0: Jeg har besøgt Rusland. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, han trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen...
1: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Og Rikke Gjøl-Mansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
2: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Og i nat, der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med havl og torden og kraftige vindstød. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Mathias, er der ikke noget med, at du skal være toastmaster i morgen til din gode vens runde fødselsdag?
4: Jo, det skal jeg.
3: Og hvordan, at jeg tænker, du er sikkert en fremragende toastmaster.
4: Det tror jeg, der er mange, der tænker. Jeg ved ikke, om jeg ved det simpelthen ikke.
3: Har du ikke været det før?
4: Jo, jeg har været det vildt mange gange. Og det tror jeg, de tænker, at han kan godt lide at høre sig selv.
3: Ja, han er charmerende og klog og...
4: Så bliver jeg bedt, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan man er en god toastmaster, men det er vel noget med, at jeg skal være charmerende, jeg skal have folk til at grine.
5: Det kan du godt.
4: Og så også være,
3: også skal være lidt skarp.
4: Ja, lidt.
3: Men ikke for meget.
4: Jeg ved ikke, hvor drillende må man være. Jeg skal også koordinere med køkkenet og få det hele til at fungere.
3: Det, alt
5: du kunne...
3: det bøvl der. Må jeg sige noget? Hvis man skal drille, skal man drille på en begavet og gennemført måde, ellers er det ikke sjovt.
5: Du kunne introducere alle talere, ligesom man gør i New York Times og i Billedbladet, med deres alder. Nu er det Inger Sørensen, 64, som holder en tale.
3: Det er bare sjovt. Det synes jeg var en god idé. Det gør du.
4: Der var den.

0: Bravo.
1: Bravo. Velkommen tilbage på første række. Jeg har Gustav.
0: Lytterne ved jo ikke, du sidder og spiller den live, Ane, når skilleren kommer på.
1: Ja, jeg sidder med bjæller og fløjter og det hele. Det er udelukkende mig, der spiller den jingle. Jeg synes, jeg gør det godt hver gang.
0: Hver gang? Mm.
1: Her på første række, der interesserer vi os for de kulturhistorier, der ligger og summer inde i den store kulturmave. Mm. Men vi kigger også på andre ting, som vi synes fortjener et lille blik. Og her i studiet er det jo mig, Ane Kortsen. Det er...
0: Jeg hedder Gustav Hegel.
2: Jeg hedder Mathias Hammer.
0: Hej, Mathias Hammer.
3: Hej, Gustav Hegel og Anne Kortsen.
1: Og Gustav, hvad kan vi glæde os til den her time?
0: Jamen, vi kan glæde os til rigtig mange gode ting. Blandt andet John Galliano, som skulle have haft en stor udstilling på The Met. Det her, som også er Met Gala, altså den her store fest, der skal samle penge ind, som er en kæmpe mediebegivenhed. Han skulle have haft en udstilling, den er blevet droppet.
1: Ja.
0: For han har sagt nogle rigtig grimme... og antisemitiske og racistiske ting. Hvad er op og ned, og hvem er John Galliano egentlig? Det skal vi snakke om til allersidst. Vi skal også snakke om de her internet-amatørdetektiver. Dem, som, hvad kan man sige, parallelt med politiet, prøver at opklare mordgåder hjemme fra deres soveværelse og eller kælder.
1: Ja, sofa-detektiverne.
0: Præcis.
1: Ja, der er mange gode ting på menuen, men vi skal lige forbi noget af det, vi går og glæder os til.
0: Det skal vi.
1: Og jeg vil gerne lægge ud, fordi at i aften er der åbningsfest i Kødbyen. Det er gratis, der er en masse fantastiske arrangementer, og det er fordi, at nu starter Golden Days.
2: I København.
1: I København. Og Golden Days er jo den her... kulturhistoriske festival, som faktisk går mange, mange år tilbage. Den hedder Golden Days, fordi de første fire festivaler kredsede om guldalderen. Så det var egentlig oprindeligt meget pænt om, netop om guldalderen, og det var sådan samtalesalonger og sådan noget. Det var helt tilbage i 94, så lang tid.
2: Hold da fast, mand. Det var nærmest tilbage i guldalderen jo.
1: Ja. Nu er vi i 2026, og ved I, hvad de har som tema i år? Monster, hvilket jeg synes er monsterfedt.
0: Det synes jeg også.
1: Og det er jo så, altså det er jo stadig sådan en rimelig intellektuel affære, Golden Days, men de griber det jo an på mange virkelig interessante måder. De har altid sådan nogle undertemaer. Tema 1 er monsteret under sengen. Det er selvfølgelig, altså det kan man regne ud, alt det der uhygge, alt det, hvad er det, der skræmmer os. De har også et tema, der hedder monsteret på tronen, altså tyranner og diktatorer og hvordan magt kan korrumpere. Super interessant. Så har de monsteret i spejlet, altså hvor man vender med blikket indad mod sig selv. Hvad er vi for nogen på indersiden? Og så er monsteret er altid de andre. Vi ser monstre alle vegne fra skolegården til Folketingssalen. Så. Og det der er med Golden Days er, at de her undertemaer er der så et hav af alle mulige arrangementer. Mange af dem gratis, nogle af dem koster noget, nogle af dem koster ganske lidt. Det er altid tit ret interessante samtaler. Mm. Det kan være performances, det kan være udstillinger, det kan være alt muligt. Men så har de det her overordnede tema, som de så folder ud i alle mulige hjørner. Det synes jeg er så fedt.
2: Og hvordan de gør det også alle mulige steder. Der er ikke en festivalplads. Nej. Eller en... Altså alle, der har... Er det festivalen, der arrangerer det her, eller kan man også, hvis man nu har museumsdirektør, kan man så sige, jeg vil gerne lave en udstilling om monstre under sengen, og så kommer det ind under Golden Days paraplyen.
1: Ja.
2: Så hele vores hovedstad bliver sådan lidt monsteragtigt.
1: Ja, så hvis du ligesom har, altså du behøver ikke engang være museumsdirektør, lad os sige, du har en café, og du tænker, monstertema, det kunne være sjovt. Jeg kunne godt tænke mig at lave min café om til en stor, uhyggelig omgang. Så kan man... Monster cupcakes. For eksempel så er der hvis man nu ikke synes, at man vil til åbningsfest i Kødbyen, så er der også, hvorfor er det altid... De andre, der bliver til monster på Christiansborg Slot, i ruinerne under Christiansborg Slot, åbner den kongelige samling op for et af Danmarks historiens dystre kapitler. Der er en hekseforsker og museumsinspektør, der fortæller, der er en igen, om Christian IV's frygt for hekseri og sort magi. Og det står man altså under Christiansborg Slot, nede i katakomberne og taler om. Så altså, jeg vil bare sige, at det er et fænomenalt tema, de har fundet på Golden Days i år. Så det glæder jeg mig til. Jeg skal ud og dyrke monsteret.
0: Spændende.
1: Ja. Hvad med dig, Mathias? Hvad går du og glæder dig til?
2: Jeg går og glæder mig til på tirsdag.
1: Hvad sker der der?
2: Det er jo den 8. september. Hvem er det nu, der har fødselsdag den 8. september, Ane og Gustav?
0: Det er
2: Det,
1: jeg er ikke Mathias så god til at huske Hammer. Dato.
2: Nej, det har jeg ikke. Det har jo Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.
1: Din store helt.
2: Min store helt. På trods af, at jeg altså har medansvar for, at ramadan i København er i højskolestangbogen, så er jeg dog grundtvigianer. 243 år. Og i den anledning, nej, jeg ved ikke, om det er den anledning, men på den dag udkommer for mig længe ventet Grundtvig-biografi. Den hedder NFS, fordi det er Nikolaj Frederik Severin. Initialerne i hans fornavne, skrevet af Jes Fabricius Møller.
1: Men der må da have været skrevet en biografi om Grundtvig for længst.
2: Måske skrevet 200. Nej, det ved jeg ikke.
1: Der er mange.
2: Nej, altså, det der er, jeg er meget interesseret i det. Jeg synes bare, det er så spændende. Jeg synes, Grundtvig er så spændende, fordi hans liv var spændende og langt og indholdsrigt. Men jo fordi han betyder så indirekte så, og direkte så utrolig meget for, hvem vi er, hvad det er for et land, vi lever i. Og så slår det mig bare, at jeg ved ikke, jeg har læst en håndfuld Grundtvig-biografier. Og det, altså det der ekstreme værkbagkatalog, han har. Og det der med, han både har betydet noget som ideolog, som politiker, og jo i høj grad som teolog og filosof. Det er enormt svært at lave en god Grundtvig-biografi. Og jeg vil faktisk sige, at de fleste af dem har været en ordentlig tung og lidt trættende omgang.
1: Så den ultimative har ikke været der endnu?
2: Sådan vil jeg vurdere det.
0: Hvad kan du allerbedst lide ved Grundtvig?
2: Jeg kan allerbedst lide de tanker, han gør om fædreland og fællesskab, dannelse og folkeoplysning. Og det er fordi, jeg ikke er så teologisk velfunderet, så det gør noget. Altså, det er fordi, det er jo det, der er mit hjerteblod. Jeg synes jo Grundtvigs tanker om at oplyse, om folkeoplysningen, om folkeligheden, om at vi som folk skal være lige for at kunne understøtte vores demokrati, og vi dermed skal have en stor national selvforståelse, synes jeg er meget, meget spændende.
1: Men
2: og meget
1: jeg,
2: vigtigt.
1: Jeg har lagt mærke til, at jeg er meget sådan belejligt for mange at spænde Grundtvig foran deres vogn.
2: Meget.
1: Ligegyldigt, om de kommer fra det højreorienterede eller det venstreorienterede, så synes jeg tit, at nogen siger, jamen Grundtvig sagde, og så kan det være virkelig højreorienteret eller virkelig venstreorienteret.
2: Ja, lige og sådan er det jo. Altså, og sætningen Grundtvig må vende sig i sin grav, den kan man læse i aviserne og i debatspalter dagligt.
1: Ja. Altså. God titel til en bog.
2: Ja, det er det faktisk. Jeg har en stor tiltro til Jes Fabricius Møller. Jeg tror, at han efter sigende, så skræller han ligesom en hel masse lag af i forhold til, hvordan fortællinger om Grundtvig er blevet videre kolporteret op gennem årtierne, og prøver at gå tilbage til primærkilderne og skrive, hvem var Grundtvig og hvad kunne han.
1: God idé. Så alle de der mange fortolkninger, de bliver skrællet af.
2: Præcis. Mm?
0: Jamen også fordi myten kan godt vokse så større end, eller sådan.
2: Ja, præcis.
0: Altså Grundtvig er også Grundtvig, fordi han er Grundtvig. Eller sådan, det er sådan en, det bliver sådan en skrue uden ende på en
1: måde. Ja. Nå, Gustav, hvad glæder du dig til, min ven?
0: Jamen, jeg glæder mig også til en bog. Jeg glæder mig simpelthen til. Jeg har læst en boganmeldelse af en engelsk bog, som er skrevet af en forfatter, der hedder Marlon James. Bogen hedder The Disappearers, altså forsvinderne, eller de forsvindende, eller dem, som forsvinder, eller sådan. Men jeg tror aldrig, jeg har læst så glødende positiv en boganmeldelse. Den bliver erklæret som måske. Altså det her, overskriften er, dette mesterværk er dette årtis bog, hvis ikke århundredes.
2: Ja, men så er det, fordi de ikke har læst NFS af Jes Fabricius Møller.
0: Det er 600 sider om homoseksuel hate crime i Jamaica. Og det skulle simpelthen være fuldstændig amazing. Mm. Kolonialisme, tops, bottoms. Altså, det er 6 positioner i homo-lingo. Mm-hmm. Popkultur, musik, vold, skam, eksil, HIV, Jamaica, ironi. Altså, det lyder simpelthen så god. Jeg glæder mig så meget, at jeg har bestilt den. Og den tror jeg går sådan noget 2 uger, før den kommer altså til Danmark.
1: Mm. Jeg forstår godt, du glæder dig til. Jeg læste også den anmeldelse og tænkte, hold da op.
0: Og så glæder jeg mig faktisk til en plus 600 sider bog.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså sådan, lad os.
2: Men der er ikke noget. Du ved ikke, om den kommer på dansk. Jeg kan ikke læse 600 sider på.
0: Jeg tror ikke, den er oversat endnu. Så jeg har ikke. Den er lige udkommet her i går eller i forgårs på engelsk.
2: Men hvis det er århundredets bedste bog, så skal den nok komme på dansk på et tidspunkt.
1: Ellers så er det ikke århundredets bedste bog, bliver nødt til at sige, hvis den ikke gør det. Okay.
0: Der er blandt andet en meget. Der skulle være en meget smuk beskrivelse, som bliver bliver gengivet i bogenmeldelsen, som er lige over røvsprækken, var der et lille område med sved i et perfekt V.
1: Det er meget noget, der lukker dig til.
0: Jeg synes, det lyder rigtig godt.
2: Er det det fra 600 sider, at der er sved over røvsprækken?
1: Synes, det er et mærkeligt citat.
0: Det lyder bedre på engelsk, tror jeg.
1: Nå, okay.
2: There was sweat over the ass brick.
0: Ass brick.
1: Godt, jeg opsummerer lige her. Så jeg glæder mig til Golden Days og monstertemaet, som starter i dag. Mathias glæder sig til den 8. september, hvor den måske ultimative Grundtvig-biografi udkommer. Ja. Det siger lidt om os som mennesker, hvad det er, vi går og glæder os til.
2: Ja, det gør det da.
1: Og Gustav glæder sig til århundredes roman The Disappearers af Marlon James, som ikke er på dansk, men som man kan bestille over nettet og få tilsendt på engelsk.
0: Ja. 600 siders jamaikansk homovold.
1: Hvis man er til det. Det er som om, at der sker noget i forhold til virkelighed og fiktion, når det kommer til kriminalsager. Det ved jeg ikke, om I har bemærket, men senest så har en af denne verdens allerbedst sælgende krimiforfattere, ham der hedder Michael Connelly, som har udgivet 43 romaner. Han har udviklet den detektiv, der hedder Harry Bosch, som også er filmatiseret. Michael Connelly, han er af urensagelige årsager, kan man sige, fordi han har jo succes nok. Han er blevet totalt besat af det, der hedder en cold case, altså en uopklaret kriminalsag. Og har sat sit gode ry og rygte på spil, fordi han er fuldstændig sikker på, at han har fundet den rette morder. Thomas Klinkby, velkommen til.
4: Tak. Tak skal du have.
1: Thomas, du er podcastproducent. Du er true crime forfatter, og så er du vel en form for amatørdetektiv?
4: Ja, det må jeg indrømme.
1: Du er en internetdetektiv i hvert fald.
4: Ja, ja, jeg er sofa-detektiv.
1: Ja.
0: Så indlæser du forhåbentlig bøger hele tiden, for du har virkelig en god stemme, Thomas. Wow.
4: Tak.
1: Det gør jeg faktisk.
4: Det gør jeg faktisk.
1: Det, der er du ikke helt galt på den.
0: Godt.
1: Og han er også gammel DR2-speaker her fra huset. Så
0: er jeg glad.
1: Han har en god stemme. Det kan godt blive. Han er smørstemmen fra IKAST. Men Thomas, prøv lige først at fortælle, hvad er det, der er sket for Michael Connelly?
4: Ja, hvad der skete for Michael Connelly, han har kastet sig over en af de store true crime gåder, faktisk to af dem. Mm. Det er Zodiac-sagen, som er godt 50 år gammel, og så er det Black Dahlia, som er 80 år gammel. Mm. Og det er nogle notoriske uopklarede sager, som han nu mener, at ikke han har opklaret. Han understreger det ikke ham. Han formidler det bare. Mm. Men det vil sige, at han bakker det også op, ikke han tror på det. Mm. Så der er et hold af sådan nogle forensic scientists, nogen, der ved meget om hvad hedder det, gåde- og kodeløsning. Mm. Zodiac-morderen fra det nordlige Californien var jo kendt for at efterlade forskellige gåder.
1: Mm. Altså sådan koder, kodesprog, ikke?
4: Ja, ja, lige præcis. Så sådan noget virkelig, altså high-stakes sudoku eller sådan morbid kryds og tværs.
1: Ja.
4: Og det er jo forfristende til ikke at prøve at knække den kode.
1: Nej.
4: Og det mener han så, at det her hold har gjort, og det er nogle ret, at det er sådan erfarne tidligere drabsdetektiver og videnskabsfolk, og de har også haft noget peer review på, så det er, sådan, det er ret overbevisende, det de er fundet frem til.
1: Ja, så han har sat sit gode ry og rygte på spil for og ligesom at gå helt ud på planken og sige, vi har fundet morderen, altså Zodiac-morderen, som også er Black Dahlia-morderen, som er den her sag, som du siger, 80 år gammel, en ung kvinde, der bliver fundet dræbt.
4: Mm-hmm.
1: Pressen døber hende Black Dahlia, fordi hun er meget smuk, og man finder aldrig morderen.
4: Nej, så han binder ligesom sløjfe på de to ting, og siger, så har vi det.
1: Ja, så er de to klaret.
4: Han mangler bare lige Jack the Ripper.
1: så er det helt hjemme. Og det interessante er jo, fordi vi skal ikke diskutere, hvorvidt morderen er fundet her eller ej. Det interessante er jo, hvorfor er han blevet så besat af de her sager, og er det noget, du kan genkende, Thomas?
4: Ja, det føler jeg er lidt ledende spørgsmål, Anne, fordi det ved du udmærket godt. Jeg har jo lige, apropos Gustav, jeg har jo faktisk indtalt min egen bog.
1: Uh-huh.
4: Manden på broen er lige kommet ud som lydbog, og det er en historie om en vemmelig true crime-sag fra USA, dobbeltmord i Delphi, og så er der også min besættelse, hvor jeg virkelig faldt igennem brædderne og dybt ned i hullet, så jeg ikke kunne komme op til. Jeg synes bestemt, jeg kender til den besættelse.
1: Ja, fordi Michael Connelly er røget ned i et dybt hul, som ret mange ryger ned i på internettet, hvor de pludselig bliver så besat af en uopklaret kriminalsag, at de dybest set nærmest bliver en form for detektiver, hvor de gennemgår alt, hvad der er af spor, og de bliver mere og mere, udvikler deres egne teorier, kommer op og skændes med hinanden. Udvikler sig.
4: Det udvikler sig. Altså, det hul, jeg faldt ned i. Sådan, jeg laver jo True Crime podcasts i forvejen, så jeg leder altid efter sager. Ja. Og så på det tidspunkt i sommeren 2022, der faldt jeg over en sag, som var uopklaret og havde været det i 5,5 år. Og det var det her dobbeltmord i Delphi. Og det blev jeg meget interesseret i, nysgerrig på, eller mere eller mindre besat. Fordi helt kort fortalt, så er det sådan en moderne, meget væmmelig udgave af Brødrene Grimms eventyr på en måde. Mm. Hvor to piger, bedste veninder, Libby og Abby, 13 og 14 år, de går ikke til bedstemorens hus, de går fra bedstemorens hus. Og så går de en tur i skoven over en forladt jernbanebro, som er virkelig uhyggelig, når man ser den i virkeligheden.
2: Er det ulvene?
4: Det er jo ikke ulven, men det er ikke problemulve, det er heller ikke eventyrulve. Det er jo meget værre, fordi de bliver simpelthen slået ihjel af en mand på broen. Og grunden til, at vi ved, at det er en mand på broen, der gør det, det er, at den ene, Libby, hun optager det med sin telefon. Så der er et billede, en lille videooptagelse af ham, og der er også en lydoptagelse, hvor han siger fire klamme ord, i hvert fald i konteksten. Mm. Guys. Down the hill.
1: Nej, lad være med at sige det igen.
4: Puh. Og det har jeg lyttet til igen og igen og igen, fordi efter 5,5 år, så kunne jeg kunne ikke forstå, at den ikke var opklaret, den her sag. Man havde jo hans billede, men det var sådan, det var en Rorschach-test, viste det sig, ikke? Altså ligesom, det var blækklatter, hvor man kunne se en skikkelse. Man kunne se, det var en mand, man kunne se, det var en hvid mand, man kunne se, han havde sådan noget jeans og sådan lidt blue-collar tøj på. Men derudover, så var han jo åben for fortolkning. Så alle og enhver og deres nabo kom ind med fortolkninger. Hvem kunne det være? Jeg tror, det er ham, og så videre. Det var sådan en hel verden af sofa-detektiver, der blev sat i aktion.
1: Ja, Mathias?
2: Jeg er bare nysgerrig. Altså, når der er uopklarede kriminalsager, så er det jo ofte, at politiet offentligt beder om hjælp. Er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der har hørt noget? Er der nogen, der kan komme med ledtråd til, hvad vi kan gøre her? Ja. Altså, hvordan har politiet det med den her tendens til, at der er kommet så mange sofa-detektiver?
4: Jeg vil tro, de har det stramt. Ja. Jeg vil tro, de har det blandet, faktisk. Men
2: hvorfor?
1: Det er godt, du spørger. Ja. Fordi det tænkte jeg også. Og Otto, vores praktikant, har faktisk talt med... jamen, det er en udmærket overgang. Otto har været ude at tale med Frederik Strand, der er museumsleder på Politimuseet, om præcis det her. Altså, fordi en ting er, at Thomas og Michael Connelly og alle mulige andre sidder og føler, at de har fundet de geniale svar på mordgåden på nettet. Men hvad siger politiet? Synes de, det er en hjælp, eller hvad?
5: Ja, det er Frederik.
6: Goddag, Frederik. Det er Otto Korse fra P1.
5: Ja, hej.
6: Frederik Strand, hvordan vil du definere en amatørdetektiv?
5: Altså, jeg vil definere en amatørdetektiv som en, der mener at kunne opklare forbrydelser, som politiet indtil da ikke har kunne opklare. Altså, man mener at kunne komme med nogle nye spor og kunne etablere en eller anden form for gennembrud, der måske kan pege på en gerningsmand. Og ofte bliver der jo peget på en eller anden form for gerningsmand. Når vi ser på amatørdetektiver, som jeg har defineret det her, så vil jeg mene, at det ofte ikke hjælper politiet. Jeg har svært ved at pege på nogle gennembrud, som amatørdetektiver egentlig har lavet. Og her holder jeg jo amatørdetektiver ude fra for eksempel journalistiske gennembrud og den slags ting, fordi det opfatter jeg som noget andet. Men når vi ser på dem, som mener at kunne opklare store forbrydelser eller lignende, så er det efter min opfattelse meget, meget sjældent, at det rent faktisk er sket.
6: Kan amatørdetektivers interesse ikke også være med til at puste nyt liv i de her efterforskninger?
5: Jo, det er så en anden side af det. Altså, der er ingen tvivl om, at amatørdetektivers arbejde med den her type af sager, det kan være med til at holde de her sager i kog, altså puste liv i dem. Altså, det er der slet ingen tvivl om.
6: Hvor går grænsen så mellem, hvornår det holder noget til ilden, og hvornår det begynder at blive lidt farligt måske, at folk går og interesserer sig lidt for meget om det?
5: Altså, det, der kan være problematisk, når vi ser på amatørdetektiver, det er, at... De i forbindelse med deres opklaring af de her sager kan udpege gerningsmænd uretmæssigt jo. Altså det er der, der begynder de at blive problematisk. Og så har vi også set nogle sager, hvor det jo har nærmet sig en eller anden form for selvtægt i forbindelse med en verserende efterforskning. Og det har vi set blandt andet i forbindelse med Emilie Meng-sagen jo. Altså der var der jo lokale, som begyndte at tage sagen i deres egne hænder og pege på en mulig gerningsmand, som boede i området, hvor forbrydelsen havde fundet sted. Og så begynder det at blive stærkt problematisk, og så begynder det jo også at sabotere politiets efterforskning, og så begynder det at blive farligt.
6: Og hvordan er det med til at forpure politiets efterforskning? Hvordan helt konkret skader det her?
5: Det, der kan gøre det problematisk, det er, at det jo kan, det så vi jo også til en vis grad i Millimængsagen, det kan trække ressourcer væk fra den egentlige efterforskning, fordi der er folk, som begynder at pege på en mulig gerningsmand, vil have politiet til at engagere sig i det her. Ja, og så kan det trække ressourcer simpelthen væk fra politiet, og måske også tegne et billede af sagen i offentligheden, der gør, at for eksempel vidner bliver forvirret eller den slags ting. Så altså, det kan både være ressourcekrævende for politiet, og det kan måske også, hvis der er stort nok pres på for de her amatørdetektiver, simpelthen at pege efterforskningen i en forkert retning i forhold til befolkningens opmærksomhed og lignende.
1: Ja. Nå, Thomas, nu præsenterede jeg dig jo som amatørdetektiv, da du kom ind.
4: Mm-hmm.
1: Holder du stadig fast i det, efter du hørte, hvad Frederik Strand siger?
4: Ja, men jeg vil gerne kalde mig superdetektiv, men jeg står ikke og forsvarer det. Altså, Frederik har jo fuldstændig ret.
1: Mm.
4: Det er sjældent at komme noget godt ud af det overhovedet.
1: Mm.
4: Den sag, jeg dykkede ned i, der var der rigtig mange, der mistede forstanden. Der var enkelte, der mistede livet.
1: Ja.
4: Det gjorde ikke noget godt overhovedet. Så nej, det er ikke fordi, at jeg siger, at det er det gode. Men der er så mange, der gør det, og vi er så mange, der gør det, så jeg tænker, der må ligge en mening bag.
1: Ja.
4: Og det handler om jagten på den gode fortælling.
1: Ja.
4: Og det, der giver mening, og vores hjerner, der bare vil se mønstre og finde mening overalt. Men det er lidt noget andet. Fordi i forhold til altså podcast, der har opklaret noget, der er ikke rigtig nogen.
1: Nej,
4: altså, tværtimod, Serial, den store true crime podcast, var altså på afveje. Store dokumentarer som Making a Murderer, tog fejl.
1: The Staircase,
4: også bias der. Så er der enkelte, som, der er en, der hedder Your Own Backyard, en amerikansk sag. Kan ikke huske præcis nu, hvornår den er fra. Men journalisten der, han får mig også netop at få så meget omtale om sagen, så nye vidner træder frem, som politiet ikke har snakket med, og så opklarer de sagen.
1: Mm.
4: Så det er det, podcast kan. De kan godt give opmærksomhed. Det er uanset, om det er amatører eller journalister, der er uddannet, som gør det. Men det der med at gå ud og knække koden som detektiv, det kan man ikke. Jeg tror, det handler om noget andet. Det handler om noget psykologisk.
0: For jeg skulle nemlig til at spørge, hvad gør man? Nu siger man betragter sig selv som amatør. Hvad gør man? Altså, så går man ind og kigger på Google Maps, hvad er det for helt konkrete ting, man kan gøre?
4: Jeg har stødt på forskellige typer, der gør forskellige ting. Det foregår mest inde på Reddit, men der er også andre steder. Og der synes jeg, der var sådan nogle arketyper. Der var feltreporteren. Det er okay. Dem, som måske er journalister, eller gerne vil være det. Så det her, det foregik i Indiana. Der havde jeg ikke lige rejsehjemmel til. Jeg sad bare med en net for

0: nærmest er der for hyggens skyld og fællesskabet. og bliver lidt ked af det, når sagen bliver opklaret. Ja. Fordi, hvad har de så?
1: Ja. Ja, og det vil nemlig til at spørge om det. Altså, hvorfor gør man det her? Gør man det, fordi man gerne vil gøre en god gerning, hjælpe politiet? Gør man det, fordi man ønsker hæder og ære at være den, der lykkes med at opklare det her umuligt opklaret mord? Eller gør man det, fordi det er en anden form for rollespil og fritidssyssel og leg?
2: Fællesskab.
0: Ja, altså der er noget, jeg vil betragte mig som typen, der er sådan gådeløser. Altså min hjerne er lidt overaktiv til tider, og så der mærkede jeg, at det her, det kunne fastholde mig.
1: Så det er som at være i et escape room, eller?
0: På en måde, altså med trods alt respekt for, at det er virkelige mennesker, og der er ægte, lidende pårørende osv. Det er jo altid vigtigt at huske sin menneskelighed i det. Men jeg tror, det er et ret udbredt behov, man har for at finde mening, som går langt ud over true crime, som jeg tror gælder alle. Altså, jeg skal ikke tage religion ind i det, men altså, der er mange måder, man kan søge mening på og lede efter den der forklaring. Fordi, altså jeg ser for eksempel ikke nyhederne. Det kan jeg ikke tåle. Mm. Jeg ønsker det ikke, fordi jeg får bare afmagt og angst.
2: Men jeg kan det er ikke også noget et råd for styrelsen for samfundssikkerhed. Det er, at du skal begrænse nyhedsstrømmen, hvis du føler dig ængstelig.
0: Ja, men jeg er helt enig. Altså,
3: og så skal du huske at gøre noget godt for dig selv.
0: Ja.
3: Siger de også.
0: Ja. Hvorimod true crime, det er lidt noget andet. Mm. Fordi der kan man faktisk få en form for slutning, så man kan tage al den der angst, man ellers går rundt med, og så kan man selv bestemme, i hvert fald som lytter, hvornår man starter og stopper, og så kan man kontrollere det på en måde. Mm. Man kan få illusionen af kontrol. Mm. Få en lille smule orden i en kaotisk verden.
3: Det lyder som om, at de internet sleuths der, de faktisk følger alle rådene, ikke? Det er også noget med at pleje sine relationer, gøre noget, som giver mening, være god ved sig selv. Det eneste, de måske skal huske, og det er rent, hvad hedder det, fordomme det her, det er, at de skal holde fast i deres rutiner, søvn, kost og motion. For jeg forestiller mig, at vi har drukket en del energidrikke.
0: Ja, ikke for mig personligt, men jeg kan skrive under på det der med søvnen. Ja. Altså, jeg kunne simpelthen ikke sove, fordi jeg var i gang med at opklare et dobbeltmord.
3: Præcis. Mm.
2: Og noget af det, som jo du siger i bogen, i lydbogen, det er jo, at der er også mange, der har brug for at give ondskaben en adresse.
0: Ja, det tror jeg.
2: Hvilket er et meget godt udtryk. Altså det her med, det føles så meningsløst og så voldsomt, at sådan noget, som sker for eksempel for de to små piger her, så man har brug for, at der er nogen, altså det, man ved, hvem der har gjort det, så man kan ikke sige, det er der ondskaben er.
0: Ja, det er så overvældende ondt og uhyggeligt, det der sker i den sag. Så det tror jeg helt klart, at man har et behov for at komme tit med en teori, der måske også bliver lidt forblommet og bliver sådan ret stor, så den ligesom matcher dybden af den forbrydelse, der er begået. Jeg skal ikke spoile noget, hvis man nu har lyst til at gå ind og lytte til lydbogen, men afsløringen, den kommer så i øvrigt, det er 2022, jeg går ind i sagen som selvudnævnt detektiv, og så er det faktisk kun 3,5 måneder efter, der kommer et gennembrud, hvor man i sidste ende finder frem til den, der har gjort det. Ja. Og uden at spoile for meget, så er virkeligheden jo bare anderledes hverdagsagtig og nøgtern. Det er jo ikke det der kæmpe monster, man finder. Det er ikke en, der kan leve op til de store konspirationsteorier. Og det er for kedeligt, åbenbart, for mange af dem, der var derinde. Jeg kom selv fint videre, fordi nu er ligesom lagt låg på den, men mange andre, de blev hængende, og så gik de på den anden side og sagde, det må være en ny konspiration. Det er virkelig politiet, der dækker over et eller andet. Altså, trangen til de der store, alt fortællende fortællinger er udbredt.
2: Ja. Det kan man jo selv høre, hvis man lytter til manden på broen, og hvis man tør, vil jeg sige, for mit vedkommende, fordi det skræbte livet af mig. Men Thomas Klinkby, du er podcastproducent, true crime forfatter, amatørdetektiv. Tak for at løfte en lille flig af det her hav af selvudnævnte internetdetektiver.
0: Tak. Jeg kan se, Ane, på din notesbog, at du måske også har det, der skal til for at være en detektiv. Det er sådan lidt en Zodiac-kode i sig selv.
2: Ja, men jeg har løst Zodiac-mordet, det glemte jeg bare at sige.
0: Ja, det er godt.
2: Tak, fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
2: Nu skal vi hæve os lidt op over de dystre historier, vi finder på nettet, og så tale om nogle af de mindre, måske også de gode. Det er blevet tid til ugen kort og godt. Gustav.
3: Jeg har taget en rendyrket god historie med.
2: Ja, måske.
3: En solstrålehistorie.
2: Ja.
3: Jamen, altså, kender I den restaurantkæde, som var meget sådan, altså, et fænomen i nullerne, den der hedder Hooters?
2: Oh ja.
3: Altså, konceptet var ligesom...
2: Det var en anden tid.
3: Lidt sådan en strandbar, Mathias, skal du forestille? Jeg tror godt, du ville kunne lide den. Strandbar, lidt sådan Southern American cuisine.
2: Altså, det var bare burger.
3: Nej, det var også noget fried shrimp

0: Og
1: nå, okay. Ja.
2: Jeg har lige billedet googlet. Ja. Der er ikke mange burger. Der er meget personale.
0: Mm. Og så noget rigtig skønt personale, som havde små shorts og lidt dybt udringet t-shirt på.
1: Bamfær.
0: Hvor man kunne, ja, få fornemmelsen af bryster.
2: Altså, Hooters betyder også bryster.
0: Hooters betyder bryster. Hooters er en meget, meget sød joke fra en fra komikeren Steve Martin, som siger, han synes, det er nedsættende at kalde en kvindes bryster af boobs og jugs. Det kan man ikke kalde dem. You should only refer to them as Hooters.
1: Vil man nu også sætte det til babser?
0: Ja, måske babser.
1: Det er meget sødt.
2: Så det er en restaurantkæde, der hedder babser.
1: Ja. Ja.
0: Og det man ligesom kunne gøre...
2: Fedt nok. Hvor piger med store bryster serverer.
1: Yes.
0: Hvor piger med store bryster serverer kolde øl og sådan lidt dårlig mad.
2: Okay.
0: Nå, det har været en kæmpe succes. Da det var på sit højdepunkt, så havde Hooters mere end 400 restauranter i hele verden. Det startede i 1983, men højt at flyve, dybt at falde, må man jo sige. Og Hooters har
1: det svært, gætter
0: har haft det svært her på et post Me Too movement. Hvad hedder det? Post, jeg skulle til at sige Obama's America, men det var for sjov. Altså, så Hooters har ikke haft det så godt. Nu har de så fundet på en strategi, som hedder, at de vil tilbage til deres rødder.
1: Mm.
0: Det skal ikke handle så meget om bryster længere. Ved Gud, der skal stadig være bryster. Men det er ikke det, det skal handle om. Nu skal de tilbage til, hvad de startede som, hvad de gerne vil være, nemlig en familierestaurant.
1: Okay. Det synes jeg er et langt spring.
0: En familie, god mad for hele familien. Kunne I finde på at tage på Hooters?
2: Men holder de stadigvæk fast i, at det er god mad for hele familien, serveret af meget unge piger med meget store bryster, med meget lidt tøj?
0: Men jeg tror, at tøjet bliver mindre udring. Altså, jeg tror ikke, det bliver lige så slemt, som det var engang. Der var også bikinitoppe på et tidspunkt. Det tror jeg, man går væk fra. Nu går man tilbage til den gode t-shirt, som efterlader noget til
2: fantasi.
0: Til fantasi.
1: Altså, jeg kan fortælle, at for, og det må være, det er snart 15 år siden, der åbnede der en Hooters i Borgergade i København.
0: Ja.
1: En lille bitte Hooters, hvor påklædningen var, og det ved jeg, fordi at vi som, jeg havde talkshow på det tidspunkt, så en eller anden grund var der en, der synes, det kunne være enormt sjovt, hvis jeg iførte mig Hooters-uniformen og gik ned igennem indre gade, og så skulle vi så filme, hvem der kiggede på mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg gik med til det. Under alle omstændigheder.
2: Jeg gjorde det.
1: Jeg siger altid ja til sådan nogle ting. Og der var uniformen mini cowboy shorts, altså som simpelthen stoppede, før ballerne stopper, lad mig lige sådan. Og så en meget nedringet, meget sort, ligesom sådan ærmeløs top.
0: Ja.
1: Det var Hooters-uniformen på det tidspunkt. Det var ikke bikini.
0: Nej.
1: Tæt på, men... Og jeg kan huske, jeg tænkte, tanken om at gå og servere i det her tøj, det virker sådan lidt uhygiejnisk på mig.
0: Ja.
1: Ja. Men altså, det vil de gå bag fra.
0: De vil, ja, altså de vil tilbage til at være en familierestaurant. Jeg skal sige, jeg kan ikke vurdere, om den kommer til at, om de bliver lidt længere shortsene, men jeg tror godt, det kan fungere. Sjov for hele familien.
1: Mm.
0: Du har teenage-drenge, Mathias, de vil da elske
2: ja,
0: at på Hooters.
2: Ja, det vil jeg sikkert, men altså, det ved jeg ikke helt.
0: Det er i hvert fald, nu siger jeg det bare, så man ved det, hvis man gerne vil på Hooters, at det, altså, frygt ej, den lukker ikke helt, det bliver bare lidt mere familievenligt.
1: Det lyder godt. Mm. Det kunne også være noget at glæde sig til.
2: Er maden god?
0: det tror jeg ikke.
1: Ja, tak. Nå, Mathias, hvad er du med til os?
2: Nu har du lige sagt, at jeg har teenage-drenge. De er jo søskende. De er brødre.
1: Mm.
2: Og jeg ved, at I også har søskende. Du har en bror.
1: Jeg har en storebror.
2: Mm. Gustav, du har to små søskende,
0: ja,
2: som jo altså er store nu.
1: Du har en lille søster og en lille bror.
0: Ja.
2: Jeg har en ældre bror og en yngre søster. Jeg er midterbarn.
1: Åh, du er det klassiske midterbarn.
2: Ja, kan du ikke godt mærke det?
1: Det giver god mening nu.
2: Derfor er jeg stadigvæk sådan lidt... jeg kan stadigvæk ikke... Det er vores konflikt om det smudsomslag, der det sidder i mig. Jeg bryder mig ikke om det. Vi skal være gode venner alle sammen. Nu har vi så... Lad mig spørge. Har I nogensinde i en periode af jeres liv ligesom aktivt droppet kontakten, relationen til jeres søskende?
1: Nej.
2: Ved I, hvor mange der har det i Danmark?
0: Nej.
1: Som altså i en periode eller permanent?
2: Ja, du altså i en periode. Nej, måske faktisk permanent.
1: Har droppet kontakten til en af sine søskende?
2: Ja.
1: Hvor mange procent i Danmark har gjort det?
2: Det har ifølge en megafonundersøgelse for Politikken sidste år i 2025, 25% af alle. Hver fjerde har
0: 25?
2: En søskende, de ikke har nogen kontakt med.
1: Gud, for vildt.
2: Det har jeg lige undersøgt, og jeg har reflekteret lidt over. Fordi i denne uge, eller sidste uge for en uges tid siden, udkom Guld i Mund, vores skønne sangskriver og sanger, med et nyt nummer, som han faktisk ikke selv synger, og som han ikke selv har skrevet. Han har været med til det, men det er primært skrevet af hans lillebror, der hedder Malte Guld i Mund, hedder rigtig Asger Nordtorp.
0: Malte Guld i Mund?
2: Nej. Nej, han hedder Asger Guld i Mund. Og lillebroren hedder Malte. Han er et par år yngre, 2 år yngre, tror jeg. Og han går under kunstnernavnet Knægt, og er blevet faktisk et ret stort, en stor sangskriver og sanger, meget populær. Men det der søskende forhold har resulteret, jeg skal nok lige uddybe, men det har resulteret i en helt ny sang, som Guld i Mund har udgivet, som hedder Du Min Bror. Jeg synes bare lige, vi skal høre lidt af den her.
1: Ja, tak.
3: Og

0: Ja, så fortsætter den. Den her sang udspringer. Jeg vil lige sige, de der stemmer, der kommer ind, det er samlet fra Matador. Ja. Det er Jørgen Buckhøj og, hvad hedder han? Langbær.
1: Ebbe Langbær.
0: Ja, lige præcis.
1: Jesper Langbær.
0: Ja, lige nok. Som det er Kristen og Mads.
1: Ja.
0: Fordi den ligesom, og der, i musikvideoen sidder de også i det originale Matador kostyme.
1: Det er meget værd, kan jeg fortælle dig.
0: Ja, det hørte jeg jo i radioen i sidste uge. Gullimund, Asger, storebror, har haft vind i sejlene, har fået den der store karriere. Malte har været en del af bandet, men var ligesom spillet simpelthen bare anden violin og skulle varme op for ham. Og Asger har haft travlt med, at de synger også på et tidspunkt, du skulle tjene en million, før du ligesom... Altså, de har haft det her brødreforhold, de har konkurreret om alting, og så har de været i samme branche. Så de har haft det super, super svært sammen, og ligesom opstået en konflikt, og den her sang er så en eller anden forbrødring, eller et forsøg på at italesætte det der svære, den svære søskende dynamik og brødre konkurrencen. Okay. Jeg synes, det er en meget vellykket sang, sådan set.
1: Ja, og der er noget med den måde, som den nye generation af musikere ligesom laver musik på, som er meget sådan, vi er sådan helt inde i sådan et terapirum.
0: Ja.
1: Altså, det bliver meget konkret, de bruger nogle meget sådan konkrete ord, men det er bare så uvant, men det er fascinerende.
0: Det er meget fjern fra en 90'er kærlighedssang, ikke?
1: Jo, der er ikke noget med hjertesmerte.
0: Nej. Og Gullimund er jo, han er jo simpelthen blevet bannerfører for lige præcis den her tradition om at skrive, hvordan det er at sidde hjemme ved køkkenbordet og se på sit barn lege, mens man er blevet skilt. Eller, altså, det er meget, meget, meget en til en.
2: Jeg vil bare gerne tilbage til det med de søskende der, for jeg synes, det er vildt, at 25%, altså jeg kan bedre forstå, at man bryder med sine forældre faktisk. Det vil simpelthen være mig så fjernt ikke at tale til min søskende. Nu er jeg også den ældste, så jeg har jo en anden ansvarsfølelse end jer to, mellem barn og yngste. Mm. Altså der er noget, det vil simpelthen, det vil byde mig så meget imod, ikke at sende dem ud alene, selvom jeg kan sagtens sætte mig ind i, det har faktisk mig og min lillebror også snakket om, det der med, hvis man har en storebror, som er naturligt god i skolen, og måske har en nederdel på, mens lillebror er, når lillebror er 11, og man så, altså, han går
1: i... Er det
2: i,
1: dig?
2: Ja, det er så mig nu, taler jeg sådan om generelle termer om noget meget konkret. At det kan være hårdt, det der med, at der er ham, der står forrest, eller et eller andet.
1: Ja.
2: Men det er... men som storebror vil det godt nok være svært at sige, nu må du sejle din egen sø.
1: Nå, men som en, der også har en storebror, der fylder rimelig meget og er rimelig karakteristisk, har jeg altid bare nydt det.
2: Ja.
1: Altså, at han har taget mange af de store slag, og så har jeg kunne liste lidt ved ude i siden.
0: Jeg har lige lidt opfølgning her, kan jeg se. Årsager til, at man bryder kontakten med sine søskende. 35% siger simpelthen, det skyldes forskellige livsværdier.
2: Ja.
0: 24% siger dårlig stemning. 21% oplevelser i barndommen. 13% arvestrid.
1: Ja.
0: 12% mine søskende gør mig vred. Mine søskende gør mig ked af det. Ja. Og så kommer der jalousi. 9% misbrug. 4% penge. Og ved ikke.
1: Nej.
0: Men,
1: men arvestrid hedder... Ja.
2: Godt. Der skal de bare vide, hvis mine søskende lytter med. Jeg tager det helt.
1: Ja.
0: Jeg vil aldrig bryde kontakten, men pengene.
1: Det er min. Ja, der skal man virkelig se sig godt for, når man når ud, når man når dertil.
0: Mm.
1: Okay, jamen meget, meget interessant. Og
0: hvad med dig,
1: Anne? Tak for sangen. Jamen, jeg synes jo, vi bliver nødt til at tale om, at i den her uge, der døde Gloria Steinem.
2: Nå ja.
1: Hun blev 92.
2: Ja, en icon.
1: Ved I godt, hvem hun er?
2: Ja. Yeah.
3: Nej!
1: Mathias, du må gerne indrømme det.
0: Jamen, jeg ved det ikke, men det er nok noget med noget fra USA, er det ikke det?
1: Det er noget fra USA.
0: Jamen, så ved jeg det ikke.
1: Gloria Steinem var uden debat, en af de, hvis ikke, den vigtigste, den vigtigste feministiske ikon overhovedet.
0: Au.
1: Hun er bannerfører for hele den moderne kvindefrigørelse. Siden 60'erne har hun arbejdet fuldstændig målrettet på at skabe ligestilling, ikke kun i hjemmet, men også i retssalen og i medierne. Og hvad Gloria Steinem ikke har fået gjort og udført i sit liv, er fuldstændig vanvittigt, hvis man læser hendes nekrolog.
0: Ja.
1: Hun har også en meget vild baggrund. Hun voksede op mere eller mindre hjemløs i det amerikanske Midtvesten med en psykisk syg mor, som hun tog sig af, fra hun var 10 år gammel. De boede i et sådan rottebefængt hjem, hvor at Gloria prøvede at sørge for, at hendes mor bare fik noget mad en gang imellem. Hun gik ikke i skole, hun kunne ikke læse og skrive, før hun blev 12, hvor hun lærte sig selv at læse ved at kigge på vejskilte. Ikke desto mindre kom hun på Goldsmith College og blev en vanvittig dygtig journalist. Blev meget, meget hurtig, fik lov at skrive masser af essays. Hun blev ret kendt på, da hun i en ung alder gik undercover som Playboy Bunny.
2: Og det er rigtigt.
1: Og skrev et langt essay om de forfærdelige arbejdsforhold, som de her unge kvinder, der skulle være bunnies, var under. Hun har så sidenhen fortrudt det, fordi det har skygget meget for noget af meget af hendes andet. Hun har også arbejdet for kvindefrigørelse og kvinderettigheder i pornografi, for eksempel. Hun er simpelthen noget af det dygtigste og det vigtigste, der er sket for kvindefrigørelsen i hele verden. Og det, der også er med Gloria Steinem, det var, hun så så... Altså undskyld, jeg siger det, så sej ud.
2: Ja, hun gjorde.
1: Hun er kendt for at have de her lidt tågede aviator solbriller og langt løst hår. Super smuk. Så du kunne heller ikke sige, men du er bare sådan en rødstrømpe, som ingen mænd vil have, så det er nemt for dig at være. Hun var på alle måder sådan groundbreaking, og derfor så blev vi nødt til lige at høre et lille klip. New York Times interviewede hende tilbage i 2008. Det er faktisk ikke noget, man har haft adgang til. Men der er et lille klip her i starten, hvor hun taler om, hvordan det er at være en del af et køn, der aldrig kan vinde.
3: The mark of being part of the wrong group, a peripheral group rather than a central one, is that nothing you do is right. And what's so interesting about not being able to win and by conforming is that you learn to do whatever you well please. Can I say that?
4: You did.
1: Ja, hun gjorde præcis, hvad hun ville, Gloria Steinem, og jeg kan ikke nå at gennemgå hele hendes liv her, fordi det er så vildt, hvad hun egentlig har udrettet. Men jeg synes, man lige skal i ære over, at hun var. Så lige google hende og se, at hun var jo aktiv helt indtil hun var 91.
0: Det skal jeg gøre, Anne.
1: Ja.
0: Jeg håber, der også står noget på dansk, for jeg kan ikke forstå det der.
1: Ingen. Det står på dansk.
0: Okay.
1: Hun har hendes bøger også udgivet på dansk. Bare gå i gang.
0: Jeg går i gang.
1: Hun er lige så vigtig som Grundtvig.
0: Ja, det er godt.
2: Næste års Met Gala, altså den her fest, som er en af de største popkulturelle begivenheder, der findes, er altså med kamera og penge, skulle have været en hyldest til ham, modedesigneren, der hedder John Galliano. Mm-hmm. Det er en ære at være et levende designer, som... får sådan en udstilling her. Det er faktisk, der er kun to andre tøjdesignere, der har fået sådan en udstilling, mens de var i live. Karl Lagerfeld, han var for Chanel, og Rei Kawabu Kubo, hedder hun, som er designer for det japanske mærke Comme des Garçons. Det er jo en udstilling, som fylder alt i maj, når den finder sted. Met Gala holder den udstilling for at kunne rejse penge til deres kostymeinstitut, fordi den skal de finansiere privat, og det gør de så, og det er blevet en kæmpe, kæmpe begivenhed. Så man har tænkt, nu skal det være John Galliano's tur. Han var fra 1996 til 2011 chefdesigner for Dior, men han måtte stoppe i 2011, fordi der skete noget i 2011, som ikke var så godt for John Galliano. Chris.
5: Hej.
2: Chris Pedersen. Velkommen i første række.
5: Tak.
2: Ven af programmet, modeekspert, tidligere moderedaktør, vært på programmet PopSmart her på kanalen. Du skal gøre os klogere på John Galliano og på hele denne her sag.
5: Mm.
2: Så skal vi ikke starte i 2011. Hvad sker der der?
5: Altså, det skal lige siges, det er der, hvor man for alvor begynder at se sådan noget, at private mennesker, de kan filme klip på deres mobiltelefoner og digitale kameraer.
1: På deres små, fedtede mobiltelefoner.
5: Ja, og han sidder nede, John Galliano sidder på en café, der hedder La Perla, som er sådan en meget sådan billig café, der ligger i Paris, og kommer i snak med nogle mennesker, der sidder ved siden af ham, og han er tydeligvis meget beruset, eller i hvert fald påvirket på en eller anden måde. Og så ender det med, at altså, jeg tror faktisk, han siger sådan, jeg elsker Hitler, og derudover også får sagt, at det er nogle jødiske mennesker, og det er også for sagt, at hvis de havde levet under 2. verdenskrig, så var de blevet gasset ihjel.
2: Skal vi høre det?
6: I love Hitler. People like you would be dead today. Your mothers, your forefathers would be gassed.
4: Oh my God. We have a problem.
6: With you, you're ugly.
5: Ja. Oh my fucking god, det sagde vi alle sammen.
2: Det er så voldsomt, når man hører det. Og han, til sidst så siger hun, har du et problem med mig? Og så siger han, you're ugly. Ja. You are.
1: Men han er jo... Ja.
5: Og det, man skal huske med, med John Galliano her, det er, at han er en af popkulturens mest berømte mennesker. Det kan godt være, at man ikke kender til mode. Altså sådan, de fleste mennesker kender måske Karl Lagerfeld, måske kender man også Coco Chanel. Men John Galliano er her i 2011 sådan en af de allervigtigste modepersonligheder, der overhovedet eksisterer, og sidder jo i toppen på altså Christian Dior, Frankrigs vigtigste modehus, på et tidspunkt, hvor den franske modeindustri, den accelererer. Og simpelthen betyder helt enormt meget, både for fransk mode, for fransk økonomi, men for den globale modeverden.
2: Så det er, altså...
5: Det var TV-avisen.
2: Du kan ikke,
1: det var ikke godt,
2: falde fra et højere sted. Prøv lige at sætte nogle flere ord på. John Galliano, han er brite. Hvad var det, han kunne som modeskaber, som kunstner, der han er på sit højeste? Hvad er det, der gør, han er så ikonisk?
5: Jamen, jeg tror, man skal tænke dermed, at omkring det her sådan, slut 90'erne, 10'erne, det er der, hvor modebranchen bliver konsolideret i nogle store konglomerater. LVMH, som også ejer Louis Vuitton blandt andet, det er Arnaud Bernot. De samler ligesom modebranchen i konglomerater. Førhen, der har modehuset været nogen, der enten har været ejet en familie, eller en lille virksomhed, eller en lille investeringsfond, men pludselig bliver det sådan en kæmpe stor konglomerat.
2: Så LVMH ejer Dior, Louis Vuitton,
5: champagnemærker, uger, alt muligt. Og Christian Dior er kronjuvelen. Det er det allervigtigste modehus i Frankrig. Og det, at han hedder det, der John Galliano kommer til, der er han ligesom sådan en, han er den, der ligesom skaber fantasien. Før det, der er et modeshow, det er... Det er faktisk tøj, som man kan købe. Det er tøj, som rige mennesker køber. Det er tøj, som almindelige mennesker kan drømme om. Det hænger i en butik. Men John Galliano, han løfter det op, og så gør han modeshowet til fantasier. Og det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at magasinpressen er eksploderet. Det er fantasier, der egner sig enormt godt til, at modeshowet, det passer enormt godt til, der kommer nye tv-kanaler. Der kommer en hel kanal, der kun viser modeshows 24 timer i døgnet. Men han gør modeshowet til sådan et popkulturelt spektakel, hvor der sidder stjerner på forreste række, hvor der er tabloidpresse, der står og følger, hvilke gæster kommer ind.
2: Det er sådan noget,
5: og så
2: det
5: er,
2: noget
5: er med showsene et... så utroligt, man skal ikke forstår dem.
2: Ja, det er sådan noget med, modellerne kommer ind på et godstog, og der er røg, og der er fandme levende dyr, og altså, det er sådan helt crazy.
1: Men hvad med hans tøj? Hvordan ser det ud?
5: Jamen, det ligner, at man skal forestille sig en blanding af Belle Époque, Paris 1900... Og i slutningen af 1800-tallet, store krinoliner, korsetter, men nogle gange også blandet med lidt Marie Antoinette. Andre gange, så pludselig begynder han, så blander han måske Marie Antoinette med Swinging 60s i London. Men det er hele tiden sådan meget ikoniske, store silhuetter. Og det er hele tiden der med, at modellerne, de indtager nærmest, de bliver til sådan skuespillerinder. Det er nogle af showsene, det føles som at sidde og se en sort, altså en hvad hedder det, en stumfilm fra 1920. Man sidder og kigger på nogle kvinder, der spiller en fantasi for en.
0: Okay, jeg kendte ham ikke, men jeg forstår, og jeg køber 100%, at han som modeskaber og som modeinnovator har været banebrydende og et geni. I 2011 laver han så det her nummer og sidder på en café i Paris og fortæller om sin kærlighed til Hitler og sit had til jøder. Og altså, at kunstnere har været røvhuller, det er jo ikke første eller sidste gang. Eller at mennesker, der er meget påvirket af et eller andet, kommer til at sige noget, som de så efterfølgende undskylder og tager afstand fra. Jeg er bare interesseret i, hvad sker der efter det her?
5: Mm. Han bliver jo dømt. Han får en dom for antisemitisme. Og mister jobbet og trækker sig tilbage i en periode. Der går ikke vanvittigt lang tid, før han får et nyt job igen. Få år efter sidder han hos et andet modehus, der hedder Martin Margiela. Men han forsvinder og... Pludselig er han også en, som man ikke kan forestille sig for et kæmpestort modejob en gang til. Derudover så bliver det jo så også rullet op, at han var jo ikke, udover at han var meget fuld der, så var han jo ikke et vildt behageligt menneske. Det kommer nok ikke som et chok, så der kommer alle mulige historier med assistenter, der fortæller om, hvordan det har været at arbejde i det her hus. Og det bliver også en periode, hvor man begynder at vende der med at sådan kigge på modebranchen og sige, godt, de arbejder døgnet rundt, det er ulønnede praktikanter, der bliver råbt og skrevet af dem. Så det er også et tidspunkt, hvor modebranchen kigger indad, og der bliver han altså billedet på, hvordan det har været. Mm-hmm. Så dels stadigvæk er, men især, hvordan det ikke bør være mere.
0: Men han må jo på en eller anden måde være taget ind i det gode selskab igen, siden han så bliver inviteret til at, eller bliver udvalgt til at få den her udstilling på The Met.
5: Og det er jo det, der er så sjovt. Fordi at den kvinde, der er med til at placere ham hos Christian Dior i sin tid, det er Anna Wintour, som er chefredaktør på amerikansk Vogue, og som igennem 30 år har siddet i, hvad hedder det, bestyrelsen hos Costume Institute på The Met.
0: Det er hende, der er Meryl Streep i The Devil Wears Prada.
2: Og det er hende, hvis man lige skal fortsætte, at hun har sådan et meget ikonisk pagehår og har altså sådan nogle sorte solbriller på.
5: Og hun sidder altså og trækker i trådene igennem hele den her konsolidering af modehusene i de store virksomheder. Der er det hende, der sidder og placerer designer. Hun ringer til direktørerne eller til cheferne, og så siger hun, I mangler en designer lige nu. Vi placerer ham her, vi placerer ham her, der. Og det er hun kendt for. Hun har en direkte linje til alle de store modehus. Hun placerer folk. Hun placerer Margiela hos Christian Dior. Men det er også hende, der efterfølgende er med til at give ham et praktikophold hos Oscar de la Renta i New York, da han skal begynde at lemmes ind i modeverdenen igen. Og der er også et bryllup, Kate Moss, hun skal giftes, John Galliano, han designer hendes brudekjole. Og så laver Anna Wintour sådan en reportage for det her bryllup, hvor John Galliano står sammen med Kate Moss i magasinet, på et tidspunkt, hvor magasinet også har enormt stor indflydelse. Men hun sidder også og styrer, og er med til at bestemme det tema, der er for den her store udstilling på The Metropolitan hvert år. Hun er med til at samle penge ind. Det er hende, der har gjort festen til en fest, som er en global popbegivenhed. Mm. Og hun har indsamlet så mange penge, at der nu er en hel afdeling, der står simpelthen, altså med hendes navn på, som Michelle Obama åbnede for nogle år siden. Oh. Så hun har været med til at rulle ham tilbage igen. Og hvis man lige ruller tilbage popkulturen bare et par år, så kan man se, at den her sådan tilbagerulning har været i gang et stykke tid, fordi allerede for et par år siden, der dukker Zendaya op på den røde løber til The Met, hvor hun har to couturekjole på af John Galliano. Ja. Kim Kardashian dukker op i en gammel John Galliano. Da Lauren Bezos bliver introduceret til Paris' modeuge her for et års tid siden, der er det også i vintage John Galliano.
1: Så hun har trukket i trådene i lang tid, men her har hun jo så forregnet sig.
5: Ja.
1: For en gangs skyld.
5: Ja.
1: Fordi den gik ikke. Der var simpelthen en hel masse af de her ret store donorer og mæcener, som jo er jødisk oprindelse til.
5: Yes.
1: Det ville de ikke finde sig i.
5: Nej, og det har været en samtale, der været i gang et stykke tid. Man havde sagt, at John Galliano havde været ude at tale med nogle rabbiner, og ligesom havde haft en samtale med den jødiske elite i New York. Men der er altså en af kvinderne, som er en af de helt store mæcener, som både må se ind i forhold til modeafdelingen, men hvis mand også ejer nogle malerier, eller de ejer nogle malerier, som de har testamenteret. Og hun gik simpelthen ud og sagde i sidste uge, at hvis de gik igennem med det her, så blev det fjernet fra testamentet, og derudover så trak hun så også sin støtte der. Og så derudover, så var det den her lille ting, at the first Monday i May til næste år, den er ovenpå sådan en mindedag for holocaust-offre. Så derfor så kunne man også lige pludselig godt se, at det gik bare overhovedet ikke.
1: Ej.
5: Også selvom Anna Wintour virkelig gerne ville have, det gik.
0: Og det ville hun gerne være, have hendes reaktion på det været?
5: Jamen, hun har på helt klassisk vis, så har hun lavet sådan en lille pressemeddelelse, hvor hun siger, at det er det helt rigtige valg for John Galliano.
2: Ja, fordi han har været ude at trække sig og sige, jeg synes, vi skal trække. Ja,
5: så hun støtter ham simpelthen fuldstændig.
1: Hun støtter, at han trækker sig.
5: Men det, hun så i stedet for gjorde, det var, at hun dukkede op, jeg tror, det hedder tennisturneringen. Der har hun siddet de sidste par dage med solbriller på, sammen med alle verdens stjerner.
0: Nå, til US Open.
5: Tennis. Ja. Og så har hun ellers ikke sagt så meget andet.
1: Ej.
2: Sådan. Chris, tusind tak for at gøre os klogere på den her sindssyge sag. Altså, den største modehistorie lige pt. Altså John Galliano, som ikke skal være teamet for Met Gala. Tusind tak, fordi du ville være med i første række.
5: Det var så lidt. God weekend.
2: God weekend.
1: Nå, Mathias, vi er nået til bagerste række. Du kan nå lige at sætte nogen eller noget på bagerste række, noget du vurderer. Det må godt fylde lidt mindre. Det er jeg faktisk ved at være lidt træt af. Værsgo.
0: Jeg vil gerne sætte bordtennisbord og dem, der benytter bordtennisbord på arbejdspladser i arbejdstiden på bagerste række.
1: Okay.
0: Ja, jeg synes, nu er min og vores arbejdsplads jo, det er byen, det gælder sikkert mange andre steder også, at vi skal socialisere med hinanden, vi skal finde åndehuller, vi skal finde måder at være sammen på, hvor vi kan få en lille pause.
1: Lige kigge op fra skærmen.
0: Ja, lige kigge op.
1: Ja, det er jo fint.
0: Og det er jo rigtig, rigtig godt. Der er bare et eller andet med, at når man vælger, at det skal være en støjende, lidt svedende, forpustende og legende, konkurrerende aktivitet, mm-hmm. så opstår der et miskmask i, hvornår vi er på arbejde, og hvornår vi leger med vores venner, som jeg ikke bryder mig ret meget om. Og det bordtennis, I ved det også godt, vi behøver jo ikke at hænge folk ud, men der står bordtennisbord rundt omkring i der byen, og der er meget ofte nogen, der står og spiller, og de gør det ofte, det er ofte de samme. Ja. Der ved fodboldbordene og bordtennisbordene, og jeg tænker, ved I hvad? I kunne også få lidt tidligere fri fra arbejde, og så melde jer ind i en bordtennisklub.
1: Okay, godt. Men bordtennisbord på arbejdspladsen må gerne komme på bæreste række, følge Mathias Hammer. Mathias, tak fordi du var med.
0: Selv tak.
2: Jeg er enig.
1: Dit dejlige midterbarn, du gør det godt.
0: Tak.
1: Og Gustav, tusind tak for denne gang. Jeg håber, at du vil udvise stor interpersonel nysgerrighed

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med en kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: I dag bliver udsendte danske soldater hyldet med parader landet over, men en særlig gruppe må nøjes med at kigge på, at deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i første eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland for at håndhæve kongerigets suverænitet og redde liv. De optjener ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør. Reglen er nemlig, at man skal have været på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på forsvarets store arktiske skibe.
9: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle første eskadre.
8: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år, lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjeningen af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
9: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
8: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og de løbende arbejder med deres veteranpolitik. En ren børneattest skatter normalt til, hvis man vil arbejde med børn i Danmark. Men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
10: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
8: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
11: Vi har fået videre af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
8: Indtil fejlen er rettet, kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere i øjeblikket. 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme. Og natten til søndag, ja, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Politiet vil gerne høre fra folk, der kan have set noget. I nat vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød. Temperaturen vil falde til omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
12: Det her er P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
13: Vejret, det er ikke så godt i de her dage. Skyerne hænger tungt over os alle, men det gør de måske især over Venstre. Partiet bliver ved med at trække overskrifter. I dag meddelte erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, at han ikke længere vil være folketingskandidat i Holstebro-kredsen.
14: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
15: Det handler selvfølgelig om den omdiskuterede gødsningslov, som har gjort store dele af baglandet mere end almindeligt vrede. Vi skal blandt andet tale med Venstres kredsformand i Holstebro for at høre ham, hvordan han vil beskrive den her ballade.
13: Ja, du er tændt for orientering, vi sender som altid frem til kl. 18, hvor vi skal også omkring Amalie en anden ballade, og den ballade den foregår i toppen af det amerikanske forsvar, fordi her er general efter general blevet fyret under Pete Hegsets ledelse. Og nu har Trump så indsat en ny mand som midlertidig hærchef. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om han så er den general i rækken, der kan rette op på problemerne. Og hvad betyder det egentlig for det amerikanske militær, at der er så meget, ja, ævl og kævl i toppen af forsvaret? Det skal vi tale med en, der ved rigtig meget om det her.
15: Så skal det også handle om MDMA, fordi hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, vel at mærke, så kan man nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også er kendt som ecstasy. New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev behandlingen med MDMA af PTSD-ramte patienter også godkendt i nabolandet Australien. Vi taler med en professor om, hvorfor det virker særlig godt på lige netop PTSD. Og så taler vi med en af dem, der har prøvet at få det bedre med MDMA.
13: Ja, det og meget mere. Det afrikanske kort, folkedrab i Grønland, muligt Volkswagen, der skal fyre en masse. Der er virkelig mange gode ting på programmet de næste 2 timer. I studiet er det Amalie Skrold Munk og Thomas Tjerransen. Og vi starter med den møgssag, som rigspolitichef Lasse Boye i går måtte dele med offentligheden. En fejl i kriminalregisteret har betydet, at oplysninger, der kunne være relevante for eksempelvis udstedelse af børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet.
2: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
13: Ja, lød det altså fra Rigspolitichefen Rasmus Kjeldahl. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
13: Du er direktør i Børns Vilkår. Altså, vi taler jo om, at pædofilidømte i teorien har kunne fået udstedt børneattester, fordi en fejl i registret har slettet det, der står om den. Hvad gik der egentlig gennem dit hoved, da du hørte om den her sag?
5: Jamen, jeg tænkte bare, at det er en af de her fejl, som absolut ikke måske. Det indebærer selvfølgelig en øget risiko for børn over hele landet, at det værn, som børneattester er, netop mod, at pædofili dømte kommer tæt på børn, jamen det værn er jo så i hvert fald blevet hullet.
13: Og jeg tænker, efter sådan en reaktion, så kommer også en masse spørgsmål, fordi der er jo flere spørgsmål, end der er svar lige i øjeblikket. For hvor langt går det tilbage? Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, du sidder tilbage med?
5: Ja, altså, vi ved jo virkelig meget lidt om, hvor omfangsrigt det her er. Så vidt jeg kan forstå, drejer det sig mest om gamle sager, men de gamle sager, der optræder eller burde optræde på børneattest, eller gør, at man ikke kan få en ren børneattest, det er jo så også de mest alvorlige, dem, som bliver gemt længst. Så det er jo rigtig meget bekymrende. Det, der så også er sket, er jo, at man har lukket for adgangen til børneattester. Det kan I og for sig godt forstå, men det byder altså på nogle meget store praktiske vanskeligheder for kan man sige, alle institutioner og organisationer, som arbejder med børn og unge over hele landet, hvor det er jo obligatorisk at indhente en børneattest, hvis man skal ansætte en medarbejder eller en frivillig.
13: Ja, du siger store praktiske vanskeligheder. Hvor mange børneattester behandles der i dagens Danmark, altså sådan om dagen?
5: Altså, som jeg har forstået det, så er det op imod 1000 børneattester om dagen, så det er jo meget, meget voldsomt. Og hver gang man anmoder om børneattest, så er det jo enten, fordi man skal verificere, at de medarbejdere, man allerede har, ikke har fået en dom, eller at man er ved at ansætte eller, ja, en frivillig eller en medarbejder. Så det er jo meget, meget omfattende og rækker jo langt ind i foreningslivet.
13: Og jeg går ud fra, at I selv står og har et arbejde med børneattester i Børns Vilkår. I har vel også medarbejdere eller frivillige, som har brug for det her?
5: Ja, altså man kan ikke arbejde i Børns Vilkår, om det er som medarbejder eller som frivillig, hvis man ikke har fået indhentet ren børneattest. For os så er det jo en meget, meget vigtig del, at vi kan stole 100% på dem, vi ansætter. Jeg vil dog sige det sådan, at vi har jo også andre måder at håndtere de her problemstillinger på, fordi en børneattest er jo kun, kan man sige, et historisk dokument, og stiger jo ikke nødvendigvis noget om, hvad der kan foregå her og nu. Så derfor er organisationer og institutioner jo altså også nødt til at have nogle, kan man sige, løbende politikker og for eksempel samværsregler, som sikrer imod, at der sker overgreb mod børn. Og det har vi selvfølgelig også et særdeles tæt opfølgning på alle, som er i kontakt med børn inde hos os.
13: Ja, du siger, at der skal også være andre rammer i organisationer som jeres egne og virksomheder og institutioner. Sådan. Men en børneattest, hvor der står noget på, det er vel diskvalificerende?
5: Ja, altså det er jo sådan, at man enten får man en ren børneattest, eller også får man ingenting. Så det at være en ren børneattest betyder, at der ikke er noget, og det er jo så dem, som man så trygt, i hvert fald ud fra det historiske, kan ansætte eller sige ja tak til som frivillige. Og det er en rigtig vigtig del af vores børnebeskyttelse. Så det er klart, at hvis der bliver lukket for det i andet end en meget kort tid, jamen så får vi store problemer med for eksempel at få ansat personale i vuggestuer, børnehaver, skolelærer, ud over netop hele civilsamfundet, som jo også bruger, har et omfattende brug af børneattester, før man for eksempel kan blive leder hos en spejder, eller hvor det nu er, at man er i kontakt med børn og unge.
13: Jeg har ikke lige set, hvor lang tid, at man har sat børneattester, udstedelsen af børneattester på pause. Er du blevet klogere på, hvor lang tid man fra Rigspolitiets side har tænkt sig, at det her lige er løsningen?
5: Altså, vi har ikke fået noget direkte kommunikation omkring det her, så indtil videre, så er det netop indtil videre. Men jeg håber meget snart, der kommer en udmelding, fordi det vil være afgørende for os og mange andre steder at vide, hvor man står. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at de børneattester, man så får, også er nogen, som man kan stole på. Jeg tror, vi har forståelse for, at det vil tage et par dage helt at afklare omfanget, men jeg håber også virkelig, at det er noget, der bliver prioriteret. Og alle kræfter sat ind, fordi det kan blive særdeles alvorligt for børn og unge over hele Danmark, hvis det her ikke finder en hurtig løsning.
13: Den her sag, de ting, vi alligevel ved, at der har været en fejl i det her register, får det også dig og Børns Vilkår til at opfordre arbejdsgiver til at sætte sig ned og gennemgå de ansættelser, man har lavet de seneste 10 år?
5: Nej, det tror jeg faktisk ikke vil være særlig hensigtsmæssigt, fordi i sagens natur har man jo ikke rigtig noget ny information at basere det på. Men jeg tror da bare, at enhver organisation, som arbejder med børn og unge, kan måske lige sikre sig, at de daglige procedurer, man har for at sikre, at børn og unge er beskyttet, jamen at de også er opdateret og effektive. Det tror jeg, man skal gøre under alle omstændigheder, men det her giver måske lige en ekstra anledning til, at man får sat sine procedurer efter i sømmene.
13: Rasmus, tak for at være med her til eftermiddag i orientering.
5: Jamen selv tak.
13: Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Og vi bliver jo faktisk ved kritikken af politiet i går og i dag. Der har vi altså talt om den her meget, meget alvorlige fejl i registret, kriminalregisteret. Det er jo bare en alvorlig sag i rækken. Vi talte i går, Amalie, med de konservatives retsordfører, Maja Mercado. Hun var med i orienteringen i går eftermiddags. Og hun sagde sådan her, da vi spurgte hende om hendes tillid til politiet.
16: Men jeg synes, det tærer på tilliden, og det er oveni, at der så har været den her skandale med vaskesager, hvor at politiet jo lavede sin egen undersøgelse, som jo ikke viste, at der var et problem overhovedet. Og så var det mig som vikarierende statsrevisor, som måtte bede Rigsrevisionen om at undersøge, og hvor det så viste sig, at det jo var et kæmpestort problem.
15: Men Maja Mercado er jo ikke den eneste, som er utilfreds her. Faktisk så står politiet i et historisk barsk stormvejr. Kritikken kommer fra mange sider og er mere massiv, end hvad man er vant til. Og tidligere i dag, Thomas, der talte du med Nadja Hestehave.
13: Ja, præcis. Jeg ringede til hende. Hun sidder op i Norge. Hun er dansk. Hun er politiforsker, lektor og studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Master i politividenskab. Hun følger stadig tæt med i danske forhold, og jeg spurgte hende, om politiet faktisk nogensinde har været genstand for så meget kritik, som de er lige i øjeblikket.
17: Nej, det mener jeg ikke, at de har. Og det er selvfølgelig, der har selvfølgelig været kritik af politiet før, og der har også været hård kritik af politiet, men det har jo typisk startet sig om nogle enkelte episoder, eller til eksempel de her store demonstrationer, der var hård kritik af politiet hvad der, i forhold til, hvordan de håndterede demonstrationer under COP15. Der har også været hele den sag fra 1993 på Nørrebro, hvor man også havde enormt hård kritik af politiet og efterfølgende kommissionsudredninger osv. Så det er jo fordi, der ikke har været rydning af ungdomshuset osv. Men det er jo fordi, der ikke har været hård kritik af politiet før. Men det har primært drejet sig om de her sådan enkeltstående tilfælde af magtanvendelse for eksempel, eller de her store demonstrationer.
15: Det er jo næsten som om, at man igen og igen, i hvert fald i de seneste år, har kunne høre den her kritik af politiet, og især det her spørgsmål om tillid til politiet. Ikke? Men det, som Nadja Hestehave så her fortæller dig, det er jo så, at den her kritik alligevel er anderledes end den samme sang, som vi har hørt igen og igen.
13: Ja, og det er jo også bemærkelsesværdigt. Altså en lov- og ordenparti som Konservativ og Mai Mercado, hun vil jo med hele sit hjerte gerne støtte op om politiet. Det gør hun også i en vis grad, men hun siger jo, at det er bare noget andet nu, fordi der er alle de her sager. Og det var jo også noget, det jeg gerne vil spørge Nadja Hestehave til, fordi hun sætter nogle ord på, hvorfor det alligevel er anderledes i øjeblikket.
17: Det, der er jo ligesom forskellen til det, vi ser nu, det er, at det er det handler meget mere om en større systemkritik. Og det er ikke noget, der kun går på, at enkelte betjente har handlet forkert eller tvivlsomt på en eller anden måde, men det handler egentlig mere om, hvordan hele institutionen fungerer. Og det vil sige, at det indbefatter også alle niveauerne i politiet, herunder også ledelsesniveauerne. Både når det gælder den seneste sag her også, men også nogle af de sager, vi har set inden for de sidste par år, med til eksempel kritikken, der har været af efterforskningen i forhold til Emilie Meng efterforskningen, og senest her i forbindelse med Kirkerup-sagen. Så det, der har man jo ligesom spurgt sig selv om, altså er politiet overhovedet i stand til at varetage de helt grundlæggende opgaver, som de har? Har de styr på retssikkerheden? Har de styr på deres systemer og data? Og altså opfylder de forpligtelserne over for borgerne, for eksempel med hele politivasksagen? Der er det jo, kan man sige, den viser jo en kæmpe mængde af sager rettet mod mange tusind borgere og også borgere i alle mulige forskellige dele af landet, og det vil sige, at kritikken går på politiet bredt set, på mange politikredse og på mange ledelsesmæssige håndteringer af sagen. Og det er det, der er det særlige ved den kritik, der er nu, har været i de senere år.
15: Så altså, det er bare noget lort, det her, for at sige det på godt dansk, for politiet, det er noget lort, som også ikke bare hænger ved en del af politiet, men ved virkelig mange dele af politiet i alle niveauer af politiet, siger hun jo ikke også i ledelsen. Det er jo det er ret vildt at høre det her.
13: Ja, men jeg var også, hun er jo meget tydelig, når hun siger, at på den måde er det anderledes. Jeg spurgte hende så også, altså hvis det er en historisk situation, kan man sige, tillidskrise politiet står i, jamen er de så overhovedet rustet til at håndtere den?
17: Jamen, det tror jeg egentlig ikke, de er særlig godt rustet til. Fordi de ikke har prøvet det, men også fordi man har jo i Danmark er man vant til, at der er meget, meget høj tillid til myndighederne generelt, og meget høj tillid til politiet. Og hvis vi for eksempel sammenligner os med vores nordiske lande, Sverige og Norge, så er der meget mere tradition for, kan man sige, at politiet er mere under luppen. Altså, de bliver kritiseret meget mere. Pressen er meget mere fokuseret på de ting, politiet gør, og det er meget mere omdiskuteret i offentligheden. Altså, det er en større del af den offentlige debat at diskutere hele tiden omkring, hvad er ret og rimeligt i forhold til politiets måde at agere på, og hvad er politiets rolle i samfundet. Og den diskussion har vi har i meget mindre grad i Danmark. Så på en måde kan man også se det her lidt positivt. Altså det kan være, at vi egentlig kommer til at diskutere politiet lidt bredere, end vi tidligere har gjort, hvor man godt har kunne få et indtryk af, at der har været sådan lidt blind tillid til politiet.
13: Blind tillid til politiet, det hun faktisk også sagde til mig, for jeg spurgte hende, hvordan er det anderledes i for eksempel Norge, hvor du sidder, er man mere bramfri i kritikken af politiet? Der siger hun, at det er meget mere normalt, at fagpersoner, der har noget med politiet at gøre, det kan også være folk fra politiet, gerne lidt mere åbenmundet må kritisere, hvad det er, der sker i politiet, uden at det nødvendigvis er sådan ødelæggende for deres arbejde. Og der siger hun så også, at hendes forventning, det er, at politiet herhjemme skal vende sig til simpelthen at være mere i søgelyset, og at flere kommer til at tage bladet fra munden.
17: Det tror jeg, fordi det er jo en del af den helt almindelige samfundsudvikling. Folk er mere kritiske over for myndighederne, folk forventer mere og stiller større krav. Og også et krav til, at der bliver forklaret mere. Ikke bare, at de udfylder deres opgaver, men også, at de forklarer om, hvordan de gør, og hvordan ting foregår. Altså ligesom giver en mere indsigt i, hvordan er processerne internt. Så det tænker jeg, at politiet nok skal forvente.
13: Fortalte altså Nadja Hestehave, politiforsker, lektor, studieleder ved Politihøjskolen i Norge. Og jo altså understreger, at der kan også komme noget positivt ud af alt det her, at vi begynder at se mere kritisk på politiet. Ikke altså blind tillid til dem, men det var hendes pointer.
15: I flere måneder har der været ballade i toppen af det amerikanske militær. USA's forsvarsminister, eller krigsminister, som Pete Hegseth han kalder sig, har fyret og fyret og fyret. I alt 20 generaler er røget i svinget, og flere af dem havde stjerner på skulderen og mange års viden og erfaring.
13: Ja, i den her uge der fik chefen for hæren, Dan Driscoll, tilsyneladende nok, at det her cirkus han opsagde i sin stilling, og selvom man ikke gav en direkte forklaring på sin afgang, så kan opsigelsen nok med rette læses som en reaktion på Pete Hegseths fyringer og den linje, som krigsministeren ligger for militæret.
15: Nu har Donald Trump så indsat en ny mand på posten som hærchef. Adam Tell hedder han. Og god eftermiddag til dig, Rasmus Sending Søndergaard.
18: God eftermiddag.
15: Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik ved DIS. Og kan du lige fortælle mig her, er det Adam Tell, der kan give ro på bagsmækken i den amerikanske hær?
18: Ja, det tør jeg ikke sige, om det er, men i hvert fald har han en profil, der tyder på, at han vil være mindre tilbøjelig til måske at gå ud og udfordre linjen fra chefen, end det var tilfældet med hans forgængere. Det er jo rigtigt, at Dan Driscoll ikke var ude og smække med døren, men han har jo over for Trump i hvert fald, ifølge amerikanske medier, udtrykt bekymring over de her fyringer, og så har han haft en hel masse konfrontationer med forsvarsminister Pete Hegseth. Og Adam Tell er forventningen i hvert fald, tror jeg, at han som sådan en fremtrædende republikansk embedsmand med et godt forhold til Pete Hegseth, han er en mand, der formentlig vil følge partilinjen, så at sige.
15: Mm. Han er jo indtil videre kun midlertidig chef, eller minister, som det hedder, for hæren. For at blive endeligt indsat, så skal han formelt set også godkendes af senatet. Nu har han så fået Trumps. Trump, der peger på, at han skal også godkendes af senatet. Kommer den proces til at foregå smooth, tror du?
18: Altså han har aktuelt, Adam Tell, en position i Trump-administrationen, som også har krævet en godkendelse over i senatet, og det lykkedes også med støtte fra nogle demokrater. Så på den måde er der jo egentlig god udsigt til, at han også vil blive godkendt den her gang, men det er klart, tror jeg, at når det sker på baggrund af nogle af de her fyringer, som I omtaler, og at andre har sagt op, så tror jeg, at der vil være en række kritiske spørgsmål fra demokrater, især i forbindelse med en godkendelse i senatet, hvor de vil spørge, jamen vil du, skal man sige, tale magten imod og komme med dine faglige vurderinger, når forsvarsminister Pete Hegseth for eksempel træffer nogle valg, som du mener er i strid med de militære faglige vurderinger.
15: Men skal han overhovedet godkendes? Kan han godt bare være en midlertidig chef, som følger Donald Trumps linje, for eksempel?
18: Altså formelt set skal den her position godkendes af senatet, som sagt, men vi har jo set eksempler på, at Trump både i sin første regeringsperiode, men også nu, i høj grad faktisk har gjort brug af de her midlertidige, de her fungerende poster. Så det skal jeg ikke kunne sige, om ikke man kunne vælge at lade ham være i en fungerende rolle i længere tid. Jeg vil så nok også forestille mig, at hvis man ønsker at sende ham til senatet for godkendelse, at så skal man nok gøre det inden midtvejsvalget, hvor man risikerer at miste flertallet eller få et mindre flertal i senatet.
15: Mm. Han står jo over for en ret tung opgave, den nye mand på posten her. USA befinder sig i en krig mod Iran, og selvom det er lidt svært at blive klog på, om der egentlig er fremskridt eller ej, så er angrebene de seneste dage blusset op igen. Trump han gør det klart, at krigen meget snart skal afsluttes. Er USA i den forstand bedre stillet nu, end de var før Adam Tells indsættelse?
18: Jeg tror ikke, man kan sige, at udskiftningen af den her ene person fra Driscoll til Tell gør den store forskel. Men det, som måske er værd at hæfte sig ved, det er jo sådan den lidt større udvikling her, som jo netop er, at en lang række meget erfarne ledere i militæret er blevet afsat, og at andre har valgt at trække sig. Det skaber jo en uheldig kultur, kan man nok godt sige, i sin institution, fordi det betyder jo ret beset, at man risikerer, hvis man går ud og siger forsvarsministeren imod, eller kommer med militærfaglige vurderinger, som ikke flugter med det, som præsidenten ønsker at høre, at man så enten ikke bliver forfremmet, eller måske ligefrem fyret. Og det er jo problematisk i hvert fald. Helt generelt, men i særdeleshed også i forhold til krigen i Iran. For så betyder det jo alt andet lige, at præsidenten får dårligere rådgivning, hvis ikke der er nogen, der tør at tale imod og komme med mere kritiske prognoser for, hvordan det militære spor går i krigen.
15: Så sådan en ensretning af hæren, kan man vel sige, eller en eller anden linje, der bliver lagt af Hegseth, som folk så ikke længere tør tale imod?
18: Det er i hvert fald, hvad kan man sige, den logiske endestation, hvis den her proces fortsætter meget længere. Altså en fyring skulle ikke gøre det store, men hvis vi taler om så mange, som vi gør nu i toppen, der enten bliver fyret eller vælger at trække sig, fordi de er utilfredse og ikke føler, at de kan komme med deres perspektiv på udviklingen, og de mener, der går i den forkerte retning, jamen så ser vi jo, altså at grundlaget for de beslutninger, som Trump og Hegseth skal træffe, at det bliver dårligere i den forstand, at hvis der kun er en rigtig løsning på alting, og man ikke må komme med militærfaglige vurderinger, der strider imod den politiske linje, jamen så er beslutningsgrundlaget jo mindre varieret og formentlig også dårligere, og det kan jo så føre til endnu dårligere beslutninger. Så det er jo det, vi kender fra mere lukkede systemer, altså i autoritære regimer for eksempel, hvor at der oftest ikke er nogen, der tør at tale den store leder imod, og derfor så kan man se, at vi nu har tendenser til, at den slags stater, de handler, uden måske at tage mere kritiske perspektiver ind i overvejelsen.
15: Så ikke nok med, at der er viden og erfaring, der forsvinder, hvis man fyrer en hel masse generaler. Der er også en eller anden kritisk tænkning, som formentlig vil forsvinde. Hvad kan det i sidste ende betyde for USA's chancer og sådan militære resultater i for eksempel Iran?
18: Ja, altså der er jo et paradox i, at Pete Hegseth, han ønsker at skabe en mere dødbringende, siger han, men også en mere effektiv organisation. Men hvis man systematisk udrenser de stemmer, der respekterer nogle andre synspunkter og er med til sådan at udfordre debatten, og i stedet skaber en sådan frygtkultur, som vi hører flere amerikanske militære eksperter sige, at det er det, der er undervejs, jamen så forringer man jo kvaliteten, den rådgivning, der er, og det kan jo så føre til, for eksempel i krigen i Iran, at hvis det nu ikke går, som man ønsker sig rent militært, men det perspektiv bliver så måske skubbet til side og ignoreret, og hvis der kommer forslag om at ændre kurs, eller at justere, eller måske på anden vis gøre noget, som Trump ikke har lyst til, fordi at det nu ikke går, som man ønsker det på slagmarken, jamen de perspektiver kommer så i yderste konsekvens ikke foran præsidenten, og så kan man sige, så har man ikke de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger.
15: Mm. Okay. Tak, Rasmus, for at fortælle.
18: Det var så lidt.
15: Altså Rasmus Sending Søndergaard, der er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik på DIS.

0: i virkeligheden, og det her, der måske kommer nogle overvejelser, det er 14 gange større kontinentet end Grønland, ja, men altså en mere lige repræsentation.
1: Det skal sådan lige, man skal kunne se lidt mere på et kort, hvor stort Afrika er, måske ikke hvor lille Grønland er, men hvor stort Afrika i virkeligheden er. Det er ikke første gang, at det her Mercator-verdenskort er op til debat. I flere år der er kortet blevet kritiseret for at bunde i vestlige stereotyper. I den her artikel i The Guardian, der skriver de blandt andet, at nogen mener, at kortet har formet den internationale magtdynamik ved at have gjort den fysiske tilstedeværelse af det globale syd mindre, og i stedet så have opjusteret nationer på den nordlige halvkugle.
0: Ja. Vi må se, om der kommer nye opdaterede kort, som vi skal forholde sig til. Men det var lige en lille parentes. Nu skal vi til en historie, som har fyldt rigtig, rigtig meget herhjemme. Var der tale om folkedrab, da 4.000 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral? Og spørgsmålet om netop folkedrab, om hvorvidt det skal undersøges ved den internationale domstol i Haag, ja, den har verseret siden to rapporter om spørgsmålet udkom i forrige uge. Forskerne, der med en rapport ligesom skulle afklare det her spørgsmål, de blev i processen uenige undervejs, og derfor så udkom der to forskellige rapporter.
1: Den ene rapport, den siger, at det ikke kan afvises, og at spørgsmålet derfor bør undersøges ved en domstol. Den anden rapport afviser det blankt. Og her der er det en af forfatterne til den rapport, Jonas B. Christoffersen.
2: Der er intet, som i nul og niks, nul putte, der er intet, der tyder på, at der var nogen som helst, der ønskede at ødelægge den grønlandske befolkning.
0: Den anden rapport er forfattet af lektor i jura på Københavns Universitet, Miriam Cullen, og advokaten Dali Sambodoro. De nåede frem til, at der kan være belæg for at sige, at der er folkedrab, eller det var folkedrab, og at det bør undersøges ved en domstol. Og Pelle Broberg, partileder i Al-Raq, fastholder, at der er grundlag for den her sag. Sådan her sagde han, da han var med i P1-debat i den her uge.
3: Ja, vores holdning har ikke ændret sig. Vi har ikke fået nye oplysninger, der gør, at vi skulle tænke anderledes. Så vi mener stadig, at det her det er noget, der bør prøves ved en uafhængig retsinstans, og det er i det her tilfælde det, der hedder ICJ.
0: Og med det, Astrid Kjeldberg Pedersen, god eftermiddag.
4: Tak.
0: Du er professor ved Københavns Universitet med speciale i folkeretten. Du har læst begge af de her rapporter. Jeg kan se, at du har allerede lagt sedlerne frem her på bordet foran dig. Du siger i dag til Information, du kan ikke finde belæg for, at der skulle være tale om folkedrab. Du må fortælle, hvordan kommer du frem til den konklusion?
4: Jamen, når jeg holder udredningen af de faktuelle omstændigheder i spiralsagen, og den kan man både læse i den udredning, der blev publiceret i september sidste år, og den er jo selvfølgelig også brugt i de to rapporter, vi diskuterer i dag, jamen, så kan jeg ikke se, at der er belæg for at sige, at definitionen af folkedrab er opfyldt, sådan som definitionen fremgår af Folkedrabskonventionens artikel 2. Forbrydelsen folkedrab består af to elementer. Man skal vise, at der er begået en handling, og det kan for eksempel være drab, men det kan også være at forhindre fødsler. Og det er jo derfor, at det virker
0: spiraler,
4: intuitivt at tale om folkedrab i den her situation. Der er bare det, at det ikke, den her handling ikke står alene. Den skal være udført med en særlig hensigt, det vi kalder folkedrabshensigten. Og det vil altså sige, at man skal vise, at de her handlinger, for eksempel at man har truffet foranstaltninger for at forhindre fødsler, de skal være begået med en hensigt om at ødelægge helt eller delvist den relevante gruppe, i det her tilfælde grønlænderne, som sådan. Og den folkedrabshensigt kan jeg ikke se nogen dokumentation for, når jeg læser de rapporter.
0: Okay, så den ene rapport, som konkluderer, at der stadig godt kan være tale om folkedrab, fordi der var en hensigt om at udrydde eller delvist udrydde folk, den finder du simpelthen ikke?
4: Nej, og så bliver man jo nødt til at læse i rapporterne, hvis man vil forholde sig kvalificeret til det her. Og hvad er det præcis, Dora og Collins siger om spørgsmål om folkedrab? De siger jo på den ene side, at de kan ikke udelukke, at det taler om folkedrab. De kan heller ikke konstatere, at der er fundet et folkedrab sted. Det lader til, at det, de lægger særlig vægt på, det er, at der altså er sket et kraftigt fald i befolkningen, eller befolknings... At der er blevet væsentligt færre grønlændere på grund af opsætningen af spiralen i så mange grønlandske kvinder og piger. Og de siger så, jamen det kan godt være, at motivet her var socioøkonomisk fremgang for den grønlandske befolkning. Men man kan, og så siger de, at man kan godt have et motiv, et, og så have, og så, altså et motiv, der ikke er en folkedrabshensigt, men at folkedrab

0: aktindsigten samtidig kan være til stede. Og det er for så vidt rigtigt, at man godt kan have folkedrabshensigt og nogle andre motiver også. For eksempel kan man godt begå folkedrab, selvom man egentlig også har som motiv, at man gerne vil have sådan personlig økonomisk vinding eller noget i den stil. Men hensigten til at begå folkedrab, altså til at ødelægge gruppen som sådan, skal kunne sameksistere med det andet relevante motiv. Og her har vi altså, efter min opfattelse, vi er simpelthen ude i hver sin ende af skalaen. Det ene handler om at ødelægge befolkningen, det andet handler om at sikre den socioøkonomisk fremgang. Og de to ting kan ikke sameksistere. Og derfor mener jeg ikke, at man kan simpelthen ikke kigge alene på det, der er et fald i befolkningen, og så sige, at vi kan nærmest fortolke folkedrabshensigten helt ud. Så det er det ene juridiske element, hvor jeg er uenig med Doro og Collins analyse. Det andet, de siger, det er, at staten Danmark kan falde ansvar for ikke at have forhindret et folkedrab. Og her giver det altså ikke, det giver ikke mening at sige, at man ikke, altså at man på den ene side ikke kan sige, at der er tale om et folkedrab, men man på den anden side kan pålægges et ansvar for ikke at have forhindret det. Det bliver jo meget kompliceret.
1: Ja, det bliver langhåret, ikke?
0: Det gør det, men det er det jo, ja. Og det er det, vi taler om. Så vi er jo også nødt til ligesom at gå ned i kernen af juraen, når vi taler om de her ting.
1: Ikke? Men hvis man kan se på fødselstallene, at de er faldet, eller man har begrænset en befolkning med at vokse på den måde, som den gjorde før, så kan man måske godt argumentere for, at der var tale om, at Danmark havde et ansvar.
0: Det mener jeg ikke, for jeg mener, at der ligger, jamen, de kan have et ansvar for noget andet, men Danmark kan ikke have et ansvar for folkedrab, hvis der ikke kan påvises en hensigt om at ville ødelægge den grønlandske befolkning. Og det mener jeg simpelthen ikke, man kan konstatere ud fra det her.
2: Hvad skulle der have stået, hvis den hensigt skulle have været tydeligere? Altså jeg mener bare, hvordan viser man en hensigt på jurasprog på den måde?
0: Det her er jo også et svært spørgsmål, og der er relativt få situationer, hvor en stat er blevet dømt for folkedrab. Men altså, vi har situationen i Rwanda som et eksempel, og så er der jo den ledende dom på området, som også er en af dem, jeg har kigget på og holdt op imod mod de ting, der bliver sagt i de her rapporter, som er Bosnian Genocide-sagen fra den internationale domstol fra 2007, som handlede om Srebrenica. Og der kan man altså se, at den internationale domstol i Haag sætter en meget høj barre for, at det er meget svært at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et folkedrab. Vi har også lige diskuteret det i forhold til Gaza, og der er jo flere igangværende sager ved ICJ.
1: Ja, vi taler meget om det. Jeg ved, du også har en pointe om det, men for lige at blive i spørgsmålet om de her to rapporter, så kigger du på dem, som om de er lige meget værd. Det er jo ikke alle, der har det sådan. Altså, hvis man spørger Pelle Broberg fra Nalleraq, så siger han, den ene rapport er mere gyldig end den anden, fordi den er glidet gennem det, der hedder fagfællebedømmelse. Vi kan lige høre, hvad han sagde til PIT-debat.
3: Ja, først og fremmest, så skal vi passe på med ikke at stille de to rapporter i samme lys. De har ikke lige meget værd. Hvis du går ind og kigger på den kritik, der har været af den fra de professionelle folk, der har vurderet den fagfællesbedømmelsen, så siger de, at den ene den overholder de videnskabelige standarder og metoder, for ligesom at kunne kaldes en rigtig redegørelse, mens den anden ikke gør.
1: Er du enig med Pelle Broberg her, Astrid Kjeldgaard? Altså, at man ikke kan kigge på dem på samme måde?
0: Man er nødt til at læse, hvad der står i rapporterne, og så er man nødt til at læse, hvad der står i de to peer reviews. Det ene peer review finder jeg temmelig problematisk af forskellige grunde. Hvis vi holder os til det med folkedrab, og rapporterne handler jo altså om meget mere end folkedrab, og det kan vi måske komme tilbage til. Men hvis vi holder os til det om folkedrab, så siger den ene rapport, at de kritiserer Jensine Nedergaards og Jonas Christoffersens rapport for ikke at forholde sig til spørgsmålet om kulturelt folkedrab i deres juridiske analyse. Og kulturelt folkedrab, det er simpelthen almindeligt anerkendt, at det ikke eksisterer som et juridisk begreb. Så det giver ikke mening at kritisere, at de ikke laver en juridisk analyse af kulturelt folkedrab. Derudover så bliver de kritiseret for ikke at have adskilt den psykologiske analyse og den juridiske analyse i rapporten. Og det mener jeg altså, at man behøver hverken være psykolog eller jurist for at slå op i den rapport og konstatere, at det gør de faktisk. De adskiller de to elementer. Så den kritik giver jeg ikke meget for.
1: Man sidder jo udefra, når man ikke har hænderne i rapporten på den måde, som du har, og bliver jo forvirret. Altså godt og grundigt forvirret. Det er svært at forstå. Nu tilbage til den pointe, du har omkring det her diskussion om folkedrab, at det måske også fjerner et fokus, som kunne være vigtigt.
0: Ja, og det er jo ikke den første sag, hvor det er tilfældet. Sådan er det ofte med store overgreb på befolkningen. Så taler vi, så vi interesserer os ligesom ikke rigtigt for det, medmindre vi er helt oppe i folkedrabskategorien. Og jeg mener ikke, at det overhovedet giver mening at tale om et hierarki i internationale forbrydelser eller eller menneskeretskrænkelser. Om det er folkedrab, krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden, det siger ikke noget om, hvor meget menneskelig lidelse, der ligger under. Det siger noget om, hvorvidt den snævre definition i Folkedrabskonventionens artikel 2 er opfyldt i det pågældende tilfælde. Og her finder begge rapporter jo faktisk, at der er fået menneskeretskrænkelser sted. De er godt nok forskellige i forhold til omfanget og alvoren af de krænkelser, men det taler vi nærmest ikke om, fordi vi opholder os ved det spørgsmål om folkedrab. Og der synes jeg faktisk ikke, at juraen og folkeretten i særdeleshed kommer til at spille en specielt konstruktiv rolle i den her situation.
1: Simpelthen fordi vi har vores fokus for stift rettet på, om vi kan sætte det bestemte prædikat, som vi alle sammen synes er fuldstændig forfærdeligt på, og så fjerner vi fokus fra de krænkelser, der rent faktisk er fundet sted.
0: Ja.
1: Astrid Kjeldgaard Pedersen, tak fordi du kom ind og fortalte, kan man sige, det overblik, du har fået, når du har læst de to rapporter.
0: Tak.
1: Professor ved Københavns Universitet med speciale i lige præcis folkeretten.
2: I det meste af 2026, der har den tyske bilgigant Volkswagen været en lang lidelseshistorie. Men i dag, der bankede aktiekursen pludselig i vejret. Forklaringen er, at en redningsplan for Volkswagen er klar, og aktiemarkedet har i dag taget særdeles godt imod den plan.
1: Ja, i løbet af formiddagen, der var aktiekursen op med 10% i Volkswagen, og her til eftermiddag, ja, så var den kursen sidst vi tjekkede, der var op på 8%. René Tøner. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Når du ser på det, der er kommet ud om den her redningsplan, hvad er det så, der ligesom, ja, med dine øjne er det mest markante?
4: Jamen, det er jo først og fremmest, at man undgik katastrofen, hvis man kan sige det på den måde. Man var på vej, nærmest ligesom sådan et trafikuheld i langsom gengivelse, på vej til at ramme fuldstændig sammen, altså mellem medarbejdersiden og aktionærsiden og ledelsesiden. Og det er nu undgået, og det er ikke kun undgået, man er faktisk lykkes med nu at lægge en plan frem, som i hvert fald begynder at tegne billedet af en løsning for Volkswagen. Men det er værd at understrege, at det her er ikke, hvad kan man sige, den endelige plan, som skal redde Volkswagen, det er et skridt på vejen, men det er et godt skridt.
2: Men hvordan ser planen ud? Altså, nu ved vi, der skal være ekstremt mange mennesker, der skal fyres, men hvad vil man ellers gøre for at redde Volkswagen?
4: Det, man først og fremmest gør, og som jeg tror er allervigtigst at holde fast i, det er, at man forsøger at reducere kompleksiteten i selskabet. Og der skal man forstå, at Volkswagen er et ufatteligt stort selskab. Volkswagen AG, altså den samlede koncern, har en omsætning på 2.400 milliarder kroner. Det er sådan cirka 8 gange så stort som Novo Nordisk, bare til sammenligning. Og man har et hav af forskellige mærker og selskaber og modeller og alt muligt andet. Så det, man vil gøre, det er, at man vil realisere den kompleksitet i løbet af de næste 10 år. Det vil man gøre ved at halvere det ret markant antallet af modeller, og endnu mere markant, at man vil reducere antallet af varianter, altså alle de der udstyrsmuligheder, man får med op til 75%. Og det synes jeg er helt rigtigt, at man tager fat i det, fordi det er sådan set ikke størrelsen i sig selv, der har været Volkswagens problem. Det er kompleksiteten, og der tager man i hvert fald et første skridt nu til at begynde at løse det.
2: Men hvis alle de her tiltag skal ske på sigt, altså hen over de næste år, og ledelsen også fortæller, at det først var meningen, der skulle nedlægges 50.000 stillinger, så blev det så 50.000 stillinger mere frem mod 2030. Hvorfor trækker ledelsen den her meget store fyringsrunde og de her forandringer i langdrag?
4: Jamen det gør de, fordi der er en meget kompleks og meget kompliceret ledelsesstruktur og ejerstruktur i Volkswagen, som gør, at for eksempel delstaten Niedersachsen har, hvad man reelt kan kalde veto via en 20% aktieandel. Man har en bestyrelse, som er delt lige over mellem medarbejdere og aktionærer siden. Det vil sige, at man alle skal være med for, at det her kan lade sig gøre, og det kræver meget politik bag ved kulisserne for at få det til at ske. Og jeg vil også sige, det at aktierne nu så stiger en 6-8% i dag, og de steg faktisk allerede en 3-4 stykker i går, så det er jo sådan 10-12% i alt, så det er sådan set meget markant. Det er jo fordi, at det er en lettelse suk over, at okay, selv med den komplicerede struktur, de har, så er det åbenbart stadigvæk muligt at i hvert fald begynde at finde en eller anden form for løsning på de i øvrigt stadigvæk meget store problemer, som Volkswagen har.
1: Men vi taler om, altså er det 100.000 medarbejdere, de skal afskedige?
4: Ja, altså man kan sige, man har jo allerede for et stykke tid siden blev man enige om 50.000 ved sådan frivillig afgang og på anden vis. Og så har man så lagt op til her, at der skal fyres yderligere 50.000. Faktisk var ledelsens oprindelige forslag yderligere 100.000, så allerede der har man jo sådan set måtte give sig lidt. Og det er faktisk også værd at holde fast i, at allerede nu er medarbejdersiden ude at sige, ja, men de der 50.000, det afhænger jo lidt af, om de andre mål, de så bliver nået. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at der nu er fra begge parters side, altså fra medarbejderside og for ledelses- og aktionærsiden, er en konstruktiv tilgang til at få det, til at få problemerne løst. Så det er en god start, men det er kun en start.
1: Det er kun en start. Jeg kan også læse mig til, at man altså i ledelsen i Volkswagen og med fagforeningerne er enige om, at den langsigtede fremtid også skal sikre tyske fabrikker i Hannover, Emden, Zwickau og Nixalum. Det sagde jeg ikke rigtigt. Men de siger også, at de kan ikke garanteres.
4: Nej.
1: Altså, at man undersøger alternative anvendelser til fabrikkerne. Hvordan skal man forstå det, hvis man er medarbejder, men måske også bare tysker?
4: Ja, det skaber i hvert fald en vis usikkerhed, og man kan jo også sige, at en af årsagen til, at man overhovedet kunne få den her plan, som man kalder Future Plan 2030, sat i gang, det var jo faktisk, at man sådan lidt på politikervis sparkede det her ud til siden, og så sagde, at det må vi simpelthen forholde os til senere, det kan vi ikke blive enige om. De fire fabrikker er jo sådan i hjertelandet af tysk industri, og problemet er ganske simpelthen, og det erkender begge parter jo også andet sted i den her Future Plan 2030, at man har en produktionskapacitet, primært Tyskland, som er mindst 500.000 biler for stor. Så der skal jo lukkes kapacitet på et eller andet tidspunkt. Nu kommer forhandlingen jo sådan formentlig til at stå om, hvornår og hvordan.
1: Mm. Men er det fordi, der skal tyske biler, eller undskyld, kinesiske biler ind og produceres på de her fabrikker, eller hvad skal man forestille sig?
4: Hua, det er et godt spørgsmål. Det kunne jo være oplagt at få den tanke, man kan sige, det vil jo politisk, især hvis der på en eller anden måde også skal på anden vis en eller anden form for politisk backup i Tyskland, det vil altså enten økonomisk eller på anden vis indover her for at få tingene til at kunne lade sig gøre. Så er det jo meget svært så samtidig at sige, og i øvrigt så skal vi så faktisk, de her forbækker skal man så i citationstegn forære til vores fremtidige konkurrenter. Jeg tror ikke, det ligger lige for, at det er det, der kommer til at ske.
1: Bare helt, helt kort, René, til sidst. Altså, den storhedstid, de har nyt godt af, Volkswagen, er den sådan endegyldig slut?
4: Man kan sige, i hvert fald den storhedstid, hvor de var op. Der var jo nogle år for 10 år siden, hvor det var verdens største bilprocent. De var større end Toyota. Den tid kommer ikke tilbage. De siger selv, at de nu skal fremover producere 9 millioner biler, og det alene gør, at de er nummer to, og der kan faktisk godt over nogle fremtidige årrække komme en kinesisk producent ind for højre og tage den position, og så bliver man nummer tre. Så ja, verdens største bilproducent, det bliver de ikke igen.
1: René, tusind tak for at være med.
4: Du er velkommen.
1: God weekend.
4: Tak i måde.
1: René Tønder, analytiker af bilbranchen og direktør i det, der hedder Auto Inc. Hvis man lider af alvorlig PTSD og bor i New Zealand, så kan man faktisk nu blive behandlet med det psykedeliske stof MDMA, altså det stof, der også i bredere kredse er kendt som det aktive del af ecstasy.
2: New Zealand er det andet land i verden til at godkende den her type behandling. I 2023 der blev MDMA-behandling af PTSD-patienter nemlig også godkendt i New Zealands naboland, Australien. I begge lande der gælder det, at behandlingen sker i kombination med psykoterapi, og at stoffet skal indtages under en behandlers opsyn. Man må ikke få det med hjem. Der er i flere år blevet forsket i netop den her type behandling, og også her i Danmark er et nyt forskningsforsøg i gang, som skal undersøge, om behandling med MDMA kan hjælpe folk med PTSD. Og det projekt er du leder af, René Ernst Nielsen.
5: Ja, ja. Tak.
2: Tak for, at du vil være med, og jeg kan lige sige, at du er professor i psykiatri ved Aalborg Universitet. Allerførst, hvad er det i MDMA, der kan hjælpe PTSD-ramte patienter?
5: MDMA er jo et stof, som mindsker den umiddelbare frygtreaktion, man tit har. Så hvis man kigger på det sådan lidt, ikke kemisk, men oplevelsesmæssigt, så gør det, at man kan se noget, man frygter rigtig meget, med lidt større afstand og lidt mere ro, så man bedre kan arbejde med det.
2: Mm. Så det, at man frygter noget, det er jo også sådan lidt, hvad skal man sige, hjertet i en PTSD-diagnose. Gør MDMA simpelthen, at hjernen helt konkret slapper mere af og bliver mindre frygtsom?
5: Man er i hvert fald mere rolig i en kortere periode efter indtag i forhold til noget af det, man er meget, meget bange for. Så ja, det gør, at man potentielt kan arbejde terapeutisk eller blot sig selv arbejde med de ting, der er foregået på en anden måde, hvor man ikke umiddelbart undgår den oplevelse, som man ser som en vanlig del af et PTSD-syndrom.
2: Og nu er det jo så et stof i kombination med en terapi, der er tale om her. Hvordan foregår behandlingen helt præcist?
5: I vores forsøg vil det jo foregå ved, at man får en sådan klassisk forlænget eksponering for det her, man frygter, men i kombination med eksponering for MDMA, således man lidt bedre kan være i den her oplevelse. Det er typisk den måde, man behandler PTSD på, at man egentlig går ind og bearbejder det traume, der har været, og forsøger at gøre det mindre farligt at tænke på at være tæt på. I vores forsøg undersøger vi jo så også den egentlige effekt af psykoterapien versus ikke at få en aktiv psykoterapi, men kun få den medicinske behandling.
1: Prøv lige at hænge på, René. Jeg vil også gerne lige sige velkommen til vores næste gæst, til dig, Kasper Lundberg.
6: Tusind tak skal du have.
1: Du er journalist, radiovært, og så har du skrevet en bog, der hedder Trip, og i den der undersøger du, om terapi med psykedeliske stoffer kan give et bedre liv. Og du bruger dig selv og din egen krop i bogen. Gennem et år, så tog du psykedeliske stoffer i kombination med terapi, som vi også hører om her, for at se, om det kunne hjælpe dig ud af en livskrise. Tog du også MDMA?
6: Ja, det gjorde jeg. Jeg var altså ikke på stoffer et år, bare ligesom, så lyder det ikke, tror jeg, mere væk, end jeg er i virkeligheden. Men jeg prøvede fire forskellige former for psykedelisk terapi, altså nogle af dem, der er mest oppe i tiden, og en af dem var MDMA. Og jeg snakker også med en masse forskellige mennesker, der har oplevet forskellige ting med psykedelisk terapi.
1: Ja, og det skal måske lige sådan understreges, at du ikke selv lider af PTSD, så på den måde er du ikke lige i målgrum for det her, men i din bog, der taler du også med en kvinde, som netop er PTSD-ramt og har haft gavn af MDMA. Men jeg synes jo alligevel, at man godt kan bruge dig, fordi du har haft stoffet i kroppen, og du har arbejdet med at komme ud af en livskrise. Hvad gjorde det ved dig? Altså, vi taler om det her, vi hører det her med at kunne se nogle smertefulde, se på dem, behandle dem på en anden måde, end hvis man er helt ædruelig. Var det også det, du oplevede?
6: Ja, altså, og man kan sige, nogle af dem, jeg taler om i bogen, det kan vi lige også tale om lidt, det her med, at de har en mere sådan enkel problematik, altså, eller mere simpel og mere dramatisk problematik. Jeg havde mere det, man måske vil kalde en midtlivskrise. Men det, jeg fandt ud af, der var centralt i den, var, at der var nogle dele af mig selv, som jeg ligesom troede, jeg havde mistet adgang til, altså nogle mere barnlige dele i virkeligheden. Og så det var, man kan sige, jeg har været journalist i mange år, så jeg var i virkeligheden begyndt at leve et liv, der foregik meget op i hovedet, og måske i virkeligheden næsten kun op i hovedet. Så jeg har simpelthen mistet en del af adgangen til min krop, eller sådan en del af den umiddelbare adgang til min krop og mit følelsesliv. Det hele røg ligesom igennem, hvad skal man sige, mit kognitive filter, altså det hele kom ligesom igennem tankerne først, ikke? Så jeg bedømte de ting, jeg oplevede med kroppen, og de ting, jeg følte med mit følelsesliv, de kom ligesom gennem det her tankesystem, og så blev de, hvis vi skal sige det lidt firkantet, ligesom godkendt eller ikke godkendt. Og det gjorde der ligesom var en stor del af mig selv, jeg lige pludselig ikke havde adgang til, og det gjorde faktisk mit liv sådan lidt blegt og lidt fattigt. Det var så det, jeg simpelthen fik fat i med MDMA. Og det, jeg har gået i terapi, altså i samtaleterapi i mange år, on and off. Og så det, man kan møde nogle gange, hvis man gør det, det er, at man kan møde sådan en form for terapeutisk mur, og hvis I spørger folk, der har gået lang tid i terapi, eller terapeuter, I kender, så vil mange af dem nok ikke genkende til det, at man kan være en ret dygtig klient, og egentlig forstå sine neuroser ret godt, men så kan man nå til sådan en mur, hvor man simpelthen ikke kan ændre på sit liv alligevel, selvom man forstår sin problematik ret godt. Og det er der, hvor det i hvert fald for mig kortsluttede simpelthen den problematik at tage MDMA.
2: Den kvinde, du taler med i din bog, som netop er PTSD-ramt på grund af nogle overgreb i barndommen, og som har haft gavn af MDMA, hvad fortæller hun om behandling?
6: Ja, hun blev voldtaget til en fest som ung, og er vokset op i sådan et meget religiøst miljø, så hendes, på grund af, hvordan hendes omgivelser reagerede, så var hendes egen reaktion ligesom at undertrykke den her oplevelse fuldstændig, og lade som om det aldrig var sket. Og det gav hende så langsomt symptomer på PTSD, og så i slutningen af 40'erne beslutter hun sig endelig for at gå i terapi for det, og er i hundredvis af timers almindelig terapi, før hun så prøver MDMA'en. Og det så gør, det er, at hun kan opleve det her overgreb igen, faktisk på Brixen, men samtidig med, at hun er påvirket af MDMA'en, ligesom René fortæller, hvor hun ikke bliver oversvømmet af angst for at snakke om tingene og for at opleve dem igen i virkeligheden. Og så kan hun faktisk, sådan som hun selv fortæller det, få alle de følelser ud, der sad i klemme fra dengang. Altså ved at genopleve det her, og ved at rase ud, og ved at græde, og ved at kunne se alle nuancerne i det, hun oplevede, og ligesom give sig selv lov til at føle det hele. Og det letter ligesom hendes liv bagefter.
2: Ja. Nu skal vi så lige vende tilbage til dig, René Ernst Nielsen.
5: Ja.
2: Hej, du er professor ved Aalborg Universitet, leder af det her danske forskningsprojekt om MDMA-behandling til PTSD-ramte. Nu fortæller Kasper Lundberg om sin egen andres erfaringer med MDMA-terapi. Kan du ikke fortælle, hvorfor er det egentlig lige PTSD-patienter, der kan have gavn af den her type behandling? Fordi at, det er jo meget specifikt en diagnose her, som bliver fremhævet.
5: Det hænger nok lidt sammen med den måde selve det syndrom PTSD er, hvordan det ser ud på. Typisk vil der være et stort, svært traume, som kan være mange forskellige ting, men tit vil have en stor katastrofeagtig karakter. Det, der så er kendetegnet ved forløbet bagefter, det er, at der er meget angst forbundet med tanker om og alt, der minder om det her. Så man forsøger at undgå alle tænkelige måder at blive mindet om det her på, fordi angstresponset er meget, meget kraftigt ubehageligt. Mm. Det MDMA'en gør, det er jo så, at vi kan gå ind og kigge på, hvad der er sket, og måske gøre det lidt mindre farligt, og derved efterfølgende også have mindre angstreaktion. Man kan sige, at vores almindelige terapi uden MDMA fokuserer jo også på selve traumet og eksponerer det flere gange, indtil det bliver mindre farligt, og indtil man har set på det så mange gange, at det ikke medfører den samme angstreaktion.
2: Men nu taler jeg måske også lidt ud af uvidenhed her, men jeg synes da også, at man har hørt om flere, der netop faktisk reagerer ved at blive ængstlige og sådan, du ved, reagerer meget kraftigt på at tage et stof som MDMA. Der er også en hel masse risici forbundet med det. Ifølge sundhed.dk, så kan man for eksempel få angst eller psykotiske oplevelser. Der er også risici for hurtig hjerterytme og højt blodtryk. Er det ikke værd også at have en mente, hvis man begynder at behandle sin PTSD med det stof?
5: Helt sikkert. Der skal være et stort fokus på den sikkerhed, der skal være omkring de personer, der modtager en behandling. Først og fremmest skal vi være sikre på, at de er sunde og raske. De må ikke have kendt svære hjertekarsygdomme, de må ikke have kendt forhøjet blodtryk, de må ikke være kendt med tidligere psykoser eller andre ting, der i den retning kunne være risikofaktorer. Derudover så bliver man påvirket, også bevidsthedsmæssigt i en vis grad af MDMA, så derfor skal der også være et sikkert miljø. Det område, man er i, skal være sikkert. Også vil du være på et sygehus, og der vil være en person, en terapeut, inde hos de her personer, og der vil være mulighed for at få ekstra hjælp, hvis der skulle være behov for det. Så derfor skal der naturligt være et fokus ind i det. Det er sjældent så mange, der får aktiv angst i forbindelse med eksponeringen, men man kan selvfølgelig få det efterfølgende. Og der kan derfor også være behov for en terapeutisk snak om de dele. Der kan også være noget snak om, hvilke elementer man kunne være nervøs for at dukke op undervejs, og også om der er nogle elementer, man vil forsøge at undgå at tale om her i forbindelse med den her eksponering.
2: Okay. Bare lige helt kort herinde, der kommer radioavis. Kan Danmark på baggrund af blandt andet jeres resultater måtte blive det næste land i rækken til at godkende den her behandling, tror du?
5: I Danmark har vi tradition for, at vi følger en almindelig godkendelsesproces i forhold til nye lægemidler. Så formodentlig vil vi afvente, at lægemidlet bliver godkendt af den europæiske lægemiddelorganisation, og så vil vi indføre den efterfølgende i Danmark.
2: Alright. Tusind tak for at være med til jer begge to, René og Kasper.
7: Lige om lidt, så får vi en radioavis af anden halvdel af gårsdagens PET-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Bremer og McCoy og Åben Bog.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: I Sverige er valgkampen til rigsdagen i fuld gang, og et af valgtemaerne er landet set med danske briller restriktiv alkoholpolitik. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe på reglerne for salg af alkohol, hvis de genvinder magten. I partiet Sverigedemokraterne vil man blandt andet lade Systembolaget, som er den statsejede butikskæde, som har monopol på salget af alkohol over 3,5%, udvide åbningstiderne, så svenskerne også kan købe alkohol om søndagen. Det fortalte partiformanden Jimmy Åkesson tilbage i maj måned.
2: Det indebærer, at man kan købe en pilsner eller en cider eller en flaske vin, even en søndag, om man skulle vilje det.
1: Men det er faktisk allerede blevet lempet på reglerne for nylig. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Sidste år der besluttede de svenske politikere, at vingårde, mikrobryggerier og destillerier skulle have lov til at sælge øl, vin og alkohol til private. Og det var og er stadigvæk et nybrud. For før det der var det kun den statsejede alkoholkæde Systembolaget, der måtte det.
1: De sejler rundt i de farfulde grønlandske farvande og har opgaver som at håndhæve kongerigets suverænitet, redde nødstedte og fiske lig op af det iskolde vand. Alligevel optjener soldater i første eskadre ikke veteranstatus, ligesom andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke. Men det bør vi lave om på, mener fælles tillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
4: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor altså, er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
1: Forsvarsminister for Socialdemokratiet Jeppe Bruus siger, at de løbende arbejder med deres veteranpolitik.
5: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
1: Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge, men nu kan sagen altså ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Og så skal vi til vejret. I nat der vil der være byer mange steder, der kan være kraftige med hagl og torden. Der kan også være kraftige vindstød, og temperaturen vil være omkring 10 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Thomas Danielsen, venstremand og tidligere transportminister, har trukket sig som folketingskandidat i Holstebro, hvor han er kandidat. Det er nyeste udvikling i den ballade, der udspiller sig i partiet Venstre i de her dage. Og i den her anden time af PET-orientering, der dykker vi ned i Danielsens exit, hvad det viser og hvordan baglandet reagerer på det. Det er lige om lidt, hvor vi både taler med en af Thomas Danielsens venstrekolleger i Holstebro og med en politisk redaktør.
1: Vi skal også finde svar på et spørgsmål, som måske har martret manges hoveder gennem tiden. Hvad sker der egentlig med bjergbestigernes tis, når de er oppe på Mount Everest? Smelter de mange liter urin simpelthen gletsjerne? Og ja, det er et spørgsmål, altså som The Independent, det britiske medie, har beskæftiget sig med. Du kan blive klogere på, hvad der egentlig sker med det her tis hos de mange bjergbestigere, og det er en smule opsigtsvækkende, faktisk. Det er om cirka 20 minutter.
0: Og så er der et andet vigtigt spørgsmål, der også trænger sig på, nemlig blev den meget, meget omtalte, nu døde problemulv, som minister Christian Rabjerg Madsen viste frem på et pressemøde midt i august, i virkeligheden skudt alt for sent. For ifølge flere ulveeksperter, så havde de advaret myndighederne om netop den problemulv flere måneder før. Vi taler med både en af eksperterne og med ministeren.
1: Ja, og hvis du hænger på helt til kvart i seks, så får du også nyt i historien om fodboldspilleren Stig Tøfting, der er kommet med hård kritik af det danske skattesystem, efter han er endt i en situation, hvor han simpelthen betaler 110% i skat.
2: Altså det virker til at være en bananrepublik, vi bor i, når sådan noget her ikke forekommer.
1: Sådan siger Stig Tøfting i et videoklip på foreningen Skattebetalernes hjemmeside. Men i morges kunne vi fortælle, at politikerne i flere år faktisk var blevet advaret om lige præcis det her konkrete skatteproblem.
0: Ja, og vi interviewer i dag partiet Venstres skatteordfører om, hvorfor de ikke har været med til at løse problemet før, og hvad de nu har tænkt sig at gøre ved det. I studiet der er Thomas Tjerransen og Amalie Skrolmuk.
1: Ja. Men vi starter altså med balladen i Venstre, som har huseret de seneste dage. Det har slået gnister før og efter et stort flertal i Folketinget vedtog den her meget omdiskuterede gødsningslov, og Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede også med sine følelser, da hun fra talerstolen på Christiansborg argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
3: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
0: Og nu har de interne spændinger i Venstre i dag taget en ny drejning. Venstres erhvervs- og forsvarsordfører Thomas Danielsen, han vil ikke længere være folketingskandidat i Holstebro-krisen. Det sker efter, at han er blevet offentligt kritiseret af partiets kommuneforeningsformand Tom Bach Nielsen.
1: Overfor TV MidtVest har han kaldt Thomas Danielsen for tonedøv og antydet, at han er ude af trit med baglandet i Holstebro. Og det er der, vi skal hen nu. Knud Erik Hedegaard, god eftermiddag.
4: Ja, god dag.
1: Du er Venstres kredsformand i Holstebro. Din reaktion på Thomas Danielsen, nu han simpelthen jeg dropper jeres kreds?
4: Ja, men altså, Tom har ret i, at der er temmelig store dele af baglandet, der synes, det var en dårlig idé at stemme for det der. Og det valgte han så at give udtryk på den måde, han valgte at give udtryk for det. Og så gik det, som det gik.
1: Mm. Bakker du op om Tom Bach Nielsens udmelding?
4: Ja, altså, jeg har måske valgt et andet ordvalg, men at der i hvert fald er at der i hvert fald er et misforhold mellem det at stemme for det og så den fremherskende mening i baglandet, det har Tom i hvert fald ret i.
1: Er det så den rigtige beslutning, som Thomas Danielsen har truffet i dag?
4: Ja.
1: Mm. Vi kan jo lige høre, hvad Danielsen selv siger om den her beslutning. Det gjorde han tidligere på dagen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Ja, det foredrer ikke et tillidsfuldt samarbejde, lyder det fra Danielsen. Forstår du godt, at han ikke har lyst til at være opstillet hos jer længere?
4: Ja, det er klart. Det, Men altså nu, jeg vil ikke hænge alt vasketøjet op til offentlig skue, men altså der, det er helt sikkert, at og det er også fordi den her sag, den, og det kan du jo, du kan jo bare se Marie Bjerres tale, den siger jo mere end mange ord om, hvor voldsomt det her det er for et parti som Venstre, der egentlig prøver på at favne det hele. Og det er jo sådan set det ulykkelige ved, at Venstre bliver ender egentlig med, altså den splid, der er i Venstre lige nu, den er desværre et symbol på, at hele Danmark er ved at brække over i land og by og øst og vest. Så det er mere alvorligt, end som så det her.
1: Men har du grund til at tro, at Thomas Danielsen ikke har det på samme måde som Marie Bjerre, at det er enormt splittende ind i deres venstre hjerter, at de skal træffe den her beslutning, men de mener, den er rigtig? Hvorfor ikke invitere Thomas Danielsen hjem på noget kaffe i kredsen, og så tale det her igennem med ham? Han skal høre det i medierne, og det er det, han bliver fortørnet over.
4: Ja, men Thomas var informeret så rigeligt om, at det kogte i baglandet. Det kunne han ikke være i tvivl om. Så på den led, så er han ikke helt, så kan altså, at det lige frem skulle være kommet som en lyn fra en klar himmel, den måde, det skal han i hvert fald, det kan han i hvert fald ikke sige, fordi at han har altså fået visse, der har været visse snakke og drøftelser af, at det her, det var altså lige alt det bukser kunne holde til, og måske også mere.
1: I har simpelthen sagt til ham, at det var en rød linje for jer i kredsen?
4: Nej, rød linje, det vil jeg ikke sige, at vi har sagt fra kredsens side, men der er i hvert fald folk nok fra baglandet, som har givet udtryk for, hvor svært det er det her at stå model til. Så jeg kan ikke se, at han skal være så overrasket over, at der kommer en kraftig reaktion. Men altså, der er også interne, der er også nogle ting, vi drøfter internt, som ikke skal ud i pressen. Der skal være en eller anden form for fortrolighed i forholdet mellem en kredsbestyrelse og en kandidat, jo.
1: Selvfølgelig. Men er du enig, Knud, i, at det her det kommer til at se enormt grimt ud udefra? Altså et Venstre,
4: som... Ja, selvfølgelig gør det. Det siger sig selv. Mm. Det siger sig selv, men det bunder jo bare i, at det her det er så dybt alvorligt. Og det er jo det der, altså fordi jeg vil under normale omstændigheder bakke op om, at Venstre er et parti, der søger indflydelse og ikke et protestparti, og at vi skal hægte os fast i bordpladen for at søge maksimal indflydelse. Men altså, for det første, så er det her forceret igennem. Ved du hvad, de sidder nu og laver regler, og som skal træde i kraft til januar. Velvidende, at dyrkningsåret på en landbrugsbedrift, den begynder 1. august. Det ender med at blive lovgivning med tilbagevirkende kraft her. Især det jabberi, det strider imod alt, fordi det selv samme folketing, ikke lige det samme folketing helt, fordi der har været valg mere end én gang siden, men det samme folketing har for mange år siden vedtaget for at have styr på, hvad folk de lavede i deres mark. At du per 1. september, der skal du have en ny markplan, som sædskifteplan, som viser 5 år i streg, inklusiv det kommende høst, som i det her tilfælde er 27. Den skal ligge klar i tilfælde af kontrol 1. september. Mm. Og landmændene har lige nu travlt med at så deres vintersæd. Og det gør de i blinden, for de kender ikke de regler, de skal dyrke efter til næste år. Og det er bare en af de ting, der gør... Altså, jeg tror... Havde folk bare 1. august kendt de regler, de skulle køre efter i 27, og også vidst, hvad kompensation de kunne regne med at få. Det havde taget top. Det var ikke blevet nogen dans på roser af det.
1: Knud Erik, det er jo det, vi har talt om de sidste lange stykke tid, om hvad det betyder
4: ikke,
1: for...
4: Det var ikke blevet nogen dans på roser af det, men det kunne have fjernet noget af nervøsiteten.
1: Bare helt til sidst, Knud Erik. Ja. Altså, når I skal vælge en ny folketingskandidat, er det så noget med at få det afstemt? Altså, skal en person fra jeres kreds stemme, som I gerne vil have det, inde på Christiansborg?
4: Ifølge grundloven er man som folketingsmedlem jo kun... forpligtet af sin egen samvittighed, så det kan vi jo ikke i princippet forlange, men det er jo klart, at når man ser en kandidat an, så er det jo klart, at man er nødt til at tage en snak om, at kemien den passer sådan rimelig, så det er jo klart, at
1: alright.
4: At det skal jo da helst nogenlunde falde i tråd, jo.
1: Jeg går ud fra, at der skal drikkes en masse kaffe nu, Knud Erik.
4: Det bliver der brug for. Ja. Det er helt sikkert. Og så skal røgen lige have lov til at lægge sig, og så skal vi videre.
1: Ja. Kommer I videre som Venstre, et samlet Venstre?
4: Ja.
1: Okay.
4: Altså på et eller andet plan gør vi. Det er jeg ikke nervøs for.
1: Alright. Knud Erik Hedegaard. Tusind tak for at være med og for at lufte dine bekymringer og tanker om alt det, der sker.
4: Jamen, velbekomme.
1: Altså Venstres kredsformand i Holstebro.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Claus Knudsen Pedersen.
6: Tak skal I have.
0: Hey, du er politisk redaktør på TV MidtVest. Du må have hørt en del på røster som Knud Eriks her den seneste tid.
6: Det må man sige ja til. Altså, jeg har jo også interviewet Knud Erik Hedegaard tidligere i dag. Jeg har talt med Tom Bak Nielsen både i dag og den anden dag. Mm. Det var ham, der over for mig kaldte Thomas Danielsen tonedøv, og det var sådan set der. Dette det kapitel i hele føljetongen om balladen i Venstre tog en drejning. Så har jeg også talt med Søren Gade i sidste uge, da han ligesom fortalte, at han agtede at stemme nej til L5, men det er jo sådan en anden historie.
0: Det var dig,
6: i den
0: der fik det interview, ja. Thomas Danielsen har været en markant venstreprofil i området. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvor stort et slag det er for Venstre, at han nu ikke vil genopstille i Holstebro?
6: Altså historien om Thomas Danielsen begynder jo helt tilbage, da han har sagt en stor dreng, hvor han sad, blev valgt til byrådet i Holstebro Kommune, så blev han folketingskandidat for 15 år siden, blev valgt, har siddet i Folketinget i 15 år, har været valgt i Struer og Lemvig-kredsen langt de fleste år. Det var faktisk først i sommeren 25, at han blev kandidat i Holstebro-kredsen, hvor han også bor. Det var fordi, der var en rokade her i det her hjørne af landet. Søren Gade skulle til Ringkøbing-kredsen, og så blev Holstebro ledig, og Lemvigs afgående borgmester skulle være kandidat oppe i Struer og Lemvig-kredsen. Så hvad Holstebro angår, så er ægteskabet med Thomas Danielsen sådan set kun et år gammelt, og om Thomas Danielsen ville til Holstebro frivilligt eller ikke, det skal ikke gøre mig klog på, men han var jo glad for, hvor han var i Struer og Lemvig, var en markant stemme der. Så har det måske været lidt mere gidningsfyldt herinde i Holstebro-kredsen, hvor han har været det seneste år, men mit indtryk af Thomas Danielsen, når du spørger, hvad han har været for en stemme, er jo, at han er jo sådan en, der har været rigtig meget Nordvestjylland. Altså, han var jo landdistriktsordfører i sine første år i Folketinget, var meget, meget tydelig på fiskeri, grøn omstilling. Hvis der er nogen, der kan huske Mink-sagen, så var han jo den arveste modstander af Mette Frederiksen og hendes håndtering af den. Så blev hun senere hans chef, da han blev minister. Så bassede han lidt ned, men altså, der er ikke nogen herude, der er i tvivl om, hvor Thomas Danielsen er kommet fra, og at han har ville Nordvestjylland. Og derfor tror jeg faktisk også, at han reagerer så voldsomt, som han gør, at han bare et døgns tid efter, at jeg udgav den artikel om, at han blev kaldt tonedøv, så simpelthen bare vælger at sige, jamen så kan I glemme det.
0: Ja.
6: Men det er takken, det vil jeg ikke finde mig i.
0: Hvis vi tager fat i det ord tonedøv, altså det er jo et hårdt ord at sige om sin egen partikammerat, kollega. Hvorfor rammer gødsningsloven Venstre så hårdt netop her, at man tager den slags ord i brug, at det er der debatten er?
6: Men det gør den jo, fordi at det er i Nordvestjylland, at landmændene er flest. Han er lidt inde på det, Knud Erik Hedegaard, at det her, det er jo meget mere end L5, gødskningslov, nye kvælstofregler. Det er jo også Danmark i balancepolitik. Det er land og by, det er dem og os. Der er en følelse af, at hvad skal der blive af en egen, som Nordvestjylland, må jeg minde om, at det også var i den her uge, at Cheminova drejede nøglen om, eller i hvert fald bebudet, at fabriksanlægget på Harboøre Tange skal lukke. Det kan man have mange meninger om, men der er altså små 400 arbejdspladser. Så kommer det her oveni. Altså, det er frustration, det er følelser, det er mennesker, som kender folk i landbruget, det gør ondt på. Det er derfor, at de tager et ord som som det, de har gjort i deres mund, ikke?
0: Ja, og han siger jo selv, Knud Erik Hedegaard, at han er nervøs for, at man ser et parti, der brækker lidt over i øst og vest, altså mellem land og by. Som du ser det, at er det her så mere end et lokalt oprør? Er det et symptom på et større problem i Venstre?
6: Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig til landspolitiske analytikere, men jeg må bare minde jer om, at sidst der var et oprør, der begyndte i Vestjylland, jamen der endte det jo med, at der var en formand, der tog havedøren i Brejning, Lars Løkke Rasmussen, og så kom der en ny formand, som så var Jakob Ellemann Jensen. Nu skulle han forsøge at få klinkeskårene ind, til han kørte i grøften, fordi, må jeg minde jer om, han ikke kunne enes med landbruget, så skulle Troels Lund Poulsen tage over. Han er landmand, han taler landbrugets stemme, nu skulle han få det til at køre, og nu er vi, hvor vi er i dag. Altså min analyse er jo, at Venstre står ved en skillevej derhen, at Venstre skal finde ud af, hvad er det for en skole, vi vil gå med. Altså vi vil være et stort folkeparti på plus 15%, hvad ved jeg igen, så skal storbyvælgerne jo tilbage. Men herude, hvor jeg er færdig, der er der nogen, som siger, jamen ved vi, at disse storbyvælgere kommer tilbage, hvis vi træder på de faste vælgere, vi har, nemlig dem, som er ude på landet, eller risikerer det at blive til ingenting? Det er jo det dilemma, Venstre står i. Kan vi holde til at blive et folkeparti, altså hvis vi smider de faste kunder ud? Hvor ender vi? Det dilemma, som partiet står i, og hvor man må jo forstå, at folketingsgruppen med Thomas Danielsen, blandt andre Marie Bjerre, i spillet et klip med hende, hun også valgt i min landsdel, går en vej. Og så er der så andre, Søren Gade, Anne Mathisen, Preben Bang med flere, og også Knud Erik Hedegaard, som slet ikke kan se sig i den retning, som vil noget andet, minder om, at man skal huske, hvor man kommer fra, minder om, at man skal huske, at der er et landbrug, et fødevareerhverv, som har brug for, at man gør noget andet, også på den grønne omstilling.
0: Så når Knud Erik Hedegaard, han siger, der skal meget kaffe til, så skal der måske lidt mere til i Venstre baglandet. Tusind tak, Claus Knudsen Pedersen, for at være med hos os.
6: Velbekomme.
0: Politisk redaktør på TV MidtVest.
1: Vi kan lige nævne en nyhed, der er kommet ind, mens vi har stået og sendt orientering her i studiet. Her til eftermiddag, der lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at han i december tager til Marokko for at lave en udleveringsaftale mellem Danmark og Marokko. Det siger han efter et møde med Marokkos udenrigsminister i dag, og han siger blandt andet, det betyder, at det bliver meget nemmere og enklere for det tilfælde, at vi har folk med marokkansk baggrund, som misbruger vores gæstfrihed, at få dem sendt tilbage, lyder det altså fra Lars Løkke Rasmussen.
0: Den her udmelding kommer blandt andet efter, at vi hen over sommeren så en voldsom migrantstrøm fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Men Lars Løkke Rasmussen siger efter dagens møde, at han er blevet bekræftet i, at Marokko har ingen anden intention end at passe på deres grænser. Og det kunne man også se, da der gik rygter om, at der vil komme en anden bølge, siger han altså. Det er selvfølgelig en historie, vi løbende holder øje med her til eftermiddag.
1: Og så til en anden historie, som i hvert fald fik mig til lige at spidse øjne, knibe øjnene sammen, fordi jeg læste, Amalie, overskriften i Independent, der stod Climbers, altså klatrere, are melting Everest Glacier with their urine. Altså de smelter der gletsjerne med urin, advarer studie. Og så bliver jeg jo sådan, det lyder som en sindssyg historie.
0: Det lyder ligesom noget for mig, tænkte
1: jeg. Ja, og jeg tænkte, det var fredag. Sådan lidt, lige ud af posen, what the fuck-stemning, ikke? Hvad søren handler det om? Artiklen, den citerer en international undersøgelse publiceret i tidsskriftet Regional Environmental Change, og det er en undersøgelse, der undersøger, hvordan det påvirker isen omkring den her base camp, hvor alle klatrerne skal op, inden de skal hele vejen op. De tusindvis af bjergbestiger, som hvert år i sæsonen, som er cirka 50 dage lang, besøger det her område, og de har simpelthen i den her forskning regnet på effekten af deres forbrug, altså den gas, de bruger til at lave mad deroppe, til at varme deres telte op, fordi det er nærmest en halvstor provinsby på 1600 telte, og de har også kigget på det her med urin, de mange mennesker, som jo skal tisse flere gange om dagen.
0: Ja. Og må jeg bare lige tilføje, det er jo klart, at det her det er fascinerende. Det er det samme med folk, der er i rummet. Ikke sådan helt lavpraktisk. Hvad gør man med det, der kommer ud af en, når man er sådan et lidt ekstremt sted? Så jeg forstår din fascination, vil jeg bare sige, Thomas. Men undersøgelsen her kommer så frem til, at der er 6.000 liter urin om dagen. Man drikker meget, når man bestiger et bjerg, så der kommer også meget urin. Den konkluderer også, at det her urin, det bliver til en signifikant varme kilde på dens egen måde, på en eller anden måde. Forskerne de estimerer, at varmen fra urinen alene kan smelte 154 tons is på en sæson.
1: Altså ja, 6.000 liter urin om dagen kan så på en sæson på 50 dage smelte 154 tons. Altså det er jo alligevel virkelig meget is. Og vi taler jo om global opvarmning med alt sådan noget. Man tænker, det er godt nok meget, men man tænker også, kan det virkelig passe, og er 154 tons is på en kæmpestor gletsjer egentlig så meget? Og derfor så blev vi nødt til at opklare den her sag, og der ringede vi til dig, Sebastian Mernild. God eftermiddag.
7: Ja, god eftermiddag.
1: Du er professor i klimaforandringer og glaciologi, og jeg tænker ikke, det er den her slags historie, du bruger allermest tid på i dit arbejdsliv.
7: Nej, det er egentlig første gang, at jeg tror, vi drøfter den her problematik. Ja. Og den er da egentlig er meget sjov og en god historie at gå hjem på her fredag eftermiddag.
1: Ja, præcis, fordi jeg har sendt artiklen til dig, bedt dig om at forholde dig til den med dine kloge briller. Jeg sidder jo bare som sådan en helt jævn avis læser. Altså, kan man sige det, at bjergbestigerne smelter gletsjerne ved Mount Everest med deres urin?
7: Altså, studiet viser, at det gør de. Altså, fordi der rører jo alle de her tons is væk på grund af varmen og på grund af altså, selve den smeltning, der kommer efterfølgende. Men altså, vi bliver også nødt til at sætte det lidt i et perspektiv. Og det vil jeg lige prøve at gøre her. Egentlig,
1: ja, meget gerne.
7: Altså, vi ved, at Himalaya-bjergkæderne og alt det is og sne, der falder derude, ikke? Vi kalder det også det tredje vandtårn. Det indeholder ca. 120.000 kvadratkilometer is. Og nogle af de beregninger, vi har lavet i min gruppe her for et par år siden, det var jo, at jamen, altså, isen smelter og trækker sig tilbage, fordi at det bliver varmere og varmere, og så bliver der noget ferskvand ud i vandløbene, og den der mængde ferskvand, den kan man jo så beregne. Og det har vi jo så beregnet, plus minus nogle usikkerheder, og sådan lidt i træskolængder, jamen så svarer den mængde vand, der strømmer ud fra hele Himalaya, det svarer cirka til 75 millioner OL-badebassiner, eller svømmebassiner, ikke?
1: Okay.
7: Og så har vi også prøvet på at regne, jamen, den mængde, der så kommer ud her i forbindelse med det her urin og den der ekstra afsmeltning, hvor meget svarer det så til, ikke? Og det svarer så cirka det til et enkelt olympisk svømmebassin, ikke? Så man kan sige, forskellen på alt det, der strømmer ud, og så det, der bliver ekstra smeltet ved den her mængde urin fra de her klatrere eller bjergbestigere, den er jo altså virkelig, virkelig uden betydning i det store billede.
1: Ja, okay, men altså, man kan sige 75 millioner OL-badebassiner over for et OL-bassin. Det er selvfølgelig et klammer OL-bassin, sådan et tis-OL-bassin.
7: Ja, ja, det vil jeg gætte fuldstændig ret i, ikke? Men, og det, der så sker, det er jo sådan lidt mere lokalt, ikke? Jamen, der er det klart, der vil jo den her is, der så ligger, altså jeg mener, husk at Basecamp ligger på en gletsjer, der er under bevægelse, altså så vil det jo måske få gletsjeren til at synke en smule på grund af det her, ikke? Men det er ikke noget, vi skal tænke ind i en, altså i en klimakontekst, eller noget, der er med til at forværre forholdene på ingen måde, ikke? Og vi kommer også til at se, altså uden verden, der jo også for Himalayas vedkommende bliver altså betydeligt varmere, altså over de sidste, hvad, godt og vel 60-65 år, ikke? Der er den region i gennemsnit jo blevet cirka 1,2 grader varmere på det gennemsnitlige, naturligvis med store variationer fra en side og til en anden, og fra et dalområde til et andet dalområde, ikke? Men det, vi forventer, det vores modeller indikerer ude i tid, det er jo, at vi taler om en temperaturstigning på omkring 2,5-3,5 grader, ikke? For den region bare fra i dag er ud mod 2100. Så den her is begynder at smelte endnu mere ude i tid, ikke? Og dermed så får det her urinbad langt mindre betydning.
1: Ja, så man kan sige, den her historie har måske fået os til at tale om de lidt større problemer, der også er på spil. Men altså, ja, et OL-bassin med tis, det er selvfølgelig også noget, men slet ikke noget i det store regnskab. Tak for at regne på det for os her på Orientering, Sebastian.
7: Ja, og tak for at tage lidt en skæv vinkel ind i glaciologiens verden.
1: Var det godt. God weekend, når du når så langt.
7: Ja, i lige måde. Mange tak.
1: Sebastian Mernild, altså professor i klimaforandringerne og glaciologi, og har lyst til at sige også vores nu glaciologs urinekspert her på Orientering.
0: Ja, altid dejligt at få noget udregnet i OL-bassiner, vil jeg sige. For internet. Ja.
1: Så giver det mening.
0: Så giver det nemlig mening. De danske myndigheder reagerede alt for langsomt, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på et pressemøde den 14. august. Det mener flere

0: lykkes. Havde man hellere set, det var sket for 3 dage siden, ja selvfølgelig, men det er en kompleks og vanskelig opgave, som jeg er meget tilfreds med, at vi så håndfast har kunne løse. Så der er grund til at sende en meget stor tak til Naturstyrelsen.
1: Så siger vi hej til dig, Hans Peter Hansen.
2: Hej.
1: Du har beskæftiget dig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige. Og tak, fordi du vil være med her hos os. Du siger til videnskab.dk, at man har kendt til problemulven siden januar. Hvordan har du oplevet de danske myndigheders håndtering af den viden?
2: Ja, der er 2 aspekter her. Det ene, det er den tidslinje, som I refererer til, altså at det allerede i januar blev man opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det burde være i forhold til den her ulv. Og det andet, det er så den der politiske retorik, der har været med meget en politisk retorik fra flere ministerer om, at nu skulle der handling til, og nu skulle der ske noget, osv. Ja. osv. Og det, som jeg bare hæfter mig ved, det er, at fra januar, fra man blev opmærksom på, at der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være, skulle der gå helt frem til den 13. august, før der rent faktisk skete noget. Og det var først i dagene op til, at ulven blev skudt den 13. august, at der virkelig blev gjort en, hvad skal man sige, systematisk indsats.
1: Mm. I flere måneder inden problemulven blev skudt, der var der jo en række historier i medierne med personer, der havde haft ubehagelige oplevelser med ulve i det hele taget. I februar der kom den for eksempel ulven meget tæt på en 14-årig pige i Oksbøl, der filmede det med sin telefon.
3: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fyldt efter mig.
1: Hvorfor tog myndighederne ikke jeres første advarsler alvorligt? For så kunne det virker som om de har siddet lidt på hænderne her.
2: Altså pas, det må du næsten spørge myndighederne om. Ja. Altså det er også noget af det, som jeg undrer mig over, og nogle af mine tidligere kollegaer undrer sig over. Altså den første advarsel fik vi med den episode, der var i Oksbøl. Og så siden fulgte der et par andre episoder med fra Blåvand, hvor der også var tegn på, at der var ulve, der havde mistet deres skyhed. Mm. Og jeg ved, at min tidligere kollega Peter Sunde, han kontaktede myndighederne og sagde, her er der grund til at handle nu. Det her, det er ikke, som det skal være. Og for at være på den sikre side, der tog han ovenikøbet kontakt til den fremmeste tyske forsker på området, Ilke Reinhardt, og forelagde hende den dokumentation, der var. Og hun sagde, det her, det skal der handles på. Og alligevel gik det meget lang tid, før der rent faktisk skete noget. Altså, ja. Der var ikke et beredskab klar til at håndtere den her situation.
1: Og hvordan skulle sådan et beredskab se ud?
2: Ja, det handler om, hvad man gør, og hvem der gør hvad. Altså, at der er en plan for det. Ideelt set så havde myndighederne jo allerede på det tidspunkt haft en plan klar, som de kunne hive op af skrivebordet og sætte det i gang. Alternativt, når man starter fra scratch og bliver fanget på det forkerte ben, som man gjorde her, jamen, så kunne man jo have startet med at kontakte de eksperter andre steder i udlandet, som stillede sig til rådighed oven i købet, og sagde, vi vil gerne hjælpe med at håndtere den her situation oven i købet vedladsfrit. Og det gjorde man ikke. Og det synes jeg er en undladelsessynd. Altså. Mm. Især med tanke på den retorik, den der kraftige retorik, der har været fra flere ministers side.
1: Ministeren, altså Christian Rabjerg Madsen, som vi også taler med om lidt her i programmet, han siger, at det er en meget, meget kompleks og vanskelig opgave at opspore en problemulv i det hele taget. Så hvis man tænker, at det er det, hvorfor forstår du så ikke, at det har taget dem over et halvt år for ram på ulven, hvis det er svært?
2: Jamen, jeg anerkender, at det er en kompleks opgave, men der findes jo folk, der har erfaringen. Og det er jo sådan en måde at komme lidt foran på, det at bruge den erfaring, der allerede eksisterer. I den artikel i videnskab.dk, du refererer til, der er der også interview med en islandsk ekspert, som siger, at under normale omstændigheder, så tager det måske op til en uge for at finde og fange sådan en ulv i Italien. I de værste tilfælde måske 2 måneder, ikke?
1: Og her gik det et halvt år. Ja. Ja. ulven

0: Det er jo skudt den 13. august. Hvornår skulle den efter din mening have været aflivet eller indfanget? Altså, kunne man have klaret det en uge efter, I kom med advarslen?
1: Det ved jeg ikke, om man kunne, men i hvert fald inden for et par måneder burde det have været muligt at handle. Altså noget af det, man jo blandt andet gør i Tyskland, det er, at man bruger offentligheden. Altså man har et beredskab. Hvis man har en ulv, man gerne vil have fat i, så beder man offentligheden om hjælp. Det er en meget effektiv metode. Og så har man simpelthen nogle kontaktnumre, så offentligheden kan ringe og sige, jamen nu har vi set, der er en ulv her. Og det skal selvfølgelig være myndigheder, der er kontaktbare 24-7, så man kan rykke ud med det samme.
2: Hans Peter.
1: Og igen her, der var man meget, meget sent ude med at og dele et kontaktnummer, så man kunne få fat på myndighederne.
2: Man må sige, hele det her spørgsmål om at have ulve i den danske natur, det er jo nyt for de borgere, der bor i områderne, hvor der er ulve, men også for de myndigheder, som skal håndtere det. Giver det ikke meget god mening, at der er sådan en opstartsvanskeligheder, eller man ikke lige ved, hvordan man skal gøre det på den mest optimale måde, så noget, der måske vil have været til påske, hvis det fungerede fuldstændig, det tager lidt længere tid, fordi vi lige skal lære de rigtige forretningsgange.
1: Jo, og jeg er fuldstændig enig, at i den forstand er vi jo i en læreproces alle sammen. Og det gælder både almindelige borgere, der skal leve med ulven, som er her, venten vi kan lide det eller ej, og det gælder forskere, og det gælder for de forvaltende myndigheder. Men der er jo erfaring mange andre steder, hvor man har haft problematikken længere. Og noget af det, jeg synes, der har været karakteristisk ved den måde, vi har grebet an på her i Danmark, det er, at for det første har vi ikke haft et beredskab. Altså, vi har ikke været proaktive, vi har ikke forberedt os godt nok, og vi har ikke brugt de erfaringer, der er andre steder. Tværtimod har vi nærmest afvist erfaringerne og tilbud om hjælp.
0: Det er jo lidt pudsigt på en måde at høre ulveeksperter, som os der selv taler for, at man hurtigst muligt skal udrydde problemulven, fordi at I blev ofte beskyldt for at ville beskytte ulvens tilstedeværelse i Danmark. Risikerer man ikke at skyde de forkerte ulve i fremtiden, hvis det går alt for stærkt med at opspore dem?
1: Jo, og derfor gælder det også om at have et professionelt beredskab. Så de folk, der skal tage sig af det her, de ved, hvad de har med at gøre, og at de tager de rigtige ulve ud, hvad enten man vil indfange dem, eller man vil aflive dem. Det er jo helt afgørende. Man har andre steder fra, har man erfaring for, at man kommer til at tage de forkerte ulve ud, hvis man har nogle problemulve, og så forværrer man problematikken, især hvis man tager forældrene ud, så hvalpene render rundt uden forældre til at holde sig i ørerne, og så bliver det bare endnu værre. Så det er meget, meget vigtigt, at man tager de rigtige ulve ud, så man er sikker på, eller så sikker som man nu kan være på, at det her, det er den ulv, der er problemet, og det er den, vi skal pacificere på en eller anden måde.
0: Okay. Tak, Hans Peter, for at være med.
1: Velbekomme.
0: Altså Hans Peter Hansen, som har beskæftiget sig med ulveforvaltning i mange år på Aarhus Universitet og i Sverige.
2: Ja, vi skulle jo have haft Christian Rabjerg Madsen med, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd, men der er fugle på spure på senderen, tror jeg, så der er lige nogle udfordringer. Christian, hvis du hører det her, så skal du selvfølgelig bare prøve at komme igennem alligevel. Men vi må se, om det lykkes.
0: Så hopper vi i stedet videre til det danske skattesystem, som er i stykker, og det skal repareres.
3: Det er jo helt vildt, at vi har fået et skattesystem, hvor man kan blive påkrævet at betale flere penge i skat, end man overhovedet tjent i første omgang.
0: Sådan her lød det i morges fra Mads Strange, der er skatteordfører for Liberal Alliance, som er et af flere partier på Christiansborg, som vil ændre loven.
2: Ja, og det sker efter, at den tidligere landsholdsspiller Stig Tøfting er stået frem med sønderlemmende kritik af hans skattesag. Den er endt med, at han skal betale 110% i skat af de penge, som han har tjent som fodboldkommentator for TV-stationen Viaplay. Og i et interview i Weekendavisen, der langer Stig Tøfting hårdt ud efter det danske skattevæsen, mens han tegner Danmark som en, ja, han kalder det jo, en bananrepublik.
0: Ja. Og i dag i P1 Morgen, der kunne vi så fortælle, at politikerne på Christiansborg faktisk er blevet advaret om det her problem i skattelovgivningen igen og igen. Det fortalte Jørgen Frausing, der er skatterådgiver og revisor og har undervist i skattelovgivning i 2 årtier.
4: Igennem mange år er de her sager så kommet, og man har prøvet rigtig mange gange at råbe politikerne op. Jeg har selv for mange år siden, 2019 tror jeg det var, været inde og tale med den daværende skatteminister Carsten Lauritsen om det her, hvor jeg viste ham det, den slide, jeg har omkring en tegning på, hvordan man bliver beskattet 110%. Og ligesom Stig Tøfting rystede han på hovedet og sagde, at det kan da ikke passe. Han havde et par juridiske medarbejdere med, som sagde, jamen Jørgen har helt ret i det her. Sådan er beskatning.
0: Ham, der taler her, var Jørgen Frausing, skatterådgiver og revisor. Og så kan vi sige velkommen til dig, Marie Brixtofte.
5: Hej.
0: Hej, du er skatteordfører i Venstre. Og jeg vil starte med at spørge dig, kan du forstå, hvis befolkningen undrer sig over, hvorfor det her problem ikke er blevet løst for længe siden?
5: Ja, det kan jeg. Altså, det virker jo helt absurd, at man på en gang først bliver beskattet af det, som skat synes, man skal beskattes af, og så bagefter beskatter de en for det, som de ikke synes, man skal beskattes af.
0: Ja, ja.
5: Det virker absurd, altså. Og jeg ved, at der er mange ministre, der har haft øje for det her. Jeg ved også, at det Morten Bødskov så i 21 fik skattelovrådet til at undersøge det. De brugte så 4,5 år på at undersøge det. Og nu er de kommet med en rapport, som heller ikke er god nok, åbenbart. Altså, og det er virkelig umuligt for os alle sammen at forstå.
0: Ja, men pilen peger vel også lidt på dig selv og jeres eget parti. Du er skatteordfører for Venstre på Christiansborg. Venstre var en del af regeringen fra 2022 til foråret 2026. Hvis det her skatteproblem var så vigtigt at få løst, hvorfor fik I det så ikke løst for længe siden, eller som minimum, mens I sad med regeringsmagten de seneste 4 små år?
5: Formentlig fordi det er svært. Og så, altså man kan sige, Carsten Lauritsen, han gjorde jo det i 19. Han kom med sådan en retssikkerhedspakke. Nu ville han gøre noget ved det. Så kom valgudskrivelsen. Så har vi godt nok siddet i regeringen, men vi har jo så haft en masse skiftende socialdemokratiske ministre. Jeg tænker også på, om det har været det her med, at ministre, altså skatteministerne sidder jo i ganske kort tid ad gangen, så måske de ikke har nået til det i deres bunke af ting, de skal rydde op i. Du kan også sige, at når det tager skattelovrådet 4,5 år at prøve at finde nogle løsninger, altså, så er det jo fordi, det her åbenbart er ret kompliceret. Det virker bare svært at forstå.
0: Ja, det gør det nemlig, fordi at det kan godt være, at det er kompliceret, men som udefrastående måske endda også, især som borger, der bliver ramt af det her, der tænker man da, hvor svært kan det være?
5: Ja, altså jeg tror, grunden til, at man sidder fast i noget hele tiden, det er fordi, når man så prøver at finde en model, så bliver man bange for, at så er der nogen, der vil snyde. Men det her, det er ikke en særlig smart måde at snyde på. Altså, tage din, din løn, eller hvad man skal kalde det, gennem en virksomhed, du ender med stadigvæk at betale. Er I der?
0: Ja, det er fordi du taler, og så lytter jeg.
5: Nå, det er super. Der er ikke særlig meget incitament overhovedet til at snyde, men jeg tror faktisk, det som jeg håber, og jeg tror, altså jeg har virkelig tiltro til, at Jacob Engel vil løse det her, fordi jeg kan mærke en form for, hvad kan man sige, drivkraft eller indignation, sådan en ægte indignation og lyst til at være den, der fikser skattesystemet. Ja. Og det er jo godt.
0: Jeg kan lige prøve at spille et lille klip, som han, som Jacob Engel Schmidt, altså den nuværende skatteminister, han sagde til os i morges. Du kan lige lytte med her.
6: Man har prøvet at løse det mange gange før. Nu har jeg sagt til mine embedsfolk, vi skal fremsætte et lovforslag i denne her folketingsperiode, og det er jo altså så inden jul.
0: Så ja, altså I kan jo også regne med, at han tager det her alvorligt med at prioritere, at loven bliver ændret. Hvad er det helt præcis, som I Partiet Venstre vil ændre ved den nuværende lov?
5: Jamen altså, det nemmeste, det er jo, at man ligesom kan trække det fra, man allerede har betalt. Altså det, man har betalt forkert. Så når skat siger sådan, hov, du betalte det her forkert, du skal betale det på en anden måde, så burde man jo, altså det er jo det logiske princip, så burde man jo sige, nå okay, så skal jeg nok betale 55 i indkomstskat, undskyld, men træk lige de 55% fra, som jeg lige har betalt. Ja. Altså, Og så er det, vi må finde ud af, skal der så være en eller anden sanktion, hvis man finder ud af, at der er nogen, der har prøvet at snyde med det. Det er jeg meget, meget lidt optaget af, men også indstillet på.
0: Men hvis man siger, at loven bliver ændret, det gør den fremadrettet, så hjælper det jo ikke Stig Tøfting eller andre borgere, som vi har hørt er ramt af problem. Altså, skal de ikke kompenseres, de her borgere, der er havnet i en skatteklemme? Ja.
5: Og det, altså jeg var meget frustreret tidligere på ugen, hvor jeg også gav et interview til Berlingske, fordi jeg synes, det nu går det for langsomt, og alle de her mennesker, der kommer i klemme, og jeg ved, det er sådan en væksthæmmer ud i erhvervslivet, fordi rigtig mange selvstændige er bange for at blive ramt af det her. Men heldigvis gik skatteministeren på talerstolen i går og sagde, at han vil løse det her bagudrettet, så det kommer vi til at følge.
0: Og det kan jo så være rigtig, rigtig mange år bagudrettet, hvis problemet her eksisterede i, lad os bare sige, 20-10 år måske.
5: Ja. Og det, men vi må jo kende problemet, fordi det her, det er jo hver eneste gang skat har omgjort noget. Så derfor kan jeg ikke forstå, at man ikke kan oplyse, hvor mange det her drejer sig om, og hvilket provenytab det er.
0: Mm. Okay. Maria Brixtofte, tak for at være med.
5: Det var så lidt. Tak for at have fokus på det.
0: Selvfølgelig. Skatteordfører i Venstre.
2: Og vi skal tilbage, Amalie, til den historie, vi talte lige om før, hvor det ikke lykkedes at få hul igennem til Christian Rabia Madsen, minister for området, der altså beskæftiger sig med, hvordan myndighederne håndterer det her spørgsmål med ulve. Og de får kritik fra flere, der ved en masse om det her. De danske myndigheder reagerede alt for sent, før man iværksatte en intensiv jagt på den problemulv, som blev skudt og fremvist på det her meget famøse pressemøde den 14. august. Det er flere ulveeksperter, som siger det til videnskab.dk, og de har talt med dem, fordi den her ulv, den kunne allerede være nedlagt i marts måned ved påske. Christian Rabia Madsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd. Du trådte til på området den 3. juni i år. Det er dejligt, du er med. Det lykkedes.
7: Beklager jeg.
2: Det er i orden. Altså, den kunne simpelthen være skudt eller indfanget omkring marts i år. Hvad siger du til det?
7: Ja, det ligger i hvert fald væsentligt før, jeg blev minister. Jeg kan forstå på Naturstyrelsen, at da man havde de første oplevelser med en ulv, som helt åbenlyst havde mistet sin skyhed i januar, der oprettede man reguleringstilladelse på statens arealer, som jo udgør størstedelen af området ved Oksbøl. Der blev også brugt vildkamera, og Naturstyrelsen patruljerede dagligt, samtidig med, at man skærpede informationerne til borgerne i området. Men det er rigtigt nok, at det er først efter, at ulven begynder at opsøge mennesker gentagne gange, også efter jeg bliver minister, at vi så skruer meget intensivt op for opgaven, og så også i løbet af relativt kort tid for den skudt.
2: Ja, det er jo en problemulv, som har skræmt befolkningen i de områder, hvor den har huseret. Vi kan jo lige høre et klip med en ung pige fra Oksbøl, hvor det lyder sådan her.
8: Guys, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Guys, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter mig.
2: Ja, det er jo ikke for sjov. Altså, her hører vi en ung pige, som jo er helt enormt bange, og så lyder det fra eksperterne, at man har ikke arbejdet særlig hurtigt for at indfange den her ulv. Det kunne have gået meget hurtigere. Han fortæller også, Hans Peter Hansen, at i Italien så tager det maks 2 måneder at indfange eller skyde en ulv. Men her så skal vi altså over til 13. august. Vi snakker et halvt år. En ulv, som, ja, vi kan høre i klippet, gør folk utrolig bange. Det er vel ikke godt nok, Christian Rabia Madsen?
7: Vi må jo lære fra gang til gang, og det kan sagtens være, at man kan justere tilgang til området. Altså, det her ligger jo væsentligt før, at jeg satte mig i ministerstolen, og det jeg bare kan se på den sag, jeg har fået op, er, at man lavede en reguleringstilladelse, da man havde den her helt vilde oplevelse med ulven, som fulgte efter den her 14-årige pige, det er jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Mm. Da episoderne gentog sig i sommer, og hvor ulven fik et andet adfærdsmønster og gjorde det gentagne gange, der skred vi og jeg meget håndfast ind, brugte termiske droner og havde flere skytter ude dagligt, og det førte så også til, at vi nedlagde den hurtigt. Og det ville også blive min kur.
2: Jeg ved ikke,
7: i ulve igen,
0: der er vist en
2: Det plejer at være en motorvejsbro, hvis man sidder i en bil, at forbindelsen den hakker på den måde. Kan du høre os, Christian?
7: Der var lige udfald. Vil I prøve at gentage?
2: Ja, der var et udfald. Men altså det, som Hans Peter Hansen, som altså i mange år har arbejdet med ulveforvandling, han siger, der er masser af erfaringer på området. Det behøvede ikke at tage et halvt år. Han siger lige frem, at vi har nærmest takket nej til at indhente erfaringer fra andre områder, fra andre lande, som ved meget mere om det her, end vi gør. Hvilke konsekvenser får det, at kan man sige, noget, der kunne være håndteret hurtigt, ikke blev det? Så kan det godt være, at det ikke var under dig, eller da du var minister, men der er jo nogen, der har siddet på hænderne, virker det til.
7: Jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at man har siddet på hænderne, al den stund, at man opnåede en reguleringstilladelse, og dermed gav mulighed for, at man kunne skyde ulven allerede i forbindelse med den meget voldsomme episode, som var med den 14-årige pige. Men jeg kan sige, at det, jeg i hvert fald har taget læring af, det var, at da vi intensiverede indsatsen i forbindelse med, at ulven ændrede adfærd og opsøgte børn flere gange på få dage, der mener jeg, at vi har lært det og jeg har taget den lære, at vi faktisk er i stand til at skyde ulven relativt hurtigt, hvis vi sætter massivt ind. Og det bliver også min kurs fremadrettet. Hvis vi oplever en problemulv, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at vi får den skudt.
2: Mm. Men på pressemødet i august, der udtrykte du meget stor ros til Naturstyrelsen, og der var selvfølgelig også kulminationen på en lang jagt, som blev færdiggjort. Men mener du det på sin plads at rose dem i den grad, når det tager meget længere tid, end eksperter på området siger, at det burde tage?
7: Jeg mener, at Naturstyrelsen har ydet en kæmpe indsats igennem lang tid. Og jo nat og dag i de uger, der ledte op til, at vi fik skudt ulven, det mener jeg, der er grund til at rose. Så det er klart, vi skal jo lære fra sag til sag. Og det, jeg i hvert fald kan sige, bliver min tilgang til det her spørgsmål. Det bliver den samme, som jeg valgte, da vi havde de udfordringer i juli og august. Nemlig at sætte alt ind i forhold til at få ulven skudt så hurtigt som muligt. Og det var også derfor, vi satte flere skytter ind. Vi brugte flere termiske droner. Og det var så også det, der ledte til, at ulven til sidst blev skudt. Og det er også den kurs, vi kommer til at forfølge. Hvis det skulle ske igen, at vi kommer til at opleve en ulv, som mister sin naturlige skyhed i forhold til mennesker. Fordi så skal de skydes. Det mener jeg også, at de mennesker, som lever tæt på ulven, må kunne forvente af både det politiske niveau og myndighederne, at vi griber håndfast ind.
2: Så der er taget ved læring. Det er sidste gang, vi ser et forløb, hvor det tager et halvt år at få sådan en problemulv væk fra befolkningen.
7: Det er der jo ikke nogen, der kan love, fordi det er ikke nogen nem opgave at skyde en ulv, selvom man har flere skytter, der patruljerer, selvom man bruger droner. Så er der jo ikke nogen politiker, der kan love, at man kan gøre det fra den ene dag til den anden. Det, jeg kan sige, det er, at den linje, som jeg lagde med at sætte alt ind og også blive ved med at eskalere indsatsen i forhold til at få den skudt, det synes jeg i al ydmyghed var en succes, forstået på den måde, at vi relativt hurtigt, da ulven begyndte at opsøge mennesker mange gange på få dage, fik den skudt. Det er jeg tilfreds med. Jeg mener, det var den rigtige måde at håndtere det på, og det kommer jeg også til at forfølge igen.
2: Tak for at være med på trods af tekniske vanskeligheder, Christian Rabia.
7: Tak for det, Mort.
2: Selvfølgelig. Og god weekend til dig, Christian Rabia Madsen, socialdemokratisk minister for natur og dyrevelfærd.
0: Så har vi fået besøg her i studiet af dig, Thomas Ravn Pedersen.
9: Ja.
0: Velkommen til.
9: Tak for det.
0: Du er direktør hos Verdens Bedste Nyheder. Og nu står jeg da lige helt her og tænker, at det er meget symptomatisk, at lige før du kommer ind, så taler vi om en problemulv, fordi det er problemer på problemer på problemer. Synes du, vi skulle have valgt en lidt mere konstruktiv vinkel på den historie egentlig?
9: Altså, I gør jo det, som kan man sige, orienteringen er planlagt til at gøre. Og det kan man så sige, det gør de fleste medier. Det er jo meget det her med aktualitet og så konflikter.
0: Ja.
9: Fordi det giver noget. Men problemet er jo altså, at vi så nogle gange glemmer at se derhen, hvor der faktisk sådan helt stille og roligt, meget langsomt, sker god udvikling i verden. Og det er så det, der er blevet vores lille niche, at være sådan et tilskud til alle jer andre. Og i dag har så været den helt særlige dag, den ene gang om året, hvor vi simpelthen har en god gammeldags fysisk avis.
0: Og Thomas, du har fået den stukket i hånden på cykelstien i morges.
2: Ja, I lykkedes med at fange en journalist på vej til at lave problemradio med en avis, som jeg stak i tasken, og så tog vi den frem på redaktionen. Og der er jo altså blandt andet en havskildpadde, eller der er en havskildpadde på forsiden. Elsket havskildpadde gør vildt comeback. Ja. Hvorfor røg den på forsiden?
9: Altså, der er et ret cute billede. Altså, det ser nærmest ud, som om den der havskildpadde vinker, eller siger high five, eller et eller andet.
0: Og nuttede dyr, de sælger, det ved
9: det,
0: man
9: det, altså. Det ved vi jo. Ja. Og så, men den er egentlig et godt eksempel på netop problemer, men som kan så fixes. Og det vilde var, jeg stod i morges blandt andet på Dronning Louises Bro, og der var så en kvinde på et tidspunkt, der stoppede, og hvor jeg sagde, vil du have verdens bedste nyheder? Ja tak. Og så hun, og sagde hun, ej hvor vildt. Det arbejdede jeg med for 23 år siden. Nå. Altså at redde havskildpadder. Og det ser jo noget, altså som man kan sige, vi er lidt de langsomme nyheder, lidt slow motion, men netop for at vise det her med, at verden bliver altså vitterlig bedre og bedre dag for dag på en række områder. Og det er jo det, der kan man sige egentlig er vores sådan eksistensberettelse. Det er også ligesom også at sige, men at huske hinanden på det. Og det er jo meget ud fra, altså hvert år er der sådan en måling, som sådan en nyhedsmåling fra det, der hedder Reuters Institute i Oxford, og hvor det herhjemme er Roskilde Universitet, der er med til det, og hvor man måler så også danskernes nyhedsvaner. Og der, kan man sige, de sidste par år, der er den andel af danskerne, som værger sig for nyhederne, eller slukker for nyhederne, altså de er faktisk steget markant. Og hos de unge er det endnu højere. Det er kommet op på, jeg tror, gennemsnittet for befolkningen, der er det 34%, der siger, at de ofte eller er til at slukke og giver som grund, at det er meget på grund af krig og konflikter. Altså simpelthen for meget, man kan ikke holde til det.
2: Ja, det er faktisk også, det bekræfter i hvert fald meget det, jeg hører, når jeg taler med mine gamle venner, som ikke er blevet journalister. De siger, puh, ja, det der med at sådan have det i ørerne fra morgenstunden, det er lidt hårdt. Jeg kan jo lige læse op af nogle af de historier, ja, I har på forsiden af verdens bedste nyheder. Der var havskildpadden, som gør vild comeback. Det går bedre for den art. Der står også, 81 lande oplevede mindre terror i 2025. Det er en historie. Så er der også 270 millioner indere er løftet ud af ekstrem fattigdom siden 2011. Det er jo også en stor historie. Og så er der en anden overskrift. 99% af væksten i strøm sidste år blev dækket af sol- og vindkraft. Ja.
9: Altså, nogle af dem er jo sådan nogle eksempelhistorier, men lige præcis den historie om fattigdom i Indien, altså den ramte mig faktisk endnu mere. Altså nu har jeg jo fulgt den undervejs, men jeg kan bare huske, da jeg gik i skole, der lærte jeg, at det land i verden, hvor der var flest fattige mennesker, det var Indien. Mm. Og så det i dag i 2026 kunne stå og dele en avis ud og sige, nu er den ekstrem fattigdom faktisk næsten udryddet. Og det kan man sige, det er jo vigtigt at få de der sådan lidt store perspektiver, fordi der sker så mange uhyggelige, voldsomme ting. Der er flere krige, der er mere ulighed, der er klimaforandringer. Så det er jo ikke sådan, at vi siger, at der ikke er problemer. Men for at kunne ligesom også få energi og håb til at sige, kan vi løse det, så er det jo enormt vigtigt at fejre der, hvor det faktisk er lykkes. Altså for eksempel fattigdomsbekæmpelse, som er kan man sige, en global succes, fordi man har sat voldsomt ind de sidste 40 år eller sådan noget.
0: Så I fortæller de nyheder, der har lidt længere aftryk, ja, end vi måske også står og fortæller her.
9: Ja, og de kan fortælles i dag, de kan fortælles i morgen eller i går. Altså, så på den måde er vi ikke så bundet af A'et der i nyhedskriterierne med aktualitet. Altså hvor man så siger, der er noget aktualitet, men man er ikke den der dagsaktuelle. Og det tænker jeg, altså vi vil jo på den måde gerne også inspirere tilbage til, kan man sige, de gode gamle medier, som vi synes jo netop har en, og som vi også hører fra folk, hver mandag, når vi sender nyhedsbrevet ud hos os, så får vi simpelthen de sødeste reaktioner. Og nogle af dem er, tak fordi I findes, fordi det er med til, at jeg kan holde ud og høre de andre nyheder.
0: Ja, så vi skal faktisk også sige tak for det, fordi så lytter de til os.
2: Men Thomas, altså, da jeg så fik tid til, og da jeg kom over på arbejdet, og sådan tog det ud af tasken og ville læse i det, så bladrede jeg op, og så lukkede jeg den. Den er meget, meget tynd, den her avis, I har udgivet. Er det, fordi I skal spare på papiret? Er det, fordi I ikke har så mange ressourcer til at skrive alle de gode historier? Eller er det bare begrænset med positive historier?
9: Heldigvis så er der rigtig mange flere, hvis du går ind. Altså, vi er mest en digital.
2: Så det er en lille smagsprøve, det her?
9: Det er en smagsprøve. Okay. Det er sådan en, og der er nemlig også en vigtig QR-kode, ikke? Og så sige, gå ind her. skrive op til nyhedsbrevet, og så kan man få hver uge vores nyhedsproduktion. Men vi producerer ikke. Vi har ikke så mange deadlines, som I har.
0: Altså. Men er det blevet sværere for jer at finde de gode nyheder tiden? Altså virkeligheden lige nu er jo også et sted, hvor der er ikke så mange af de positive.
9: Men heldigvis kan jeg sige, nej, det er det ikke. Altså jeg vil sige, havde vi flere penge til at kunne ansætte flere journalister, så kunne vi altså også lave endnu flere. Så der er...
2: Måske vi også skal løfte lidt af den opgave og sørge for at bringe nogle af de positive, men ikke altid topaktuelle historier. Thomas Ravn Pedersen, tak for besøget.
9: Selv tak.
2: Direktør hos Verdens Bedste.
9: Og I siger bare til, så vi kan levere.
2: Ja, helt sikkert. Det var Nikolaj Jørgen Jørgensen, der havde sat fredagens udgave af Orientering sammen. I studiet der var det Amalie Skrøl Munk og Thomas Tjernsen. Og klokken, den er gået hen og blevet 6, og derfor også tid til en radioavis.

0: Entertaineren Jakob Haugaard lever af at være sjov, men hans fortid er alt andet end sjov. De seneste år har Jakob så småt åbnet op om, at hans barndom ikke bare indebar et alkoholmisbrug, men også incest. Med alderen har mørket fået lov til at fylde mere hos manden, der ellers i årtier har været kendt for at få folk til at grine. Efter at have sagt farvel til Grøn Koncert og Skanderborg Festivalen, så er der en ny mand, der kigger frem i Jakob. En mand med et andet navn og en anden mission. Og det fortæller han meget mere om lige om lidt i Ibens Harem 18 år efter.
1: Soldater, der har været sendt til udlandet, bliver i dag hyldet med medaljer over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i første eskadre, der har sejlet i de farfulde farvande ved Grønland. De får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler i grønlandske farvande og ikke på international operation. Og så får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det er unfair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
2: Vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen, så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
1: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en tidligere undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Jesper K. Hansen, formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, han mener, politikerne bør kigge på reglerne.
3: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
1: I et forsøg på at blive klogere på en stor samling af postkort, 23.000 postkort, har Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet åbnet en database, hvor alle kan gå ind og se postkortene og forhåbentlig hjælpe dem med at komme tættere på billedets præcise lokation. Det betyder nemlig en hel del for vores historie at vide, hvor de billeder er taget, fortæller Mette Kolding Dahl, som er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
4: Indtil man ved, hvad et billede forestiller, så er billedet mere eller mindre værdiløst. Det kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård. Men billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
1: Og kulturminister Zenia Stampe, hun er begejstret for, at man nu kan gå på opdagelse i de gamle sort-hvid postkort, og måske endda lære ens by endnu bedre at kende.
5: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er. Det er jo det, der er så fantastisk ved tid. Det er, at vi deler jo rum. Det er præcis det samme rum, jeg går rundt i, som mine forfædre gik rundt i.
1: 2 stenkast fra en bro over Amagermotorvejen bliver efterforsket af politiet som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil nemlig ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler de fik skader, men ingen kom noget til. Og så skal vi til vejret. I dag der vil der være byer mange steder i landet. Der kan være kraftige med hagl og torden og kraftige vindstød, mens temperaturen den vil være omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
0: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge 2 liv frem for 1.
6: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
9: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
10: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
11: Fedt at vide, at Gud han har været jægersoldat.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
12: Det her programmet, Ibens Harem, det er et program, der taler med kendte ældre mænd, som jeg også har talt med for 17 og 18 år siden, og høre, hvad er der sket i livet siden sidst nu, hvor alderen tilsyneladende eller muligvis er begyndt ægte at sætte sig, og hvor at livets refleksioner måske finder sted på en anden måde. Det er ikke sådan, at du skal have hørt programmet dengang for at følge med nu, fordi I virkeligheden sidder der jo bare et menneske over for mig, der har været en del af den kollektive bevidsthed i måske 75 år, og har gjort sig nogle tanker om livet og hvordan det hele udfoldede sig. Og i dag, Jakob Haugaard, der er det dig. Velkommen til programmet.
7: Tak skal du have.
12: Du er skuespiller, musiker, komponist, tekstforfatter, konferencier og komiker. Er du mest et lyst eller et mørkt menneske?
7: Jeg har en mørk side og en lys side. Så når jeg er ude blandt folk, så skruer jeg bare den på, og jeg er sådan en, der spiser, hvad der kommer på bordet, og samtidig så er jeg også lys, når jeg er ude blandt folk. Og har du ikke noget godt at sige, så hold din kæft. Det sådan, jeg har aldrig troet, jeg skulle gentage, hvad min far plejede at sige.
12: Men det gjorde du så lige der,
7: kunne jeg. Ja, og så når jeg kommer hjem, så sidder jeg og tænker tunge tanker, og lige her den anden dag, så hører jeg Clemens på P1, og så skriver jeg til, hvorfor forbereder vi os ikke på 3. verdenskrig, og så sender jeg det bare afsted, ligesom i gamle lande, og jeg skæver fuldstændig, for helvede gjorde du nu det ikke, og det skulle du aldrig have set.
12: Men vil det sige, at du er mørk som udgangspunkt, men du gør dig selv lys?
7: Ja, eller omvendt. Altså, jeg kommer fra folk, der altid filosoferede, og altid turde tænke tanken til ende, og min far, han var venstremand helt ud over det sædvanlige, og min mor var socialdemokrat helt ud over det sædvanlige, og hver eneste dag kom Farbo Axel, og han var kommunist. Han mente simpelthen, at Stalin havde ret.
12: Okay, jo.
7: Så jeg tør sagtens tænke ud af boksen, altså, hvis man kan kalde det det. Altså, jeg er slet ikke bundet af de sædvanlige, da jeg var i Folketinget. De var bundet af nogle dogmer, hvor man siger, ah, hvor den lige op for helvede, ikke?
12: Men det er fordi, at i de år, der er gået, siden vi to har talt sammen, der har jeg lidt haft den eftertanke, om jeg i hvert fald, og med mange andre måske nogle gange, overvurderer, hvor sjov og hvor godt humør og hvor glad du altid er, når man virkelig sådan tænker over, hvad du har været igennem i dit liv, så er der jo virkelig også nogle dybder, der siger spørg to. Det kan være, jeg bare lige hurtigt skulle sige for de lyttere, der tænker, jeg kender stemmen, men hvad er det nu lige med ham, jeg hører i radioen lige nu? Du er født i 1953, det vil sige, du er
7: 52.
12: Allerede der laver jeg en fejl. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage nu.
7: Ja, du kan jo repetere videre.
12: Ja, ja. Måske jeg bare skal lade som ingenting. Hvad gør man på scenen, når man er konferencier? Du starter ud med at lave en kæmpe fejl. Hvad gør du?
7: Jeg går bare videre, som om ingenting.
12: Okay, det er for sent for mig nu. Ja. Men du er født på Færøerne, så meget har jeg ret i. Du er opvokset i Risskov ved Aarhus. Det kan man også godt høre på dig. Så er du gift med Ilse Vilmot, som sidder herude og lytter med. Gør hun altid det?
7: Nej, vi kører tit sammen. Vi er tit sammen, og hun er min manager, og vi passer på hinanden. Jeg er jo 74, Ilse er 80, så vi passer rigtig godt på hinanden, og sådan skal det også være.
12: Er du stadig forelsket? Det sagde du i 2009, du var.
7: Ja, det er jeg faktisk. Det er, hvad fanden det så end er. Altså tit så kigger jeg på min kone og siger, det her det må være kærlighed, eller så forstår jeg det ikke. Men det er ikke altid sådan noget rosenrødt, vil jeg sige. Men ja, jeg har mod på det.
12: Så fik du dit folkelige gennembrud i 80'erne sammen med Finden op i går. Du var et eller andet med, I var blevet sat sammen af Østjyllands Radio, der ligesom kunne se et makkerpar der mellem dig og den lidt mere stille Find. Og det blev jo kæmpestort, blandt andet det her jydekombinerede filmene, og så blev det så reklamefilm senere hen for Tuborgs Squash. Så er du musiker og skrevet Det Hammer, Hammer Fedt, hvis man kan huske den, og Hawaii, som vi også taler om i den første udsendelse, som ligesom blev der, hvor du tænkte, Jakob, alkoholiker, ufaglært. Nu fik jeg min berettigelse ude blandt befolkningen. Er det rigtigt? Det var omkring det hit der.
7: Ja, altså, jeg er en sucker, tror jeg, det hedder på nudansk. Jeg er en sucker for not only love, men også accept på en eller anden måde. Jeg vil accepteres. Jeg vil ikke bare være... Jeg fik 0 i alt i skolen, og det hele var bare... Jeg blev sorteret fra i sport. Jeg var sgu hverken god til matematik eller sport eller noget som helst. Så jeg bare... Jeg vil kraftedeme ikke bare være en flue på væggen. Mm. Så der jeg... Og det har været drivkraften for mig.
12: Ja, du blev undervurderet i starten af dit liv, og nu skal du vise dem.
7: Ja, egentlig, og jeg vidste... Jeg undervurderede også mig selv. Så jeg opdager det først, når det sker for mig. Gud, kan jeg også det? Det vil jeg ellers have sagt nej til. Altså, det første, der sker, da jeg kommer i Folketinget, Margrethe Auken, hun har nogle flotte ben, lægemuskler. Mm-hmm. Det har hun nogle flotte ben, det lader jeg mærke til som mand.
12: Ja.
7: Men hun har også nogle enormt kraftige øjne, som sådan ligesom kunne slå en ihjel. Og så kommer man 5 sider af, fire og siger, læs lige det her til i morgen klokken 9. Og, ja. Så siger jeg med det samme, det kan jeg ikke finde ud af. Fordi jeg er vant til at slippe, også for at lave noget, ved at sige, nej, det kan jeg ikke finde ud af.
12: Kunne du finde ud af det?
13: Når man så kigger hun på mig med de her dræbeøjne, og siger, hvis du kan finde ud af at komme her ind, så kan du vel også finde ud af at læse 5 sider A4. Så gik jeg hjem og læste dem, og da jeg var til møde, da jeg forstod det dobbelt så godt, som den, der forstod det anden bedste.
14: Hvorfor tror du har undervurderet dig selv sådan?
13: Fordi jeg altid har fået 0. Alle rundt om mig sagde, at det var kun min mor, som blev ved med at sige, ja, der er noget, og så Fester Kis, vores nabo. Ja, de to kvinder der, de reddede mig.
14: Nu nævnte du det selv. Du blev jo i 1994 valgt til Folketinget som løsgænger med over 23.000 personlige stemmer. Helt sygt jo.
13: Ja.
14: Og det var måske af mange lidt misforstået. Altså, der er nogen, der ser det som ren fup og gas, og så er der nogen, der så det som politik. Men hvad var det egentlig, der skete? Altså, hvorfor gjorde du det?
13: Jamen, det var jo et kunstværk, ligesom Monty Python. Altså, det var vi meget inspireret af gadeteater og sådan noget. Og så fandt vi ud af, der i slivet 70'erne, der var, jeg tror, der var 15 partier, eller sådan noget. Så tænkte vi, vi vil lave noget, hvor meningen er, at der ingen mening er.
14: Mm.
13: Og det er dybest set sådan noget Sokrates og sådan nogen, de har beskæftiget sig med. Og så holdt jeg fast i det, og det blev så til medvind på cykelstierne, og Nutella i filtrationen gratis øl. Hvis I stemmer på mig, så får I bedre vejr, og hvis I stemmer på mig, så kommer der flere valer i Randers Fjord. Og vi morer deres, hold kæft, vi er det sjovt. Men samtidig så udviklede det sig et kunstværk over 7 valgkampe.
14: Ja.
13: Jeg stillede op første gang i 1979, og jeg bliver valgt i 94. Og i alle de her valgkampe, der lovede jeg de mest uhyrelige ting. Det var simpelthen...
14: Blev du forskrækket den dag, det i virkeligheden skete?
13: Det er den største katastrofe, der er sket i mit liv. Jeg simpelthen, altså, det var virkelig noget med ikke at tisse i bukserne. Altså, jeg var virkelig bange, fordi jeg tænkte, hvad, jeg bliver afsløret. Det har jeg altid, jeg har jo levet mange år som misbruger, og der er man altid bange for at blive afsløret i, hvor afhængig man egentlig er, eller hvor meget man er på den.
14: Ja.
13: Sådan noget. Og der var den der lige pludselig lys nu igen, der havde jeg været ædru i et par år. Og så tænkte jeg, nej Jacob, nu tager du fandme tyren ved hånden, og så når du siger A, må du sige B, og så
14: mødte
13: jeg
14: op. Ja, du har selv bedt om det jo faktisk.
13: Ja, selv. Og så da jeg møder op, så er der ingen, der vil snakke om kunstværket. Alle snakker om, hvad vil du gøre med finansloven, og jeg var også nummer 90, det kunne næsten ikke være værre. Det kunne ikke. Og så tænkte jeg mig selv, nej, nu opfører du dig alt det, du har lært. Så nu opfører du dig ordentligt og hjælper dem rundt om dig, fordi demokrati betyder ikke, at nogen har ret, det er noget, vi får sammen. Så du får en lille bit smule, og det er det, der er problemet i politik i dag, det er, at der er ingen, der vil være ved, at det bliver nødt til at være sammensat af alt muligt. Men ude, hvor jeg er, der er du ikke en helt, hvis det ikke er sådan rimelig gennemført.
14: Mm.
13: Så er du simpelthen en vatpig.
14: Mm.
13: Men i demokrati, der får du lidt igennem alle sammen, og så trækker de den rigtige retning.
14: Det forhåbentlig, det er det, der er tanken i hvert fald. Ja. Og så er det noget med, at du simpelthen skal være med i en international film, der har premiere til i 2027, er det rigtigt?
13: Jeg har hovedrollen i en stor film, der kommer her i marts måned næste år, med Alexander Payne, der har lavet en masse af fantastisk film, fået 2 Oscars, jeg tror, over 10 nomineringer, og altså, han er virkelig Mr. Something. Og der er jeg så scoret hovedrollen, og jeg er jo altid blevet ringet op af Ekstrabladet og Se og Hør, og lige pludselig blev jeg ringet op af Politiken og sådan noget, og så spørger de, hvordan kunne det lade sig gøre, og så kan jeg komme med et af de bibelcitater, som min mormor altid læste op for mig. Det kommer til dem, der har tid.
14: Så det er derfor, den kommer nu. Er det sådan, du ser det, eller ser du det som, at den undertippede Jacob Haugaard, han endelig slutter på toppen?
13: Nej, sådan tænker jeg aldrig. Nej, jeg tænker, det kommer til den, der har tid at vente. Jeg ved ikke, hvorfor så noget her sker. Jeg har ikke begreb om det. Jeg har intet gjort. Jeg bliver ringet ud af den blå luft, der bliver der ringet til mig og sagt, vi kan ikke finde til den her rolle. Der kan vi ikke finde en. Og jeg møder op herude på Christianshavn, og så er jeg til casting. Det har jeg heller aldrig nogensinde prøvet. Jeg kunne aldrig finde på at gå til sådan noget, hvor det var noget med eksamen, og jeg kunne blive træffet og blive dumpet. Det kunne jeg slet ikke klare. Og så vil jeg slås, og så jeg bliver virkelig ubehagelig. Og så får jeg at vide, du har fået rollen.
14: Hvordan fejrer man det, når man ikke drikker mere?
13: Det fejrer man ikke. Man tager det bare ind, og jeg vil da ikke sige, at det var først, da det gik i gang, at jeg vidste, hvad det var. Da jeg så, hvor højt et plan det var på. Det var øverste hylde. Han var vanvittigt dygtig. Sådan en havde jeg aldrig mødt før.
14: Mm.
13: Alexander Payne. Det var virkelig weltspitzklasse. Fotografering, lys, maskering, tøj.
14: Tænk, alt. At et af de største faglige eventyr kommer til dig i en alder af 74 år.
13: Ja, tænk det. Hun ringer lige det. Jeg vil mene, at jeg er det menneske i verden, der kan kede mig mest.
14: Okay.
13: Og derfor var jeg jo helt vild med at ryge mig skæv og drikke mig fuld og sådan noget.
14: Ja, hvad laver du så nu, når du keder dig allermest?
13: Jamen, så maler jeg, eller så laver jeg et eller andet, så bygger jeg noget, så bygger jeg en cigøjnervogn, eller skriver en sang og sådan noget.
14: Men du indehaver den verdensrekord som personen, der kan kede sig mest?
13: Ja, det vil jeg mene, og der går jeg og keder mig så, altså helt op på den store klinge, og så ringer telefonen, og så spørger de, om jeg vil have en hovedrolle.
14: Men det går jo op og ned i showbiz, fordi efter, altså jeg kan ikke engang huske, hvor mange år, så har du stoppet i år, i denne sommer, som konferencier på Smuk og på Grøn Koncert. Og sidste gang vi to talte sammen for 17 år siden, der var du i midten af den karriere. Hvordan har det så været at sige farvel til det, der med at stå på netop de steder i et af dine mange forskellige jakkesæt og være Jakob?
13: Jamen altså, det har været en fantastisk rejse. Men alting, altså det er i politik, der siger man, det er spændende, hvordan han kommer ned fra det træ. Nu er det så Anders Samuelsen med topskatten, men altså, jeg kom ned fra træet igen, og jeg har samarbejdet med Muskelsvindfonden omkring, hvordan får vi en anden en ind.
14: Mm. Men var du ked af at give slip? Altså er det trist?
13: Nej, jamen det igen, jeg ved ikke hvorfor, jeg har en eller anden, normalt er det noget, men altid siger kvinder har. Altså, jeg har en sjette sans, jeg har en eller anden intuitiv fornemmelse, og når folk de spurgte mig, jamen Jacob, nu har du været med 38 gange, hvordan har du det? Det ved jeg ikke, det ved jeg først til næste år, når jeg når frem til juli, fordi jeg tænker ikke over, når jeg er virkelig ude af syne, ude af sind.
14: Mm.
13: Og det er helt ekstremt meget.
14: Mm, så vi ved ikke, hvordan du har det med at have sagt farvel til det før næste sommer, hvor du skulle have stået der.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja.
14: Nu var jeg jo kort inde på det her i starten af udsendelsen, Jacob. Det er jo det her med at den mørke og den lyse side. Du siger det også et par gange i den første udsendelse, hvor vi taler sammen. Det her med, at man kender kun lyset, hvis man kender mørket, og man kender kun mørket, hvis man også har oplevet lyset. Så de to sider hænger ret meget sammen i dig. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i mange af de interviews, jeg har læst, og også det, jeg selv har lavet med dig, der er der en tendens til altid at tale om alle de sjove ting med dig. Og der er jo også bare en virkelig meget større historie til det, fordi du kender vel kun det sjove, hvis man skal følge din egen teori. Fordi det er på en baggrund af at komme fra noget, som er helt forfærdeligt mørkt på mange punkter.
13: Ja, du kan også sige, at jeg overholder Piet Hein's ordsprog om, at den, der kun tager sjov for sjov og alvor for alvor, har forstået begge dele lige dårligt. Og jeg er kun sjov, fordi jeg er alvorlig. Det er min fornemmelse, at i hvert fald mange af mine kernefans, de kan enormt godt lide, når jeg rigtig sådan ligesom er sjov, men ligesom så, lad mig komme med det. Det er svært at, fordi jeg har aldrig formuleret, jeg har aldrig spurgt mig selv om, hvordan jeg har det, eller sådan noget. Det ved jeg sgu ikke, vel.
14: Nej, du er til.
13: Jeg er til, og sådan noget. Så fortæller dem sådan om, jamen I kan nok undre jer over, at jeg har været på forsiden af avisen i 40 år, I har altid ikke kunne fandme slippe for mig, og jeg er altid helt fremme i skoen der, i avisen. Det er, fordi jeg har tisset i sengen i 14,5 år. Det første 14,5 år af mit liv, der tisset jeg i sengen, og jeg publikum siger, hvad siger du? Og dengang havde man jo ikke voksen blære. Dengang, jeg 14,5 år, det er jeg jo så i 1966.
14: Mm.
13: Og hvad det hedder, der havde de ikke voksen blære, så jeg er nødt til at sove på avisen. Og derfor har jeg fået så tæt et forhold til den trykte presse. Og derfor der ved jeg, at man er ekstra tør om mandagen, fordi søndagsudgaven den suger så godt. Og det er jo en sjov ting, men det er fandme rigtigt.
14: Er det rigtigt?
13: Ja, det er rigtigt.
14: Det er
13: jo
14: det, jeg sidder og tænker på.
13: Ja, jeg sov på Aarhus Stift-tidene, og der var skjolder i loftet nede i stuen, så meget tissede jeg, så jeg blev indlagt på sygehuset for det. Og jeg kan huske, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Jeg var ikke mere end sådan 9 år gammel, og jeg græd, og jeg græd. Og så jeg sygeplejerskens ansigtsudtryk, da jeg havde grædt sådan i nogle timer, og sagde, jeg holder med at græde nu. Fordi at jeg voksede op ved siden af sindssygehospitalet i Risskov, og der var noget, der hed børnesyk.
14: Mm.
13: Og så hvis jeg bliver ved med at græde, så ender jeg ude på børnesyk.
14: Havde du den tanke?
13: Ja, fordi at det blev vi altid truet med. Vi blev ikke truet med at komme på børnehjem, som andre børn gjorde. Vi blev truet på, at komme ned på børnesyk. Ja.
14: Men
13: og så græd jeg fandme ikke i 40 år.
14: du har faktisk sagt et par gange det der, men du kunne lige så godt være gået den vej. Du kunne lige så godt være havnet på et hospital for folk med psykiske sygdomme.
13: Ja da. Jeg arbejdede der jo også. Og vi boede lige ved siden af i de første 20 år, med 19 år af mit liv, der boede jeg lige ved siden af. Så jeg er sådan en autodidakt psykiater, men på sådan en måde, jeg ligesom kunne sige, jeg holder med at græde.
14: Mm.
13: Og så holder jeg med at
14: Hvordan
13: græde.
14: Hvordan er det så, at folk sidder og lærer stolpe op og stolpe ned af, at du siger noget med at tisse i sengen, og det i virkeligheden er på en virkelig trist baggrund?
13: Jamen det vigtigste er jo, at jeg siger det. Skid dig med, hvad de hører. Det er ligesom, når du skrifter, når du beder en bøn. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er kun mig, det handler om. Altså det er mig, der, når du siger dit... Altså hele essensen af psykologi, det er, når du siger dit problem højt, forsvinder det.
14: Mm.
13: Og det er det eneste, der er.
14: Så lad mig spørge, vil det, den tisseperiode, vil den være sværere for dig eller tungere, hvis ikke du også havde stået og gjort den til dit eget og gjort det til sjov?
13: Nej, det der sker for mig, det er, at når du har sådan en ting, og det er hver eneste nat, jeg tisser, det er sådan, at de indlægger mig på sygehus, hvor det så slemt er det, så får du jo en hemmelig verden. Så når mine kammerater sagde, ligesom hvad fanden det hedder, lejeaftaler, ja, dengang, der skulle man bare over til Karl og sove, eller en eller anden og sove, ikke? Og høre mig sno mig ud af den. Det var jo en ren løgn og latin.
14: Kan du huske, hvad du sagde?
13: Nej, det var alt muligt. Jeg kunne bare aldrig.
14: Nej, fordi du tissede i sengen.
13: Ja, det sagde jeg jo ikke.
14: Nej, men det ved vi nu.
13: Ja, det ved vi nu, men så jeg har i 14,5 år, altså, jeg har aldrig været tør.
14: Mm-mm.
13: Så da jeg kysser en pige til en skolefest, der ryger proppen ud af hormonrøret, eller sådan noget. Lige pludselig så kommer de der hormoner tilbage, der regulerer din urinproduktion. Og så vågner jeg tør næste morgen, så kan jeg ikke sove i flere måneder. Mm. Det er lige før, jeg skal hælde vand i sengen, for at kunne holde ud at ligge i.
14: Det, du plejer at ligge i.
13: Jeg ligger altid i den.
14: Og det er jo en synlædende sjov ting, Jacob, men det er også en virkelig trist ting.
13: Jamen, det er derfor, det er sjovt. Det er derfor, det er sjovt, fordi det løser mit problem. Og samtidig så kan jeg se på dem, der griner. Ham der kunne jeg godt tale med om det, men ham der skal jeg fandme ikke have talt med om det.
14: Mm. Du kan genkende folk på deres grin.
13: Ja, jeg kan lige pludselig se, de der skal jeg passe på, det er sgu lige skadefru nok, ikke?
14: Ja. Står du og analyserer publikum?
13: Nej, jeg kan sgu da, men jeg har en sjette sans. Jeg har en sjette sans, der siger, hey, må du komme væk? Hvorfor er jeg en ren straffeattest? Jeg levede i overvis i meget kriminelle miljøer. Fordi det er jo der var folk, der havde mange penge, de ikke kunne bruge på andet end at fylde øl og ryge hash på mig. Så var det her, så får du en sjæt, jeg havde en sjæt sans for at være væk. Og lige så snart politiet, de kom efter de andre, så tog de altid mig. Og mig var de altid nødt til at lade gå, for jeg havde intet med det at gøre.
14: Der er noget, der har reddet dig på en eller anden måde. Det er der sket igennem dit liv mange gange, det med, at du blev reddet. Men blandt andet er din sjæt sans.
13: Jeg blev da også reddet af de kriminelle. Fordi de elskede mig. Fordi de var helt sikre på, når politiet de kom, så tog de mig med det samme, fordi jeg så sådan ud, ikke? Og så samtidig kunne de nå at smutte.
14: Ja. Men når vi taler om det her med at lave sjov med det dystre, så kunne jeg måske godt lige tænke mig at spille et klip fra den gang, vi talte sammen sidst, fordi der er det i hvert fald for mig tydeligt. Jeg tror, jeg måske er 19 eller 20 år på det her tidspunkt. Ej, det kan ikke. Jo, det er omkring i starten af 20'erne. Og det er tydeligt for mig at høre, at jeg i hvert fald kun ser den sjove Jacob Haugaard.
13: Ja.
14: Ja, lad os lige høre, hvad du fortæller om dit eget liv.
13: Jeg kunne gå på værtshus i Aarhus, og så kunne jeg kravle til Barcelona i en brandert. Altså, det var helt sindssygt.
15: Har du gjort det?
13: Ja, men jeg var vågnet tit op i europæiske hovedsteder, hvor jeg slet ikke kunne huske, hvor fanden laver jeg her. Det er da rigtigt.
15: Hvor?
13: Jamen, jeg blandt andet for eksempel været i Athen, hvor jeg vågner op og siger, hvor fanden er jeg henne? Det er sgu da i Athen. Nå, jeg var nede ved min søster. Nå, ja, det kan da nøje, det er sgu godt passe. Kig ud af vinduet, hvor fanden jeg er i bil.
15: Shit.
13: Og i London, og jamen altså. Jeg har været mange steder. Jeg har også været fuld i alle større byer på hele det amerikanske kontinent. Undtagen sådan Chicago, dem der ligger inde i landet. Men alt lige fra Punta Arenas i Magellanstrædet til Rio de Janeiro og Buenos Aires og Valparaiso, Chile, Påskeøerne, Peru, Mexico, alle steder, man. Halleluja, mand, og luder, og hvad nu søfolk, de gør, ikke?
15: Men vil det sige, at du ikke fortryder den periode, for det lyder, uanset hvad, ekstremt festligt?
13: Jamen, det var fantastisk, synes jeg.
14: Ja, det er jo i hvert fald en forherligelse af alkoholkultur, som man måske ville tøve lidt med i dag, tænker jeg.
13: Jeg kunne også, når jeg var i... jeg kunne være rasende. Og så kunne jeg gå op og ned Skolegade, som sådan er værtshusgaden i Aarhus. Ja, og jeg var fuld. Og så skilte jeg folk hæder og ære fra, hvad fanden i helvede, dengang jeg tror, en guldøl kostede 25 kroner dengang, ja. Fanden i helvede, man nu har I drukket for over 200 kroner guldøl, så sidder I kraftigt, man bare spiller ædru. Hvad biller I jer ind, ikke? Altså, jeg var rasende over, at I ikke ville tage brænderten til sig. Hvor fanden sidder I bare og holder i bordkanten og spiller ædru, så, ikke?
14: Det kunne du blive rasende over.
13: Ja, ja, fordi jeg var fuld. Jeg var helt bare, og når jeg blev fuld, så ville jeg mene, at hvis jeg stod ude på Amager, så vil jeg springe i baljen og sige, jamen, jeg svømmer lige til Sverige, og det kan du jo ikke.
14: Men synes du ikke, når du hører klippet her, at vi griner meget af noget, som er virkelig alvorligt? Altså, du startede med at drikke, da du var barn jo nærmest.
13: Jo, men nej, fordi jeg underholder, jeg fortæller, jeg går egentlig kun efter reaktionen fra dig, eller fra de andre, og gør din dag glad, og hvis effekten af det, jeg siger, kunne få dig til at tænke, nå, så drikker jeg jo slet ikke. Nå, men det er fint.
14: Mm.
13: Så går du ikke at tynge af det.
14: Mm.
13: Altså, det er også essensen i optrædet. Det er, at du skal fascinere dine lyttere, og de skal, og så har jeg altid, fordi jeg ikke gider at øve mig, og fordi at jeg ikke spiller så godt guitar, at jeg kan sætte mig ned og spille de store værker, Så er jeg altid, jeg startede med at optræde nøgen, og så begyndte jeg at opdage, at jeg kunne, ligesom min mor, hun kunne fortælle fantastiske historier.
14: Mm.
13: Og så fortalte jeg fantastiske historier. Niels Hausgaard er også et af mine store forbilleder. Niels Hausgaard kan du sende over i brusen efter en liter mælk, og så kan han underholde dig et kvarter bagefter om, hvad han har oplevet over i brusen.
14: Mm. Kæmpe evne jo.
13: Ja.
14: Men jeg kan ikke undlade at tænke, at den måde at fortælle om det også har en funktion, nemlig som du siger, at tage livtag med de ting, der er hent der undervejs i livet.
13: Altså, når jeg møder det samme i dag, jeg går jo som konferencier, ikke kun på Grønland, så er jeg med alle mulige andre festivaler. Når jeg møder Jakob Haugaard 1976, sådan ude på sådan, så kan jeg overhovedet ikke genkende det.
14: Hvordan møder du ham derude? Det forstår jeg ikke.
13: Han er skidefuld og skæv og tumler rundt.
14: Altså, møder du ham i dine minder?
13: Nej, jeg møder bare en, jeg kunne kalde Jakob Haugaard.
14: Den måde. Yes, jeg forstår.
13: Jeg møder en, jeg vil sige, ja. Det er Jakob Haugaard 1976.
14: Ja, ja.
13: Jeg kan overhovedet ikke identificere mig med det.
14: Nej.
13: Jeg kan ikke engang huske tømmermænd. Jeg kan ikke huske noget som helst andet.
14: Nej, det kan være, at vi lige skal fortælle lytterne, at du blev jo ædru i 1992 under EM. Tror jeg,
13: ja,
14: nærmest, ikke?
13: Jo.
14: Da Danmark vandt EM. Super underligt tidspunkt, men som jo betyder, at du altid kan huske præcis, hvornår du blev ædru.
13: Ja.
14: Er det en dato, der stadig sidder i dig, altså den 31. maj, tror jeg, det er, 1992? Er det sådan, så du hvert år alligevel tænker tilbage på den Jakob Haugaard?
13: Jeg fejrer den 31. Og jeg er født den 12. maj, men den er vigtigere end min fødselsdag egentlig. Og så går jeg hen i AA, og så får jeg en ny mønt. Det gør jeg hver år, så får jeg en ny mønt, sådan en stor plakette mønt. Og den...
14: Nu kommer dine hænder op af lommen.
13: Ja, nu kommer hænderne op af lommen og siger, om jeg ikke har den med her. Og den har sådan en speciel lyd.
14: Ja. Må lige se den.
13: Og der står 34 år nu på.
14: Ja.
13: Så er det en for jeg hvert år. Og det går jeg meget op i, da fordi at jeg er et projektorienteret menneske.
14: Mm.
13: Altså, hvis det kun var et spørgsmål om at tro på Gud, hvad jeg også mener, jeg gør, men hvis det kun havde været det, så havde jeg været faldet lige 100 gange. For mig er det vigtigt, at det er et projekt.
14: Mm.
13: Ligesom hvis vi skulle bygge Titanic, eller et eller andet helt umuligt. Fordi i min optik havde jeg troede jeg egentlig helt fuldt og fast på, at det var umuligt at blive ædru og clean.
14: Mm.
13: Det havde jeg ikke nogen idé om, man kunne blive...
14: Så du var nødt til at se det som et fantastisk projekt. Jeg kan ikke lide at sidde med din mønt.
13: Jamen, den er også lidt overtroisk, den her jo.
14: Ja, det er din jo.
13: Ja, ja, men jeg får en ny til næste år. Hvad er det heller ikke?
14: Men så kunne du ryge i baljen jo ind til næste år. Det dur heller ikke. Men du siger, det er ikke kun et spørgsmål om at tro på Gud, det her med at holde sig ædru. Det er også et spørgsmål om at se det som et umuligt projekt, fordi så kan du ligesom identificere dig med at prøve, i stedet for bare at give op. Men det er også noget med at tro på Gud, eller hvad?
13: Ja, ja da. Altså, det er jo, Gud er jo lige med naturen. Der er jo ligesom noget, der lige ved solformørkelse. Det kan du ikke gøre noget ved. Du kan ikke gøre noget ved, at

0: ved siden af A4.
1: Men hvad fylder Gud i det der? Hvad er det ligesom sådan en, et større, ligesom du ved i gamle dage, hvor man målte, når man skulle vise størrelsesforhold, så viste man det altid i forhold til en tændstiksæske. Så man kunne se, er det her en stor ting eller en lille ting? Eller kan du huske det der billede?
0: Ja.
1: Er det sådan, du ser det? Altså, at det guddommelige aspekt i det minder dig om, at du nemlig er et lille menneske, som har fejl? Og
0: jeg har beskæftiget mig enormt meget med psykologi. Jeg er gift med en psykoterapeut, jeg er vokset op ved siden af hospital og sådan noget. Og det meste af det, der er psykologi, det er bare kristendom. Det er bare noget, der er stjålet for kristendom. Og alle de gamle terapeuter, de skulle også ind med at blive kristne. Jo, men det er nu ligegyldigt. Men for eksempel falsk stolthed. Det betyder, at du ikke indser din egen fejl. Så kan psykologen eller terapeuten eller hvem fanden din far og mor sige, hvad de vil. Jakob, du er på en fejl vej. Nej, det var jeg ikke, og jeg blev ved i 25 år, før jeg lige pludselig den 31. maj 1992 skulle op for, det er en helt forkert vej, du er på, min gode mand, ikke? Så derfor så ser man, når det er et projekt, så ser du tydeligere, hvad det er. Ligesom, at hvorfor er det godt at tro på Gud? Det er fordi, Gud er, det er ikke en mand, eller det er en abstraktion uden for tid og rum. Men bare det, jeg sidder og siger det her, det kan du sgu da ikke sælge til folk. Og dengang det bliver opfundet, hvis man kan sige det sådan, der får han selvfølgelig ikke en datter, han får en søn. Du kan sgu heller ikke sælge det ud til de der hyrder ude på marken, hvis han har fået en datter, og så er han so what, ikke? Og så den der abstraktion for tid og rum gør, at tro, det er retten til ikke at forstå. Og tro, det er, at så er du, den eneste, der er perfekt, det er Gud. Og den eneste, der ikke skal dø, er Gud. Og så er du fri for de to begreber, som det martrer vores samtid i en grad, det der om perfektion og så om udødelighed. Og så har man parkeret det, så det at tro, det er retten til ikke at forstå. Og så støder jeg ind, fordi jeg skulle skrive noget ned på noget papir til dig.
1: Det er rigtigt, Jacob. Jeg havde bedt dig om at notere, hvad der var sket med dig siden sidst. Hvordan livet har været.
0: Ja, jamen, så er det bare på et stykke papir om Pygmalion.
1: Okay.
0: Og Pygmalion er en græsk billedhugger, ikke? En konge. Pygmalion er en konge og kunstner på Kypern, som vil have den perfekte kvinde. Og så skærer han hende i elfenben, og hun er så smuk. Og så beder han til gudinden, om hun vil gøre hans skulptur levende, fordi her er den perfekte kvinde. Ikke? Og det eksisterer jo ikke, men det beder han om, og så får han hende. Og det er grundlaget for My Fair Lady, og jeg ved sgu ikke, alle de der stykker, der de er skrevet på det der. Jeg synes, det var en interessant ting. Det er en, der hedder Uvidet, en græsk digter. At det der skærer sin elskede i træ, og så sidde med hende i hånden og håbe på, at hun bliver levet.
1: Hvorfor fascinerer det dig, det billede der?
0: Det er da helt, ja, fordi at det at bo sammen, altså ligesom, jeg synes, en af mine, ikke score replikker, men en af mine sjove replikker, det er tit, jeg står på siden af en kvinde og siger, nej, ikke det der, så kan jeg så prikke til hende og sige, hvis du er skilt, så forstår jeg det godt, siger jeg så til hende. Så griner hun, ja, jeg er skilt, ja, det vidste jeg sgu da, det kan du da ikke få nogen andre, og det er ikke engang kønnet, det er ligegyldigt, hvilken vej den går, det kan du da ikke regne med, at der er nogen, der vil finde sig i det der, ikke?
1: Og billedet af den der perfekte kvinde der, det minder dig om, at det findes ikke. Vi kan ikke regne med hverken den perfekthed hos os selv eller hos de andre.
0: Jeg møder min kone ved et arrangement, så går jeg med hende hjem, og jeg er bare ikke flyttet ud igen. Men nogle af de ting, jeg har måttet offer undervejs, det er store offer, jeg måtte give. Det er hende, der sætter mig på sporet. Jeg læser altid avis. Så jeg altid og med fire børn og golden retriever, og jeg ved ikke hvad, altså ser bare med hovedet i den avis, så går hun over til mig, så lidt kælen smyrer sig ind til mig, så har hun en lighter i den anden hånd, så tænder hun i avisen, og ungerne de klapper mig, ja, det er helt fedt, og så har jeg aldrig læst avis siden. Ja, så det er jo hende, der sætter mig op og spurgt, at så vigtigt er det, at jeg heller ikke læse den avis. Og det samme, jeg dropper da også alkohol, jeg elsker at være beruset. Det må jeg indrømme. Det var virkelig en sorg, at jeg skulle holde med det. Men så har jeg fået, mine børn kan lide mig, min kone kan lide mig, mine børnebørn kan lide mig, ikke? Og hunden er død, ikke?
1: Så den kan man jo ikke have med sig for evigt, uanset hvor sød en kone man har. Men det vil sige, der er både de der ofre i det, men der er jo også så en, ja, det er jo ikke bare en gave, det er jo dit liv, du fik der.
0: Jo, men det er hvorfor jeg kommer ind på det nu, det er det samme, at tro på Gud. Det, hvis man stiller alle de spørgsmål, nej,

0: Det er ikke lige den Gud, det er sådan der, sådan. Nej, altså det kan sgu da være lige. Altså, hver anden kvinde, der bliver født i dag, hun bliver over 100 år. Men når jeg læser om, hvor ulykkelige de unge kvinder er, helt vanvittigt ulykkelige, så må det sgu da være et problem, at man allerede er løbet tør for livsenergi, når man er 70, og så kan man sige, at du bliver altså over 30 år ældre endnu.
1: Men det, du siger, at din tro har hjulpet dig til at altså endnu mere slippe kontrollen med, hvad man skal kunne præstere, og hvad man skal opnå i livet, og hvordan ens parforhold skal være, og altså hele den der sådan kontrolting eller perfektionisme, det er bare, du overlader det til noget, der er større end dig. Er det sådan?
0: Ja, du har kun kontrol over dine følelser, og dine egne følelser, og dine egne handlinger, alt andet. Og jeg har altid betragtet, ligesom du siger før, at da sidst vi snakkede sammen om, man kender ikke lys, hvis man ikke kender mørke og sådan noget, så har jeg altid også betragtet livet, ligesom Buddha, meget af buddhismen er sket nede ved en flod. Det er altid det samme, og det er altid nyt vand, der flyder forbi. Mm. Og det er ligesom om, du ligger på en tømmerflåde, og så driver du bare ned. Du har ingen kontrol over, hvor den driver dig hen. Så kan du en gang imellem hive fat i en pilekvist, der hænger ud over åen, og så kan du ligge stille lidt der indtil kvisten brækker jo. Mm. Men sådan er livet i alt i alt. Altså, de største kæmper, vi har haft i Danmark, de stærkeste, inklusive mig selv. Jeg har da også været helt vildt, hvad jeg har opnået, ikke? Men jeg kan da også være forberedt på, at jeg lige pludselig ikke kan gå, eller jeg mister forstanden, eller sådan. Mm. Jeg kan ikke huske noget, eller i den stil der, jo.
1: Og så var det jo, som du selv siger, din kone, som du stadigvæk er sammen med i dag, der ligesom fik dig på sporet, som du kalder det, at for 34 år siden, og nogle måneder, der tænkte du, nej, jeg er på det fuldstændig forkerte spor. Og din kone og børn var nærmest gået fra dig, eller på vej til at gå fra dig.
0: Ja.
1: Og så ændrede alt sig ligesom fra dag, og du har så været ædru. Inden da havde du også forsøgt at være ædru nogle år, hvor du så røg i igen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg læser de her interviews med dig om at komme ud af den alkoholafhængighed, så synes jeg, du sådan hentyder uden at sige det, men at, altså, du siger jo det her med, at du havde ikke lyst til at leve mere. Sådan. Har du været selvmordskandidat? Har du været suicidal?
0: Ja, det vil jeg sige. Ja. Jeg har tit tænkt, vi har. Og jeg havde flere kammerater, der tog livet af sig selv. Og sådan, men altså, det kræver altså noget mod. Det gør det altså. Det, jeg fandt ud af, det er, at man kan ikke gøre selvmord ved at holde vejret. Nu siger jeg noget, der er sjovt, og noget, der er tragisk.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, men du kan ikke bare holde vejret og så sige, nå, nu er jeg her ikke mere.
1: Prøvede du det?
0: Nej, ikke ordentligt. Nej.
1: Ikke ordentligt.
0: Men jeg var, siger du, der er to slags alkoholikere, så det er meget groft sat op. Men der er en, der kan tåle sådan 10-15 stifter om dagen. Han passer sit arbejde, og han kører sgu også bil og alt muligt. Så det kan, du kan slet ikke mærke på, om han får 10-15 stifter. Det er dåseøl for eksempel om dagen. Det kan du slet ikke mærke. Det kan overhovedet ikke mærke på, om jeg gør. Sådan var jeg ikke. Jeg kunne ikke have funktionspromille. Så en dag, jeg sad og sluttede op, vi sad og diskuterede det eller andet, så sagde jeg, google det. Og den måde, jeg drikker på, det er at sammenligne med at være kort og være selvskader.
1: Mm. Det er destruktivt, altså ekstremt destruktivt.
0: Bulimi, anoreksi, alle de her, det er at sammenligne med det.
1: Mm.
0: Så derfor så, altså, det var mit fristed. Fordi og igen det der med at være sjov, sådan, så siger folk, så siger jeg til dem, det skal du ikke tænke på, jeg har det godt med at have det af helvede til.
1: Mm. Og så sidder man der og griner og får også lidt.
0: Ja, og trist. Samtidig er det rigtigt.
1: I maven, og det er rigtigt. Men noget, der er sket siden 2009, det er, at du har fået et ekstra lag til den her, jo i virkeligheden mørke fortælling om dig selv. Jeg ved ikke, hvor vidt og bredt det egentlig nåede ud, men for et par år siden, så fortalte du til TV2, at du havde sådan fundet det, man måske kan kalde årsagen til, at du drak så meget, nemlig at du var udsat for overgreb.
0: Ja.
1: Altså som i virkelig systematisk overgreb tilbage på ferien, hvor du var på sommerferie, hvert år, hvor der var en mand, der konsekvent forgreb sig på dig, ja. Og du siger den forfærdelige sætning i et af interviewsene, at du stoppede med at være bøsse, da du var 12,
0: ja.
1: Som jo er et utroligt vidnesbyrd om at have fået, altså ligesom blevet draget ind i et univers, hvor man aldrig skulle have været, før man var 12, fordi det er et seksualiseret univers, ikke?
0: Altså, jeg blev seksualiseret enormt tidligt, men det er igen et eksempel på det der, så har jeg fået det sagt.
1: Mm.
0: Det er jo så ligesom, hvis jeg kommer tit steder, hvor der er mange bøsser.
1: Mm. Mm.
0: Og så kan jeg godt finde på at sige lige så højt, så alle kan høre det. Og jeg taler højt i forvejen. Så siger jeg, om jeg var også bøsse til, at jeg var 12 år. Så vender de sig altså, hvad siger du? Ja, jeg var bøsse til, at jeg var 12 år. Jamen, hvad så? Ja, så synes min onkel, jeg er blevet for gammel. Ikke?
1: Mm.
0: Og så griner de. Og når jeg optrådte med det, uden at give nogen forklaring på det, men bare som sådan noget ud i den blå luft, så griner folk, hold kæft, han er kraftig, men det er vildere end Monty Python.
1: Ja, ved du, hvad jeg ville have tænkt? Jeg ville tænke, hold kæft, hvor er det upassende. Hvordan, altså, fordi man jo ikke ved, at det handler om dig selv.
0: Jamen, noget, der er rigtig, rigtig sjovt, det er at stå i en overfyldt elevator og så slå en prut.
1: Mm.
0: Altså, det er simpelthen så langt ude, at man begynder at grine, så man græder af det grin. Og det er det samme, den her indeholder, ikke? Og så får jeg det ligesom luftet.
1: Jo, men jeg mener, du kan jo også... Altså man kan jo tilsyneladende tænke, han ved ikke, hvor alvorligt det her er, for ellers ville han ikke lave grin med det. Men det viser sig jo så, at det er fordi, du selv har oplevet det.
0: Jeg ved sgu alt om, hvordan det er. Jeg ved også, at du kan ikke gøre noget ved det. Og det er noget af det værste, du kan sige til mennesker i dag. Det er at sige, det her kan du ikke gøre noget ved. Hvad kan jeg ikke? Nej. Hvis du ikke lærer at leve med det, så ender du bunden fast i en seng. Jeg gik og gjorde rent ned på sindshospitalet i årevis, men... Altså, der lå den ene efter den anden, og man hørte efter det sludder, de sagde. Det lød, som det var sludder, men hvis man gav sig tid til at høre efter, hvad det her stakkels pigebarn på 35 år, der sad med mavebilleder og benremme på og alting, ikke? Hvis man gav sig at høre efter, hvad hun sagde, så kunne man høre, at hun skulle opleve det samme som mig. Og så blev jeg taknemmelig. Hold da kæft, det slap du heldig fra, Jacob. For det var også i Danmark, det var alle steder, det var kraftedeme hele tiden, ikke?
1: Mm.
0: Og da jeg blev ældre også, så kunne jeg sejt finde på at sige til mine kammerater, i der nogle værre i nogle klodsrøve med piger og med sex. Så siger jeg, hvad ved du om det? Jeg blev jo uddannet fra helt lille i det, ikke? Jeg ved meget, jeg er meget mere i træning, end I er. I klunder rundt i det, ikke?
1: Mm. Troede de på det?
0: Nej da.
1: Nej.
0: De tænkte bare, hold kæft, hvad med dig, eller har du drukket? Eller?
1: Men du prøvede jo at gøre noget ved det. Det var jo blandt andet efter en opfordring af din kone, at du tænkte, jamen jeg bliver nødt til at konfrontere det her trauma og rejse tilbage og så sige til ham, at du havde været udsat for de her overgreb.
0: Jamen, jeg ville slå ham ihjel. Det, altså, jeg er så taknemmelig over, at jeg ikke blev morder.
1: Du var tæt på?
0: Altså, jeg havde købt gevær og alting.
1: Ja.
0: Men det var ikke det. Det var mere, så tager jeg hen, og så konfronterer det. Jamen, det var så grænseoverskridende. Jeg var så bange. Jeg har fandme stået for tusindvis af mennesker. Jeg var simpelthen så bange. Jeg har aldrig været så bange
1: i mit liv. Ja, du har stået foran tusindvis af mennesker på alle mulige scener, og så når du står over for én person, så har du det mere frygtsom end nogensinde.
0: Jamen, altså mit hjerte, jeg havde 200 pulsvand, jeg var fuldstændig ude af den. Og så siger jeg til hende, du tog alt det, der skulle være interessant for en ung mand fra mig. Ja, alt muligt. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, og det er jeg aldrig regnet med, at vil sige, du skal også tænke på, det var ikke let for mig. Og jeg tog mig virkelig sammen, fordi at man må ikke være hævnagtig.
1: Mm.
0: Så tog jeg sammen og sagde, det var godt, nu har jeg sagt det, det var det, jeg kom for, og så gik jeg min vej. Ja. Men da jeg blev ringet op en gang i 90'erne om, at han var død, så var jeg enormt stolt af, at jeg ikke jublede over det.
1: Mm.
0: Altså, fordi det er forkert. Du skal elske din fjende, ellers så bliver det ved med det der Ukraine og Gaza og Iran og så. Hvis du ikke tilgiver folk.
1: Hvad gjorde, at du ikke slog ham ihjel?
0: Min far havde foræret geværet væk.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, de var bange for mig en årrække. De var bange for, at jeg kom hjem og spiste. Jeg levede af LSD i flere år, og jeg så ting, der ikke var der, og... Når jeg kom hjem, så sagde jeg til min far, han var født i 1914, så siger jeg til far, kan du ikke tage det billede ned af væggen? Så siger jeg, hvorfor det, Jacob? Jeg synes, motiverne bevægede sig, og han var en til en. Han var ikke sådan en, der var udflippet på den led. Vel, altså.
1: Hvad tror du egentlig har gjort, at du har overlevet? Hvad? Hvis der er én ting, et ord, eller én værdi, eller én begivenhed, der gør, at du har overlevet, fordi... Det har været tæt på, ikke bare én gang, men i årevis. Og du har endda været tæt på at tage andre menneskers liv, og du har været tæt på at tage dit eget liv, og jeg ved ikke hvad, og du kunne lige så godt være blevet kørt over en højresvingende lastbil.
0: Jeg har smadret 12 biler og 4 motorcykler også.
1: Hvor du selv sad på? Og
0: ja.
1: Prøv lige at sige det tal igen.
0: 12 biler og 4 motorcykler.
1: Uden at dø? Ja, for nu sidder du her.
0: Ja, jeg sidder her. Jeg ved sgu, altså, noget af det vigtigste, det er, at jeg lærte det hjemmefra, at der ikke skete noget, hvis jeg hørte efter.
1: Mm.
0: Og jeg sidder til de her AA-møder, og normalt må man ikke referere fra dem, men jeg kan da godt uden at afsløre noget, så sidder ved siden af en mand, der græder. Hver eneste gang vi er til møde sammen, så græder han over, at han ikke fik sagt til sin far, at han elskede ham. Og jeg gik, dengang gik jeg til møde mindst 2 gange om ugen. Han var der sgu hver gang, og tænkte, for helvede. Og jeg kan godt finde på sådan at få løs lapper. Det er ikke mere, men jeg var yngre. Jeg sagde, kraftedeme, hold din kæft, mand, med dit pjat. Luk for det varme vand, og jeg ved ikke, hvad jeg er. Jeg var bare træt af ham. Og så en dag, jeg kører hjem fra AA efter at have hørt på ham mindst 20 gange. Hans flæveri over, han ikke har fået sagt til sin far, han elsker dig. Så da jeg kører hjem i bilen, så slår det mig, og siger, Gud, min far, han kunne da godt være i tvivl, om jeg kan lide ham.
1: Mm.
0: Og så gik jeg hjem og skrev et kærlighedsbrev til ham. Kære far, jeg elsker dig, men nu skal jeg skulle sige dig noget, din skaldnar. Og fordelen ved at skrive noget ned, det er, at jeg kan jo læse.
1: Mm.
0: Ellers så vil man med det samme snyde sig selv til at det tænkte jeg ikke. Jo, men når jeg skriver ned, så kan du sige, hvorfor jeg er i gang med at skrive et kærlighedsbrev til min far.
1: Men der kommer hele tiden et men.
0: Et forbehold.
1: Mm.
0: Og så skriver jeg et brev, kære far, du er den vigtigste mand i mit liv, og jeg elsker dig alt på jorden, og det er dig, der er skyld i det hele. Kærlig hilsen, Jacob. Og så går jeg og venter, hvorfor svarer han ikke? Nej, fordi han var vokset op med de 7 dødssynder, det er forbudt at prale. Så jeg spørger min mor, så har far fået det brev, jeg har sendt til ham. Ja, det er det bedste brev, han nogensinde har fået.
1: Mm. Men så, han har bare ikke ville gå og sige
0: nej,
1: det til Gud.
0: Nej, men da han så dør 5 år efter, eller sådan noget, så er jeg fuldstændig afklaret med ham. Han blev 85 år gammel på grøn Cecil, og han fik også de grønne tuber, han kunne drikke.
1: Jeg tror, jeg har svært ved at forstå, hvordan du kunne tilgive den baggrund, du kommer fra. Altså, at der ikke var nogen, der passede bedre på dig i virkeligheden, da du var barn.
0: Tja, det kan være, at de selv havde oplevet noget lignende. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald bare, at en gang, hvor jeg prøver at fortælle min mor det, hvor hun... Og så siger jeg, at det og det, han var misbrugt mig og sådan noget. Og så siger hun, købmand Engstrøm op på Trætommervej, han lukker jo for øvrigt.
1: Hmm. Ja, så prøver man kun en gang, ikke?
0: Ja, jamen ikke kun prøver en gang, for hun var kærligheden selv, og du kunne snakke med hende om alt.
1: Mm.
0: Men der var mange områder, det måtte du ikke.
1: Hvordan, nu er det jo 17 år siden, vi har talt sammen sidst, hvordan vil du sige, at har du fået nogle andre måder at se på din barndom eller din baggrund på her på dine gamle dage? Nå, har det ændret sig?
0: Det synes jeg.
1: Eller har du altid haft det der tilgivende i dig?
0: Altså, det er også, det er ligesom med at være ærlig, altså, det er også en mærkelig flydende størrelse, og det der at tilgive, har man så virkelig tilgivet det?
1: Ja, hvornår har man det? Hvornår ved man, at man har det, og hvor længe holder det?
0: Ja, det ved alle mulige skilsmissepar specielt, så larm, jeg har tilgivet min eksmand for længst, eller min ekskone for længst, og så når man ser dem sammen, så er det
1: har du ikke.
0: Da ikke, og agtigt. Men ja, jeg er som af natur meget venlig.
1: Mm.
0: Det er jeg, men hvad det hedder, jeg fandt også ud af, jeg gik til AA med en kvinde, som siger, du skal prøve at gå i sådan en gruppe for incestoffer. Og jeg kommer derind og finder, og jeg er meget sådan happy-go-lucky, jeg går bare til den, ikke? Og det er jeg egentlig ikke bange for. Det vil så stå jeg op i lokalet, hvor de alle sammen er. Og så kan jeg ikke tale om min mund. Og der kommer ingen ting ud. Så er der en dame, men så hun ved godt, hvad der er galt. Hun kommer bare hen og hjælper. Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Hele vejen igennem, jeg overlever al verdens ting, og det er det, der bringer mig videre. Og derfor er jeg også kommet til den konklusion, at hvis jeg ikke kan lære at leve med det her, så er der ikke noget at gøre ved det. Så kan det blive det værste sår, jeg overhovedet kan få. Og det kan jeg se på dig, jeg kan se på alle mulige, når jeg fortæller, at det er et helt forfærdeligt sår, jeg kan også godt finde på og fortælle det bare for at såre dig.
1: For effektens skyld?
0: Ja, for effektens skyld. Ja, jeg er optræden. Ja, der mig hele tiden.
1: Men hvad gjorde, at du gik ud og fortalte om det her for et par år siden? Så?
0: Jamen, det var fordi, det kom lige pludselig.
1: Så det var ikke gennemtænkt mere end
0: det? Nej, det var ikke mere end det, at jeg lige pludselig sad sammen med en. Det var sådan portræt, og så siger jeg, om jeg var jo også bøsse til, jeg var 12 år.
1: Og så kom den der tog ud der. Så skrev historien
0: hun spurgte
1: sig selv.
0: Om et eller andet med, om jeg var sjov, så siger jeg, ja, men jeg er aldrig sjov, bare sjov.
1: Mm.
0: Jeg har aldrig synes selv, jeg var sjov. Jeg har altid undret mig over folk, de...
1: Hvorfor ville du gerne fortælle den historie for at gøre folk triste?
0: Nej, det her var ikke for at gøre dem triste, så hvis jeg skulle have fortalt for noget. Det var da mere for at forskrække dem.
1: Ja.
0: I al deres evige... De ved alt, ikke?
1: Ja, du tænker publikum ind i alt i dit liv.
0: Ja, egentlig, jeg tænker i hvert fald altid afsender modtager.
1: En sidste ting, jeg lige tænker, vi kan runde, det var, da jeg hørte den her samtale, der siger jeg i en rask vending i en sætning på et tidspunkt, ja, og så døde jeres søn jo sidste år, og så snakker vi lidt om det, og så snakker vi videre om noget andet, tror jeg næsten. Og så slog det mig bare sådan, da jeg hørte det program, at om den sorg ligesom har ændret sig i dig siden da. Altså, jeg kan huske, at jeg engang så sådan en tegning med, hvordan sorgen ændrer folk over tid, at det er ikke, fordi sorgen bliver mindre, men det er, fordi man bliver større omkring sorgen. Altså, at man ligesom bliver bedre til at rumme den.
0: Nej, jeg synes, jeg vil hellere sige, at man bliver afstumpet af misbrug. Det er en sygdom i følelserne, så dine følelser bliver ligesom afkoblet på en eller anden led. Jeg har en rigtig god ven, der hænger sig, en jeg virkelig skulle have været gammel med i dag.
1: Mm.
0: Og jeg står med min datter i armene i min fars dåbskjole og skal op i kirken og døbe hende.
1: Da du får det at vide, eller hvad?
0: Og så ringer telefonen og fortæller, at han døde. Og så giver jeg min kone barnet, og så går jeg ind i soveværelset og sidder lige i 10 minutter for mig selv.
1: Ja.
0: Og så er det på plads, og så går jeg op og døber om. Der er intet at mærke på mig bagefter.
1: Okay.
0: Fordi at sådan kunne vi også sidde og snakke sammen, når vi var berusede.
1: Ja, og det var alkoholen, der dæmpede den sorg.
0: Ja, og tjallen og sådan noget. Tjall, det er jo, has er jo enorm. Du bliver indifferent af det.
1: Mm.
0: Du bliver ligeglad med, hvad fanden der sker. Det er derfor mange opfatter det som beroligende. Det er nu mere, du er fuldstændig tre kvart tom ligeglad med.
1: Men da jeres søn, Nicolaj, dør, der var du jo ikke, der var du ædru.
0: Ja, ja, men stadigvæk har jeg stadigvæk noter af det, hvis man kan sige det sådan, i mig meget.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, og jeg går over til hans gravsted hver eneste dag i et helt år. Vi bor ikke ret langt fra kirkegården.
1: Mm.
0: Så går jeg derover hver eneste dag, når folk spørger mig, så de vil jo også, når de møder mig på kirkegården med to hunde, så vil de godt vide, er det fordi du sørger? Så nej, nej, nej, jeg er bare herovre, fordi jeg tænker, måske hundene, de kan finde ben. Ikke, og det er jo en kirkegård.
1: Men ja. Er det, tror du, det er nærmest sådan en alkoholskade, at du er sådan på den måde med følelserne som sorg, for eksempel? At du ligesom kutter af?
0: Jeg ved da heller ikke, om jeg altid har været sådan. Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget skade jeg har taget af det. Men jeg ved i hvert fald, at hvis du har spurgt, om jeg sørger, så vil jeg til enhver tid, nej, det gør jeg ikke.
1: Mm.
0: Altså, og det gør jeg jo. Det er først efter et år, men igen min kone, der siger, jamen Jacob, nu er du gået derover hver eneste dag, over til graven. Ja. Og nu er jeg nået så langt, så er jeg indrettet sådan alt derhjemme i et vindue, hvor jeg så kan sige mine problemer eller mine bekymringer højt. Fordi deroppe, der så forsvinder de. Og så har jeg alle mulige de der, som begynder i katolsk kirke i søn, faderens og søns og helligåndens navn, og din vilje ske ikke min, og herre hører min bøn. Og, altså når jeg har fundet, mine børn gik på katolsk skole, det sagde de hele tiden. Så sagde jeg, at der må være fred på jorden, sagde Pater Herbert, ikke? Og så svarede hele menigheden, herre hører min bøn. Ikke?
1: Det giver dig ro.
0: Ja, ja, fordi at det at tro... Det, der ikke dur ved mig tro i dag, det er, at det er noget, der kan opnå. Mm. Det skal være uopnåeligt. Det er derfor, det er vigtigt, at den eneste, der ikke skal dø, er Gud. Og den eneste, der er perfekt, er Gud. Mm. Det kan du aldrig opnå. Hvis du kan opnå det, så kan man sælge det ned i salingen, så kan man også blive gift ind i magasinet.
1: Så der er en frihed og en ro i det, men jeg tænker også, det er vigtigt lige for lytterne at nævne, for man vil sidde og tænke, hvorfor savner du ikke Nikolaj? Det gør du vel også?
0: Det gør jeg da. Men ja, han har været ved at dø for os hele livet.
1: Han havde muskelsvind.
0: Ja, muskelsvind, Duchenne-syndrom. Det kan ikke være værre.
1: Nej.
0: Og vi gik altid og sagde til folk, også igen for at forskrække dem.
1: Mm.
0: Så siger jeg, hvad fejler han af Duchenne? Hvad er det for noget? Ja, det er den fineste slags muskelsvind, man overhovedet kan få. Så var det jo et eller andet sådan, i en fin æske med guldtryk på. Ikke?
1: Og som jeg forstår det, der var han totalt med på den der jargon. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dine gamle dage alligevel har rykket lidt ved den der forståelse af sorgens dybder, eller det, man mister dybde, at man kan ikke bare grine det væk, eller man kan ikke bare... Men det har du måske altid vidst.
0: Ja, ja. Men ja, det gør... Jeg har altid været omgivet af døden, fordi min mor var jo fra Færøerne.
1: Mm.
0: Og der indgik døden altid i alle historierne. Der var intet Walt Disney der. Der røg Bambi fandme i hver eneste historie. Der var intet med, at Bambi bare lige snurrede rundt på isen, og så kom der en lille kanin og hjalp den op igen. Nej, nej, nej, nej. Så på den måde har du meget realistisk forhold til det, vil jeg synes. Ja.
1: Du har et andet navn, faktisk.
0: Ja.
1: Du har et andet fornavn. Du hedder i virkeligheden Daniel Jacob Haugaard.
0: Ja.
1: Hvem er ham der, Daniel, og hvorfor har vi ikke hørt mere til ham indtil nu?
0: fordi ligesom at der var ingen, der forstod kunstværket, der blev valgt til Folketinget, så er der aldrig nogen, der rigtig har forstået ham her, Daniel, der, som er, jeg er helt vild med Hegel og Wittgenstein og Nietzsche og alt sådan nogle tunge filosofer, ligesom, så slår jeg Pygmalion op og alt muligt. Ofte er det, jeg har jo ikke papir på, at jeg kan læse, han har sagt, så jeg kan sådan vågne om morgenen, og så har jeg drømt et eller andet, så kan jeg huske det. Siger, altså sprach Sara Hustra. Så googler jeg det. Og så kan jeg se, det ender i et langdigt af Nietzsche fra 1897, hvor han skriver, det der Gud er død. Og Strauss laver en sang over det, eller et værk over det, og alting, ikke? Og så læser jeg om Nietzsche, ikke? Og jeg elsker det. Det, jeg bedst kan lide ved Nietzsche, det er så sindssygt provokerende. Mm. Altså 1897, at sige, Gud er død. Mm. Han er en skrueløs, ikke? Mm. Og siger også, hvad fanden er det, han siger det? Og jeg piller altid det fra, der er provokerende. Han siger, Jesus og Sokrates er de svages hævn over de stærke. Så hvad siger du? Nu må du kraftigt holde det hele.
1: Så udenom alt den der intellektualitet, der føler du et slægtskab med noget af den der store filosofi, men hvem er Daniel?
0: Daniel er ikke sjov. Melankol sidder alene. Jeg er helt... Jeg vil jo mene ikke, at måske det der er måske forkert at sige, at jeg er den, der kan kede mig mest i verden. Jeg er måske verdens mest ensomme menneske.
1: Er du det?
0: Ja, det tror jeg egentlig, ja.
1: Hvorfor?
0: Jo, fordi at, der er ingen, der forstår mig. Jeg er sådan en, der først vil blive forstået, når jeg er død, eller så bliver det bare glemt, ja, eller kold i graven, så er det hele sgu også kold i graven.
1: Men er der ikke nogen, der forstår dig? Altså, jeg mener,
0: jo, det er der det.
1: Folk kommer over og ser dig og griner og klapper og forstår, hvad du siger.
0: Men jeg tager det ikke
1: ind. Du har været gift i 100 år en madpakke.
0: Jeg tager det ikke ind.
1: Jeg synes, jeg forstår dig.
0: Jamen, jeg tager det ikke ind.
1: Hvorfor?
0: Jamen, det opdager jeg, men det var virkelig et kvantespring, den her film, som er alvor, som har alle de der elementer.
1: Og jeg, altså, den nye film, du skal være med i.
0: Ja, den her,
1: i.
0: Et sted,
1: der følte du måske,
0: sted,
1: du fik
0: med
1: faktisk
0: Alexander Payne.
1: En plads, som du ikke har haft før, som er lidt mere tungsindig eller melankolsk eller alvorlig. Eller... Og når jeg spørger, hvem er ham her, Daniel, så er det jo det her fornavn, som du har, som du ser som en form for alter ego.
0: Ja, det er en anden del af mig, som jeg får alt det sjove fra.
1: Som er den mørke.
0: Ja, jeg kan ligesom gå ind i et rum ind i mig selv, og det er der, jeg henter Hawaii, det er der, jeg henter også ham og fedt, og altså, det, jeg kan hente det ud, men...
1: Som jo lyder så festligt, men det kommer fra Daniel.
0: Jamen, det er fordi, at mennesker fungerer ikke i når de bliver malet op i et hjørne, så bliver de ligesom rotter. Mm. Så angriber de.
1: Mm. Så det er faktisk måske mest Daniel, der har været her i dag. Daniel Haugaard.
0: Ja, det kunne godt være. Jeg er sådan set ikke klar over det. Jeg går for eksempel ind i den film, og det er først, når jeg sidder i det, jeg opdager. Så ser jeg på hotelværelset, så er der to hele sider af fire.
1: Mm.
0: Jeg skal kunne til næste dag. Og jeg har slet ikke sat mig ind i det egentlig, eller ikke. Det har jeg jo. Jeg vidste slet ikke, jeg var så dygtig.
1: Mm.
0: Og så prøver jeg at lære den første linje udenad, og det kan jeg ikke. Og lige så kommer hele min skoletid vælten ind over mig, og jeg kan ikke lære. Og så, når så lærer jeg den anden, så lærer jeg den ene linje udenad, så lærer jeg den næste linje udenad, så kan jeg ikke den første linje.
1: Mm.
0: Og så er jeg i stand til at kontrollere mine egne følelser og mine egne handlinger.
1: Mm.
0: Så næste dag, når jeg møder op på sættet sammen med Jakob Lohmann og Renate Reinsve, så sætter jeg mig ind i bussen, så ligger vores replikker foran mig og siger, skal vi ikke lige øve dem her, uden at sige noget om, at jeg overhovedet ikke har kunnet dem. Og så kan jeg lære dem på halvanden minut. Fuldstændig udenad. Og det vidste jeg da ikke, jeg kunne.
1: Og det der, det er jo så måske noget ved din person, som har været lidt underkendt, eller som du i hvert fald ikke selv har givet så meget plads, nemlig, lad os så bare kalde ham Daniel, som er dyb, som har oplevet ubehagelige ting, og som er ligesom det grædende i den grædende klovn, men som også er klog. Og det er ham, vi har fået lov til at høre i dag, Jakob Haugaard, Daniel Haugaard. Tak fordi du gad. Det er slut. Men tak for din tid.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
2: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
3: Den her indfødte kvinde, hun møder
2: møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
3: Men var det virkelig så rosenrødt?
4: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
4: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
3: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
5: Om få minutter, så er der guld og grønne skove, som denne gang ser nærmere på de mange protester på gader og pladser over den nye gødsningslov. Kokken Nikolaj Kirk vil have folk til at spise mere lokal mad, og det kommer han i studie og fortæller mere om. Problemet er bare, at der ikke længere dyrkes mange grøntsager hjemme, og nu frygter grøntsagsavlerne, at den nye gødsningslov vil gøre det endnu sværere. Samtidig breder ildsvindet sig i fjordene, mens landmændene altså protesterer over den nye lov ved Christiansborg. Så hvordan kan vi både redde havet og få mere grønt på markerne? Ja, det svære spørgsmål prøver man at få svar på i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
6: Når danske soldater, der har været udsendt, bliver hyldet i dag på flagdag, så må en særlig gruppe nøjes med at kigge på, mens deres kolleger bliver hædret. Det er soldaterne i 1. eskadre, der sejler i de farfulde farvande ved Grønland. De optjener nemlig ikke veteranstatus, som andre udsendte soldater gør, for reglen er, at man skal have været tæt på en international operation, og det er farvandene ved Grønland ikke. Det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
7: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle 1. eskadre.
6: Hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe, de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Sådan lyder det i en undersøgelse fra Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og ifølge Emil Blom, så vil optjening af veteranstatus måske hjælpe på netop det problem.
7: Jeg tror, det vil booste moralen blandt de folk, vi har derude. Om det får folk til at blive længere, det kan man håbe. Jeg ved det ikke, men det er jo en start.
6: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus, han siger til DR, at han lytter til soldaterne i 1. eskadre, og at de løbende arbejder med deres veteranpolitik. I Ukraines hovedstad Kiev er flere personer kommet til skade, efter at en fjendtlig drone er styrtet ned og har sat ild til en lejlighedsbygning. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. 9 personer er blevet bragt til hospitalet, og 2 af dem er i kritisk tilstand, oplyser han. Det sker lige op til, at de 2 amerikanske fredsforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, skal besøge Ukraine på søndag, efter de har været i Moskva i Rusland. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Hos vores naboer i Sverige, der har man langt mere strikse regler for køb og salg af alkohol, end vi har herhjemme. Men under den igangværende valgkamp er netop alkoholpolitik blevet en varm kartoffel. For flere af de borgerlige partier, de ønsker at lempe de eksisterende regler. Det fortæller vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: Blandt andet er det blevet foreslået, at Systembolaget her kan holde åben om søndagen, og så også, at de kan begynde at sælge kolde drikkevarer, for det er faktisk ikke tilladt i dag.
6: Og på gaden i den svenske hovedstad Stockholm, der er holdningerne hos svenskerne også blandet. For det ville da være rart, hvis politikerne løsnede lidt på reglerne, synes Philip Ankeria.
9: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvelden indse det, at oh shit, jeg glemte en flaske vin, at endda kunne få det til middagen. Jeg tror, det skulle være bra.
6: Ja, det er altså i næste weekend, den 13. september, at der er valg til det svenske riksdagen. I dag der bliver der lidt til nogen sol og en del byer, der lokalt kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Men ud på eftermiddagen så bliver der altså færre byer. Temperaturen den kan samtidig snise op på omkring 16 grader med lidt til frisk vind omkring vest, der tiltager og bliver jævnt til hård. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P1.
10: Sammenstødet er heftigt, og det sker her i dag. Det nye er imidlertid ikke, at landmændene er vrede, eller at de ruller traktorer ud på vejene ind foran Christiansborg. Det har vi set før, og det kommer vi nok til at se igen. Det nye er snarere, hvad der sker under vandet. Hver tredje af Danmarks 108 kystvand er lige nu ramt af iltsvind. Hen over havbunden breder hvide liglaner sig, og årets iltsvind tegner til at slå en bundrekord. Så når Folketingets politikere her i dag, her tirsdag den 1. september, andenbehandler en ny gødsningslov, mødes 2 meget forskellige nødråb. Et landbrug, der siger, at reguleringen kvæler erhvervet, og et hav, der helt bogstaveligt er ved at blive kvalt. Og på landjorden larmer traktorerne, under havoverfladen er der næsten helt stille. Og spørgsmålet er, Hvem trænger mest til at få luft? Debat og frontbrænding lige om lidt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark er i den grad et landbrugsland, bare ikke rigtig længere et grøntsagsland. 3/4 af vores grøntsager importeres, altså købes udefra, og frugt og grønt optager kun 0,6% af det dyrkede areal. Så grøntsagerne fylder altså forsvindende lidt af de danske marker. Og det kan blive endnu sværere nu at dyrke grønt, for den nye gødskningslov, der skal bremse strømmen af kvælstof fra markerne ud mod havet, kan samtidig ramme grøntsagsavlerne særlig hårdt. Her om lidt får jeg besøg af en økologisk grøntsagsavler, der frygter, hvad den nye regulering kan komme til at koste ude på markerne, hvis det ikke i 11. time når at ændres. Og senere kommer kokken og kogebogsforfatteren Nikolaj Kirk også på besøg. Han er på en fandelig voldsmission for at få os danskere til at spise langt flere grøntsager. Han har altså bare et problem. Det er, at vi ikke dyrker ikke ret mange af dem, og nu risikerer det måske at blive endnu vanskeligere. Først forsvandt fiskene fra fjordene. Skal grøntsagerne nu også forsvinde fra markerne? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Hvor meget må det koste på marken at få livet tilbage i fjordene? Ja, meningerne er delte. En landmand demonstrerer foran Folketinget, en grøntsagsavler frygter for en kæmpe regning, og en havforsker siger, at tiden er allerede ved at løbe ud under overfladen. Jeg har dem alle tre med, men jeg begynder inde på Christiansborg Slotplads. Peter Kær, landmand og medstifter af Oprør for Landet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Og Peter Kær, er du med? Det lyder ikke sådan. Så går vi videre her til studiet, hvor jeg har besøg af dig, Amy Rasmussen. Du er økologisk grøntsagsavler. Også velkommen til dig.
11: Mange tak.
10: Og ligeledes til dig, Karen Timmermand. Du er professor ude på DTU Aqua og en af de førende forskere i vores havmiljø. Velkommen også til dig.
11: Tak.
10: Lad mig først høre dig, Amy Rasmussen, som økologisk grøntsagsavler. Hvad er det, du længe har frygtet ved den her nye gødskningslov, som altså skal anbehandles i Folketinget i dag?
11: Ja, nu står jeg lige ved siden af en forsker her, så, men jeg kommer til at sidde der lige ud alligevel. Økonomien. Og fordi jeg tror, vi kan løse begge dele. Jeg tror, vi kan imødekomme Karens ønsker om rent havmiljø, men jeg tror altså også, vi kan få en blomstrende grøntsagsproduktion i Danmark, hvis vi bare får lov til at bruge de rigtige redskaber.
10: Det er jo nogle hektiske døgn nu, at der er traktordemonstration inde på Christiansborg Slotsplads. Jeg håber, vi kommer der ind lige om lidt. Men du har også været i vælten. Du sagde til mig, at du stort ikke har sovet nat, men du er alligevel, om man så må sige, vågnet, eller i hvert fald gået ind i dagen i dag med en optimisme. Hvad er det, der er sket i løbet af de sidste 24 timer, der gør, at du, Amy Rasmussen, har fået større tro på, at vi faktisk også kan dyrke også økologiske grøntsager i Danmark, på trods af den her gødskningslov?
11: Jamen, mig og rigtig mange af mine dygtige, gode kolleger har været i gang med en større kampagne i 3-4 uger nu. Og det er som om, vi har sådan en mavefornemmelse af, at der sker noget inde på borgen, og der går sådan lige rygter og hister her. Og så synes jeg, ministerens tale i går omkring os på nyhederne i går aftes, at han er villig til at kigge på det. Og der bliver nedsat et ekspertgruppe. Vi ikke rigtig ved, hvem er, så den er også lidt spændt på at høre, om Christian på en eller anden måde ville fortælle om det.
10: Men det her er jo sådan lidt gådefuld og lidt teknisk snak. Altså mere konkret, altså i forhold til den ekstra regning, du havde frygtet, der ville være til dig og andre grøntsagsavlere. Hvad er det så helt konkret kontant, som ministeren for Grøn Trepart, Christian Rabia Madsen, Socialdemokraten, ligesom har viftet dig for næsen, der gør, at du tænker, at det måske alligevel går op?
11: Jamen, ministeren har jo været meget standhaftig i hans udtalelser det sidste meget lang tid. Og lige pludselig så er det, som han siger, jeg er faktisk villig til at genberegne og kigge ind i grøntsagerne igen, og jeg tror, det er den massive pres, han er kommet under. Det håber jeg i hvert fald, det er det, der har hjulpet.
10: Men hvad er det ved grøntsagerne, der alligevel måske har flyttet folkestemningen, i hvert fald, kan man sige, de politiske balancer? Altså, hvad oplever du selv, der gør, at når du træder frem, også som økologisk grøntsagsavler, at der lige pludselig er nogen, der lytter til dig måske på en anden måde, end nogen af de svineavlere, der i hvert fald måske har svære ved at få øren lyd?
11: Jeg kan svare mange ting til den der, men jeg vil gerne have lov til at henvise tilbage til regeringsgrundlaget omkring ønsket om en bedre og stærkere selvforsyningsgrad af dansk frugt og grønt.
10: Men lad os prøve at dykke ned i problemets kerne. Den lov, der anbehandles i dag, bliver kaldt gødskningsloven, altså det at gøde jorden. Formelt hedder det forslag til lov om bæredygtig forvaltning af næringsstoffer og drivhusgasser med videre i landbrug og skovbrug. Sådan noget er altid lidt teknisk. Men vi skal ned i virkeligheden. Og Karen Timmermand, professor på DTU Aqua, lad os lige prøve at forstå, hvad er det for et problem i de danske indre farvande, som den her lov forsøger at adressere?
12: Den forsøger at adressere det problem, at der kommer for mange næringsstoffer fra landjorden og ud i havet. Og gødning og særlig kvælstof har den effekt, at det får planterne på marken til at vokse. Det er derfor, man tilsætter det. Men det får desværre også planterne i havet til at vokse. Så når kvælstoffen, ikke al kvælstoffen, bliver optaget af planterne på landjorden, så skyller det ud i havet, og der får det havets ukrudt til at vokse. Og havets ukrudt, det er små alger, som vokser rigtig hurtigt, og særligt, når der er meget gødning i vandet. Og når algerne vokser, så bliver der mange af dem, og de dør på et tidspunkt, synker ned på havbunden, og der bidrager de til iltsvind.
10: Hidtil har det ikke rigtig fungeret med den regulering, der har været. Vi har i hvert fald kunne konstatere også nu her i år, at der ser ud til at være bundrekorder, man vil i iltsvind. Men hvad er det, der er det nye ved den måde, den model, der ligger bag den her gødskningslov? Altså, hvad er det måske smarte, man ændrer i forhold til tidligere?
12: Tidligere var det sådan, at man regulerede det, der kom på marken. Og nu går man fra at regulere det, der kommer på marken, til det, der kommer ud fra marken. Og det kaldes også en udledningsbaseret reguleringsmodel. Og det er jo det, der kommer ud fra marken og ud i vandmiljøet. Det er jo det, der er skadeligt. Det er sådan set ikke det, der kommer på marken.
10: Så lad mig lige prøve at forstå det. Altså, hvis man har en mark, hvor man hælder noget gødning på, det vil ofte være gylle, men det kan også sådan set være noget andet. Men lad os nu bare tage gyllen. Så har det hidtil været sådan, at der har været en begrænsning på, hvor meget gylle man måtte hælde ud?
12: Ja.
10: Men fremover vil det være sådan, at hvis det, man dyrker, rent faktisk optager det næringsstof, der er, så kan man faktisk godt pøse på.
12: Ja.
10: Men der, hvor man måler det...
12: Det er det, så... der kommer ud.
10: Ja. Og hvad skulle det gøre af forskel?
12: Jamen, det, for havmiljøet er det jo det, der kommer ud i havmiljøet, der er det vigtige. Og derfor er det også smart at regulere på netop den del. I stedet for at regulere på noget, som skal igennem en masse led... Før det måske kommer ud i havmiljøet.
10: Emmy Rasmussen, det lyder jo på en eller anden måde smartere. Jeg er helt med på, at der kan være stor usikkerhed i forhold til beregninger. Det var der mildt talt også tidligere. Men jeg er helt med på, at der kan være nogle enkelte steder, hvor talmaterialet, data ikke er helt præcis. Men helt grundlæggende lyder det her da som et skridt fremad.
11: Vi er helt enige i grøntsagsbranchen. Altså det er en skridt i den rigtige retning. Og som jeg startede med at sige, jeg tror, at vi kan begge dale. Det, der er lidt udfordring med grøntsager, det er, at de bliver jo høstet tit og ofte, mens de stadig er i vækst. Du høster jo ikke en salat eller en blomkål, når den er afmodnet, ligesom man gør med korn. Og så efterlader vi faktisk en del planterester på marken, og det er så også der, der dannes nogle kvælstof.
10: Men Emmy Rasmussen, lad os prøve at gå ned i grøntsagsdyrkningen, for jeg tror, det er noget, der desværre er fremmed for mange mennesker, og hvis man bevæger sig rundt i landskabet, så er det jo desværre også efterhånden noget, der er et lidt eksotisk syn, for det er en meget, meget lille del af det samlede danske landbrugsareal, der dyrkes menneskegrøntsager på.
11: 0,4% af den danske landbrugsland.
10: Ja, og lad os lige bare prøve at forstå, hvorfor vi endte der. Altså, hvorfor er det så ufatteligt lidt af landskabet, hvor der dyrkes grøntsager, vi kan spise?
11: Jamen, i Danmark har vi nogle andre rammevilkår, også omkring lønninger for eksempel, og sammenlignet med vores konkurrenter i Tyskland, Holland, Spanien, Italien og længere væk. Og der har vi bare mange år simpelthen begyndt at halte mere og mere bagud i forhold til at kunne imødekomme de billigere priser fra syd for grænsen.
10: Men nu sker der nogle bevægelser måske i de her timer i forhold til ligesom, at redde måske grøntsags, men indtil det er sket... Så lad os lige prøve at stå, hvad er det, du har frygtet? Altså, hvorfor er det, at særligt jeres økologiske grøntsagsavl vil blive særlig hårdt ramt ved den her nye model, hvor man altså måler ikke på, hvor meget gødning, der kommer ud, men hvor meget udledning, der er ud til vores vand eller indre farvand. Hvorfor er det, det vil ramme dig så hårdt?
11: Ja, mig og mine kolleger i grøntsagerne, det vil ramme så hårdt, fordi man skal forstå modellen. Der er blevet lavet nogle beregninger, ikke datagrundlag, men beregninger. Det er rigtig vigtigt for mig at understrege. Så hvis du, vi har brugt porrene for eksempel rigtig meget som et eksempel. Hvis du dyrker for en hektar porre, en hektar svarer cirka til halvanden fodboldbane, for at sætte det lidt i perspektiv, så skal vi ifølge beregningerne ud og braklægge, det vil sige udnyttede arealer, skal vi have ved siden af det, der svarer til 6 hektar. Bare 6 gange halvanden. for at kompensere for den udledning, vi eventuelt har fra porrene. Men vi kan jo stadig...
13: Men lad mig lige forstå det, fordi man kan sige, altså, det er vel så 9 fodboldbaner, ikke også? Ja. Men hvorfor skal I ligesom have 9 fodboldbaner, der ligger brak, altså hvor der ikke dyrkes, for at kunne have 1 hektar eller halvanden fodboldbane med porre? Altså, prøv lige at beskrive, hvad det er for en udvaskning, der særligt sker her.
11: Ja, men der sker den udvaskning, at du har porrene, som er beregnet til at udvaske rigtig, rigtig meget. Og så har du de her 9 fodboldbaner ved siden af, som ikke er beregnet til at udvaske så meget. Så det vil sige, så regner man med, at så kommer man i balance i vores, det der hedder en kvælstofregnskab. Det er en regnskab, vi skal indberette til EU hvert år. Hvor meget har vi puttet ind, hvor meget er der, altså, hvor det bliver brugt til, ikke?
13: Men jeg skal lige forstå proportionerne i det her, fordi, Karen Timmermand, altså, i forhold til andre ting, man kan dyrke, ja, så er der altså en større udvaskning af næringsstoffer, når det er grøntsager. Det optager mindre, og dermed vil der, hvis man pøser lige så meget gylde ud, så vil der være mere, der vaskes ud. Men når vi samtidig kan konstatere, at det er så lille areal, hvor der dyrkes grøntsager, hvor stort er problemet så egentlig i forhold til grøntsagsproduktionen?
12: Ja, men det er forsvindende lidt, fordi det skalerer med arealet. Så når det er et lille areal, der bliver brugt til grøntsager, jamen så den kvælstofmængde, der så rammer kystvandet, vil også være lille.
13: Så i forhold til den her mission om at redde de danske grøntsager, så bare lige for at forstå det helt konkret, også i forhold til det tekniske arbejde, der kører i de her timer og de næste døgn, vil du så ikke vurdere rent fagligt, hvis man ligesom skal begrænse udvaskningen af næringsstoffer, som der ligger i hele den grønne trepart og hele det her regelværk, at så vil det være muligt, altså med gynger og karusel, om du vil, og acceptere, at der stadigvæk måske er en udvaskning for grøntsager, men så øge begrænsningerne, reduktionerne andre steder. Det lyder måske til at være...
12: Det er sådan, man vil tænke over eller gøre det, og det er også sådan, det er indtænkt i reguleringen, altså at der kommer et kvotesystem, sådan så at et opland får nogle kvoter, og dem kan man så flytte rundt mellem de forskellige hektar, alt efter hvor mange den enkelte afgrøde skal bruge. Men samlet set skal der udledes mindre kvælstof, end der bliver i dag.
13: Men lad os lige prøve at forstå det her kredsløb. Altså, når der ligesom køres et kilo kvælstof ud på en mark, det kunne være Amys mark. Hvad er det så, der sker? Altså, kan man sige, fra at det ligesom ligger på marken, siver ned, og på rejsen ud til vandet. Altså, lige prøve at forstå det kredsløb.
12: Ja, der er en frygtelig masse, det man kalder biogeokemiske processer, der sker undervejs, hvor kvælstoffet undergår en masse kemiske processer, og kan også blive lavet om til for eksempel frit kvælstof, som ikke er skadeligt for noget som helst. Og det er derfor, man snakker om, at der er nogle jorder, der er robuste, for eksempel. Det skyldes, at de jorder, det kvælstof, der tabes fra de jorder, jamen de når at forsvinde op til atmosfæren, inden det rammer havmiljøet.
13: Men handler det om, hvordan man dyrker, eller hvad man dyrker, eller hvordan fungerer det her?
12: Det er det, man kalder retentionen, og det har faktisk ikke så meget med dyrkningen at gøre, men det er det, der sker fra kvælstoffen forlader marken til det rammer kystvandet. Der kan ske en masse ting, som gør, at det faktisk slet ikke når ud til kystvandet.
13: Og hvis man har hørt ordet retention, så er det nok i forbindelse med de retentionskort, som på en eller anden måde er næsten spillepladen i forhold til hele det her. Men lad os lige prøve igen at forstå det her kredsløb, Emmy Rasmussen. Kunne I ikke dyrke grøntsager, om det så er kål eller porre eller gulerødder, på en måde, hvor I brugte mindre gødning?
11: Nej. Det kan vi ikke. Og retention, der har jeg fundet ud af, at det er ret smart at sige, jordens evne til at tilbageholde kvælstof. Det er bare fordi ordet er lidt bøvlet, ikke? Nej, det kan vi ikke. Men jeg synes, der er mange ting, vi kan gøre omkring præcisionsgødning, vandingsstrategier, undersåning af nogle kvælstoffikserende afgrøder, det er i øvrigt et forsøg, vi kører hjemme på min ejendom sammen med Aarhus Universitet, sjovt nok. Og det er sådan noget som bælgplanter. Bælgplanter ender jo så i den her nye regulering til at være en kæmpe synder, og det har ellers været økologernes våben til at faktisk skaffe rigtig meget kvælstof i mange år.
13: Så. Men prøv lige at beskrive, hvad I selv gør netop for at reducere udvaskningen, og i virkeligheden styrke evnen til ligesom, at udnytte det her næringsstof, fordi selvom at I grøntsagsavler, og måske ligefrem særligt dig, den økologiske grøntsagsavler, er sådan duksende i klassen, og dem, der nu ser ud til som at få noget politisk bevågenhed og noget hjælp, så kunne I vel også godt, ligesom alle andre landmænd, og i øvrigt alle andre erhverv i Danmark, måske også gøre en større indsats selv?
11: Altså, det er for mig er vigtigt her at forstå, at de her regler kommer til at ramme, om du er økolog eller du er konventionel. Og om du er økolog eller konventionel eller biodynamiker, det er faktisk underordnet, for du hælder ikke bare gødning ud. Vi bruger gødningen der, hvor der er brug for det, og noget, der er brug for det. Der er afgrøder, som lad os sige knoldselleri. Den har faktisk slet ikke brug for kvælstof, fra du planter den i maj til slut juli. Det er først der, vi går kører kvælstoffen ud. Fordi hvis du har spredt gylle eller kompost eller hønsepiller eller andet ud i foråret, du har faktisk slet ikke nogen gavn af det. Og så kommer økonomien på spil igen. Du bruger ikke noget, som du endelig ikke, altså penge på noget, du ikke får noget ud af i sidste ende.
13: Emil Rasmussen, kan du se, måske også hvis det lykkes at få den her nødplan landet i forhold til grøntsagerne, kan du se for dig, at der vil være større arealer i Danmark, også nu i forbindelse med hele den grønne trepartsaftale, de arealomlægninger, der skal i gang. Kan du se for dig, at vi om 5 år, om 10 år, om 15 år, når vores børn bliver voksne, at der så vil være langt større arealer, hvor man dyrker grøntsager til menneskeføde i Danmark?
11: Det vil være min store, store drøm, og det vil være noget, jeg vil være stolt af at kigge tilbage på og forhåbentlig kunne videregive til mine børn og sige, prøv lige at sige, hvad mor kæmpede for i 2026.
13: Men tror du, altså en ting er at håbe det, men spørgsmålet er bare, om de dynamikker, der gør sig gældende, ikke mindst økonomisk, om de ligesom arbejder den vej, eller de gør det modsatte. Fordi en ting er, at man nu måske så får en nødredning, men hvis generelt den danske grøntsagsavl er presset, vi ved det også fra frugt, hvor der ja, næsten stort set ikke er noget frugt tilbage i Danmark, eller i hvert fald meget, meget begrænset, så arbejder tiden vel imod? Altså er det her nok, selv hvis der kommer en redning, er det så nok til at sikre sig, at der er et økonomisk grundlag?
11: Jeg skal ikke kunne sige, om tiden arbejder imod os, men jeg vil sige, at det er som om, der er sådan græsrodsbevægelse nu, som jeg håber spreder sådan som ringe i vandet, og at vi får supermarkederne også til at forpligte sig yderligere til at købe dansk, når det er der. Så kan det godt være, at den er en lille smule dyr eller alt andet, men lad os støtte det lokale.
13: Emil Rasmussen, hvad tænker du?
11: Ja. Offentlige køkkener, osv. osv. Ja.
13: Hvad tænker du så om de mange landmænd, der måske lige nu er vrede? Det lykkedes desværre ikke at få fat i Peter Kær, som har været med til at organisere, stå inde på Slotspladsen, men jeg tror, at han nok skal komme til orde, måske på andre platforme i løbet af dagen. Men hvad siger du til de mange andre landmænd, som lige nu i frustration ikke har politikernes ører, måske heller ikke får nogen beretningstekster og små redninger? Altså, er der opstået også splid og ned og nag blandt landmænd på grund af det her?
11: Det tror jeg er et spørgsmål, du skal stille Peter Kjær, Søren Søndergaard.
13: Men nu spørger dig.
11: Nu spørger du mig. Så vil jeg jo sige ikke fra min side. Men jeg har jo kæmpet for mit erhverv, min branche. Og vi er bare sådan en mærkelig størrelse sammenlignet med det andet. Og nu snakker jeg ikke proportionaliteten i vores areal, men generelt, det er noget andet. Selvfølgelig går vi ind under landbrugssektoren, men det er noget andet, den måde, vi forvalter jorden på, og den måde, vi går fra direkte fra jord til munden. Altså, vi har ikke... den går ikke igennem alle mulige forskellige stadier for at nå ind til supermarkedet.
13: Men hvad tænker du om den form for protest, der finder sted i dag, hvor folk kører ind med traktorer ind på Christiansborg Slotsplads? Og man kan sige, at det er jo en type af vrede og protester, vi har set mange steder i Frankrig eksempelvis. Der sker det ofte, og i Belgien osv., der kører man til Bruxelles. Så det er jo ikke noget, der ligesom er nyt. Det er en ret almindelig protestform. Og det har måske virket indtil nu, men tror du stadigvæk, det virker? Tror du, det vil lykkes også for de andre landmænd, på samme måde, som det gør måske for jer grøntsagsavlere, at råbe politikerne op og få til at ændre kurs?
11: Jeg tror, at vi som grøntsagsbranche har valgt at tage en lidt anden take på, hvordan vi kommunikerer det ud. Det er sådan noget andet. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i planteavlernes, altså dem, der dyrker kornafgrøder, som bliver også hårdt ramt af det her, deres frustration. Jeg har stor sympati for det. Og de gør, som jeg har gjort, hvad jeg føler, jeg skal gøre, de gør det samme.
13: Men vi har set nogle voldsomme reaktioner nu. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Karen Timmermann, professor på DTU Aqua, om de stramninger, der sker nu med den nye model i forhold til, at man rent faktisk udleder mindre næringsstof ud i vores farvand, om det er tilstrækkeligt. Vi er i en situation, hvor vi også ser stigende temperaturer på grund af globale klimaforandringer, og som på en eller anden måde accelererer nogle af de her processer i havet, altså når vandtemperaturerne stiger, ja, så er det, at vækstbetingelserne, også for alger og andre ting, så er vi egentlig der, hvor selvom man gør nogle ting nu, som også gør ondt på nogle erhverv, så er vi måske slet ikke der, hvor vi overhovedet er nået til et punkt, hvor vi faktisk forbedrer vilkårene, men der skal mere til.
12: Man kan sige, hvis gødningsloven og den grønne trepart rent faktisk bliver gennemført, så vil vi få reduceret kvælstofudvaskningen markant. Det vil ikke være tilstrækkeligt til, at vi får denne her gode økologiske tilstand, som er målet. Men det vil være meget, og det vil også kunne mærkes som forbedringer ude i havmiljøet.
13: Prøv lige at forklare mig, hvorfor det, man gør nu, og som tydeligvis altså, skaber protest og konflikt, at det, kan du konkludere på forhånd, ikke vil være nok?
12: Fordi der kun er lavet aftale om, at cirka 2/3 af 13.800 tons skal reduceres. Og det svarer til omkring knap 10.000 tons. Og det er faktisk kun halvdelen af det, der skal til for at skabe god økologisk tilstand.
13: Så hvad er det for nogle tiltag, man måske kan kigge ind i? Altså jeg er helt med på, at lige nu er der måske heller ikke politisk mod, måske heller ikke et parti som Venstre, som ser ud til at blive splittet på kryds og tværs af det her. Jeg er helt med på, at der måske lige nu ikke er politisk mod til at gå videre. Men hvis du får et fagligt perspektiv, og kan man sige med et blik nede fra det døde hav rundt om Danmark, skulle kigge, hvad er det så, der ekstra skal tilføjes i de kommende år?
12: Jamen, der skal reduceres yderligere fra kvælstofudledningen, og det kommer sandsynligvis også, fordi der er gang i store udtag af landbrugsjord. Og når det slår fuldt igennem, så er forventningen, at så kommer vi også helt i mål.
13: Amy, hvis du skulle pege på en ting, som ville forbedre vilkårene for grøntsagsproduktion i Danmark, hvad vil du så sige, altså, og nu tænker jeg her på, at der skulle være sund økonomi. Altså her i Guld og Grønne Skove er ret fokuseret på, hvordan man opnår en bedre balance, men også på budgettet, også i regnskabet. Så, så hvad er det for nogle ting, der skulle til, før at der var flere måske også konventionelle landmænd, der lige pludselig så en økonomisk fidus i at begynde at dyrke grøntsager?
11: Når du siger konventionelle landmænd, tænker du på planteavler?
13: Ja, så tænker jeg også på, at jo en meget, meget stor del af det areal, vi har i Danmark, er jo foderproduktion til blandt andet grise, til svin. Og hvor jeg tænker, at måske kunne det være en forædling, også en økonomisk fidus, at gå fra at producere foder til at producere menneskeføde.
11: At det, ligesom... det var bare vigtigt for mig at adskille to ting. Altså en ting er, at man er økolog, man kan også godt dyrke konventionelle grøntsager.
13: Ja, ja, men, ja. Men så, okay. Men så lad mig skære det mere klart op. I forhold til den meget, meget store del af det danske landbrug, der i dag er koblet op på svineproduktion, også i form af foderproduktion. Hvad skulle der til for, at flere af dem kunne se en økonomisk fidus i at gå over til at begynde at producere grøntsager direkte til mennesker?
11: Altså det man måske skal forstå om landmænd og landbrug, det er, at vi har jo nogle generationers stolthed i det, vi laver, hver især. Jeg er gift ind i en grøntsagsfamilie, og jeg har venner, der er gift ind i svineproduktion, mælkeproduktion, planteavl, og det er jo så den, der skal ligesom... Hvis det er den retning, man ønsker, så er det en eller anden form for kulturændring nærmest i, hvad det er, vi endelig skal dyrke i landet. Og mig og Karen var inde på det tidligere udsendelsen her, det var, at alt, hvad vi laver, det efterlader et fodspor. Og så ønsker vi som grøntsagsbranche lige nu at vide, hvilke rammevilkår har vi til at efterlade de her fodspor, fordi vi er også enormt arealeffektive. Vi kan bespise rigtig mange mennesker og sultne maver ud af en hektar, ikke? Så det er altså nærmest en kulturændring, jeg tror, der skal til. Hvis vi skal gå fra en type landbrug til, ligesom man har i Holland, så har man jo enormt mange grøntsager. Altså, og det er jo bare det, de altid har lavet. Så det ville være mit bud. Og så altså kende vores rammevilkår. Men så vi ikke står i samme situation igen om et år, 31. august, som vi gjorde i går aftes.
13: Men en ting er udbud, altså det, at der er en produktion, der er en avl af grøntsager. Noget andet ret afgørende er jo, at vi alle sammen som

0: der, eller at købe grøntsager langt væk fra?
1: Og der er mange ben at stå på den her. Først og alt, vi er jo igen tilbage til det, du har nævnt selv, en kulturændring i, hvad vi spiser derhjemme. Og så har mange jo sådan en idé om grøntsager, det er udkogte broccoli og gulerødder, så hvordan det bliver brugt. Og måske heller ikke var så vant til og altid at have adgang til alt. Forstået på den måde, at skal vi absolut spise tomater i februar måned? Skal vi have jordbær i december måned? Men det er vi bare blevet vant til. Så en kæmpe kulturændring i, hvad vi er vant til at have på vores tallerkener. Og når vi så snakker om offentlige køkkener, jamen når der er vegetartirsdag, det behøver altså ikke at være linsepøffer og knoldselleri, eller hvad jo, knoldselleribøffer. Altså, gør det lækkert, ikke?
0: Karen Timmermand, jeg indledte med måske sådan lidt trist og i hvert fald dramatisk at sige, at først forsvandt fiskene fra vores fjorde, og nu kigger vi måske også ind i en fremtid, hvor der ikke er grøntsager. Og vilkåret er jo, at der er kommet langt, langt færre fisk. Fiskeriet er også forsvundet. Og selvom der kan være stærke, gode grøntsagsavlere som Amy, så ser det bare svært ud at konkurrere. Så kigger vi ind i en fremtid, hvor vi måske må besinde os på, at der hverken er fisk i havene eller grøntsager på jorden. Altså hvis du kigger på det, ikke romantisk, ikke håbefuldt, men benhårdt, fagligt med professorblikket.
2: Havet kan sagtens reddes, men det kræver, at vi sætter ind nu. Og det er derfor, det haster med at få reduceret næringsstofudledningerne. Hvad angår grøntsagsproduktionen, så er jeg ikke ekspert på grøntsager, men jeg kan da sige, at det er arealbestemt, hvor meget fodaftrykket er. Og vi har meget areal i Danmark. Det bliver bare ikke brugt til grøntsager.
0: Men okay, men lad os så håbe, at det kan lade sig gøre at få kål tilbage på markerne. Men lad os lige holde fast i fiskene, fordi det er trods alt det, der ligesom er grundmotivet til den her gødsningslov. Du siger meget sådan skråsikkert, havet kan vi godt redde, men hvad er tidshorisonten her? Altså, hvornår kan vi forvente, at man begynder igen at kunne fange fisk, og ikke kun eksotiske tunfisk osv., men også helt almindelige sild og torsk osv., i danske farvande?
2: Og lige til fiskeniveauet, der vil jeg helst ikke bevæge mig ud. Men hvis vi starter med algemængden og klarheden i vandet, altså grumsetheden i vandet, så vil vi se effekter relativt hurtigt, og det er inden for år efter, at det er blevet, vi har fået reduceret udledningerne. Så er der ting som for eksempel iltsvind og ålegræssets udbredelse. Det vil tage lidt længere tid, før vi ser markante forbedringer i det.
0: Men det ser ud til, at den her gødsningslov vil blive vedtaget. Der er et meget, meget massivt flertal i Folketinget, på trods af, at der er nogle også venstrefolk, der vil stemme imod. Men bare lige for at ligesom holde fokus på det. Din pointe er, at når det her bliver vedtaget, når det fra 1. januar begynder at træde kraft, og man begynder at måle på, ikke hvor meget der bliver sprøjtet ud af gylle på markerne, men hvor meget der bliver udvasket, så vil vi faktisk i levende live, altså begynde at se forbedringer. Vi begynder at kunne se klart vand igen. Det er det, vi simpelthen kigger ind i. Ja. Det var nogle år, men vi skal på en eller anden måde have det synt for os.
2: Ja, det er muligt også for os, der lever i dag, at kunne se forbedringerne, hvis der rent faktisk sker en reduktion i udledningerne.
0: Men hvad er din fornemmelse i forhold til sådan folkestemningen? Fordi nogen, og lige nu er der landmænd i traktorer, der kan hisse en stemning op, men vi så et folketingsvalg, hvor der var en ret tydelig dagsorden på det her. Er det din fornemmelse, også når du er ude og diskutere det her, at der er en tålmodighed også til at gøre det her, stå igennem nogle af de her sværslag, og så kunne se vandet igen, det klare vand?
2: Altså jeg vil sige, at tålmodigheden ved at vente på, at der sker noget, er ved at være brugt op, og det er den også for havet. Men der er faktisk en udbredt tro på, at nu er der også vilje bag, at man vil gøre noget ved det problem, som vi ser ind i for havet. Viden har jo været tilgængelig i dekader. Vi har godt vidst, hvad problemet var, vi har også godt vidst, hvad der skulle til, og nu ser det rent faktisk ud som om, at der også er politisk vilje til at gøre noget ved det.
0: Det er jo i hvert fald en positiv historie. Amy Rasmussen, lad os også slutte med dig og din mand ude på Kiselgården. Altså, du er også optimist i forhold til, at det lykkes nu her i 11. time at overtale regeringen, partierne bag den her grønne trepart til at lave en særskilt redningsaftale for grøntsagerne.
1: Det er jeg 100% sikker på, at vi skal finde en løsning til. For det ved du hvad, man har altså løst markant større

0: bagmer i dansk politik end 8.300 hektar grøntsager.
1: Men lad os lige forstå, hvad er det helt præcist? Du, når du talte, jeg ved, du talte med Christian Rabjerg Madsen også i går. Hvad er det, du siger, det her, det skal I lave om? Hvad er det mere præcist?
0: Som jeg sagde til ministeren i nyhederne i går aftes, slår lige koldt vand i blodet, og lad os sætte os ned rundt om bordet og finde varige løsninger. Vi ønsker faktisk, altså her er faktisk en landmand, der siger, jeg ønsker ikke en støttekrone til det her. Jeg vil finde en varig løsning, så vi kan få en blomstrende, rige forretning på grøntsager i Danmark. Og der kan måske komme flere af landmænd fra Christiansborg til at dyrke noget rødbold.
1: Men det er jo lige før, at det slutter forløbet her i sød musik. Altså, vi kan se vandet igen. Grøntsagerne er måske reddet. Karen Timmermand og Amy Rasmussen, I skal have tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov.
0: Mange tak.
2: Mange tak.
1: Vi skal spise flere grøntsager, langt flere. Det siger kostrådene, det siger klimafolkene, og ikke mindst min næste gæst. Og det lyder jo sådan set enkelt. Problemet er altså bare, at vi ikke dyrker ret mange af dem selv her i Danmark. Grøntsagerne er efterhånden blevet noget mærkeligt, eksotisk noget, og til med ofte noget uden særlig meget smag, bid og sprødhed. Jeg oplever faktisk, at det ofte kan være en ret trist oplevelse at gå ned i grøntsagsafdelingen i supermarkederne. Det er ganske vist måske lidt farvestrålende, men det smager ofte som bare at stikke tungen ud af vinduet. Men det skal der gøres noget ved. Velkommen Nikolaj Kirk, kok og aktuel med kogebogen Spis mere grønt nu. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Tak skal du have.
1: Du lover, at der ikke kommer gak og løjer i din nye bog, men hvorfor er vi endt i den her situation, hvor vi næsten ikke kan få hjemdyrkede lokale grøntsager? Det virker da altså helt mærkeligt i et land, som ellers altså bryster sig meget af at være et landbrugsland.
3: Altså, det var et stort spørgsmål. Jeg tror, vi skal helt tilbage til lige efter krigen, hvor fødevarerne skulle gøres billigere, især kødet. Og så gik vi fra at være et land, der spiste langt flere grøntsager, kål, rodfrugter, løg, alle de ting, som vi kender som en del af den danske kost, til at blive en nation, der langsomt fik mere og mere, hvad hedder det, animalsprotein, og er nu en af de mest animalske spisende befolkninger på den her planet.
1: Og nu er du så på en ret kontant mission, også med bogen Spis mere grønt nu. Hvad er det, der gør, at du har kastet ud? Hvorfor er det blevet så vigtigt for dig at spise ikke bare grøntsager, men også lokale grøntsager?
3: Jamen, det er det, fordi jeg er jo kok og lever af at lave mad. Og jeg synes jo, hvis man har en uddannelse, det er ligegyldigt, om man er blikkenslager, eller tømrer, eller bogholder, eller et eller andet, så kan det være en god idé at undervise, eller i hvert fald give sin viden videre til andre mennesker. Og jeg havde en fornemmelse af, når jeg stod nede i byggemarkedet, at jeg mødte ret mange, det var så mænd, især mænd, der kommer jo også kvinder i byggemarkedet, men som for hen i hovedet på mig og sagde, jeg skal bare ikke være veganer eller vegetar. Og så sagde jeg, det er helt fint. Men når vi så blandede skruer nede i blandt selvskruerne, så stod de lige så stille og kom tættere på, og så begyndte de at sige, ved du hvad, jeg kunne godt tænke mig at spise lidt flere grøntsager, men jeg synes, det er rigtig svært. Og da jeg havde hørt det rigtig mange gange, fra Skagen til Sønderjylland og Lolland Falster i Midtkøbenhavn, så tænkte jeg, jeg er da nogenlunde til at lave mad, og jeg kan godt lide grøntsager, og jeg synes faktisk ikke, det er så svært. Så måske lå der noget her, som vi skulle prøve at folde ud. Ikke bare mig, men rigtig mange af dem, der kan lide at lave mad. Altså.
1: Men du understreger det her med, at vi ikke alle sammen behøver at blive vegetar eller veganer for den sags skyld. Men hvorfor er det så vigtigt på en eller anden måde ligesom at advare om, at det her, det er ikke ligesom en dør, du åbner, og så er der aldrig mere kød? Hvorfor er det så vigtigt for at få folk til at spise mere grøntsager?
3: Det er fordi, hvis vi kigger, vi har jo faktisk alle de tal, vi skal bruge nu til at kigge ud over os selv. Vi har tal på, hvor mange grøntsager spiser vi, hvorfor nogen spiser vi, og hvorfor nogen spiser vi ikke. Men vi har også tal på, for eksempel, de mennesker, som ikke er vegetar, men som tænker, nu prøver jeg at blive vegetar. Og der kan vi jo se, hvad det ender med. Og det ender med risengrød og tit sådan en pizza med måske lidt tomat og så hvid ost ud over. Vi kan faktisk se, at når folk prøver at blive vegetar, så spiser de mindre grøntsager, end hvis de får lov til at få et lille stykke gris, eller okse, eller kylling, eller fisk ved siden af. Så jeg tror egentlig, historien må være, eller vores idé må være at prøve at lære folk at blive bedre til at få flere grøntsager på deres tallerken, og så få det lille stykke kød. Fordi det vil hjælpe meget mere på alt det, vi snakker om, hvis vi kunne få 6 millioner mennesker til at spise mange flere grøntsager, end at vi får lavet 1000 til vegetar.
1: Men lad os lige prøve at forstå det her mere grønt. Altså, hvad er det egentlig, du vil have os til? Altså, det er vel mindre kød, tænker jeg, flere grøntsager, men prøv lige at beskrive, hvad er mere grønt for en helt almindelig dansker?
3: Altså, jeg vil ikke have nogen til at gøre noget som helst andet, end det, de har lyst til. Men jeg har en drøm og en idé om at få fjernet det der. Altså, jeg synes, det grønne køkken har i mange år været et køkken, der bliver sammenlignet med fodformede sko og hæklede luffer og alverdens pastelfarver og sådan noget. Og der tænker jeg, nu tiden kommet til at gøre det grønne køkken råt, moderne, fedt, cool. Noget, vi bare gør. Fordi vi spiser smukkere, når vi får farver ind på bordet. Og jeg har ikke mødt særlig mange mennesker, som ikke synes, det er fantastisk at få spidskål, der er tilberedt helt fantastisk. Måske med at drysse nye ærter udover. Eller rosenkål, som måske ikke er kogt i 3 timer, men måske er ristet nænsomt, og som har noget sprødhed sammen med den der frikadelle. Fordi der er et eller andet flat i at bare sidde og høvle 12 frikadeller med 2 hvide kartofler ved siden af.
1: Men den her sammenligning eller forestilling om, at grøntsager ligesom skal være moderne, skal være smart, skal være gang i den høj fart, det har du ligesom trukket næsten et skridt videre og sammenlignet det med elbiler. Altså, hvad er forbindelsen mellem grøntsager og elbiler?
3: Jamen, det er fordi, jeg mener faktisk, at vi som samfund mangler ambitioner for at skubbe Danmark i en grønnere retning, altså madmæssigt. Og det, man gjorde med elbiler, jeg plejer at sige, at jeg ved ikke, om en elbil er grønnere end en dieselbil. Det blander mig ikke i. Ja, det er mere handling, at man satte sig ned inde på Christiansborg med forskellige aktører, og så sagde man, nu skal danskerne købe elbiler, og hvordan får man dem til det? Og der pillede man
1: og
3: med
1: det. Og det er jo lykkedes.
3: Det er jo lykkedes. Altså,
1: måske også i kraft af den teknologiudvikling, der har været hos bilproducenterne. Nok ikke kun politiske initiativer, men i hvert fald kan vi konstatere, langt, langt hurtigere end prognoserne sagde, at så er folk begyndt at skifte fra gamle dieselhakker over til elbiler. Så missionen er i hvert fald der lykkedes.
3: Missionen er lykkedes, eller den er på vej, den er godt på vej, men jeg tænker, at hvis man satte sig ned, hvis der var politisk vilje for at gøre det her, altså omforme Danmark og sige, jamen nu kalder vi de aktører ind, som arbejder med de her grøntsager, som vi møder. Vi skal have nogle, altså jeg er helt enig med det, du sagde i starten, når jeg kommer i et supermarked, og jeg elsker mit supermarked, jeg har en god grøntsagsmand, jeg elsker ham, men det er bare slappe grøntsager. De smager ikke en disse, og mange af dem kommer langt, langt væk fra. Men hvis vi satte os ned som samfund og sagde, nu skal vi have aktørerne ind, indkøberne, supermarkederne, selvfølgelig sådan en som Amy og hendes landbrug, og vi skal have nogen fra forbrugerne ind, og så skal vi finde ud af, hvad er der for nogle gordiske knuder, vi skal have løst. Og det er jo alt fra samarbejdsaftaler, hvordan sørger vi for, at supermarkederne finder det interessant at købe meget mere lokalt dansk, altså sådan, at de kan se en gulerod.
1: Men Nicolaj Kik, lad os lige prøve at blive billedet det her med elbilerne, fordi noget af det, der jo oprindeligt ligesom blev opfattet som sådan en høneægget, det var, at man skulle kunne oplade de her biler, så begyndte man at udbygge ladestandere, men det var ligesom en lidt risikabel investering, fordi hvis der ikke var nogen elbiler, hvem skulle så bruge de her ladestandere? Og på den måde var der ligesom, kan man sige, en stor diskussion om, hvad er det ligesom, der kommer først? Hvis vi nu konstaterer, at vi er i en situation nu, hvor danskerne spiser meget, meget få lokalt dyrkede grøntsager. Måske i det hele taget for få grøntsager, men meget, meget få lokale. Og det skal udbygges. Hvis man nu prøver at tage elbilerne og grøntsagerne og tænker, jamen der fik man etableret nogle ladestandere, som på en eller anden måde fik sat gang i det, så folk sådan forsyningsangst, eller angsten for ikke at kunne oplade, at den i hvert fald blev dulmet. Hvad vil kunne sammenlignes med det? Altså, hvad er det for nogle ladestandere, der på en eller anden måde skal sættes op rundt omkring i Danmark, for at man begynder at ville købe og spise lokale grøntsager?
3: Jamen altså, allerførst så skal vi have en samarbejdsvilje med supermarkedet. Det er der, de fleste grøntsager bliver solgt i Danmark, så dem skal vi have med på vognen, det er den ene ting. Men så har vi jo faktisk også Danmarks største indkøbscentral, det er det offentlige køkken. Altså alt fra politistationen til brandvæsenet og plejehjemmet og skolen. Altså de serverer jo super mange 100.000 måltider mad hver dag. Og lige nu der jagter man et køkken, hvor der skal mindre kød. Det er jo fint nok. Og man jagter økologi, men ikke dansk. Og der kunne man jo beslutte sig for at sige, nu skal vi finde ud af at få den motor altså drejet over et sted, hvor Vi gider ikke at se flere økologiske råvarer fra Sydeuropa og mel fra Canada, selvom det er økologisk. Nu skal det være dansk.
1: Men lad mig lige prøve lige stoppe dig der. Fordi vi skal nok videre rundt med ladestanderen om lidt. Men det er jo et ret afgørende skift, at det i virkeligheden, hvis jeg hører dig ret, det handler ikke om, at det skal være økologi først. Det handler om, at det skal være dansk først. Det er jo næsten sådan helt Trump, Danmark først.
3: Ja, altså hvis du spørger mig, så vil jeg synes, når vi alligevel skal i gang med den her reform, som skal komme nu, så vil jeg synes, man skulle satse på dansk økologi. Men hvis man ikke kan få det hele, så må man jo gå lidt tilbage.
1: Og så er det vigtigere, at det er dansk, end det er økologi.
3: Det er det vel for nogen.
1: Altså for, hvad med for dig?
3: Jamen, jeg vil have dansk økologi. Jeg er ikke så pragmatisk, og derfor skal jeg nok ikke sidde i det forhandlingslokale. Men vi skal have gang i den danske produktion, fordi vi kan se, at varerne forsvinder, altså råvarerne. Sådan noget som frosne ærter, det findes ikke mere. Den sidste fabrik lukkede, den lå nede ved Lolland Falster sted. Og det vil sige, at vi kan ikke fryse en ærte mere, og derfor får vi de der slappe ærter fra Belgien og Holland, som smager melet og ligegyldigt. Det er kæmpe tab. Rosenkålen, der skal du kende et lille hobby, hvad kan man sige, landbrug, eller en, der har en have med lidt i. Det findes ikke i stor produktion. Og det er jo et tegn på, at de råvarer, som vi kender som danske, og som har indgået i vores nationale radar, og jeg ved godt, det lyder næsten Trump, men så må det lyde sådan, men de forsvinder mellem fingrene på os, og vi er jo, som det er lige nu, så er vi ikke selvforsynende mere. Og det vil jo også sige, hvis vi skal lege den leg, der hedder, at vi skal kunne klare os selv, hvis et eller andet stort
1: går galt. Men Nicolaj Kirk, altså, du indledte med at sige, at grøntsager måske havde haft et ry for lidt at være fodformer. Jeg tror, du skrev hjemmehæklede luffer. Men i hvert fald sådan meget hippie-happy. Men jeg hører dig næsten, kan man sige, gå over på sådan en mere national, om ikke konservativ, så nationalmodernistisk, men i hvert fald, kan man sige, en mere national dagsorden, at det er ligesom det hjemmegroede. Ja. Der er det afgørende.
3: Ja, jeg tror, altså jeg har det også svært med det med at ryge det ud, men jeg tror faktisk ikke, at grøntsager og det med lokal produktion behøver sig at have en politisk farve. Det må være en interesse for os alle sammen, og jeg hilser alle partier i alle retninger velkommen, hvis de har lyst til at komme ind til bordet og sikre, at dansk frugt og grønt blomster og bliver større, fordi når vi kigger på de tal, vi har intet tilbage. Intet. Altså, og det går bare ikke, fordi det handler også om. Altså, det fede ved mad er jo faktisk, at det er et af de steder, hvor vi virkelig kan skaffe, hvad kan man sige, sammenhold mellem land og by. Det der med, at vi spiser noget, som landet har produceret og leveret til byen og sådan noget. Altså, der skulle være meget mere forbindelse mellem de to sektorer, så vi får samlet Danmark på en god måde.
1: Hvis man skal pege på nogen, der har skylden for, at vi er endt her, hvor så få danskere til hverdag spiser lokalt produceret grøntsager, hvem vil du så sige har skylden for?
3: Det har du og jeg og alle sammen. Vi er alle sammen skyld i det. Vi har skruet en skrue ned, og den var stram i starten, og ingen kunne lægge mærke til det. Og så er det jo sådan med sådan en gevind for en skrue. De bliver løsere og løsere og nemmere og nemmere. Vi har bare skruet videre. Og nu er vi kommet dertil, hvor det begynder at blive synligt. Altså, vi kan jo se det. 3 ud af 4 grøntsager, de er udenlandske. 9 ud af 10 frugter, de er udenlandske. Og vi kan se, hvad hedder det, avlerne, landmændene og landkvinderne, de har det svært.
1: Nicolaj Kirk, hvis man ligesom skal bruge noget af den retorik, der er i ligesom, nu inspireret af Trump, så skal man jo både, kan man sige, have en stolthed ved sit eget, men nogle gange skal man måske også skræmme lidt med det udefra. Og hvis vi nu lige skulle prøve det, hvad er det, der er så forfærdeligt ved de grøntsager, der kommer til udefra? Du er allerede inde på det med ærterne, der er melet osv., men altså, når folk køber, man kan jo bare begynde at prøve at kigge på, når man køber nogle grøntsager, hvor de egentlig er produceret, og overveje, er der et alternativ? Det kunne være et første skridt. Men hvad er det, hvis du skulle skræmme os? Hvad er det, der er så forfærdeligt ved de her eksotiske, fremmedartede grøntsager?
3: Jeg synes, et godt eksempel er de egyptiske kartofler. Den plejer jeg at hive frem, fordi den er så ren på en eller anden måde. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg godt lide Egypten, og jeg elsker Egypter, og det er pis fedt. Men der er et eller andet underligt i, at vi i Danmark laver liggekartofler. Altså de kartofler, der skal blive til nye kartoffelplanter. Og dem laver vi mange af. Og nogle af dem sender vi med lastvogne og med skib hele vejen ned til Egypten. Og ned i Egypten, der bliver de kørt i en kølecontainer ud til marken. Og så bliver de sået der. Og så bliver de
1: Altså det skal jeg lige forstå, altså det kredsløb, for det minder mig en lille smule om også den svineproduktion, der er. Hvor man også opdrætter små svin, som så bliver kørt til andre lande, opdrættet der. Og slagtet, men altså, det er jo mærkeligt, at vi på en eller anden måde har lavet et landbrug, der kommer ind på det nederste niveau i en eller anden værdikæde.
3: Ja, og det stopper jo ikke der. Nu ved jeg ikke så meget om svinene. Det må jo nogle andre tage, men når så de er sået, de kartofler nede i Egypten, og man kunstvander, det vil sige, at man bruger rigtig meget vand fra den store Nil, som i virkeligheden mangler vand, der man kan sige, vi tager vandet fra Nilen for at lave nogle kartofler, som vi så kan kalde nye. De bliver høstet og smidt i kølecontainer og undersøgt for at skadedyr og alt, hvad der kan være på en kartoffel, og så bliver de sendt ud til kysten, og så sejler de der over 2.000 kilometer til for eksempel Rotterdam. Og i Rotterdam, der står lastvognstog klar til at køre dem på kølecontainer videre op til Danmark, hvor de så kommer hjem igen. Jeg synes, det er en skræmmende udvikling. For det første, så handler det om, at vi er ved at miste grebet omkring det, der hedder årstidsbestemt grøntsager. Fordi vi allerede i januar kan møde nye kartofler. Vi kan jo spørge, hvor nye de er. Altså, de har haft over 2.000-3.000 kilometers rejse, før de rammer os. Men der sker også det der med, ja, det lyder måske lidt gammeldags, men jeg tror, de fleste kender det der med, når man sidder og venter og venter og venter, og så lige pludselig en dag, så kommer de rigtige nye danske kartofler. Dem, der er sådan, hvor skinnet næsten falder af, uden man har rørt dem, og de bliver kogt måske med lidt løvstikke og sådan noget. Man slipper dem ud i parcelhushaven, og jeg ved ikke, om mor eller far har grillet en bøf ved siden af, og fladet er på vej ned, fordi det skal ned om aftenen og sådan noget. Altså, den der oplevelse af de nye danske kartofler, den dør jo, fordi vi allerede har spist nye i januar, februar, og maj og april, og hvor langt det nu er. Og sådan er det med alle vores varer, at der er jo nærmest ikke noget at glæde sig til.
1: Og man kunne smide jordbær ind, som billeder med også, altså langt, langt de fleste måneder, er en tarvelig spise, helt uden smag, men som ikke desto mindre sælges. Nogle af dem er sådan lidt kunstigt røde, men på den måde, altså, er det, at vi får et forskruet forhold i virkeligheden til, ja, og årstiderne, til jorden.
3: Ja, men også til maden. Altså, fordi vi kan få det hele tiden, og derfor bliver det i virkeligheden lidt ligegyldigt i forhold til, at man glæder sig til at sige, der var sparsene, og så går man amok i aspars, og måske spiser man så mange, at man bliver træt af dem, og så venter man en hel år, til sparsen kommer igen. Så man får jo en større oplevelse, og hjernen, den er jo sådan en muskel, der keder sig ret hurtigt. Så hvis vi skal holde sådan en fascination af at spise efter det, der er godt for vores krop, så er det ret vigtigt, at vi også holder lidt fast i de her årstider.
1: Den her gødskningslov, der anbehandles i Folketinget i dag, og som hvis alt går efter planen, så vil den blive vedtaget her på torsdag med et meget, meget bredt flertal. Den har jo, som den ligger lige nu, den konsekvens, at grøntsagsproducenter, som for eksempel Emmy Rasmussen, der var på besøg her i studiet for lidt siden, kan risikere, at det bliver væsentligt dyrere, fordi de blandt andet skal have mange flere arealer til at lægge brak, og det derfor måske slet ikke kan hænge sammen økonomisk. Måske kommer der en redningsplan. Det er et forhandlingsstorm i de her timer. Lad os se, hvad der kommer. Men hvad tænker du grundlæggende om, at man får at redde de indre farvande, at man så laver nogle tiltag, ja, så måske gør grøntsager dyre.
3: Jeg tænker, at vi er nødt til at redde de indre farvande, så det er der ikke nogen diskussion om, tror jeg. Det er bare måden, vi gør det på. Og produktionen af frugter og grønt i Danmark er så lille, bitte, at det gør ingenting fra eller til, hvis man trækker dem ud af det der, hedder den L5-loven, og laver et særtillæg, hvor man ligesom siger, prøv at I fortsætter stille og roligt. Fordi vi har brug for grøntsagerne, vi har brug for ikke at køre kartofler fra Egypten hele vejen igennem Europa. Og derfor, jeg tror, og sådan hører det også, at der kommer til at være en særskilt udtalelse for frugter og grøntsager. Og ellers vil jeg bare sige, så skal de passe på Christiansborg, fordi i de her timer, i de her dage, der sender jeg en ny superhelt på gaden, Poul Kvist. Og Poul Kvist, han dukker om lidt op på gader og stræder, og han er sur.
1: Men Nicolaj Kirk, hvis man nu ser din nye bog, Spis ja. Mere grønt nu, som sådan et manifest, det er jo altså 90 konkrete hverdagsopskrifter. Hvis man alligevel læser en dagsorden ind i det, og man tænker, at det hedder Danmark først, og vi nu også leger med tanken om, at du måske kunne forene ellers en splittet befolkning, land og by, og du ligesom fik magt, som du har agt. Hvad vil så være det vigtigste, du vil gøre for at få sat skub på grøntsagsproduktion i Danmark? Altså, hvis vi nu forestiller os, at du blev ikke præsident Trump, men så præsident Kirk i Danmark.
3: Ja. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, nogen skal ønske sig, men jeg tror, jeg vil tage fat i den store regnmaskine inde på Christiansborg og bede dem om at regne efter det, jeg gerne vil. Og jeg vil til at kigge på det, man kalder for støtten til landbruget, altså flytte støtte over til grøntsagsproduktion, og især økologisk, så vil jeg have fat i de supermarkeder, og jeg vil sætte mig ned med dem og sige, prøv at høre venner, enten så er I med, eller så er I ikke med. Vi skal have meget mere grønt, og det skal være dansk, og det skal være øko i jeres butikker. Og hvis I ikke forstår det, så findes der fodboldligaer, hvor man simpelthen fra start siger, hvis du vil spille i Superligaen, så skal du have minimum så mange procent engelske eller spanske spillere. Og det kan vi godt lege med, men vi kan også sætte os ned sammen, og så kan vi finde ud af, hvad kræver det for dit supermarked, at der kommer mere dansk økologi.
2: Nicolaj Kick, det lyder igen en lille smule trumpsk, at du ligesom siger, prøv at høre, altså, hvis I ikke vil have det på den lette måde, så har vi også nogle hårde metoder, altså nogle trusler, der ligger lidt. Er det måden, at man på den måde skal håndtere det her og sætte hårdere mod hårdt?
3: Nej, jeg synes, du sprang over. Jeg prøver først at snakke med de forskellige aktører og sige, lad os prøve at finde en model, I kan blive glade for. Det er klart, hvis I ikke vil, så kan vi ikke bare kigge på det, fordi det forsvinder mellem fingrene. Og så er der en anden ting, der skal jo meget mere til. Vi skal også have fat i skolerne, og vi skal have fat i skolekøkkenet. Og der skal danske børn simpelthen møde de danske råvarer, de danske retter, og så skal de blive gode til at håndtere dem, sådan at når de kommer ud af skolen, så uddanner vi hele generationer til at kunne lave let, enkel, meget grøn aftensmad. Så det er mange...
2: Ja. Men Nicolaj Kick, lad os så slutte med et afgørende valg. Hvis du står, lad os bare sige, nede i det lokale supermarked, og du det ene sted har et udenlandsk økologisk kålhoved, lad os sige det, og du på den anden side har et dansk produceret kålhoved, men som ikke er økologisk, hvad vælger du så?
3: Så går jeg igen.
2: Så går du igen. så på en måde som forbruger skal vi på en måde stemme med fødderne og gå derhen, kan man sige, hvor man kan få både dansk og økologisk.
3: Ja, det skal man. Og man skal også være klar over, at vi kan desværre ikke som forbrugere lave det hele om selv, men vi kan gøre meget, og derfor er det jo vigtigt, hvordan vi handler. Men der skal mere til. Det er der, vi er. Det er kommet så langt ud, at vi skal også have politikerne til at vågne op.
2: Og når du så er gået fra det her supermarked og bliver nødt til at komme tilbage, for du skal bruge det her kål. Hvad vælger du så?
3: Jamen, jeg er ked af det. Så vælger jeg det danske.
2: Så vælger du det danske?
3: Ja, det er jeg nødt til.
2: Så på den måde er du altså nødt til der, hvor det danske er vigtigere end økologi?
3: Nej, sådan vil jeg ikke udstilles. Men jeg er der, hvor jeg tænker, at lige nu skal vi have den grønne dagsorden, altså de grønne grøntsager frem. Og nu tvang du mig ud i et hjørne, og jeg vil ikke stå her og fedtspille, så jeg siger, så tager jeg det danske.
2: Nicolaj Kirk, hvis folk skal lave noget mad til deres børn i aften, hvad er så den bedste ret, du vil anbefale fra Spis Mere Grønt nu?
3: Og jeg kan simpelthen ikke huske op.
2: Nej, men så bare den bedste ret. Jamen, lige nu, årsiden, lige nu.
3: Ja, jeg vil nok gå for bare græsker. Altså, der ligger nogle fine græsker i øjeblikket. Altså, skære dem op i stykker, så... Lidt fedtstof på, det kunne være smør eller lidt olie, og så ind i ovnen, 180 grader, stille og roligt, så det bliver mørt, hvis man har hvidløg ind på. Og så vil jeg tage en masse palmekål og grønkål og skære op i grove stykker. Når græskaren er klar, så tager jeg min pande, næsten tør, og så lynsteger jeg det her kål godt med havsalt, så drysser det ud over, og så stykke tør vesterhavsost på toppen.
2: Nicolaj Kirk, jeg har fået appetitten. Tillykke med at spise mere grønt nu, og tak fordi du kom.
3: Tak.
2: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Kvælstofkrigen er kun lige begyndt. Landmændene gasser videre med deres traktorer her lige nu inden foran Christiansborg, og ministeren, socialdemokraten Christian Rabia Madsen, har foreløbig lovet, at politikerne kan vende tilbage og lempe reglerne, hvis grøntsagsavlerne bliver for hårdt ramt. Han vil lave en såkaldt beretningstekst. Den kan ikke spises, men måske kan den alligevel være med til at redde nogle danske grøntsager. For budskabet fra regeringen her i 11. time er altså, at der skal findes en løsning, som letter vilkårene for de få og stadig færre danske grøntsagsavlere. Den svære ligning består i midlertid. Hvordan får vi mindre kvælstof i havet og flere hjemmegroede grøntsager på tallerkenen? Kampen er reel, og den kommer til at fortsætte. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
5: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
4: Hør historien om
5: Macias og hans dødsregime
4: i DR Lyd.
6: På den anden side af en radiovis, så får vi Verden ifølge Gram, der ser nærmere på Ulrik Siegmund, der om få dage kan blive den første AfD-regeringsleder, hvis stemmernes fordeling falder i hak i Sachsen-Anhalt. Men hvorfor stemmer vælgerne i den gamle DDR-delstat på det højere ekstreme AfD? Og på en politiker, der vil tilbage til fortiden og genindføre russisk i skolerne? Som vil lære børn mere om Bismarck end om Hitler og genskabe tysk identitet? Og som fører kulturkrig mod modernisme, og som også vil afvikle sanktioner mod Moskva, købe russisk gas igen og stoppe hjælp til Ukraine. Ja, det analyserer Verden ifølge Gram nærmere på, lige efter en radioavis.
7: Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, siger den konservative borgmester Jens Lønberg.
8: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farligt stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
7: Borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning mod forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken står til at lukke. Og det er en udmærket idé at satse på en ammunitionsfabrik, for i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så skaber en fabrik arbejdspladser, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
9: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
7: De to amerikanske udsendinge, Stephen Witkoff og Jared Kushner, besøger Ukraine i morgen, efter at de i dag har været i Ruslands hovedstad Moskva. Det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Og i aften sagde USA's præsident Donald Trump, at de to udsendinge rejser med en plan, der skal skabe fred.
10: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
7: De har et forslag med, der skal afslutte krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig, for det har jeg slet ikke fået æren for, sagde USA's præsident. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine, og møderne kommer efter, at et boligkompleks i Kiev i nat blev ramt af en russisk drone, og mindst 9 er såret. Fremover skal verdenskort være mere retvisende, så Grønland og Afrika for eksempel ikke ser lige store ud. Det har FN's generalforsamling taget et skridt mod ved at stemme for en resolution. Den opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man fremover mere præcist afspejler den faktiske størrelse på verdens kontinenter. I dag kan Grønland se næsten lige så stor ud som Afrika, selvom Afrika er omkring 14 gange større. Resolutionen er fremsat af Togo og støttet af flere afrikanske lande. Vi har taget hul på en lørdag, der både byder på sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
6: Det her er P1.
11: Ulrik Siegmund hedder den politiske komet for Alternative für Deutschland i Sachsen-Anhalt, der med sit glatte ydre og ordene i sin magt kan føre AfD til en historisk valgsejr i delstaten. Og en valgsejr til AfD på søndag kan vende op og ned på tysk politik. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi begynder her i Sachsen-Anhalt, men det handler om hele Tyskland. Og mine venner, fra 6. september vil vi skrive historie og generobre dette land, sagde Ulrik Siegmund i sidste uge. Og AfD bliver størst, men bliver sejren stor nok? Får han det absolute flertal i landdagen, eller bliver han, som avisen Die Zeit skriver, en konge uden kongerige? AfD bliver det største parti i landdagen på et program, der lover tryghed, vil skabe tysk identitet, tyske værdier og en stat uden indvandrere. Hvor børn skal lære russisk i skolerne og undervises mere i Bismarck end i Hitler. Hvor han vil gøre op med modernismen og Bauhaus. Det kan betyde et farvel til delstatens konservative ledelse og levere et massivt politisk nederlag til CDU og den upopulære konservative kansler Friedrich Merz, der ser dette AfD for sig.
12: Jeg ser de AfD-fraktionen ja jetzt von der Regierungsbank aus.
11: Jeg ser på AfD i forbundsdagen lige fra regeringens plads. De sidder lige over for mig. Når jeg hører deres måde at tale på om at tilintetgøre CDU, ødelægge det, ødelægge systemet, forlade eurosamarbejdet, forlade Schengen, forlade EU's indre marked, så må jeg sige helt ærligt, så er konceptet om en brandmur ikke specielt vigtigt, så vil jeg vinde de vælgere tilbage, som støtter det parti.
12: Jeg möchte die Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen, die diese Partei wählen.
11: Men det får kansler Merz mere end svært ved. Hans koalitionsregering med de tyske socialdemokrater er mildest talt upopulær. Merz selv er en af Tysklands mest upopulære kanslere. Og det høster AfD på. Ved delstatsvalget i den sydvestlige delstat Baden-Württemberg i foråret fordoblede AfD sit stemmetal. Og ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt for 5 år siden, der fik de konservative 37% af stemmerne. I dag giver meningsmålingerne Merz' konservative bare 22%. Men AfD skal have absolut flertal i Sachsen-Anhalt, hvis Ulrich Siegmund og AfD skal kunne gennemføre sit partiprogram. Om det lykkes, ved vi ikke endnu. Meningsmålingerne giver AfD 40%+. For at nå det absolute flertal, så AfD ikke behøver at samarbejde med nogen, så skal flere små partier snuble i den tyske spærregrænse på 5%. Og her kan de grønne blive afgørende. Kommer de grønne ind i landdagen, ser AfD ikke ud til at få det absolute flertal. Men som sagt, AfD står i dag til at blive det største parti, måske med absolut flertal i landdagen. Og det gør AfD på et program, der vil gøre op med det politiske Tyskland, der blev skabt først efter delingen af Tyskland efter 2. verdenskrig, og så efter Tysklands samling efter den kolde krig. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og støtten til AfD i Sachsen-Anhalt er massiv. AfD's tilhængere føler sig svigtet af de gamle partier, som Veronika siger det.
13: Das ist unser einziger Hoffnungsträger hier in Deutschland.
11: Det er vores eneste håb her i Tyskland, kun AfD nu. De gamle partier har forrådt os, solgt os ud. De forbløder os, overbefolker os og skubber os til side. Landet er overforgældet, økonomien er kaput, vi bliver oversvømmet med udlændinge, med illegale. Og Gordon taler om, hvordan systemet helt har glemt gamle tyskere til fordel for de illegale indvandrere. Hvad jeg ikke kan lide, er de illegale immigranter, der flytter fra by til by og indsamler borgernes tilskud overalt på min regning. Og vores tyske pensionister, der arbejdede 45-50 år, bliver nødt til at samle flasker for at få pant. Det er jeg strengt imod. Ja, Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, og i dag er du med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Sten, Ulrich Siegmund er manden, der kan føre AfD til sejr. Måske ikke til den totale sejr, men i hvert fald til at være delstatens største parti. Hvem er han? Hvad er hans baggrund? Og hvorfor kan han skaffe AfD-sejren?
14: Ja, Ulrich Siegmund, han er 35 år. Han er handelsuddannet, og han har siddet i Sachsen-Anhalts parlament siden 2016. Og har været partiets formand her i delstaten siden 2022. Og så er han manden, der kan måske kan bringe AfD til magten for første gang, fordi han har været i stand til i løbet af de sidste par år og under den her valgkamp at overbevise utrolig mange vælgere om, at AfD er svaret på Tysklands mange, utrolig mange samtidige problemer.
11: Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, og du har især dækket AfD og den tyske højrefløj, Jesper. Når man læser partiprogrammet, så er det svært ikke altså at gnide sine øjne en ekstra gang.
15: Jo.
16: Der er sproglige og holdningsmæssige udtryk fra nazismen, der er kultur- og identitetspolitiske opgør med nutiden, man vil tilbage til fortiden. Man vil have russisk tilbage i de mindre klasser i skolerne. Hvad er det, AfD og partiets vælger leder efter i fortiden?
15: Jamen, det handler om at genskabe i Tyskland uden islam, uden woke, queer, regnbueideologi og globalisering. Og så handler det om at skabe et stolt og traditionelt Tyskland, hvor man har et slogan i valgprogrammet, der hedder mere Bismarck, mindre Hitler. Bismarck var ham, der samlede Tyskland i en nation. Kulturpolitikken skal skabe en selvsikker identitet, men ingen statsstøtte til antitysk kunst og kultur, står der også i partiprogrammet. Børnene skal opdrages til kærlighed til deres hjemstavn. Nazitiden bliver ikke benægtet, men den skal ikke fylde så meget. Så Tyskland skal have en helt ny erindringspolitik.
16: Simpelthen. Vibeke Jung, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Vibeke, så er vi brandmuren. Den politiske mur, der blev sat op af de gamle partier mod AfD. Man vil intet have med dem at gøre, og hvis vi tager den baggrund for AfD, som Sten og Jesper nu har ridset op, hvad har brandmuren så gjort for AfD, for den politiske proces og det tyske demokrati?
17: Altså formålet med brandmuren er at beskytte demokratiet. AfD er et højradikalt, højekstremistisk parti, i hvert fald dele af det. Antidemokratiske tendenser, især på baggrund af den tyske historie, er denne her... den pagt om ikke at hjælpe sådan en parti til magten meget, meget vigtigt. Men det skaber også nye problemer. Netop fordi i takt med, at AfD's stemmeandel stiger, så er der bare meget lidt tilbage til de andre partier, og det gør det meget svært, at denne koalitioner, når der er koalitioner, indeholder de ofte partier, der ikke rigtig har substans i fælles politisk substans. Og det gør det meget svært. Altså, AfD er som en magnet, der tiltrækker stemmer og opmærksomhed og egentlig suger livet ud og politisk substans og positiv drivkraft af de etablerede partier. Og så kan AfD også bruge den narrativ om brandmur i deres kamp imod det nuværende system. De siger, kig på os. I folket stemmer på os, men de andre vil stadig lukke os ud. Det er dem, der er antidemokratiske. De respekterer jer ikke. Vi skal omgøre på alt det her.
16: Det er sjældent, vi dækker et valg i en tysk delstat, men kampen om magten i Sachsen-Anhalt kan få historiske konsekvenser. Hvad Alternative für Deutschland opnår, hvis de opnår absolut flertal i landdagen, så vil det være første, men måske ikke sidste gang i tysk politisk historie. René Nielsen skitserer Alternative für Deutschlands vej mod sejren i Sachsen-Anhalt.
18: Det var modstand mod håndtering af eurokrisen i kølvandet på finanskrisen i 2011, der lagde grunden til AfD's fødsel i 2013. Udover euroen kritiserede partiet også samarbejdet i NATO, EU og Schengen. Ved valget til forbundsdagen dengang i 2013 klarede AfD lige nøjagtigt ekspertgrænsen på de 5%. Til gengæld fik det EU-kritiske parti over 7% af tyskernes stemmer. Til Europaparlamentsvalget i 2014 og dermed 7 pladser i parlamentet. Herefter så partiet sig ikke tilbage. For flygtningekrisen i 2015, hvor daværende kansler Angela Merkel med sin via Schaffendas-politik lod Tyskland tage imod over 1 million migranter og asylsøgere, gav AfD yderligere vind i sine indvandrerkritiske sejl. Det gav pote året efter ved valget til forbundsdagen. Her fik AfD omkring hver 7. stemme og blev det tredje største parti i det nationale parlament. Men trods AfD's succes ville ingen andre partier samarbejde med dem, og det skabte begrebet brandmuren. Den manglende lyst til at samarbejde blev yderligere forstærket sidste år i maj, da den tyske efterretningstjeneste kategoriserede AfD som et højreekstremistisk parti og en trussel mod forfatningen. Den vurderede, at AfD's politik er i strid med Tysklands forfatningsmæssige og demokratiske orden, herunder principper om menneskeværd og lighed. Den politiske korrespondent Clara Pfeffer fra den tyske kanal RTL giver her til BBC eksempler på, hvad der ligger i efterretningstjenestens vurdering.
19: The AfD is repeatedly using Nazi slogans that are usually not allowed in Germany.
18: AfD bruger gentagne gange nazistiske budskaber, som er forbudt i Tyskland, og så har de sagt, at man skal ændre måden at huske Holocaust på. Allerede 1,5 år tidligere havde efterretningstjenesten i netop Sachsen-Anhalt valgt at betegne AfD som et bevisligt ekstremistisk parti. Så ekstremistisk er partiet, at det i maj 2024 blev smidt ud af den højrenationale europaparlamentsgruppe Identitet og Demokrati, der består af blandt andre Dansk Folkeparti og Franske National Samling med Marine Le Pen. Årsagen var, at AfD's spidskandidat til parlamentet, Maximilian Krah, til en italiensk avis havde udtalt, at han aldrig vil sige, at enhver mand iført en SS-uniform automatisk var en kriminel. Citat slut. Det lader dog ikke til at skræmme vælgerne i Sachsen-Anhalt, hvor næsten halvdelen ifølge seneste måling vil stemme på dem på søndag. Det giver en historisk mulighed for AfD at danne sin første delstatsregering, hvis partiet altså får absolut flertal. Og det scenarie har givet partiets leder og kanslerkandidat Alice Weidel blod på tanden. Vi vil regere i de første delstater, ikke kun i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Berlin. Vi vil også regere på national plan.
20: AfD's tur til det, der kan være det største sejr indtil nu. Lad os finde forklaringerne på, hvad AfD er og hvorfor AfD ikke bare går frem på nationalplan, men altså også i Tysklands næst fattigste delstat med landets ældste befolkning. Sten Nørskov, du er i Magdeburg. Hvem er AfD's vælgere?
21: Ja, i Sachsen-Anhalt er det, som du siger, det er, er en af Tysklands ældste indbyggerbefolkninger. Ja. Så selvfølgelig er der mange ældre, der stemmer på dem, men ellers er det, der faktisk karakteriserer deres vælgerkorps, faktisk, at det er ungt. Altså, i modsætning for nogle år tilbage, så er AfD allerstærkest blandt de unge, eller i hvert fald et af de partier, som er allerstærkest blandt de unge, så er de stærkest blandt mænd. Det er også meget naturligt, fordi der er langt flere mænd end kvinder i Sachsen-Anhalt. Der foregår en vedvarende en affolkning af landet, og rigtig mange af dem, der rejser, er kvinder. Så de har fat i de utilfredse og frustrerede, som der bare overalt i Tyskland er rigtig mange af i de her år, men selvfølgelig også i et lille, som du siger, fattigt land herovre i Østbro. Ja.
20: Jesper, hvad er det en skuffelse, de går efter, og er forbitret over vælgerne, altså at de bliver ved med ikke at have de samme muligheder, som man måske har længere mod vest, selvom der jo også er investeringer i Sachsen-Anhalt osv. Mm. Er det skuffelse, eller hvad er det, man går, hvad er det, man reagerer mod?
22: Det er i høj grad en skuffelse, men det er heller ikke en skuffelse, de står alene med. På nationalplan er kansler Merz den mest upopulære kansler i mange år. Så det er ikke specielt AfD-fænomen at være skuffet, men det er det specielle derover, at Østtyskland, der er skuffelsen meget stor over, at de føler sig hægtet af udviklingen endnu mere end i vest. Og,
20: jamen, hvordan er de hægtet af udviklingen?
22: Store dele af landet er blevet afindustrialiseret. Det er noget, der har kendetegnet Tyskland de sidste 4-5 år, altså industrierne er lukket. Samtidig er energipriserne steget meget på grund af krigen i Ukraine og Iran, og man har haft et særligt nært forhold til Rusland over de østlige Tyskland. Og sådan nogle ting bliver man sur over, at energipriserne stiger. Tyskland har nogle af de største energipriser i Europa. Så det er et sammensurium, og så er det i hele tiden en utilfredshed med den her queer regnbueideologi, som man kalder det. Altså, vi oplever i hele Vesten det her wipe shift, altså en konservativ revolution, havde jeg nær sagt, imod det her venstreorienterede woke verdensbillede, der har præget Europa, siger man. Og det er den slags ting. Altså, de har et slogan, som egentlig ikke handler så meget specielt om indvandrere, fordi det er jo selvfølgelig hovedspørgsmålet, men de har det her slogan, der hedder Deutschland aber normal. De vil tilbage til noget, de opfatter som normalt. Det gode, gamle, trygge Tyskland. Hvor der, og det var jo også i Magdeburg, at der var en mand, der kørte ind i et julemarked her for et par år siden og dræbte en håndfuld mennesker. Så der er mange af verdens problemstillinger, der rammer det her lille, meget smukke Bundesland, Sachsen-Anhalt, lige i øjeblikket.
20: Vibke, er der en en længsel efter en anden, altså en fortid, en mere tryg fortid, en nostalgi?
17: Ja, den nostalgi bruger AfD meget aktiv, og jeg tror, at det hjælper også at forstå, hvor meget de egentlig appellerer til følelserne i vælgerne. Ja. Så man kan sige, hvad er det politiske, de er enige ønsker, og vi tror, AfD vælger ønsker, og det er det migrationskritiske, og så er der stor utilfredshed og frygt i forhold til økonomiske problemer, som Tyskland har. Ja. Og hvis vi kigger på de andre partier, så spiller de egentlig ind og arbejder på de her problemer, og går også til valg på de samme problemer, og CDU på forbundsplan har været meget stramt i forhold til migrationspolitik. Så hvis det handlede om det her, så skulle vi egentlig se, at AfD bliver mindre stærkt. Men det gør de ikke.
20: Hvorfor ikke?
17: Og det, altså, ja. Min forklaring er, at de formåede på en måde, de andre partier ikke kan, at afhente vælgerne lige så der, hvor de er i følelsesmæssigt. Og det er delvis, at de er utilfredse og ikke rigtig ankommet i den verden, vi lever i. Det er jo også en skræmmende verden, vi lige pludselig er sammenlignet med 2000 og en håb, forhåbningsfuld tid. Og det, den har vi ikke. Og den utryghed, at det er et parti, der siger, for eksempel, det er okay at være bange, vi hører jer, og vi vil gerne gøre det godt igen for jer, og altså giver skyld til de gamle partier, og der er en syndebuk. Altså, der er nogle dynamikker, der egentlig ikke handler om valgprogrammet så meget som, at de kan knytte sig til nogen, der rent faktisk prøver at tale ind i deres følelser. Og så er der også det med, at de... jeg tror virkelig, at det gør noget for vælgerne. Der er nogen, der i en woke verden, som Jesper sagde, tør at sige noget, men de får ikke rigtig skæld ud for det. Altså, de kan get away with, sige noget helt utrolige ting, men så gør de det på en lidt ambivalent måde, så de kan sige, at migranter, der er nogen, der er kriminelle, og derfor skulle vi sende alle hjem. Og det, altså, de kan det her. Og der tror jeg, i en tid, hvor mange føler afmagt, giver det noget. Og så kan man også sige, mange af, for hvis vi kigger på CDU, der er mange partier, der ikke rigtig har forstået sociale medier. Det har AfD. Ja, og det gør, at de kan virkelig få en forbindelse til, og især Sigmund er virkelig god til at have folk der, hvor de er, og blive et menneske, de relaterer til.
21: Steffen, må jeg ikke give Vibke ret her? Fordi nu er og supplere noget af det, hun siger, fordi nu har jeg været til her hen over sommeren, først i juni, tilbage i juni, til et AfD-møde i en lille by Mykkelen, i øvrigt sammen med Weekendavisens fremragende tysklandskonsulent.
20: Som sidder foran mig her, det er Jesper.
21: Jesper Vind. Han var der også. Men her i de sidste par uger til så yderligere tre vælgermøder med AfD, som i øvrigt ikke bliver kaldt vælgermøder, men for eksempel familiefest. Og det, jeg var til i går, hed en demokratifestival eller en demokratifest. Og det er samtidig med, at, og jeg synes, Vibke har helt ret, det er først og fremmest noget, der virkelig, virkelig er lykkedes for AfD her, er at skabe en succes på en valgkamp på følelser. Og det er ikke kun vreden, som vi måske kender AfD for, fra tidligere år. Det er i høj grad også det, som ligger i det her slogan, som er det overordnet for AfD's valgkamp i Sachsen-Anhalt, alles ist möglich. Alt er muligt. Altså, det er muligt, at, som Sigmund siger, at tage vores land tilbage. Altså underforstået, hvis I stemmer på os. Billederne, de billeder, som bliver de t-shirts, der bliver trykt med hans ansigt på, det er sådan hele det grafiske udtryk, er faktisk copy-paste fra det, som Barack Obamas valgkamps folk brugte tilbage i midten af nullerne. Altså med dem, der kan huske den kampagne, hvor det hed Yes, We Can og Hope, og hvor man så i sådan en Barack Obamas profil i sådan en cool grafik. Det er nøjagtigt den samme grafik, som Sigmund bruger på sine t-shirts og på sine valgplakater. Det er i høj grad også en meget positiv, kan man sige, valgkamp, de fører. Og det tror jeg simpelthen er en af forklaringerne på succesen.
20: Jesper?
22: Ja, og så er det jo, altså Sachsen-Anhalt er, som du nævnte, Steffen, et af de fattigste områder i Tyskland, men det er jo lykkedes Sigmund at få alle til at kigge på Sachsen-Anhalt. I øjeblikket er hele verdenspressen i Magdeburg og omegn. Altså, man kan sige, her, nu bliver de virkelig set, ikke? Og bliver på den måde forlenet med betydning, ikke? Ja. Han er jo en superstar, som optager medierne i øjeblikket, og på den måde også noget helt nyt. Men jeg tror også, der betyder noget, at AfD har jo haft en relativt god succes de senere år, men det har været med gamle, hvide mænd i spidsen, ja. Og så hende Alice Weidel og Frauke Petri. Men sådan lidt typisk, de typiske AfD-ledere har været en ældre hvid mand. Nu kommer sådan en mand på 35 år, ja. Og meget ung og meget karismatisk, og han signalerer også altså noget, som... som virkelig føler, får for de her folk til at føle, at de er, kan være en del af en fremtidsfortælling.
20: Vibke, lad os så tage fat i, hvad er det så, AfD vil? Fordi det er jo mere end Sigmund, det er et helt partiprogram på et par hundrede sider. Mm. Og når man læser det, som jeg sagde tidligere, så skal man altså lige kigge efter en ekstra gang, fordi kan det virkelig være rigtigt? Lad os tage fat i det, som de bliver beskyldt for, at hente dele elementer fra den nazistiske fortid frem. Hvordan gør de det? Hvor ser vi det henne?
17: Altså på den ene side er det vigtigt at se, selvfølgelig er det på delstatsplan, så ja. Der er ikke mulighed at omsætte alt. Men de har fat i de rigtige emner, for eksempel skoler, undervisning, for delstater har rigtig meget magt, og kulturområdet. Ja. Og der ser vi for eksempel, at de gerne vil kræve patriotisme-erklæring af dem, der laver kunst. De vil have mere tysk kunst, de vil altså begrænse, hvilken kunst, der kan laves. Og det mindes jo. Der kan vi jo tænke på nazisterne, det med, at man vil indgribe, hvilken kunst der kan laves. Så det er en meget vidtgående, og man kan sige måske endnu mere vidtgående, den måde, de ser skoler for sig. Så de vil gerne rulle al integration i skolerne tilbage. Det handler børn med handicap, det handler om børn med migration. De skal ikke være med i skoler, de skal komme ud af de normale skoler og i skoler for sig. Det samme gælder migrationsbørn, altså dem, der er flygtningebørn. De skal ud af de tyske skoler. De skal ikke engang blive undervist på tysk længere eller med tyske pensummer. De skal have pensum fra deres hjemland, fordi de skal jo tilbage alligevel, så derfor skal de slet ikke lære tysk. Og det går imod, altså også børnekonventioner og det hele tanken om at tilbyde de her børn.
20: Så undervisningen, det er der, man for alvor kan slå til.
17: Yes, og det er også, at de gerne vil overvåge lærer meget mere. For eksempel sørge for, at lærer i undervisning ikke stiller spørgsmålstegn, når et barn siger noget positivt om AfD, for eksempel. Så der skal også være vagter i skolerne, der overvåger, at lærerne ikke går for vidt i forhold til, at de skal være neutrale i deres undervisning.
20: Og sådan noget, det kan de gennemføre i en delstat?
17: Selvfølgelig er der forfatningen og forfatningsdomstolen, der kan gribe ind, når det er. Ja. Men i forhold til de kompetencer, der er, så er der ret meget på skoleområdet, kulturområdet, man kan gøre.
20: Og mere Bismarck og mindre Hitler?
17: Ja, det handler jo også om, at de ikke vil have, at nationalsocialisme og den negative tyske fortid fylder så meget. De vil gerne have et mere positivt billede af Tyskland og så glemme lidt på
20: alt det, der skete.
17: Yes.
20: Og Bismarck. Ja, Jesper Wind.
22: Når man ser på AfD overordnet set, så er den afdeling, der ligger i Sachsen-Anhalt, den regnes for en af de mest ekstreme varianter inden for AfD. Ja. En af Sigmunds forgængere, André Poggenburg, han brugte udtrykket Volksgemeinschaft. Altså et direkte nazistisk udtryk. Udtryk som Deutschland, den deutschen Ausländer raus, er også noget, man hører til AfD-møder. Så de spiller på den her fortid, og noget, som er meget sigende i forhold til deres, altså den grund til, at folk sammenligner det lidt med nazismen, det er, at det er deres kamp mod arkitektur og designskolen, Bauhaus.
20: Bauhaus, ja.
22: AfD er gået til kamp mod den her skole her, som lå i Dessau i det nuværende Sachsen-Anhalt i 1920'erne, og blev et ikon inden for design, formgivning og sidenhen en kæmpe international slager, kan man sige. Ja. Det bredte sig, ikke? Men det var som de her rette linjer, Bauhaus-arkitekturen, funktionalismen, ikke? Og den går man ud i dag og siger, at den er ikke tysk. Den er kosmopolitisk. Den er globalistisk. Vi skal genfinde de gamle tyske byggestile, de tyske håndværksmetoder. Det er det, vi skal fremme, og ikke den her globaliserede stål, beton og glas, firkantet arkitektur. Det, der er interessant, det er, at 1920'erne, der var lige præcis Hitler og nazisterne, der også gik til kamp mod Bauhaus-skolen med de samme argumenter.
20: Og dengang, modernisme som sådan.
22: Man kalder i programmet, AfD's program, der kalder man simpelthen Bauhaus for modernitetens vildspor. Ja. Og det klinger lidt af den kulturpolitik, man så i 1930'erne, kan man sige, fra herr Hitler.
20: Sten Nørsgaard, lad os gå andre ting. Der er kampen mod modernismen, der er patriotisme, der er nationalfølelse. Der er også et forhold til Rusland, som du kommer til at forklare. Man skal tilbage, vi skal have genoprettet et forhold til Putin, vi skal have russiske gas ind igen, vi skal stoppe hjælpen til Ukraine.

0: Mellem frygt og gammel fable, altså gammel følelse af at høre til.
1: Hvad er det, man hører til, hvis vi taler Rusland?
0: Ja, det er jo en... Altså, Rusland var jo både befrier og besætter efter 2. verdenskrig. Altså i det østlige Tyskland, som var den russiske besættelseszone, ja. Efter sejren i 1945, at det der blev til DDR. Ja, der var russerne jo først dem, man forsvarede sig imod uden held. Det var dem, der løb landet over ende, lagde byerne i ruiner, voldtog tyske kvinder. Den historie blev jo aldrig glemt. Den blev gemt væk, men den bliver aldrig glemt. Så der ligger en dyb frygt for Rusland, og for at endnu en gang få et forhold til Rusland, som kan udløse en krig. Det er en del af forklaringen på modviljen mod støtten til Ukraine, og den ønske om gode forbindelser til Rusland, som der er, især i det østlige Tyskland. Og så er der jo også, på grund af årtiers russisk tilstedeværelse, en følelse blandt nogle østtyskere af slægtskab, altså af, at man hører sammen, og altså et positivt syn på alt, hvad der er russisk.
1: Ja. Jesper Vind?
2: En par lille tilføjelser. Det er meget interessant, hvad Steen siger. Men jeg talte også med en østtysk forfatter, som sagde, at den her store fascination af Putin og russerne er faktisk ikke så stor. Det handler i høj grad om, dybest set, siger hun, en anti-amerikanisme. Altså, man støtter Putin, fordi man hader USA, fordi man er anti-amerikanske.
1: Hvorfor er man det?
2: Jamen, det har en lang historie. Men det er noget med, at man jo... Amerika bliver opfattet som de frie kræfter, globalisering, den her brutale kapitalisme, åndløshed. Og der mener man, at det her Tyskland skal stå for noget i midten mellem øst og vest, noget mere kulturelt, ja. I modsætning til den her åndløse liberalisme og kapitalisme. Men altså, så det er noget af det.
1: Det er følelser.
2: Ja.
1: Vibke?
3: Jeg synes, det spændende ved den her pro-russiske del af ja. FD's retorik er, at det egentlig viser, hvor modsigende. Altså, der er meget, der ikke rigtig logisk hænger sammen. Ja. Men det gør ikke noget, fordi de siger samtidig, at det skal handle om Tyskland, og Tyskland skal være sikker, og så mange, som jo egentlig ikke passer sammen med at være pro-russisk i den situation, vi er lige nu, hvis vi kigger på Leipzig og droneangreb, der lige er blevet bekræftet. Så der er egentlig noget, der slet ikke passer sammen, og det har vi med rigtig mange udsagn og rigtig mange dele. Men hvis vi nu tror på det der, at det handler om følelser og om anti-establishment, gør det modsatte af dem, der har haft magten i så lang tid, så kan det give mening at se en regering, der er altså advarer om Rusland, og så være dem, der siger nej. De gør det helt forkert. Enig skulle vi altså...
1: Havde det også været tilfældet, hvis det nu var, at aktionen i lufthavnen i Leipzig-Halle, hvis den var lykkedes, og man havde set et Antonov-fly med benzin på vingerne og så videre, at det var skvattet ned og var blevet ramt af sådan en af de der droner. Hvordan ville det så, tror du, vi kan jo kun gisne om, hvordan ville det have påvirket det forhold og den politik, som AfD kører og gerne vil køre?
3: Jeg kan kun gætte mig frem, men en mulig reaktion kunne have været, det er løgnpressen. Måske er det i Rusland. Det ved vi ikke. Ved vi det virkelig, at det var Rusland, eller kan det være en del af en...
1: De så jo tvivl allerede.
3: Vi har jo også sagt med gasrør, at det i virkeligheden var Ukraine måske. Så ved vi det virkelig? Ved vi, at pressen siger det rigtige her? Eller, så det kan være, altså, der kan være mange... Altså, det er virkelig professionelt at vinkle alt muligt, så det passer ind i deres verdenssyn, og at dem, der stemmer AfD igen, kan altså, finde en mening i ting. Og det gode er, at de ikke begrænser, at det hele skal hænge logisk sammen, fordi det behøver det ikke virkelig. Det skal bare føles godt. Lidt sat på spidsen.
1: Jesper Vind, Vibke bringer jo netop det frem, som også står i deres program. Afvikle den etablerede presse, statsmedierne, de statslige tv-radiostationer osv. Hvorfor det? Man skal have neutrale sat ind, siger man. Vil det sige, at statsmedierne ikke er neutrale?
2: Sådan er følelsen i hvert fald. Som Vibke siger, så bliver de kaldt for løgnemedierne. Ikke? Ja. Og det, som den helt store fortælling.

0: Og det helt store narrativ er, at medierne ikke har talt sandt om indvandringens omfang og indvandringens konsekvenser. Og kritikken går på, at mainstream-pressen, som man måske er mere neutralt ord, var alt for positiv over for Merkels grænsepolitik i 2015 og i velkomstkulturen i 2016, altså flygtningestrømmen, der kom der. Og det man oplevede, det er, at der var en masse negative konsekvenser af den indvandring, og man oplevede kriminalitet. I Magdeburg hovedstaden, jeg tror, jeg nævnte det før, der oplevede man jo et terrorangreb
1: i julemarkedet.
0: Fra en eller anden, som jeg vidste nok har været der i mange, mange år, men det er jo ikke så meget. Han havde i hvert fald en anden hudfarve og kulturel baggrund. Pointen er lidt, at de rører ved noget, som er vildt overdrevet. Deres kritik er sindssyg og cool skør, men de har jo også fat i... Der er jo en lille pointe i det, som jeg vurderer, fordi der har været, mener jeg, meget politisk korrekthed inden for mainstream-pressen inden for de sidste 15-20 år. Og, og det er også det, som de reagerer imod. Ja. Så det er... deres kritik af medierne handler om i hele taget om deres kritik af det, de kalder det politiske korrekthed. Og det er jo en kulturkamp, vi oplever i hele den vestlige verden. Ja.
1: Der vil vi kunne blive ved med det her, ikke? Og det kommer vi så også til. Vi bliver bare nødt til at vinkle det på en lidt anden måde. Jeg vil gerne over se lidt på Friedrich Merz og de konservative, men inden vi skal det, så lad mig lige til skulle der være kommet nye lyttere til, lige præsentere mine deltagere og gæster i dag i Verden ifølge Gram. Det er Sten Nørskov, det er jeres korrespondent i Tyskland, med fra Magdeburg, hovedstaden i Sachsen-Anhalt, og du har mange års erfaring i formidling af international politik, ikke mindst i Tyskland og i Mellemøsten. Du har dækket de seneste tyske forbundsdagsvalg, og nu også altså valget på søndag i Sachsen-Anhalt. Så er du aktuel som medforfatter på bogen Verden venter ikke på os, Tyskland i opbrud om den tyske fremtid med politisk uro. Vibeke Junk, lektor i statskundskab på Københavns Universitet. Du forsker i lobbyisme og politiske beslutningsprocesser på nationalt og europæisk plan, blandt andet altså i tysk politik. Du har været en del og været med i forskellige internationale forskningsprojekter, der fokuserer på interessegruppers indflydelse på de politiske beslutninger, og så kommer du selv fra Tyskland. Jesper Wind, Tysklands korrespondent for Weekendavisen, hvor du især har dækket den tyske højrefløj og AfD. Udover at være journalist, så er du historiker, har erkendt med i historie og tysk. Du skriver også om Europa og historieforskning, og du er forfatter til en række bøger om Tyskland, blandt andet det nye tyske højre, politik, rødder, idéer, og senest med bogen Geopolitical Amnesia om tysk erindringskultur. Det var det. Altså, og det er vigtigt at huske. Kansler Merz, som jo ofte bliver set i udlandet i ikke-Tyskland, som en rimelig stærk erfaren politiker. Han har boet i USA, været del af en af de helt store finansielle institutioner i USA, osv. Og så er han hamrende upopulær hjemme. Og der spiller Tysklands økonomiske situation jo også ind i valget. Sachsen-Anhalt er Tysklands næstfattigste delstat, som vi har sagt. Kritikerne siger, at Merz og hans koalition med socialdemokrater skaber følelsen i store dele af befolkningen, som har det økonomisk hårdt, skaber følelsen af, at intet flytter sig i det tyske samfund, i hvert fald ikke fremad og ikke til det bedre, og at det også spiller ind på AfD's succes. Under en debat med Merz på tv-stationen RTL i nabostaten Niedersachsen, der talte en børnelæge Bea Merscher om politikernes manglende forståelse af skellet mellem dem, der har, og dem, der ikke har i dagens Tyskland. Hør. De forstår simpelthen ikke. De forstår det ikke. De kommer, siger hun til Merz, fra en borgerlig middelklassefamilie. Vi ved, hvad der står på deres bankkonti. De er multimillionære. Og vi taler om folk, der er afhængige af at modtage forældreorlov. Vi taler om folk, der er afhængige af at modtage børnepenge. De er for eksempel afhængige af at modtage børnetilskud på 25 euro her og nu. Der sidder to enlige mødre her. Vi kender den daglige kamp, og hvis de skærer i ydelserne der, så sender de et signal om, at de, vælgerne altså, ikke længere er vigtige. Og så bliver hun ved med at konfrontere kansler Merz om de 25 euro, der er blevet skåret i børnetilskud, og han erkender det og siger...
2: Vi har naturligvis også...
1: Selvfølgelig har vi også været nødt til at foretage nedskæringer, for vi har simpelthen ikke længere pengene til det her på en række områder. Vibke, hvordan fungerer det? Altså, det er jo et udtryk for en frustration her for en læge. Hun sidder sammen med nogle forældre, og hun har Merz siddende over for sig. Og hun siger, jamen selvfølgelig er vi nødt til at skære. På den ene side, så vil det være en stærk regeringsleder, der siger, vi kan jo ikke finansiere det hele. På den anden side, fremstår han jo som en ufølsom type.
3: Ja, især hvis man så også tager de store hjælpepakker til Ukraine med i det. Der er rigtig mange tysker, der ikke forstår det. Hvorfor er der penge til det her? Hvorfor skal vi overhovedet give så mange penge til Ukraine? Og der er virkelig, virkelig meget modstand imod at bruge så mange penge på altså ulandet, når der nu kommer forklaringer, og man skal... Og der er mange tysker, der tror ikke rigtig er ankommet i din realitet. Altså krig på europæisk jord og amerikanernes rolle, der har forandret sig. Der er så meget nyt i det, at Tyskland skal også opruste det med pacifismen, der har fyldt så meget i tysk historie. Ja. Og det er lige pludselig noget, der bliver lidt kastet ud af vinduet på nogle punkter. Og altså de her prioriteringer, der så... flytter rigtig mange penge fra socialområdet, altså der mangler penge fra socialområdet, og så siger folk, det er, hvis det er på grund af oprustning, og på grund af Ukraine, og det vil vi ikke støtte, det kan vi ikke forstå. Lad os vende os til et parti, der finder nogle andre løsninger.
1: Ja, det er også det, du oplever, når du taler med de vælgere, du taler med i de her dage, Sten Nørskov. Altså, vi har i Tyskland med en fattigdoms... 13% eller noget i den stil, lever under fattigdomsgrænsen. Er det en økonomisk nød, hvor de føler, at AfD taler deres sag blandt vælgerne?
4: Ja, i høj grad, det mener jeg. Altså, som vi talte om før, AfD's valgkamp er en valgkamp i høj grad, der spiller til følelser, eller henvender sig til tyskernes følelser, men til dem hører også en frustration over økonomien, over at det er så svært at få tingene til at hænge sammen. Vi talte lige før om Tyskland med nogle af de højeste energipriser i Europa. Det er et kæmpe problem for virksomhederne, men det er det også for almindelige mennesker. Nogle meget høje benzinpriser. Ved alle tre vælgermøder, jeg har været til i de sidste 2 uger med Ulrik Sigmund, spidskandidaten, der har han nævnt, hvad en liter benzin koster her i forhold til, hvad den koster i Polen. Og det er en hel del mere i Tyskland. Mm. Og han spørger, han svarer ikke, men han siger, hvorfor gør det? Det vil vi lave om på. Og et vælgermøde her forleden blev faktisk afholdt i nærheden af en benzinpumpe. Sådan at det var ikke til at misforstå. Så ja, det handler i høj grad også om penge, om inflation, som mange tyskere stadigvæk oplever, selvom økonomerne siger, at den jo ikke er den, hvad den har været, og er nogenlunde under kontrol. Det er ikke, hvad mange tyskere oplever.
1: Nej. Men Jesper Wind, når så man ser på deres program, AfD's, så er det altså svært at se en sammenhængende økonomisk politik. Der er masser om, hvad man vil, men vi har jo den ene økonom efter den anden, der siger, jamen ofrene for det, de vil, det bliver deres egne vælgere. Hvordan kan man så... gå til valg. Hvordan vil man så administrere en økonomisk politik, skulle man få det absolutte flertal i Sachsen-Anhalt?
0: Ja, det er jo et spørgsmål, som rigtig mange stiller sig. Blandt andet økonomerne på de forskellige økonomiske institutter. Ikke? Ja. Jeg tror, der er nogen i Bundinstituttet i byen Halle, der har beregnet, at AfD's partiprogram, hvis det bliver effektiveret, altså budgettet, det står mangler 2 milliarder euro, simpelthen, det er det underfinansieret. Men det er jo, altså hvad hedder det, oppositionspartiernes, hvad kan man sige, privilegie, at de kan komme med fantasiforslag rimelig, uden at blive konfronteret med det bagefter. Ikke? Men altså, Sigmund, han lover, at det skal nok gå. Han lover sol og medvind på cykelstierne, han har sagt. Han siger, at vi afskaffer simpelthen alt det her bureaukrati, især det, der gælder omkring klima og sådan noget. Og så lokker vi en masse firmaer til Sachsen-Anhalt, som så kan etablere sig uden hæmmende bureaukratiske regler og klimaregler og dit og dat. Og så skal vi nok skabe et virtschaftswunder i Sachsen-Anhalt. Det bliver blomstrende landskaber, ikke? Men det er jo, altså, det er jo en fortælling, men man kan sige, at han leverer en drøm, han leverer en vision. Folk, og som I sagde før, der bliver talt til følelserne. Folk i Sachsen-Anhalt sidder jo ikke og nærstuderer de her tal og kolonner og ser, om det...
1: Jamen, der burde jo være nogen, der gjorde det, og så blev det afspejlet i medierne.
0: Det bliver også afspejlet i de her medier, som er seriøse, men de fleste, altså en stor del af altså medielandskabet i Sachsen-Anhalt er brudt sammen. Mange tyskere, især i Østtyskland, de får deres nyheder fra alternative medier. Ja. News og Apollo News og meget pro... AFD-medier. Så de er slet ikke det der... altså, folk tror ikke mere på TV-avisen, hvis de overhovedet ser den. Det foregår på SoMe, kommunikationen.
3: Ja. Et område, hvor det virkelig kommer til at ramme folk, og også AFD-vælger negativt, er pleje- og sundhedsområdet. Så en del af programmet er altså, at selvom der er fachkræftemangel, der mangler kvalificeret arbejdskraft, så vil de gerne hjemsende rigtig mange, og der kommer også, altså hvis nu AFD bliver valgt, så tror jeg også, der er mange, der frivilligt forlader Sachsen-Anhalt, der har migrationsbaggrund, simpelthen fordi altså, det tegner jo meget dårligt. Og det er mange læger, jeg tror en tredjedel eller lignende af lægerne, har migrationsbaggrund på plejeområdet. Der er mange, mange ældre, og mange af dem har ikke etnisk, altså tysker plejer. Og hvis de alle sammen forsvinder, så siger Sigmund og partiet, der kommer til at være så mange, der kommer tilbage til Tyskland, fordi så endelig kan de se, at det er et system, de kan se sig selv i. Og der er ikke mange, der tror på, fordi de tysker, der er rejst ud, plejer ikke være dem, der tænker, internationalisering er så dårlig og så videre. Så der er noget, der ikke kommer til at gå op og på sundhedsområdet. Det kan virkelig være blive frygteligt, når der ikke er læger på hospitalerne.
1: Noget af det, jeg synes, der er det mest afgørende for det her, det er, lad os nu sige, at AfD får det absolute flertal. Det vil sige, at så skal de ikke samarbejde med nogen. Og så vil jeg gerne vide, hvad kan AfD rent faktisk gennemføre? Steen Nørskov, hvis vi tager for eksempel den delstats efterretningstjeneste. Alle 16 delstater, de har hver deres efterretningstjeneste interne, og så er der den forbundslige, så er der for hele Tyskland. Den efterretningstjeneste, der er i Sachsen-Anhalt, er den efterretningstjeneste, der siger, at AfD er et højere ekstremistisk parti, der er farligt for staten osv. Hvad vil en AfD-regering gøre ved det?
4: Ja, det spurgte jeg faktisk manden, som er hovedansvarlig for partiets regeringsprogram om. Han hedder Hans Thomas Tilschneider, og... Han svarede meget direkte. Han sagde, lederen, altså direktøren for den Sachsen-Anhaltiske efterretningstjeneste, vil blive fyret. Det er noget af det første, vi kommer til at gøre, hvis vi kommer til magten, det er, at han kommer til at miste sit job. Altså det er lederen af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt, som altså, som du siger, har officielt stemplet partiet som bevisligt ekstremistisk. Og det ligger inden for mulighederne, inden for de muligheder, partiet har. Fordi nu har vi talt om kultur, vi har talt om uddannelse, men sikkerhed, altså politiet blandt andet, og de hemmelige tjenester, eller den hemmelige tjeneste, den Sachsen-Anhaltiske, den delstatslige efterretningstjeneste, det hører også under delstatsregeringens magtbeføjelser. Ikke?
1: Men Steen, vil det så ikke betyde, at når man så sidder der, når den tjeneste i Sachsen-Anhalt, må man jo gå ud fra udveksler, informationer osv. med de andre hemmelige tjenester rundt omkring, og med forbundstjenesten, at så skal de udelukkes. Altså, så kan man vel ikke sidde i de samme møder med dem, hvis de handler anderledes end det, der er statens politik? nationens politik.
4: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og det har faktisk været nu snart længe været et emne, et diskussionsemne, og hvor blandt andet indrigsministeren i nabodelstaten Thüringen, som er socialdemokrat, har sagt, at han mener, at man på en eller anden måde bør konstruere altså de møder, som, hvor de tyske delstaters indrigsministre udveksler oplysninger, fortrolige oplysninger, for eksempel om ekstremistiske bevægelser, at man skal på en eller anden måde indrette de samtaler på en måde, så man kan holde Sachsen-Anhalt udenfor. Altså en AfD indrigsminister uden for den samtale, at man ligesom kan opbygge en mur, der vil gøre det muligt, ja, at udveksle fortrolige oplysninger, uden at AfD-ministeren får det forhør. Det er jo selvfølgelig altså ekstremt kontroversielt, og noget, som også AfD selvfølgelig er meget optaget af, men man siger jo, nogle af dem, der er bekymrede for det her, siger, jamen det er jo også for eksempel oplysninger om Tysklands sikkerhed. Ja. Altså de deler oplysninger også om for eksempel om russisk spionage, ja, og forsøg på sabotage, infiltrering. Kan man dele de oplysninger i et forum, hvor der også sidder en minister fra Sachsen-Anhalt, der er fra AfD, som jo er åbent pro-russisk og plejer direkte kontakter med Putins parti i Moskva. Det spørgsmål, ja, det kommer man jo, hvis de kommer til magten, på den ene eller den anden måde, til at skulle forholde sig til. Men AfD, de er fast besluttet på at i hvert fald skaffe sig af med toppen og sætte sig på det her apparat i staten, hvis de kommer til magten. Og det vil i første omgang sige, at manden, der nu leder efterretningstjenesten, vil miste sit arbejde.
1: Vibeke, kan sådan en form for samarbejde, kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvor man har en delstat, der i den grad er fuldstændig modsatrettet det, der er nationens mål og sikkerhedspolitik. Kan man det?
3: Altså, det bliver meget vanskeligt også, hvis vi tænker på samarbejde i forbundsråd.
1: For eksempel.
3: Med ministerpræsidenterne, ja, hvis der lige pludselig sidder en AfD, altså Sigmund i det tilfælde, ja, og forskellige repræsentanter. Og, altså, det med, at AfD, hvis nu de vinder i Sachsen-Anhalt, kan begynde at installere forskellige, altså AfD-nære folk, også altså administrative positioner. Det er jo en start, en grobund til at gøre det muligt, altså på sigt at omsætte ting. Men det gør det helt umuligt for de etablerede partier, ja, at bruge Bundesrat på samme måde.
1: Og Bundesrat, skal vi lige fortælle, det er ligesom det tyske overhus i forbundsdagen. Mm. Ikke? Du har forbundsdagen, svarer til Folketinget, og så har man så forbundsrådet, hvis man skal sammenligne det med noget, ja, så lidt måske ligesom, ja, det amerikanske senat i forhold, ja, til repræsentanterne.
3: Men en spændende ting, der er værd at lægge mærke til, er hele debatten om et forbud mod AfD, som også skal stemmes igennem i forbundsrådet Bundesrat. Ja. Og der er flere stemmer, for eksempel Cem Özdemir, som er ministerpræsident i Baden-Württemberg, en grøn stemme, der nu ydrer sig mere positivt. Og vi kan se, at der er lidt flere positive stemmer, der siger, at måske man rent faktisk støtte en lang proces, der kunne ende med et forbud mod partiet. Det er meget omstridtet. Ja. Men altså, det er, hvis vi nu, altså, nu, det er et meget mørkt program her, er det som om, der er mange, men hvis vi spørger, ja, hvad kan man egentlig gøre, er der noget,
1: Jesper,
3: så er det en debat, ja, der er der.
1: Kan man det?
0: Vi kommer ind i ukendt land, ja, på mange måder.
1: Men vi står i en politisk situation, der skaber tanken om, det her kan ske.
0: Ja, men jeg tror, vi skal tænke på, at det her, det kommer måske til at ske, men vi kommer til at komme ind i noget, der kunne minde om en forfatningsmæssig kamp, en forfatningsmæssig krise. Der er sådan, at det eneste reference, jeg lige kan komme i tanke om i øjeblikket til det, det er, hvad der er sket i Østeuropa de sidste 10 år. For der har vi også haft, altså AfD kan for eksempel i Sachsen-Anhalt også begynde at udpege deres egne dommer og sådan nogle ting. Ja, og der, ja, minder vi om nogle ting, vi har set i Polen og i Ungarn, altså de her ting, hvor der bliver pillet ved de her institutioner, der er i samfundet, og så bliver det rullet tilbage. Vi har lige set Orbán rulle tingene ret meget i autoritær retning i Ungarn, og nu går det så den anden vej med Peter Magyar. Ja. Altså, det er sådan nogle scenarier, jeg tænker, vi kommer ind på, og i Berlin i øjeblikket prøver de at forberede sig på det her, men jeg tror ikke, de har svarene endnu, og så... men de kigger blandt andet formentlig til erfaringerne fra Østeuropa, fordi det er sådan noget, vi står i, og for den sags skyld til Amerika. Altså, og det er jo grundlæggende en polariseret Tyskland, og et polariseret Sachsen-Anhalt, vi står med. Så hvis man laver et forbud mod det her parti her, det kan man gøre ud fra sådan juridiske briller. Altså, hvad sker der så? Altså,
1: men man åbner sig for... En kritik af, at man afvikler demokratiet.
0: I høj grad blandt fra amerikanerne. Ja. Den tyske historiker Andreas Schröder fra Universitetet i Mainz har sagt, at man åbner også muligheden for en borgerkrig i Tyskland, hvis man begynder at forbyde AfD, fordi det er en tredjedel af tyskere efterhånden bakker op om det her parti her. Altså, alle mulige spekulationer er oppe i luften, og jeg ved ikke, hvordan Tyskland ser ud i 2030, men...
1: Ved du det, Vibeke?
3: Jeg ved det ikke endnu, men jeg har en anbefaling. Jeg er lige i gang med at læse en bog af en journalist fra Frankfurter Allgemeine, og det hedder Tyskland 2033, hvor han har kigget på AfD siden 2013, og han tegner egentlig videre, hvad hvis nu det fortsætter, at de bliver så succesfulde, og så bliver Alice Weidel kansler i 2033. Og jeg synes, det er en meget god perspektiv, også fordi han sammenligner med 1933. Og al den usikkerhed, der var i Weimar-republik, hvad vil der ske, hvis nazisterne kom til magten? Og det er noget, vi måske tænker for lidt på. Det er ikke sådan, at tyskerne gik ind i det med meget åbne øjne. De vidste præcis alt det, der vil ske og holocaust.
1: Ja.
3: Og det har vi også med AfD. Dem, der siger, måske skulle vi ikke have brandmur. Måske har vi set, det ikke virker. Vi skal prøve noget andet. Måske skal man samarbejde med AfD. Det kan være meget farligt, fordi det, altså den ambivalens, de bruger i mange af deres udsagn, de fleste udsagn er ikke nazistiske på den måde. Nej. Ofte prøver de at få folk væk fra sådan en meget klar... De siger altid noget, der lige er på kanten, så man lige kan sige, men vi kan ikke rigtig angribe det. Og det kan gøre, at folk vil måske i 2033 sige, nej, måske bliver det ikke så slemt. Lad os give det et forsøg. CDU samarbejder med AfD. Lad os se, hvad der sker. Og jeg synes, at han formoder, Justus Bender, journalisten, virkelig tæt sat os ind i den virkelighed og spørge, hvad kan vi gøre? Og hvis vi vil gøre noget, hvis der er et forbud, så skal det være nu. Fordi man kan ikke komme i gang med et forbud, når det er 40% på landsplanen. Nej. Der stemmer på det. Altså på et tidspunkt er vinduet lukket, hvis vi tænker, at forfatningen skal beskyttes imod høj ekstremisme.
1: Så Steen Nørskov, du er i Magdeburg nu, og valget i Sachsen-Anhalt, det er på søndag. Bliver resultatet en konge uden kongerige, forstået på den måde, at Ulrik Sigmund han får et flertal, men ikke det absolute flertal? Og hvad så? Og du har ikke så lang tid til at svare.
4: Ja, altså jeg tror, at som målingerne ser ud nu, så får han lige præcis ikke det flertal, han skal bruge til at vinde regeringsmagten, fordi partiet De Grønne kommer ind. Gør han det alligevel, så vil Tyskland blive kastet ud i politisk kaos, som vi også vil kunne mærke, som vi også vil blive påvirket af. Den snak, vi lige har haft, synes jeg beskriver det meget godt, fordi så vil man i Berlin blive så optaget af polarisering og splittelse i Tyskland, at det kan blive svært at udfylde den rolle, som også kansler Merz gerne vil have, at Tyskland skal blive ved med at udfylde som en magt, der driver Europa fremad.
1: Driver Europa fremad. Steen Nørskov, tak. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Vibeke Junk, Jesper Wind og Steen Nørskov. René Nielsen og Filippa Engholm var med i redaktionen, og Torsten Christiansen sendte det ud. Vi er tilbage i næste uge.
5: P1 er god stemning.
6: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
5: P1 er nysgerrig stemning.
6: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
5: P1 er intens stemning.
7: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
8: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
5: P1 er dårlig stemning.
9: Mit navn er Anne Olrik.
10: Jeg hedder Adina Ræn.
9: Velkommen til Dårlig Stemning.
5: Lyt med i DR Lyd.
10: Godmorgen og velkommen her på P1 denne lørdag den 5. september. Lige om lidt, så er der jo 2 timers P1 morgen til dig. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er blevet 8.
11: Når danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i 1. eskadre sejler i de farefulde farvande ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner, hvor liv og død er på spil. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. De får ikke medaljer og er slet ikke inviteret med til flagdagen. For reglen er, at man skal have været på en international operation, og det er farvandet ved Grønland ikke. Og det er ikke fair, mener Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
12: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først til skader.
11: Tidligere år kunne DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så soldaterne i første eskader også kan optjene veteranstatus.
13: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
11: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at han lytter til soldaterne i første eskadre, og at der løbende bliver arbejdet med veteranpolitikken. USA vil forsøge at få nyt liv i fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Præsident Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner ankommer efter planen i dag til Moskva, hvor de skal mødes med præsident Putin. I morgen går turen så videre til Kiev, hvor Ukraines præsident Zelensky tager imod den amerikanske delegation. Og sådan her lød det i aftes fra USA's præsident Donald Trump.
14: They're bringing with them a proposal to end the war. Because I've ended 8 wars.
11: De har et forslag med, der skal ende krigen. Jeg har afsluttet 8 krige, og jeg håber, I er stolte af mig. Jeg har slet ikke fået æren for det, sagde Donald Trump. Den gamle Cheminova-fabrik på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
15: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
11: Og borgmesteren har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, der peger i retning af forsvarsindustrien, efter at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke. Og i modsætning til vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
16: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
11: Og så skal vi til Sverige, hvor det kan blive nemmere at få fat i vin, øl og spiritus, hvis de borgerlige partier genvinder magten efter valget. De foreslår nemlig at lempe på de restriktive regler, der findes i dag. Sverigedemokraterne vil for eksempel tillade det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalget, at holde åben om søndagen og sælge kolde drikkevarer, mens moderaterne vil sænke aldersgrænsen for køb af alkohol fra 20 til 18 år. På gaden i den svenske hovedstad Stockholm har vi mødt Filip Angeria, der gerne ser, at politikerne løsner lidt på reglerne.
17: Jeg tror, det skulle være roligt at på lørdagskvælden indse det, at...
11: Hvis man har glemt at købe en flaske vin til middagen lørdag aften, vil det være dejligt, hvis man kan få fat i en, sagde han her. Men der er altså også nogen, der er bekymrede for de sundhedsskadelige konsekvenser og hellere vil holde fast i de nuværende regler.
18: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på dem, som tyvärr misbrukar.
11: Jeg synes, det er godt, vi har lidt mere strenge regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde her Supriya Nanda. Og det er i næste weekend, på næste søndag, den 13. september, at der er valg til det svenske Riksdagen. Lørdagen bliver med både sol, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og let til hård vind mellem vest og nordvest.
10: På Østerbro i København, midt i et ambassadekvarter, ligger der en lille skole. Her har eleverne et fag, der hedder Grundlæggende Principper for Hjemlandets Sikkerhed og Forsvar. Her lærer de blandt andet at håndtere geværer, granater og andre våben. For skolen her, den er russisk og underviser børnene i russisk og altså i, hvordan de skal forsvare fædrelandet. Og at der ligger sådan en skole midt i København, det er noget, der chokerer politikerne. Thomas Roden, udenrigsordfører for Radikale Venstre, siger.
19: Jamen, jeg synes det er skræmmende, at man lærer russiske børn, hvordan man skal være i krig, og hvordan man skal forsvare Rusland over for Vesten.
10: Ja, hør mere om den russiske skole om 6-7 minutter. Og så ellers godmorgen. Det her, det er P1 Morgens lørdagsudgave. Jeg hedder Jan Falkentoft, der står her i studiet indtil klokken bliver 10. For 10 år siden, der rådgav Ulrik Sigmund virksomheder om dufte. Siden er Uli, som hans vælger kalder ham, blevet spidskandidat for det højre nationalistiske parti Alternative für Deutschland i delstaten Sachsen-Anhalt. I morgen er der valg der, og Uli, han spås gode chancer for at tage posten som ministerpræsident. Blandt hans mærkesager er at gøre tyskerne stolte af at være tyskere igen.
20: Bei der Kampagne Deutsch denken geht es einfach darum, dass wir endlich wieder einen positiven Bezug zu uns selbst herstellen wollen, zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur, dass wir auch stolz auf unser Land sind.
10: Ja, hvem Uli er, hvad han vil, hvis han overtager magten i den tyske delstat, det skal det handle om klokken cirka 8:30. Men vi begynder i Ukraine, for efter dages rygter, så er det nu bekræftet. I morgen, der lander USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner i Kiev. Det skriver den ukrainske præsident Zelensky i et opslag på Telegram. Allerede torsdag aften sagde Zelensky, at der er lagt møder i kalenderen for både den amerikanske fredsdelegation i både Kiev og Moskva. Og i nat, der bekræftede det Hvide Hus besøget. Ifølge præsident Trump har Witkoff og Kushner et forslag med, som kan afslutte krigen. Godmorgen, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
21: Godmorgen.
10: Det er jeres reporter i Ukraine. Ja, hvad er det egentlig for møder, som USA's udsending nu skal holde i henholdsvis Kiev og Moskva?
21: Det er jo, som du nævner, Jan, ifølge amerikanerne i hvert fald, møder, som afholdes med det formål at afslutte krigen. Altså Putin, han sagde også, da de her møder stadig var sådan lidt på rygtebørsen, altså ikke officielt bekræftet, at for at en fred kan indgås, jamen, så skal Kiev og Moskva først og fremmest blive enige, og der er det ikke helt min fornemmelse, vi er i nu. Lad os bare sige det sådan.
10: Allerede torsdag aften, der var Zelensky ude med den her melding, men i går, der blev den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev angrebet. Ifølge Zelensky, ja, så var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. En af naboerne i hovedkvarteret fortæller, hvordan vinduerne simpelthen blev blæst ud, og hun troede, at hun skulle dø.
22: Безкінця крається тривоги. Не знаєш вже коли, куди тікати, чи де сидіти, чи що робити. Вообще не знаємо, на якому ми світі живемо.
10: Ja, glas blev knust, fortæller en 78-årig pensionist til Associated Press her. Det var meget, meget uhyggeligt, fortæller hun. 7 personer blev såret ifølge Kievs borgmester. Du har været på stedet. Hvad så du?
21: Jamen det var jo det ligger jo i sådan den helt centrale del af Kiev, også under en kilometer fra hvor jeg bor, så lige så snart jeg så, at der var sådan fare på færde i nærområdet, så løb jeg derop, og altså en stor del af byen var spærret af, og folk var jo utrolig utilfredse, fordi at det var lige på det her tidspunkt, at folk begyndte at komme hjem fra arbejde, og der var for eksempel en kvinde, som skulle hjem og gå tur med sin hund, som havde været alene hjemme hele dagen, og det kunne hun ikke få lov til. Hun kunne ikke få lov til at komme ind gennem de her politiafspærringer, som altså var sat op i sådan en meget, meget central del af Kiev. Og det er jo sådan lidt en klassisk, man kan sige, konsekvens af de russiske angreb, særligt når det sker i en stor by som Kiev, altså fordi så bliver myndighederne nødt til at spærre områder af, og så betyder det, at folk er også nødt til at køre andre veje hjem fra arbejde, og det skaber nogle helt enorme trafikpropper rundt om i byen, og altså også har den her konsekvenser, som også er det, ukrainerne spekulerer i, at russerne går efter, altså forstyrrer sådan det civile liv og den offentlige orden så meget som muligt. Så det er bare endnu en af de konsekvenser, der er ved de her sådan konstante russiske angreb.
0: Men det er vel ikke sådan den mest sådan glidende optakt, som russerne kan give et amerikansk besøg i Kiev? Altså, hvad med sikkerheden for amerikanerne, der lander i Kiev?
21: Jamen, selvom det... Altså, det er voldsomt at bo i Kiev lige nu, det må man bare sige. Der er konstante angreb, konstante luftalarmer. Når det så er sagt, så tror jeg godt, man kan sige, at det er helt aldeles sikkert for amerikanerne at lande i Kiev. Der er ikke nogen, der har lyst til, heller ikke russerne, at slå hverken Witkoff eller Kushner ihjel ved et uheld. Så altså forventningen her i Kiev er jo også, at der kommer til at være sådan rimelig ro på sættet. Allerede i går, da de her møder var blevet bekræftet, så begyndte der at florere rygter om, at der var indgået en aftale om stilstand i kampene, altså både langs fronten, men også mellem landene, altså så Moskva og Kiev ville blive holdt fri fra angreb. Og der var sådan ved at brede sig den her forventning om, at okay, nu kommer der nogle rolige nætter, fordi amerikanerne kommer. Så jeg gik egentlig i seng og tænkte sådan, om det var dejligt, så i nat, der bliver det nok en nat, hvor man kan sove hele natten i egen seng. Og det gik ikke mere end 5 minutter, så lød alarmen, og jeg tror lige nu, der er vi allerede på den alarm nummer 4, siden midnat. Så altså forventning og håbet var jo ligesom, at det her, det ville kaste nogle rolige nætter af sig, men det har det altså ingenlunde gjort endnu.
0: Men hvad siger det om russernes tilgang til fredsforhandlinger?
21: Jamen det, altså jeg tænker egentlig, at det her, det er sådan tit det jeg oplevede lidt det samme, da Mette Frederiksen var på besøg forud for den ukrainske uafhængighedsdag, eller da Andy Burnham, han kom på uafhængighedsdagen. Altså det her med, at når der er lagt besøg i kalenderen, jamen så skal parterne lige give hinanden en over nakken, inden at der kommer nogle dage, hvor man kan ligesom genopbygge kampkraft og fylde våbenlagerne igen og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det her på en eller anden måde taler egentlig sådan en klassisk cyklus for, hvad det er, der sker, når der kommer de her store, vigtige besøg, og hvor man ligesom også respekterer, at der nu er nogle personer på besøg hos fjenden, som man ikke ønsker at gøre skade mod i hvert fald.
0: De ukrainer, du talte med i går, Christian, altså hvor meget håb er der hos dem sådan at spore i forhold til, at de her forhandlinger fører nogen steder hen?
21: Altså, man herover der siger man jo, at håbet, det er det sidste, der dør. Og altså, forventningen er ikke, at det her, det kommer til at kaste sådan det helt store, altså at sådan en smuttur først til Moskva og derefter til Kiev, altså for at indgå en fred, så skal parterne til forhandlingsbordet. Det er så ikke der, vi er endnu. Men folk ser virkelig frem til, og det, jeg siger det, fordi at det virkelig er noget, man ser frem til i Kiev, altså til at kunne have en nat uden at skulle løbe i beskyttelsesrum eller løbe ned i metroen, for det er virkelig ved at være en sjældenhed herovre. Så det er først og fremmest det, man ser frem til.
0: Okay, så hvis ikke der kommer fred, kommer der i det mindste ro et par nætter.
21: Præcis.
0: Tak for det, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
21: Selv tak.
0: Som er vores udsendte reporter i Ukraine. På Østerbro i København, ja, der ligger Christianiagade. Det er sådan en pæn, rolig gade, som huser en række udenlandske ambassader. Og blandt blankpolerede hvide villager, der ligger der også en skole. En russisk skole. Her bliver der talt russisk, der bliver undervist på russisk. Og børnene i 8. og 9. klasse, ja, de bliver undervist i at bruge håndholdte panserværnsgranatkastere, Kalashnikov-automatgeværer og håndgranater. Det kan man læse om i Politiken, og det er en artikel, du står bag, siger Deborah Røys, journalist på Politiken. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
0: Hvad fik egentlig dig til at kigge nærmere på denne her skole på Østerbro?
2: Ja, men jeg sad egentlig bare og researchede på en masse, og så faldt jeg over den på ambassadens hjemmeside. Der stod simpelthen skole, og det undrede mig over, fordi at personligt havde jeg ikke hørt om det før. Og der var ikke nogen, der havde skrevet om det, og så tror jeg, at jeg tænkte, at det var spændende at undersøge, hvad der egentlig foregår inden for skolens mure.
0: Ja. Så hvad gjorde du så?
2: ja, så hentede jeg en masse dokumenter derned. De har alle læringsplaner og skemaer og alt muligt liggende på skolens hjemmeside. Og så gik jeg simpelthen bare dem igennem i særdeleshed for at undersøge de her fag, som har været meget omtalte. Den såkaldte sådan, patriotiske undervisning, som jo er udbredt i Rusland. Så jeg tænkte, det var det værd at undersøge, om det også sker på Østerbro.
0: Ja, der er jo altså særligt et fag, som du beskriver i dine artikler. Det er et fag, der hedder Grundlæggende Principper for Hjemlandets Sikkerhed og Forsvar. Hvad dækker det over?
2: Jamen, det dækker over en række ting. Det dækker over... det handler egentlig om, at børnene skal lære, hvordan de forsvarer sig selv, men også, hvordan de forsvarer hjemlandet. Det rækker alt fra førstehjælp til brug af gasmaske til... ja, og kende til, hvordan den russiske her opererer, og hvordan en enhed udfører sine opgaver, hvordan uniformerne ser ud, og så også det her med, hvordan en AK-74 Kalashnikov fungerer, og hvordan den bør bruges, og alt det her.
0: Ja. Og det er jo selvfølgelig for mange jo virkelig overraskende, at der ligger sådan en skole midt i København. Altså, ved vi noget om, hvor længe den har ligget der?
2: Ja. Nu husker jeg ikke det præcise årstal, men den har faktisk været der i mange år. Så det var også en overraskelse for mig. Men det, der så er nyt, det er den her militære undervisning, eller militær-patriotiske undervisning. Den er så først blevet indført efter fuldskala invasionens start i 2022.
0: Mm. Og du har så talt med Flemming Spidsbol, som er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og han siger, at det her fag, ja, det har et mål, det er at gøre børnene klar til krig. Altså, ved vi noget om, eller er du blevet klogere på, hvordan undervisningen i de her våbentyper rent faktisk finder sted og fungerer?
2: Altså, både og. Nu har jeg læst deres læringsplaner og alting, men det er... De deler ikke meget om, hvordan selve undervisningen foregår på skolen, så vi ved ikke, om der for eksempel er fysiske våben. Det tyder ikke på det, men der er stadig virkelig mange ubekendte. Men vi ved i hvert fald, at et krav er, at de skal kunne altså skelne mellem de her våbentyper. Det er simpelthen en del af pensum. Det skal de kunne, og de skal kunne identificere de mest brugte våben i den russiske hær. Og herunder alle dem, vi lige har nævnt, som står så på vidt i deres pensum.
0: Så det bliver undervist i dem, og vi viser ikke om det så også er mere praktisk undervisning. Altså om de simpelthen har våben i hænderne og så videre, så videre. Ja. Men altså, siger vi ikke noget om, hvor mange børn, der går på skolen, og hvem børnene er?
2: Det er også det. Det er svært at finde ud af. De har ikke nogen tal over, hvor mange børn de er på skolen, og vi venter os svar. Men jeg ved, at de har, siger de i hvert fald selv, 8 klasselokaler, 4.000 bøger i et bibliotek og en forsamlingssal. Ja, og så ved vi, at skolen er forbeholdt ambassadebørn, det vil sige de russiske diplomater. Deres børn har i hvert fald første ret til optagelse. Andre børn må også godt søge ind på skolen, men vi ved ikke, hvad omfanget er af hver type elev.
0: Men undervisningen foregår på russisk?
2: Undervisningen foregår på russisk, og hjemmesiden af alt er på russisk. Det er, man skal kunne russisk for at søge ind. Mm. De laver en prøve, når man ansøger.
0: Og hvis der er 8 klasselokaler, så må man vel også formode, at der trods alt går en pæn chat elever?
2: Ja, og nu har vi også kigget på billeder fra skolen. De har jo et nyhedsbrev, som vi af gode grunde ikke har kunne dele, fordi det er private billeder. Men det tegner også på, at der er i hvert fald... Altså elevgrupper, som er større, men nok stadig markant mindre end en normal skole i København.
0: Men i princippet kan der også gå børn af andre nationaliteter end russisk?
2: Ja, i princippet. Altså, de er i hvert fald åbne for at optage dem, hvis de vil.
0: Mm. Skolens hjemmeside i sig selv, prøv lige at beskrive den.
2: Ja, den har jo lidt et nuller-look, i hvert fald.
0: Og hvad indebærer det?
2: Jamen, den er meget orange, og den ligner meget nede fra 2005. Og så står der simpelthen alt om, hvad der foregår, og hvad de laver på skolen. De har en skoleavis. På mange måder er det en såkaldt ret almindelig skolehjemmeside. Bortset fra, at man så også ser i deres nyhedsbrev, at de for eksempel flager meget med det russiske flag, eller fejrer særlige mærkedage fra Rusland. Ja, men ellers ligner den en helt almindelig side. Ja.
0: Jeg kunne forestille mig, at du havde, eller har sikkert, utrolig mange spørgsmål, du gerne vil stille skolen og skolens ledere osv. osv. Hvordan er det gået med at få svar fra skolen?
2: Jamen, jeg har skrevet til skolen over ambassaden og fået at vide, at de kunne ikke vende tilbage før mandag. Men, eller ambassadøren kunne ikke give svar før mandag, og fra skoleledelsen har jeg ikke hørt noget. Og skoleledelsen hører også under ambassaden og udenrigsministeriet i Rusland. Men ambassadøren kunne først sige noget mandag, og så, men de har så på Telegram skrevet et opslag med en kommentar til artiklen.
0: Og hvad skriver de der?
2: Jamen, de skriver egentlig, at det er løgn meget af det.
0: Hvad for noget af det skulle være løgn?
2: Det uddyber de ikke rigtigt, men de siger, at i hvert fald, jeg nævnte, at de har en skoleklub, der hedder Patriot, og der har de sagt, at det hedder altså ikke en klub, det hedder en eftersøgningsgruppe, fordi de har sådan nogle fritidsklubber, og så tænkte jeg, at det gav bedre mening for folk at høre klub.
0: Mm. Ja. Men det lyder som en meget lille detalje.
2: Ja, ellers siger de bare, at de er stolte af deres skole, og de siger også, at de forbereder ikke på en aggressiv krig, og at de er stolte af at lære deres børn at være og elske deres fædreland. Ja.
0: Hvilke svar kunne du godt tænke dig, eller hvilke spørgsmål kunne du godt tænke dig at få svar på fra skolen eller ambassaden?
2: Altså, nu har jeg jo sendt dem en række spørgsmål. Jeg tror, jeg gad rigtig godt have svar på, hvor mange elever der går der, hvad sammensætningen er, altså hvor mange der er ambassadebørn, og hvor mange der er fra andre steder. Jeg gad også rigtig godt vide, hvor mange der arbejder på skolen. De har nogle lister over lærere, men det er jo ikke nødvendigvis alle, og jeg ved ikke, om de er opdateret. Derfor har jeg heller ikke kunne skrive tal på, hvor mange lærere der er. Og så gad jeg rigtig godt have svar på, hvad de synes om, at mange danske politikere er gået ud og har sagt, at de ikke synes, det er okay, at de underviser børn i russisk militær midt i København.
0: Forventer du at få svar?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Det tror jeg, jeg gør på håber. Ja, de har jo sagt, at de vil vende tilbage tidligst mandag, så man kan jo krydse fingre for, at de gør det.
0: Vi får se på mandag, om det lykkes at få svar. Tak
2: for,
0: tak for at komme og fortælle side.
2: Ja, det var så lidt.
0: Det er Braja Røg, som altså er journalist på Dagbladet Politikken. Vi har også prøvet at række ud til den russiske ambassade for at spørge ind til undervisningen på skolen, men vi har heller ikke fået noget svar fra ambassaden. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det har heller ikke været muligt. Men, som også siddet her var inde på, der er en række andre politikere, som har stillet sig frem i politikken og kritiseret den russiske skole i København. Heriblandt Thomas Roden, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Min kollega Niels Frederik Rikkers har talt med ham og spurgt ind til hans reaktion på den russiske skole.
19: Jamen, jeg synes jo, det er skræmmende, at man lærer russiske børn, hvordan man skal være i krig, og hvordan man skal forsvare Rusland over for Vesten. Og jeg synes jo, det viser noget meget fundamentalt omkring, hvordan det er, at Rusland de lige nu er i gang med også at forberede deres befolkning til, at de er i en konflikt med os i Europa, som er større end selve krigen i Ukraine lige nu.
1: Du siger til avisen, at du blev chokeret over historien. Hvad er det, der chokerer dig?
19: Jamen, jeg er egentlig ikke så chokeret over, at der foregår oplæring af russiske børn, men det, at det kommer ind og lige pludselig foregår her i København og sker på dansk grund, selvfølgelig inde på en ambassade, det vil jeg sige, det overrasker mig faktisk, og synes jeg, det er chokerende.
1: Mm. Og det, du siger jo, at dansk grund retter sig selvfølgelig også lidt, fordi det er jo juridisk set russisk grund, altså ja, ambassaden ligger på. Og det er jo det helt centrale i historien, som man også kan læse i politikken, det er jo det her fag, grundlæggende principper for hjemlandets sikkerhed og forsvar. Et fag, som er rettet til 8. og 9. klasses elever. Og hvis man sådan læser sig ind på hjemmesiden på skolen, så kan man se, at de har en lektion om ugen i det fag, eleverne. Man kan så dykke ned i den russiske føderale arbejdsplan, læse lidt flere detaljerede beskrivelser af det her fag. Elever, der skal lære om førstehjælpsteknikker, der er også noget håndtering af gas og elektriske apparater. Og så måske det helt centrale det her med, at de også skal lære, står der taktisk-tekniske egenskaber ved håndskydevåben, Kalashnikov-geværet og et panserværnsgranatkaster, en Dragunov-sniper-riffel, der er også håndgranatstyper. Pointen er, Thomas, vi taler om et land i krig. Er det særlig overraskende, at elever undervises i russisk tankegang, krigsførsel, beskyttelse af deres moderland?
19: Nej, men det er også det, jeg startede med at sige. Det synes jeg egentlig ikke, det er i Rusland. Men jeg synes, det giver stof til eftertanke, at det også foregår her i København. Og jeg er jo egentlig ikke overrasket over, at Rusland er i gang med at på en eller anden måde indoktrinere den næste generation. Men at det her også foregår i København, det synes jeg er meget specielt, og jo nok desværre er noget, vi også sådan mentalt skal vende os til, altså at forstå, at Rusland kommer til også i Europa over for den befolkning, de har i Europa, at arbejde med og indoktrinere dem til deres forståelse af Ruslands position i verden og deres konfrontation med os i Europa.
1: Du siger det specielt. Skal de have ret til det?
19: Mm. Jamen, man kan sige, at det, der jo er princippet omkring en ambassade, er jo, at inde på den ambassade, der må de grundlæggende gøre det, som de jo vil. Jeg kommer også til at tage kontakt til Udenrigsministeriet i den her sag, Udenrigsministeren, for at drøfte, hvordan vurderer man fra danske myndigheders side den risikovurdering, der er ved det her. Og er der noget politisk sådan mulighedsrum for på en eller anden måde også at tage den her drøftelse og konfrontation med russerne omkring det, de gør? Men der er også brug for at blive en lille smule klogere på omfanget af det her, end det, der bare står i Politikens artikel i dag. Men det er noget, jeg kommer til at gå videre med.
1: Så hvad er det, hvad er det for nogle muligheder, de skal kigge på i Udenrigsministeriet?
19: Jamen, altså, man kan sige, i den yderste potens, så er der jo mulighed for eksempel at udvise diplomater. Men jeg tror, inden jeg går derhen, så vil jeg sige, jeg har brug for også at blive en lille smule klogere på omfanget af det her, og også finde ud af, hvad er det egentlig, der er for en viden omkring det her blandt de danske myndigheder, og hvordan risikovurderer de den situation, der er lige nu.
1: Mm. Igen, der står på skolens egen hjemmeside, at eleverne har én lektion om ugen i det fag, 8. til 9. klasse. Altså, er det nok til, at, som du siger, måske, hvis man kan det, at udvise diplomater?
19: Nej, fordi jeg vil sige, jeg synes, det er en rigtig fin artikel, som Politikken har lavet i den her sammenhæng. Artiklen stiller også rigtig mange spørgsmål. Altså, vi ved jo ikke specielt meget omkring, hvor meget, altså hvad er det egentlig størstedelen af den her undervisning går i? Altså står de hver dag og lærer at bruge håndvåben, eller er det en kan man sige mindre del det her med våben? Så der er nogle ting, jeg som politiker er nødt til at blive klogere på, som jeg ikke kan læse i Politikens artikel, inden jeg ligesom beslutter, hvad det er for en konsekvens, jeg også tænker, det her det skal have.
1: Okay,
19: men det er selvfølgelig noget, det jeg kommer til at drøfte med Udenrigsministeriet.
1: Og det er jo heller ikke kun dig, der står frem og siger, at du er forarvet på politisk side. Altså, Liberale Alliances udenrigsordfører, Danmarksdemokraterne, bare for at nævne et par stykker, som også har udtalt sig til Politikken. Hvor går din, bliver nysgerrig på, grænse, Thomas Roden? Altså, du siger, der er også spørgsmål, man kan rejse spørgsmålstegn ved, hvordan de skal lære om de her våben. Altså, skal de stå med et våben i hånden, eleverne? Eller er det bare nok, at de lærer, at jo, på russisk grund, der bruger man de og de våben og de og de granater?
19: Jamen, jeg tror, der er to ting, du lige er nødt til at spørge med det der. Det ene er jo først, altså, hvorfor et vidensniveau har vi rent faktisk omkring, hvad der foregår inde på den her skole? Politikken vil lidt, men det er jeg nødt til at tale med de danske myndigheder omkring. Det andet, det er jo også spørgsmål omkring, hvem er det, der udfører den her undervisning? Altså, hvis man skal udvise en diplomat, så er man jo også nødt til at vide, hvad det er, vedkommende har gjort. Og det ved vi simpelthen ikke noget som helst omkring endnu, og derfor er det også for tidligt at begive sig ud i de spekulationer. Jeg siger bare for mig, der er mulighederne åbne, og jeg kommer til at gå videre med sagen for at finde ud af, hvad er det for et billede, vi har nu, og hvorfor nogle muligheder er der selv for at drage konsekvenser af det.
1: Og hvad hvis man bare spurgte dig, burde skolen blive lukket? Hvad vil du så svare?
19: Ja, det kunne jeg da utrolig godt have lyst til. Problemet er bare, at det kan man ikke, fordi den foregår inde på en ambassade, og det er jo sådan, at ambassader, det er jo på en eller anden måde små stater i staten, hvor de har mulighed for at gøre nogle ting, som vi ikke bryder os om, men det er deres diplomatiske rettigheder.
0: Jeg så nødder det altså fra Thomas Roden, udenrigsordfører for Radikale Venstre. Og nu gør jeg noget, vi egentlig aldrig rigtig gør her i programmet, kommer med en vejrudsigt. Eller altså nærmere, hvordan vindforholdene bliver i dag, fordi det vejrudsigten ser generelt blæsende i hele landet med jævn til hård vind fra vest. Ved kysterne kan der komme cooling, især i Nordjylland. Kraftig vind med stedvis hård cooling, der lokalt kan nå stormende cooling. Altså niveauet sådan lige før storm, og det er noget, som der er nogen, der synes er virkelig fedt. Det kunne jeg forestille mig, at du gør, Hans Christian Rørby. Godmorgen og velkommen.
3: Godmorgen, mange tak. Og ja, det er fuldstændig det fedeste, når vi får sådan nogle situationer her. Det, ja. Det bliver ikke meget federe for os kitesurfer.
0: Ja, fordi det skal jo også lige sige, at du er kitesurfer, og så er du med fra Nørre Vorbør i Thy. For en halv times tid siden, her klokken 8, der blev Cold Hawaii Big Games Big Air skudt i gang. Nogle af verdens bedste kitesurfer, de kaster sig ud i Vesterhavets bølger. Hvordan er forholdene derude?
3: Jamen, altså forholdene, de er helt, helt fantastiske. Vi er så heldige, at vi får sådan noget vejr her i Danmark, og vi har et af de bedste områder i hele verden til at holde sådan noget her. Så jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter, med altså pæne hvide toppe, og vinden den blæser. Jamen, allerede en halv pelikan, så det er helt fantastiske forhold.
0: Det kunne ikke være bedre, lyder det til.
3: Overhovedet ikke.
0: Nej. Så der kommer knald på i dag, lyder det til.
3: Det gør der virkelig.

0: Jamen altså, helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der har så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan. Du venter os at hoppe på omkring mellem 20 og 40 meter i dag. Og så det sejl, du har, sådan en drag, vi kalder det, op i luften, den sender du så ned foran dig, sådan at du virkelig bare bliver hævet fremad. Og så laver du en masse rotationer i luften og forsøger på ligesom at lande i de kæmpe bølger, der er.
1: Jeg skal lige forstå det ret. Siger du, at man forventer at kunne hoppe et sted mellem 20 og 40 meter op i luften?
0: Ja, altså det generelt set for de her konkurrencer, der ser vi gerne hoppe altså minimum 15 meter, men altså gerne 20-30 meter. Altså verdensrekorden ligger på omkring 42 meter. Og det vil ikke undre mig, hvis vi kommer derop omkring igen i dag.
1: Altså, hvordan er det nu? Rundetårn er et par 30 meter, så vidt jeg husker. Så det er altså rimelig højt, man kommer op i luften.
0: Det er virkelig højt. Altså, det sus, man ligesom får i maven, når du laver sådan en hop, hvor du virkelig kommer op. Altså, det er helt fantastisk at forløse, man får der.
1: Kan det ikke være farligt, altså, når det bliver så høje hop og så hård vind?
0: Altså, der er jo selvfølgelig, ligesom i alle sportsgrene, risiko med, og det er jo ikke en ufarlig sport, specielt ikke en dag som i dag. Men det er jo derfor, at det er de verdens bedste fra hele verden, der kommer ind, og ikke bare os normale mennesker, der tager ud på en dag som i dag.
1: Og Hans Christian, hvad bliver din rolle i dag?
0: Ja, min rolle, det er, at jeg skal sidde sammen med dommerne og sidde på, at når de er ude og konkurrere og sikre os, at vi ser, at de ligesom tricks og de forsøg, de laver, at vi ser dem korrekt og får ligesom bedømt dem korrekt.
1: Vil du ikke heller selv have været ude på bølgerne?
0: Jeg havde da elsket at kunne have været ude, og jeg skulle også have været med til Danmarksmesterskabet i dag. Men jeg har dedikeret mig til det her, for at vi kan have det her event op og køre i Danmark. Så det her er simpelthen valgt at prioritere.
1: Jamen, held og lykke med det, og tak fordi du havde tid til at være med her.
0: Tusind tak. Rigtig god dag.
1: Ja, i lige måde. Og det var altså Hans Christian Rørby, som er kitesurfer og frivillig ved de games, der altså finder sted op i Cold Hawaii i dag. Det nationalkonservative parti Alternative für Deutschland ser ud til at få mere end 41% af stemmerne, når der i morgen er valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. AfD, som partiet forkortes til, kan altså få absolut flertal i delstaten, hvis andre partier falder for spærregrænsen. I spidsen for partiets valgkamp, der står lederen i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Vi skal lige høre en bid med ham fra et vælgermøde i byen Möser.
2: Bei der Kampagne Deutsch denken geht es einfach darum, dass wir endlich wieder einen positiven Bezug zu uns selbst herstellen wollen, zu unserer Geschichte, zu unserer Kultur, dass wir auch stolz auf unser Land sind. Das ist uns abhandengekommen, das ist traurig, das möchten wir wieder zurückhaben. In nahezu allen Ländern dieser Welt ist das Normalste der Welt, dass man
1: stolz auf unser Land. Kampagnen Tænk Tysk handler ganske enkelt om ønsket om endelig at genoprette et positivt forhold til os selv, til vores historie og vores kultur, så vi igen kan være stolte af vores land. Det har vi mistet, og det er trist. Det vil vi gerne genvinde. I næsten alle verdens lande er det helt naturligt at være stolt af sit land og sin kultur. Det vil vi gøre muligt igen her i Sachsen. Det er det, Tænk Tysk handler om. Det er det, der er Vision 2026. Mads Jetsini, forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken i Europa. Godmorgen til dig.
3: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Ulrich Siegmund er 35 år, og han forventer jo, eller håber på, at blive ministerpræsident for Sachsen-Anhalt. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad er han for en person?
3: Jamen, han er en meget interessant figur, faktisk. Altså, fordi han er jo relativt ung, ikke? 35, født kort efter murens fald, så har sådan set ikke noget at opleve det hedengangne Østtyskland. Men har altså etableret sig meget tidligt som spidsfigur for AfD Sachsen-Anhalt, og har haft ekstremt stor gennemslagskraft, stor følgerskare på de sociale medier, næsten 2 millioner følgere. Til sammenligning har den konservative modkandidat omkring par 20.000, så han er virkelig med fremme. Og så er han en, som kan man sige, også er meget menneskevendt, har jeg kendt det i nogle sammenhæng. Altså han er en, som har været ekstremt god til at tale til vælgerne lige der, hvor de er, møde slagteren nede i slagterforretningen og trykke ham på næven, være en tur med rundt på plejehjemmet og se, hvordan det fungerer, være en tur med ind i produktionshallerne på fabrikkerne. Det har simpelthen været tæt på menneskene der, hvor de er. Og så er han beskrevet af mange som en slags sælger, en entertainer, en showman, altså en, som virkelig kan forstå sådan at begejstre også et publikum.
1: Så han når bredt ud til folk, lyder det til. Hvad er hans baggrund egentlig?
3: Jamen, han er født som sagt

0: kort efter murens fald i den lille østtyske by Tangermünde, som er i Sachsen-Anhalt. Så han er sådan set østtysker, men har jo altså ikke på den måde oplevet det gamle DDR. Han kan ikke huske transitionsperioden fra øst eller fra statssocialismen og til markedsøkonomien. Han har ligesom kun været barn i alle de følgevirkninger, der var af 89-90, ikke? Så den tårnhøje arbejdsløshed, der var i Østtyskland i 90'erne, de mange tusindvis af arbejdspladser, der forsvandt og så videre. Så han er ligesom et barn af de der transformationsprocesser. Og så beskriver han sig selv som om, at hans politiske vækkelse kom der i 2014-15-16 omkring flygtningekrisen under Angela Merkel, den såkaldte flygtningekrise under Angela Merkel, og peger på, at det er her, der er noget, der begyndte at gå galt i Tyskland. Det var her, at ytringsfriheden, mener han, begyndte at blive indskrænket. Det var her, at ordenen og roen og, hvad man siger, ordentligheden begyndte at gå fløjten i Tyskland. Så det er ligesom der, han oplever et markant brud i sin egen biografi.
1: Lå det i korten, at han skulle blive politiker ellers?
0: Altså, på sin vis, han var relativt tidligt engageret hos de konservative og skiftede sig der i 2014 til Alternativ for Deutschland. Og man kan sige, han har jo i hvert fald politikergen, ikke? Fordi han er den der sælgertype. Han er uddannet i erhvervspsykologi og erhvervsøkonomi og har haft den vidunderlige virksomhed, eller en vidunderlig virksomhed, hvor han sælger rumbeduftningsprodukter. Altså, han simpelthen har solgt forskellige dimser, man kan hænge op i kontorlokaler eller på metrostationer eller sådan noget, for at få det til at dufte dejligt, for at skabe noget atmosfære, ikke?
1: Altså sådan en slags wunderbaums, eller noget, der minder om det?
0: Ja, præcis. Sådan en slags, sådan noget i den stil har jeg forstået, at det er det. Og det, på en eller anden måde, det er jo meget symbolisk, ikke, for at han er sådan en, der virkelig kan skabe stemning, kan skabe atmosfære i et publikum. Så på den måde, så tror jeg, han har været en gave for Alternativ for Deutschland i denne her valgkamp, fordi han er så som menneskevendt, fordi han er så smilende og så relativt, altså, og så nede på jorden, ikke, på en eller anden måde.
1: Og den politik, han går til valg på, altså hvad rummer den især?
0: Ja, og der er det jo så, at der opstår nogle af de første dissonanser, fordi han er på den ene side en, der selv siger, at han står sådan set ikke for ikke ret meget andet end den almindelige sunde fornuft, og nu er vi nødt til at finde nogle ordentlige løsninger på nogle konkrete problemer i folks liv. Men det valgprogram, han går til valg på, det er jo altså sådan noget, der skriver om, at nu må det være slut med den der pervers venstreorienterede agitation og regnbueideologi, hvor vi har afskaffet, og flere af hans partifæller, for eksempel Hans Thomas Tilschneider, som har skrevet det her program, taler om netop en regnbueideologi, der fører Tyskland ind i perversitetens diktatur og forfører børn. Altså det er sådan helt drivende ideologisk. Ikke? Så på den måde, så er der nogle dissonanser. Konkret, så den politik, der han vil føre i Sachsen-Anhalt, det er jo sådan noget med, at der for eksempel skal laves justeringer i undervisningssektoren. Ikke? Læreren skal for eksempel fritages for, eller skal underlægges et strengt neutralitetskrav, det vil sige, at det skal være op til læreren selv, hvad vedkommende vil undervise i. Og det fritsætter også, at man for eksempel ikke behøver at undervise i nationalsocialisme, som det ellers er pålagt lærerkræfter at gøre i dag. Men det er også sådan noget som medier, hvor han siger, at han gerne vil trække støtten til public service-medierne, så Sachsen-Anhalt svar på Danmarks Radio, sådan så at fordi han mener, at de er for partipolitiske og for farvede. Ikke? Så det er nogle ret konkrete ting, han sådan set har planer med, planer for, at jeg har Sachsen-Anhalt.
1: Efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt har jo sat et stempel på Alternative für Deutschland som bevisligt ekstremistisk. Noget, som partiet jo så, altså, selvfølgelig selv afviser kategorisk. Kan man sige noget om, hvor han ligger i partiet? Altså, er han en strammer, eller en slapper, eller en sådan lidt midt imellem?
0: Jamen, ja, egentlig, det man hører, det der forlyder om, er, at han egentlig ikke er den store ideolog. Altså, jeg tror ikke, det er ham, der, altså, det er ikke ham, der formulerer de der store programmer og sådan noget. Så han placerer sig måske på en form for midterposition, det kan man måske godt sige. Eller hvis man skal stille ham op på et spektrum over for andre af hans partifæller i Sachsen-Anhalt, eller andre af dem, som er også er Tysklands kendte, Bjørn Høgge for eksempel, så ligger han ikke lige så radikalt over på højrefløjen, som de gør. Men han går til valg på et program, der er skrevet af Selvsamme Folkning. Så det er lidt svært at placere ham, fordi han selv bliver ved med at slå på, at han altså ikke, at han altså bare vil, han følger kun den sunde fornuft og vil kun lave ordentlige løsninger. Mens at hans partifæller jo så altså vil noget, som det kan man bare læse i programmet, er i temmelig ideologisk præget. Ikke?
1: Mm. Mads, lad os prøve at dykke ned i den valgkamp, han så har ført, Ulrik Siegmund. Han har blandt andet inviteret til det, han kalder familiefester med hoppeborg og skydetelt, øl og pølser. Og så er den også stået på knallertoptog med Sigmund på en blå knallert.
2: Ja, ganz entspannte Anreise. Morgen, alle gut drauf.
3: Ja, morgen, mand. Dankeschön.
1: Her siger han godmorgen, inden han tager sig en knallertur. Altså, hvordan vil du beskrive den valgkamp, han har ført?
0: Jamen, jeg tror egentlig, det der ord menneskevind er meget rammende. Altså, han har virkelig ført en valgkamp, hvor han har været ekstremt til stede, både på de sociale medier, meget, meget, meget aktiv på TikTok, på Instagram, på alle de der medier, men også til stede ude i landet, altså ude i de små byer, ude på markedspladserne, ude på gader og stræder, hvor han netop har stillet op til sådan nogle næsten rally-agtige ting, ikke? Med netop som du siger, hoppeborg og pølseboder og sådan noget. Og har virkelig været med rundt og møde mange mennesker. Ikke? Så det har virkelig været en meget menneskevendt valgkamp, vil jeg sige.
1: Og så kan han jo altså tilsyneladende sælge godt med billetter her. Altså, hvor stor en stjerne har han i partiet? Altså, er det en kommende nationalpartileder, han måske går rundt med i maven?
0: Det tror jeg på nuværende tidspunkt er lidt for tidligt at sige noget om. Fordi det kommer selvfølgelig an på, hvad sker der nu i Sachsen-Anhalt, og hvad sker der i det hele taget med partiet i Alternativ for Deutschland på nationalplan. Men man kan sige, at han er for eksempel en fuldstændig anden type end sådan en som Alice Weidel, der jo fører partiet an nu. Ikke? Altså Alice Weidel er også meget populær blandt AfD-støtter, men man kan ikke anklage hende for sådan at være en humørbombe. Altså hun er sådan mere kendt for at være lidt fyrig og sådan noget. Og han er jo altså netop en fuldstændig anden type, ikke? Altså som tandpasta smiler sig vej til magten, som magasinet Spiegel har kaldt det. Så på den måde så kan det godt være, at det er den, men omvendt er der også mange, der har netop tilskrevet det, at han er sådan et venligt gemyt, at det er det, der har skaffet ham så stor succes, ikke? I Sachsen-Anhalt. Så det kan godt være, at det er den type politiker, som partiet faktisk er på udkig efter. Og også en, der tager mange ting med et smil. Nu taler du om det der, at partiet er klassificeret som højre ekstremt af efterretningstjenesten. Det er jo noget, som for eksempel magasinet Spiegel havde en stor forside, hvor at Sigmunds ansigt var på, og hvor der ligesom stod det der Tysklands farligste mand. Og det tog han simpelthen med et smil og købte alle de der magasiner og signerede dem og uddelte dem til sine vælgere. Ikke? Altså han er også i stand til at vende de der situationer på en eller anden måde til sin fordel.
1: Tak for at fortælle, Mads.
0: Selv tak.
1: Jetsini, som altså er forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og ved tænketanken Europa. Det statsejede Energinet, som står for at udbygge den danske elinfrastruktur og banevejen for grøn omstilling, fik i går afvist deres planer hos Forsyningstilsynet. Planen går kort fortalt ud på at sortere mellem de store stakke af ansøgninger, som ligger fra forskellige virksomheder og projekter, om at skubbe nogen foran i køen til at få strøm i stikkontakten, og andre længere tilbage i køen. For på den her måde så at sørge for, at de vigtigste, ja, de kommer altså først, når det handler om at blive elektrificeret. Og det var en nødvendighed, da selskabet meldte ud, at det kunne tage op til 10 år for nogle projekter at blive tilkoblet elnettet, og altså dermed få strøm i stikkontakten. Jakob Martini, klimaredaktør på Finans. Godmorgen og velkommen.
4: Godmorgen.
1: Det her, det er jo noget, som har stor politisk bevågenhed. Altså, hvorfor er det afgørende, at Energinet lykkes med hurtigst muligt at få behandlet de ansøgninger om tilkobling, som ligger hos dem?
4: Det er fordi, vi er havnet i en situation, hvor elnettet det sådan set er løbet tør for kapacitet flere steder i landet. Så situationen er jo den, at landets virksomheder kan simpelthen ikke komme på elnettet lige nu. Alt er sat på pause. Det går selvfølgelig ud over dem, som skal producere grøn strøm. De kan ikke aflevere strøm, men det gælder også dem, som skal bruge dem, og dermed også dem, som skal elektrificere. Og det er jo ret alvorligt. Altså, vi står lige nu i en situation, hvor Europa er super presset, fordi vi er afhængige af noget dyr fossil energi fra Rusland og Mellemøsten og USA og sådan noget. Og de danske virksomheder står også i en situation, hvor de hænger fast i det. De kan simpelthen ikke, de har ingen mulighed for at komme over på el på grund af Energinet. Så derfor skal vi have det her system til at køre, så man kan få de vigtigste aktiviteter prioriteret i det elnet, som er i dag.
1: Hmm. Og som jeg jo altså sagde, så fik elnet, fik Energinet i går afvist planen hos Forsyningstilsynet, altså om at kunne sortere mellem ansøgninger, altså sortere de vigtigste frem i køen og de mindre vigtige lidt bagud i køen. Altså, hvad betyder den her afvisning fra Forsyningstilsynet for Energinet?
4: Jamen, det som forsyningstilsynet siger, det er, at Energinet simpelthen ikke må styre efter den plan, de selv har lagt frem. Det er ret vildt, fordi de har faktisk brugt temmelig lang tid. Altså, de har jo sat alle nye nettilslutninger på pause. Og så har de lavet den her form for nødplan, hvor de ligesom inden for det, de kan gældende lov, skulle sortere. Altså, så prioriterer man de virksomheder eller de projekter, som er længst fremme i deres modenhed. Det vil for eksempel sige, at man kunne have en situation, hvor der er et datacenter, som er meget usikker, om det nogensinde bliver sådan noget, hvis de i det gamle system stod for os i køen, så kan vi skulle sige nej til alt andet erhvervsudvikling i et område, fordi at de ligesom havde beslaglagt al kapaciteten. Med den her model, der vi Energinet gør det sådan, at de for eksempel kunne prioritere dem, som var mest fremskredende, dem som agerede mindst belastende over for elnettet og sådan noget, på den måde udnytte kapaciteten bedst muligt. Der går forsyningstilsynet ind og siger, at den skældning kan I simpelthen ikke lave inden for gældende lov. I skal lige ansøge om det først hos os, så skal vi undersøge det, og så kan vi komme tilbage med et ja eller et nej. Det er sådan lidt uhensigtsmæssigt, at det rammer på nuværende tidspunkt.
1: Men er der noget kontroversielt i at sige til nogen, at der altså, du skal lidt bagud i køen, fordi der er nogle andre projekter, som er vigtigere?
4: Ja, det er super kontroversielt, fordi at man skal jo tænke på, bag det her, der ligger der en masse investeringsplaner og virksomheder, som når de skal åbne, om det er en ny fabrik, eller det er et datacenter, eller det er en batteripark, eller om det er en ny solcellepark, alle sammen kan jo, de er afhængige af investorer, de er afhængige af kommunegodkendelser og alt muligt, og det hele afhænger jo af, om de har plads i elnettet. Så det der med, hvis du nu har bygget et stort projekt op, og lige pludselig får videre Energinet, vi vil sådan set hellere sætte naboen på elnettet, altså så er der ret meget på spil, så derfor skal det jo foregå på en måde, hvor reglerne ligesom er klare, og hvor man ikke ligesom kan forfordele nogen frem for andre, fordi det er for godt befindende. Der skal ligesom være nogle klare spilleregler. Det troede Energinet, at de kunne gøre inden for de gældende regler. Det siger forsyningstilsynet så nej til. Altså, men man skal lige huske, at ved siden af det her forløb, så har regeringen jo fremlagt en akutplan. Planen med den, det er sådan set en yderligere beføjelse, hvor de også går ind og prioriterer, hvilke typer af virksomheder og projekter skal forrest i køen. Datacenterne skal bagerst, siger de. Hospitalerne og militær skal forrest. Bare for at komme med nogle eksempler. Den plan er ikke godkendt endnu, eller endelig vedtaget. Det bliver den første i midten af oktober, og det står stadigvæk en lille smule uklart, hvad det betyder, når den kommer ind, altså i forhold til den beslutning, som forsyningstilsynet de træffede i går.
1: Men det kan vel så, kan jeg høre på dig, jo godt ende med, at Energinet får den her mulighed for at prioritere.
4: Det kan godt være. Det kan også være, at det ender på den modsatte måde. Altså, der er ligesom to veje ud af det her. Altså, den ene, det er, at man kan forestille sig, at akutplanen går ind og overruler forsyningstilsynets beslutning, og så kan de spille efter en ny lovgivning. Den anden, det er, at de ikke kan få lov til at bruge akutplanen på grund af, at de først skal have noget metodegodkendelse hos forsyningstilsynet. Altså, jeg spurgte forsyningstilsynet i går, de sagde, at det mente de var op til Energinet at vurdere, hvordan akutplanen den skulle vurderes sådan rent lovgivningsmæssigt. Jeg spurgte også i Energinet, de kunne ikke svare på det, de afventede et svar fra forsyningstilsynet. Så vi står i en eller anden situation, hvor alle danser lidt omkring noget jura her, og det jeg bare kan konstatere, det er ude i den virkelige verden, der sidder virksomhederne simpelthen og river sig i håret, fordi de er simpelthen så bange for, at det her det nu kommer til at forsinke de her nettilslutninger yderligere.
1: Ja, hvad er det for konsekvenser, vi kan se, der begynder at tårne sig op derude?
4: Der er jo sket det, siden Energinet meldte de her nye spilleregler ud, at alle, som har en drøm om at få strøm i stikkontakten, eller få lov til at aflevere noget, til, noget grøn strøm til elnettet, de har jo justeret deres projekter til, så de ligesom kan dokumentere, at de passer ind i det her nye system i et håb om at komme forrest i køen. Når de så får sådan en melding som i går, så sidder de og tænker, okay, altså, så har vi brugt et halvt år på ingenting. Hvad skal vi nu spille efter? Hvad er reglerne for nu? Hvad kommer der til at ske her til oktober, når akutplanen den åbner? Altså, det kan jo være, at det hele på en eller anden måde kommer til at glide. Det kan også sagtens være, at det ikke gør.
1: Tak for at være med og fortælle, Jacob Martini.
4: Jamen selv tak.
1: Som er klimaredaktør på Finans. Tommy Ahlers, der er bestyrelsesformand for Energinet, ja, han kunne ikke være med os her til morgen og tale om Energinet. Måske fordi han har travlt med at lyve over på TV2, eller lyver han egentlig? Det handler om. Men han kunne se den tidligere minister, venstremand, iværksætter og erhvervsmand sige en hel masse ting i det nye underholdningsprogram på TV2, der hedder Bukserne, de flyver. Det er et program, hvor to hold konkurrerer om at lyve så godt, at det andet hold tror, de taler sandt. Og ja, nu bliver det nok lidt reklame for vores konkurrent over på TV2. For i programmet, ja, der kan man høre Tommy Ahlers fortælle om sin Okker Gokker investeringsklub, som opstod i en lang brandert under finanskrisen.
5: Altså, vi tager Okker Gokker, gummiklokker, alle perle, pif, pap, puff, væk med den beskidte luft. Så stopper vi der. Altså, det tager simpelthen for lang tid.
6: Hvad har I egentlig købt med hjælp af den ramse?
5: En af de bedste investeringer købte vi Rheinmetall, altså den her store tyske forsvarsvirksomhed.
1: Er noget opsigtsvigtende måde at beslutte sig for, hvilke aktier man skal investere i. Noget, som er blevet brugt opsigtsvigtende lidt i hans politiske karriere.
5: Det har jeg. Vi havde da stillet op til valg der i 19, da overvejede vi det lidt.
7: Hvad overvejede I?
5: Om vi skulle bruge det aktivt.
7: Ja, hvad, men hvordan?
5: Det? Ja, det var også det, den diskussion endte et dumt sted.
8: Så man skulle sætte kryds ved Tommy Anaconda?
5: Ja. Stem på Anacondaen. Ej, vi kunne ikke. Fordi prøv at høre, man kan også se det på jer, man kan høre det på publikum her. Alle begynder at fnise, når man siger Anaconda, fordi de tror, det henviser til et eller andet. At jeg skulle have en kæmpe, kæmpe stor vision for Danmark.
1: Her prøver Tommy Ahlers at forklare, at hans mellemnavn Ahlers i virkeligheden er flamsk for Anaconda. Spørgsmålet er, om det jo så passer. Ja, vi kan i hvert fald sige, at han får overbevist sine modstandere i det her quizprogram om, at i hvert fald en af historierne, altså om han hedder Anaconda til mellemnavn, eller om han investerer ved hjælp af Okker-Gokker-metoden. Så ja, han får i hvert fald overbevist om en af historierne, at de er rigtige. Så lidt politiker, ja, det kan man jo ikke tage frem, at det sidder altså i ham. Programmet her, det kan jo det ses på TV2 Play. Vi skal til Sverige. Det skal være lidt sjovere, kan man godt sige, at være svensker. Det mener i hvert fald landets regeringsparti, Moderaterne. Og midlet til at gøre det, ja, det er at lempe på Sveriges sådan noget strikse alkoholregler. For i mange årtier, ja, der har Sverige været kendt for sin, i hvert fald set med danske øjne, restriktive alkoholpolitik. Men det mener flere partier nu, at det skal der laves om på, selvom der blandt svenskerne er noget delte meninger om det.
9: At jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktare regler. Man tänker också på de som tyvärr missbrukar. Att de ska göra det mer tillgängligt kanske inte är så bra.
10: Jag tycker vi ska ha kvar monopolet, det tycker jag. Och så, men just det här att man kan köpa lite så här gårdsförsäljning, det är så långt tycker jag att det kan släpa, men inte längre inte.
11: Det vore trevligt. Det är klart man vill kunna köpa en kall öl som i Danmark.
12: Ja, så där tycker jag att Danmark är ju ett föregångsland när det kommer till det. Jag tror att vi skulle kunna ha en mycket roligare stad och mycket roligare land om man hade liksom, en liberalare politik när det kommer till det.
1: Godmorgon Per Bang Thomsen.
13: Godmorgen.
1: Det er altså korrespondent i Norden. Ja, vi kan jo altså høre på nogle af de svenske vælgere her, at nogle mener, at Sverige skal være lidt mere som Danmark, mens der så er andre, som egentlig godt kan lide reglerne, som de er. Til en start, Per, altså, hvordan er det nu lige, det er med reglerne for alkohol i Sverige nu?
13: Jamen, der er det sådan, at hvis man som privatperson skal købe vin eller spiritus eller stærkere øl, så skal man gå ned i Systembolaget, som er den her statsejede alkoholkæde, som har eksisteret siden 1955, og som blev skabt, kan man sige, grundlæggende for at begrænse svenskernes adgang til alkohol og også beskytte folkesundheden, men så også for at kunne mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug. For dengang der i 1955 og også før det, der var der store problemer med alkohol, ikke mindst brændevin, som der blev drukket meget af. Så Systembolaget blev skabt, men som sagt også med de her regler. Hvis jeg skal ned og købe et øl, så kan jeg godt i dag, men det er kun indtil kl. 15, for kl. 15 om lørdagen, der lukker Systembolaget. Der er ikke åben om søndagen. Man skal være 20 år. Der er heldigvis lidt ældre, så der kan jeg godt gå ned og købe, og man må heller ikke være synlig beruset, når man går ind. Og så er der også en krav, eller en ting med, at man ikke må købe kolde drikkevarer. Altså, det må ikke stå på køl dernede, for folk skal ikke bare lige kunne gå ind og købe en, ja, kold øl eller en kold flaske vin, og så gå hjem og drikke den bagefter. Så der er nogle begrænsninger, men som sagt, udgangspunktet er, at det er Systembolaget, der har monopol på alkohol.
1: Så man kan sige, det handler om at planlægge sine festligheder i god tid.
13: Præcis, og der var også en, der bliver talt med en svensk kvinde, som sagde, at hvis man vil have det sjovt i Sverige, så kan man godt have det sjovt i Sverige. Det kræver bare lige lidt mere planlægning.
1: Og Systembolaget, altså det er vel heller ikke sådan verdens mest festlige butik, altså med store slagtilbud på 3 rammer øl for ikke særlig meget.
13: Nej, lige præcis, for de må ikke på den måde lave sådan nogle slagtilbud på den måde. Men jeg synes da, når man kommer ind der, der er et stort bredt sortiment. Altså, jeg er godt tilfreds, når jeg går derind. Og det er også det, jeg fornemmer på både mine venner, mine svenske venner, men også nogle af dem, jeg har talt med, at de sådan set godt lide Systembolaget, fordi det er et... Der er det, man gerne vil have derinde i hvert fald. Og så kan man jo også bestille ting hjem, at man kan få folk til at, eller få ejerne til at bestille noget hjem, hvis man der er nogle særlige vine, man gerne vil have.
1: Den nuværende borgerlige regering i Sverige har jo faktisk allerede lempet lidt på reglerne. Hvad er det, de har ændret på, Pia?
13: Jamen, de har ændret på det her med, at vingårde, mikrobryggerier, destillerier, at de gerne må sælge deres alkohol direkte til kunderne, så man ikke skal købe det i Systembolaget. Så jeg var eksempelvis på besøg på en vingård her tidligere på ugen, og der kan man så godt købe den vin, som de producerer derude. Men det er så et krav, det skal være den vin, som er blevet produceret derude med de druer, som er ude på den vingård. Og man skal så også have deltaget i sådan et arrangement eller en rundtur, som man har købt billet til inden. Og man skal også informeres om der er nogle, altså de skadevirkninger, som er ved alkoholen. Og så er der også krav om, hvor meget man må købe. Altså, jeg må eksempelvis kun købe 3 liter vin derude. Så det er en af de ting, hvor man har lempet. En anden ting er også, at man nu gerne må åbne en øl- og vinbar her i Sverige, uden at det er krav, at man skal kunne servere varm mad. For det var det egentlig tidligere, fordi der var argumentet, hvis man har en fuld mave, så kan man sige, så drikker man måske heller ikke så meget, eller så bliver man ikke så beruset. Men det er også blevet ændret.
1: Og de partier, som gerne vil lempe mere på reglerne, altså hvad er tankerne?
13: Jamen altså, det er de borgerlige, primært de borgerlige partier, blandt andet, ja, Sverigedemokraterne vil tillade søndagsåben, også at de Systembolaget kan få lov til at sælge kolde drikkevarer. Moderaterne vil sænke alderen for køb af alkohol fra 18 til 20, fra 20 til 18 år, undskyld. Men det er det her med, at det skal være, ja, lidt friere, lidt sjovere, som den nuværende finansminister, hun udtrykte. Og også som Liberalerne, et parti, som sidder i regeringen nu, de siger det her med, at voksne mennesker skal have lov til at leve deres liv, som de vil. Og også erhvervsdrivende skal have nogle lidt lettere regler, så de ikke, ja, hænger fast i nogle gamle regler, som de siger, som de mener begrænser dem. Så det er grundlæggende det her med lige at løsne lidt fra reglerne, så at man netop kan gå ned og købe en flaske vin, hvis man står der lørdag aften, laver mad til sine venner, der skal på besøg, og man glemmer lige indtil, jeg har glemt en flaske vin, så kan man gå ned og købe den inden lukketid.
1: Men der må vel så være nogle sundhedsmæssige argumenter på den anden fløj, som taler mod det her?
13: Jamen, det er der også, og det er netop, man kan godt se, der er sådan en værdimæssig skillelinje mellem de borgerlige og så den røde-grønne fløj på den anden side. Og især jo længere ud man kommer på venstrefløjen, jo strikser bliver de. Altså, vi har Venstrepartiet, som er lidt, jamen, svært svar på Enhedslisten. De siger, altså, de vil holde fast i de strikse regler. De siger, at det her, det handler om, ja, kan man sige, om folkesundheden, at man som samfund har ansvar for folkesundheden, men også, at man som samfund skal vise solidaritet og tage ansvar for, at folk ikke ender i misbrugsproblemer. Både for folk, altså kan man sige, dem der er misbrugere selv, men også for de pårørende. Altså fordi alkoholmisbrug, det rammer jo ikke kun de enkelte, det rammer også familierne. Så det er deres argument for, at man skal have det, altså som Venstrepartiet kalder en solidarisk alkoholpolitik. Og jeg hører også, altså med de svenskere, jeg selv kender også, dem jeg har talt med på gaden, at de sådan set gerne, altså siger det jo egentlig okay, der er nogle regler, så man ikke bare kan gå ned en søndag morgen og købe en flaske øl, som man, eller en dåse øl, som man eksempelvis kan i Danmark. Så de er egentlig ret glade for, at der er nogle regler, men så er der som sagt også nogen, der vil gerne lempe lidt mere, så man kan købe en kold flaske vin, hvis det skulle være det.
1: Tak for det, Per.
13: Selv tak.
1: Bang Thomsen, det er hans korrespondent i Norden.
14: Så lander vi snart i Marseille.
15: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
16: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
17: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
18: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
17: Og der var også en duft.
19: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
16: Eventyr i blinde.
20: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
14: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
16: Nu på DRTV.
1: Ja, og nu her på DRP1, der skal vi til at have en radioavis. Klokken, den er 9.
21: De soldater, der har været afsted på internationale missioner, bliver hyldet i dag over hele landet til flagdagen. Men det gælder ikke for soldaterne i 1. eskadre, der sejler i de farefulde farvande ved Grønland. de får hverken medaljer eller optjener veteranstatus, fordi de sejler ved Grønland og ikke er på international operation, sådan lyder reglerne. Og når man ikke optjener veteranstatus, får man heller ikke samme adgang til psykologhjælp, men det bør vi lave om på, siger fællestillidsrepræsentant i første eskadre Niels Pilblad.
2: Når vi har været ude på en søredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for en enkelt. Ikke? Og derfor er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
21: Tidligere i år kunne vi i DR fortælle om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. En af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse og forskelsbehandling. Og måske vil optjening til veteranstatus hjælpe på netop det problem, siger Emil Blom, der er marinespecialist og dæksgast på Forsvarets store arktiske skibe.
3: Vi er også udsendt lige så længe, nogle gange længere, nogle gange kortere, men vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil jeg være for lidt goder ved at sejle først i skader.
21: Reglerne på området er politisk bestemte, og forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne, men han vil gerne se på dem, siger han.
22: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger, og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
21: Et amerikansk forsøg på at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet begynder i dag. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner ventes at ankomme til Moskva, hvor de efter planen skal mødes med præsident Putin, og i morgen sætter duoen så kursen mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor præsident Zelensky møder dem. USA's præsident Trump har sagt, at udsendingene kommer med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og så kan jeg sige god morgen til dig, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Hvor realistisk er det, at de to amerikanske udsendinge kan få Rusland og Ukraine tættere på forhandlingsbordet?
23: Der er i hvert fald visse ting, som gør mig en lille smule optimistisk. Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt med hele krigen i Irak og Iran og alt, hvad det har medført. Så på den måde kan man sige, at måske er der et eller andet gære, som får dem til at se, at der kunne komme en mulig sejr udenrigspolitisk set fra en amerikansk perspektiv i forhold til Ukraine.
21: Og vi har også set tidligere forsøg på at forhandle, men med krav fra Ukraine og Rusland, der lå meget langt fra hinanden. Er der noget, der tyder på, at de positioner, der var tidligere, har ændret sig nu?
23: Ja, altså nu ved vi jo ikke præcis, hvad der sker bag scenen. Det kan godt være, at der er visse indikationer fra de sådan, forhandlinger, der er sket bag scenen, som giver de her mere positive indikationer, men ikke desto mindre, så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
21: Tak fordi du var med her, Isabel Bramsen, lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Her til formiddag kaster nogle af verdens bedste kitesurfer så frygtløst ud i Vesterhavets bølger. Det sker, når Cold Hawaii Games Big Air bliver skudt i gang i Nørre Vorbør i Thy. Og vejrudsigten for i dag er den perfekte scene for sådan en tur på vandet. Det fortæller Hans Christian Rørby, der er kitesurfer og frivillig ved stævnet.
24: Så jeg står og kigger ud lige nu, og vi har jo bølger allerede nu på omkring 2-3 meter. Med altså pæne hvide toppe, og vinden den flæser. Jamen allerede en halv pelikan, så det er helt fantastisk i forhold.
21: Ja, når der er så meget gang i både bølger og vind, så kommer atleterne også højt op i luften, fortæller han.
24: Helt essentielt set, så når du kitesurfer, så er det egentlig at komme på vandet på et bræt, hvor du ligesom har sådan en sejl op i luften til at hive dig fra den ene side til den anden. Og det, der har så fokus på i dag, det er at hoppe så højt, som du overhovedet kan. Du venter også at hoppe på omkring mellem 20 og 40 meter i dag.
21: Ja, 40 meter, det er altså omtrent på højde med Rundetårn i København. Og i år er jo det første gang, at der også er kvinder med i konkurrencen. For os, der bliver lidt tættere på jorden, så er der sol i vejrudsigten, men også byer, der kan være med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader, og en lidt til hård vind, der kommer fra et sted mellem vest og nordvest. Anne Mette Philipsen sætter kursen for morgens radioaviser.

0: Den verdensberømte tyske kunstskole Bauhaus er blevet et centralt element ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i morgen. Det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland har udpeget skolen som fjende. Partiets talsmand på kulturområdet siger blandt andet:
1: In einer Zeit, die von Verunsicherung geprägt ist, in der die Menschen unter Globalisierung leiden, in einer solchen Zeit brauchen
0: wir... I en tid, der er præget af usikkerhed og hvor menneskene lider under globaliseringen, har vi ikke brug for traditionsbrud. Vi har brug for at vende tilbage til traditioner og rødderne i vores region og hjemsted. Hvorfor Bauhaus-skolen har påkaldt sig Alternative für Deutschlands opmærksomhed og hvad det er skabt af debat, ja, det dykker vi ned i lidt senere i den her time. Det er anden morgentime af lørdagens P1 Morgen. Jeg står stadigvæk her i studiet, og jeg hedder Jan Falkentoft.

0: og nitrat. Til gengæld vil hun...
1: Hvis der er noget, der er lige så traditionelt som jordbær med fløde her i landet om sommeren, så er det sommerrevyerne. Men er der ligesom meget bid i satiren efterhånden, som der er i jordbærne? Ja, i hvert fald én satiregruppe har godt med bid i sig, lyder det fra en begejstret anmelder, som jeg taler med sidst i timen. Men først, ja, så skal vi hejse flaget, for det er 5. september i dag, og dermed flagdag.

0: Det her, det er festlig musik fra flagdagens sidste år. Hvert år, der anerkendes og hædres Danmarks udsendte og faldende soldater. Og de her markeringer, de finder sted i København og Holstebro. Normalt så sker det med deltagelse fra blandt andre folketingsmedlemmer og regeringen. Og det er også planen i dag. Men hvis det stod til dig, Kasper Junge Vester, veteran fra Søværet og debattør, ja, så burde politikerne holde sig helt væk fra markeringerne på blandt andet Kastellet og Christiansborg Slotsplads i København. Hvorfor mener du det?
1: Ja, godmorgen. Først vil jeg gerne moderere det en lille smule. Altså, jeg synes, vores parlamentarikere må deltage i lige, hvad de vil. Jeg opfordrer dem bare til at reflektere over, om de også i deres handlinger viser os veteraner den respekt, de taler så højt om. Og det gør jeg selvfølgelig på baggrund af håndteringen af den her Afghanistan-udredning og det borgerforslag, der er blevet fremsat, og som på meget kort tid nåede 50.000 underskrifter, og som nu står til at blive afsluttet med en udvalgsberetning, som jo ikke rigtig er det, der er ånden i forslaget. Og der er mit simple budskab bare, at hvis man forsøger at få den her sag lukket så hurtigt som muligt, så skal man måske overveje, hvad for et signal man sender, og hvor troværdigt det er, hvis man stiller sig op på flagdagen, Og taler om sin næse gruse dybe beundring for danske veteraner. Det er sådan set mit budskab i sin helhed.
0: Ja, Kasper, borgerforslaget, ja, det handler om at ophæve anonymiseringen i udredningen af den danske militærindsats i Afghanistan. Altså, I vil gerne have, at der skal være åbenhed om beslutningsprocessen, når Folketinget sender soldater i krig. Og som du også siger her, ja, så fik I ret hurtigt 50.000 underskrifter, og Folketinget kommer jo altså til at skulle tage stilling til det her forslag. Men altså, hvad er det, I ikke har fået, som I gerne vil have?
1: Jamen det, der tegner til at blive afslutningen på den sag og på borgerforslaget, det er jo, at det bliver sendt i første behandling, så ryger det i udvalgsbehandling. Og så det, der ligesom er blevet lagt op til, det budskabet har været fra regeringspartierne, det er, at så har man tænkt sig at afslutte sagen med det, der hedder en udvalgsberetning. Det vil sige, så kommer sagen aldrig til anden behandling i Folketingssagen, og så bliver der ikke afstemt om det. Det vil sige, så bliver vi jo snydt for den her principielle diskussion om åbenhed i udredningen, og vi bliver også nyt for at se, hvilke politikere, der tør sætte deres navn på støtten til veteranerne. Det vil sige, at det er sådan en lidt nem og bekvem måde at få lukket den her sag på, og der synes jeg, at hvis det er en løsning, man synes er hensigtsmæssig, så skal man måske overveje, om al den flotte retorik og de flotte skåletaler, de nu egentlig også afspejler virkeligheden og den respekt, man mange af vores parlamentarikere har travlt med at fortælle, at de føler for os veteraner. Jeg synes, der er et mismatch. Der er et misforhold mellem skoletalerne og det, vi ser omkring håndteringen af udredningen, både helt til start. Altså, jeg synes jo, har man forsøgt at undgå at blive citeret eller afvist at lade sig interview til den her udredning, så synes jeg egentlig, at man bør blive væk fra flagdagen. Og taler man så i dag om dyb respekt for os, samtidig med, at man forsøger at få lukket den her behandling så hurtigt og bekvemt som muligt, og uden en afstemning, og uden at nogen skal lægge navn til, så synes jeg ærligt talt, at det begynder at blive noget hykleri. Og så synes jeg også, man skal overveje, om i dag er dagen, man skal stille sig op på ølkassen og tale om respekt for Danmarks udsendte. Det synes jeg sådan set ikke, man skal.
0: Altså det her med at holde igen med at stille sig op og holde skoletaler, er der nogen bestemte politikere, du særligt har i tankerne, eller er det bare politikerne over en bred kamp?
1: Ja, der er nogen, jeg har i tankerne, men jeg synes ikke, det er formålstjenligt i den her sammenhæng at sidde og pege på enkelt politikere. Jeg synes, det er hykleriet, der er værd at påtale, og så må enhver politiker jo afgøre med sig selv, om man bidrager til at få lukket den her sag i tavshed og så hurtigt som muligt, eller om man også sætter handlingen bag den respekt, man viser veteranerne. Selvfølgelig er der nogle politikere, jeg synes har gjort sig skyldige i det, jeg taler om her. Og hvis man vil vide, hvem det er, jamen, så kan man jo sådan set bare lave en hurtig Google-søgning og se, hvem det var, der havde travlt med at undgå at blive citeret i den her udredning til at starte med, og hvem der afviste at lade sig interviewe af forskerne til udredningen. Og man kan også se på, hvilke partier det er, der lige nu prøver at få det her lukket med en beretning frem for en afstemning i salen. Fordi vi er også nødt til at være ærlige her. Der er jo ikke nogen, der har skrevet under på det her borgerforslag i håb om at blive spist af med en udvalgsberetning. Altså, det er jo ikke ånden i forslaget, og jeg tror heller ikke i øvrigt, at det er ånden i borgerforslagsordningen. Så det, at man sådan med sådan en parlamentarisk teknisk manøvre forsøger at undgå at stille, stå til ansvar, det synes jeg er sløjt, og jeg synes, at det harmonerer rigtig, rigtig dårligt med det, som vi fra rigtig, rigtig mange af vores folketingsmedlemmer hører, er formålet og budskabet på flagdagen. Jeg synes simpelthen, der er et misforhold, og det er egentlig bare det, jeg sådan har forsøgt at påtale de steder, hvor jeg nu har udbredt mig om det her.
0: Men man kan jo så sige, at dagen i dag, det er jo så også en mulighed for med de her markeringer at komme tæt på nogle af de politikere, og måske også få talt med dem om dit budskab.
1: Jeg tror, at de fleste veteraner, der deltager i flagdagen, særligt inde på Christiansborg Slotsplads, men også ude på garnisonerne og på landets rådhuse, jeg tror, at de færreste har mulighed for at komme i tæt dialog med de politikere, der gør sig skyldige i det her. Jeg ved i øvrigt også, og det er jo så lidt en anden, men dog tilliggende diskussion, at der er mange, der er trætte af at blive udkommanderet til København, hvor de skal stå og se på politikere og holde flotte taler, uden at det egentlig handler så meget om veteranerne igen. Det er så, hvad det er. Men man kan sige, at hvis man samtidig skal høre på de her taler, så synes jeg også, at man som veteran kan forvente at se selv samme politikere vise dem respekten ved også i handling og arbejde for åbenhed. Altså det er i virkeligheden mere et udtryk for respekt end alverdens flotte taler, skrevet af retorikuddannede taleskrivere.
0: Kommer du selv til at deltage i flagdagen?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver hjemme.
0: Tak for at være med, Kasper Junge Vester.
1: Det var så lidt.
0: God dag. Ja, i lige måde veteran fra Søværnet og altså debattør. Måske har du, der sidder og lytter, et verdenskort hængende på væggen derhjemme. Hvis det er sådan et helt almindeligt verdenskort, ja, så vil Grønland være mere eller mindre på størrelse med det afrikanske kontinent. Men virkeligheden er faktisk en helt andet. Afrika er sådan arealmæssigt 14 gange så stort som Grønland. Så de her verdenskort, de her atlasser, eller hvad man nu har hængende der, de skal, eller det bør der laves om på. Sådan lyder det for dig, Thomas Theis Nielsen, lektor, underviser i geografi og kartografi på Roskilde Universitet. Godmorgen og velkommen.
2: Ja, godmorgen.
0: Et stort flertal i FN har stemt for en resolution, som opfordrer landene til at udfase den nuværende Mercator-projektion, som er fra det 16. århundrede, som altså forvrænger størrelserne på vores verdenskort, og så anvender en mere retvisende model. Til en start, forklar mig lige, hvorfor er det, at der er det her misforhold, altså mellem, hvordan Grønland og Afrika ser ud på verdenskort i forhold til, hvor store de egentlig er?
2: Ja, det er i virkeligheden et stykke matematik. Det er et stykke matematik, der handler om, at det er rigtig svært. Nej, det er ikke rigtig svært. Det er umuligt at tegne noget, der er i 3D, i 2D. Så er vi nødt til at give køb på noget. Og traditionelt så har man tegnet, når man skulle tegne kort af kloden, som er 3D, så har man stået med samme problem, og så har man haft behov for at løse nogle specifikke problemer i den forbindelse. Og Mercator-kortet udmærker sig ved, at hvis jeg slår en streg på Mercator-kortet og aflæser en kompasvinkel, så er det den vinkel, jeg skal sejle i, hvis jeg skal fra A til B. Det har været en rigtig god ting at kunne. Det, man så har givet køb på, det er, at den ikke er særlig god til at gengive arealer. Og det har været knap så vigtigt, hvis man skulle sejle fra et sted til et andet. Så har det ikke været så vigtigt, om et land eller et kontinent har haft det rigtige areal. Det har været vigtigt at kunne udlæse den kompasretning, man skulle sejle i. Mm.
0: Ja. Nu er der jo så altså 164 lande, der siger, at den her model, den skal så udfases, altså med Mercator her. Hvad skal så erstatte den?
2: Ja, der findes en hel masse kort, der tegner verden på en anden måde, end Mercator-kortet gør. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Nu har vi fået et nyt bud på, hvordan man kunne gøre det. Det er den her Equal Earth. Det den gør i stedet for. I stedet for at fokusere på at tegne arealer, at tegne vinkler, der passer med kompasretninger, så har den fokuseret på at lave et kort, hvor arealerne passer bedre. Og det er der sådan set heller ikke noget nyt i. Det har vi kunnet længe, men nogle af dem ser sådan lidt sjove ud. Ting har det med at blive meget langstrukket på sådan nogle kort. Og det, som den her kan, det er, at den kan bevare arealerne i deres rigtige størrelser, og få det til at se lidt mere realistisk ud, hvis vi sammenligner med, hvad man kan se fra rummet, for eksempel. Ikke?
0: Altså, man kan jo spørge, hvorfor er det her egentlig vigtigt? Men for nogen er det jo altså åbenbart vigtigt. Blandt andet siger Togos udenrigsminister, en retfærdig verden begynder med et retfærdigt kort. Altså, hvad ligger der egentlig i sådan en udtalelse?
2: Jeg tør ikke sige præcis, hvad det er, hvad det er, han har sigtet til. Men altså, jeg tænker, at det, han sigter på, er en gammel debat, som handler om, at og det har stået på længe, at mange af verdens lande omkring ækvator har følt sig underrepræsenteret af Mercator-kortet. Det er sådan med Mercator-kortet, jo længere du kommer mod nord og syd, jo større bliver tingene. Og det vil sige igen, at for eksempel Afrika har altid kommer til at se lille ud i forhold til Rusland og Canada og Antarktis for den sags skyld. Og der kan jo være en følelse af, at det er en rigtig ærgerlig situation, hvis man konstant bliver misrepræsenteret med et meget lille land, hvis man i virkeligheden er et stort land. Og det er nok det, jeg tænker, han sigter på. Det er i hvert fald sådan traditionen diskussionen plejer at være, at en mere retfærdig repræsentation, den baserer sig på, at arealerne er de rigtige.
0: Men som du fortæller, så er Mercator-kortet jo så også lavet til at navigere mere. Grunden til, at vi bruger det, er, at det fungerer godt til det. Altså, det er lavet til kompasretninger. Men nye, mere retvisende kort, er der så noget, der går tabt?
2: Ja, der går det tabt, at de er ikke vinkelbevarende på samme måde.
0: Er det et problem?
2: I dag tror jeg ikke, det er et rigtigt problem. Jeg ved ikke, jeg tør ikke lægge hovedet på blokken, om der stadigvæk er nogen, der navigerer efter søkort. Jeg går ud fra, at man i dag har elektroniske hjælpemidler, men man lærer vel også at navigere efter et søkort. Det tør jeg ikke sige. Men det er vel det eneste tilfælde, hvor man kan sige, her er det vigtigt, at man har nogle bestemte kort, hvis man skal navigere efter dem. Ellers er det her jo, det er jo en, altså, der er jo ikke nogen af de her kort, der er forkerte. De er jo alle sammen rigtige, de viser bare forskellige måder at tegne den samme ting på. Og de forskellige måder har så hver sin fordel. Og den her Equal Earth har så den fordel, at den viser arealerne lidt mere realistisk, end Mercator kan. Til gengæld kan vi ikke bruge den til at navigere med, og det gør måske ikke så meget.
0: Nej, jeg tænker, det kan de fleste måske godt leve med.
2: Og det klarer vi nok.
0: Tak for at være med, Thomas Theis Nielsen.
2: Det var så lidt.
0: Som altså er underviser i geografi og kartografi på Roskilde Universitet.
3: Det er ikke noget kup. Det er en oplevelse.
4: Hvad for noget?
3: En oplevelse. En oplevelse for livet.
0: Ja, i dag der bliver der fejret 50 års jubilæum for en af de helt store danske filmklassikere, Olsen-banden ser rødt. Og det bliver med manér, for her til formiddag, så er der rundvisninger ude hos Nordisk Film i Valby i København. Og så vil omkring 1300 samle sig til storskærmsarrangement i Fridsløse Lille Fængsel. Og ja, det er det fængsel, Egon Olsen igen og igen bliver kylet ind i og kommer ud af igen med en plan under armen. Og Olsen-banden ser rødt, ja, det er jo altså den her med baronen, godset, mingevæsen, og så måske en af de allermest ikoniske scener i dansk film nogensinde.

0: Ja, det er så til lyden af ouverturen fra Elverhøj, som Egon Olsen står og følger med i det nodehæfte i kælderen under Det Kongelige Teater, mens hans kompaner, ja, de borer og hamrer og sprænger sig vej til de helt store tyvekoster nede i kælderen i Det Kongelige Teater. Mens dirigentorkester, ja, de virker egentlig til at være ganske begejstrede over de her lyde, de får tilført fra de forskellige eksplosioner, hvad ellers Olsen vanden får fremkaldt her. Det er altså 50 år siden for den her filmklassiker, og som nævnt, så bliver det jo altså markeret i dag. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling kunne torsdag morgen præsentere sin første budgetaftale, efter hun overtog posten som overborgmester i København ved kommunalvalget. Det lød blandt andet sådan her.
1: Særligt så er jeg rigtig glad for, at vi med den her aftale har fokus på det helt store problem i København, nemlig at vi står midt i en massiv boligkrise, hvor det er rigtig svært for københavnerne at finde et sted at bo, og hvor det særligt for de studerende, der flytter til byen i den her måned, er rigtig svært at komme ind på boligmarkedet.
0: Søren Dahl, hovedstadsredaktør for Altinget. Godmorgen og velkommen her i studiet.
2: Godmorgen.
0: Du skriver, at Sisse Marie Velling har god grund til at være lettet over den her budgetaftale. Hvorfor? Hvorfor det?
2: Jamen, det skriver jeg, fordi at budgetaftalen og budgetforhandlingerne er jo det absolut, hvad kan man sige, den vigtigste aftale for en overborgmester, og særligt for en ny overborgmester som Sisse Marie Velling, at lukke og være med i. Og man skal jo huske på, at den sidste overborgmester, der blev valgt, Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokraterne, hun stod jo uden for sin første budgetaftale, altså hun blev sendt uden for døren af de andre partier. Så det har jo været afgørende for Sisse Marie Velling at kunne lukke en aftale her med hende for bordenden.
0: Og har det så været en nem sag for hende?
2: Nej, ikke, hvad kan man sige, de forlydende, der har lyttet fra forhandlingslokalet. Altså, Sisse Marie Velling har jo skulle samle mange partier bag sig, som ikke nødvendigvis er særlig meget til fælles rent politisk. De er uenige om, hvor høj eller lav skatten skal være, hvor mange parkeringspladser der skal være, hvor meget de skal koste. De er ret enige om, at der skal bygges flere boliger i København, men ikke nødvendigvis hvilke. Så ja, overborgmesteren har haft en stor opgave foran sig.
0: Og så er der jo det særlige ved København, og som vi så under kommunalvalgkampen, at Socialdemokraterne, de endte jo altså med at stå helt uden for konstitueringen. Altså, hvordan har de placeret sig i de her forhandlinger?
2: Jamen, det der har ændret sig for Socialdemokraterne, udover at de ikke er så mange på Rådhuset, de har mistet en masse mandater, så er det, at de også har indtaget en noget mere, hvad kan man sige, forsonende stil under Andreas Kiel, den nye politiske leder, og som han er jo så også erhvervsborgmester. Men det har været tydeligt, at for Socialdemokraterne, de skulle ind i forhandlingslokalet igen, og de skulle være en del af den her aftale, og det er de jo så også blevet.
0: Og det har så vel også gjort det lidt nemmere for Sisse Marie Velling?
2: Ja, og særligt i lyset af, at konservative jo vælger at forlade forhandlingerne sent mandag aften, fordi de er imod enhver form for fordyrelse, altså at man gør det dyrere at parkere i København, og det er jo også en del af den her aftale. Så ja, der har Socialdemokratiet været en hjælp for overborgmesteren.
0: Billige boliger, det var jo et meget centralt tema under kommunalvalgkampen i København, og Sisse Marie Velling var især en af dem, som lovede billigere boliger. Det er jo så også en del af aftalen. Der er blandt andet penge til almene boliger, der er penge til hjælp til nye andelsboliger, og så en indsatsstyrke mod Airbnb-svindel. Du kalder det her for sådan et symbolsk opgør.
2: Det gør jeg i lyset af, at man fordeler jo rigtig mange penge, mange milliarder med Københavns budgetaftaler, og når man kigger ned i aftaleteksten, så er det ikke specielt mange penge, der går til nye boliger, og man skal også huske på, at de her nye andelsboligforeninger, som nu kan blive stiftet med kommunens penge, det er jo ikke nye boliger, der skyder op af jorden, det er bare boliger, der bliver omdannet til nogle andre boliger. Så hvis man ligesom ser summen af hele aftalen, jamen, så fylder det her omkring nye boliger ikke specielt meget.
0: Det fyldte meget i valgkampen, men i budgetaftalen, der er det svært at få øje på.
2: Det er lidt svært at få øje på, ja.
0: Så du forventer, altså der er sat 30 millioner af til at danne nye andelsforeninger. Det kommer så ikke rigtigt til at have nogen effekt, eller hvordan?
2: Det kommer helt klart til at have en effekt, fordi det har været svært at stifte nye andelsboligforeninger. Så man kan sige, på den måde er det jo gavnligt, det kommunen gør. Men når man kigger på prognoser og taler med eksperter, så snakker man jo om, at der skal bygges tusindvis af nye boliger i København, for at boligpriserne kan komme ned på et niveau, hvor at, ja, hvad kan man sige, almindelige mennesker eller mennesker med en ikke så høj indkomst kan købe en bolig i København. Og i lyset af det, så er det jo ikke den her aftale, der sådan afgørende kommer til at løse problemet.
0: Tak for at gøre os klogere, Sandel. Som altså er hovedstadsredaktør for Altinget. Ja, som sagt, så er der blevet afsat penge i budgettet til at løse nogle boligudfordringer i København. Når udlejningsejendommen kommer til salg, så får lejerne mulighed for at købe dem og danne en andelsforening. Ideen med de her 30 millioner kroner til det er så, at kommunen kan hjælpe med finansieringen, hvis ikke alle lejere i en udlejningsejendom kan finde pengene til at stifte andelsforeningen. Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes fælles repræsentation. Hvad siger du til de her 30 millioner, som kommunen har afsat i aftalen? Er du glad for, at det er endt på den måde, at der er afsat de her penge til at lave flere andelsboliger?
3: Vi synes jo, det er rigtig positivt, at et stort flertal har valgt ligesom at sige, at nu vil vi gerne understøtte, at lejerne i flere ejendomme får mulighed for at købe deres ejendomme på andelsbasis.
0: Men altså, hvor langt kommer man for 30 millioner, når det handler om ejendom i København?
3: Jamen, jeg tror, det her det kan betyde, at mellem 30 og 50 foreninger vil blive stiftet. Og det vil sige, at lejere, som ellers ikke ville have haft mulighed for at købe deres ejendom på andelsbasis, nu får den her mulighed. Så det har rigtig stor betydning for de lejere, at de bliver herre i eget hus.
0: Det er jo velbeskrevet, hvor dyrt det er med boliger i København, og det er, hører man jo også beretninger om, hvor svært det er at få fingrene i en andelsbolig. Så selv hvis det lykkedes at få skabt, lad os sige, 150 ekstra andelslejligheder ved hjælp af de her penge, som politikerne har afsat, er der så ikke behov for mange, mange flere, før det igen altså, bliver muligt for almindelige mennesker at skaffe sig en andelslejlighed i København?
3: Jo, og derfor kan det her jo ikke stå alene. Altså, som der netop blev nævnt, så er der behov for, også inden for nybyggeriet, at få flere boliger. Mig bekendt, ikke? Jamen, så er man jo fra kommunal side også i gang med at undersøge, hvad er det for nogle barrierer, der er, og kan vi gøre noget ved de her barrierer for at få gang i noget nybyggeri, og herunder også få opført flere private andelsboligforeninger.
0: Som vi hørte Søren Dahl fortælle før, så fyldte hele boligsituationen fyldte rigtig meget i kommunalvalgkampen. Men det er straks noget sværere at få øje på i budgettet. Er du skuffet over det?
3: Nej, egentlig ikke, fordi jeg ved, at der er gang i en masse ting i øjeblikket på det politiske felt, hvor man netop prøver at se på, jamen, hvad kan vi gøre for at få gang i nybyggeriet. Så min forventning det er, at vi får gang i nybyggeriet, men er bare nødt til at kigge på, hvordan kan vi løse nogle af de barrierer, som der er for at få eksempelvis bygget nye andelsboligforeninger.
0: Tak for det, Jan Hansen.
3: Det var så lidt.
0: Direktør i Andelsboligforeningernes fælles repræsentation. Den tyske kunstskole Bauhaus er blevet et centralt emne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i morgen. Det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland har udpeget skolen som fjende. Partiets talsmand på kulturområdet, Hans-Thomas Tilschneider, har tidligere sagt sådan her fra talerstolen i delstatens parlament.
4: In einer Zeit, die von Verunsicherung geprägt ist, in der die Menschen unter Globalisierung leiden, in einer solchen Zeit brauchen wir nicht den Traditionsbruch, sondern in dieser Zeit brauchen wir die Rückbesinnung auf die Tradition und die Verwurzelung in der Region und in der Heimat.
0: I en tid, der er præget af usikkerhed og hvor menneskene lider under globaliseringen, har vi ikke brug for traditionsbrud. Vi har brug for at vende tilbage til traditioner og rødder i vores region og hjemsted, lyder det altså her fra Hans-Thomas Tilschneider. Godmorgen, Sten Nørskov.
5: Godmorgen.
0: Det er Tyskland-korrespondent med fra Sachsen-Anhalt. Sten, hvad er det præcist, som Alternative für Deutschland vil?
5: Ja, de vil have en kulturpolitik, som Hans-Thomas Tilschneider, som vi lige hørte her, og som jeg mødte for et par uger siden her i Sachsen-Anhalt, vil have en kulturpolitik, som er, siger de, patriotisk. Altså en tysk kultur- og uddannelsespolitik. Men sådan en synes de er i modstrid med de idealer, som man dyrkede og dyrker i Bauhaus-bevægelsen. Og som jo, og det er jo også rigtigt, i vidt omfang betoner det, hvad kan vi kalde det, det internationale, eller de havde jo i Bauhaus en idé om at kunne bygge og designe for alle, overalt på jorden i virkeligheden.
0: Og hvad er det, som Alternative für Deutschland ser at problem ved det?
5: Ja, det er, som Tilschneider siger i det klip, som du lige spillede, at vi befinder os i en tid med præget af rod.

0: og guld og traditionelle søjler og bindingsværk, traditionel tysk byggestil, end han er til det der meget enkle, funktionelle, men jo også smukke Bauhaus.
1: Men man kunne mene, at det måske er sådan lidt et kuriøst emne at tage fat i. Altså, er det her noget, som vækker genklang blandt vælgerne?
0: Ja, det er i hvert fald noget, som har præget valgkampen i en helt utrolig grad. Og ja, som også optager mange mennesker. Det lykkedes til Schneider og AfD at gøre til det her til en form for markør. Altså, at man har peget på det her verdensberømte jo, det er jo UNESCO verdensarv udpeget som det, og det er lykkedes dem at ligesom at få Bauhaus at sætte lighedstegn mellem alt det moderne og ustyrlige og urovækkende i mange menneskers liv, og så den her arkitektur og kunstretning, som Bauhaus er, og de bruger den i virkeligheden strategisk AfD til at tale om den måde, som de gerne vil indrette verden på, og til at appellere til mange tyskers følelse af, at alting var bedre i gamle dage, og nu skal vi have de gamle dage tilbage. At det så selvfølgelig er en illusion, og selvfølgelig kan man ikke genskabe og for den sags skyld indrette byerne, som man måske gjorde omkring forrige århundredeskifte. Det er i virkeligheden det, de taler om. Men det er en appel, som virkelig virker i valgkampen.
1: Bauhaus er jo ikke en aktiv skole i dag, men er blandt andet som museum i Dessau, som ligger i Sachsen-Anhalt. Du har besøgt stedet, og du har talt med Barbara Steiner, som er direktør i Bauhaus-Dessau-fonden. Hvad siger hun til hele den her debat?
0: Ja, hun er bekymret, fordi også sådan helt konkret har AfD sagt, at hvis de får magten ved det valg, der skal finde sted i morgen, og det er ikke helt usandsynligt. De ligger lige på vippen på tærsklen til et absolut flertal i parlamentet i Magdeburg, i regeringsbyen Magdeburg. Og hvis det sker, ja, så vil de faktisk få meget for gode muligheder for at ramme Bauhausbevægelsen og stiftelsen, som Barbara Steiner er direktør for. Altså uddannelse og kultur er en del af de tyske delstater, eller hører ind under de tyske delstaters beføjelser. Tyskland er jo et føderalt land på samme måde, som vi kender det fra USA, hvor hver enkelt stat faktisk har ret meget skulle have sagt over bestemte områder. Og i Tyskland er det kultur blandt andet. Og Barbara Steiner er helt konkret bekymret for, at AfD vil gøre alvor af en trussel, som partiet har fremsat, om at tage offentlige midler, de offentlige midler, som Bauhausbevægelsen og museet er afhængige af, og tage dem fra stiftelsen. Og så i øvrigt udnytte en mulighed, som AfD måske vil få over de kommende år for ved en lang række forskellige valg, og indsætte deres egne folk i stiftelsens råd, som er en slags bestyrelse, og dermed overtage kontrollen med Bauhaus.
1: Sten, vi skal lige høre en bid fra det interview, du har lavet med Barbara Steiner. Og i det her klip, der peger hun på, det ikke er første gang, at der er kræfter i Tyskland, som har udpeget Bauhaus som et fjendebillede.
2: Auffällig ist schon, dass das Vokabular 1:1 fast an die Zeit vor 100 Jahren erinnert. Ich würde jetzt eben nicht so weit gehen zu sagen, die AfD, das sind alles Nazis oder die wählen sind Nazis. Es gibt aber Menschen in der AfD, die machen daraus keinen Hehl. Sie sagen es ja auch.
1: Ja, hun siger her, det er påfaldende, at AfD's ordvalg om Bauhaus næsten er en til en som nazisternes for 100 år siden. Og så siger hun, jeg vil ikke gå så vidt som at sige, at alle i AfD, eller at alle, der stemmer på dem, er det, altså nazister. Men ordvalget er helt bevidst. Altså, hvad er det, hun antyder i det her klip, hvor hun altså jo forsamlingede ordvalg fra Alternative für Deutschland om Bauhaus med nazisterne?
0: Ja, altså, hvad kan jeg sige, baggrunden for det, hun siger, er jo, at nazisterne havde Bauhaus, og de forfulgte Bauhaus. Og først fik de den første Bauhaus-skole, som lå i Weimar i Thüringen, lukket. Så flyttede Bauhaus her til Dessau i Sachsen-Anhalt. Så fik de også den lukket, og så levede skolen faktisk kun ganske kort i Berlin et halvt år mere, inden nazisterne i 1933 endelig forbød, og hvor i øvrigt forfulgte både elever og sko og lærere på skolen. Så det er baggrunden for det, hun siger. Og nazisterne havde Bauhaus.

0: Strauss, fordi de kaldte bevægelsen internationalistisk. Igen, det er det samme, det der med, at der ikke umiddelbart er noget, ved første blik i hvert fald, tysk at se i byggestil og design. Nazisterne kaldte også Bauhaus for utysk. Og der er ordene jo, det må man give en ret i, det ligger ret tæt på det, som AfD og Hans Thomas Tilschneider, som jeg mødte i forrige uge, den måde, som de taler om Bauhaus på. Fordi hvor nazisterne kaldte Bauhaus internationalistisk, så taler Tilschneider også om det der med, at skolen er ligesom skolens orientering af den hele verden, og han kalder den rødløs. Nazisterne kaldte Bauhaus for utysk, han kalder dem antitysk. Det ligger jo ret tæt på, og det er derfor, hun sammenligner, så tager hun et meget lille forbehold, må man sige, ved at sige, at det ikke er alle i AfD, og ikke alle deres vælgere, der er nazister. Nej, selvfølgelig er det ikke det, men hun siger, men hun drager parallellen og siger, at ordvalget næsten er det samme et til et, og det må man sige, det er tæt på.
1: Vi har også dig med, Anne-Louise Sommer, museumsdirektør ved Designmuseum Danmark. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen til jer.
1: Anne-Louise, Bauhaus-skolen, ja, den blev grundlagt i 1919. Prøv at fortælle os, eller tage os med til, hvad var historien med den?
2: Jeg tror, som vi allerede har hørt fra Sten Jørskov, at det er vigtigt at forstå, at det var ikke én samlet ting. Det var tre forskellige manifestationer, der bevægede sig igennem Tyskland. Meget på foranledning, kan man sige, af det politiske klima. Vi skal se det i forhold til Weimar-republikken, som jo var det her moment, kan man sige, tysk politik mellem de to verdenskrige, hvor man pludselig havde nogle andre idealer. Man stræbte efter en velfærdssamfund præget af lighed og demokrati, var åben for mangfoldighed, indtil så nazisternes magtovertagelse i 1933 og skolens definitive lukning. Jeg tror, det er vigtigt, når man taler om Bauhaus, og tale om det ikke så meget som en blot og bare kunstskole eller et pædagogisk projekt, om end det havde en enorm rækkevidde, som vi jo kan se selv den dag i dag, men at se det som et samfundsforandrende projekt, hvor de sociale bærende intentioner, de økonomiske idealer, det politiske dimension var meget vigtigt og centralt for skolen. Og det er selvfølgelig derfor, at der kom den her, man kan næsten sige, politiske forfølgelse op igennem mellemkrigstiden af skolen indtil til lukningen. Det, som jeg synes er interessant i forhold til det, vi ser nu, det er jo, at der simpelthen med en 100-års forskydning, stort set til dato, der ser vi et fuldstændig parallelt scenarie. Vi ser noget, der er præget af usikkerhed, instabilitet, altså selvfølgelig på en anden geopolitisk klinge måske i dag end dengang, men dog virkelig mange paralleller, og vi ser også en stigende ulighed, og det er selvfølgelig det, som AfD responderer på.
1: Bare fortsæt.
2: Det, jeg vil sige, var, at det var interessant at se det der, man egentlig kunne tro var en meget elitær eller sekterisk diskussion omkring en kunstskole. Hvordan det lige pludselig bliver meget bredere. Fordi det tror jeg, det gør. Det er jo helt den måde, det hænger sammen med det, kan man sige, identitetsbærende. Det handler jo om, at det er et historisk projekt for 100 år siden, der bliver løftet med betydninger. Der er nogle ting, som man simpelthen aldrig rigtig for alvor har forstået, og derfor tror man, at man kan vende tilbage til noget før det. Noget, som er traditionsborget, er velkendt osv. Og der må vi jo så sige, at tradition er jo i sig selv et meget dynamisk begreb. Det, som vi taler om i sådan en AfD-kontekst som værende, det traditionelle tyske, det er jo også et produkt af noget. Det er jo også forandret igennem tiden.
1: Bauhaus-bygningerne i Dessau og Weimar blev i 1996 optaget på listen over UNESCO's verdensarv. Altså, hvad, sådan, hvis du skal skitsere, hvad er det, der kendetegner Bauhaus-arkitektur og design?
2: Man kan sige, der var ikke så meget i den første periode, men især fuldtonet, da skolen flytter til Dessau, hvilket er omkring 25-26, hvor den lå frem til 32, det er, at det her internationale perspektiv, det er meget næsten uniformeret. Vi har allerede hørt det beskrevet gennem en ornamentløshed, de rene hvide betonflader, store vinduer osv. Alt det, som vi i dag vil tænke på som det modernistiske formsprog inden for arkitektur. At det forslår for alvor igennem. Det er drømmen om en arkitektur, der i princippet ser ens ud, uanset hvor i verden den er placeret. Det er en arkitektur, der ikke specielt adapterer sig til stedet, til stedets lokale tradition, til byggegrund, til terræn. Altså typisk er den jo hævet op på søjler eller ligger og svæver over grunden, hvor man jo har et mere sådan traditionelt perspektiv, hvor man tænker på en lokal, regional byggestil, hvor tingene afspejler det sted, som de vokser ud af nærmest. Og hele den der sådan internationalisering, eller måske vil man i dag sige globalisering, men det baner vej for det, man kalder the international style, altså den internationale stil, som for alvor slår igennem i USA, og derfra altså i 1930'erne, hvor i øvrigt de fleste Bauhaus-professorer og undervisere er i flygtet til USA i eksil.
1: Vi skal lige tilbage til dig, Sten Nørskov, fordi debatten om Bauhaus har jo fyldt, som du var inde på, godt i valgkampen. Blandt andet har den legendariske tyske elektroniske robotpopgruppe Kraftwerk spillet en støttekoncert på Bauhaus-museet i Dessau. Altså Sten, hvad er det for en reaktion, som AfD's angreb mod Bauhaus har fået i Tyskland?
0: Jeg tror, den har i virkeligheden delt, ligesom vælgerne er delt her i Sachsen-Anhalt for og imod AfD. Altså de seneste målinger viser jo, at partiet står til at få måske 42-43% af stemmerne, hvilket kan være nok til at bringe dem, på grund af, at der er nogle partier, der ryger ud af bunden under spærregrænsen, kan være nok til at bringe partiet til magten. Men der er på den ene side dem, der genkender sig selv, eller som griber an til den følelse, som Hans Thomas Tilschneider og andre AfD'ere, de appellerer til, når de kritiserer Bauhaus. Og så er der jo reaktionen, eller modreaktionen, som Barbara Steiner formulerede i det interview, jeg lavede med hende, men som også kom til udtryk i de to koncerter som Kraftwerk, altså de her tyske teknopionerer, de lavede i Dessau, altså på skolen, altså de brugte simpelthen skolen som lærrede bag sig til deres koncert ved to koncerter. Og det var en, som Süddeutsche Zeitung for eksempel skrev, det var en kærlighedserklæring til Bauhaus, som Kraftwerk leverede. Kraftwerks forsanger afslutter altid sine koncerter med at lægge hånden på hjertet, og så hilse folk til farvel. I det her tilfælde, så gjorde han det samme, men han sendte, hvad skal vi sige, med sin håndflade, så lavede han en bevægelse bagud mod bygningen, altså mod Bauhaus-stiftelsens bygning, som en kærlighedserklæring til Bauhaus.
1: Tak for det, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent.
0: Selv tak.
1: Med fra Sachsen-Anhalt. Og også tak til dig, Anne-Louise Sommer.
2: En fornøjelse.
1: Museumsdirektør ved Design Museum Danmark. Findes der stadigvæk politisk satire derude i det ganske danske sommerland, som er spidende og har bid? Ja, det spørgsmål, det er et, du har stillet dig selv, Henrik Palle, journalist og anmelder af TV, teater og stand-up i Politikken. Godmorgen.
3: Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er et spørgsmål, jeg stiller mig selv hver sommer.
1: Og du er kommet frem til svaret, ja?
3: Ja, fordi at der var premiere i torsdag aften på den nye forestilling med det ensemble, der hedder Magt inde i glassalen i Tivoli. Og der blæste de enhver tvivl om den politiske satires berettigelse og eksistens væk, fordi at der blev eddermame gået til stålet, skulle jeg hilse at sige.
1: Og du kvitterer med 6 hjerter i avisen for deres revy, eller hvad vil du kalde det? Hvad er det, der begejstrer dig?
3: Jamen, det er altså for det første er de jo sindssygt musikalske og altså blændende sammenspillede og energiske og entusiastiske og alt muligt andet. Men så er de også satirikere på en meget, meget skarp og en meget, meget nådesløs måde. Altså, der bliver hudflettet alt det, som der overhovedet hudflettes kan i samfundet i dag. Altså, de har et karaktermord på Lars Løkke Rasmussen, der får Morten Messerschmidts tidligere karaktermor på selv samme herre til at virke som en godmodig konfirmationstale. Og der er, altså de spider alt og alle. Danskerne får et ordentligt spark over skinnebenet, hvor en af deltagerne fortæller om vores nationale måde at være på, forklædt som danseinstruktion. Altså alle mulige ting, selv Enhedslisten og økobønder, som jo ellers er meget sådan sakrosante i hvert fald i det segment, jeg almindeligvis kommer fra og henvender mig til, nemlig sådan centrum venstre. Altså de der Enhedslistens Frederiksberg-socialister, de får ordentligt los i røven, så det virkelig vil noget, og det er ualmindeligt velgørende, vil jeg sige, at være vidne til, og så samtidig så er det simpelthen så skægt, så at man er i seriøs fare for at tisse i skoene, altså. Virkelig godt.
1: Så det, jeg hører, der siger, alle får et fur. Der er ikke nogen, der er for gode til ikke lige at kunne blive svinet til eller spide satirisk her. Vi har faktisk en lille lydbid med satiren her. Det er et eksempel fra Godmorgen Danmark på TV2, hvor de går i kødet på Liberal Alliance.

0: Ja, Henrik Palle, altså, du siger, at det er virkelig velgørende satire, der bliver langet øretæver ud til højre og til venstre. Mangler vi det i Danmark?
1: Ja, det synes jeg, fordi den tid, vi lever i, er jo meget, meget sammensat og besynderlig, og der er alle mulige ting, som man kan gå rundt og sådan være lidt bange for at få lidt ondt i maven over. Og der er det rart at få svisken på disken, hvis der er nogen, der siger, at der er det her, og så er det endnu bedre, når de ovenikøbet gør grin med det på sådan en måde, at man kan grine. Fordi at hvis man kan grine af sin samtid, og det har vi jo vidst siden oldtiden, at lige så snart du kan grine af det, så gør det lidt mindre ondt, fordi så har man på en eller anden måde sagt trollens navn, og så har man også identificeret, hvad det er, der er i vejen, og så behøver man ikke. Og altså, så kan man også gribe til handling, ikke? Altså, og de udstiller jo dårskaben, som Holberg ville have sagt, ikke? Altså, når de synger om Liberale Alliance, ikke? Så siger de, de fattige, de skal bare tage at blive rige. Og altså, der kan alle jo høre, hvor fuldstændig åndssvagt hul det lyder. Og sige, du skal bare sige til en, der sidder i kørestol, du skal bare rejse dig op og gå, ikke? Altså, medmindre man hedder Jesus Kristus, så ved alle, at det nytter ikke noget bare at sige sig noget. Så det, at de udstiller latterlighederne i den politiske debat, og de udstiller de ting, vi går rundt og lyver for om hinanden, det gør, at så bliver vi en lille smule klogere, og når vi griner, så bliver vi også en lille smule gladere. Og vi ved jo alle sammen, at det er det bedste at være glad.
0: Henrik, satiregruppen Magt her, ja, de har jo faktisk været på banen i 10 år, så hvordan vil du sige, at de egentlig har udviklet sig gennem årene?
1: De er jo blevet, altså, ja, det er ret overraskende, fordi da de kom frem, var de allerede meget fuldborne i deres satire og sindssygt skarpe, ikke? Altså, jeg kan huske, de lavede en sang om minkskandalen og Mette Frederiksen, som var lavet på Søren Banjomus, og i stedet for skille med dinka dinka du, så sagde de, skille dig af med mink skal du, ikke? Altså, det vidner om et helt særligt sprogøre, ikke? Så de var allerede meget dygtige, da de kom frem, men jeg synes, de blev bedre og bedre, ikke? Og da de lavede sådan deres første store show i 23, der havde man sådan fornemmelsen af, at nu havde de altså nået en eller anden form for højdepunkt. Men de bliver bedre og bedre, og det her show er simpelthen, synes jeg, det bedste, de har lavet. Altså, det er vanvittigt morsomt, og det er vanvittigt dygtigt, og det er virkelig satire til tiden, ikke? Altså, den tyske forfatter Kurt Tucholsky sagde for mange år siden i Tyskland, at tiden skriger på satire, ikke? Og det råb, det besvarer de altså, siger, nu får I fanden satire. Og det er af den højeste klasse, det øverste skuffe. Jeg har ikke grinet, siden jeg fik lattergas hos en tandlæge, så meget som jeg gjorde torsdag aften. Og det er simpelthen, altså det er virkelig, det er begavet, ikke? Og det er det, som meget satire kan godt have en tendens til at være sådan lidt flommet og lidt dorsk og sådan noget, men det her, det er ikke nogen dele. Det er simpelthen fuldstændig stringent og knivskarpt. Altså det er, hvis jeg var revydirektør, så ville jeg sige, okay, det er sådan, man skal gøre, ikke?
0: Og de er jo så altså på landsturné med showet her, så vi kan forstå, Henrik Palle, det er de varmeste anbefalinger, du kaster i retten.
1: Ja, altså, jeg har givet 6 hjerter, det er mere kasse, men det gør, altså.
0: Tak for at være med, Henrik Palle.
1: Det var så lidt. Du, ha' det godt.
0: Ja, i lige måde, journalist og anmelder på Dagbladet Politikken. Og vi skal til Storbritannien og høre om en afsløring i den britiske tv-kanal Channel 4, som har fået to af Nigel Farage, altså lederen af det højreorienterede parti Reform UK, tætteste profiler til at træde tilbage fra partiarbejde.
2: What you're about to watch is a plot to break the law on party funding at the highest levels of Reform UK.
3: It would technically be an donation in kind. It's able to even find out, am I going to tell you what, obviously you're going to let us in law. So the reality is we can easily get away with it.
4: Those little clandestine projects are so valuable.
0: Ja, den her afsløringshistorie er lavet af Channel 4 i samarbejde med den undersøgende organisation Verbatim, som viser, hvordan både Nigel Farage, hans højre hånd og partiets politiske chef havde samtaler med en mand, som hævder at kunne arrangere ulovlige politiske donationer. Og det alt sammen, det er så fanget med skjult kamera. Her der hører man Nigel Farage tale med en mand om donationerne.
5: For in fact, a relatively modest investment.
6: £30,000.
5: Yeah, amazing.
2: And this just weeks after he resigned amid a scandal over his finances.
0: Så god morgen til dig, Sandra Kilhoff.
6: Godmorgen.
0: Dansk journalist på The Wall Street Journal og bosat i London. Altså den her skandalesag, hvor hårdt rammer det Nigel Farage?
6: Jamen altså, den kommer jo på et rigtig dårligt tidspunkt for Nigel Farage, fordi de den her weekend holder politisk konference, og i går eftermiddag, der skulle han holde sin store tale, en længe ventet tale, hvor han skulle udlægge partiets politik og tale om, hvad de har for sig i de første 100 dage, hvad de havde tænkt sig at skulle lede landet med i de første 100 dage, hvis de vandt det næste valg. Og i stedet for har han skulle besvare en enormt mange spørgsmål om den her skandale, om hvordan de muligvis har brudt loven i forhold til politiske donationer. Og så det var jo en meget kortere tale, end hvad man havde regnet med, så det er, på den måde er det ikke god timing.
0: Og prøv lige at forklare sig, altså hvad er det konkret, han er blevet taget med fingrene ned i Kleinekassen med?
6: Jamen, altså, det handler om, at man under engelsk lov, så må kun englænder, altså folk bosat i England eller med engelsk statsborgerskab, er de eneste, der må donere til et politisk parti. Det er jo simpelthen for at undgå, at fremmede aktører kan blande sig i engelske valg, ikke? Og det, der er så sket i den her situation, det er, at en journalist udgiver sig for at være søn af en amerikansk businessman, finansmand, som så kommer og siger, at jeg vil gerne donere 30.000 pund til jeres parti. Og der er det jo så, at jeg tror, det er højrehånden, altså Nigel Farages højrehånd, der siger, jamen du er godt klar, at du kan jo donere det, selvom det kommer fra din far. Og sådan fungerer det ikke, fordi det ville være ulovligt. Og det er så sådan, at efter den her dokumentar er kommet ud, så er de også blevet anmeldt til politiet, og de er blevet anmeldt til en parlamentarisk undersøgelse. Så der er allerede, skal man sige, ting i gang for at få undersøgt om hvad der er foregået her.
0: Og hvordan forsvarer han sig, Nigel Farage, imod den her sag her?
6: Jamen, altså, han har først og fremmest sagt, jamen, altså, det de sagde, det er jo sådan noget, man siger på poppen, og det er lidt bluster, som man jo gerne siger på engelsk, altså det her med, at de har sagt noget sådan lidt løst, uden at have tænkt sig om. Men han har også været lidt forsigtig med hans ord, fordi, som du selv sagde, han har jo allerede en sag omkring hans finanser imod sig, så det ser ikke godt ud, at der kommer en til sag. Og han var tydeligvis lidt frustreret i går, da han blev ved med at skulle stille spørgsmålstegn omkring det her, fordi han som sagt ikke fik lov til ligesom at udlægge det der store politiske budskab, han i stedet for ville have været kommet med. Så han træder forsigtigt omkring det, hans højre hånd og deres politiske chef så trådt af, mens undersøgelserne er i gang. Og det har han sagt, det var det rigtige at gøre.
0: Og hvad med ham selv? Altså, kan han selv blive bragt i fare?
6: Altså ud fra hvad man har set i optagelserne, så er det ikke der, vi er lige nu. Altså det, man kan sige, det er, at det stiller jo nogle spørgsmålstegn ved selve partiet Reform, ikke? Og han har jo lagt enormt meget vægt på Reform skal lede landet næste gang, der er valg. Og i den forstand, så stiller det jo spørgsmålstegn ved, om de reelt kan styre landet. Altså der er jo mange spørgsmålstegn omkring korruption inden for Reform, fordi de nu har haft to af de her sager omkring finanser. Og det gør, at deres... deres støttetal i meningsmålerne er gået ned rigtig meget, så rent politisk, så ser det ikke godt ud for ham lige nu.
0: Det ser ikke godt ud for ham, men altså, rider han stormen af, praller det af på ham, eller...
6: Ja, det gør han jo. Altså, det er jo det, der er lidt med Nigel Farage, det er, at ligesom han med den tidligere finanssag, han har haft, der sagde han jo, jamen altså, det er ikke politiet eller parlamentet, der skal bestemme, om jeg kan være politiker, når den her sag kører. Det skal være folket. Så han stillede jo op til genvalg, fordi han mente, jamen hvis folket valgte ham ind, så var det nok dom over ham i den forstand. Han er jo generelt en, der har haft, altså han har generelt haft den holdning til de her sager, at det var en kampagne imod ham, en hadkampagne, og at han på en eller anden måde ligesom var over loven. Men om det rent faktisk vil være tilfældet, især efter endnu en parlamentarisk undersøgelse, der er jo stadig en parlamentarisk undersøgelse i gang med den anden sag, det må vi jo se.
0: Tak for at være med, Sandra Kilhoff.
6: Det var så let.
0: Som altså er den journalist på The Wall Street Journal og bosat i London. Inden jeg lukker ned for denne morgens pit morgen, så vender vi lige tilbage til en historie, vi berørte i forrige time af udsendelsen. Historien om, at der i København ligger en russisk skole, og at børnene i 8. og 9. klasse bliver undervist i at bruge håndholdte panserværnsgranatkaster, kalasnikov-automatgeværer og håndgranater. Den historie har man kunne læse om i Politikken, og tidligere på morgenen, der havde vi journalisten bag historien i studiet. Hun hedder Sigrid Dubois Royce. Og her fortalte hun om faget, som hedder Grundlæggende principper for hjemlandets sikkerhed og forsvar, som eleverne i udskolingen har en gang om ugen.
7: Det handler egentlig om, at børnene skal lære, hvordan de forsvarer sig selv, men også, hvordan de forsvarer hjemlandet. Det rækker alt fra førstehjælp til brug af gasmaske til at kende til, hvordan den russiske her opererer, og hvordan en enhed udfører sine opgaver, hvordan uniformerne ser ud, og så også det her med, hvordan en AK-74 Kalashnikov fungerer.
0: Vi ville gerne have spurgt udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om, hvad han siger til, at der er den her russiske skole i København, som altså lærer eleverne blandt andet om våbenbrug, som vi hørte om her i klippet. Det er ikke lykkedes at få et interview med Lars Løkke Rasmussen, men vi har fået et skriftligt svar fra Udenrigsministeriet, som skriver: Udenrigsministeriet er bekendt med, at der drives skoleaktivitet på den russiske ambassade. I samarbejde med relevante myndigheder vil ministeriet afdække de beskrevne aktuelle forhold nærmere. For så vidt angår spørgsmålet om Danmarks sikkerhed, der henvises til PET, sådan lyder det altså. Og som nævnt, så er vi altså ved at være til vejs ende med denne morgens udsendelse. Om lidt, så, eller efter radioavisen, så er det Svingdøren her på kanalen, som tager over. Og her der dissekerer Frank Jensen, Anne Birgitte Lundholdt og Linnea Søgaard Lidell, at hele 5 medlemmer i Venstre stemte mod partilinjen i Folketingssalen, da gødsningsloven blev vedtaget i den her uge. Så hvordan takler man uenighed i gruppelokalet, og hvordan prioriterer politikerne mellem miljø og arbejdspladser? Det kan man altså høre meget mere om lige efter radioavisen. Det var Mette Dalgaard, som tilrettelagde dagens udsendelse. Jeg hedder Jan Falkentoft. Nu er klokken 10.
8: Soldaterne i første eskadre sejler rundt i de grønlandske farvande og håndhæver kongerigets suverænitet og bjerger nødstedte og døde op af det iskolde vand. Men de optjener ikke veteranstatus som andre danske udsendte soldater, og dermed får de ikke samme adgang til psykologhjælp eller bliver inviteret med til flagdagen i dag. Reglerne siger nemlig, at en operation skal være international, og det er de grønlandske farvande ikke, men det bør der laves om på, mener fællestillidsrepræsentant i første eskadre, Niels Pilblad.
9: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte, ikke? Og derfor altså, er det jo vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
8: Forsvarsminister fra Socialdemokratiet Jeppe Bruus vil ikke love, at der kommer ændringer på området, men han siger:
10: Først og fremmest vil jeg gerne anerkende deres kæmpe indsats. Altså, jeg er så taknemmelig over for alle, der er i uniform, og så arbejder vi jo løbende med vores veteranpolitik, og det kommer vi også til at gøre fremadrettet. Så jeg hører, hvad de siger.
8: Her i weekenden forsøger USA at få Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet for at stoppe den mere end 4 år lange krig. Det sker, når præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner først besøger Moskva og præsident Putin i Rusland i dag, inden de i morgen sætter sig sammen med præsident Zelensky i Kiev. USA's præsident Trump har på forhånd sagt, at de to rejser med et konkret forslag, der skal bane vejen for fred. Og flere ting peger i retning af, at amerikanerne vil presse på for en aftale, det siger Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Dels at de i den her omgang, og i virkeligheden for første gang, siden vi havde Trump-administrationen i Det Hvide Hus, jamen så besøger de også Ukraine. Det er et vigtigt fremskridt. Og den anden ting er, at USA og Donald Trump virkelig har brug for en sejr på nuværende tidspunkt.
8: Tidligere forsøg på forhandlinger er gået i stå, fordi Ruslands og Ukraines krav var for langt fra hinanden. Men en ting kan have ændret lysten til at forhandle, siger Isabel Bramsen.
11: Så er Rusland jo i hvert fald også presset på de indre linjer, så der er måske en mulighed for, at de kunne gå med til at fastfryse en frontlinje, som de ikke før har været med til.
8: På fremtidens verdenskort bliver det måske mere tydeligt, at Afrika er omkring 14 gange større end Grønland. FN's generalforsamling har i hvert fald vedtaget en resolution, der opfordrer verdens lande til at udfase den kortmodel, man har brugt siden det 16. århundrede, så man mere præcist kan afspejle den rigtige størrelse på verdens kontinenter. I dag ser Grønland og Afrika nemlig nærmest lige store ud på verdenskortet. Og resolutionen er fremsat af Togo, blandt andet for at ændre opfattelsen af, at Afrika er et perifert kontinent, der spiller en mindre vigtig rolle i verden. Sol, men også byer, der kan være kraftige, mellem 15 og 18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest.
12: Jensen, har du egentlig mødt en rigtig spion?
0: Ja.
12: Og er det ligesom i Ian Flemings bøger, pæn i tøjet, en paraply, som...
0: De er lige så forskellige, som også skal... sidder her i studiet.
12: Okay.
0: De kommer i mange forskellige afskygninger. Ja.
12: Som er det en spioner. Dansk spion, du har mødt? Altså en, der har arbejdet for den danske stat og spioneret et andet sted?
0: Ja, altså som ansvarlig for PET møder man jo medarbejdere i PET. Mange af dem er jo såkaldte spioner, ikke? Men, ja.
12: Hvor spionerer vi henne?
0: Det må jeg jo ikke sige.
12: Nej.
0: Jeg er jo underlagt tavshedspligt stadigvæk resten af mit liv.
12: Okay. Nå. Det er jo bare så spændende.
0: Ja.
12: I hvert fald har PET jo været ude og sige, at vi skal være vaksomme omkring russisk spionage i Danmark, og det er en ting, vi skal have vendt i løbet af programmet i dag, Anne Birgitte Lundholt. Hvem har egentlig ansvaret, når der forsvinder arbejdspladser i provinsen, i periferien af Danmark?
13: Jamen, det kan slet ikke gøres op på den måde.
12: Nej.
13: Altså, arbejdspladser er jo noget, hvis det, vi drejer sig om det private erhvervsliv, så er det arbejdspladser, der skal køre. De skal køre med en ordentlig ledelse, og de skal have et ordentligt formål, og nogen forsvinder, fordi der ikke er afsætning mere, og andre gør noget andet. Så det er jo sådan jamen, det er jo ikke engang et fælles ansvar, men det er klart, at de virksomheder, der har de vil da prøve at holde det oppe, når de kan, og når det giver god mening, men ellers, så må de jo gå til. Det har jeg engang sagt til skibsværftet i Nakskov, der blev jeg ikke så populær.
12: Så må de gå til. Ej, ellers så kan man sige, at staten jo også har for vane at blande sig lidt i, hvor...
13: Og jeg ved godt, det ikke skal være hårdt her, men det drejer sig jo om, er det virksomheden, der ikke kan overleve, eller er det staten, der laver et indgreb, der gør, at virksomheden ikke kan overleve. Det er de to skillelinjer.
12: Vi har set virksomhedslukning både i den her uge og i sidste uge. Jeg tænker på Cheminova, og jeg tænker på, som det ikke hedder længere, men sukkerfabrikken i Nakskov, og det skal vi også have vendt i løbet af programmet. Linnea Søgaard Lidell, velkommen til programmet. Debutant i dag, Cheminova så. Mm. Som, hvis jeg siger Cheminova til dig, så tænker du på?
14: Kemikalier.
12: Og på?
14: Forurening.
12: Er det så godt, at sådan en fabrik, den lukker?
14: Nej, det er jo trist for det lokalområde og for de mange mennesker, som har arbejdet der, og som jo også har arbejdet der i generationer. Altså, så på den måde er det jo virkelig et slag for et lokalt område.
12: Ja. Velkommen til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott. Det er her, hvor vi hver lørdag formiddag på P1 jo vender den uge, der er gået, og kigger på nogle af de store historier, som har optaget os. Og så prøver jeg sammen med 3X Christiansborg politikere at blive klogere på, hvordan at man takler, håndterer, taler om det, løser problemerne inde på Christiansborg, samtidig med, at vi også lige går i analerne og ser på, er der ikke sket noget lignende engang? Og det er der som regel. Producerne er stadig bortrejst, men heldigvis er Clara Faust Spiser til at hjælpe dig, der lytter med, Clara, ind i programmet. Hvordan gør man det? Ja.
15: Ja, du skal huske at tænde for mig.
12: Jeg ved ikke, hvorfor det er en dårlig vane. Jeg tænder for dig. Altså, ja. jeg ved godt,
15: jeg tænker jo, der må ligge et eller andet.
12: Det er sådan en herskerteknik, ja, men det er det altså ikke. Det er bare alderdom.
15: Men jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig at få en masse sms'er fra jer lyttere. I første time skal vi tale om Venstre. Der har jo været en del ballade, i hvert fald noget uenighed i det parti. Og hvis du godt kunne tænke dig måske at vide, hvad der foregår inde i sådan et gruppelokale, når man er lidt uenig, så har vi jo heldigvis Linnea, som sad i Folketinget ved sidste valg, eller sidste periode, og hun er jo nok det tætteste, vi kommer på det gruppelokale lige nu. Så skal vi også tale om PET, russisk spionage, og der har vi jo heldigvis også en tidligere justitsminister. Så prøv at se, hvad du kan logge ud af ham. Ja, og I skal altså sende en sms til 1212 til P1, og et mellemrum, og så jeres besked.
12: Den tidligere justitsminister, altså Frank Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, selvfølgelig fra 87 til 2007. Ud over det, Frank, så har du også været forskningsminister. Det var du før justitsminister, det var cirka i midten af 90'erne. Udover det, politisk ordfører i en årrække, næstformand for partiet, og selvfølgelig også overborgmester i et årti, tierne, her i hovedstaden i København. Det er måske også vigtigt i den her tid at nævne, at du var ordfører for Grønland og Færøerne og en del af den selvstyrekommission, der blev skabt der, hvor du var formand for erhverv og økonomi, og i dag der er du jo ejer dit eget konsulenthus Frank Jensen, CPH, rådgiver om grøn omstilling og så videre. Frank, det er dejligt at have dig tilbage her i Svingdøren, hvor at en anden genganger, Anne-Birgitte Lundholt, det er dig. Du bliver ved med at komme tilbage, det er vi meget begejstrede for.
13: Det er sådan en korkprop, der kommer op igen.
12: En menneskelig korkprop. Hævet ind jo af selveste Poul Schlüter, der i slutningen af 80'erne som industriminister, og så blev du også energiminister efter et stykke tid.
13: Og i øvrigt, dengang havde jeg ansvaret for Grønlands undergrund.
12: Ja.
13: Jeg var dansk på det tid, altså dansk ressort på det tidspunkt, og det lå hos mig også.
12: Og vi har ikke engang Grønland på agendaen i dag, men det taler vi jo ellers jævnligt om, må man sige. Så blev du også valgt til Folketinget efter det, og var med ind til 1997, og det var så altså selvfølgelig for de konservative, og efter det så blev du så direktør i Danske Slagterier, og har haft en række roller i dansk erhvervsliv siden, og nu...
13: Og før.
12: Og før, ja. Og nu nyder du livet, og... Hvad betyder det? Hvorfor bobber du med hovedet på den? Nu lyder du livet.
13: Jeg nyder livet, hvis jeg fortsætter arbejde endelig.
12: Ja, og hjælper os her på Svingdøren. Og så har vi altså debutanten, Linnea. Det er dejligt, at du havde lyst til at træde ind i programmet. Søgaard Lidell er jo hele navnet. Venstre medlem af Folketinget fra 22 til 26, hvor det gik mindre godt, for du er opstillet her i hovedstadsområdet, og der var der ikke ret mange, der var begejstrede for Venstre, men vi kan jo forstå, at det blandt andet er Danmarks Radios skyld. Det har i hvert fald været nogle af dine kollegaer, der var ude med den teori.
14: Også lidt var sejne, tror jeg.
12: Okay, det er da dejligt med det selverkendelse, det kommer jo altid på bagkant.
14: Ja.
12: Først så reagerer man ud af, og så reflekterer man. Og det er helt fair. Erhvervsordfører, ligestillingsordfører, klima- og energi- og forsyningsordfører, socialordfører og IT- og digitaliseringsordfører. Og Linnea, en ambition om at komme tilbage i Folketinget en gang i fremtiden. Er det forkert at sige?
14: Det er jeg ved at finde ud af.
12: Ja, okay. Kan man tale om plusser og minuser på sådan en liste? Jeg kan huske, Barfod var en af de tidligere konservative, berømt for sine lister. Laver du også en plus og minus?
14: Jeg har ikke lavet en fysisk plus og minus liste. Jeg har vel lavet den lidt i mit hoved. Altså, fordi det er jo et fantastisk... En fantastisk post at sidde i Folketinget, og jeg har også siddet i Europaparlamentet, og det der med at være i politik er jo ekstremt spændende og meningsfuldt. Og et stort privilegie. Men det er jo også meget alt overskyggende i ens tilværelse.
12: Mm.
14: Og det har jo også nogle skyggesider, blandt andet de mange konflikter i ens hverdag.
12: Ja, dem kan man jo så veksle med konflikter i partiet, hvis det er, at man kommer tilbage i Folketinget. Som du siger, også en tur i Europaparlamentet, det var du, fra 20 til 22, så umiddelbart inden, at du skiftede det ud med Christiansborg. Og mens du finder ud af, hvad du skal, så står den på surdej, kunne jeg forstå. Lad os komme i gang med ugens program. Ud af 18 ville altså stemme imod partilinjen, og mens at det skete inde bag murene, så mødtes hundredvis af demonstranter uden for murene på Christiansborgs slotplads hedder det, til hvad der kan beskrives som et regulært politisk mareridt.
16: Tusindvis af vrede landmænd demonstrerede i dag foran Christiansborg, imens de er oprøret i Venstre mod en gødningslov, som flere medlemmer mener går for langt.
17: Det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om.
12: Ja, det sagde Peter Juel Jensen, som altså også er medlem af Venstre, ligesom Troels Lund jo i øvrigt, en af de fem, som stemte mod gødsningsloven torsdag, der skal ændre på den måde, at landbrugets kvælstofudledning bliver reguleret på, der skal i højere grad tages hensyn til, hvor markerne ligger, hvilke vandmiljø kvælstoffet ender i, og for næste år skal landbruget have en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion altså må udlede. Hvor stor kvoten bliver afhænger så af, hvor meget kvælstof der er i lokale vandmiljø, og hvor meget de kan tåle. Det her med at stemme mod gruppen, Anne-Birgitte, altså hvad er, hvor vildt er det?
13: Det er vildt.
12: Ja.
13: Det er vildt. Altså, der er nogle afstemninger, hvor grupperne traditionelt og på tværs af partierne bliver stillet frit.
12: Ja.
13: Altså, det kan være sådan nogle etiske spørgsmål, hvor du ikke kan forvente, at alle er enige.
12: Aktiv dødshjælp eller
13: ja, sådan noget? Ja, aktiv dødshjælp, abortgrænser, alt ja. Sådan noget. Der kan du godt stille din gruppe frit. Men når det drejer sig om ting, der virkelig hardcore er den politiske linje i en folketingsgruppe, så er det meget, meget sjældent, at det sker.
12: Mm.
13: Og selvom jeg da ved Gud har oplevet i et parti, hvor vi havde mange stridigheder, men vi har faktisk ikke haft det problem.
12: Nej. Og vi har jo spurgt jer alle sammen, har I stemt mod gruppen? Og der var ikke nogen af jer, der kunne komme med et eksempel på, nej. At I havde gjort det.
13: Jeg tror, Birthe Rønn Hornbæk er den, altså fra, og hun var jo fra Venstre, der stemte imod, mens jeg sad i regeringen på et tidspunkt.
12: Mm.
13: Og ellers så kan jeg slet ikke huske det.
12: Nej. Så der er ikke en tradition for det, kan man sige, Frank?
18: Altså, jeg kommer fra et parti, hvor vi normalvis har en ret høj gruppedisciplin.
12: Ja, og topstyring.
18: Og vi har gjort en dyd ud af det der med at være partisoldat, som vi kaldte det. Og det gør man vel stadigvæk. Altså, jeg mødte et folketingsmedlem her for nylig, som ikke var helt enig i det der med moms, differentieret moms. Altså, men han sagde, at jeg er jo partisoldat, så jeg stemmer sammen med mit parti. Og det har jeg også selv tilgjort. Altså, men vi har taget nogle slagsmål i folketingsgruppen. Da jeg kom ind, der var det jo mest omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik, der var det helt store. Og der var der jo rigtig stor krig i gruppen om, hvilken linje der skulle være i forhold til NATO's dobbeltbeslutning om det der med at kunne opstille mellemdistansraketter i Europa.
13: Det var lige før, at det var med til at skaffe os udgang af NATO.
18: Ja, og vi kom ikke ud af NATO, men Uffe Ellemann måtte tage nogle fodnoter til NATO-topmøder. På grund af et sikkerhedspolitisk flertal i Folketinget. Dengang var der altså også en socialdemokratisk gruppediskussion, meget, meget stor diskussion om det.
12: Linnea, altså, hvordan beslutter man i gruppen, hvad der skal stemme så? Altså, man kommer ind ad døren, og man ved, der er en eller anden ting, der skal gennemføres, og man kan måske selv være i tvivl indeni, og så starter der en diskussion. Hvad er det for et arbejde, der er i gang?
14: Jamen, det er jo i folketingsgruppen og på gruppemøderne, at man lægger den politiske linje, og så er der jo en ordfører, som har siddet med lovgivning mellem hænderne, været til forhandlinger og om aftalen inden, og måske stillet ændringsforslag, været en del af forligskredsarbejde og noget udvalgsarbejde og sådan noget, som jo så præsenterer sagen og forklarer, hvorfor man har lagt vægt på det ene og det andet, og hvad har betydet noget for partiet i den forhandling og sådan noget, som man jo også kommer, får et mandat til, inden man går ind til en forhandling. Så som ordfører, der er du jo hele tiden tilbage i gruppen og får et mandat og hele tiden sørger for, at alle har mulighed for at udtrykke sig og ligesom komme med noget input, så hvis der er noget, der skal drøftes, så er der jo masser af mulighed for at få det drøftet. Og så er der selvfølgelig en ledelse, som lægger en retning, hvis der er noget uenighed, ikke?
12: Og nu listede jeg dine ordførerskaber op. Mm. Du har da haft travlt, tænker jeg, for du har da en del der på...
14: Sådan er det jo, når man er den mellemstort parti. Så har man jo mange ordførerskaber. Ja. Jo, og der var også nogen, som var tunge, men altså, jeg havde heller ikke dem alle på samme tid. Ikke?
12: Nej, okay. Men så kommer man tilbage, og så oplever man så at tænke, nu har jeg researchet, jeg har været til forhandlinger, jeg har sat mig ind i noget om digitalisering eller erhverv, eller hvad det kunne være, der var dine områder. Og så præsenterer man, og så får man videre ledelsen. Nej, vi skal en helt anden vej.
14: Men typisk så har man jo den dialog længe inden, altså, så man ved jo godt, hvad mandatet er, og hvis det er forhandlinger, så vil jeg jo som ordfører komme ind til gruppen og sige, nu starter de her forhandlinger om havvind eller brintrør, eller hvad det kunne være, jeg har siddet med. Og så får man jo et mandat, og selvfølgelig har man jo også dialog med ledelsen, hvis det er udgiftsdrivende, ikke? Og sådan nogle ting. Så der er jo en proces længe inden man skal stemme, hvor der er masser af mulighed for at debattere.
12: Okay. Men så skal man være partisoldat, som du siger, Frank.
18: Ja.
12: Og det betyder jo så nogle gange, at man skal stemme mod egen overbevisning, forestiller jeg mig.
18: Ja.
12: Hvad er det for en følelse nede i Franks mause, når det skal ske? Altså, det må da være... Eller vender man sig til det, eller hvad?
18: Det er klart, hvis det er en sag, som har meget stor betydning for din kreds derhjemme, og din kreds går meget op i, at du tager et særstandpunkt i forhold til gruppen, så kan det jo selvfølgelig godt give anledning til, at man får ondt i maven, ikke? Altså, vi har lige set det med Thomas Danielsen her i Venstre, ikke? At det koster ham faktisk valgkredsen, at han stemte sammen med Troels Lund fra Venstre her i sidste uge, eller den her uge.
12: Hvad du har ondt i maven over?
18: Altså, hvis jeg skal sådan tænke rigtigt over, så var det, da Poul Nyrup i 1998, efter vi havde haft valgkamp, og hvor han havde lavet en efterlønsgaranti, og så indgik efterfølgende en politisk aftale, hvor vi ændrede ret kraftigt i efterløn. Nogen vil sige, at efterløn nærmest forsvandt, fordi...
19: Ja. Han talte om et efterlønsbevis, var det ikke sådan, man, havde, man fik et bevis jo, over, at man havde ret til efterløn?
18: Med det der. Og der sad jeg nede til rådsmødet i Bruxelles, sammen med Torkel Simonsen. Vi delte fælles råd, han var indrigsminister, jeg var justitsminister. Og vi anede ikke, at der pludselig var indgået. Vi kunne se det pludselig. Kom vores medarbejdere ind med telegrammer. Dengang kunne vi ikke sådan sidde og se det på mobiltelefoner. Kom ind med telegrammer om, at nu er der indgået en aftale med de borgerlige partier om at ændre ret kraftigt efterløn. Og der blev min kreds meget, meget vrede på mig over, at jeg stemte sammen med ja. Regeringen og sammen med gruppen. Men det er jo, der er jo stor forskel på, om dit parti er i regering eller i opposition.
19: Ja.
18: Altså, hvis Venstre havde været i regering nu, så tror jeg sådan set...
19: Hvis der havde været en SVM-regering...
18: Så tror jeg, at man havde stået fast på, at man skulle stemme sammen med ledelsen.
19: Mm.
18: Det er, altså, vores parti har også haft det der, når vi var langt bedre til at være i regering, vi var til at være i opposition, fordi det gik lidt op i hat og briller nogle gange, når vi var i opposition med gruppedisciplin.
19: Der er lidt højere til loftet, når man ikke har regeringsmagten. Kan man
18: der er lidt højere til loftet og lidt længere til døren.
19: Ja. Kan man så konkludere, at SVM-regeringen var en lang mavepine for Venstre? Eller, altså, eller
14: jeg synes, hvad? SVM-regeringen var en succes.
19: Ja. Altså. Nå, men jeg tænker bare, at der var mange ting, som skulle stemmes for, som måske ikke var sådan
14: ikke var
19: 100% Venstre-politik, men hvor man skulle ind og sige, nej, vi er jo i regeringsbærende parti, vi har forsvarsministeren, der er Troels Lund.
14: Altså, der har jo været mange ting, som har været en del af et kompromis, og det er jo lidt pinen ved at være et ansvarsparti, men det er jo også glæden ved det, fordi at når man sætter sig til bordet og er med til at indgå de her aftaler, så er alle aftaler jo et eller andet politisk kompromis, hvor du siger, okay, så har du fået noget, så har du så givet noget andet.
19: Mm.
14: Og der har vi jo i den seneste periode stemt for mange ting, som jo også var socialdemokratisk politik, og som jo ikke var noget, som ligesom var opfundet inde på Venstres gruppemøde, men som jo var en del af pakken, og det må man jo også stå ved.
19: Mm.
14: Altså, hvis man vil tage ansvar for Danmark og ligesom være med i nogle af de der aftaler, som også rykker samfundet, jamen, så må man jo også...
19: Spise skorsneglen.
14: Jamen, stå ved sine aftaler,
19: ja.
14: Og så stemple det igennem, og ligesom ikke ryste på hånden, fordi at der også er nogle konsekvenser ude i samfundet, for det er der jo, og der vil jo være mange svære beslutninger, men du kan jo ikke være et ansvarsparti. Du kan jo ikke være klar til at tage magten og ansvaret for Danmark, hvis du ikke også kan stå ved de svære beslutninger og stå dem ud.
19: Og det er jo også der, ja, altså det er jo gødsningsloven også arven fra, det er jo SVM-politik på den måde i treparten og så videre. Anne Birgitte, altså Poul Schlüter, var han meget sådan laissez-faire i forhold til, når der skulle, eller var der sådan den der også kæftrit retning dengang, eller hvordan besluttede man?
13: Poul Schlüter var en fantastisk leder, fordi han var i stand til at lede, hvor han faktisk gav ansvaret til sine ministre, men jeg kan garantere for, han vidste, hvad der foregik. Og der var også styr på, at alle bakkede op om de beslutninger, hvor der var indgået aftaler om. Så det var en kombination af at være principfast på de rigtige steder, men også stole på, at ministerne vidste, hvilken retning vi kørte, og så fik vi i øvrigt lov at køre selv.
19: Ja.
13: Og det var en meget, meget stor ting, fordi den der topstyring, der kom senere af ministerne, den har snedet sig ind over flere regeringer efter. Den har jo gjort, at det virker som sådan en flok soldater til...
19: Der var mindre topstyring dengang, mener du?
13: Ja, der var mindre topstyring, men man skal ikke være i tvivl om, at hvis vi havde gået imod regeringens linje, eller ikke havde fulgt op på de ting, der var aftalt, så fik man en samtale med Schlüter.
19: Ja.
13: Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, hvis vi lige kom til at træde til siden.
19: Ja.
13: Men det var ikke som det var ikke som sådan et diktat. Det var det ikke. Find løsningen.
19: Find løsningen.
13: Nakskov Skibsværft. Ja,
19: ja det kommer vi til senere. Frank, altså, du har både været næstformand i partiet, du har været overborgmester i København. Jeg tænker, der må have været nogle situationer, hvor at der var folk i gruppen på Rådhuset, der var uenige i linjen. Hvordan får man folk til at makke ret?
18: Altså, man har jo nogle værktøjer som ledelse. Det har man også... både i kommunalbestyrelsen, men også...
19: Er det pisk og en gulerod, eller hvad?
18: Ja, du har både pisken og guleroden, ikke? Altså, du kan jo tage noget fra folk.
19: Ja.
18: Altså, man kan jo tage ordførerskaber fra dem, man kan tage udvalgsposter fra dem. Det er også sket. Jeg har også været med i en socialdemokratisk ledelse, hvor vi har måttet... Og hvor vi har, om man så må sige, strippet medlemmer for poster, fordi at de var obstinage og ikke gjorde, som ledelsen sagde. Og på samme måde, altså, kan du så måske også købe dem til det,
19: ikke?
18: Altså... Jeg har da også været med til, når nogen sagde, det her er så vigtigt for mig, ja, men hvad skal du have? Og så kunne man jo forhandle sig frem til, hvad de skulle have for at være inden for rammerne af okay. fællesskabet. Altså, vi har da sendt folk til FN, generalforsamlingen i New York, fordi de... Jamen, det har vi da. Altså, ja. Jeg kan da være fuldstændig hudløs ærlig, fordi det var en del af en aftale om, at så skulle de stemme for noget, som de måske
20: havde det svært brok. Med. Ja.
18: Men det er jo sådan... Det er jo sådan, altså, vi er jo nødt til at have en sikkerhed for, som når man har indgået aftaler.
20: Det er
18: da
20: noget at give køb på sine præmisser, er det ikke det? Altså, hvis jo. Man er til salg for en tur til New York, også men, til New York engang imellem, men der er ikke
18: det,
20: nogen...
18: Det kan lade sig gøre. Ja. Lade sig gøre. Men altså, det skal jo gerne være sådan, når Troels Lund, han næste gang, han sidder og forhandler med en minister, og så det indgår en aftale, så skal man da vide, om der er 13 eller der er 18 mandater bag den her aftale. Og det er jo det, der er problemet med at save formanden over. Man ikke ved, når man indgår aftaler med en partileder, hvor mange ind i gruppen har du bag dig i det her. Det er dårligt. Det underminerer en formandsautoritet.
13: Jeg har et godt socialdemokratisk problem der, fordi for at få de nordjyske medlemmer i Socialdemokratiet til at stemme for Storebæltsbroen, så fik de to motorveje nord for.
18: Oh. Det var Jens Risgaard Knudsen.
13: Det er derfor, den ene hedder Risgaard, den anden hedder Knudsen.
20: Så det kan godt betale sig nogle gange at holde fast, så kan man få lidt mere i posen. Ja. Lad os komme tilbage.
13: Det er rigtigt, jo.
20: Du er ellers sagde. Altså før, der hørte vi jo så Peter Juel Jensen, venstremand valgt på Bornholm. Og fordi han så var en af de her fem, skal vi kalde dem oprørere, idealister kunne man også kalde dem, hvis man skulle bruge et mere positivt ord, og var på den side af sagen, så blev han jo jagtet af pressen, og det lød blandt andet sådan her.
21: Jeg er bundet af grundloven, ikke? Jeg har et meningsfællesskab med de liberale op i Venstre, og det har jeg stadigvæk. Men der kan da godt være uenighed om, hvordan man ser det her. Jeg har forklaret til min gruppe der, jeg har fulgt alle spilleregler. Det er da ikke illoyalt.
20: Og det er jo et spørgsmål, Linnea. Man kan jo være loyal over for mange. Man kan være loyal over for partiet. Man kan være loyal over for baglandet. Man kan være loyal over for sig selv og sine idealer. Hvad er hierarkiet i ens loyalitet? Altså, hvad skal man være lojal over for først?
14: Jamen, jeg mener, at man skal være lojal over for det fællesskab, man er en del af i en folketingsgruppe og i et parti. Altså, man er jo valgt, af sine egne stemmer, men jo også gennem partiets stemmer. Mm. Og der synes jeg altså, at der er man en del af et fællesskab.
20: Så det er illoyalt ikke at stemme?
14: Ja, det mener jeg, det er. Og der er jo også måder at omgå det på. Man kan jo også blive clearet. Altså, der er jo nogen hver folketingsmedlemmer til hver afstemning, som bliver clearet, som ligesom får lov til ikke at være der.
20: Fordi der er en for den modsatte, der så...
14: Ja, så man hele tiden har balancen, klart. Som danskerne har sammensat Folketinget. Ikke? Så det har vi jo også prøvet før, at der er nogen, som ikke havde lyst til at stemme til en given sag, og så bliver de clearet den dag. Og så kommer man jo udenom det. Altså, så der er jo måder og gøre tingene på, altså så.
20: Det er illoyalt, kan jeg høre, du siger. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, hvis jeg siger, at der blandt de fem navne, som stemte anderledes end resten af venstregruppen, er et navn, som stikker lidt ud. Hvem tænker jeg på?
18: Formanden for Folketinget.
20: Ja, Folketinget. Det er så en gade. Jeg er tidligere selvfølgelig forsvarsminister, formand for Folketinget. Stadig lidt endnu, i hvert fald.
13: En måned
20: endnu, ja. Det er dog blevet kritiseret af andre medlemmer af Venstregruppen, Trine Jepsen, som endda er valgt i samme kreds, som formanden skrev en længere ting på Facebook om det, og DR har også jagtet Søren Gade. Men han er et enigma. Altså, jeg har ikke kunne finde et klip i vores arkiver faktisk fra den seneste uge, hvor det lykkedes at fange ham i et net af mikrofoner, men det er... Til gengæld lykkedes TV MidtVest at få en kommentar fra Søren Gade, hvor han reagerer på kritikken, blandt andet fra Trine Jepsen.
22: Din udmelding her, den har blandt andet fået Trine Jepsen til at kalde din beslutning for illoyal. Mm. Hvad vil du selv kalde den?
23: Jamen, det står jo for Trine Jepsens egen regning. Altså, hun må mene om mig, hvad hun vil, og jeg kan tænke om hende, hvad jeg vil.
22: Og hvad tænker du sådan overordnet? Altså, I er jo valgt i samme område.
23: Ja, nu er tanker toldfri, så det behøver vi sikkert dele med andre, men hvad Trine Jepsen siger og gør, det må du snakke med Trine Jepsen om.
22: Men hvordan har du med dig nu, der kalder din beslutning for illoyal?
23: Jamen, det må hun selv stå på mål for. Sådan har jeg jo ikke set mig selv, men hvad Trine Jepsen synes af mig, det skal hun selv leve med.
20: Og Linnea Søgaard, du siger så også, det er illoyalt, det Søren Gade har gang i. Jeg håber ikke, jeg lægger ord i munden på det her.
14: Nej. Altså, det er jo... Men altså, jeg forstår godt, at det her det er en svær beslutning for nogen. Og der er nogen, som har et bagland, hvor der er jo mennesker, som har investeret, og som sidder med gæld i deres virksomhed, ud fra en forventning om, at de kan producere inden for nogle bestemte rammer. Mm. De rammer ændrer vi. Så det er ikke, altså jeg forstår godt, at det er svært, og, og det gør jo også indtryk med de mange, altså et erhverv, som samler sig og ligesom siger, altså fortæller, hvad hedder det, det øvrige samfund, Folketinget, hvor hårdt det måske kommer til at gå. Selvfølgelig, altså jeg forstår godt, at det er svært, men der er jo også nogle større hensyn til den beslutning, og altså, det er jo en aftale, som Venstre har været med til at sikre overhovedet fandtes med den grønne trepart, hvor man jo aftalte de her ting, og så må man jo stå det igennem. Det er jo ikke kommet ud af det blå. Altså, det har jo været noget, som vi har vidst var på vej.
20: Frank, kan man sige noget om, altså sådan, du kender jo også Søren Gade, formoder jeg.
18: Ja.
20: Du har et vist kendskab til ham.
18: Ja.
20: Altså, hvem er han i Venstre? Fordi det virker som om, han er en særlig figur. Altså, jeg tænker tilbage på Christian Jensen, situationen, kælderen, der ikke var en kælder, hvor det var lige for at Lykke blev væltet, og truslen var jo så over for Christian Jensen, hvis du stiller op, så stiller Søren Gade op imod dig.
18: Ja.
20: Og det skulle han ikke nyde noget af.
18: Nej.
20: Hvem er det, Søren Gade er?
18: Jamen, han er jo en næster. Det har han jo udviklet sig til at være i Venstre, som årene er gået, og han har været med jo efterhånden i mange år, også at sidde på en af de aller fornemste poster i vores demokrati, nemlig folketingsformand. Så han er en næster, og det er jo en, der... Ja, han repræsenterer jo også ved sit valg over i det vestjyske. Den kernelandet i Venstre, kan man jo sige, altså på den vestlige side af højt over ryggen, ikke? Så han er en, der ligesom er god til og ligesom at spille det spil, at han er folkets, han er Venstres baglandsmand, ikke? Og, samtidig med, at han bærer altså den gyldneste kæde, ikke? Så simpelthen, han er jo også en charmerende person, ikke? Det tror jeg også mange folketingsmedlemmer godt kan lide ham, fordi han er vennesjæl, han er humoristisk og en lun fyr. Men jeg synes jo her, der synes jeg godt nok, han er gået for langt, det må jeg sige. Jeg undrer mig lidt over, at han er, altså Troels Lund er jo hans formand også, ikke? Altså der, han har været med til at ligesom bane vejen også for Troels Lund. Altså da Jakob Ellemann Jensen går af på det pressemøde, der står Søren Gade nede bagved og siger, at nu er den næste formand, det er Troels Lund, ikke? Så han skylder jo også ligesom at hjælpe Troels Lund til at have det der formandskab, også i en meget svær situation. Så jeg må sige, personligt er jeg en lille smule skuffet over, at han indsat den her position, fordi jeg tror, at nogle af de andre i gruppen, dem kunne man måske godt have overtalt til at stemme for, men altså, når Søren Gade får lov at
20: han køre, legitimerer det på en eller anden måde.
18: Han legitimerer, at der er en større, at der kan være en større gruppe, der stemmer anderledes end formanden.
20: Hvis du havde, altså nu er du jo ikke Troels Lund.
18: Nej.
20: Du, Frank, men hvis det havde været i et parti, hvor du var næstformand, eller sådan en formand, eller hvad havde konsekvenserne været for sådan et det her
18: oprør? Jeg mener, altså sådan som det har udviklet sig, så kan Troels Lund ikke gøre andet end det, han gør. Altså jeg synes...
20: Han kan ikke straffe dem.
18: Nej, kan han ikke. Nej. Og dertil er Søren også for tung, Søren Gade også altså for tung en postperson til at
20: straffe ham. Så han skal bare finde sig og sluge?
18: Han er nødt til at sluge den her skovsnegl med Søren Gade, ikke? Ja. Og ligesom acceptere det her og rive plaster. Jeg skynder sig at håbe, den her sag nu er ekspederet i Folketingssalen og komme videre, men der kommer mange svære sager. Der kommer sprøjteforbud, der kommer nye dyrevelfærdsregler for svin osv. Det bliver en svær periode for Troels Lund at være leder for Venstre. Ja. Det,

0: Det kunne jeg jo levende forestille mig. I hvert fald, så kan man sige, kritiske stemmer fra baglandet, det giver jo kritiske spørgsmål på Christiansborg. Vi kan lige prøve at høre her.
1: Rostrup Poulsen, flere medlemmer af dit bagland har åbnet for et formandsskifte. Hvad er din reaktion på det?
2: Baglandet, så begynder det spørgsmål ved dit formandskab. Nogle snakker om at melde sig ud i partiet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen det er jo, som jeg sagde den anden dag, en svær sag for Venstre. Hele den her diskussion omkring kvælstof og hvordan og ledes vi nu sikrer både et bedre vandmiljø, men jo også nogle rimelige vilkår for dansk landbrug.
0: Nå, Linnea. Skal dit parti have ny formand?
4: Nej, det skal vi ikke. Jeg glæder mig til at klappe Troels hjem til landsmøde i november. Altså, vi har haft et par formandsskift her i de seneste år, ikke? Som begge dele har været...
0: Partistifterier har jeg også lavet meget.
4: Men som begge dele også har været sådan, ud af en konflikt, så skifter vi formand, og det har bare ikke... Det gør vi ikke igen.
0: Nej.
4: Altså, Troels, han bliver, hvor han er. Han får løst problemerne. Det er jeg sikker på, at han kan. Altså, det mener jeg
0: er... Binder sig til masten.
4: Ja. So sorry, Troels. Det er bare sådan, det er. Altså, men det ville da være det værste for os, at vi skiftede parti midt i endnu en konflikt, som så står med samme opgave, som mange formænd jo har stået med. Altså... Troels, han må få løst det her, og det er jeg sikker på, han kan, og det må han gøre sammen med Stefanie. Og hvis nogen kan, så er det da dem, altså. De har begge to, altså forbindelserne til landbruget, tætte med baglandet, altså, de må stå det her igennem, så vi får løst det, så den næste formand en eller anden dag ikke bare står med samme problem.
0: Ja, ikke bliver efterladt med lorten.
5: Jeg tror, vi har en historie i Konservative, som drejer sig om noget helt andet, hvor jeg kan godt bakke op om, at formandsskifter i uendelighed, det løser jo ikke et problem, der eksisterer. Du er nødt til at løse problemet med os at have en formand, som er med til at løse det problem, sådan så det er løst, ikke?
0: Tænker du på tiden med Hans Engel og Per Stig.
5: Per Stig, og så havde vi vel...
0: Rikendor,
5: nej, han var ikke formand. Altså
0: ikke
5: lige efter kom Per Stig, og så røg vi jo igennem, og så Bensen gjorde det rigtig godt, ikke? Men så havde vi jo lige en tur med Christmas Møller og alle mulige andre derefter.
0: Ja.
5: Og det var ikke efterlignelsesværdigt, og jeg er så glad for, at man er kommet over den del i partiet. Så jeg kan kun bakke op om...
0: Ja, kommet over de i konservative, tænker du på. Ja, ja. Fordi, altså... Linnea, hun siger, nej, der skal ikke ny formand, men sandheden er i hvert fald, at Troels Lund er under pres. Og han er jo også blevet spurgt, om han formand om et år, og det siger han jo, han selv er. Anne-Birgit, han siger, at det regner han med.
5: Altså, jeg hører
0: nogen... Det er ikke klart rungeligt. Det kan du bande på. Det
5: altså,
0: regner han
5: nu
0: med.
5: Er jeg ked af at rette det mod medierne. Men jeg er ked af det, fordi det er det jo ikke fuldstændig
0: det,
5: i den her sag.
0: Det er det gule kort.
5: Men det er jo, som sædvanen er, at så snart der er den slags, så er der jo 7 journalister, der ringer rundt til 173 kredsmedlemmer, og så får de 5 svar på, at 5 af dem gerne vil have en ny formand.
0: Mm.
5: Og så er der pludselig et formandsopgør undervejs.
0: Ja.
5: Jeg har ikke hørt, at der i Venstre, altså der sidder jeg jo heller ikke internt, at der skulle være et stort pres, der opstod indenfra på det.
0: Så lad mig spørge lidt anderledes, Frank. Du har jo også set dine formandsskifter.
6: Ja.
0: Og du har også været en del af et formandsvalg, kan man sige. Hvad er det for nogle tegn, man så skal kigge efter, når der er et formandsskift? Hvis vi nødvendigvis er der ikke her med Troels Lund, det kan tænke på, hvad kigger man efter, hvis man siger, det ser ud som, der er formandsskifter på vej?
6: Ja, men det starter som regel derude i baglandet.
0: Okay, så der er der. Så krydser den.
6: Og så begynder man at kunne se konturerne af, at det der fra bagland også begynder at trække ind mod Christiansborg.
0: Godt, også krydser den.
6: Og så begynder dem, der ligesom har relation til den del af baglandet, at tage lidt mere frit til journalister også.
0: Ja.
6: Fordi journalister er jo også interesseret i at høre, om det her kan føre til noget. Og så langsomt, så begynder det sådan at blive så bliver formanden undermineret, ikke? Jeg var jo tæt på, da Svend Auken var vores formand, og jeg var også talsmand for ham på kongressen, den ekstraordinære kongres, hvor han blev væltet. Og min sekretær, Marianne Brun, var jo et talskvinde for Poul Nyrup på den kongres, så vi havde det simpelthen fuldstændig inde i vores kontor på Christiansborg, det her formandsvalg. Og som du selv siger, så var jeg også i formandsvalg med Helle Thorning-Schmidt. Så jo, altså... Ja, man kender de der dynamikker, og man kan se, når det begynder at kan gå galt.
0: Ikke? Så lad mig da prøve med et eksempel, som hvor det både, altså hvor, som du siger, det starter, det muren i baglandet, nogle stemmer, noget kritik og nogle konsekvenser,

0: som også påvirker Christiansborg. Det er sådan, jeg hører din rejse, ikke?
1: Jo.
0: Og der har vi jo så Thomas Danielsen. Du kom, du sagde det jo tidligere, Frank, og han har jo været minister for Venstre og annonceret jo så her i...
2: I går.
0: Går, tak.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige være sikker. At han ikke stiller op for den samme kreds næste gang, at der er valg, og det er en direkte konsekvens af det, han har stemt torsdag for gennem i forbindelse med gødsningsloven. Vi kan lige høre, her er han på TV MidtVest.
3: Ja, altså det er jo sådan, at jeg har en eller anden særlig ret til at være folketingsmedlem. Jeg har stillet mig til rådighed, og jeg må være her, så længe jeg har en opbakning fra mit bagland. Det er Venstres organisation i Holstebro, der opstiller mig. Og det er klart, at jeg har forståelse for, at hvis de ikke ønsker at have en københavner eller en tonedøv kandidat.
0: Ja, og der skal jeg jo lige understrege for dem, der ikke måtte vide det, at Danielsen er født i den københavnske bydel, siger så, der hedder Fjerritslev. Så han er jo på ingen måde. Han er ikke på københavner. Og tolkningen, læste jeg i Ekstrabladet, var, at han var blevet mobbet ud. Linnea, altså hvad siger det om stemningen i Venstre, det her?
4: Jamen, det er jo en der er jo en tilspidset stemning, og særligt i de store kredse, hvor der er medlemmer, som jo alligevel er altså, det er jo faktisk mange af de jyske, også Fyn, hvor der er medlemmer fra Venstre, som altså folketingsmedlemmer, som stemmer imod, og som ligesom også får noget opbakning fra baglandet i det, så står de andre, som jo er valgt i samme kreds, sådan lidt, okay, men hvordan skal vi så forklare? Så der kan jeg jo se, der har de jo alle sammen været ude, og ligesom sagt, jeg har tænkt mig godt om, og jeg mener ikke synes, og hvorfor er det her det rigtige? Og der skal de jo forklare sig lidt mere. Så der er jo det der pres, og det er også det, som rammer Thomas Danielsen, men jeg vil bare sige, helt ærligt, Vestjylland skal være lykkelig for Thomas Danielsen som folketingskandidat. Han har gjort det mega godt for den kreds, og han tager jo de lokale, altså han er jo en lokal mand på Christiansborg, så det synes jeg er ualmindeligt dumt af det bagland, at de langer sådan ud efter ham, men han har jo også lige skiftet kreds. Altså det er jo et år siden eller sådan noget, han skiftede til Venstre Holstebro, så jeg håber, der er nogle andre kreds, som står med åbne arme, altså for det er jo ikke, fordi han har været gift med den kreds.
0: Mm. Frank, nu beskrev du så rejsen på et tegn, man kunne kigge efter i sol, måler og stjerner på, at der kunne være et formandsskifte på vej, men sådan en historie her, er den et... Altså den handler jo ikke om... Men den handler jo om, at der er noget, der er så uforløst.
1: Altså,
0: stemningen er så dårlig.
1: Hvis Thomas Danielsen bliver den eneste, der her i den kommende tid får det her pres fra sit bagland og må trække stikket til sin kreds, så tror jeg, så går det over. Men der er jo rygter. Jeg ved ikke, om de er rigtige om, at der er flere på vej.
0: Mm.
1: Og hvis der kommer flere...
0: Altså, som forlader deres kredse?
1: Der stod i en af aviserne her, morgenaviserne her, at der muligvis skulle komme en mere her hen over weekenden, der ville få det samme pres fra sin bagland. Så begynder det at være et mønster, men hvis det bliver Thomas Danielsen alene, så tror jeg, jeg er enig med Linnea, så finder han en anden kreds inden næste valg. Og jeg er også sikker på, at der er nogen, der vil opfordre ham til at komme til deres kreds.
0: Men hvor dårlig er stemningen, Anne Birgitte, for at man forlader sin kreds?
2: Ej, den er dårlig.
0: Ja.
2: Den er dårlig, hvis man gør det. Og jeg har jo heller ikke i mit forrige indlæg benægtet, at der er store problemer ude omkring. Jeg har jo også, selvom jeg ikke er Venstre, Peter vældig godt fra Bornholm, og jeg er sikker på, at han også netop derovre har været ude for et kæmpe pres. Men han var jo så også en af dem, der stemte imod.
0: Ja.
2: Så vel er der da en møg uro i hele partiet, og det bliver rigtig, rigtig svært at få lukket ned, men... Det er jo ligesådan. Kan vi komme videre, så glemmer man meget. Kan vi ikke komme videre og har kun det her fremover, så eksploderer det på et tidspunkt. Ikke?
0: Der har i hvert fald været gang i kommunikationskontoret, synes jeg godt, man kan konkludere. Jeg prøvede at lave det sådan et mini sammenklip, hvor vi lige hører, hvad de så fundet ud af inde på i spænderiet, eller hvad vi skal kalde kommunikationskontoret i Venstre. Vi hører Truls Lund, og så kommer Stephanie Lose også lige ind til sidst. Og de der blevet enige om, hvad de skal beskrive det her, der sker som.
5: Det er fordi, at vi er i gang med en rejse.
6: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
5: Og også, som jeg har sagt flere gange i dag, nu er på en rejse, hvor hele spørgsmålet omkring den grønne omstilling.
7: Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse.
8: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse.
0: Linnea. Hvor går rejsen hen? Hvad er det for en spændende rejse, altså? Hvor lander vi?
4: Vi lander jo et sted, hvor at Venstre jo forhåbentlig også bliver opfattet som et grønt parti, og et parti, som gerne vil tage ansvar for nogle af de grønne udfordringer, altså for den grønne dagsorden. Ikke? De natur- og miljøproblemer, vi har, de klimaproblemer, vi har. Jeg gik jo selv ind i politik på grund af klimaet, og var jo sådan en, altså, og gik jo ind med åbne øjne, altså fordi jeg var liberal, borgerlig, jeg manglede ligesom en liberal klimastemme. Så jeg har også været i Venstre, også for at rykke partiet i en retning, og godt vidste, at jeg var en fløj ligesom fra starten, og jeg håber da virkelig, at de står fast og fortsætter den her rejse.
0: Ja.
4: Og så synes jeg så også, altså...
0: Du er med på rejsen.
4: Jeg er med på rejsen, men jeg synes også, at vores image er værre end det, vi egentlig, altså det Venstre egentlig laver i aftaler, og hvordan man normalt stemmer i Folketinget, men jo også nede i Europaparlamentet.
1: Ja, det lyder jo som et rejsebureau.
0: Venstre rejser? Er det du siger?
1: Altså der, det er jo sådan et nysprog, det der med at være på en rejse.
0: Det er meget X-faktor, ikke?
1: Jens Otto Krag, han havde jo helt anden tilgang. Han sagde, at man har et standpunkt til, at man tager det nyt. Ikke?
0: Det er også en form på måde at bevæge
1: sig
0: på.
1: Det var lidt hurtigere at rive plaster ikke at sige, vi stod her, men nu går vi der, og nu står vi der. Den der rejse, man skal passe på, at den ikke bliver for lang, fordi vælgerne kan simpelthen ikke lide det der med de der lange rejsestrækninger der. Det kan de bare ikke. Der er også meget CO2 i, hvis man flyver meget langt ikke på rejsen. Ja. Så man skal hurtigt derhen, hvor man begynder at snakke om det, folk gerne vil høre. Nemlig Venstre, går op i det grønne dagsorden. Ikke? Og går op i vandløbet, og går op i fiskedød, og alt det der halløj, har ude i vores vandløb.
0: Men det store millionkroners spørgsmål her er, hvordan Venstre kommer til at lykkes med, eller i hvert fald kæmpe med at lykkes med, at forene det at være både for sådan nogen som, undskyld dig, Linnea, som bor i byen, og har nogle byværdier, og et landvenstre. Det er vel det, der skal lykkes, for at Venstre kan lykkes. Er den balance?
4: Ja, det er det. Altså, fordi vi skal kunne rumme begge dele. Og hvis sige, her ved seneste folketingsvalg, der blev Venstre jo store i Vestjylland. Altså, der fik vi jo mange stemmer i Vestjylland, i Syddanmark, hvor at, det hovedstaden, vi blev fuldstændig udraderet. Altså, vi fik 3,7% af stemmerne i hovedstaden. Det var jo helt sindssygt for noget, der har været Danmarks største parti. Vi blev jo også, fik jo også hug i omegnen i Nordsjælland, ude på i Sjællands Storkreds. Altså, så der er jo også et sådan geografisk problem her, og der er jeg jo glad for at se en ledelse, som ligesom siger, okay, vi vil også være noget for dem, som dem, som bor i byerne, dem, som gerne vil løse naturudfordringerne.
2: Jeg tror også, at man skal skynde sig med at komme videre på den måde, at man får lavet nogle aftaler, der følger op på den her konflikt, og så håbe, at regeringen vil være med til at sætte tempo på det.
0: Altså rive plasterne hurtigt af, eller hvad?
2: Ja, simpelthen, og så få vedtaget de regler, sådan så også de landmænd, vi taler om, ved, hvad de har at gøre. Jeg kan godt forstå, at de er nervøse, hvis ikke de ved, hvad der skal ske den 1. januar, men det har bare været et plaster, der var nødvendigt at få af, ikke?
0: Så kan jeg spørge dig, Clara, hvad optager vores kære lyttere?
8: Der er i hvert fald noget omkring det her med at stemme efter overbevisning, som der er kommet nogle spørgsmål på. Og vi kan jo starte med Carsten her, der skriver, jeg ærger mig over at høre, hvordan dagens panelister sidder og taler direkte mod grundprincippet i det danske demokrati, om at alle har ret til at stemme efter egen overbevisning. Der stemmes jo mennesker ind i Folketinget, ikke partier. Believe in love, skriver Carsten så lige.
0: Okay.
8: Frank, jeg tænker... Har Carsten ret i, at I taler imod et grundprincip, når I taler om det her med at vægte gruppedisciplin højt?
1: Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå Carstens idealistiske tilgang, at fordi i grundloven er partier overhovedet ikke nævnt, og at man kun er forpligtet af sin egen overbevisning. Og det er over for vælgerne, man er forpligtet, ikke over for det fællesskab, som Linnea taler om, altså sin gruppe, sit parti. Men så kan det, så kan Folketinget ikke komme til at fungere. Altså, vi skal kunne både være ansvarlige over for vores samarbejdspartnere i Europa og i NATO og alle steder, der skal kunne laves også aftaler mellem partierne, noget så vigtigt som vores drikkevand eller vores vandløb og vores søer og havet omkring Danmark, der skal man altså kunne lave sikkerhed for, at man har sine mandater bag sig, når man laver aftaler. Så Carsten har selvfølgelig ret i, at man kun er forpligtet over for sine vælgere, men man er altså også forpligtet over for sin gruppe. Altså.
8: Og inden jeg kan se, der er hænder for jer begge to, men der kommer altså lige en sms til om overbevisning her. Det er Hans fra Kolding, der skriver, ud af de fem, der stemte imod, så sagde flere, at de jævnfør grundloven stemte efter overbevisning. Viser Thomas Danielsens exit ikke, at de i virkeligheden stemte for at redde deres plads som folketingskandidat? Hvad siger du?
2: Det skal jeg ikke dømme dem på, om de gjorde eller de ikke gjorde. Jeg tror det ikke. Men det med overbevisning kan jo også være en overbevisning om, at man arbejder sammen med nogen. Vi har en fælles overordnet politisk holdning til at få nogle ting igennem. Og at overbevisningen også er, at det får vi kun igennem, hvis vi står sammen med det, nu siger jeg politiske parti, som ikke er nævnt, men så med trosfælder, havde jeg nær sagt, i Folketinget, at man så stemmer sammen med dem for faktisk at få mest muligt af sin overbevisning igennem. Og så er der jo den lille lem, vi har talt om før, at på etiske spørgsmål, der er man hyppigst fritstillet fra gruppen.
8: Hvad siger du til de her to lytterspørgsmål om overbevisning?
4: Jamen, altså, bare i forhold til det der med ens kreds og sådan noget, der kan man jo også, altså, nu kommer vi jo rimelig hurtigt efter en valgkamp, og hvis man har været ekstremt hård i den valgkamp, og meget unuanceret på nogle spørgsmål, så kan det jo også være lidt svært for ens personlige troværdighed, hvis man så bare vender på en tallerken, når man så er blevet folkevalgt, og det tror jeg også godt kan presse ind. Men det, som jeg egentlig ville sige, det var, jeg har også prøvet det modsat nede i Europaparlamentet, hvor du jo ikke har partidisciplin på samme måde, og hvor vi har siddet og arbejdet med forhandlinger og lovstykker, som ligesom skulle rykke hele Europa i en bestemt retning. Og folk, altså, som der virkelig gået meget arbejde i, og så falder det til en afstemning, netop fordi der ikke er partidisciplin, og man ikke kan regne med dem, man har indgået aftaler med. Og det skaber altså også en stor udfordring for demokratiet, hvis man ikke kan regne med sine aftaleparter.
8: Og så er der altså lige et sidste kort ja-nej-spørgsmål her fra Ole Bengtsson fra Aalborg. Han ser også frem til Venstres næste landsmøde, ligesom Linnea. Han spørger, er Søren Gade formand for Venstre efter næste landsmøde i partiet? Hvad? Ja, nej, Runde?
4: Nej.
2: Nej.
1: Nej.
8: Godt. Det var svar på de tre lytterspørgsmål. Og bliv endelig ved med at sende en sms'er ind. Det er 1212. Skriv på et mellemrum, og så jeres spørgsmål.
0: På en lørdag formiddag, hvor vi har gang i svingdøren, gæster i studiet af Frank Jensen, Anne Birgitte Lundholt og Linnea Søgaard Lidell. Og PT har i den her uge jo afsløret konkrete planer for russisk sabotage i Danmark. Deres chef for kontraspionage, Emil Græsholm, han siger til Berlingske, der er en så konkret udpegning og forberedelse, at vi ser det nødvendigt at gå ud med beskeden om, at der er en trussel, man skal tage alvorligt. Frank Jensen, du er jo tidligere justitsminister, og når du hører sådan en udtalelse, hvad skal man ligge i det, og hvor usædvanligt er det, at PET går ud og sådan ligesom siger noget om siger det?
1: Ja, det er ret usædvanligt.
0: Ja. Altså, føles usædvanligt.
1: Vi er på vej op af en skala, og når PET går ud og siger, at de ikke bare advarer os om, at det kan ske, men også, at de faktisk har konkrete eksempler på, som de så ikke offentliggør, men altså, der er eksempler på, at der er virksomheder, og specielt inden for forsvarsindustrien, der har været mål for russisk spionage og rekruttering. Det er nok også det, PET, det er i hvert fald, jeg hører det, de siger, det er, at de går ud og advarer os alle sammen mod, at vi, hvis vi får nogle opfordringer på sociale medier eller andre steder, som kan ikke fremstår russiske, men altså, om man vil tage nogle billeder af for eksempel hegn ved en flyvestation, hvor der er militære fly også, og så videre. Hvis man får sådan en opfordring, kan du ikke lige sende mig nogle billeder, du bor tæt på, og så videre, så lad være, fordi det er et forsøg på at begynde at rekruttere til russiske interesser. Så PET har jo den her præventive tilgang også til at undgå, at vi kommer i uføre i Danmark. Og det er så den præventive side af de værktøjer, som PET benytter sig af over for os alle sammen. Vær en lille smule mere på vagt, og specielt hvis du er ansat i
0: en virksomhed. Lige skrub på paranoia ind.
1: Jamen, vi kan jo godt, man kan jo godt begynde at mistænke, er det her for, ligesom for at skrue os derop? Sådan hører jeg det.
0: Nej, okay.
1: Jeg hører det her som et første trin på en skala om, at vi skal altså være lidt mere agtpågiven, fordi vi er jo en af de store støtter bag Ukraine i deres frihedskamp for ikke at blive overtaget af russerne efter deres for 4 år siden store intervention i deres land, altså militær intervention for at overtage et fredeligt land som Ukraine, det er jo ret vildt, det der sker i vores tid.
0: Det er, som Frank siger, så siger PT det her med, at russiske sikkerhedstjenester prøver at værve os danskere, for eksempel via sociale medier, og om man som modtager af sådan en henvendelse måske ikke engang er klar over, at det kommer fra Rusland. Vi kan lige prøve at høre seniorforsker ved DIS, Flemming Smidsbol, der udtaler sig om sagen her i Danmarks Radio.
9: Der er mange aktioner, som de gerne vil gennemføre. Det, vi taler om her, det er jo sabotage, det vil sige, det er fysiske aktioner. Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Og det knytter jo an til krigen i Ukraine, og det vi hører her fra PET, det er, at det drejer sig om forsvarsindustri. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre, og de ønsker også at påvirke vores generelle opfattelse af, hvad der sker for eksempel lige omkring Ukraine.
0: Ja, det kunne vi jo spare, det klip, det var faktisk meget det Frank godt sagde, kan man sige med Linnea. Når du hører sådan en historie, hvad går du så igennem hovedet på dig?
4: Jamen, det er jo meget ubehageligt, at vi ligesom får at vide, at der er helt konkrete planer i Danmark. Mm. Men altså, det er jo også udtryk for en ny virkelighed for os, ikke? Ja. Og altså, for at være helt ærlig, jeg er jo vokset op i 90'erne, ikke? Hvor det hele var happy days og tillid og tro på
0: musikken var god, der var noget godt i fjernsynet. Altså, der var rigeligt med pengene var gode,
4: og der virker det jo sådan for min generation er som sådan noget fra en kold, altså dårlig amerikansk film fra den kolde krig, ikke?
0: Altså fra en Birgit Lundholds tid, siger du?
4: Det er jo sådan lidt sød, men altså derfor tænker jeg også, at jeg håber virkelig, at de fleste bruger deres sund fornuft der, ikke? Hvis de bliver bedt om at tage nogle billeder.
0: Ja, fordi, Anne Birgitte, skal jeg spille et klip først, eller vil du sige noget?
2: Nej, du må godt spille et klip først,
0: fordi jeg tænkte,
2: så tager jeg ordet bagefter.
0: Perfekt. Og det er også et klip, der leder op til, at du skal tage ordet, så det er teamwork, det her. Altså, fordi du bliver jo minister, som I siger, i Poul Schlüters regering, og det er jo tre uger før?
2: Nej.
0: Efter?
2: Nej, det er over et år før.
0: At du bliver minister? Bliver du ikke minister i 89? Umiddelbart før murens fald?
2: Jo. Undskyld, det var noget andet. Ja.
0: Du bliver minister lige omkring en, må man sige, meget historisk begivenhed.
10: Og så i går disse bevægende billeder, da de to verdener, øst- og vesttyskere, strakte hånden ud til hinanden, og symbolsk set rev hul i muren, slog en streg over den hedengangne kolde krig.
0: Ja. Jeg tænkte, det var jo en særlig tid, lige præcis sen 80'erne og murens fald, Sovjetunionens opløsning og sådan noget. Hvor meget fyldte Sovjet og Rusland så efterfølgende i dansk politik i den tid?
2: Altså hvis jeg lige tager den forud, så er det jo rigtigt. Jeg er jo i en alder, som faktisk har besøgt Østlandene i 70'erne, hvor mine studenterkammerater på Aarhus Universitet, da jeg kom tilbage, ikke stolede på, hvad jeg sagde. Selv en, der senere blev en fremtrædende enhedslistemand, sagde, jamen det ved vi jo ikke noget om. Men og op igennem 80'erne med hele angrebet på det danske NATO-medlemskab, også internt i det danske Folketing. Og jeg var også en af dem, der jublede, da muren faldt, og sagde, at nu kommer der en ny tid, og nu kan vi begynde at se frem til, at når først man snuser til demokratiet over på den side, så vil det også brede sig. Det gjorde det jo heldigvis for eksempel i Polen, og det har det også gjort i resten af Tyskland. I hvert tilfælde, det har det jo.
0: I hvert fald indtil i morgen.
2: Og undervejs, ikke? Ja. Men jeg har til gengæld også været skeptisk for fremgangen, lige siden Putin han tog over.
0: Ja.
2: Og jeg var faktisk også en af dem, der sagde åbent, at jeg var sikker på, at Ukraine ville blive angrebet, da alle eksperterne stod og sagde, at det passede ikke. Ikke fordi jeg er så klog, men det er bare min holdning til Rusland.
0: Men jeg skal lige forstå, Birgitte, altså, da du besøger Østeuropa i 70'erne og kommer hjem, der bliver du bare på grund af det mistænkeliggjort.
2: Ja. Det gør man.
0: Ja.
2: Nu var jeg også, altså jeg meldte mig jo ind i politik i 1966 på grund af det røde kabinet og forsvarspolitikken. Så gammel er jeg jo. Men da jeg besøgte derovre, det er helt klart, at jeg var også briefet i forvejen, fordi jeg var med i en Konrad Adenauer-gruppe. Så jeg var briefet i forvejen om, at man ikke skulle tale, man ikke skulle snakke med for mange, og man ikke skulle sige noget.
0: Mm.
2: Og, men altså... køre rundt dengang, nu også i Østberlin, jeg var også i Rusland, men kørende rundt og ikke kunne få en taxa til at køre i en, fordi man var fra Vesten, de turde simpelthen ikke køre mig tilbage til Checkpoint Charlie.
0: Nej. Og, så paranoiaen gik begge veje?
2: Paranoiaen gik begge veje, det er helt sikkert. Nej, ja, på den måde, at de turde ikke være i kontakt med os, for de var bange for at blive straffet. Men vi var for langsomme i Danmark til generelt set at se, at Rusland de er bygget op til det, de er i dag. Og jeg mener ikke, man skal underkende dem. Mm. Og det er naivt at tro, at de ikke har spioneret hele tiden, og jeg er utrolig glad for, at man er gået ud, fordi man blandt andet også kan advare unge mennesker, som ikke har den baggrundshistorie med sig, til at det faktisk ikke er leg, det her. Det er alvor. Det er ikke bare et spil på din telefon. Det her, det er 100% alvorligt.
0: Og det er jo så spørgsmålet om vi når de unge mennesker ved at sige noget her i Danmarks Radio, hvis de får deres primære input fra TikTok og Instagram, hvor vi ikke er så præsente måske med den type historie, Frank. Altså, Anne-Birgitte Lundholm var der, da muren faldt, og så kom du, og så stod du bare der med fredsduer og var klar til at... Ja, og tage imod Østeuropa og russerne.
1: Jeg var stærkt påvirket af fredsbevægelsen der i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne. Så meget, at jeg på et socialdemokratisk årsmøde op i Aalborg, da jeg var DSU'er, havde fået organiseret, at vi havde lavet en flamme, der skulle under hele årsmødet skulle stå og brænde udenforan.
0: Som en olympisk
1: fredsflamme. Ja. Og så lukkede vi ud af sådan nogle brevduer, de der flettede kasser, der hvide duer ud, og der blev holdt taler og så videre udenforan årsmødet. Så ja, jeg var meget i fredsbevægelsen. Og det var, altså mit parti og fagbevægelsen var jo også kraftigt med i de der fredsdemonstrationer i starten af 80'erne. Mm. Og vi troede jo på, at der kunne komme en ny tid, ikke? Og det var vi jo ikke alene om. Der var ret mange også, altså også langt ind i Venstre, der troede også. Altså Lars Løkke havde jo også Putin, skal vi huske, da han var statsminister i sin første periode. Vladimir Putin med i Tivoli og drak øl med ham ind i Tivoli. Ikke?
2: Altså... Ja, og jeg mødte ham til en frokost i samme anledning som erhvervstop.
0: Ja. Har du mødt Putin?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå?
1: Jeg har også mødt ham, men det var til OL.
0: Det er bare...
2: Nej.
1: men altså, der var jo en ny... Og vi tog jo også en stor fredsdividende. Vi barberede jo vores forsvarsomkostninger ned. Det var vi kunne flytte penge over til velfærd fra forsvarsomkostninger. Nu går det sådan modsatte vej, ikke? Og nu skal der virkelig oprustes, så det skal gå stærkt. Og det bakker jeg også 100% op om, fordi vi har nok været en lille smule naive.
0: Anne-Birgitte Lundholz og Frank Jensens møde med Putin, det kan vi høre om efter radiovisen, hvor vi skal tale videre om det her sådan, man kan kalde russisk spionage i Danmark, og også høre om Linneas tid i parlamentet, hvor at jeg kan forstå, at du også havde indtryk af, at der var man kan sige påvirkningsagenter østfra. Det kan man få lov til at redde ud efter radiovisen.
11: Det har været et uroligt døgn i Ukraines hovedstad Kiev forud for møderne mellem USA's udsendinge og så henholdsvis præsident Putin i Moskva i dag og præsident Zelensky i Ukraine i morgen. I går blev det ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev angrebet af en russisk drone, og i nat blev mindst 7 personer såret efter endnu et russisk droneangreb mod et boligkompleks i hovedstaden. Og det er et kendt mønster, at der bliver angrebet forud for større besøg, forklarer Christian Magnus Damsgaard, der er DR's journalist i Ukraine.
12: Når der er lagt besøg i kalenderen, jamen så skal parterne lige give hinanden en over nakken, inden at der kommer nogle dage, hvor man kan ligesom genopbygge kampkraft og fylde våbenlagerne igen og sådan noget. Så jeg synes egentlig, det her på en eller anden måde taler egentlig sådan en klassisk cyklus for, hvad det er, der sker, når der kommer de her store, vigtige besøg, og hvor man ligesom også respekterer, at der nu er nogle personer på besøg hos fjenden, som man ikke ønsker at gøre skade mod i hvert fald.
11: Og præsident Trump har forud for møderne sagt, at de to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har en konkret plan for fred med sig. Når svenskerne går til valg næste weekend, så kan de blandt andet vælge mellem to forskellige retninger inden for alkoholpolitik. Flere borgerlige partier foreslår mere lempelige regler, når svenskerne skal købe vin, øl og spiritus, for eksempel ved Sverigedemokraterne. Lad de statsejede Systembolaget-butikker holde åbent om søndagen og sælge kolde drikkevarer, og Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for alkoholkøb fra 20 til 18 år. På gaden i Stockholm synes Philip Angeria godt, at man kan lempe reglerne.
13: Jag tror det skulle vara roligt att på lördagskvällen inse det att shit, jag glömde en flaska vin. Att
11: det vill vara fett, hvis man kan köpa en flaska vin lördag aften, hvis man har glömt det. Och spørgsmålet om alkoholpolitiken är en av de klara forskelle mellan de två politiska blokke i Sverige, säger korrespondent för Norden, Per Bang Thomsen.
14: Man kan godt se, at der er sådan en værdimæssig skillelinje mellem de borgerlige og så den rød-grønne fløj på den anden side. Og især jo længere ud man kommer på venstrefløjen, jo strikser bliver de. Altså vi har Venstrepartiet, som er lidt Sveriges svar på Enhedslisten. De siger, altså de vil holde fast i de strikse regler. De siger, at det her det handler om, ja, kan man sige, om folkesundheden, at man som samfund har ansvar for folkesundheden, men også at man som samfund skal vise solidaritet og tage ansvar for, at folk ikke ender i misbrugsproblemer.
11: Og det er på søndag i næste weekend, at svenskerne går til valg. Midt- og Vestjyllands politi fandt i går omkring 137 kilo hash, da det tilfældigt stoppede en bil uden for Ikast. Det oplyser politiet til TV MidtVest. I bilen var også tre udenlandske mænd, der i dag fremstilles i grundlovsforhør. Sol, men også byer, der kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.

0: Så vi har hældt lidt frisk kaffe op i kopperne her i Svingdøren-studiet. Vi har heldigvis en team, og lige rettet på mikrofonen derinde. Klar, vil du hjælpe, Anne Birgitte, med at vi har spændt den fast? Jeg har slukket den, så jeg kan godt rode. Mikrofonen faldt lige ned. Det var simpelthen det. Det er fordi, det er live radio. Lea Søgaard Lidell har debut i dagens udgave af Svingdøren, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Anne Birgitte Lundholz sidder her også, tidligere folketingsmedlem og minister for Konservative, Frank Jensen, tidligere minister og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og vi var jo i gang med at tale om, hvad skal vi kalde det, påvirkningskampagnen. Vi oplever Østra fra Rusland, fra Putin, og hvordan at man altså skal være forsigtig, også som bare almindelig dansker, for at man ikke kommer til at gå nogens ærne, man ikke er interesseret i at gå. Og Anne Birgitte, nu sagde du bare lige, inden vi så gik på radiovis, at du havde mødt Putin til en frokost.
1: Det har jeg, fordi jeg var jo direktør for slagterierne på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Og erhvervsvirksomhederne, altså de største erhvervsvirksomheder, som på det tidspunkt jo også eksporterede til Rusland, blev inviteret til frokost med Putin, da han var på besøg i Danmark.
0: Og
1: vi var en relativt lille kreds.
0: Nå, okay. Ja. Nå, det var ikke det store Putin-bord, som man ser fra Kreml,
1: nej,
0: hvor han
1: sidder. Nej, der var kun et bord. Ja. Ja, altså, i min erindring var vi en 12-15 stykker.
0: Okay, så får du talt med Putin?
1: Ja, men det var kort, og det var jo gennem tolk og alt okay. muligt, så det vil jeg ikke sige. Men,
0: får du noget indtryk af ham som menneske?
1: Jamen, altså allerede på det tidspunkt, så var jeg ikke særlig fascineret af ham.
0: Nej, men han er altså rimelig fascinerende, kan man sige selv.
1: Ja, det kan man da sige. Han er veluddannet på et punkt, hvor jeg helst synes, man skulle være fri for at se det.
0: Frank, får du
1: men det er klart, at det var jo en businesspartner på det tidspunkt. Det var i de fredelige 90'er.
0: Ja, de gode gamle dage, som Linnea også sagde. Frank, får du et indtryk af Putin ved dit møde? Eller?
2: Ja, det var til OL, i vinter-OL i Sochi.
0: Så Sochi, og meget kontroversielt jo.
2: Ja, og der var jeg Team Danmark formand, og der mødte jeg ham til ishockey. Det er jo den sport, som Vladimir Putin går op i, og det er kun den medalje til vinter-OL, som Putin ligesom er optaget af, det er ishockey. Og der var han, og han var jo selvfølgelig under de russiske kampe, der var, altså jeg talte ikke mere hils på ham, men altså jeg kom ikke til at få noget.
0: Selfie, de selfie.
2: Nej, det var ikke så populært dengang.
0: Men det er du ærgerlig over i dag, ikke?
2: Nej.
0: Nå, okay. Det vil altså være stærkere at have. Linnea, du har ikke kun siddet i Folketinget, du har også siddet i Europaparlamentet i et par år, og det er jo ikke alle, kan man sige, i vores fælles Europa, der er lige enige om, altså vi er jo nogenlunde enige i Danmark om, at Putin er skurken. Hvordan oplevede du det i Europa, at den enighed ikke var så stærk?
3: Der er også mange forskellige nationale omstændigheder, ikke? Og folk, altså ja, der er jo bare mere divergerende holdninger i nogle af Østland. Jeg vil så sige, at da Rusland meget brutalt gik ind i Ukraine, der sad jeg også nede i Europaparlamentet, der oplevede jeg en stor ligesom et stort fællesskab. Men ja. Altså den her russiske trussel har jo ligesom været tydeligt dernede, ikke?
0: Ja. Hvordan, kan man sige om noget om, hvordan man mærkede det så?
3: Jamen, altså, jeg mærkede det blandt andet i valgkampen der i 2019 til Europaparlamentsvalget, og Europaparlamentsvalget er jo altså en meget stor demokratisk handling, hvor alle EU-landene jo over nogle dage er nede og stemme til Europaparlamentet, og jo derfor også et valg, som ligesom er udsat for, altså som nogen jo godt kunne have en interesse i at påvirke. Så der kom jo en stor, altså der var stort fokus på misinformation, og der var jeg jo i forbindelse med det valg til sådan noget ALDE-kampagne, altså hvor vi mødtes liberale kandidater på tværs af Europa for at udveksle kampagneidéer og ligesom blive klogere i fællesskab for, at vi kunne få en stærk liberal gruppe i Europaparlamentet. Og der, altså, der var vi jo meget forskellige steder der i 19. Jeg kom jo og havde ligesom kørt min kampagnegruppe. Vi havde en Facebook-gruppe, hvor vi delte materialer. Jeg brugte min almindelige private hotmail til min kampagne. Og særligt franskmændene var jo dybt chokeret.
0: Mm.
3: Altså, de fattede jo ikke, altså, hvor dumme og naive kan I være i Danmark, at I gør det der. De havde jo deres materialer på computer, som ikke havde været koblet på internettet, og altså var meget sådan samlet papir sammen igen efter mødet og sådan noget. Altså, der var bare, der var bare en helt anden...
0: Ja.
3: De havde et helt andet mindset omkring det, og der har vi jo nok i Danmark, altså jeg ved ikke, altså må jeg sige sådan i forhold til sidste folketingsvalg, der folketingsvalget selvfølgelig et mindre valg end Europaparlamentsvalget, men det er jo meget af den her partiorganisation og sådan noget, som jo er sådan lidt uprofessionelt ude i kredsene, og som man selv lige skal finde ud af som kandidat og sådan noget. Og der er der altså mange steder i Europa, hvor de jo bare er meget mere professionelle og tager den påvirkningstrussel meget, meget mere seriøst.
0: Det vi taler om er jo denne her PT-melding, som er kommet i løbet af ugen, som også fik justitsminister Nicolai Wammen, socialdemokrat selvfølgelig, til at kalde det for dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod Danmark. Han siger, det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Og det handler jo altså om den her rekruttering, som PET siger, og opgaver, som kan virke banale, ubetydelige ting, tage billeder af virksomheder, landtransporter, porte, lager, lufthavne, virksomheder, der måske laver komponenter til ting, der indgår i krigsmateriel, som bliver brugt i Ukraine. Frank, tidligere justitsminister, i din tid i justitsministeriet, som jo alligevel var en sel i flere år, var russisk sabotage så en faktor?
2: Alt spionage var en faktor, herunder også russisk. Altså, vi havde det. Nu hørte vi Emil, der som havde kontraspionageafdelingen i PET, den nuværende. Og selvfølgelig var man også dengang optaget af al form for spionage. Og det er jo lige fra noget, der kan true statens sikkerhed, men det kan jo også være industrispionage, som Anne Birgitte jo som erhvervsminister ved alt om. Det er jo ikke kun fra østsiden, det er også kommet fra Kina, og det kan også være venligsindede lande, der laver industrispionage mod vores innovation og vores teknologiudvikling i Danmark og forskningsresultater. Altså det har vi jo set helt ind i vores, altså universiteternes forskningslaboratorier. Der er der jo nogen, der forsøger at hente resultater ud, som jo altså svækker vores evne til at kunne innovere og skabe arbejdspladser. Så spionage kommer mange steder fra, men også, altså klart, når det er fjendtligsindede lande. Og det er jo, stedet. Altså, da jeg var justitsminister, som var i en femårig periode op til 2001, altså i slutningen af 90'erne, der var vi jo på vej over i den der med, at vi kunne se, om vi kunne lave noget fornuftigt med Rusland. Efter murens fald, og efter glasnost, og alt det, der som var på vej i Rusland. Men det er jo desværre rullet det hele ned, stenen ned ad bjerget igen. Ikke?
0: Vi
2: er
0: jo, og efter 2001, så kiggede vi jo en anden retning, når det handlede om terror. Og,
2: ja, så var det jo så var den muslimske verden. Ikke? Kontraspionage mod fjendtligsindede nationer, det er jo PET's hovedopgave også.
0: Var det en faktor i din tid som industriminister?
1: Ja da.
0: Ja da. Hvem spionerede du mod?
1: Jeg spionerede ikke mod dem.
0: Okay.
1: Men opmærksomheden på spionage og på virkningen af spionage, både den civile, altså på industrivirksomheder, men jo i allerhøjeste grad også den sikkerhedspolitiske. Så,
0: hvordan altså, oplevede man, du det, Anne Birgitte? Altså, kan du sige noget om det? Bare,
1: altså, nu kommer jeg jo, i stedet for at sende hvide duer op, så gik jeg jo rundt med maskinpistolen og armen i hjemmeværnet i over 30 år. Så jeg tog den på en lidt anden måde. Jeg har altid synes, det var naivt ikke at tro, det foregik. Og vi har på mange måder i vores holdning til, hvad lande vil af fjendtlige ting over for Danmark, til en vis grad været lidt naive herhjemme. Det begyndte så at gå af det, fordi det bliver alvorligt.
0: Ja.
1: Og det er helt klart, at flere og flere siger, at nu hvor vi netop er involveret i en krig i Europa, så er der selvfølgelig et nyt step up på hele det. Men man skal være naiv, hvis ikke man tror, det har foregået hele tiden.
0: Ja, men i din tid som industriminister, oplevede du så konkrete trusler mod Danmark?
1: Det kan jeg jo ikke udtale mig om.
0: Nej. Men du kan blinke.
1: Jamen det kan... Nej. Nå ja, der er kamera på. Nej, altså det er jo, som Frank sagde tidligere i udsendelsen, at hvad vi har oplevet af den slags, mens vi har siddet på de poster, det forbliver... Ja. I vores hoveder.
0: Men vi prøver alligevel med en konkret sag, Frank, fordi at som justitsminister skulle du forholde dig til en mistænkt dansk spion.
2: Ja.
0: Du kan sikkert allerede nu godt forestille dig, hvad det handler om.
1: Den polske.
0: Det er en...
2: Nej, det er en dansker.
0: Det er en spion, der gik under dæknavnet...
2: Lenz.
0: Lenz, det er rigtigt. Og han var mistænkt for at have videregivet fortroligt materiale til den østtyske efterretningstjeneste. Det er jo selvfølgelig Stasi. Og her har vi et klip med dig, Frank, fra år 2000, hvor du opgiver tiltalen mod Lenz, som jeg forstår det, og du kan jo lige prøve at fortælle historien om Lenz, men som jeg forstår det, fordi sagen var forældet.
2: Når videre tiltale opgives på grund af forældelse, ja, så siger det sig selv, at så har vi ikke kunnet have rigsadvokaten vurderet, at der ikke kan rejses tiltale efter den alvorligste bestemmelse i straffeloven om spionagevirksomhed og landsforræderi, den der er uforældelig og som kan give op til livstidsfængsel. Det er altså vurderet, at der ikke med baggrund i det materiale, der kunne tilvejebringes via Stasi-arkivet og herhjemmefra, har været grundlag for at kunne rejse tiltale efter den bestemmelse.
0: Ja, man kan ikke rejse tiltale, fordi at man ikke kunne bevise, at der var grundlag for det, at den kunne komme over i landsforræderi-kategorien. Men hvad er historien om Lenz?
2: Altså igen, jeg har jo forlagt tavshedspligt, specielt når det drejer sig om...
0: Jamen, du siger jo noget her, kan man sige. Ikke, vi hører lidt.
2: Men,
0: jeg kan jo sige lidt, så kan du fylde lidt på.
2: Men jeg tror, det også er fremgået af pressen så tidligere, så kan vi godt sige, at Lenz var en person, som havde været ansat i den danske centraladministration.
0: Mm.
2: Og på den måde havde kunne få adgang til akter, som var interessante for Stasi, altså den østtyske efterretningstjeneste. Ja. Og udleverer dokumenter der. Og da jeg blev justitsminister, mens jeg var justitsminister, åbner man jo op fra Stasi-arkiverne, og så snart det blev adgang til det, så sendte vi betroede medarbejdere ned til Stasi-arkiverne, og der fandt de selvfølgelig også dokumenter. Men igen, det der gjorde, at vi ikke kunne rejse tiltale mod Lenz på det her grundlag her, det var indtrådt forældelse.
0: Mm.
2: Ja, men jeg tror, jeg skal holde mig til det. Jeg skal virkelig passe på.
0: Ja, selvfølgelig, Frank, det skal du. Men vi kan jo få ud fra det, du siger, så konkludere, det er jo sådan en rigtig spion.
2: Ja.
0: Altså, det er jo... Det lyder som... Ja, Anne-Vicke, du nikker også. Altså, jeg kan jo godt afspille nogle billeder fra min indre net. Hende er en, der med et lille bitte kamera tager billeder, for eksempel af dokumenter og sådan noget. Så det er sådan, vi skal tænke det, og det var måske også en spion i en anden tid. Er det normalt på en dag på Justitsministeriekontoret, at man bliver briefet på sådan udenlandske spioner i Danmark?
2: Eller nej, det er jo heldigvis ikke en daglig begivenhed, der sker, men man bliver jo briefet, og som vi også talte om her i løbet af sommeren, Brian Mikkelsen og jeg, da vi var inde, man bliver jo briefet rigtig meget om ting, som vedrører rigssikkerhed, og de fleste gange, altså sidder det sådan i mig rent fysisk, at min departementschef, Michael Lund, kigger mig dybt i øjnene, så sagde han, det jeg nu orienterer dig om, der skal du bare vide strafferamme, den der 12 års fængsel, hvis du fortæller nogen om det, jeg fortæller dig nu.
1: Mm. Han og var
2: det,
1: også min departementschef på et tidspunkt, jeg kan begrænse
0: det. Lyder rigtig streg.
2: I Energiministeriet, ja. Og det er noget, det glemmer man jo ikke, at man kan komme 12 år i fængsel for at fortælle her en lørdag formiddag i radioen, hvis man kommer til at tale over sig. Så jeg skal nok passe på.
0: Ja, men man bliver jo nysgerrig, Linnea.
3: Ja.
0: Ikke også?
3: Jo.
0: Jeg bliver
3: nej, nej, jeg synes ikke, Frank, han skal...
0: Nej, det synes jeg heller ikke, men jeg... Nej, venter til mikrofonen er slukket, så kan han fortælle det hele. Lad os komme videre i programmet, og det gør vi med en quiz. Og der er som sædvanlig gigantiske præmier på spil.
2: Muleposen.
0: Muleposen.
4: Ja, en meget, meget flot P1-mulepose.
0: Et-muleposen, lige præcis.
4: Ja, lige præcis. Det er jo ikke bare hvilken som helst mulepose. Men lad os se, hvem der bliver den heldige vinder af den.
0: Ja, klar. Altså selvfølgelig overdommer, så skulle der opstå pointlighed eller tæthed i svarene, så kalder hun den bare lynhurtigt. Den folkekære norske konge gik bort. Begravelsen ligger lidt ude i fremtiden, men der var en del omtale, da han blev båret gennem slottet.
1: Jo, Mariusborg, Nordby.
3: Ja.
0: Det er lige præcis på grund af, at der var en kontrol.
3: Må man? Ja, men
2: det er ikke, vi er så diskrimineret. Vi er
3: vant til, at
0: det er hun jo en rebel.
1: Ja, en rebel. Jeg har lært det.
0: Undrede det dig, at han skulle bære kisten, Anne-Birgitte?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det gjorde det ikke.
0: Nej.
1: Men man kan have mange holdninger til det.
0: Ja, det undrede dig?
3: Ja.
0: Linnea, ja. Hvorfor?
3: Jamen, altså, jeg er med på, at det også at der er familiære relationer og sådan, men jeg synes, med de sager, der har været på Marius Borgholm, så synes jeg faktisk, at han skulle være blevet væk.
0: blevet
1: væk. Jeg vil også sige,
3: eller blevet. Hvis altså, han skulle ikke være gået der.
1: Nej. Altså, det nu siger jeg, det ikke undrede mig, men jeg vil også sige, det eneste, der kunne afholde det, var, at han selv sagde, det tror jeg ikke er rigtigt.
3: Jamen, det burde altså, væk,
2: jeg tror, der skulle have været voksne, der sagde, at det ikke var rigtigt.
0: Ja, altså. Ja, når man ikke selv kan sige det, så må man have nogle voksne til det. Pete Morgan havde jo fødselsdag den her uge.
2: Ja.
0: Ja, hvor mange?
2: 25 år.
0: 25 år, det er rigtigt. Og så er det Frankvild på tide, at vi lukker det.
2: Ja, det, har vi, det er jo mange, der har gået og spekuleret over.
0: Nej, er I faste Pete Morgan-lyttere egentlig? Er I sådan nogle pit-typer? Ja. Tænder for Peter om morgenen? Nej!
1: Nej, fordi det er kun, når jeg kører i bil, at jeg hører det om morgenen.
0: Nå, hvad hører du så om morgenen?
1: Jamen, så hører jeg ikke noget. Jeg styrer den ud i min bil, ikke?
2: Jeg kører den både ude i køkkenet og på badeværelset, så jeg kan gå til og fra. Altså, jeg hører meget Pete.
1: Men den står fast på Pete.
0: Okay.
3: Ja. Jamen, jeg er også Pete-lytter, men jeg vil sige, at jeg hørte mere Pete morgen, da jeg havde det arbejde at møde ind på.
0: Ja.
3: Nu hører jeg mere Pete formiddag.
0: Klart.
2: Jeg har været med i alle 25 år, Tony.
0: Sådan. Vi fik jo ramt på den problemul ved Nørre Nebel, der både dronearbejde og skæve tider. Hvad endte det med at koste?
1: Var det
2: 200.000.
0: 200.000 er det rigtige svar.
1: Du kom først.
0: Ja, du sagde også 50 jo.
1: Ja. Ja.
0: Så det var lige noget. 250 mandskabstimer var der brugt, og jamen, det hele løber op i 200.000 kroner. Alle pengene værd.
1: Nej. Den blev skudt.
0: Er der delt indenom? Ja.
1: Men det der show, som mindede om Karen Bliksen, der kun manglede Bror Bliksens fod op på ulven, det kunne vi godt have undgået.
2: Ja, det var flotte billeder.
0: Det var det, ja. En socialdemokratisk storvildsjæger. Ja.
1: Som vi har og 10 timer efter.
0: Ja, han er lige ved at få nogle nye outdoor-bukser.
1: Ja. Og 10 timer efter ulven var skudt.
0: Ja. Han skulle lige transporteres jo, ikke? Man kan ikke bare... Nå. I sommeren lavede GAFA musik... siden jo en liste over de bedste danske rappere, og den blev så trukket tilbage, fordi der ikke var nogen kvinder på, og så publicerede de en ny, hvor at der var to kvinder på, så vidt jeg husker. Nu har de lavet en ny liste, det er deres Talent 50 liste, en liste over de største 50 største talenter, hedder det, i dansk musik. Og dengang har de så fjernet en kvinde fra listen.
1: Altså rappere?
0: Nej, det er musiktalenter.
1: Okay.
0: Så hvorfor... Hvorfor måtte hun ikke være med på listen?
2: Var det Natasha?
0: Nej, det var det ikke.
3: Hun er ikke.
2: Okay.
0: Men hun er jo gået bort.
2: Ja, ja. Nå, det er nogle levende. Ja,
0: det er talenter.
1: Okay, det er talenter, ja. For jeg tror, det var hende, der stod på den først.
0: Kan jeg se på, at den kan I simpelthen ikke svare på?
1: Nej.
0: Hun faldt for aldersgrænsen. Hun er blevet 30.
3: Nå, Gud,
0: og så kan man ikke længere...
3: Hvad
0: kan man ikke længere være?
3: Nej, den gør ondt. Den gør ondt, om man er i 30'erne.
0: Ja, det gør den nemlig. Men i politik kan man være talent.
3: Ja, ja, og i Venstre, der er man jo en del af de unge i mange, mange år.
2: Man er en profil. Ja. Jeg har lagt mærke til medierne omtaler politikere som...
0: Har vi en... Er der uafgjort, eller skal vi have sidste spørgsmål?
4: Nej, der er faktisk en vinder allerede.
0: Okay, så stopper vi sidste spørgsmål.
4: Ja, det er simpelthen med 2 point.
0: To point.
4: Bum.
2: Det er første gang, jeg vinder.
0: Er det Frank, der vinder? Tillykke.
4: Nej, er det første gang?
2: Så. Nej, jeg har vundet en gang, men der er galt
4: den til...
0: Så det er anden gang, du vinder.
2: Og en mulepose, det er lige, hvad jeg har brug for.
0: Perfekt. Cheminova er en del af vores historie, og mens at nogen er glade for, at fabrikken nu lukker, så er andre triste. Kemifabrikken, den åbnede i 1930'erne, og den har jo fyldt, må man sige, igen og igen i medierne, og gjorde det altså også denne uge. Cheminova, eller FMC Rønland, som fabrikken hedder i dag, lukker ved udgangen af 27. Det har været en lang og også ofte trælshistorie, kan man sige. Vi kan starte tilbage i 1981, hvor daværende socialdemokratiske miljøminister Erik Holst taler med Danmarks Radio, der klager over giftdepoterne ved Cheminova.
5: Det skal ikke være sådan, at vi lever i et samfund, hvor folk er den opfattelse, at der er ikke nogen, der gør noget ved naturen og ved miljøet. Det er helt forkert. Vi har en glimrende miljølov, og vi skal nok få tingene set nærmere efter ved sådan en gennemgang.
6: Har du en fornemmelse af, at nogen kan have det indtryk, at der ikke er blevet gjort nok i netop denne her sag?
5: Ja, jeg har fornemmelsen af, at der er nogen, der har det indtryk. Og jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger ikke, det er forkert. Jeg mener nu nok, at der er blevet gjort noget. Men Det skal vi fjerne, den usikkerhed hos folk.
0: Den skal vi fjerne, den usikkerhed hos folk. Kim Nova har jo været en konstant i pressen, og så sent som, jamen jeg kan huske, vi talte om det her i programmet i slutningen af 24, hvor Magnus Heunicke, havsminister, jo var i gang med at tale om sagen. Det viser jo, at der var pesticider fra fabrikken, som i årevis havde fået lov til at komme ud i vandmiljøet. Farlige stoffer i Vesterhavet, selvom grænsen for, hvor meget forurening der måtte være i vandet, den var overskredet. Jeg ved ikke, nu har du været klimaordfører, og der er jo det der klimamiljø. Er det, Kim Nova, er det noget, at du så, Linnea, i din tid var beskæftiget dig med?
3: Nej, det var jeg egentlig ikke så meget, men jeg har været med til at udmønte det, som vi kaldte den grønne fond, som ligesom var mange millioner til grønne projekter, hvor vi nemlig også afsat penge til den generationsforurening, som jo også, hvad hedder det, findes dog.
0: Ja.
3: Så det er det, jeg har været med til. Det er afsat penge til at rydde op.
0: Frank, er det godt, at Kim Nova nu endelig lukker?
2: Altså, jeg har virkelig ondt af de mennesker over i Harboøre og Thyborøn, som har deres daglige arbejde der. Jeg har været derover en del gange med, jeg har en god ven, der har sommerhus i Harboøre, og vi var også derover her i sommer til festival. Haze Festival, som det hedder.
0: Haze over Hørum, ja.
2: Og der cyklede min kone forbi, og også Kim Nova, og det er jo gigantisk areal, den fabrik er hegnet ind bag. Og jeg er under de mennesker. Jeg mødte jo mange af dem til festivalen der. Det er jo, altså, det er jo brave folk, og der er generationer. De kunne fortælle om, at deres bedstefædre og så videre, og nu arbejder deres egne børn også på Kim Nova. Så det er jo 400 arbejdspladser, et sted, hvor der ikke er ret mange private virksomheder, udover fiskeri og landbrug, så er der ikke så mange private virksomheder. Så nu hørte jeg, borgmesteren her til morgen var begyndt at lobby for, at der skulle være forsvarsindustri bag hegnet, og det kommer jo håb på, at det kan lykkes at få nogen til at ville se det område som mulighed for at... Men altså, det svineri, som har fundet sted derovre, jeg har jo læst, det er jo mange, der har Kim Blæsbjergs bog, som beskriver hele den der Kim Nova-sag. Og de mennesker, som jo blev syge i starten derovre, ikke? Og alle de der tønder, der blev gravet ned i sandet ved høfte 42, det er jo, og som ligger og lægger både de der pesticider, men også blyindhold i affald. Det er jo frygteligt, og der er jo, det er jo en af de der generationsforureninger, som vi kommer til at betale af på i mange, mange år fremover.
0: Sådan hele fortællingen, Anne Birgitte Lundholt, kan vi lære noget af den historie, som Kim Nova er?
1: Jamen, altså, jeg tror, generationsforureningen er det værste her, fordi jeg har ikke indtryk af, at der er kommet ny forurening fra den nye fabrik. Den er gået ned af helt andre årsager, og jeg kan også have medlidenhed med dem, der er ansat derovre, men hvis det er en økonomisk nedtur, der gør, at du må lukke, så er der jo ikke noget andet at gøre ved det. Forsvarsindustri kunne være en god idé. Men hele Kim Nova, på grund af ejerskabet og statens involvering og det hele, så blev der stået, altså man lod det ske, selvom man stort set kunne se det rent ud i vandet deroppe. Og det er en kæmpe fejl, der blev begået dengang, og det koster rigtig, rigtig mange år at få renset op deroppe. Jeg tror faktisk altså, at ideen netop med forsvarsindustri kunne være rigtig god, fordi så bliver der jo lukket af, og det vil sige, at du heller ikke får adgang til, at andre kan gå og rode i det, der skal væk deroppe fra.
2: Det, der altid undrer mig, hele den der Kim Nova-sag, altså før det var amerikanerne, der overtog den, så var Aarhus Universitets Forskningsfond, det var en af de store aktionærer, som har trukket rigtig mange penge ud. Det kan undre lidt, at sådan noget kunne finde sted.
1: Det var dem, jeg
2: hentede universitet,
1: til.
2: Et offentligt universitet kunne trække så mange penge ud af den der... Og jeg synes jo nok, måske skulle de overveje, måske, når der skal oprydes og så videre, måske spytte lidt i kassen også.
0: Okay. En ting er jo så forureningshistorien. I er allerede inde på det her med, at der er også en anden fortælling om Kim Nova. Det her med, at det har været en arbejdsplads. Mennesker er kommet der og tjent deres løn, og det har betalt for den aftensmad, der har stået på bordet, huslejen og så videre. Vi kan lige prøve at høre et lille klip her fra TV-avisen tidligere på ugen.
7: Om lidt bliver der stille.
8: Jeg selv arbejdet derude i 28 år.
7: Helt stille.
8: Og min mand har været der i 40.
7: Når Tangens kemiske fabrik lukker.
8: Faktisk hele min familie har været derude. Og alle venner, vi har været der alle sammen.
0: Ja, det er Elisabeth Mathisen, vi hørte her, som altså har tidligere arbejdet på Kim Nova. Man kan godt høre en lille tristhed, synes jeg, i hendes stemme, at det har også været med til at holde liv i et lokalsamfund. Hvor meget har vigtigheden af arbejdspladser betydet i den her fortælling?
1: Altså, jeg har en anelse om, at det har betydet mere end det, vi har gjort, hvis det var en fabrik på Østerbro, der lukkede.
0: Ja.
1: Af samme størrelse. Fordi,
0: hvad mener du med det?
1: Jamen arbejdspladser og Vestjylland, og, altså Nordvestjylland og så videre, har da helt givet nok spillet ind på det. Og så er jeg enig med Frank, jeg nævnede ikke, hvem det var, men det er nemlig rigtigt, det var Aarhus Universitet. Mm. Der var en stor andelshaver i den.
0: Mm.
1: Problemet er jo så, at der faktisk er ryddet op, så produktionen ikke mig bekendt længere og laver en forurening. Og
0: der var det i slutningen af 24, hvor der blev udledt pesticider i...
1: Ja, men jeg tror, men stadigvæk, hvis en virksomhed ikke kan løbe rundt økonomisk, så ja, så kan du ikke betale dig fra at lade den løbe rundt, for du kan ikke sælge produkterne.
0: Linnea, nu får du det svære spørgsmål. Mm. Er du klar på det? Altså, hvad er vigtigst, at beskytte arbejdspladser eller miljøet?
3: Jamen, vi skal jo
0: sætter det forkert op? Fordi man kan jo godt, når man ser det udefra, få den opfattelse.
3: Jeg har ikke indtryk af, at Cheminova, eller hvad hedder det, FMC lukker på grund af miljøregulering. Men altså miljøet...
0: Nej, det er jo økonomi. Det er,
3: men det er det. Altså, så det er jo ikke lige her, at... men altså, selvfølgelig
0: det er... Heller, det er jo en historie, der strækker sig fra slutningen af 30'erne.
3: Vigtigst.
0: Ja.
3: Altså, og så må der jo være de arbejdspladser, der kan være inden for rammerne af, at vi beskytter vores miljø, natur og har styr på vores udledninger.
0: Så kunne man jo sige, så skulle Cheminova jo være lukket for mange, mange år siden og ryddet op i...
3: Jamen, det er jo vigtigt, at vi har nogle rammer i vores samfund, som gør, at virksomhederne kan producere på en forsvarlig måde. Og ja, der har der været for lempelige rammer for mange virksomheder, og blandt andet også, Cheminova.
0: Så lad mig spørge Frank på en anden måde. Hvor vigtigt er det, altså hvor langt skal man gå for at bevare arbejdspladser rundt omkring i Danmark?
2: Altså, jeg var jo valgt i Nordjylland til Folketinget de 20 år, jeg sad der, og da Dankort op i Pandrup, som var, de lavede mobiltelefoner, da de lukkede, det var jo en rigtig, rigtig stor arbejdsplads. Ja. Eneste nærmest i Pandrup og omegn. Og der gik jeg der i brechen for, at staten måtte træde til med hjælpepakker, både i forhold til de konkrete, der blev fyret, men også for at få nogle flere erhvervsinvesteringer ind i området omkring Pandrup. Så jeg synes, jeg er enig med Anne Birgitte så langt, at man skal selvfølgelig ikke prøve at holde gang i noget, der ikke er rentabel. Men der må man ligesom køre efter markedsdynamik og markedslogikken, markedskræfter. Men altså, så må man hjælpe de der mennesker med hjælpepakker til at kunne komme et andet sted hen. Og vi er jo i hele den situation, at der er brug for arbejdskraft rigtig mange steder. Men man skulle også gerne kunne komme til sit arbejde, også i Harboøre og Thyborøn-området og Lemvig. Så der skal gøres noget for de mennesker deroppe. Jeg håber... regeringen vil gå ind og hjælpe borgmesteren i Lemvig med at finde erstatningsarbejdspladser til dem.
0: Ja. Det er jo ikke første gang, vi hører om et mindre samfund i Danmark, der bliver ramt af den her type historier, og det er jo, jeg har også selv blevet fyret flere gange, det er fandme ikke sjovt.
2: Nej.
0: Og når det er større fyringer, så rammer det selvfølgelig hårdere i mindre lokale samfund. I denne her uge var det Cheminova, vi behøver ikke at lære det nye navn, det kan være. Nu lukker den jo.
2: FMC,
0: Rønland, som det hedder. Tak, Frank. I sidste uge, der var det sukkerfabrikken i Nakskov, der lukkede. 150 arbejdspladser, der forsvinder. Og når vi taler om de store fabrikslukninger gennem tiden, og vi også kigger mod Nakskov, så har du også haft lidt berøring med det, ved jeg, Anne Birgitte Lundholt. Vi kan lige prøve at høre et klip. Jeg har også noget med dig, ja, men vi starter bare med nyhedshistorien.
9: Det ligger nu fast, at Nakskov Skibsværft ikke længere bygger nye skibe. For bare 5 år siden havde Nakskov Skibsværft 2.000 medarbejdere. Om kort tid vil der kun være mellem 100 og 200 tilbage. Samtidig må medarbejderne på Nakskov Skibsværft se i øjnene, at de anparter, de har købt hos et investeringsselskab, i håb om at redde værftet, i stedet vil give arbejdspladser i Japan.
0: Ja, det er så ekstra salt i såret, kan man sige, at de havde brugt penge på.

0: engelse, hvor man, hvor man skal bygge et skib. Det er i 1990, at du er minister.
1: Lige præcis.
0: Og der siger du nej.
1: Ja.
0: Ja, og det har jeg fundet det klip her, hvor at du er i, i Danmarks Radio. Og forklar hvorfor.
2: Klokken er 7:05. Den nye industriminister, Anne Birgitte Lundholt, sagde i nat på et møde i erhvervsudvalget endeligt nej til værftsstøtte til Nakskov. Over 200 arbejdsløse skibsværftsarbejdere kunne ellers have fået arbejde i 22 måneder ved at bygge et krydstogtskib til 22 millioner kroner. Men det ville stride mod EF's planer om at nedtrappe statsstøtte, siger industriministeren.
3: Det er et endeligt nej til at betale penge over den såkaldte skibsværftspakke til et nybyggeri i Nakskov, ja.
4: Men samtidig har regeringen jo prioriteret hjælp til Vestlolland meget højt, fordi det er måske landets værste arbejdsløshedsø. Er det så ikke lidt svært at sige, her var en oplagt chance for at få nogle arbejdspladser i gang, flere hundrede, så siger jeg nej?
3: Jamen, nu skal man lige se, at vi får jo ikke arbejdspladser i gang på det projekt her. Vi får nogle midlertidige arbejdspladser ved hjælp af statspenge. Og grunden til, at vi har prioriteret det med midler, er jo, at netop det område skal have en mere bred industristruktur op at stå, således at man ikke er så følsom over for en enkelt branche, som man har været hidtil. Jeg kan godt se, at det virker hårdt for de mennesker, som føler, at nu kan de komme i gang i et år eller to på værftet. Men jeg føler, at det er en meget, meget kortsigtet løsning, og at man hellere må bruge kræfterne på at få dem i gang med noget andet.
2: Ja. Det var industriminister Anne Birgitte Lundholt. Hun blev interviewet af Claus V. Jacobsen.
1: Hvor var jeg klog?
0: Det er godt, du kan give dig selv. Det er godt, at du har været klog, Anne Birgitte, men jeg kunne forestille mig, at du ikke har været populær.
1: Nej, det var jeg ikke, og jeg blev faktisk inviteret ned i Højlunds forsamlingshus.
0: Ja.
1: På det tidspunkt, og skulle forsvare det over for alle de lokale borgere dernede. Og jeg stod fast, og det fik jeg faktisk også ro for. Selvfølgelig er der nogen. Mm. Altså, og det er jo forståeligt, at folk, der mister deres job, kan se, jamen vi kunne måske få 2 år mere her. Ja. Det er jo forståeligt. Men du kan jo ikke blive ved med at give statsstøtte til midlertidige job, du er nødt til at omstille. Og jeg føler faktisk, nu siger jeg føler, det er jo ikke det. Jeg havde den opfattelse, at vel var der mange, der boede af mig dernede, men der var også nogen, der bagefter sagde, at det kan vi faktisk godt se det fornuftige i.
0: Ja. Linnea, altså hvad er det for et ansvar, staten har for at skabe de her arbejdspladser?
5: Jamen, staten har jo et ansvar for at sikre, at rammerne er til stede, så det er muligt, at der kan opstå arbejdspladser i hele landet. Det handler jo om infrastruktur, det handler om altså noget, som jeg har beskæftiget mig meget med, som de jo stadigvæk gør, udrulning af elnettet, at du kan få adgang til grøn energi, hvis du også placerer din virksomhed, for eksempel i Nordjylland, hvor det jo mangler rigtig meget, og at der er adgang til vand, jo også at der er adgang til uddannelsesmuligheder i hele landet. Mm. Det er jo sådan nogle ting, staten kan sørge for. Og så må kommunerne jo sørge for, at de driver en så god kommune, at de skaber et godt erhvervs- og investeringsklima. Fordi det kan jo ikke være staten, som ligesom siger, som du også siger, altså som forsøger at skabe arbejdspladser derude. Det er jo noget, som skal komme, fordi at muligheden er der, og fordi det er attraktivt at investere.
0: Ja. Og det er selvfølgelig trist, og jeg tænker, det heller ikke har været nemt for dig, Anne Birgitte, at skulle forsvare den beslutning, selvom du synes, det var den rigtige.
1: Altså, jeg vil sige, at det var lettere.
0: Det var meget nemt for dig.
1: Nej, det var ikke meget nemt, fordi du sidder og kigger ind i øjnene på 200 mennesker, som skal miste deres job. Og det er jo selvfølgelig aldrig nemt. Men jeg havde min helt klare holdning til, at det var den rigtige beslutning. Og hvis man har holdningen til det, og ikke skal ud og forsvare noget, man kun halvt mener.
0: Ja.
1: Men det var faktisk det, jeg mente, der var den. Jeg kom jo også fra erhvervslivet på det tidspunkt. Og jeg havde jo oplevet masser af virksomheder over i Herningområdet, der både voksede, og jeg havde også oplevet nogen, der gik nedenom og hjem. Og hver gang er det jo et problem. Og så ved jeg godt, det her selvfølgelig var et specielt område, men det er jo gået meget godt siden, selvom vi lige har sukkerfabrikken oveni nu, ikke?
0: Ja, og ja, der har så også været et nogle år imellem, kan man sige. Men det er jo rigtigt, at Nakskov, kan man måske tolke, kom så på et tidspunkt over det, selvom at det også har været nogle magre år. Det har jo også været, det er jo også det med den kultur, altså, og det er en del af folks DNA og af roen og Lolland.
5: Nej, det var bare det der med, at det, altså, når en så stor virksomhed lukker, det er jo selvfølgelig et problem for dem, som arbejder, men det er det jo også. Altså problemet er jo, hvis at der går for lang tid, før der er noget nyt, der vokser op, så når folkeskolen jo måske at rykke ind til Lemvig, hvis vi taler

0: følgekonsekvenser.
1: Ja, ja, fodboldklubben når at lukke, fordi at man ikke har... Altså, og så gør det jo sværere. Altså, skal man starte forfra med at få tiltrukket folk, og det er jo det, som gør det så svært. Så kan det godt være, at der er noget, som vokser op på et tidspunkt, men i den periode, så er det måske for meget, som når at lukke ned.
0: Den lille solstrejf, vil jeg bare sige, i mørket omkring sukkerfabrikkens endelige lukning, udover det selvfølgelig er super trist for de 150 mennesker, der mister deres arbejde, og kulturen omkring roerne og sukker og Lolland, og den fortælling, og det var jo den største sukkerfabrik, tror jeg, i Europa, da den åbnede i sin tid. Mm. Det lille positive ting, der er, det er, at arbejdsløsheden, den er en helt anden, end den var der i sen 80'erne.
2: Og de har jo bevaret den anden sukkerfabrik, som hun ikke også...
0: Som ligger ikke i Nakskov, ja. Men et andet sted.
2: Lige på den anden side.
0: Ja. DR havde fat i borgmester, Marie-Louise Brehm Nielsen, fra Din Stemme i Lolland Kommune.
3: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at det er en meget alvorlig dag for de medarbejdere og familier, som i generationer har været tilknyttet Nakskov Sukkerfabrik. Vi har lige nu en stor historisk lav ledighed, men det er bare vigtigt, at det bliver gjort på en ordentlig måde, så vi kan hjælpe de medarbejdere videre, som i den grad er ramt i dag.
4: Ja, du fortalte, at ledighedsprocenten her i kommunen er på 1,9%, og det er jo ekstraordinært lavt.
0: Det er rimelig lavt, og det gør det jo selvfølgelig ikke mindre trist, at der er mistet arbejde, men det gør i hvert fald, at der måske er mulighed for at finde noget andet. En anden måde at få arbejdspladser ud i landet, Frank, det er jo at flytte dem.
5: Ja.
0: Og det er jo sket i København også, også på din vagt,
5: yes.
0: Kan man sige, da du var overborgmester, og der var du ikke super glad for det.
5: Nej.
0: Og jeg så Deadline, hvor du var på besøg sammen med Carsten Lauritsen, der repræsenterede på det tidspunkt, ikke Svingdøren, som han gør i dag, men den daværende regering, og der sagde du sådan her.
6: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er rigtig mange af mine kolleger i provinsen, der er glade i dag og hæpper på det, som regeringen gør, fordi det kan være svært mange steder at være borgmester og få gang i væksten. Det, som jeg anker imod det her, det er, at det er meget hovedkuls. Det virker som om, at alle ministerer har fået hjemmeopgaver af statsministeren. Gå hjem og ryst alle styrelser og skuffer i ministeriet, og så skal vi bare have så meget ud af København som overhovedet muligt. Det minder lidt om sådan noget københavner-bashing. Det er ikke synergien ved at flytte de arbejdspladser der, hvor de lander, der er det væsentligste. Det er at få så mange. Volumen skulle være stor ud af København.
0: Ja. Er det stadig sådan, du har det, Frank? Fordi nu lyder det jo som om, at du også før sagde, at staten må også gøre noget og ligesom være aktiv, en aktiv spiller her. Og en måde, man kunne gøre noget på, er jo, som du siger, jamen hvis staten vil lave våbenproduktion, så kan man selvfølgelig lave ny våbenproduktion, eller andet sted. Altså, hvordan har du det med det her i dag?
5: Altså, jeg har det sådan, at selvfølgelig skal man kunne flytte arbejdspladser ud af København. Det er helt fuldstændig med på. Men det er måden, man gør det på. Jeg har været stærkt bekymret for fagligheden i nogle af de arbejdspladser, som er rykket meget hurtigt ud. Mm. Jeg synes også, at man har kunne se, at det har været svært ved at fastholde medarbejdere og kompetencer på et højt niveau. Det fjerner selvfølgelig ikke det, at man skal kunne gøre det, men man er nødt til at gøre det over en periode, hvor man sikrer, af fagligheden i de statslige styrelser. Altså, det er jo dødssynds farligt for vores tillid til offentlige myndigheder, når man ser på skat og vurderingsstyrelser, og hvad vi ellers har, ikke? Altså, så det er mere det, der var min anke, at man ikke ligesom kiggede på, hvad kunne understøtte noget synergi ude lokalt, og hvordan fastholder man fagligheden i de statslige arbejdspladser, der flytter ud.
0: Ja. Det er jo ikke sjovt at blive fyret.
1: Det er ikke sjovt at blive fyret. Nej.
0: Vel, Linnea.
1: Det er træls.
0: Det er super træls. Det er rigtig, rigtig træls. Ja. Og det sker for de bedste,
1: ja.
0: Skal man huske på. Ja. Og man finder sikkert noget nyt igen på et tidspunkt. Ja. Godt, lad os gå videre. Vi når ikke en sms-blok lige nu, klar, men jeg tænker, at du måske lige kan minde dig, der lytter med, om hvordan man gør, hvis man gerne vil blande sig, så kan det være, at man kan nå det, inden klokken bliver 12.
7: Gerne, fordi vi vil rigtig gerne nå nogle sms'er her i den her time også, så skriv ind på 1212, skriv på 1, og så mellemrum, og så din sms.
0: Der er nogle svenske partier, Moderaterne blandt andet, jeg mener også, det var Sverigedemokraterne, som vil lempe på den stramme alkoholpolitik. Det er jo ellers noget, vi godt kan lide at tænke om svenskerne, at de er så strikse med det. Men nu er der faktisk tre partier, der går til valg, det har de jo nemlig i Sverige lige om lidt, på at lempe alkohollovgivningen. Svenskerne har allerede fået en smagsprøvelse på den friere tilværelse, da den svenske regering gjorde det muligt for privatpersoner at købe øl og vin direkte fra svenske vingårde og mikrobryggerier i 2024. Men nu bliver det endnu mere crazy. Et af partierne, der vil have mere fri alkohol til svenskerne, er Sverigedemokraterne. Deres formand Jimmy Åkesson foreslår, at Systembolaget holder åbent om søndagen.
8: Jeg tænker, at Systembolaget lokalt skal have mulighed at bedre anpasse utifrån den efterfrågan som finns. Det innebär at man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en søndag, om man skulle vilja det.
0: Ja, vi kan grine lidt af det, Anne Birgitte, men det er jo heller ikke frihed, hvis man ikke kan købe en øl om søndagen.
2: Nej, det var, jeg var ved at blive kvalt i min valgkreds, da jeg prøvede at lave lidt om på lukkeloven i min ministertid. Ja. Det var gjort på samme måde, for det var over i Vestjylland. Jeg var opstillet i Herning. De var frygtelige imod det. Nej, altså, svenskerne har jo længe haft en alkoholrestriktion, som ikke er ajourført op til dagen. Kan altid have diskussion om, hvor meget alkohol og hvem der må købe alkohol og hvor stærkt og så videre. Men det der centralistiske statssystem, man har i Sverige.
0: Det kan du ikke lide.
2: Nej, og det er der jo også mange svenskere, når de rejser ud omkring, der synes er alt for stramt. Så jeg kan godt forstå, at man gerne vil lempe på Systembolaget derovre. Og så der håber, at det på et tidspunkt bevæger sig ud mod at blive mere liberaliseret.
0: Vi har jo ikke en svensker iblandt os, men vi har en, der har boet i Sverige med jer,
1: ja.
0: Linnea. Mm. Så du må, hvordan er livet hende sitterens? Altså, du ved, altså. Man synes jo, det er som dansker, vi kan jo helt. Vi synes jo, alt er god for, at det er besværligt. Men er det så besværligt, når man er der?
1: Jamen, eller altså, er det min bare oplevelse var jo, at man jo så bare købte rigtig stort ind.
0: Ja. Okay.
1: Fordi at systemet jo har lukket, altså, så hvis du vil være sikker på, at du har til en spontan vinaften eller en fest, som så viser sig at udvikle sig, som man har brug for ekstra forsyninger, så er det jo vigtigt at have et stort hjemmelager.
0: Ja.
1: Så jeg oplevede ikke, altså jeg er med på data, altså, som selvfølgelig overskygger eller sådan overruler mine anekdoter fra Sverige. Altså, svenske unge drikker jo mindre end danske unge. Mm. Så på den måde har de jo lykkedes med noget. Men min oplevelse var jo, at folk jo bare købte stort ind. Ja. Så når vi var i Danmark, så snart man rammer Helsingør, skal man stå fadøl, uanset hvad tid på døgnet det er og sådan noget. Så det har jo, jeg oplevede ikke, at det sådan skabte en sådan super balance. Nej. Og så vil jeg også sige, få da brudt det der statslige monopol. Altså, ja.
0: Fordi når vi taler alkohol, Frank, og alkoholpolitik i Danmark, så taler vi jo om, det er jo modsat det, svensker. Altså vi taler om som regel om stramninger, og du ved, så kommer der, det er jo ikke lovgivning, når der kommer råd fra Sundhedsstyrelsen for eksempel, men så skal man, så er det jo færre genstande, man skal drikke, og unge må ikke købe, og sådan noget. Og vi er, som Linnea også siger, jo udfordret af en ungdomsgeneration, unge, som har nogle gange et forskruet forhold til alkohol. Og vi hører om puttefester, og vi hører om gymnasier, der prøver at fjerne alkoholen, for at man kan være sammen på en anden måde. Altså, så hvor ligger snittet her? Altså,
5: jamen, altså,
0: det er jo sådan lidt sjovt politikområde i virkeligheden, ikke?
5: Jo, og det er et enormt svært politikområde, ikke? For det er sådan meget, det bliver meget hurtigt meget moral, og det tror jeg, de unge mennesker, de har svært, de lytter ikke rigtigt, når man kører på den der. Altså, jeg tror også, altså hvis jeg ser blandt de unge, jeg kender i dag, så er det næsten enten eller, mange af dem drikker slet ikke noget. Altså, de venter, og de ryger heller ikke. Og, altså, hvorimod, vi jo, det var meget mere normalt, at vi begyndte sådan, da vi blev konfirmeret, ikke? Og begyndte at drikke alkohol, ikke? Og måske også at prøve at ryge, og nogen bliver så ved med at ryge. Men så er der altså, der synes jeg, at ungdomsgenerationen er mere opdelt der, og så jeg jo faktisk, at boomerne, altså nogen som mig selv og os, der sidder her, at vi faktisk drikker. Du er ikke lige
0: nu. Vil du vaske din mund med sæbe?
5: Nej, heller ikke der. Nej, okay.
0: Frank, du er altså heller ikke boomer.
5: Min ende af bordet.
0: Du er ikke boomer.
2: Jeg er boomer.
0: Ja, jeg er også boomer. Giv dig en stolt boomer.
5: Men vi drikker faktisk mere end de unge. Så det er, ja. Der er meget, man kan gøre med rådgivning, som de har forsøgt med fra Sundhedsstyrelsen igennem mange år. Ikke? Men, ja, men vi skal jo snakke lidt mere om det, hvordan vi i fællesskab kan få bragt det lidt mere ned. Det er alkoholindsats.
2: Det er helt rigtigt, at moralsk tale glemte.
5: Ja.
2: Altså, men jeg har da indtryk af, at der er mange unge i dag, som du også siger, der faktisk har et meget sundt forhold. Ja. De drikker langt mindre alkohol til hverdag.
5: Ja.
2: Men så kan det godt være, at de giver den gas på en fest. Ja. Det var jo sådan, jeg oplevede svenskerne i min ungdom, når man besøgte dem. Altså, de var jo helt uden alkohol i de almindelige dage, og så gik de fuldstændig bananas i weekenden.
0: Ja. Jeg tror, der er flere forskellige tendenser faktisk. Nu har vi ikke tjekket op på det i forhold til unge generationen, hvordan deres alkohol forbrug. For jeg tror, det er rigtigt, at der er en gruppe, som forbruger mindre, men der er stadigvæk en anden gruppe, som så skruer knappen i den anden retning. Og lige præcis svenskerne, kan man sige, de har jo også været alkoholturister i Danmark. Det var talt om for eksempel i 2003, da man nedsatte afgiften på spiritus, cigaretter og mineralvand.
9: Selv til nabolandet Sverige har det rygtet sig, fordi de butikker, som normalt har besøg af svensker, de har haft rigtig godt besøg i dag. Færgerne har været fuldt booket, og for eksempel en butik som Føtex i Frederikshavn, jamen, de kommer til at sælge 4 gange så meget, som de normalt sælger.
10: Også selvom det er uge 40, altså der, hvor Sundhedsstyrelsen er ude med den løftede pegefinger.
9: Den gælder så åbenbart ikke for svenskere. Jeg vil sige, at danskerne har selvfølgelig også været der, men de er også vidne om, at det her det er noget, som kommer til at gælde fremover, de her lave priser.
0: Mm. Hvad er det for en politisk genre egentlig, Anne-Birgitte, vi er ude i? Fordi vi er jo sådan et sted, hvor der både er noget lovgivning, men også noget, der handler om rådgivning og om sundhed. Hvordan navigerer man i det politisk?
2: Altså, jeg tror, oplysning er helt glimrende.
0: Ja.
2: Moralisering, det hjælper ikke.
0: Nej.
2: Og det er den balance, du skal lave. Altså, jeg har det sådan, at hvis du i øvrigt ikke skader andre med dit alkoholforbrug end dig selv, så behøver du ikke blande dig i det. Og jeg har det sådan, at den der fanatiske ting, der også finder sig ind på plejehjemmen, at man ikke må spise kød, og man må heller ikke drikke et glas rødvin. Altså, det er jo simpelthen, hvor jeg siger, for pokker det mennesker, der sidder på den sidste bopæl, de får i det her liv.
5: Ja.
2: Og hvis ikke det i øvrigt ødelægger dem, eller ødelægger dem, de er sammen med, hvorfor i alverden skal man så blande sig i det?
0: Ja. Er der stemmer i det, Linnea, tror du? Altså, nu er du vores mest svenske panelist i dag. Der er nogle partier, som gerne vil lempe lidt på reglerne. Man køber en øl om søndagen osv. Er der stemmer i det?
1: Altså, i det svenske vælge har vi, det tror jeg, der er.
0: Okay.
1: Det tror jeg helt sikkert er. Og jeg er jo helt enig med det her med plejehjem. Yeah. Altså, det er voksne mennesker. Altså, der skal vi ikke have sådan formynder politik ude på plejehjemmene. Altså, hvis at det giver livskvalitet at få en snaps til sillen, altså so be it.
0: Mm.
1: Men altså, jeg har jo også været med til at lave forebyggelsespakke, eller i hvert fald ligesom, jeg har jo ikke siddet som ordfører på det, men det var noget, som vi gjorde her i sidste regeringsperiode. Der synes jeg også, at der er også forskel. Altså, fordi der gik vi jo sådan hårdt til i forhold til de unge og prøve at forebygge, at de kom i gang i et vildt alkoholforbrug og kom i gang i rygning og nikotinprodukter, og blandt andet gjorde de der nikotinposer væsentligt dyrere, ikke? Og det synes jeg sådan set også, vi skal.
0: Ja. Man kan i hvert fald sige, at det der lykkes, der er nu folk faktisk begyndt at ryge lidt igen, men der har været en periode, hvor det var mindre moderne, men det har jo virkelig...
5: Men altså, tænk på alkohol på arbejdspladserne, altså hvor meget alkohol der var på arbejdspladserne, når vi går bare...
0: Aldrig nogensinde været i Danmarks Radio, så meget kan jeg sige.
5: Det kan jeg så sige, at der var i det gamle radio
2: jeg kom ofte i Danmarks Radio i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Jeg kan godt huske kantinen.
0: Hvad så man der, Anne-Birgitte?
2: Ganske meget fadøl, og det var ikke af den lavalkoholiske slags.
0: Ja, men så siger vi skål.
2: Men det er i orden. Det var dengang.
0: Det var dengang. Tak.
5: Det var en anden tid.
0: Der var fadølsanlæg i TV-byen, kan jeg huske, da jeg startede i kantinen. Da jeg startede. Det var der vel også i radio?
2: Det var der i radio.
5: Ja, var det også i radio.
0: Op i kantinen, da jeg startede derinde. Men det er der, kan jeg så forsikre vores lyttere for.
2: Ej.
0: I kantinen her i DR-byen. Og det bliver ofte genstand for brok på... Nej, det er der ikke nogen, der
2: stadvæk
0: kommer overhovedet. Der, er ikke nogen, der nævner. En enkelt sms kan vi nå. Der er nogen, der gerne vil sige noget om Caminova, kan jeg forstå, Clara?
7: Det Det er der især det her med, hvorvidt at fabrikken skal laves om til en forsvarsfabrik. Ja. Der er en lidt bekymret lytter her, Claus, der skriver, at placere en forsvarsfabrik så tæt på både hav og fjord er et indbyd til sabotageangreb fra fjendtligt sendede marinespecialstyrker.
0: Det var meget
7: Frank.
5: Jeg vil sige, at Danmark har så meget kyst.
0: Ja,
5: 7.000 kilometer kystlinje. Så bliver det svært at have forsvarsindustri i Danmark, hvis man ikke skulle kunne. Altså, jeg kan godt forstå, at lytteren tænker over det, men altså, jeg tror, borgmesteren Lemvi har blik for den placering på en måde, så det også kan beskyttes.
0: Man kan også bare gøre som ved krutten op i Aalbæk-kanten, hvor aldrig kom i gang med at lave noget. Det er også en måde at...
5: Jeg tror, de arbejder på det
0: stadigvæk. Jeg ved faktisk, om de er kommet i gang.
2: Det er jo også virkelig håbløst dårlig ledelse.
0: Det var ikke for
2: åbent. Fabrik ikke er i gang endnu. Undskyld mig.
0: Ja. Ja, det var på Linneas vagt.
2: Ja.
0: Nå jo, men der var...
2: Jeg tror, der var flere, der
0: ikke er lykkes med det. Men jeg ved faktisk ikke, hvor det står med krutten derop. Det må vi lige kigge nærmere på. Nå, vi lukker lige der, hvor vi startede, altså med balladen på Christiansborg i denne her uge, hvor man jo i den grad må sige, at balladen også kom til udtryk uden for Christiansborg.
11: 300 traktorer.
12: Jeg tænker, det er fuldstændig fantastisk, og det er imponerende, at der er så mange, der vil bakke op.
11: Sammenhold med hornet i bund.
13: Men hvis du så bare skal beskrive det, du ser her, hvordan lyder det så?
0: Ja, det kom der aldrig svar på. Men os, der bor i hovedstaden, har kunne se traktordemonstrationen, og ellers så må man sige, at den er jo også blevet dækket i medierne, Linnea. Hvordan påvirker sådan en demonstration dig?
1: Jamen, altså, det gør jo altid indtryk, når der er et erhverv, uanset hvilket erhverv det vil være, som ligesom samles og taler med store ord. Men jeg vil sige, at den her type af demonstration kommer tit lidt sent ind i den politiske proces.
0: Mm.
1: Så jeg har faktisk ikke oplevet, at de her demonstrationer egentlig har rykket min holdning, men selvfølgelig, hvis der er noget, som er en betændt sag, så kan det jo godt gøre ondt, og det skaber jo billeder. Så på den måde, så bliver det jo...
0: Altså befolkningen reagerer for sent simpelthen i deres utilfredshed. Altså, kan man sige det sådan, de skulle...
1: Jamen, altså...
0: Det er den her uge, vi stemmer om.
1: Når man stemmer, så er vi jo langt i en politisk proces, og jeg vil sige, at altså, Landbrug Fødevare som interesseorganisation har jo også været meget involveret i det, der skulle ske i lang tid, også den grønne trepart. Så på den måde, så vil jeg bare sige, den her type demonstrationer oplever jeg ikke er med til at rykke holdninger inde på den anden side af Christiansborgs mure. Tværtimod, så tror jeg mere, at lige den her traktordemonstration kunne bekræfte nogens fordom, ikke? Altså, det blev sådan det der billede på,
5: i byen. Ja, jeg synes også, altså...
0: Den var da dagsordenssættende, det var der i alle medierne.
5: Tykke mørke røg ud af de der traktorer der. Det bekræfter bare københavner og bymennesker i det der erhverv. Har ingen respekt for naturen og vores luft og vores altså, det grønne side. Så jeg tror, det er skadeligt, altså det må jeg sige. Og jeg synes, Landbrug og Fødevare, altså, vi har vist det her vandrammedirektiv skulle gennemføres i Danmark i 15 år. Og vi vidste, at det ikke kunne bare gøres med frivillige aftaler. Der skulle hård regulering til. Så synes jeg godt nok, det er for dårligt, at Landbrug og Fødevare så stor en organisation.
0: Ej, man kan ikke sige, de har siddet
5: passivt. Kalder det demonstration.
2: Det var ikke dem, der gjorde det, skal jeg lige sige til ærlighed.
5: Stormødet over i Odense var, hvis Landbrug og Fødevare ikke... Altså, det er lige... Der er en med Linde. Det er måske lige for sent i forhold til 15 års implementeringstid.
0: Men Frank, har du nogensinde ladet dig påvirke af sådan nogle protester?
5: Ja.
0: Folkelig opstand?
5: Ja, altså selvfølgelig påvirker det. Altså, jeg synes, der var nogle kæmpe store forældredemonstrationer i forhold til barselsrettigheder. Den gjorde stor indtryk på mig, det må jeg sige. Altså man gik i gaderne med barnevogne og klapvogne og alt det der.
0: Der kom ikke sort røg op af dem, så det kan du bedre forstå.
5: Det talte jo til hjertet. Jeg synes bare, at den der traktordemonstration, den talte ikke sådan til følelserne. Det gjorde den ikke.
0: Nej. Okay. Jeg synes, det så ganske imponerende ud, som de rullede igennem.
2: Jeg vil sige, det forsinkede den tidligere biskops jordfæstelse, fordi jeg var med til hans begravelse, og de skulle ud på Garnitionskirkegården, og rustvognen måtte vente 20 minutter. Så det var, eller var det faktisk 3 kvarter. Men bortset fra det, så vil jeg sige, de der store demonstrationer, det kan godt være, at det giver et sammenhold blandt dem, der udfører det.
0: Mm.
2: Men det påvirker ikke nogen på det tidspunkt. Det gør det ikke. Hvis det bliver gennemført ordentligt og redeligt og uden uroligheder, som det her gjorde, så er det helt i orden med mig. Det må de gerne. Dem, jeg er meget imod, det er de demonstrationer, der udvikler sig til vold eller til... Altså til hadsk tale og sådan noget, så er de direkte modsatrettede.
0: Ja, men her fik de jo også bare lov til at rulle igennem, selvom
2: præcis.
0: Det stoppede trafikken i klimademonstranterne.
2: Ja, men de havde politieskorte på, så det var helt ok.
0: Da vi talte med dig, Anne-Birgitte, inden programmet om protester, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det demonstrationer, så nævnte du en situation, hvor at du bliver indespærret, som jeg forstår det. Sammen med Hans Engel og resten af folketingsgruppen af en
2: flok... Nej, det var ministerholdet.
0: Ministerholdet.
2: Det konservative ministerhold, og den eneste grund til, at jeg turde nævne det, det er, at Hans Engel har skrevet det i en af sine bøger. Han var justitsminister, og en demonstration ville trænge ind på justitsministerens kontor. Dengang var der ikke adgangskontrol. Kort, jeg ved det godt. Og departementschefen var heldigvis ude, og sekretæren var hurtig, så hun viste dem ind på departementschefens kontor, bildte dem ind, det var ministerens, og så låste hun døren ind til alle os konservative ministre. Og så måtte vi i øvrigt bede om clearing og alt muligt, uden at det kom ud, for vi skulle jo ikke opildne de der demonstranter. Og så blev vi lukket ud, da de sad i futtog nede foran Justitsministeriet. Det var en fryd.
0: Skal vi prøve at høre klippet?
2: Poul Schlüter i spidsen. Har du fundet det?
0: Jeg har fundet det. Jeg tror, det er det rigtige. Vi kan lige prøve at høre her fra TV-avisen.
14: Mens justitsminister Hans Engel i dag sad i møde i sit kontor, så fik han besøg i forkontoret. Men det var uinviterede gæster.
15: Rolige, men vi anholder hele bunden.
16: Viva Palæstina! Viva, viva Palæstina!
17: De besøgende var en gruppe københavnske besættere, som besatte justitsministerens forkontor. De ønskede med aktionen at udtrykke sympati med de palæstinensiske flygtninge, som står over for at blive udvist af Danmark. Men det lykkedes hurtigt for politiet at fjerne de demonstrerende besættere.
18: Hvad hedder du? Der er ikke noget at sige.
0: Der er ikke noget at sige, siger demonstranten, som hun ligger der. Var det den situation?
2: Ja, det tror jeg det.
0: Ja.
2: Det er helt sikkert. Men det kan godt være, at man heller ikke på det tidspunkt i radioen vidste, vi var indespærret.
0: Lea Søgaard Lidell, det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i Svingdøren. Tak, fordi du havde lyst.
1: Selv tak.
0: Vi håber at se dig en anden god gang, Anne-Birgitte Lundholm. Vi ses vel nok? Håber jeg, og Frank Jensen, du dukker også op, håber jeg, i et fremtidigt program. Clara Faust Spies har produceret dagens program. Jeg hedder Tony Scott. Jeg håber, at du har fået lidt ud af at lytte med. Ellers så forsøger vi igen næste lørdag.

0: I dag bliver der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte, men dem, der sejler i havene omkring Grønland, er ikke inviteret.
1: Vi optjener ikke noget som helst. Der er ikke nogen medaljer, der er ikke noget som helst. Der vil være for lidt goder ved at sejle først i skader.
0: Jeg hører, hvorfor de vil have veteranstatus om lidt. Og så er der en fredsplan på vej på bordet i både Moskva og Kiev i denne weekend.
2: They're bringing with them a proposal to end the war.
0: Hør, hvad der kunne tale for, at det her amerikanske fredsforsøg lykkes denne gang. Og så er svenskerne måske på vej mod lidt mere danske regler, når det handler om at købe øl, vin og spiritus.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
0: Ja, så vidt kommer det næppe. Men alkoholpolitikken er et varmt emne ved det svenske valg. Og nu kan du skylle middagsradioavisen ned sammen med mig. Jeg hedder Erling Thisted. I dag bliver danske soldater og veteraner, der har været udsendt på internationale missioner, hædret med tadeller og parader landet over. Det er nemlig flagdag, og sådan her lyder det på Kastellet i København netop nu, hvor kongeparret lige er ankommet til flagdagsarrangementet. Men det er altså ikke alle, der er inviteret med. Besætningerne på de nordatlantiske skibe bliver ikke hædret på flagdagen eller får status som veteraner, selvom de sejler i de farlige farvande ved Grønland. De er nemlig ikke på en international operation.
4: Det her, det skal jeg ikke med.
5: Emil Blom pakker sin taske, og det vigtigste skal med.
6: Det er nok min uniform, min sikkerhedsstøvler.
5: Han er marinespecialist og dækgas på forsvarets store arktiske skibe. Men ligesom andre i første skader, så optjener han ikke veteranstatus. Og det synes han det synes ikke er fair.
6: Jeg synes, at vi er ligeledes inde under nogle forhold, der gør, at vi kan få nogle harm på sjælen. Så synes også, vi skal have muligheden for at kunne snakke med nogen.
5: Ja, for den her status giver blandt andet adgang til en psykologordning gennem Veterancenteret. Og det vil være vigtigt for ham at kunne få den her status.
6: For at være en del af fællesskabet med de andre værn og vores andre skader. Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, de laver er værre end det, vi laver. Der er jo selvfølgelig nogle opgaver, der er anderledes, om du er det ene eller det andet sted, det er klart.
5: Emil Blom har blandt andet været ude og lede efter folk på vandet. Han har også prøvet at besvime ombord, og han tror selv, at det var på grund af stress. Efter han besvimede, blev han sendt i land i over et halvt år.
6: Men det var en lang, hård periode, fordi jeg gik i uvished.
5: Og der mener han, at han måske godt kunne have brug for en at tale med.
6: Psykolog eller et eller andet, som man kan snakke med om det, som kan guide eller hjælpe, eller sende en i en eller anden retning.
5: Og at få den her status vil for ham være et klap på skulderen.
6: For anerkendelse af det, vi går og laver.
5: I dag er der flagdag, og sådan en invitation kunne han godt tænke sig.
6: Vi er jo et fælles værn i sidste ende, alle sammen, der skal hjælpe hinanden. Så at kunne støtte op omkring det sammen, og ligegyldigt om du er første skade eller anden skade, eller om du er herren, eller hvor du er henne, så synes jeg, det er vigtigt at stå sammen.
0: Og i forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, vil formand Jesper K. Hansen også gerne have ændret reglerne, så soldaterne i første eskadre kan optjene veteranstatus.
7: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
0: Ja, for missionerne i de arktiske farvande kan være voldsomme, det fortæller fællestillidsrepræsentanten i første eskadre, Niels Pilblad.
8: Når vi har været ude på en sødredning, så kan vores unge mennesker komme ud for at skulle hive døde mennesker op. Og det kan være en ret stor og traumatisk oplevelse for den enkelte. Ikke? Og derfor altså, er det vigtigt, at vi har en mulighed for at trække på veterancenteret.
0: Ja, hvis soldaterne, der er på mission ved Grønland, fik veteranstatus, så vil det få en meget konkret betydning, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Blandt andet vil de få adgang til hurtig psykologhjælp, modsat i dag, hvor de kan blive mødt af lange ventetider.
9: Derimod, hvis man er omfattet af veteranbegrebet, ja, så rydder de kalenderen, og man kan straks få en psykolog. Sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er altså straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt. Og det er bare en af de konkrete sådan forskelle, som også måske ville kunne hjælpe med at bemande besætningerne og fylde besætningerne lidt bedre på de nordatlantiske skibe, fordi lige nu, der lider de voldsomt af soldatermangel og måtte faktisk for nylig aflyse en mission, simpelthen fordi de ikke var nok soldater ombord.
0: Og hvordan er udsigten så til, at de bliver inviteret med på flagdagen næste år?
9: Det her er lige nu et politisk spørgsmål. Altså, der har været arbejde internt i forsvaret for at ændre det her. Der er måske også en slags medalje på vej, altså, så de får en, kan man sige, militær påskyndelse i fremtiden. Men det er dybest set bare et stykke metal på brystet. Det er ikke noget, de kan veksle til et bedre sikkerhedsnet i forhold til ar på sjælen eller sådan noget. Hvis der skal ske noget mere og større end det, ja, så er det ikke nok at tage den interne i forsvaret. Så skal der simpelthen politiske beslutningskraft til, fordi det her handler også noget om, hvordan man definerer veteranbegrebet. Et veteranbegreb, som jo er betalt af skatteborgernes penge, og derfor så er det altså noget, der skal ind i det politiske rum og træffes beslutning om.
0: Og det sagde forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet siger, at han anerkender soldaternes indsats, men han vil ikke love dem veteranstatus.
4: Veteranområdet har udviklet sig rigtig meget over de seneste 20-30 år, og det bliver det ved med. Så ja, jeg kommer til at kigge på, hvordan arbejder vi videre med vores veteranområde.
10: Så er du åben for at lukke dem ind i paraplyen?
4: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
0: Når vi har i DR tidligere fortalt om en intern undersøgelse blandt søsoldaterne, hvor hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe svarede, at de overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og en af de vigtige årsager er en følelse af manglende anerkendelse. Og det var Julia Jakobsgaard, der stod for indslaget. USA gør her i weekenden endnu et forsøg på at skabe fred i den mere end 4 år lange krig mellem Rusland og Ukraine. Og for første gang sætter amerikanske forhandlere også fod på ukrainsk jord. Præsident Trump har sendt sine udsendinge, Witkoff og Kushner, afsted til Moskva i dag, for efter planerne at mødes med præsident Putin, og så videre til Ukraine i morgen for at tale med præsident Zelensky. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er de to, der skal forsøge at fredsforhandle. Det fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
11: Man sender ikke sit A-hold afsted, medmindre man allerede har haft et så at sige B-hold været ude og ligesom tryk begge parter på maven og se, er der noget mulighed for, at vi kan komme bare en lille smule videre her.
0: Tidligere forsøg på forhandlinger er strandet, fordi kravene fra Ukraine og Rusland var for langt fra hinanden. Men denne gang er der alligevel et par ting, der taler for, at de kommer længere, siger Isabel Bramsen.
11: For det første jo det her med, at den amerikanske delegation for allerførste gang besøger Ukraine. Det er noget, man har været uenig om, USA og Ukraine imellem, lige siden den meget famøse møde mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus, hvor det altså er helt afgørende for Ukraine jo selvfølgelig, at man også besøger Ukraine fra amerikansk side. Og dels to, at man fra amerikansk side virkelig ønsker sig en udenrigspolitisk sejr for nuværende tidspunkt.
0: Så sent som i nat har Rusland angrebet en lagerbygning i Kiev, og i det østlige Ukraine er 4 dræbt og 5 såret af et russisk angreb. Nu skal vi til Ukraine og til min kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen. Du står på Majdanpladsen i Kiev lige nu, og du har talt med en af indbyggerne om det amerikanske besøg. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig.
12: I have no positive expectations for that because people couldn't busy in real estate in America.
0: Jeg har ingen positive forventninger til dem. De har ikke noget at gøre med diplomati og ikke noget at gøre med de problemer, som vi står over for, fortalte Natalie Yurchenko. Christian Magnus, er det en generel holdning til det amerikanske besøg, når du spørger folk i Kiev?
13: Jamen, det er helt og aldeles det, der er holdningen til det amerikanske besøg. Der er ikke de store ukrainske forventninger, i hvert fald til, at der bliver lyttet, og til, at der kan komme noget konstruktivt ud af forhandlingen. I hvert fald ikke blandt dem, jeg snakker med her på Majdanpladsen. Til gengæld, jamen, så er der en lille ting, positiv ting at se frem til for ukrainerne. For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de, jo, der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nat søvn. Så det er der da, trods alt.
0: Og hvad er de største uenigheder mellem Rusland og Ukraine, når det kommer til at skulle tale om en fredsaftale?
13: Jamen, Rusland har jo gentagne gange stået på, at hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere, fordi at hvis Ukraine indgår en aftale med Rusland, jamen, så er man nødt til også at have en hær, som kan forsvare sig, skulle Rusland komme i angreb igen.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os direkte fra Kiev. Der er kommet alkoholpolitik på bordet i den svenske valgkamp, der kulminerer om en god uge. Og hvis partierne til højre for midten får magten, ja, så kan Sveriges forhold til alkohol komme til at minde lidt mere om den måde, vi gør det på her i Danmark. Vi har mødt tre svenskere, der gerne vil drikke mere som danskerne. Flere ser faktisk vores omgang med alkohol som et slags forbillede.
14: Danmark er jo et foregangsland.
15: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
3: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk varje morgen.
0: Ja, selvom det sidste forslag om, at man skal få en skattefinansieret gammeldansk hver morgen, bliver sagt med et smil, så er det en debat, der er brygget på konkrete forslag fra højrefløjen. Sverigedemokraterne vil blandt andet give det statsejede Systembolaget, der har monopol på alkoholsalg, lov til at holde åbent om søndagen. Regeringspartiet Liberalerne vil også lempe alkoholpolitikken. Og statsminister Ulf Kristerssons parti Moderaterne vil sænke aldersgrænsen for at købe alkohol fra de nuværende 20 år til 18 år. Men det er ikke alle svenskere, vi har mødt, der synes, at en mere lempelig alkoholpolitik er en god idé. En af dem er Supriya Nanda.
16: Jeg tycker det er bra, at vi har lidt striktere regler. Man tænker også på
0: jeg synes, det er godt, vi har lidt mere strikse regler. Man tænker også på dem, der desværre misbruger alkohol. Det er godt, at alkohol ikke er tilgængeligt hele tiden, sagde hun her. Men hvad siger du, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden? Hvorfor vil den svenske højrefløj gerne have alkoholpolitik ind i valgkampen?
17: Jamen det vil de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige. Altså det skal være nemmere for svenskerne at nyde en øl eller et glas vin, men det skal også være lidt lettere for producenterne og restauratørerne at drive deres forretninger. Og de her, de borgerlige partier, de har allerede lempet på reglerne her de senere år. Altså de har eksempelvis givet tilladelse, at vingård nu og mikrobryggerier, de har nu tilladelse til i særlige tilfælde at sælge deres egne produkter til kunderne, der kommer på besøg. Og nu er det også sådan, at man gerne må åbne en øl- og vinbar i Sverige, uden at man også skal servere varm mad, for det var ellers et krav indtil juni i år. Men ja, de ville altså gerne gå lidt længere, hvis de genvinder magten her næste søndag.
0: Og vi hørte jo nogle svenskere, der altså både var for og imod. Hvor uenige er svenskerne om det her med adgang til at købe alkohol?
17: Jamen, der er en ret tydelig politisk og ideologisk skillelinje, for jo, de borgerlige vil gerne lempe mere på reglerne, men kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug. Og hvis man spørger et parti som Venstrepartiet, der befinder sig på den yderste venstrefløj, så vil de holde fast i det her, fordi mener, det er et samfundsansvar at forhindre, at folk eksempelvis ikke mener ender i misbrugsproblemer. Så de vil have det, de kalder en solidarisk og restriktiv alkoholpolitik.
0: Og det fortalte vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. Det er på søndag, at svenskerne går til valg, altså på næste søndag. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med. Det siger kommunens konservative borgmester Jens Lønberg.
18: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlige stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
0: Ja, borgmester Jens Lønberg har foreløbig fået mandat af byrådet til at arbejde for en løsning, som peger i retning af, at forsvarsindustrien kan komme ind på den tidligere Cheminova-grund. Og det sker jo altså efter, at det i tirsdags kom frem, at kemikaliefabrikken skal lukke til nytår. Og i modsætning til, hvis man sætter vindmølle- eller solcellepakker op, ja, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser til området og kommunen. Det fremhæver seniorforsker Kim Havbølle fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet.
19: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
0: Og det sagde Kim Havbølle fra Aalborg Universitet. Resten af dagen sol, men også byer, der kan være med havl og torden og mellem 14 og 18 grader. Vinden den er jævn til hård og kommer fra vest og nordvest. Og ved kysterne ja, der kan der også være cooling sidst på dagen. Ikke mere middagsradioavis. Den blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.

0: America begins right now.
1: We are in this together.
2: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
0: I was saved by God to make America great again.
3: Er vi egentlig i krig med Rusland? Det spørgsmål, det kan man jo altså med rette stille sig her i Europa, for eksempel i Tyskland og her i Danmark i den her uge, hvor begge lande har anklaget Rusland for at føre hybridkrig eller forsøge at lave sabotage på henholdsvis tysk og dansk jord. Stjerner Striber har talt med USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo om, hvad det er, Rusland har gang i. Og jeg synes godt, vi kan sige, at det er en mand, der er klar i mailet.
4: Vladimir Putin is a terrorist. He is immoral. He is evil.
3: Vladimir Putin er en terrorist. Han er amoralsk, og han er ond. Jeg er ikke puttet med det.
5: Så står skabet, hvor det skal.
3: Ja, lige præcis. Men jeg vil sige, det lyder frygtelig alvorligt. Det er det også. Men så er der håb, fordi vi skal også ud og sejle i dag. Vi skal ud og sejle med Stjerner Stribers nye yndlingsambassadør fra USA. En stinkende rig texaner, som fører diplomati til søs på sin luksusyacht. Og uden at blinke, blander sin egne penge med offentlig magt.
6: I'm not doing this to show off. I'm doing this because it works.
3: Det virker nemlig. Dit team Stjerner og Striber i dag består af Trine Maria Ilsø, USA-korrespondent, og jo altså nu halvdelen af DR's dynamiske duo, der lyder lidt som et dansk topband, Bilsø og Ilsø. Hej Trine.
7: Hej.
3: Med, I hørte ham brumme før, er jo også podcastens helt egen hushistoriker og eks-texaner, Lasse E. Nølbrigt. Du har jo på vegne af Stjerner Striber interviewet Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo i den her uge.
5: Ja.
3: I talte om Rusland. Det skal vi tale meget mere om. Jeg vil bare gerne lige vide først. Du mødte ham ude i Bellacenteret.
5: Ja.
3: Var du egentlig mere optimistisk eller mere bekymret, efter du havde talt med ham?
5: Altså, hvis man nu som dansker eller som europæer, så bliver man mere tryg af at sidde i nærheden af ham, vil jeg sige, end i nærheden af Trump. Han bryder sig ikke særlig meget om de der, som han, støj kalder han det, du ved, trusler mod Grønland, eller trusler om at rive tæppet væk under NATO, det kan han ikke lide. Og så er der heller ikke nogen tvivl i hans sind om Putins slette intentioner.
3: He's evil. Buster Hoff, han klipper os sammen i dag til både podcast og tv, og fordi Lasse Berg, han er taget på ferie, så Buster og jeg udviklet en ny titel til rettelægger, Ekstra Amatør. Hej, Buster.
8: Den føler jeg mig så hjemme i. Men store sko at fylde ud.
3: Så store fødder har han heller ikke, lille Berg. Nå, og så synes jeg bare, vi bare for underholdnings skyld siger lige sætningen. Special guest star i Stjerner Striber i dag er Mike Pompeo. Kan man godt sige det?
5: Åh, det kan vi godt sige.
3: Ja, det siger vi. Mit navn er Stephanie Zryg. Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
9: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
3: Europa og NATO er på den anden ende, efter at den tyske regering i begyndelsen af den her uge gik ud og anklagede Rusland for blandt andet at anbringe en drone fyldt med det militære sprængstof, der hedder Semtex, i lufthavnsområdet i Leipzig, tæt på et ukrainsk fragtfly, som bliver brugt til at transportere militærhjælp og våben til Ukraine.
10: Sammen betragtet belegen politiske ermittlungen, tatmuster,
3: ja, til sammen beviser politiefterforskning, gerningsmønstre og efterretningsbeviser, at Rusland er ansvarlig for angrebsforsøget på Leipzig Lufthavn, lød det her fra Tysklands indrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde i tirsdags. Og så brød helvede løs her i Europa og i NATO, som nu altså er i fuld gang med at forsøge at finde et passende gensvar. Sent onsdag aften kom det så frem her i Danmark, at myndighederne har afsløret Rusland i det, de kalder for konkret planlægning og forberedelse af sabotage her på dansk jord. Vildt nok nyhedsuge. Samme dag, der var det jo så altså, at Donald Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo, han var på posten fra hvad? 18 til 21? Tre
5: yes.
3: år.
5: Han blev ikke fyret.
3: Han blev ikke fyret dengang i første embedstid.
5: Det var godt klaret.
3: Ja, det var. Han blev der også længe. Han var i København i forbindelse med Dansk Erhvervs årsmøde. Og lidt, fordi han skulle være med i Stjerner Striber.
5: Primært.
3: Meget lidt. Og han lægger jo ikke, som vi også lige hørte før, fingrene imellem, når han taler om Ruslands præsident og ikke mindst Putins ambitioner.
4: Vladimir Putin is a terrorist. He is immoral. He is evil. And his desire is not simply to capture Donbass. It is not just to have political control over Kyiv. It is Europe, the reconstitution of something that looks and feels like the Soviet Union that is ultimately his objective.
3: Altså, det her citat, synes jeg, er en lille smule ubehageligt. Altså, han siger jo, at Putin har ikke nok i Donbas, han har ikke nok i politisk kontrol med Kiev. Det handler om Europa og at genskabe noget, der ligner og føles som Sovjetunionen. Det er Putins ultimative mål, mener altså Pompeo. Hvad tænkte du, Lasse, da du hørte ham sige det?
5: Det var lidt vildt, fordi det var, jeg tror, nærmest første eller andet svar, det der. Jeg blev bare sandblæst af alle de der forskellige vilde udtalelser. Mm. I virkeligheden, okay, ikke nogen overraskelse, at han går hårdt efter Putin, men mere interesseret i at komme ind i Europa og skabe et eller andet, der minder om Sovjetunionen. Jeg tror altså, du skal ret være ret her, jeg tror ikke, han minder det vestlige del af Europa, han minder nogle af de gamle sovjetstater. Men ikke desto mindre, så er det jo vildt tale fra en mand, der har været udenrigsminister under Trump, hvor man jo ikke er vant til på den måde at lave hårde udfald mod russerne.
3: Mm. Du talte med, vi vender selvfølgelig tilbage til Pompeo, du talte med om et par timer før, at PT så gik ud med en ret vild melding om russiske aktiviteter i Danmark. Og mens Lasse E. er vores hushistoriker, så er Trine jo vores husspion. Så vil du ikke være sød at forklare os, hvad det er, PT fortæller, Rusland har gang i her på dansk jord?
7: Jamen, det er faktisk også jo ret vildt. Altså, fordi det, som PT siger, det er, at de har set konkrete eksempler på, at Rusland forsøger at kontakte helt almindelige, det er det ord, de bruger, altså helt almindelige danskere, til at forsøge at lave sabotagevirksomhed i Danmark. Og altså, PT plejer ikke rigtig at bruge udtrykket konkrete eksempler, og de plejer heller ikke at bruge udtrykket almindelige mennesker. Så det her, det er jo, den timing er nok heller ikke tilfældig i forhold til det, der sker i Leipzig. Men,
5: altså, hvad vil det sige, Trine, almindelige mennesker? Jeg, altså, går de så rundt? Altså, så kontakter de nogen, de tænker, de kan få over på deres hold?
7: Det kan jo være via sociale medier, det kan være på alle mulige måder. Og jeg synes faktisk, fordi, altså, PT er jo på den ene side sådan ret direkte, og på den anden side så er det jo sådan uld i mund, fordi så står vi jo tilbage og tænker, hvad handler det her om? Men det, der faktisk er lidt interessant, det er jo, at Rusland, den russiske ambassadør i Danmark, har jo været ude og tilbagevise og sige, at det her, det er jo simpelthen grebet ud af altså ingenting, og Danmark har ikke nogen beviser på, at det her, det er rigtigt, det ved vi jo så ikke. Men det, de så til gengæld siger, det er, at altså, de afviser, og så kommer de alligevel med sådan en lille stikpille, hvor de siger, at det her, er det okay, at de læser noget op, fordi det er ret vildt, det han også siger.
3: Det er altså et citat fra Ruslands ambassadør i Danmark.
7: Ja, og han går ind og siger, at PT's udtalelser bør også ses som en anerkendelse af, at Københavns hensynsløse involvering i konflikten i Ukraine og omdannelsen af dansk territorium til en produktionsmæssig og logistikbase for de ukrainske væbnede styrker udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark og dets borgere, siger den russiske ambassadør.
5: Er det jo for vildt?
7: Så med andre ord, så går de jo faktisk ind og siger, at fordi at vi Danmark har givet Ukraine lov til at have en produktionsmæssig fabrik i Danmark, så er vi selv udenom det.
3: Mm.
7: At det er vores handlinger, der gør det. Og det man jo kan spørge om, det er, hvem er det, der har noget imod, at Ukraine bruger dansk jord?
3: Svaret blæser i
7: vinden. Jeg synes, det er et ret vildt citat, når man går ud og afviser det hele, og så alligevel lige fortæller Danmark, prøv at høre, det er simpelthen bare, fordi I er for tætte, jeres forbindelser til Ukraine er for tætte.
3: Altså, nu ved jeg ikke, om du kan se Lasse E. her på vores lille messenger, tror, hvor vi har billedet hinanden, men da du læste det der citat op, der tog han brillerne af i chok, Trine. Hvad synes du?
5: Nå, men det lyder jo bare straight up som en forklaring på, hvorfor de vil lave sabotage mod Danmark.
3: Ja, samtidig med, at han ligesom siger, at der er ikke nogen beviser, men det her, det er grunden til, at I bliver angrebet. Ja. Det er ret vildt. Pompeo talte også om, hvad kan Europa i virkeligheden stille op over for den her type russiske hybridangreb?
4: We've seen this before, right? It's not the first time the Russians have conducted attacks. The Skripal incident. This is a continuation of Russian terror. And Europe and the United States together need to push back against it in a way that makes very clear to Vladimir Putin that the costs are far going to exceed the benefits if he continues going after infrastructure in Europe and the United States.
3: Ja, altså USA's tilledningsminister siger, at det er jo ikke første gang, vi har set det her før. Det er en fortsættelse af det, han så kalder russisk terror. Europa og USA er nødt til at stå sammen og slå tilbage på en måde, der gør det helt klart for Putin, at omkostningerne for ham ved det, han gør, langt vil overstige fordelene, hvis han altså bliver ved med at gå efter infrastruktur her hos os. Der er jo ingen noget hos Pompeo, men han er jo bare heller ikke en del af regeringen længere i USA. Ved vi overhovedet, hvor klar Trump-regeringen er til at støtte de europæiske NATO-medlemslande imod den her russiske hybridkrig?
5: Altså noget af det, man skal kigge på, det er, at der lige nu ligger en lov i senatet, som jo er, har navnet på afdøde senator Lindsey Graham, og som er sådan en samlet pakke på alle mulige forskellige måder, man kan ramme russerne. Det kan være sanktioner, gå efter nogle af deres banker, gå efter folk, der handler olie med dem, og som samlet set er en ret vild mulighed for at lave indgreb mod russerne, for eksempel, hvis de begynder at provokere på den måde, som det er, nu kalder det en provokation. Det er jo mere end det, når man begynder at flyve sprængstof rundt i en lufthavn i Tyskland, eller man gør ting i Danmark. Og det vigtige derover bliver jo, om den bliver gennemført. Om den faktisk bliver til noget. Den har jo den passeret senatet med stort flertal, men huset er stadigvæk lunkne. Og det er faktisk både demokrater og republikanere. Ikke så mange af dem. Altså, der er stadigvæk et flertal der, men der mangler altså de her små grupper. Det er ret interessant. Demokrater er for eksempel bange for, at den lov vil give Trump ret store beføjelser i forhold til at lægge tariffer på nogen, for det er en måde at straffe folk, der handler med russerne. På den anden side, så er der en lille gruppe af russere, eller sludder republikanere, som køber ind på de russiske talking points. Altså, det vi er selv ude om, at de angreb Ukraine. Ukraine er selv ude om det, den slags. Så det bliver spændende at se, hvad Trump faktisk gør med det her. Han kan lægge en pres på dem og få det til at ske, det der, men gør han det? Og det kommer til, synes jeg, være rimelig afgørende for, hvordan amerikanerne stiller sig i det her spørgsmål.
7: Altså, hvad bare det sige? Altså, fordi nu har det her, altså historien for Tyskland jo været altså en kæmpe, jeg har også siddet og fulgt med i de danske medier heroverfra, men historien har ikke fyldt særlig meget herover. Altså, jeg vil sige, den er lige nu på et niveau, hvor jeg vil sige, den bliver registreret. Der er ikke rigtig nogen, der sådan er ved at kommentere. Der er ikke rigtig nogen, fordi altså, det var også derfor, at når jeg sad her og lyttede til, hvad Pompeo han siger, så er det jo altså, vilde citater, og jeg ved godt, at han ikke er en del af regeringen, men han er heller ikke nogen rød lejesvend, kan man vel ikke beskrive.
5: Nej, det var sødt at sige.
7: Det er bare ikke de toner, man hører. At det er jo ikke, når jeg tænder for fjernsynet, hvis jeg sidder og ser Fox News, eller altså CNN for den sags skyld, så er det bare ikke rigtigt. Altså kommentatorerne er ligesom ikke deroppe. Altså i hvert fald ikke de republikanske. Så derfor så altså nogle gange så er der, kan der også lige gå nogle dage, inden en historie, der står i Europa, bliver stor i, herovre. Men lige nu er den på sådan et registreringsniveau.
5: Ved du, hvad han gjorde efter interviewet, Trine? Jeg havde jo den der følelse af, okay, han bakker op om både, altså der skal komme en fornuftig model ud af samarbejdet mellem Grønland, USA og Danmark for eksempel, altså på en måde, som lyder meget mere spiselig for grønlændere og for danskere, end det Trump han går rundt og siger. Hans udtalelser mod Rusland er rimelig klare i modsætning til mange af de udtalelser, Trump han kommer med. Så skulle vi have taget et lille billede bagefter, og så sagde jeg bare sådan for at være lidt vittig, nå men et eller andet i retning af længe leve den transatlantiske alliance og mange år godt samarbejde i fremtiden. Og så grinede han og sagde han yes og amen. Altså, det var faktisk rimelig overraskende for mig, at han gjorde det. Altså, der lød han jo pludselig ligesom Joe Biden, ikke?
3: Ja.
5: Det er han ikke, og man skal jo ikke lade sig narre. Altså, men han gør det alligevel.
3: Altså, nu nævner du selv, at du fik taget et billede med ham, lad os se. Jeg er ked af, men jeg er kommet til at sende det til Trine.
5: Nej!
3: Trine, hvad? Jeg skrev til Trine, at jeg håbede, at hendes mand kiggede på hende på samme måde, som du kigger på Mike Pompeo.
7: Og jeg var nødt til at svare, kæmpe goal. Altså, det er simpelthen det billede, jeg kommer til at putte i hovedet på min kæreste. Og sige, det er sådan her, jeg gerne vil have.
3: Det er næsten ubeskriveligt at forelske Lasse E. Han ser ud, og så viser det sig også, når man zoomer ind, at du simpelthen vælger at nusse Pompeo lidt på ryggen. Altså, du har simpelthen armen.
5: Det var ham, der startede.
3: Ja, det siger de altid, ikke? Jeg tror simpelthen godt, jeg kan love, at det billede lige ryger på Instagram, når det her afsnit er kommet ud.
7: Yeah.
3: Nå, nu skal vi lige tilbage til the serious business, fordi altså, nu står vi jo så med to europæiske lande, helt konkret Tyskland og Danmark i det her tilfælde, som altså anklager Rusland for hybridangreb eller forsøg på planlægning af sabotage. Og så sidder jeg bare og tænker, Trine, kan man tale om, at de her angreb er rettet mod Tyskland og Danmark, eller er de i virkeligheden rettet mod Ukraine? Giver det overhovedet mening at dele det op på den måde, spørgsmålet?
7: Det gør det jo faktisk, altså fordi at når vi kigger på det, der sker i Tyskland, så er det jo tæt på et ukrainsk fragtskib. Og når man lytter til den russiske ambassadør i Danmark siger, så kobler han det jo også til noget med Ukraine, altså selvom de afviser, at de har noget med det at gøre, og det jo slet ikke har eksisteret. Så på den ene side, så kan man jo godt sige det, og samtidig så har russerne jo også bare virkelig, virkelig travlt med at sige, at de ikke har noget med det at gøre. Det er de tyske myndigheder, de mener jo direkte, at de går ind og planter beviser, der kobler situationen til Rusland og siger, at det er bare den måde, den vestlige verden gør. Også selvom altså, der er fundet noget, så sent, altså, der er fundet ledninger, altså inde i altså sådan en lille antenne inde i et træ, for eksempel, som man mener, man kunne fjernstyre den her drone med. At der, det er nogle ret vilde detaljer. Mm. Og der, så Rusland er der på den ene side sådan, og samtidig, så, når man i hvert fald bare ser på det udefra, uden at jeg overhovedet har været inde og tale med kilder lige præcis med den her sag, så vil jeg bare sige, der er jo sådan et ukrainsk spor i det hele.
3: Der er et ukrainsk spor i det hele, det siger du, Trine. Putin selv til gengæld, han siger, at han er fuldstændig uskyldig.
11: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить может только.
3: Lad os se, du er jo flydende på russisk, eller så har du i hvert fald læst oversættelsen. Hvad er det, Putin han siger her?
5: Det er jo ret fascinerende på så mange måder. Fordi det, han siger, er jo sådan helt kort parafraseret, det er, at man skal jo se tyskernes skyld, som de deler ud til russerne, i et andet lys end det faktiske skyldspørgsmål. Det handler i virkeligheden om det politiske etablissement i Tyskland, som står foran et valg og nogle valgkampagner, og det går bare ikke særlig godt for dem. Så han sætter det ind i den der kontekst, for det er simpelthen noget, de gør af rent indrigspolitiske årsager. Og det, der er sjovt ved det, synes jeg, det er, at den måde, Putin taler her, det er sådan, rigtig mange på højrefløjen i USA også taler om det her. Altså, de taler ikke konkret om den her sag, men den måde, man sådan i tale sætter den russiske rolle eller den russiske krig i Ukraine.
3: Men det her er en forklaring, som for eksempel Mark Rutte, bossen for NATO, på ingen måde køber.
12: The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe. If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine,

0: og Friedrich Merz, at bagmændene de ikke vil slippe.
1: Sie werden dafür bezahlen.
0: I kommer til at betale for det. Første betaling fra Tysklands side lød så på, at Tyskland ville, og nu godt fast, lukke det sidste russiske konsulat i Tyskland, og så ville de også lukke en kulturinstitution i Berlin. Det får Putin til at ryste i bukserne. Hvad siger du, Lasse?
2: Nej.
0: Nej, okay. På EU-niveau, der undersøger man lidt mere omfattende sanktioner. Det fortalte Stjerner og Stribers næsten helt egen Ole Ryborg i TV-avisen.
2: At man har siddet og kigget på, hvordan kan man straffe personer og virksomheder, som er tilknyttet det russiske militærkompleks. Og der har man altså, fortalt EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså, man kan sanktionere.
0: Og så har vi altså vores ven Mike Pompeo, som ganske vist rister Europa for at have siddet på sin flade, som han siger, i for mange år uden at gøre nok i forhold til at beskytte sig selv mod Rusland, og at det er noget, Putin udnytter nu. Men Pompeo, han ser altså flere tegn og muligheder for, at det her arbejde, det kan gå hurtigere.
3: For decades, Europe sat on its rear end and didn't do enough work to protect itself. And I think Vladimir Putin is now taking advantage of that. And so as quickly as Europe can marshal its resources to do not just air defenses, but really good counterterrorism work, at the strategic level together and build up its capacity, that will generate the deterrence that we all want. And they should do that right alongside the United States of America.
0: Ja, altså jo hurtigere Europa kan mobilisere sine ressourcer, ikke bare til luftforsvar, også til et stærkt strategisk samarbejde om terrorbekæmpelse, til at opbygge sin kapacitet, jo hurtigere vil det skabe den afskrækkelse, som vi alle sammen ønsker, siger Pompeo, og det bør Europa gøre side om side med USA. Det er den store transatlantist, der taler her. Og så roser han, og det synes jeg lige, vi skal have med. Så roser Pompeo altså også Europa for at gøre det, som Trump har presset NATO-medlemmerne til, hedder det, nemlig at betale mere, for nu kan der altså rykkes.
3: Europe has now allocated substantial resources towards solving these very set of problems. I hope they will use it in a way that actually delivers the deterrence that Europe needs, so that we get another 75 years of relative peace.
0: Relative peace.
2: Hørte du det, Trine? 75 år mere. Det er jo vilde toner fra en mand, der har været Trumps udenrigsminister.
4: Ja, det må man sige. Altså, jeg kan næsten ikke, når man sidder og hører det her, når jeg sådan får det ind gennem AirPods, så lyder det endnu vildere. Jeg ville også have været mindblow, hvis jeg havde stået og lavet det interview.
0: Altså, brug pengene på en måde, der faktisk skaber den afskrækkelse, Europa har brug for, og så kan vi få yderligere 75 års relativ fred, siger han selvfølgelig med henvisning til tilstanden siden 2. verdenskrig. Hvad siger I, venner? Altså, kan vi få lige så lang en fred, som vi har haft de seneste årtier, hvis vi strammer an? Altså, midt i det her, vi jo knap nok kan sige, hvad er. Altså, er vi i en eller anden form for krig med Rusland? Er det en hybridkrig? Er vi et ingenmandsland? Eller er Rusland, som Putin siger, kun i krig med Ukraine?
2: Jeg ved, jeg er ikke spåmand, så jeg vil skubbe den over til Trine.
0: Smart.
4: Ja, og det er jeg jo så i den grad heller ikke. Men jeg synes jo, det der jo også er interessant, det er jo, at det er jo ikke, det er heller ikke nye toner om, altså vi ser jo mange lande, inklusive Danmark, der bruger flere penge på forsvaret, og vi, altså, så der jo, kan man jo med en vis berettigelse sige, at vi har været for lang tid om det, men der er jo rigtig mange steder, hvor vi er på vej og vi er jo i gang med at gøre de ting, som, og måske også med rette, altså det er der i hvert fald nogen, der mener, så altså, men jeg synes da stadigvæk, at det er båden gynger. Det tror jeg da også, hvis man spørger vores myndigheder, så tror jeg da også, at de vil sige, at der er lidt uro i båden.
0: Nu, kære venner, skal vi til en anden bomstærk amerikansk karakter.
5: The best is yet to come!
0: Nu skal vi ud og sejle i Middelhavet, venner, og vi skal have det rigtig lækkert. Vi er på en funklende hvid luksusyacht. Den er længere end en fodboldbane. Den er 118 meter lang. Der er soldæk med sådan nogle snorlige rækker af hvide solsenge. Der er ikke bare én swimmingpool, der er selvfølgelig to. Ligesom der også er to helikopterlandingspladser på den her yacht. Der er også fire jacuzzier. Men man må åbenbart spare et sted, for der er kun én spa. Salongerne er til gengæld ligesom storslået indrettet med designermøbler og bløde tæpper og puder med skibets navn broderet på. Og der kan man se, at vi er ombord på

0: det gode skib, The Boardwalk. På den her båd, der bor ingen ringere end USA's ambassadør i Italien. Det er den texanske multimilliardær med det legendariske navn Tillman Fertitta.
1: I've always been a little humble, and I don't like using the word yacht, so I just say my boat.
2: My boat. Jeg elsker det.
0: Jeg er en ydmyg fyr. Jeg kan ikke lide at bruge ordet yacht. Jeg kalder det bare en båd. Jamen, det skal du bare gøre, Tillman Fertitta. Lasse E., hvem er manden?
2: Han er jo fra Texas.
0: Ja, det siger du ikke.
2: Texas.
0: I just called my boat.
2: My boat. Han er 69 år. Yes. Og så har han, og det synes jeg er genialt. Hvis man skal beskrive, hvem han er, så skal man nævne navnene på nogle af hans mest og vigtigste virksomheder. Jeg læser lige op her. Houston Rockets, Bubba Gum Shrimp og Golden Nugget Hotel and Casinos. En straight up guy.
0: Bubba Gum Shrimp?
2: Det er jo store virksomheder. Det er et basketballhold.
0: Det er et NBA-goddamn hold.
2: Lige præcis. Det tjener ham utrolig mange penge, hele Mulevitten, og derfor har det også været 11 milliarder, han er god for noget den retning. Dollars.
0: Han er blandt de 300 rigeste
2: i verden. Og så er han jo, Trump kalder ham sin tvilling.
0: De ligner jo ikke hinanden.
2: Nej, det gør de ikke. Bortset fra, at de er sådan lidt rødmosset begge to.
0: Ja.
2: Altså lidt rødelige i det. Når han så godt nok fra Italien og ikke Skotland, hvor Trump har sine aner. Men han er den her succesrige forretningsmand, som så bliver ambassadør, fordi han har et rigtig godt forhold til Donald Trump i Italien. Mm. Det er også et lækkert sted, hvis du har en båd til 450 millioner dollars, så kan du sejle rundt der, alle de smukke kyststrækninger. Og det gør han jo så med masser af godt humør, og livet er sødt.
0: Og han er jo som så mange andre ambassadør-typen, der har støttet både demokratiske og republikanske kandidater gennem tiden, så man kan se i de her klip fra båden, at han også har sådan nogle indrammede billeder af sig selv med Bill Clinton og sig selv med George W. Bush, stående rundt omkring på den her yacht, og så ved vi også, at han jo har støttet Trump. Han har kendt ham siden 99, og han har støttet hans valgkamp. Trine, hvad er det, han laver ud på den her båd?
3: Det er jo simpelthen, altså det er jo love boat diplomacy, eller diplomacy. Altså, han sejler jo folk rundt, altså, og hvis jeg bare lige viser dem kyst, og han siger også, hey, jeg gør det for min egen penge. Mm. Han spenderer selv middag på folk, der kan komme rundt, tage rundt og se, hvordan der er smukt, men nedenunder så handler det om, at han jo simpelthen ikke synes, at embedsboligen altså, til ham er fin nok.
0: Ja.
3: Altså den embedsbolig, som han jo egentlig er tiltalt, som jeg har læst, skulle være altså, i den finere ende, hvis man... Altså alle ambassadører bor jo pænt, ikke? Men lige præcis den italienske residens skulle være altså, virkelig noget. Men åbenbart ikke fin nok til Tillman. Ja, så han har faktisk valgt for sine egne penge i gang med at renovere den. Og så er han så ude på den her båd til stor furore. For, altså, vi synes jo, det er skide sjovt, men det er ikke alle, der synes, at han popper rundt ud på sine 3,2 milliarder kroner pamflet af en båd.
2: Tænk hvis den amerikanske ambassadør i Danmark gjorde det, lå ude ved Langeline ved sådan her kongeskibet, som så øvrigt ville være sådan en lille plimsoller ved siden af.
0: Så ligger han jo der, og han har jo gjort det flere måneder, mens den her fuldstændig uduelige historiske villa, som han ikke gider bo i, og derfor betaler for renovering, der render håndværker rundt, så bor han på den her båd, og så sejler han rundt langs Italiens kyster, lægger til og holder altså ekstravagante middagsselskaber for den lokale borgmester, nogle embedsmænd og erhvervsfolk, og du ved, er der en teaterdirektør eller en skuespiller fra byen, så kommer de også med til fest på den her båd. Han siger selv, det koster ham cirka $1 million om dagen at holde det her flydende diplomati, som jeg tror, det Washington Post, der døbte love boat diplomacy kørende. Det er jo altså på en eller anden måde bare magisk, synes jeg.
2: Ja, det er i hvert fald lidt sjovt.
3: Der er jo et mænd.
0: Ja, det er der.
3: Jo et mænd.
0: Det er der, desværre.
3: Altså, bring it on.
2: Jeg er sgu også sure.
0: Jamen, jeg synes, for der er selvfølgelig et væld af italiener, der er stiktosset af vidt forskellige årsager. Og dem kommer vi til. Jeg kunne bare godt lide, fordi man måske tænker, han lyder lidt usædvanlig for en ambassadør. Og så vil jeg bare sige, Fertitta her, han indskriver sig altså i en helt vild statistik, fordi før i tiden, der bestod USA's ambassadører rundt om i verden af sådan mellem 30 og 40% af politisk udpegede typer. Altså for eksempel donorer, politiske donorer, som præsidenten godt kunne lide. Han har måske ikke nogen diplomatisk eller politisk erfaring, men han kan godt lige få en ambassadør på et eller andet dejligt sted. I gamle dage, der var det cirka en tredjedel af holdet, der var sådan her. Nu her under Trump 2, der har præsidenten simpelthen valgt at fordoble antallet af de her charmebøffer, uden synderlig meget diplomatisk eller politisk erfaring, men masser af penge. 82% af de amerikanske ambassadører hører til i den her race. Rigtig mange er stinkende rige, og de har alle sammen været gavmild over for Trump på en eller anden måde, og de er faktisk alle sammen nybegyndere ud i diplomatiets gunst.
3: Men må man ikke bare lige sige, altså fordi det er jo også en rig herre, der sidder som amerikansk ambassadør i Danmark, altså Mr. Harvey.
2: Absolut.
3: Men han vimser rundt i hele Danmark. Hvis man følger hans Instagram, altså han var på Moesgaard i går, han var på, altså han var på Møns Klint, han har været på Langeland, han har været, altså han godt nok også i Skagen i uge 29,
2: sammen med alle de andre kendiser.
0: Men man skulle også se Nordjylland.
3: Jo, altså, come on. Men jeg synes faktisk, altså, prøv lige at forestille dig, hvordan danskerne ville have, hvis han boede ude i sin luksusjagt ude for i Øresund og plimmede rundt. Altså, jeg kan godt se, man kunne godt bare hurtigt ville køre et tv-hold ud, og så se, at der ville være demonstrationer langs ud på
2: Strandvejen. Ud at se Christiansø.
0: Altså man kan sige, at en af de store forskelle er, at vores ven for Titter, han taler glad og gerne med pressen og viser rundt på sit gode skive og sådan noget. Og det kan man, altså USA's ambassadør i Danmark, som vi har en stående invitation til i Stjernestriber, han er jo ikke, altså han er jo typen, der giver mange interviews, vel?
3: Og så skal vi måske også lige sige, fordi altså en ting er, han er jo også, han vil jo meget gerne, altså den gode ambassadør i Italien, han vil jo meget gerne, altså han er jo ligesom en mand af folket, så han har jo også fået lavet et helt almindeligt familiekøkken på den her båd. Det bruger han jo meget tid på at understrege. Og så synes jeg, fordi det er jo en af grundene til, at folk er så sure, altså i et land, som jo ellers godt kan lide det bling-bling, altså kom op, det kan italiener jo gerne. Det koster jo også penge for myndighederne, fordi at når du er ambassadør i et land, så skal det land jo give noget beskyttelse. Mm. Altså, der er jo, ligesom vi har PET's livvagter i Danmark, så har italienerne jo også deres livvagter. Og det skal foregå til søs og i luften. Og det er italienerne jo ikke tilfreds med, at de bruger penge på den måde. Men der er det jo lige, ambassadøren han siger så, det er godt, de får lidt træning i, og der kommer også nogen, der er vigtigere end mig på et tidspunkt, så kan italiensk politi få lidt træning i, og hvordan man beskytter ægte
2: VIP's. Altså ikke nogen af dem, vi har i Italien.
0: Altså jeg er sikker på, at han mener det godt, men det er sygeligt arrogant at sige, om italiensk politi, så får de lidt træning i at håndtere VIP's, altså mens de går og betaler
3: jeg
0: en eller anden millionregning i euro for sikkerheden. Men ellers så betaler Fatida jo rigtig meget selv. Altså renoveringen af ambassadeboligen. Han betaler for alle de her selskaber ude på sin båd osv. Han blander mere end nogen anden topdiplomat, personlig formue og offentlig magt. Og det er et problem. Nej, det er det ikke, mener den her ambassadør, hvis bedstefar i øvrigt er fra Sicilien. Fordi, som ambassadøren siger, så elsker italienerne en diplomat, der har lidt wow-effekt.
1: Italy loves having an ambassador that has a little cachet that can get things done and is different and has an Italian heritage.
0: A little cachet. Hvad er det? Det er sådan en lille smule umf. Lidt wow-effekt.
2: Vi har ikke rigtig godt ord på dansk, men wow-effekt er godt.
0: Jeg elsker a little cachet. Men som Trine lige var inde på før, så er der jo altså både demonstranter og landspolitikere i Italien, der raser over den her såkaldte coastal diplomacy tour, som altså, vil jeg lige sige, efter 2,5 måneder slutter efter den her weekend, der skal han altså til land igen.
4: Per una volta, come è stato l'anno scorso, un multimiliardario arriva in questa città.
0: Endnu en gang kommer en multimilliardær her til byen. Ligesom sidste år hører vi en demonstrant råbe, da The Boardwalk lagde til i Venedig tidligere på sommeren. Hun henviser jo, når hun siger endnu en, til Amazon grundlæggeren Jeff Bezos' bryllup sidste år, som lukkede byen ned. Og jeg skylder lige at komme en særlig tak fra Stjernestriber til vores chef, DR's udlandsredaktør, Niels Kvale, fordi han kan flyde en italiensk. Så det er faktisk ham, som har oversat den her fra italiensk, for det oversteg altså, hvad jeg var i stand til.
2: Du skulle have spurgt ham, om han kunne lide.
0: Den italienske demonstrant, Stella Fay, kan ikke lide ham. Hun raser over det, hun kalder for Trump-administrationens arrogante milliardærer med stor politisk indflydelse.
5: the arrogance of these billionaires that are associated with like huge political power, which is exactly the model that the Trump administration is promoting.
0: Men altså, der må jeg bare sige helt ærligt, for Tita, han genopfinder jo diplomatiet ude på sin båd. Altså, jeg har været til virkelig mange dødssyge ambassadereceptioner. Det, han gør, lyder sgu da sjovt. Altså, sejler rundt og møder den ene borgmester efter den anden og holder de her overdøde middagsselskaber. Lasse, hvorfor er italienerne så sure?
2: Men altså, det kan jeg da godt forstå. Hvis deres skattekroner går til en eller anden vanvittig milliardær, der pløjer rundt langs kysterne, og holder soirée med den ene og den anden, og den tredje og den fjerde. Det kan jo ikke give den bedste følelse i verden, og der er jo i forvejen ret mange frustrationer, dels over turister, men så i ret høj grad de der overrige mennesker, der kommer og beslaglægger hele områder i længere perioder. Så jamen, det kan jeg da godt forstå. Det, der ikke, det giver masser af mening.
0: Der er en ret markant oppositionspolitiker i Italien. Han er fra et grønt parti, han hedder Angelo Bonelli. Han anslår, at den her regning, altså sikkerheden, som italienerne skal betale til ambassadøren til Yacht Life, er på 3-4 millioner euro. Og derfor så har han altså bedt om en parlamentarisk undersøgelse af de her omkostninger.
2: Det vil jo så bare sommertogtet forstås.
0: Ja, ja, det er sommertogtet.
2: Efterårstogt også.
0: Ja, ja, som Bonelli mener er, som man siger, meningsløst og strider mod italienske normer, fordi det demonstrerer en, og jeg citerer, ekstrem form for rigdom, som ikke fungerer kulturelt i Europa.
2: Altså, nu kender jeg jo ikke vores eget kongehusets budgetter, obviously, men jeg kan ikke forestille mig, at sikkerheden til dem på deres sommertog, den overstiger det der.
0: Nej, så sejler de jo heller ikke til Italien. Altså, de ligger jo og ruder rundt hjemme i kongeriget, ikke? Men Trine, hvad siger altså Fatita selv? Han lader ikke til at være så påvirket af det her kritik og ballade.
3: Ej, haters gonna hate. Altså, han har en større formål. Men på sin lidt mere alvorligt, altså, han er der jo også for at skabe gode relationer mellem Italien og USA, og der, altså, det startede jo rigtig godt med altså, Meloni og Trump, men det er jo kulsejlet lidt altså, på det seneste, og der, altså, det er jo rent faktisk sådan noget, han skal beskæftige sig med, ikke? Altså, i stedet for det der logbook, medmindre han kan få Meloni ud på jagten, selvfølgelig.
0: Det tror jeg ikke skal udelukkes nødvendigvis, altså, men Lasse, en milliardær, der bruger sin yacht, sin helt egen, han bruger sin helt egen penge, og han bruger sin helt egen livsstil, til at danne ramme om amerikansk diplomati, altså udenrigspolitik jo. Altså udover, lad os så bare sige, jeg er med på, hvorfor italienerne er sure, fordi de skal betale for regningen og de trætte turister. Er den her sammenblanding af private penge og offentlig magt så egentlig et problem, når man prøver at gøre ting på en ny måde?
2: Jeg tror ikke, den er skyggen af et problem, hvis din chef hedder Donald Trump, fordi han, man kan jo sige, han laver også loveboat diplomacy i rimelig høj grad, altså hans første tur til Mellemøsten. Og en lang række arabiske lande. Det gjorde han sammen med sine sønner, til tætte forretningsforbindelser. Der blev lavet masser af deals. De kom flyvende i Air Force One, så love plane diplomacy. Altså, det er jo ikke fremmed for Trump-regeringen at gøre det her, og Trump-regeringens tætte forbindelser. Så på den måde passer han jo ind i et mønster. Og så kan man så mene om det, hvad man vil.
0: Det er jo i hvert fald, for at sige det pænt, en ny måde, USA's præsident bedriver politik på. Det er også en ny måde, at der bliver bedrevet amerikansk diplomati på. Jeg faldt ned i sådan et ret dybt kaninhul forleden aften med nogle tal fra den amerikanske udenrigstjenestes faglige organisation. Den hedder AFSA og repræsenterer især diplomater og andre udstationerede medarbejdere i udenrigstjenesten. Og der kan man altså se,
2: han er simpelthen i en fagforening, ham der.
0: Altså, han står i hvert fald nævnt. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at de har gjort andet end at registrere ham. Jeg er ikke sikker på, at han selv har meldt sig ind. Man kan se sort på hvidt, altså under Obama og George W. Bush, der var der ca. 30% politisk udpegede ambassadører, altså typer som Fatita. Så kom Trump til i 2017. Han hævede det til knap 40%. Så kom Biden. Så lå han også på 40%, og så nu her i Trump 2, altså mere end fordoblet antallet af politisk udpegede ambassadører. Over 82%. Det vil sige, at vi står her med et amerikansk diplomatisk korps med meget velhavende og meget well-connected folk. Trine, du nævner Ken Howery her i København. Altså, han er god for en anslået formue på 10 milliarder kroner. Hvem har vi ellers?
3: Altså, det er jo ikke med alle sammen, der er lige så farverige, men der er jo for eksempel også Charles Kushner i Paris.
0: Mm.
3: at han er jo god for sådan 14-17 milliarder kroner.
0: Og svigerfar til Trumps datter jo.
3: Ja,
0: ikke mindst.
3: Det er jo også vigtigt, ikke?
0: Ja.
3: Og så har vi jo i London Warren Stephens 24 milliarder.
0: Ja, det er meget godt, ikke?
3: Det er meget godt. Altså, jeg tænker, at de gør det jo ikke for pengenes skyld, men.
0: Nej, det er jo det, der er
3: så interessant. Jeg tror faktisk også, at altså Tillman, han tager det ligesom om, han tager et par år fri for arbejde, fordi nu skal han nåde en højere sagstjeneste. Det er jo ikke rigtig arbejde. Og sådan tror jeg ikke, at ægte diplomater har det. Altså ambassadørarbejde er jo vant til at være altså relativt hårdt arbejde. Ikke? Jamen, det er jo ikke bare at klippe nogle snore eller spise nogle middage. Altså, det er jo rent faktisk at prøve at få ting igennem på vegne af sit eget land.
0: Mm.
3: På sådan en, altså, jeg har ikke hørt nogen ambassadør, der, som jeg har talt med, der siger, at det er en lobbychance.
0: Der er jo også blandt de her politisk udpegede ambassadører, hvad hun så ikke har i personlig formue, har hun, synes jeg, i karisma, som jo USA's ambassadør i Athen.
2: Yes.
0: Det er jo så Trumps tidligere svigerdatter, Kimberly Guilfoyle, vores gamle totemdyr her på Stjerner og Striber. Men hun blev jo så nok mest alt sendt til Athen, fordi hende og Don Jr. gik fra hinanden, og så blev hun Trumps sådan første udvisning, ikke?
3: Jo, og vi har jo heller ikke hørt, hvordan hun har. Vi ved ikke, hvordan hun sejler rundt i og besøger alle de græske øer. Men jeg vil sige lige nu, så har hun benhård konkurrence af Tillman i Italien.
2: Altså, det overrasker mig lidt, fordi sammenlignet med Fatita, der er Kimberly Guilfoyle jo dybt seriøs. Jeg følger hende og ser, hvad alle de der ting, hun laver. Hun ligner jo bare sådan en traditionel diplomat, der ser rundt og åbner virksomheder.
0: Og undskyld mig, hun ligner simpelthen ikke en traditionel diplomat. Hun ligner en, der skal til Oscar-uddeling hver gang hun er ude og besøge en kirke eller deltager i en reception.
2: Ro på, Stephanie. Jeg mente, det hun laver.
0: Undskyld.
2: Ja. Ikke hendes udseende, for der er vi ret enige. Det, hun er ikke sådan en klassisk kvindelig medarbejder i Udenrigsministeriet.
0: Jeg basser ned igen.
3: Hun går ikke i et med tapetet.
2: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men det er jo ikke sikkert, at at de her folk gør deres arbejde dårligt, bare fordi de ikke har erfaring.
2: Nej,
0: de gør det på en ny måde. Der sidder med sikkerhed embedsmænd hjemme i Washington og ruller med øjnene og synes, at alt var bedre i gamle dage, når man havde karrierediplomater, der var født og opvokset inde i systemet, i stedet for de her. Mange af dem er jo simpelthen nogle varierende grader af spredebasser, men også succesfulde erhvervsfolk, som jo er vant til ligesom at få nogle ting fra hånden. Forandrer det her måden at tænke diplomati på, det her Trump har gang i, når han har mere end fordoblet antallet af politisk udpeget? De er jo hans venner.
2: Det udvisker i hvert fald den røde linje, der bør være mellem politisk udpeget personer, og så nogen, der driver store forretninger på den ene eller anden måde. Det skal jo nødt være sådan, at man køber sig til positioner, og man kan jo ikke sige andet end, at det er jo i en eller anden forstand, det der foregår der. Og det er en ting. Hvad bruger de så de positioner til? Dels for deres arbejdsgiver her, i det her tilfælde Trump, og dels for deres egen skyld. Altså, det er jo et kæmpe rod af interesser, det her. Hvis du gjorde noget bare. Altså, prøv lige at forestille dig at lave noget, der minder om det i Danmark.
3: Men det er jo bare også lidt sådan, amerikanerne har valgt, systemet skal være, fordi du er jo valgt fra den samme embedsperiode som præsidenten. Man kan bare kigge på Rufus Giffords. Han er jo også blevet udpeget af Obama, måske også som en tak for hjælpen.
0: Mm.
2: Yes.
0: Han var kæmpe moneymaker for Obama, ikke? Og kom
2: kæmpe
0: jo også.
2: For en familie, det var det.
0: Ja, yes. Og kom jo også uden en dyt. Han kom uden en dyt politisk eller diplomatisk erfaring, men han havde husket at pakke en hel masse amerikansk charme, ikke? Yes, hello.
3: Jo, det havde han.
0: Ja.
3: Men jeg tror bare, vi skal bare erkende, at det er en del af deres system. Mm. At det er jo nogle gange, så er det også lidt tak for hjælpen.
0: Men det er ikke desto mindre fordoblet den her gang under Trump 2. Og nu står vi altså foran en weekend, hvor Tillman Fertitta, han altså har sin sidste store salas. Han går i land, rykker ind i den historiske villa i Rom, som han har fået fikset på egen regning. Og så må vi jo se, hvad det er for nogle vidunderlige fester, han kan holde sig der.
2: Det plejer at være gang i den, når sømænd går i land, efter så lang tid på søen.
0: Ja, altså jeg har ikke så fine fornemmelser. Jeg kan godt den dag.
6: Folks, amateur hour is over.
0: Det var, hvad vi nåede her i Stjerner og Striber i den her omgang. Vi er jo selvfølgelig tilbage på fredag. Husk nu, du kan finde os på alle kongerigets platforme for podcast. Du kan finde os på DRTV. Der kan du også se os. Og det kan du også helt old school på DR2 søndag aften. Jeg synes, vi trænger til at slutte et godt sted, Trine, jeg ved ikke, hvad du siger, et varmt sted, et ude i Middelhavet måske, med temaet til en fuldstændig legendarisk tv-serie fra 1980'erne, som jeg måske er den eneste, der kan huske.

0: Og her skulle have lyttet en lille jingle, den blev du snydt for. Men du skal ikke snyde for en lille teaser til, hvad der sker efter radiovisen her. Det var timingen, der var mest afgørende, da skuespilleren Clint Ruben blev sat til at udpege verdens bedste film. Hans valg fandt på Richard Linklaters Before Sunset fra 2004, som handler om Jesse og Celine, der mødes 9 år efter deres første møde, hvor der så går de rundt og snakker om de 9 år, der er gået. Og hvis du nu tænker, at det her det lyder da godt nok som en kedelig film, så tager du fejl. Det her er nemlig en verdens bedste film, og Clint Ruben forklarer det hvorfor lige her efter radioavisen klokken 13.
1: USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er nu landet i den russiske hovedstad Moskva. Det oplyser det russiske nyhedsbureau TASS. Her skal amerikanerne efter planen mødes med den russiske præsident Putin for at forhandle om en fredsaftale med Ukraine, og i morgen fortsætter duoen så til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Men blandt beboerne i den ukrainske hovedstad er der ikke store forventninger til besøget, det fortæller DR's udsendte reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard.
2: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de, jo, der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
1: Men vejen til en aftale bliver vanskelig, for Ukraine har tidligere stået fast på en række krav, der kan være svære at forene med de russiske, siger Christian Magnus Damsgaard.
2: Hvis der skal indgås en aftale, så skal den tage udgangspunkt i situationen på slagmarken. Ukraine skal være alliancefrit, og Ukraine skal have en decimeret hær. Og det er jo vilkår, som Ukraine på ingen måde kan acceptere.
1: Dannebrog er rejst rundt om i landet, hvor forsvaret hylder udsendte danske soldater og veteraner på den officielle flagdag, og det bliver blandt andet markeret på Kastellet i København, hvor kongeparret og andre særlige gæster som statsministeren er med, fortæller vores reporter Emma Meinhardt.
3: Og de skal altså overvære den her mindehøjtidlighed, som byder på musik fra den kongelige livgardes musikkorps, så er der forskellige taler, og så er der den her højtidlige kransenedlægning til særligt minde for de faldne.
1: Også på Haderslev Kaserne markeres dagen med parade, kransenedlægning og taler i løbet af dagen, og det er en fejring, som den nye værnepligtige Marius Manon sætter stor pris på.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi har de her traditioner, hvor vi kan få lov at samles om de værdier, som gør os stærkere, og samles om de mennesker, som passer på os.
1: Og det er 18. gang i træk, at flagdagen markeres på 5. september. Den serbiske fodboldklub Røde Stjerne fra Beograd har fået en bøde af det europæiske fodboldforbund UEFA, efter at klubbens fans i sidste uge hyldede den nu afdøde dømte krigsforbryder Ratko Mladic. Klubben skal betale 90.000 euro i bøde, ligesom den har fået forbud mod at sælge billetter til klubbens næste europæiske udekamp. Ratko Mladic døde i slutningen af august og var de bosniske serberes hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, hvor 8.000 bosniske drenge og mænd blev dræbt. Vejrudsigten byder på sol, men også byer, der kan være med hagl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævnt hård vinter kommer fra vest og nordvest. Og radioavisen her klokken 13 var med Erling Thisted.
5: Som barn var jeg meget bange for Dracula. Alt for tidligt havde jeg set en række film, der skræmte mig for videre sans, og jeg forestillede mig, at det kun var et spørgsmål om tid, før vampyren ville finde mig, brede sin fine fløjelskappe ud og sætte sine hugtænder i mig. Ængstelig så jeg gennem vinduet, når jeg vågnede om natten. Var han der? Men en dag sagde en af mine ældre brødre, hvorfor skulle grev Dracula egentlig gidelægge vejen forbi dig? Han ville da hellere suge blodet ud af en flot, spændende dame. Logik kan åbenbart fordrive monstre, og i hvert fald fik det min frygt til at forsvinde. Dracula var måske stadig et sted derude, men han var sikkert fuldstændig ligeglad med 6-årige mig. Vi mennesker har altid forestillet os monstre. Drager, kykloper, hekse, helheste, kæmper, trolde, ellefolk, vampyrer og zombier. Men hvorfor har vi til alle tider troet på noget, som ingen har set? Hvorfor er monstre stadig så populære, og hvad kan vi lære af dem, både om os selv og vores samtid? Som den italienske filosof Antonio Gramsci sagde, den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født. Vi lever i monstrenes tid. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Syrine Godfredsen og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
6: Mange tak.
5: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om monstre. Men vi skal også en tur omkring sex, grådighed og naturens genkomst. Velkommen til Damerne Først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sorine, vil du ikke lægge for?
6: Det vil jeg. Jeg har læst bogen Kvinde i en klan. Den er skrevet af forfatter Birgitte Wulf og har som hovedperson en muslimsk pige, som kom til Danmark, da hun var ganske spæd, i omkring 1998. Og hun er altså virkelig vokset op i parallel Danmark, kan man roligt sige. Altså i en familie fra Irak med en utrolig voldelig far, brødre, der bliver benhårde kriminelle, og så en mentalitet, hvor hun og de andre kvinder i familien har været totalt underkodet. Det er altså, jeg har sjældent læst noget så voldsomt. Det er altså et liv, hvor de skal vare de her mænd op, gå fuldkommen tildækket, naturligvis lave mad, vaske mændenes fødder. Prøv lige at høre, hvad hun siger. Jeg kommer til at hade de lange, sorte hår, der gror på deres tæer. Man forstår hende.
5: Mm.
6: Og det hele taget, så får man bare et indblik i en helt, helt anden kultur end vores. Og som altid, eller ofte, når vi har de her beretninger om muslimsk parallelsamfund, så er der to spor. Det ene er alle de grusomheder, der foregår inden for hjemmets fire vægge. Og det andet er det danske system, der svigter. Og på et tidspunkt, der bliver den her familie forsynet med en sagsbehandler, der har tyrkiske rødder. Og der er Aisha, som hun kaldes i bogen, men ikke hedder rigtigt, fortæller den her sagsbehandler, at hendes far slår hende, siger sagsbehandleren sådan her. Jeg kan godt forstå, det er svært for dig, men du skal lære at navigere i to kulturer. Og så går hun hjem med den besked. Og hun navigerer altså ved at stikke af på et tidspunkt, og vi følger hende på krisehjem og tilbage til familien, ind i tvangsægteskab. Hun får en datter, hun flygter igen og lever i dag under jorden. Og jeg har læst den, fordi den har været meget omtalt, fordi jeg synes, det er mere eller mindre en pligt at følge med i, hvad der foregår under radaren i det her land. Og så også for at blive mindet om, at hvor langt vi har med nogle af de her bestræbelser på at befri kvinder, ikke mindst, fra ulidelige tilværelser inden for vores lands egen fire vægge.
5: Vi har også for år tilbage læst Ahmed Mahmoud skrive om Sortland. Vi læste Yahya Hassans digte. Nu kommer der så endnu en beretning, som skaber stor forargelse, naturligvis, fordi det er jo oprørende. Mm. Det her, det foregår i Danmark. Velfærdsdanmark har svigtet. Venstrefløjen har svigtet. Hvordan bliver den her forargelse gjort til også forandring? Det er et stort spørgsmål, men altså, har du nogen bud på, hvordan den her bog, den ikke ender ligesom alle de andre med at være noget, vi taler om i en periode, og så fortsætter det ellers bare?
6: Det er selvfølgelig den helt store fare. Jeg vil sige, den der såkaldte tredje erkendelse, som vi har talt om i noget tid, som Frederik Vad fra Socialdemokratiet, han lancerede, den taler jo lige ind i det her. For der sidder altså helt oplagt nogle mennesker i det system med muslims baggrund, som holder hånden over de her miljøer. Og vi kommer ikke uden om, at det er en vej ind i det, det er at se i øjnene, at folk, der umiddelbart kan virke veluddannede og integrerede, de faktisk kan undergrave noget af det, vi ønsker at fremme. Men du har helt ret, Anne-Sophie, at man kan sagtens frygte, at den ender. Altså, jeg har sådan en historie, minder om, de får tæsk lidt på samme måde hjemme på stuegulvet, den der flok søskende, som hans familie gjorde. Det minder om, og det har ikke ført til de store forandringer endnu. Men der er ikke andet at blive ved og ved og ved med at tale om det.
7: Og den der tredje erkendelse, det er jo i virkeligheden det, der er det nye her, som du siger. Men kan man ud af det her læse noget om, altså, hvor omfanget af denne her, det her parallelsamfund i staten?
6: Nej, der er nogle tal angående, for eksempel, hvor mange der er på de her krisecentre og sådan noget, men det er det eneste, man kan. Man kender jo kun de tal, der er ude i det åbne. Så omfanget er jo umuligt for os at gennemskue, naturligvis. Så det er ikke sådan, man sidder tilbage efter at have læst bogen og tænker, nu har jeg virkelig et overblik, slet ikke. Det er en personlig fortælling. Den er også lidt for lang, vil jeg sige. Der er virkelig, virkelig mange detaljer med. Men det er en vigtig personlig fortælling om, hvordan sådan et forløb måske er langt mere klassisk, end vi ønsker at vide.
5: Så det er pligtlæsning mere, end det er lystlæsning, og den bog kan jeg næsten også forestille mig, er landet meget tungt også inde på Christiansborg, fordi det skal jo selvfølgelig også bæres videre til politikere, det her. Jeg synes, det er ret interessant, Sofie, det du siger også om parallelsamfundet, at det er jo også noget, der er inde i velfærdsinstitutionerne, blandt socialrådgivere for eksempel. Ja.
6: hvor vi er nødt til også at åbne vores øjne for, at det ikke altid der, at der bliver virkelig kæmpet for frisind og ligestilling og demokrati og selvstændighed og andet, men at der også er en stærk religiøs dagsorden.
8: I den grad, altså Sakkes Aisha her har jo været på muslimsk friskole og blevet tærpet gennem Koranen, og der er rigtig meget religion i det. Og et sidste pip kunne være at sige til nogle af landets mange aktive feminister, at i stedet for at skrive og tale om, at man bliver traumatiseret af at få et klap i numsen på arbejdspladsen, så er der altså andet, der foregår ude i Danmark, som de virkelig skulle kaste over.
6: Og et pip herfra, ja. Sorine, det er, man kan godt diskutere begge dele.
7: Ja,
6: klap i mosen, og også hvordan vi frigør minoritetskvinder.
7: Lad være med at klap.
6: Eller hvad er du ved optaget af den her uge?
7: Jamen, jeg synes, det var meget bemærkelsesværdigt, at den nye PET-chef, altså politiets efterretningstjeneste chef, var ude og give et meget stort interview, i hvilket han sagde, at der lige nu planlægges, efterretningstjenesten ved, at russerne planlægger aktive operationer på et dansk territorium. Og det kommer samtidig med, faktisk på samme dag, som Merling skal lave interviewet, så kom tyskerne med en melding om, at de mener, at det var en russisk drone og en sprængladning, der ikke detonerede i Leipzig for en måned siden, i forsøget på at sabotere et ukrainsk transportfly. Og det kommer også efter, at der har været en række attentater og attentatforsøg på især, kan man sige, våbeninstallationer i 7 forskellige lande i Europa de seneste 30 dage. Og det er bemærkelsesværdigt. Jeg synes, det, der er mest interessant, det er,

0: og man kan også høre på hele debatten om dronerne, at man ikke rigtig vil anerkende, at det her det er faktisk noget meget konkret. Det russiske luftforsvar tilbage i sommeren 25, Operation Spiderweb hed den, som jo brugte russiske transportchauffører, som slet ikke anede, hvad de havde. De kørte bare afsted, og lige pludselig så fløj der nogle droner ud af deres last, og bang, altså så er det ret vildt at have Christiansborg og Kongehuset og Statsministeriet og Højesteret og hele baduljen liggende lige op af havnen og Øresund, ikke? Altså vi har et trusselsbillede, som er meget vildt, synes jeg.
1: Det er svært at lave en overgang, altså fra et meget vildt trusselsbillede, og så til det, som jeg har været beskæftiget med i den her uge. Så jeg laver overhovedet ikke en elegant overgang. Jeg laver en total uelegant overgang. Jeg har nemlig været beskæftiget med danskernes boligdrømme fra 1930 til 1960. Der er udkommet en ny bog om det, der beskriver hele middelklassens vækst, og hvordan vi gik fra at bo i bittesmå lejligheder, til også at flytte ud i alle parcelhusene. Og jeg faldt blandt andet over, nu skal jeg lige vise jer et billede, som bogen gengiver. Det er den her flotte toværelseslejlighed, hvor der bor 5 stakler. 100.000 og slider på hinanden i toværelseslejligheder, står der. Og så kan man lade se familien Danmark. De trænger til at komme ud i et parcelhus. Det er altså stensikkert. Grunden til, at jeg var sådan lidt optaget af det, det var fordi, jeg også jagtog, hvordan en kvadratmeter i København i dag koster 73.000. Tilbage i år 2000, der kostede en kvadratmeter 13.000. Prøv lige at forestille jer at være et ungt menneske, der skal forsøge at komme ind på boligmarkedet. Den del af det er jo fuldstændig kørt, var jeg lige ved at sige.
0: Det er umuligt.
1: Og jeg fik så den idé også, det var er en af årsagerne til, at vi er blevet så tiltrukket af hele Christopher Nolans filmatisering af Odysseen, at der er så mange, der længes efter at komme hjem, og at det ikke bare i Danmark, men også i mange andre europæiske store byer og mindre byer, er blevet meget vanskeligt at få det her, som man kalder fod under eget bord. Så jeg synes, det er interessant at læse om boligdrømmene, og hvordan vi gik fra at bo i små bitte lejligheder, til også at rykke ud i store huse. Og når man også ser på antallet af kvadratmeter fra 80'erne og så frem til i dag, så er husene jo nærmest blevet dobbelt så store, samtidig med, at vi får dobbelt så få børn. Det er også et underligt paradoks. Jeg synes, at i hele det her felt med danskernes boliger og europæernes boliger, at der ligger noget, som jeg ikke selv personligt er helt færdig med at analysere på.
0: Det er meget vildt, synes jeg. Jeg har også tænkt utrolig meget over det. Og man kan se også paralleller til Sydeuropa, hvor at man har generationer, som ikke rigtig kan flytte hjemmefra, da de bliver meget gamle, før de kan flytte ud bare og lege noget til sig selv.
1: Og det kan jo være en af de skjulte årsager til den dalende fertilitet.
0: Præcis.
1: Fordi hvordan, med mindre selvfølgelig, at man vil være flere generationer under et tag, det kan også være super hyggeligt. Men hvis man er et ungt menneske, der drømmer om også få en uddannelse, få et arbejde, få sin egen bolig, stifte en familie, så er der jo noget der i den der samfundskontrakt, som nu er gået tabt. Når det her led mangler, du har også mulighed for at få din egen bolig.
2: Jamen helt klart, og det billede, du har vist os med en familie på 5, der ligger nærmest oven i hinanden i soveværelset, det er virkelig, de er meget, meget, meget tæt, når de sover. Det er meget rigtigt.
1: De har dog imidlertid formodet at få nogle unger.
2: Ja. De har fået nogle børn, men de fylder så også.
0: Alle ser glade ud, dog.
2: Men det er helt rigtigt. Den her betydning at have et hjem, som man, hvor man er fri, og hvor man kan være alene, det er virkelig, virkelig afgørende.
0: Men jeg har nogle gode forslag. Mm-hmm. For det første synes jeg bare, at vi skal flytte hovedstaden. Altså vi må bare erkende, at København på en måde er tabt. Det er Titanic, det er en synkende skude. Flyt hovedstaden til Midtjylland. Herning er en dejlig by. Det kan også være Odense eller et andet sted. Og så lav nogle højhastighedstog. Ikke sådan nogle bumletog. Lav sådan nogle med 350 km i timen. Hvis man lavede højhastighedstog ned til midten af Lolland, for eksempel. Det er bare et eksempel.
2: Ja, helt tilfældigt. Det er eksempel, ikke, Anna?
0: Ja, altså prøv at høre, så kunne du være dernede på 40 minutter. Så kunne du gå ud, så kunne du købe dig et kæmpe palads.
1: Ja, altså, jeg synes, du har fat i noget med det der med, hvordan vi binder Danmark sammen. Mm. Altså, den offentlige transport, det ved du også alt om, Sørine, fordi du også tit altså, har siddet i suppedasen, ikke, er jo mere eller mindre brudt sammen. Og hvis det er sådan, at folk de ikke rigtig kan komme fra A til B, så er det jo meget, meget vanskeligt. Altså, selvfølgelig at få et land til at hænge sammen, ikke mindst også hele udkanten.
0: Og hvorfor har vi broafgifter? Altså, hvorfor aflyser man ikke broafgiften til Sverige? Så kan man bosætte sig i Malmø, skøn by, og så kan man arbejde i København. Og være lykkelig. Få det, nogle børn.
1: Jeg elsker allerede, at du lige kommer med løsning her på hele boligkrisen. Mm. Der er ikke noget, som vi ikke kan løse af. Vi skal videre til vores hovedemne, og vi har besluttet os for, at vi i dag skal tale om monstre. Det gør vi blandt andet i anledning af, at kulturfestivalen Golden Days lige er gået i gang, og i år så er der så monstre på menuen. Men lige siden tidernes morgen, der har hver dag været monstertid. Mytologiske overnaturlige væsener har til alle tider spillet en rolle i vores folketro, og den dag i dag er de også en del af vores populærkultur. Og især er det vampyren og zombien, der er gået til filmen og går igen i litteraturen. Og vampyren, det synes jeg især er ret interessant, er ikke længere bare klam og farlig, men er også blevet sexet, rig og dragende. Og det er vi selvfølgelig nødt til i fællesskab at analysere løs på. Jeg var meget bange for Dracula, da jeg var barn. Hvilke monstre var I mest bange for?
2: Jeg havde ikke monstrefantasier, så jeg har egentlig ikke nogen. Jeg var bange for at være alene i mørke, og jeg var bange for at skulle gemme sig ned under sengen og alt det her. Men jeg har ikke som barn haft sådan faste forestillinger om et monster, jeg var bange for.
1: Men hvad var det, der skulle gemme sig under sengen?
2: Jamen, det er et eller andet dyr. Et dyr, der er ondt. Det tror jeg mere, det er sådan, jeg har tænkt, at der ligger simpelthen en ond kraft dernede.
0: Med gule øjne.
1: Interessant. Hvad med dig, Anna?
0: Jamen, vi er jo lige gamle, Antonia, og jeg kan huske, altså jeg har så meget tydeligt minde om, at jeg sidder hos min tante og onkel Inger og Steffen bag en af deres lænestole og gemmer mig for den her Dracula-film. Altså, jeg tror, det var en serie,
1: ja,
0: og alle de voksne ville gerne se den. Og der var en familiefest, og jeg sidder altså simpelthen og gemmer mig bag den stol, hvor der sidder en af de voksne på, fordi jeg er så hundeangst. Og siden kan jeg huske, at min dejlige fætter, Christen, han fortalte mig en gang, hvor vi sad op hos vores bedsteforældre op på Strandvejen, at Dracula ville komme ud af Øresund og kravle over og kravle ind af det her panoramavindue. Og så begyndte jeg at græde. Altså, så den der Dracula, den satte en grundfrygt. Jeg vil bare sige, Christen, han pragtfuld.
1: Nøjagtigt den samme serie tyranniserede mig åndeligt. Surine, du er nogle år ældre, men der bliver i midten cirka 70'erne sendt den her serie på DR, som jo var den eneste kanal dengang, public service til jer, der er meget unge. Og man ser sort-hvid Dracula, der jo så hver nat vågner efter at have ligget i sin kiste og sovet, og så bevæger han selv også bare ud på jagt efter mere blod. Og det er sådan, at man kan fordrive ham med hvidløg og med nogle kors, og så kan man så forsøge til sidst at få ham sømmet fast i en kiste med nogle sølvsøm. Den figur skræmte også mig, og gjorde også, at det var sådan en natlig fortællelse, at jeg hele tiden havde en idé om, at hvis jeg lukkede mine øjne, så kunne det være, at Dracula kom og tog mig. Men Turini er lidt sådan fascineret af, at du havde slet ikke et eller andet, der lå og ventede et sted i mørket, eller en forestilling om, der var varulve, der hylede mod fuldmånen, eller ellefolk, eller helheste.
2: Nej, nej.
1: Dig, der er blevet præst.
2: Ja, men det er for nok, fordi jeg altid har troet på, at det gode nok skulle vinde. Nej, jeg har ikke haft det der som barn. Jeg var bange for gyserfilm og sådan selvfølgelig, men og gysertimen, som I måske er for unge til at kunne huske, men det var sådan en engelsk serie med et afsnit hver gang på en times tid med rigtig sådan psykologisk gys. Det var det store hit hjemme i min søskende flok.
0: Var du bange for noget i naturen?
2: Nej.
1: Hvad med djævlen?
2: Det kom senere. Så blev jeg bekymret for djævlens eksistens.
1: Vil du sige, at djævlen er et monster?
2: Ja. Det vil jeg faktisk, fordi djævlen er, og der er jo rigtig meget djævlegods i monstre, djævlen er jo indbegrebet af ondskab, og derfor så er djævlen et monster, og man kan jo nærmest sige, at det første monster, vi sådan rigtig møder, det er jo slangen i paradiset, som simpelthen får trukket mennesker derhen, hvor det begynder at overskride det må. Så ja, djævlen er et monster.
1: Lad os prøve lige at sætte nogle ord på netop, hvad er det, der gør et monster til et monster. Fordi man kan umiddelbart sige, dels så er det jo sådan noget som udseendet, altså det monstrøst udseende. Altså at det er ofte sådan en kombination af de menneskelige træk og så noget dyrisk. Så er der jo så handlingerne. Altså monstre er jo sjældent til at forhandle med, de er de måske blevet lidt mere i moderne tid, men klassisk har de jo ikke været det. Hvad vil vi sætte nogle ord på, hvad er det, der gør et monster til et monster?
2: Det skal være villig til at overskride alle grænser. Det er jo det, der kendetegner det monstrøse, det er, at der er sådan set ingen grænse for dets udfoldelse. Og hvis ikke det var ondt, så ville den tanke ikke fascinere mennesket, fordi det har altid været draget af det onde og det diabolske, og det som egentlig vil livet til livs. Så et monster er det mærkelige væsen, halvdyrisk, halvmenneskeligt, der overskrider alle de grænser, man kan forestille sig.
1: Netop det overnaturlige er jo også noget af det, der gør et monster dragende. Man kan simpelthen ikke sætte dem på formel. Man kan ikke forklare dem altid psykologisk. Der vil altid være en lille rest af noget, som er gådefuldt, og giver en fornemmelse af også, at verden er større, end det, man umiddelbart forstår.
0: Og uforudsigelig.
1: Ikke mindst også, jeg sad og kiggede på, hvor kommer monstrum fra. Det kommer fra latin selvfølgelig, fra monere, at advare og minde om, men også fra monstrare, som betyder at vise. Så lad os se på, hvad er det så, monstrets funktion har været? Altså, hvad var det så, et monster ville vise os? Hvad tænker I her?
0: Jamen, altså, monstret er jo legemliggørelsen af det, vi er bange for hos hinanden. Altså, det på en måde så er det en måde at gøre vores frygt, ikke rationel, men placere den et sted.
2: Ja, og så tror jeg, altså, monstre er nødvendige. Vi skal bruge dem, fordi mennesket skal mindes om, at der er noget, vi ikke kan kontrollere. Og hvis man læser Jobs bog i Det Gamle Testamente, og Job, han har jo får frataget alt, hvad han ejer, brokker sig og skælder ud på Gud. Og så siger Gud til ham, har du været ved havets kilder? Har du vandret på urdybets bund? Og der minder han jo Job om, der er kræfter på spil her, der går langt ud over din forstand. Og urdybets bund kan jo også forstå som der, hvorfra det onde stammer. At det er så Gud, der forhåbentlig hersker over det sidste ind og skaber det gode ud af det, ændrer ikke ved, at det onde er i verden. Så man jo bliver også mindet om her, at der er de her urkræfter, som er langt ud over hans fatteevne, og derfor kan han ikke sætte Gud på plads, og derfor skal han være bevidst om hele sit liv, at der er den her grænse for hans indsigt.
0: Og så har det jo også været en pædagogisk måde lige at minde børnene om at opføre sig ordentligt.
1: Og måske også minde os voksne om, at vi altid er tilfalds måske for en god saftig dødssynd, fordi i Mary Shelley's Frankenstein-fortælling, der ligger jo netop også en advarsel mod hovmodet. Mm. Vi husker jo også, at monsteret er jo i virkeligheden ham, der hedder Frankenstein, nemlig videnskabsmanden, og egentlig ikke det der monstrum, som han får skabt. Så altså, der er noget psykologisk i det, altså det er menneskets mørke sider, menneskets skyggesider. Der er også noget en filosofisk vinkel, at verden er mere ukontrollerbar, end vi umiddelbart forstår. Vi forsøger at bemestre og beherske den, men der er det der, der ligger ud over, som svarer os igen indefra den mørke skov, indefra det dybe ocean, oppe fra stjernehimlen måske også, hvor det jo ikke kun nødvendigvis er en gud, der residerer, som er god.
2: Og helt bestemt. Og det også, nu siger du modsvaren, Sofia, det er også det, at uden monstre, så ville mennesket ikke kunne spejle sig i noget, der minder det om, hvad det selv rummer. Der er jo sådan en vekselvirkning mellem mennesker og monstre hele tiden, hvor det bliver understreget for en. Det der er derude, er jeg forbundet med. Det har en eller anden tråd ind i mig. Så derfor så er monstre ganske uundværlige for vores selvforståelse.
1: Det er jo sindssygt interessant, og især fordi i klassisk forstand har de jo ofte mindet os om naturen. Altså tænk på sådan noget som nykken, altså, eller ellefolkene, som netop har været forbundet altid med naturen. Fordi hvis vi skulle mindes om, at der er mørke sider, så kunne vi jo bare kigge os selv i spejlet.
2: Mm. Ja, og det der er interessant i udviklingen, synes jeg, det er, at hele naturaspektet er jo meget, meget mindre i dag. I dag er det meget mere psykologi, når vi taler om monstre, og det kan vi udfolde lidt senere, men bare for at sige, at der er den der udvikling i det.
0: Jeg tror altså også, at monstret er tryggere end det onde i os selv. Ikke? Vi kan bedre dele med, at når ja, her har vi monstret, og det agerer ved at slå mig ihjel. Fint nok. Det der med at skulle konfrontere andre mennesker ved svigte en grundlæggende, det er noget mere ubehageligt.
1: Så kan vi outsource det til et monster. Altså eksisterer de af samme grund, som også, at der er guder?
2: Nu siger du guder, og det er jo klart, når det er guder i flertal, så er man vel mere eller mindre enige om i dag, at det er sådan en eller anden form for menneskelig opfindelse. Så det kan man godt sige, det er jo igen et forsøg på at skabe levende væsener eller eksistenser, subjekter, hvad man måtte kalde det, som mennesker spejler sig i. Og der selvfølgelig bare med omvendt fortegn, fordi guderne ofte i en eller anden grad står for noget retfærdigt, så står monstrene for ren destruktion.
1: Hvilke monstre er I dag mest fascineret af, Sørine? Dracula?
2: Ja, jeg er nødt til at vende tilbage til vores greve. Da jeg læste Dracula første gang, der fik jeg mit livs chok, og det gør jeg, fordi advokaten Jonathan Harker, som skal samarbejde med Dracula, rejser ned til hans slot i det, vi i dag kalder Rumænien, tror jeg cirka, står en nat og ser ud af vinduet. Og der opdager han, at greven er på vej ned af muren, vel at mærke med hovedet nedad.
1: Ja.
2: Og da jeg læste det første gang, der fik jeg sådan et chok.
1: Ja, fedt.
2: Fordi nu kan alt lade sig gøre. Og det synes jeg, at det er et monster. Det er et væsen, der ligner et menneske, på mange måder er dannet og vidende, kan citere det ene og det andet, og det tredje spiser god mad, og så viser sig at have den her fuldstændig rådne bagside. dyriske bagside.
1: Altså det er Bram Stokers Dracula.
2: Det er det.
1: Du har læst, som ja. I øvrigt for nylig blev genudgivet med sådan sin originale forside, sådan helt smørgul og så sådan nogle skarlagen ja. Røde bogstaver naturligvis. Det her med, at Dracula så vender omvendt, hvad fortæller det dig? Altså umiddelbart tænker jeg, at her vi trådt ind i sådan en eller anden form for omvendtslev, hvor det simpelthen ikke er komisk, tværtimod. Altså hvor oppe er nede og nede og oppe, og hvor der er noget helt andet på spil, end ens menneskelige forstand ja. Nødvendigvis kan begribe.
2: Og når alt bliver vendt på hovedet, det er jo også den der forvrængningstanke, at man ser hele tiden skyggesiden. Så kan man ikke alene konstatere, at Dracula kan krave ned af muren med hovedet nedad. Han kan forvrænge alle værdier i verden. Så hvis man troede, han havde noget godt i sig, så kan man være helt sikker på, at han har spejlsiden først og fremmest. Så hver gang, at ting bliver vendt på hovedet, så er alle de normer, vi navigerer efter i vores liv, ophævet. Og det er det, man kan. Det er det, tror jeg, tænkte, da jeg læste første gang. Nu kan alt ske.
1: Og Dracula er jo en figur, som er blevet filmatiseret mange gange og behandlet på forskellige vis kulturelt. På et tidspunkt så blev han også behandlet og personificeret af Claes Bang. All you have to do is invite me in. Sexy, dragende stemme.
0: Han har simpelthen sådan et godt engelsk. Han taler fantastisk engelsk.
1: Hvorfor er det, at vampyren skal inviteres ind? Fordi det går jo også, som jeg husker det igen hos Bram Stoker, at vampyren kommer ikke bare sådan en anmasende gæst, men er sådan en, der står og venter på at komme ind. Sådan er det også hos Faust, Goethes Faust. Der skal vedkommende også på en eller anden måde, man skal åbne sig for det, eller hvordan skal vi forstå det her
0: med? Det er tillidssvigtet. At det er et svigt af den tillid. Altså, at man overfører en del af ansvaret for undergangen til offeret.
2: Ja, og så at Grev Dracula er jo som sagt et på mange måder civiliseret væsen. Han kan godt begå sig. Og det betyder, at han kan indsmire sig, han kan få kvinder til at reagere, fordi han påvirker dem erotisk og alt muligt andet. Så du har ret, Sofia, han er langt hen ad vejen en, man selv inviterer ind. Og så er han jo billedet på vitalitet. Han er så, blandt andet fordi han lever af blod og ikke kan dø, så er han jo hele tiden indbegrebet af styrke og livskraft og vitalitet og sex og alt det, som nogle mennesker ville ønske, de kunne have berøring med hele livet. Og det inviterer man ind, fordi det er også dragende. Og det er jo den der dobbelthed ved den form for monster, som ikke ser ulækker ud, men som viser sig i den grad at være det, men som mennesker gerne vil have lidt berøring med.
1: Der kan også ligge en klassekritik fra Bram Stokers side i netop det her med, at det her, det er en greve, vi har med at gøre. Det er overklassen. Ja. Med de gode og de fine manier, men lige under den her overflade, så er der bare tale om det vilde barbari. Altså, men jeg tror også, der ligger et eller andet med, at ondskab er ikke bare noget, der overgår en. Det er ikke bare noget, der kommer udefra, og det er helt forfærdeligt. Altså, men det er faktisk noget, man er nødt til lige så stille at åbne en dør for, eller et vindue for, så rykker det så lige så stille ind, sniger sig ind, ødelægger måske også en indefra. Vi vender tilbage til Dracula, fordi han er en super fed skikkelse og god analyserer. Eller hvad er det, du er mest fascineret af?
0: Jeg ved ikke, hvor fascineret, men jeg har i hvert fald de seneste år jo haft fornøjelsen af at beskæftige mig med Mumidalen igen, og der er der jo et monster af hunkøn, der hedder Muren, eller Mørke på finsk. Og Muren er sådan en stor, ja, det er en kolos på en måde, der dukker op, når de mindst venter det. Og det, der sker, når Muren dukker op, det er, at alt fryser til is, så alle omkring Muren flygter. Dyr, mennesker, mumier, alle væsener flygter. Og det, der fortælles ligesom om Muren, det er, at hun søger sådan set bare kærlighed og en flugt fra sin ensomhed. Og det er jo et akut drama, også som man kan udsætte sine børn for. Altså det her følelsesmæssige kompleks. Her har vi et monster, som folk flygter fra i rædsel, men som i virkeligheden søger opmærksomheden, søger venskabet, men ikke kan få det, aldrig kan få det, fordi hun ikke evner at optage den her.
2: Men er der så ikke ondskab i hende?
0: Det ved vi ikke, fordi ingen kan komme tæt nok på hende til at finde ud af det. Fordi hun jo får alt til at fryse til is.
3: Hjælp! Muren er efter mig! Åh, mine ben bliver tunge som bly! Ah!
1: Der er et eller andet umiddelbart, altså komisk, ikke? Altså, man har det her meget barnlige univers, altså den her uskyldsrene stemme, og så følelsen af at skulle undfly noget, som jeg tolker muren, er også som udtryk for de sociale relationers død. Altså, det er en, der ikke er i stand til at forbinde sig og knytte sig, og som kommer netop som sådan en helt uforklarlig magt, og som også personificerer en eller anden form for ensomhed. Altså, det der med mennesket, som på en eller anden måde aldrig er i stand til rigtig at indgå, hverken i relationer, i naturen, ikke kan forbinde sig til andre eller noget, og som for altid forbliver inde i sig selv. Men muren virker også lidt sølle.
0: Ja, ja, altså, men hun er jo stor nok. Det er lidt ligesom at stå over for en elefant, der bare får alt til at fryse til is. Hun er så stor. Jeg har engang stået over for sådan en afrikansk elefantflok. Det gør, at man føler sig ekstremt lille. Så man kan forestille sig, at en mumitrol over for en mur vil være meget, meget imponeret og ret frygtsom.
1: Men du sagde, hun søger efter kærlighed. Er muren et misforstået monster?
0: Ja, fuldstændig. Og det er jo også der, hvor at et barn ligesom kan forstå, at der er flere sandheder, og der er et akut drama.
2: Er der håb for hende?
0: Nej.
2: Ja, hun er i en kronisk tilstand.
0: Ja, hun er i en kronisk tilstand. Det er intet håb.
1: Jeg har altid været meget fascineret af dragen, og en ting, som jeg synes er fedt ved dragen, det er også, at den indgår nærmest alle kulturhistorier. Selv eskimoerne har drager, og man kan jo ikke rigtig forestille sig, at sådan ildsprudlende drager altså, har haft så sindssygt meget at gøre, altså op ved Nordpolen. Men ikke desto mindre, den indgår i alle sammenhænge, og på et tidspunkt, så ved jeg da også, at forskningen været i gang til undersøgelse af, hvordan kan det være, at det samme væsen dukker op i så forskellige artede sammenhæng og i så lang tid tilbage, og man mener så, at det kunne for eksempel være fundet af et gammelt dinosaurkranie, som jo så kan have igangsat alle de her fantasier, og helt frem til 1700-tallet, der mente man faktisk, at dragen var et væsen, som var virkeligt nok og indgik i encyklopædier. Der var godt nok ikke nogen, der havde set det, men man havde sådan en formodning om, at det kunne ikke fuldstændig afskrives, at der ville dukke en drage op. Det er jo det samme med indjørningen. Jeg mener også, at den figurerede også ind i 1700-tallet. Jeg så, at den er i græsk mytologi, hvor det her klasse, der kæmper mod hydraen, den er også i kristendommen. Johannes åbenbaring, der er også en drage. Der er jo Sankt Jørgen, som jo går på dragejagt. Vikingernes langskibe, de har haft drageudskæringer. Altså, Draki blev de største af dem kaldt. Midgårdsormen bliver også mere betragtet som en drage, også fordi at udtrykket orm, mener jeg også har været et ord for drage tidligere. Så helt tilbage til år 1500 før vores tidsregning i Mesopotamien, der har man beskæftiget sig med dragen som en mytologisk figur. De vogter over noget værdifuldt. Tænk på Smaug i Hobbiten. Den har jo sådan en guldskat.

0: sådan en vandorm, som hedder Nyami Nyami. Og det er en del af deres Tonga-folkets mytologi.
1: Men jeg elsker den måde, dragen er sammensat både af en slange og en høne og en løve. Altså flere dyr, den både kan være ildsprudlende. Det er den ikke i alle mytologier, altså, men den har sådan nogle lidt generiske kendetegn, som går igen altså fra kulturkreds til kulturkreds. Og så befinder den sig tit et sted mellem det menneskelige og det guddommelige. Den er jo også i Game of Thrones, det skal vi ikke glemme. Der har hun jo sådan tre kæledrager, dragemoren, hvor ikke den ene så i øvrigt konverterer til at blive zombie, og så er fanden for alvor løs. Men hvad fortæller det også det her med, at ikke bare dragen, men mange andre monstre netop kan placere sig mellem det menneskelige og det guddommelige og det dyriske, og på en eller anden måde samle træk fra alle instanser?
2: Ja, selvfølgelig er der en grundtrang til, at vi har noget at spejle os i, der ikke bare er menneske. Og når man så kombinerer det i en drage, for eksempel, som jeg altså opfatter som et meget naturvæsen. Jeg synes ikke, det er alle drager, der virker ubetinget onde. De er bare naturkræfter. Og der tror jeg, at man tidligere i menneskets historie har haft den her trang til at skabe den her dialog med naturen, som var det store sådan mytologiske virkelighed, selvfølgelig i tidligere historier, hvor det er det stadig, men nu er der kommet så meget andet ind over. Så jeg opfatter det som et behov for samtale med de kræfter, man ikke kan kontrollere, men som du var inde på før, Alarp, det her med, at man inddæmmer det lidt ved at have proppet det ind i en figur. Ja. Og det har vi bare brug for.
1: Men lad os prøve at skrue frem også til vores nutid, fordi der er opstået nogle forskellige unoder i vores behandling af monstrene, fordi vampyren er gået fra at være egentlig et ret behåret og ulækkert monster til at være en ung, tiltrækkende, metroseksuel fyr. Lad os prøve sammen at forstå det, hvis vi tager vampyren. Han er et monster og et rovdyr hos Bram Stoker, og Van Helsing fortæller i en scene, at Dracula har en kriminels hjerne, altså er mentalt retarderet eller forkrøblet, ikke? Senere så bliver vampyren så gjort til det her, får en sexy personality. Hvad er det, Alarp, har du et bud på det, altså for en effekt, der opstår, når et monster, det lige fra, det bliver sexet?
0: Altså, jeg ser det lidt som et klassisk fortællegreb. Hvis man skal gøre en figur levende, så skal man jo skabe en spænding i forhold til den figur. Og der er det på en måde for flat og for uambitiøst at gøre det til en sådan en entydig ond. Altså, der skal der være en tiltrækning, der skal være en eller anden, noget, der drager for, at den figuren bliver vagt til live.
1: Men gør det monsteret mere urovækkende, at det bliver gjort mere menneskeligt, i og med, at det for eksempel får en sex appeal? For jeg vil umiddelbart tænke, at et monster næsten bliver mere uhyggeligt af at være hinsides det menneskelige.
2: Du har ret, Anne-Sophie, at der er noget uhyggeligt ved, at noget er hinsides det menneskelige. Men det, hvis vi holder os til Dracula, det er han saftsusmos. Det, han gør samtidig, det er, at han jo spiller rollen som menneske. Det er falsk. Det er derfor, det er så hyggeligt, og det er derfor, at hele vores psykologiske forstand i dag, og også forestilling om, at skal der være noget essens i en fortælling, så skal der være sex og erotik og noget tiltrækning, så er han jo formet som den, der kan kravle med hovedet nedad. Jeg siger det bare, mit traume er i live. Samtidig med, at han kan spille dannet og civiliseret, men det er falsk, det er en rolle, og derfor så er han jo dobbelt farlig, for man kan ikke se det. Han er hinsides til menneskelig.
1: Altså, jeg er personligt sådan, jeg har en lille høne at plukke med samtiden, og det her med også, at Dracula bliver også en minoritetsfigur. Altså, lidt sådan en udsat gruppe, altså lidt sådan en enspænder, en, der ikke rigtig hører til nogen steder, som om vi også skal have ondt af Dracula. Det gider jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne have, at Dracula, han er uhyggelig og gådefuld, og jeg synes, det er super interessant, det du siger der, Surine, med, at det også er det falske. Altså, det er eftergørelsen af det menneskelige. Men som aldrig bliver menneskeligt, som altid bare er en facade, et spejl, der kan kaste vores drømme tilbage på os, men indeni, der er der noget helt anderledes og meget mere urovækkende på spil. Det giver det nemlig en dobbelthed, som er ret foruroligende. Men jeg kan blive træt af den der nuttedgørelse og psykologiserende sådan glasur, der bliver trukket ned over sådan et godt gammeldags ondt monster.
0: Der er jo altså også det, at områderne i hjernen for vold og sex er på mange måder overlappende. Altså, så det, de to instinkter sidder desværre, eller pudsigt nok, ret tæt på hinanden. Og derfor bliver det også...
1: Men trolden bliver jo ikke gjort sexet. Eller ja. Helhesten, sexy beast.
0: Altså, sexy beast. Hej, faktisk det der med, at vampyren bliver en minoritetsfigur, det er jo meget godt malet frem i den serie, der hedder True Blood, som, som man med fordel kan se. Og der er præmissen, at alle vampyrerne, de har erklæret sig, fordi der er blevet lavet

0: en japansk erstatning for blod, så nu kan de købe et kunstprodukt, og så behøver de jo ikke angribe mennesker, og derfor er de blevet en slags subgruppering i samfundet, og forsøger ligesom at italesætte sig selv som en del af samfundet. Det er meget morsomt.
1: Er det Freud, der har gjort vampyren sexet?
2: Det er, i hvert fald,
1: er det hans skyld?
2: Det er i hvert fald Freud, der har været med til at give os en forestilling om, at vi kan forstå et uhyre rationelt. Hvis man kan huske Hitchcocks film fra 1960, Psycho, hvor Norman Bates jo ejer et hotel og lever i et meget, meget specielt forhold med sin afdøde mor og slår folk ihjel. Den ender med, det er den der berømte bruserscene, hvor han slår den blondinen ihjel. Den ender jo med, at lægen, der har fået Norman Bates i sin varetægt, holder et langt foredrag om, hvordan det her i virkeligheden hænger sammen. Norman Bates er personlighedsforstyrret. Han er to mennesker på en gang. Han er både sig selv og sin mor. Man får det skåret ud i pap. Og det er der, hvor den epoke begynder, hvor vi hele tiden vil forklare, hvorfor mennesket bliver et monster. Hvorfor det gør det onde. Hvorfor det slår ihjel. Hvorfor det bliver afviger. Så psykologien, og ikke mindst den her lidt karikerede udgave af den, har været med til at egentlig trække en del af meningen med selve monstertanken ud, fordi nu kommer vi tættere på monsteret og på det forfærdelige menneske og på væsenet, fordi vi vil gerne forklare, at han kunne have været en af os.
1: Er der en, som psykologiens tidsalder, eller det terapeutiske, eller Freud, eller hvem vi end mener, har skylden for det her, ikke har forstået endnu at finde en måde egentlig at ødelægge det zombien? Altså, kan I komme på eksempler, hvor zombien er gjort en lille smule menneskelig, likable, sympatisk? Altså, zombien er jo bare 100% hjernedød.
0: Ja, altså zombien i, det er jo sjovt at se på kulturkredse, hvordan vi ser på zombien i vores kulturkreds, den vestlige kulturkreds, så er det typisk, der er sket en eller anden et uheld, der er sket et biologisk udslip, der er sket et eller andet, sådan så at vi har horder, det kan være en svamp eller noget, så vi har horder af de her zombier, mennesker konverterer sig til, og så går alt galt. Men det er jo fordi, vi ikke accepterer magien, og vi accepterer ikke heksekunsten og sådan noget, men i Karibien, i Mexico, i Afrika, der accepterer man jo, at man godt kan manipulere hinanden med heksekunst, og derfor bliver, kan man sige, zombierne mere individuelle. Så bliver det ikke sådan et monster af, hvad hedder det, jeg kan forklare det her bedre, så bliver det ikke en håb.
1: Ja, fordi zombien er jo et flugtdyr. Altså, og når dens opkomst sådan også i 60'erne og 70'erne, altså i populærkulturen, der er det jo, den er altid i flok. Altså, der er ikke den individualiserede zombie, altså, som kommer og er sådan lige lidt swag og lidt nuttet og den slags. Den kommer altid sammen med et hav af andre, og bliver jo tit tolket som sådan et symbol på forbrugersamfundet. Vi går alle sammen fuldstændig hjernedøde og køber de samme ting, de samme steder og den slags. Hvis man så skulle modernisere zombien, kunne man så ikke sige, der ligger en reaktion på AI, hvis man lavede en ultramoderne tolkning af zombien, til at det er den maskinelle, rå kraft, som mangler det der menneskelige. Jeg prøver simpelthen bare at se, om kunne man fortolke den i en samtidskontekst?
0: Altså jeg vil sige, da jeg lærte AI at kende, så tænker vi jo alle sammen en slags zombie. Det var da utroligt. Man kan programmere vores tanker, vores fuldende, vores sætninger. Gud, hvor er vi dog banale? Er vi overhovedet, er der noget originalt tilbage? Så på den måde, så spiller det jo på det her tab af identitet i virkeligheden, som vi står over for i denne her æra.
1: Så zombien kunne godt få en renaissance?
2: Ja, men jeg synes, du er helt ret alarm i det her med, at der er noget identitetstab i det. Der tror jeg, at vi vil komme til at bestræbe os på at sige, at det er ikke mig, der mister identitet. Det er det, vi frembringer, der ikke har nogen identitet. Og at man kan sige, at AI-frembringelser vil måske få den her zombie-karakter, når vi iagttager dem udefra. Ikke at vi kommer til at miste identitet. Den følelse kender jeg ikke, men det kan godt være, at det er der andre, der gør. Men jeg tror mere, at man skal vente om. Vi skaber zombier, vi bliver ikke zombier.
0: Og så er det her med maskinen, det er jo en klassiker i gysergenren. Det her med maskinen, der tænker selv, agerer selv, og den er jo mere uforudsigelig end mennesker og dyr. For dem har vi lært at kende, vi kan afkode deres ansigter osv. Maskinen kan vi ikke afkode.
1: Den tyske skuespiller Udo Kier har sagt, at det næsten altid er skurken, man husker, når historien den er slut, og at helte, de kan være nok så sympatiske, men det er altid det onde, det er monsteret, der bider sig fast. Har han ret i det?
2: Ja, det har han ret i, desværre.
1: Og hvad er årsagen?
2: Jeg har lige set en dokumentarserie også, den var også fiktion på DR2 om Jack the Ripper, som jo var den her frygtelige massemorder i England i London sidst i 1800-tallet, som myrdede prostituerede kvinder og aldrig blev fanget. Og der er en del af pointen også, eller moralen i den fremstilling, at han blev dyrket som myte, og at folk allerede dengang var ret ligeglade med de kvinder, der blev dræbt, fordi de også var meget lavt i hierarkiet. Men han, fordi han ikke var til at fange, beskæftigede alle sig med. Og det er jo fordi, det er igen grænseoverskridende, næsten fascinerende, og sådan i hvert fald noget, man gerne vil ind til kernen af. Hvad er det? Hmm. Og det er bare tit den onde, destruktive, modbydelige figur, der skaber flest spørgsmål i vores.
1: Så det onde er mere dragende end det gode?
0: Ja, så vi er jo fascineret af folk, der bryder konventioner, bryder regler, bryder fri af rammerne. Jeg tror, det er grundinstinkt, fordi at fra barns ben, så har vi fået at vide, at du skal ikke gøre, og så kan du sidde sådan, og så må du ikke gøre sådan. Og den der, en higen efter at være fri af de rammer, den personificerer ham.
2: Det gør han, og jeg er nødt til at sige, ja, det onde drager os mere end det gode. Og det er, fordi vi har det onde i os. Det er altså, jeg tror, det er en helt basal sandhed om os, at vi kan i en eller anden grad genkende det. Vi kan selvfølgelig også genkende det gode, men det gode er der ikke så meget at sige om. Det onde undrer man sig over i sig selv. Det har man gjort lige siden Paulus. Og det er den der erkendelse af, at man ikke er tryg ved sig selv. Og hvis I tænker på historien om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, som Robert Louis Stevenson jo skrev også i 1800-tallet, der opfinder den her læge jo en mikstur. Dr. Jekyll opfinder et middel, der gør ham til Mr. Hyde, og han går så ud om natten og slår folk ihjel og gør de frygtelige ting, fordi at lægen tror, vi er to personligheder, og vi kan faktisk godt holde dem adskilt. Og så ender det selvfølgelig med, at det kan han ikke. De roder sig ind i hinanden, han kan ikke styre det, fordi han vil gerne lege med det onde.
1: Men det er jo også kristendommens splittelse, dualismen, det gode og det onde. Altså sådan helt banalt ude i Anders Sand, der også altid står med en djævel på den ene skulder og en engel på den anden, og de to, de kriger sig. Mener I, at vi mister noget, når det er sådan, at vi gør monstre nuttet? Vi var jo både inde på Falcon fra Den Uendelige Historie, og man må også sige, at muren fra Mumidalen altså jo også er lidt i overhængende fare for at blive knuselsket til, om ikke til døde, så til i hvert fald til forståelse. Altså, hvis det er sådan, at vi gør monstre så nuttet, mister vi så noget væsentligt, når det kommer også til vores egen erkendelse. Er det gådefulde?
0: Jeg tror, det er jo noget, vi i hvert fald har gjort længe. Alle kender Cookie Monster og Animal fra Muppet Show. Er Animal også et monster?
1: Nej, hvad er det bare en crazy...
2: Han er bare trommeslager.
0: Who knows? Nej, jeg tror, det er naturligt, at man forsøger, og jeg synes, det er nærmest en måde at bemægtige sig. Det
2: jeg synes faktisk, man skal passe lidt på med at gøre dem nuttede, fordi det er ikke, man skal ikke alliere sig med monstre, og vi har mere gavn af dem, når de er grusomme. Og endnu værre, vi mister noget, hvis vi gør dem terapeutisk forståelige. Det er altså min store anke mod nutiden, at vi gerne vil udrede dem og give dem en diagnose nærmest, ikke? Og så gør de ingen nytte længere.
1: Men det har vi jo gjort igennem årtier nu, også med sådan en skikkelse som Darth Vader fra Star Wars. Præcis. Han kunne simpelthen ikke udholde tanken om, at han bare var en skidt kæl.
2: Nej.
1: Eller Voldemort. Han skulle selvfølgelig også have en dårlig barndom. Og der er altid en eller anden hund, der er død, eller der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt for dem. Så Jo Nesbø, altså krimiforfatteren, når han skriver, så skal man også bare til sidst have alle de her fabelader om, hvad det er, der er gået galt for den her person, siden han nu går ud og myrder altså en hel masse sagsløse mennesker. Jeg tror af og til, at der kan være noget meget interessant der, hvor tilværelsens kabale ikke går op. Hvor der altid er en eller anden brik, der mangler. Der er altid noget, der er uforklarligt, som er uvist. Men kommer det til at krybe mere ind på os nu, hvor vi har fået lidt mere fornemmelsen af, at verden er uforudsigelig? Det her Gramsci-citat, som jeg indledte med, er jo blevet brugt i mange sammenhænge, at den gamle verden er døende, og den nye er endnu ikke født, så vi er i monstrenes tid. Tror jeg, vi kommer til at få flere fortællinger om ondskab og monstre?
2: Jeg tror, det er en god pointe. Jeg tror, at den tid, vi står i nu med præsidenter, der lidt trodser, hvad vi havde forestillet os, og gør meget over grænseoverskridende ting, at det kan bidrage til, at vi kommer til at genoptage en samtale om, at der netop er den der mystiske mørke rest, som du taler om, Sofia, i mennesker generelt, og sandelig også i magtmennesker, og vi måske bliver lidt mindre end folk i synet på, hvem at alle sådan kan tales til fornuft. Det tror jeg faktisk, vi godt kunne bevæge os ind i.
0: Jeg tror i sådan nogle tider her, at vi også har en dyb drift hen imod noget, der fortællinger, som er banale eller meget, meget udramatiske, meget romantiske osv. Jeg synes, der er en opblomstring i mange genre, romantiske genre, fordi at vi søger en udvej, simpelthen.
1: Jeg tror, at det gådefulde står over for et comeback. Altså her ser også altså, i lyset af AI og teknologiske fremskridt og den slags. Altså det her med, at der altid lige er den lille rest der, der unddrager sig, det tror jeg, vi er mange. Jeg er i hvert fald selv fascineret af. Men jeg savner altså nogle bud på nogle nye monstre. Og ikke nye terapeutiske, nuttede krammemonstre. Altså, men nye billeder på den der vildskab og det ukontrollable og det gådefulde. Det kunne jeg godt tænke mig at få mere ind af.
0: Vi vil gerne høre fra nogen, der har nogle nye myter.
1: Nye monstre, tak. Ja. Til sidst, lad os runde af med nogle kulturanbefalinger. Altså, nu, vi har jo tyret forskellige referencer afsted i vildskab, men hvis I skulle anbefale én ting til at, et godt monster, eller hvad vil I anbefale? En film, en bog, kunst, musik?
2: Jeg synes, når man... nu ved vi, at Harry Potter snart bliver lanceret som ny tv-serie, og jeg synes, man skal se de gamle film, fordi den fremstilling af Lord Voldemort, nu nævnte du ham selv, Anne-Sophia, synes jeg bare er eminent god. Den der... han er en svigtet dreng og så videre, men han vokser virkelig ind i rollen som fuldendt nådesløst monster, og han er fremstillet så fysisk perfekt med sit mærkelige ansigt og den der flade næse, og en lignagtig den der blanding af, at han er menneske, men man kommer hele tiden i tvivl om, er han egentlig menneske? Jeg synes virkelig, på film er det en af de bedste monstre, der er lavet.
0: Man kan jo tage fat i den første Alien-film fra 79, hvor Sigourney Weaver er helt pragtfuld som sådan en dame, der er blevet sendt op i rummet, og så møder sådan en kæmpe alien, som jo på en eller anden måde også er uforudsigelig. Man kan heller ikke afkode dens hoved, og den er ret monstrøs, og det er en virkelig god film, en klassiker.
1: Ridley Scott. Har i hvert fald instrueret af nogle af dem.
0: Ja.
1: Jeg vil anbefale Anne-Marie Vedsø Olsens Vølvens Vej. Altså, så hvis man er en, der godt kan lide fenrisulve og midgårdsorme og drager, så er der altså masser at komme efter der. Og det er også en anledning til at genbesøge den nordiske mytologi, altså at se, hvad det egentlig er, også for en verden af gådefuldheder og forsøg på kosmologiske forklaringer, som hun har bearbejdet til et meget flydende og meget poetisk og også meget dramatisk dansk. Jeg mener, der er 5 bind i serien om Snehilds Vølvevej. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst den. Jeg er en kæmpe fan af Anne-Marie Vedsø Olsens univers og læser i øjeblikket Jul i Jernskoven, som handler om jættekvinden Hyrokin og hvordan man har fejret jul i tidligere tider, før kristendommen kom og splittede det hele op i godt og ondt. Dengang var det meget mere intimt vævet sammen. Sorine, kæmpe anbefaling herfra. Og så skal vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være mennesker. Eller lad os høre en fra dig.
3: Her til aften var jeg efter en optræden på vej gennem Halmtorvet i København. Torvet er de seneste årtier blevet et meget nydeligt sted at bo. Der er metro, caféer og dyre lejligheder, men det har ikke ændret på områdets særkende. For ved metroen så var det svært ikke at forholde sig til 2 mænd, der lå sammensunket og underligt forvredne på trapperne op til en hoveddør. Den enes blå underbukser var synlige, hans jeans var halvvejs ned om lårene. De bevægede sig overhovedet ikke og var tydeligvis påvirket og meget langt væk. Der stod 2 betjente omkring dem, og det lyste ud af de her betjente, at det ville være meget svært, muligvis umuligt, at flytte de 2 herrer på jorden. Og det er jo ikke et fuldstændig usædvanligt syn, det her. Forleden åbnede jeg min port og var ved at snuble over en mand, der sad og stenede på forsorgsfliserne, som altså ikke er særlig indbydende i mit område. Men de her optrin, de minder mig om, hvor meget narko der er i omløb i det her land, og hvor lidt vi taler om, hvad vi egentlig skal gøre ved det.
0: Det er vildt nok, ikke? Og jeg vil bare lige sige, der er dobbelt så meget kokain i spildevandet i København i dag som for 10 år siden.
1: Altså, en ting, der slog mig for mange år siden, da min søn han begyndte i gymnasiet, det var, at til en af de første fester, der var der narkohunde. Altså simpelthen i et forsøg på også at komme det her til livs. At af og til, så kan man synes, at kokain, det er bare sådan lidt et livsstilsdrug og sådan noget, og få de kreative klasser og alt muligt andet. Altså, men det der, nu har vi jo også talt om zombier, altså det er næsten af og til som at opleve sådan en, der er levende død, som er fuldstændig blæst væk på stoffer.
2: Hvad gør du, Alarp, når der sidder en udenfor?
0: Jamen, jeg gik bare udenom.
2: Ja, men der er, jeg ved, der er nogen, der går hen og beder dem om at flytte sig. Fordi ja, de ikke vil have, at de sidder der, hvor de bor.
0: Nej, jeg gik bare udenom, så lod jeg ham sidde.
1: Ligesom der eksisterer en gadejurist, eksisterer der også en gadepræst?
2: Ja, det gør der. Det gør der, og den præst, der er gadepræst, og det ved jeg, der er på Vesterbro, hun ville formentlig gå hen og prøve at eller ja. Han, og
0: jeg
2: kontakt.
0: Jeg sidder faktisk i bestyrelsen af gadejuristen, men lige præcis ham, der sad foran min dør, virkede ikke, som om han var i en tilstand, hvor han ønskede at diskutere sine juridiske problemer.
1: Vil du gå hen, Sørine, som gadepræst?
2: Hvis det var mit job, ja. Så vil jeg for selvfølgelig, men jeg skal ikke sidde og lege helt. Jeg vil også normalt gå udenom.
1: Lad os også høre ind fra dig, Sørine.
4: Jeg er lige trådt ud af Aros Dome, som er et nyt stykke installationskunst i Aarhus, lavet af kunstneren James Tyrrell. Man træder ind i et kuppelformet rum med et hul for oven, så der er udsyn til vores himmel, og så er der siddepladser hele vejen rundt langs væggen. Og så sidder man der og venter, og på slaget halv, der går showet i gang. Hullet lukkes gradvist til for oven og erstattes af et farveshow, sådan med vekslende nuancer, som man sidder og kigger på. Det er lidt ligesom at være del af sådan et 70'er-agtigt psykedelisk syretrip. Og der var også en del, der lagde sig ud på gulvet på ryggen og kiggede op og lod tankerne komme til sig. Den officielle forklaring på kunstværket lyder sådan her. Det er en sanselig kulturoplevelse, der inviterer dig til at kigge op mod vores fælles himmel og ind i dig selv. Der er ikke noget som sådan nogle installationsfraser, der kan få en til at overveje lidt, hvad det er, vi har med at gøre. Jeg må indrømme, at jeg de store tanker kom ikke til mig. Jeg var mere optaget af hele vejen at sidde og tænke på, hvordan det kan være, at man kan få så mange mennesker til at møde op og bruge tid på noget, der trods alt ikke er mere interessant, når det kommer til stykket. Men du sad der jo selv, vil nogen sige. Og hvorfor gjorde I det? Ja, det gjorde jeg, fordi de andre gjorde det. Den skal jeg lige komme over.
1: Tyrrell hater.
0: Han kan også høre, efteråret er kommet.
2: Ja, det var en frisk dag i Aarhus. Men
1: jeg vil gerne opleve.
0: Jeg vil også det, gerne. Jeg tænkte, det lyder
2: pragtfuldt. Jeg skal heller ikke skræmme jer væk, og man får en halv times fred, for man sidder bare der og kigger, og det kan altid være rart. Men en anden ting ved det var, at folk kan ikke tie stille. Man får at vide, når man kommer, I skal være stille. Det er en del af pointen, der skal være andagt. Og det er der ikke. Folk snakker, der løber børn rundt, og der går børnefamilie i den. Det ødelægger noget af det.
1: God pointe. I skal også have en for mig.
5: Jeg sidder og kigger på en lille video med den nu afdøde kong Harald. Han sidder på en rød bænk på en vogn bag på en traktor og bliver nu trukket rundt på den lille ø Bjørnøya i Barentshavet. Hvorfor er du taget helt herud, er der en journalist, der spørger. Og den 88-årige gangbesværede konge svarer, fordi det her også er Norge. Og det får mig til at tænke, at måske skulle vi alle være lidt mere ligesom kong Harald og insistere på at komme meget mere rundt i vores eget kongerige. Når man kender et menneske, så begynder man også tit at elske det, og sådan er det også med steder og lande. Så jeg har besluttet, at jeg vil besøge alle dele af Danmark, før jeg dør. Ja, okay, undtagen Bongbongland,
1: var det klart. Ja, Storp Sommerland.
2: Men det er ud over, at han har ret, at det er en indlysende god pointe, så er det jo også et tegn på med kong Haralds død, at vi lige bliver mindet om, hvad et kongehus betyder. Altså, hvis vi har en regent eller en vigtig person i det system, som virkelig er afholdt, så sætter det altså rigtig mange gode tanker i gang.
1: Jo, og om at være konge for hele landet. Mm. Ikke bare i en hovedstad. Ja. Altså, ikke bare, når der er gala. Altså, men at komme ud i alle egne. Det gør faktisk ret stort indtryk på mig at
2: se ham
1: blive trukket rundt der på den der røde bænk, for jeg kunne godt se, hvor gangbesværet han var.
2: Ja, det er smukt.
1: Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabel@dr.dk. Vi går ud på, ja, gennem gang. Vi er nogle gamle damer, jeg lige vil sige. Michael Jackson, forældre. Flere af jer husker nok også videoen, hvor Michael Jackson, han begiver den som zombie, eller så går ind og finder den på YouTube. Så er der bare tilbage nu at sige tak til Anne-Sophie Allerup og til Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Kom bare. Døj!
2: Men det er et ret fedt nu.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Det var timingen, der var mest afgørende, da skuespilleren Clint Ruben blev sat til at udpege verdens bedste film. Hans valg faldt på Richard Linklaters Before Sunset fra 2004, og den handler om Jesse og Celine, der mødes i Paris 9 år efter de mødtes der første gang, og så går de rundt i de her og taler om de her 9 år, der er gået. Og hvis du nu tænker, det lyder da egentlig som en forholdsvis kedelig film, så tager du grundigt fejl. Det er nemlig verdens bedste, og Clint Ruben forklarer dig hvorfor. I verdens bedste film, naturligvis, det er lige efter radioavisen. Klokken er 14.
5: Når udsendte danske soldater og veteraner bliver hyldet på flagdagen i dag, må en særlig gruppe nøjes med at se på fra sidelinjen. Soldaterne i første eskadre sejler i farvandet ved Grønland og deltager ofte i redningsmissioner. Men besætningerne på de arktiske skibe bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Jesper K. Hansen, der er formand for Forsvarets største fagforening, Centralforeningen for Stampersonel, mener, at reglerne bør ændres, så de soldater også kan optjene veteranstatus.
6: Det har en betydning for dem, der er deroppe, at de efterfølgende også kan blive hjulpet, når de kommer tilbage igen efter deres indsats. Der sker altså nogle ting og sager, som man skal have bearbejdet bagefter, og hvis man selv skal gå ind og løse den, så er det jo ikke i orden.
5: Soldaterne kan eksempelvis møde lange ventetider, hvis de ønsker psykologhjælp. Og det vil være helt anderledes, hvis de fik veteranstatus, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
7: Sågar vil der nogle gange blive fløjet en psykolog ud på selve skibet. Så det er så straks og meget mere omfattende behandling, som er livslang og som også omfatter hele familien. Hvorimod i dag, så er det meget, meget sparsomt, det som soldaterne i den nordatlantiske eskadre har fået tilbudt.
5: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke love nogen ændringer, men siger, at han lytter til soldaterne og at der løbende bliver arbejdet med veteranområdet. Nordmændene står i timelange køer i Oslo for at sige et sidste farvel til kong Harald, der døde fredag i sidste uge. Den afdøde konges kiste står i Slotskapellet, hvor nordmændene kan gå forbi, og her ved middagstid blev køen anslået til 1,2 km, det skriver nyhedsbyrået NTB. Kapellet har udvidet sine åbningstider, så dørene først lukker kl. 23 her i weekenden og på mandag. Og kong Haralds begravelse finder sted på onsdag. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle købmandsforretninger i dit nabolag, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har nemlig åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. For det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, der er forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
8: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård, men den er ikke, billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
5: Også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for projektet, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde, siger hun.
9: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
5: De ældste postkort i samlingen stammer fra 1888, og du kan læse mere om projektet og hvordan du kan bidrage på dr.dk. Sol, men også byer med havl og torden mellem 14 og 18 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
10: Du lytter til P1.
11: Jeg har armene op.
12: Har du det?
11: Jeg har kæmpe armene op.
12: Er det rigtigt?
11: Ja, fedt.
12: Nå, det er godt. Det er godt.
11: Kæft, det er også en skuespillerfilm, hva'?
12: Det er det nemlig. Det er det virkelig. Om i den grad.
11: Er du
12: det sidste der, altså det kandiderer virkelig til en af de bedste slutninger.
11: Altså, udover at der er rigtig mange ting, vi kan snakke om med den her film, ja. Her, så, det også, så vil jeg bare sige, en film, der var næsten 1,5 time, kun med 2 mennesker i en dialog,
12: ja.
11: Det er jo ikke det, man ser allermest til.
12: Nej, det er det. Og den har så lange skud også, ikke? Altså, så det er, jamen, det er det. Det er rent lyttearbejde til hele.

0: Det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus. Og det er jo en kæmpe fornøjelse for mig, at jeg hver uge får lov at invitere kollegaer fra tv- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og i dag har vi set en film, som tilhører en trilogi. Mm-hmm. Og vi er faktisk gået ind midt i.
1: Ja, simpelthen.
0: Vi har set Before Sunset, som er efterfølgeren til Before Sunrise. Mm-hmm. Den er fra 2004, og den er instrueret af Richard Linklater.
1: Ja,
0: Linklater, ja. Jeg har i dag besøg af en fremadstormende ung skuespiller. Det er Clint Ruben. Der er fandme fart på dig i øjeblikket, hva'?
1: Ja, der sker lidt.
0: Det er fedt.
1: Ja, det er dejligt.
0: Du har lavet alle mulige forskellige ting allerede. Mm. Masser af tv-serier. Vi to har været med i den samme tv-serie på et tidspunkt. Ja. Bullshit.
1: Ja.
0: Og du er lige nu højaktuel med Hella Joofs nye film Nøjsomheden,
1: ja,
0: som er åbningsfilm for Biografklub Danmark.
1: Simpelthen, ja.
0: Men Clint, hvorfor skal vi se en romantisk halvandetimes romantisk film Before Sunset?
1: Jamen, altså, nu har jeg også prøvet at tænke lidt over det, for det vidste jeg, du ville spørge om jo.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror, det der med, altså jeg tænkte, der er noget med den bedste film, er der også noget med den bedste timing.
0: Ja.
1: Og den her trilogi, den fandt jeg ligesom, da jeg gik i gymnasiet. Jeg tror bare, det var et tidspunkt, hvor jeg var virkelig modtagelig for lige den her slags film. Og jeg havde heller ikke rigtig været så filminteresseret inden. Så den vagt både lidt min interesse i film, og også i skuespil, som du starter med at sige, ikke? Altså fordi det virkelig er en skuespilfilm.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, når det så lige er toeren, så synes jeg, det er alligevel den, der er sådan mest teknisk helt støbt.
0: Ja. På en måde. Altså, jeg erkender jo blank, at jeg ikke har set hverken etteren, toeren eller
1: træeren. Nej, det er også lidt spændt på, altså, hvordan det er.
0: Træeren hedder hvad? Before
1: Midnight.
0: Before Midnight, ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg savnede ikke. Jeg ved ikke, om jeg savner noget, når man ikke ved det.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke, om jeg savner at se etteren.
1: Nej.
0: Men det er jo klart, at man kan godt se dem uafhængig af hinanden, for jeg har fået en virkelig god filmoplevelse.
1: Ja, og så er der jo den der ting, som man måske også lige kan fortælle, at det sjove ved de her, eller den her trilogi, som den er en del af, at den ligesom er skudt med 9 år imellem hinanden. Så den første er fra 94, og der er skuespillerne også i virkeligheden omkring sådan noget start 20'er. Ja, i toeren er de så start 30'er, og den sidste er start 40'erne. Så der er simpelthen, hvad skal man sige, det her tidsspring.
0: Den opererer lidt med tid i den her, fordi den jo hele handlingen foregår i det er ikke et one take. Det kunne det godt minde lidt om.
1: Ja.
0: Men når jeg siger, at det kunne minde om det, så er det fordi, vi springer ikke i tid.
1: Nej.
0: Så det vil sige, at den her 1 time og 20 minutter, filmen tager, det er også de 1 time og 20 minutter, som hovedpersonerne er sammen.
1: Lige præcis.
0: Det gør et eller andet helt unikt.
1: Ja.
0: Fordi hvis man lige bare skulle lave et kort referat

Vi har en amerikansk forfatter, Jesse Wallace. Han er bestsellerforfatter. Han sidder i en bookstore eller en boghandler i Paris og skriver autografer og fortæller, at han bliver interviewet omkring sin bog. Og ind ad døren kommer der en kvinde, som han har haft en affære med og har skrevet bogen over for 9 år siden. Efter han er færdig med at snakke om sin bog, så går de ud sammen, inden han skal nå flyveren. Og det er sådan noget 80-minutter-agtigt. Og det er de 80 minutter, hvor de er sammen, og hvor de uafbrudt snakker. Og de snakker om den tid, de havde sammen for 9 år siden. Og de taler om alt muligt mellem himmel og jord, men meget selvfølgelig om kærlighed. Og han fortæller om hans liv, og hun fortæller om hendes liv. Så slutter den op i hendes lejlighed, hvor der er den her timelock i forhold til, at han skal nå lufthavnen. Og man kan spørge sig selv, om man nogensinde kommer afsted, for den går lige sort på et uvist tidspunkt. En af de sidste replikker er, at hun siger, at du er i gang med at miste dit fly. Og han siger, det er jeg nemlig. Og så går den i sort, ikke?

0: Det er resuméet.
1: Det er det. Det er kort og godt. Det er perfekt.
0: Ja.
1: Jeg synes også, det er derfor, at 2'eren måske er den mest overlegne. For det er den eneste, der ligesom foregår i realtid.
0: Ja.
1: Hvor de andre ligesom klipper lidt frem og tilbage over 24 timer og et par dage. Så er den her ligesom, ja, vi er med på hele deres tur der.
0: Ja, og når vi sidder og snakker om, at det er en skuespillerfilm, så er det fordi, helt lavpraktisk, så ved du og jeg jo godt, hvor svært det er at gå efter et steadicam.
1: Ja, for fanden.
0: Hvor steadyoperatøren, han går baglæns, og de går ned ad en gade.
1: Ja.
0: Og har en snak, fordi der skal man ligesom for det første afstemme med afstanden til kameraet.
1: Mm.
0: Man skal holde gang i konversationen og selvfølgelig dialogen, og der kan være bump på vejen, man skal gå og så videre. Så der er en masse ting, man skal tage højde for teknisk.
1: Mm.
0: Og det lyder jo som noget, man kan overkomme, men længden af de her scener her, det er så sygt lang tid, de går. De går jo ned igennem gader.
1: Ja. Ja.
0: Og over vejkryds, og det er jo nærmest hele filmen.
1: Jamen fuldstændig, ja. Jamen det er det, der er vildt. Jeg ved nu, har nørdet de her virkelig meget, ikke?
0: Ja.
1: Og det er sådan noget med, jeg kan huske, altså Ethan Hawke der spiller hovedrollen, eller en af hovedrollerne, da han ligesom læser manuskriptet til den første, fordi jeg kan godt afsløre i etteren, der er det ligesom samme koncept, ikke? Altså også en lang snakkefilm. Og da han får det der manus til etteren, så er han sådan, altså, det her, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke bare gå og snakke. Altså, det blev jo røvsygt at ligesom høre os gå og snakke der. Og den der, nu ved jeg ikke, om du kan huske starten der i toren her, hvor han fortæller om, at amen, det her med, i forhold til sin bog og det her møde, der snakker han om, at, jamen, at han aldrig har oplevet det her helikopter crashes og forskellige ting. Altså, det er ligesom hugget fra noget, instruktøren siger til ham, i forhold til ligesom, da de skal lave etteren, han siger, jeg har aldrig været i ulykker eller skudepisoder eller noget lignende, men jeg har haft masser af drama i mit liv. Og det mest dramatiske, der ligesom er sket for mig, er at møde et andet menneske, jeg har, ja, hvad skal man sige.
0: Det var
1: ligesom instruktørens salgstale for at få ham med ombord til at lave filmen. Ja.
0: Jeg vil bare sige, for dem, der sidder og lytter derude, som ikke har set filmen, man kan roligt se den i forhold til, altså, fordi det kan lyde kedeligt, at to mennesker snakker.
1: Synes du, det var det?
0: Det er ikke et sekund kedeligt.
1: Er det rigtigt? Ja, okay.
0: Nej, det er ikke et sekund kedeligt. Men jeg er så også en lille sok. Jeg er også en meget stor romantiker.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at det er svært at lave en romantisk film, hvor man tror på deres kærlighed.
1: Ja.
0: Og jeg vil også sige, at jeg synes, tematikken kærlighed, der synes jeg, at det bliver mere end bare kærlighed. Det bliver næsten sådan en film, der også bliver sådan livsfilosofisk.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tænker også, at det er noget, der har ramt dig det, i gymnasietiden. Det er, hvor man tænker, hvordan det der med forelskelse og kvinder, og hvad skal man med livet, og så videre. Og apropos, når instruktøren har sagt til Ethan Hawke, det mest dramatiske er at møde et andet menneske, så må man jo, hvis man lige lukker øjnene og tænker, jeg er jo en del ældre, end du er, men tænker tilbage, så er alle de relationer, man har, hvor man mærker det, man kunne kalde kærligheden, det er jo sygt dramatisk at blive forelsket.
1: Det.
0: Fordi der er sådan noget, det er jo sådan en blandet fornøjelse. Ja. Nej, nu ringer hun ikke.
1: Ja.
0: Nej, nu tror du nogensinde, vi mødes igen? Eller, altså den der, alle de spørgsmål, der rejser sig. Ikke?
1: Jamen fuldstændig. Og så synes jeg, jeg kan huske, da jeg så etteren er endnu mere romantisk, ikke? For der har de jo ikke en konflikt i forhold til, at de har mødt hinanden inden. Der er det bare ligesom det romantiske møde. Men der er et eller andet i den her to, og der er sket så mange ting i deres liv. Ikke?
0: Ja.
1: Og jeg prøvede ligesom, jeg genså noget af etteren i forbindelse med det her, og skulle ind til dig her. Og der var jeg sådan, det er som om, den er for corny til mig nu. Altså, den er, fordi de er i start 20'erne, ikke? Og det hele er fuld romantik. Ikke?
0: Okay, det er fuld on.
1: Det er fuld on. Så der er et eller andet med, at nu bevæger jeg mig selv ligesom imod 30'erne. Og så er det lige pludselig som om, den her film, den talte mere til mig nu. Ikke? Jeg kunne forestille mig forhåbentlig om, hvad skal man sige, 10 år eller sådan noget, at den tredje vil tale mere. Så jeg synes også, at den har sådan en, den kan ligesom give en noget forskelligt, alt efter hvor man måske er i livet.
0: Altså, det er meget skønt. Det er en meget god information at give derude.
1: Ja, det vil sige.
0: Til unge mennesker, der sidder og lytter til det her program. Ja. Start med at se etteren.
1: Yes, altså, absolut.
0: Og skulle man lige bare, fordi nu har du set etteren.
1: Ja, jeg bliver ved med at vende tilbage til den.
0: Men skulle man lige bare for Prins Knud og for Public Service, kan du lave et referat af etteren?
1: Det kan jeg godt, helt kort.
0: Så foregår 9 år før den her?
1: Ja, det er det, hvor de er 23 eller 24 år, Det er noget med, at de ligesom, de mødes på det her tog, og kommer til at snakke sammen. Og han skal egentlig af her i Wien, og står også af toget. Men så kommer han så tilbage og overtaler hende til ligesom at gå med ud. Og så bruger de det her døgn, cirka, tror jeg det er, i Wien sammen. Hvor de også bare vandrer rundt og går ind på nogle caféer, og går ture og snakker, og bliver mere og mere forelsket hinanden og kysser. Og ender så med, at, ja, at hun, tror jeg, skal videre igen tilbage mod Paris. Og de aftaler sig. Jamen, det er jo kort referat på samme måde,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, men sover de sammen og sådan noget?
1: Jamen, de sover så i den her park, hvor de deler en flaske vin og er sammen. Og,
0: okay.
1: Ja. Men det er altså præcis samme, hvad skal man sige, struktur i forhold til måden at lave en film på, ikke? Altså, det er en lang tur igennem byen, ikke? Som jo også er romantisk i sig selv, hele det her at være ude at rejse, ikke? Og det er spændende og nyt. Og, ja.
0: Okay. Men
1: den slutter med, at man ligesom ser den begge to køre og kigge ud af vinduet i hver sit tog. Og på samme måde lidt som to her, så tænker man, kan vide, om de så mødes igen eller ej.
0: Det, der er så fedt ved den her film, det er, at udover det ligesom starter med en lille bitte smule montage omkring noget parisiske gader.
1: Ja.
0: Man ser sådan nogle klip af nogle gader uden nogle mennesker.
1: Ja.
0: Og man hører en love song. Jeg tror, det første ord, der bliver sunget, er Together.
1: Yes, og det er faktisk Julie Delpy, der synger den sang, der spiller i introen.
0: Okay, og ja. Julie Delpy er den, yes, den kvindelige hovedrolle.
1: Ja, godt.
0: Og I har hørt nogle sygt gode skuespillere. Nå, men det,
1: ja,
0: har, det,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Virkelig. Nå, det vidste jeg ikke, det var.
1: Nej.
0: Men der er den her love song, og så ser man de her billeder af gader, og faktisk... når man så har set filmen, så forstår man baglæns, at man har set, billeder af caféen, de kommer til at sidde på. Men, og det synes jeg, der er en meget skønt pointe i, fordi det er som om, at han leger lidt med tid i forhold til, at om noget har været sin fortid eller fremtid. Eller, og kærlighed er jo sådan noget med, kærlighed ved første blik, har jeg mødt hende før, eller ham før, eller hvem, alt efter hvem man er. Jeg føler, jeg har været her før i mit liv sammen med dig-agtigt. Altså, alle sådan nogle store spørgsmål, der rejser sig. Og her, når man har set de her billeder af gaderne og caféerne, og forstår det senere hen, gud, her har jeg sgu da været, men her går jeg så sammen med dem nu. Men det er starten, og så klipper man ind til Ethan Hawke, der sidder som forfatter og svarer på spørgsmål fra journalister.
2: Were there ever a French young woman on a train you met and spent an evening with?
3: See, to me, that, that's not important, you know?
2: So that's a yes.
3: All right, since I'm in France and this is the last stop of my book tour, yes.
4: Mr. Wallace, the book ends on an ambiguous note. We don't know. Do you think they get back together in 6 months? Like they promise each other?
3: Like they promised? I think how you answer that, you know, is it's a good test, right? If you're a romantic or a cynic, right? I mean, you think they get back together, right? You don't, for sure. And you hope they do, but, you know, you're not sure. That's why you're asking the question.
2: And do you think they get back together? I mean, did you in real life?
3: Did I in real... Look, in the words of my grandfather, okay, to answer that would take the piss out of the whole thing.
2: Oh, no, come on. We
1: just have the... Ja, og så siger han også det der med, at... jo, at det også er et meget godt spørgsmål i forhold til, hvad for et menneske du er, ikke? Altså, sådan, mødes de igen eller ej, ikke? Jamen, en af journalisterne er, du er romantiker, ikke? Jamen, så du tror nok, at de mødes, ikke? Og du er kyniker, jamen, du mødes ikke. Som jo også bliver lidt, synes jeg, en, hvad skal man sige, man siger noget om selve filmen, ikke? Fordi på samme måde, så ender den jo også med, at den ender i hvert fald åbent.
0: Ja, ja.
1: Så det lægger lidt også op til, jamen, er du romantiker, bliver de sammen, bliver de ikke, er du kyniker, tager han bedt en flyver, eller hvordan?
0: Ja, det peger instruktøren ikke på. Altså, nej, skal, altså, det er ikke hvad hedder det, Notting Hill,
1: nej,
0: hvor man ikke er i tvivl om.
1: Det er lidt op til måske, hvem man er.
0: Ja, lige præcis. Men i det her interview her, så dukker hun jo så op.
1: Det gør hun.
0: Jessie.
1: Yes. Celine. Ja.
0: Nej, ja. Ja. Hvad hedder det? Ja, Celine.
1: Ja.
0: Spillet af Julie Delpy.
1: Lige præcis.
0: Og der får han så vid, helt lavpraktisk at vide, du skal med flyveren om...
1: Ja.
0: Er det halvanden time?
1: Ja, sådan noget der, ikke?
0: Ja. Du skal bare ringe til Philip,
1: yep.
0: Så kommer han og henter dig, hvor end du er i byen, for de skal lige ud og have en kop kaffe.
1: Ja.
0: Og så starter deres samtale.
1: Ja, det gør den.
0: Og lad os lige tage den praktiske del af det.
1: Ja.
0: Jeg ved godt, de har choppet scenerne op i mange bidder.
1: Ja.
0: Men det er store klumper.
1: Ja, det er det.
0: Der er meget dialog.
1: Ja, absolut. Især den der, tror jeg, lige når de starter med at gå ud fra altså bogcaféen, ikke?
0: Jo.
1: Men der er også nogle elegante ting, så de, da de starter der med at gå, så lige pludselig hører man en gademusikant, der begynder at spille harmonika, ikke? Og romantikken begynder ligesom stille og roligt at blomstre. Men jeg tror, det der take i starten er ret langt, faktisk.
0: Det er sindssygt langt.
1: Ja.
0: Og de taler og taler og taler og taler. Men det er næsten hypernaturalistisk.
1: Ja.
0: Altså det er sådan, hvis jeg skulle give et eksempel, så fortæller hun et eller andet, så siger hun måske, det er lang tid siden, at vi har, at det er dejligt at se dig igen, og hvor vi skal den her vej.
1: Ja.
0: Altså sådan nogle indskudte sætninger hele tiden.
1: Det.
0: Pas lige på, hvor du går, eller peger i en retning, eller...
1: Ja.
0: De virker næsten improviseret.
1: Ja, og det er det ikke. det kan jeg huske, jeg nemlig også tænkte, de første gange jeg så den, men det hele er skrevet. Men det kan måske være vigtigt at sige, at det er skrevet sammen med skuespillerne. Så både Ethan Hawke der og Julie Delpy har ligesom skrevet med på det, og været med til at skrive karaktererne frem.
0: Okay.
1: Men der er faktisk ikke noget af det, der er impro. Selv de der gestikker og ting og smager, ting og sager, de ligesom gør, er også timet og tilrettelagt. Så det er, altså... Men det er det, der er så vildt. Men jeg ved, at det er sådan noget med, at de har fået at vide, at I må ikke spille skuespil. Det er det sidste, I må. I må simpelthen... I må afstå. Hvis I først spiller skuespil, så kan folk ligesom se, de prøver at få os til at føle et eller andet, ikke? Altså, de skal ligesom prøve så godt de kan og lade være.
0: Men det er jo meget, det er jo meget interessant, fordi jeg går ud fra, at de spiller nogle karakterer trods alt.
1: Jamen, det gør de jo nok, men jeg tror, jeg ved, at den her toer har de ligesom selv været med til også at prøve at lave, ikke? Altså, jeg tror ikke, der var nogen, der drømte om, at der skulle komme en toer
0: okay.
1: i år efter den første. Altså, det var noget, de selv ligesom synes, det skulle de. Så jeg tror på den måde, det er et personligt projekt for den. Det tror jeg helt klart.
0: Ja, og det vil sige, at nogle gange bliver de der trilogier jo også noget, man opfinder til lejligheden.
1: Forstå
0: den måde, at man starter op med en film, som blev en succes, og så digter man en trilogi, og så kan man godt nogle gange aldrig rigtig få sandheden at vide om, var det en trilogi fra starten af?
1: Mm.
0: Og det har man lidt en fornemmelse af, at det her ikke var.
1: Det var det ikke.
0: Det er det blevet.
1: Ja, det er det blevet, ja.
0: Men det er jo meget fedt, det der med, at der går 9 år imellem.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Og så læste jeg afsted, at den er optaget på 15 dage.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Og jeg tror også noget 5 timer om dagen, ikke? Fordi det også er i et bestemt lys og så videre. Ikke? Altså, de skal ramme. Så det, de har ikke haft så lang tid.
0: Det er meget, meget lidt i forhold til, det er jo sjældent en film, vi er optaget på under 6 uger, ikke?
1: Jo.
0: Og så ofte amerikanske film er jo meget længere.
1: Absolut.
0: Så 15 dage er meget, meget lidt.
1: Ja.
0: Men der er sikkert en masse prøver, der har ligget, hvor de har prøvet, ikke?
1: Jo, det tænker jeg også. Det må de næsten, ikke? Altså, de der lange samtaler, netop at få dem til at leve på en eller anden måde, netop når det ikke er impro. Altså, det tænker jeg også, de må virkelig have nørdet fuldt. Gode
0: ja, helt, helt vildt.
1: Ja.
0: Da de mødes der på i boghandleren, og de mødes første gang efter 9 år, Der går en snak om, at de skulle have genset hinanden igen i Wien. De havde faktisk en aftale.
5: Wait. Before we go anywhere, I have to ask you.
6: Sure, what?
5: Did you show up in Vienna that December?
6: No. Did you?
5: No, I couldn't. But did you? I need to know. It's important to me.
6: Why? If you didn't.
5: Well, did you? Oh, thank God you didn't.
6: Well, thank God you didn't. I mean, thank God I didn't and you didn't. I mean, one of us had showed up there alone, then that would have sucked.
5: I know. I was so concerned with that. I always felt horrible about not being there, but I couldn't. You know, my grandma died a few days before, and she was buried that day, December 16th.
6: She died that day. The one in Budapest?
5: Yes. You remember that?
6: Yeah, I remember everything.
5: Of course, it was in your book. But anyway, I was about to fly to Vienna, you know, and we heard the news about her. And of course, I had to go to the funeral with my parents.
6: Yeah, well, I'm sorry to hear that.
5: I know. But you weren't there anyway. Wait. Why weren't you there? I would have been there if I could have. I made plans and... You better have a good reason. What? Oh, no. No, you were there, weren't you? Oh, no. Oh,
7: Oh, that's terrible.
5: Oh, no, I'm laughing, but I don't mean it. Did you hate me? You must have hated me. Have you been hating me all this time? You have.
7: No.
5: Yes,
7: no,
5: you have.
7: No.
5: Oh, but you can't hate me now, right?
0: I know. I virkeligheden, så det, at de aftaler det her, og de ikke dukker op, der bliver han jo også lidt slået ud over det på en eller anden måde. Mm. Men der er også noget underligt sådan uvirkeligt over, at de udveksler ikke telefonnummer, ja. De udveksler ikke adresser.
1: Nej.
0: Hun kender ikke engang hans efternavn.
1: Nej.
0: Så det er også sådan, altså det er virkelig også romantik på den højeste klinge, ja. Hvor det er sådan,
1: ja.
0: Det er bare lige nu og her, det sker.
1: Ja, ja. Jeg ved heller ikke, der er også en tidsting der, ikke? Tænker jeg, der tror etterne er i 94, så jeg ved ikke, om det er også, altså, de har også været mere begrænset, der har jo ikke været diverse sociale medier og sådan
0: noget.
1: Nej,
0: ting. Ja, det er klart. Nej,
1: så det, men det er rigtigt sådan noget der. Men det er noget med, ja, der i etterne, at de synes, ej, det er mest romantisk, hvis de skal ikke til at dræbe den her, det her fantastiske møde, de har haft med, at de skal ringe til hinanden, og så bliver det kedeligt, og det bliver... Så de aftaler det, at et halvt år efter, der skal de bare stå på samme perron, begge to.
0: Ja, undervejs i snakken, fordi ja. De går ind på en café, de går mange forskellige steder, men de kommer ind på den der café, som man også har set tidligere, med sådan en ikonisk rød front, hjørnecafé. Ja. Jeg føler, jeg har set nogle andre film også.
1: Ja, det tror jeg måske også. Jeg tror også boghandleren faktisk. Altså, jeg tror, der er flere af de der... Jeg ved ikke, om det er efterfølgende, at det er blevet brugt, eller om det er et eller andet Amelie, eller et eller andet.
0: Det... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg føler, jeg har... Altså, det er sådan et sted, og det er også et sted, jeg har lyst til at besøge.
1: Ja, så meget.
0: Altså, så meget har lyst til at sætte mig ind og se, om de er der.
1: Ja.
0: men snakken går omkring... om dels omkring deres møde for 9 år siden.
1: Ja.
0: Så går det lidt omkring bogen, og han er en stor succes, en stor kanon osv. Og langsomt, synes jeg, samtalen begynder at snærpe sig ind til, og også handle om, hvordan hans liv er derhjemme. Det viser sig, at han er gift og har et barn.
1: Yep.
0: Og hun er single. Nej, hun er ikke single. Hun har
1: en kæreste. Ja, det siger hun i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så alligevel så snakker hun om, at hun, ja, det ved jeg ikke, noget med nogle one night stands og sådan noget. Så jeg er også sådan, jeg kan ikke finde ud af, om det er rigtigt. Men det siger hun i hvert fald. Hun siger, hun har en kæreste også. Ikke?
0: Ja. Men tænker du, fordi lige til at starte med, så tænker jeg, at deres forhold, tænker du, at der var meget romantik i luften til at starte med, eller ikke så meget? Fordi de er jo egentlig ret afmålt over for hinanden til at starte med.
1: Ja. Ja, men jeg synes,
0: de rører jo ikke ved hinanden.
1: Nej,
0: de kysser ikke hinanden.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er 9 år siden, der har de haft så hed en seance, og de har været i seng sammen 2 gange, og... Så det er meget afmålt til at starte
1: med. Ja, men det er det, men alligevel så kredser de om sådan noget, synes jeg, altså rigtig meget om sex, og altså der er ligesom nogle ting, man kan mærke der noget i luften. Jeg synes, der på caféen, der kan man se på ham, han sidder, og han er allerede, altså, han er jo fuldstændig solgt, ikke?
0: Jo.
1: Og det, ja, så, men det er rigtigt. Måske især hende, synes jeg egentlig, er sådan lidt mere, og han har også skrevet den her bog, som jeg tænker, det er jo en voldsom oplevelse, han har skrevet en bog om deres, aften der, ikke, for 9 år siden.
0: Det har han jo bearbejdet det, men ved at skrive en bog om det. Men det fortæller jo også noget om, hvor meget det har betydet for ham.
1: Det er det.
0: Og det der er jo det fede, det er, at den første snak, de har, det er jo faktisk, fordi hun har læst om det. Så hun får jo også igennem bogen, læser hun jo faktisk om sig selv.
1: Ja, igennem hans øjne.
0: Selvfølgelig.
1: Hun kan ikke huske til at starte med det med, men vi havde da ikke sex.
0: Det
1: får hun ligesom sagt, ikke? Og det bliver han jo helt stødt over, ikke? Fordi, hvorfor kan man ikke huske det?
0: Det er jo også, altså uanset om man er mand eller kvinde, så er det jo det er sådan, okay, det gjorde ikke større indtryk på dig.
1: Nej, det er lige præcis.
0: Nå, men efter de har siddet på den der café, og det foregår jo igen real time, så det vil sige, vi er jo, jeg har lyst til at sige 20 minutter på den café.
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvor de både får bestilt kaffe, og de snakker osv., og så siger han...
8: Gonna be on planes and like in an airport for the next 8 hours. Uh-huh. I just love to see a little bit more of Paris. Would you walk around with me a little bit?
5: Yeah, let's
8: do that. Do you mind?
5: No, that's great. Yeah, let's do that. Yeah, that's great.
0: Jeg stresser på hans vegne. Jeg stresser på hans vegne omkring, og han når det der flyver.
1: Ja, sjovt. Ja.
0: Er det presser det ikke?
1: Nej, men fuldstændig. Og det den gør så godt også, ikke?
0: Jo.
1: Altså, man er hele tiden, tænker, uha. Jamen det er det, og så bevæger de sig videre ned langs en lille park, ikke? Altså,
0: jo, også, de kommer til parken, før de kommer til scenen, ikke?
1: Jo, det mener jeg.
0: Og det er også på vej over til parken, at hun får sagt, at hun kan ikke huske, at hun har været i seng med
1: ham. Det.
0: Det er også der, at han får fortalt, at han er gift.
1: Ja.
0: De bliver mere og mere følelsesmæssigt involveret efterhånden, som de også ved, at tiden er ved at løbe ud i forhold til, at de... han skal nå den her flyver. Og da de så, og det er jo også en rigtig spontan ting, når man er forelsket.
1: Mm.
0: De går ned langs scenen, og så pludselig får de den idé, at de skal sejle med en kanalrundfart.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Og er det ham, der får den idé?
1: Ja, det er ham, der
0: ligesom,
1: hun
0: synes,
1: nej, det er det, og det er jo også noget, det er sådan noget turist noget, og det, ja. Men det insisterer han ligesom på, ikke?
0: Jo.
1: Og så synes jeg, den laver også nogle fine ting, ikke? Fordi så kommer de ombord på den kanalrundfart der, ikke? Og så får man lige en lille pause, for han skal lige ringe til chaufføren og sørge for, at tingene er, som de skal være, og chaufføren kan hente den der, hvor kanalrundfarten slutter. Og, ja, altså der synes jeg bare generelt, den laver også nogle små, fordi man har også nogle gange brug for nogle pauser i de der lange klamamser at snakke, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Og der har den sådan nogle små åndehuller, for eksempel der, ikke? Hvor hun ligesom træder igennem den båd der frem til fordækket, hvor de så ender.
0: Ja, ja, hvor de så sidder, hvor det jo altså, hvor det også er romantik i højeste potens, ikke?
1: Det må man sige.
0: Vi sejler ned ad scenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg vil sige til den der, de der pauser, ja, som du nævner, i forhold til at komme væk fra, ja, samtalerne, ja, så er det jo fordi, at du spurgte mig, om det var for meget, om det var for præsentiøst, ja, men det er fordi, det er jo samtaler, hvor de indimellem snakker om sådan noget med, at vi mænd, nu kan jeg ikke huske det direkte, men det er sådan noget med, at vi mennesker, vi er så unikke og består af så mange, mange fine nuancer, ja, at der findes ikke to af os.
1: Lige præcis, ikke?
0: Og altså, det er alt sammen noget, der læner sig op af lommefilosofi.
1: Det.
0: Men jeg er sukker for sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er jeg lidt.
1: Ja, men det er jeg også. Jeg siger, jeg har en ven, som også har set de her film, og han synes virkelig, det er sådan, puha, det er sådan to mennesker, han bare ikke skulle støde ind i på en backpackertur, ikke? Altså, fordi det bare er ren lommefilosofi. Og sådan kan jeg godt se, at man også kan se det, fordi nogle gange så kommer de virkelig nogle højdragende steder hen, ikke? Hvor man tænker, okay. Men lige præcis som du siger, så synes jeg, det er jo også sådan, det er at være forelsket, ikke? Og det er der, man tillader sig selv at have alle de store tanker om livet og ja, alt derimellem, ikke?
0: Men det er jo sådan noget, jeg synes, det er jo sådan noget, der hører forelskelsesfasen til, fordi når det så er sagt, så fortæller han jo også om hans ægteskab.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og så siger han på tid, han bruger udtryk på et tidspunkt, siger han, det minder, mit ægteskab minder om at passe en børnehave med min eks. Ja, ja, ja. Altså, han, ja. de har haft 6-10 gange på et, ja, år. De foretager sig ikke noget, nej, særligt. Han keder sig.
1: Ja.
0: Og kan overhovedet ikke holde det ud. Han, nej, gider ikke at være en i midt-50'erne, som pludselig bliver skilt, og sidder og græder ned i en hovedpude og fortæller, at han aldrig har elsket sin kone. Mm. Men det er fordi, han hver eneste gang, han ser på sin søn, tænker, jeg skal ikke misse en time, hvor jeg ikke kan være sammen med min søn.
1: Præcis. Ja.
0: Og det synes jeg er i stor skærende kontrast til den der looseness, der er omkring det der,
1: ja, ja, ja, ja, sjovt,
0: romantiske forhold, de har, hvor de, ja, springer på en kanalrundfart, ja, og de trækker tiden.
1: Ja,
0: og,
1: ja, ja.
0: Hun siger også på et tidspunkt, lommefilosofiagtigt, når de får øje på hendes kat, hun har en kat, der,
1: ja,
0: hedder Chi,
1: ja, ja, ja,
0: som betyder hej på argentinsk.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hun siger, det der er så fantastisk, så den kat, det er hver eneste morgen, når hun lukker den ud, så kigger den på træerne og buskene og ting og sager på samme nye måde hver eneste gang. Det er nyt for den hver eneste dag. Og den synes, det er lige spændende at gå over til det træ og snuse og kigge. Og jeg synes, det er sygt lommefilosofisk, fordi jeg gad godt at leve sådan et liv, hvor jeg hver eneste morgen kigger og tænker, gud, hvor er det egentlig smukt, det træ. Det er jo minimum lige så smukt, som det var i går.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo også sådan, man gør med sin, når man er forelsket.
1: Ja.
0: Der er det er hele tiden nyt og spændende.
1: Ja, ja. De kommer også til at sige nogle ting, som de måske siger for at prøve at charmere den anden,
0: ja,
1: en lille smule. Ikke?
0: Ja.
1: Altså hun snakker også om det her på et tidspunkt med, at om da de var i starten af 20'erne, så tror man, man vil møde så mange mennesker, man ligesom connecter med.
0: Ja.
1: Og så viser det sig, at det er faktisk måske kun en lille håndfuld. Som jo også, synes jeg, på en eller anden måde peger hen imod, at hun siger det til ham, ikke? Siger ligesom til ham, at han betød rigtig, rigtig meget.
0: Han er en af de håndfulde der.
1: Det er det, lige præcis.
0: Ja,
1: ikke?
0: Ja, fordi hun er faktisk gået hen og blevet en lille smule sådan kærlighedsmæssigt desillusioneret.
1: Ja, det er det. Det
0: hun
1: er
0: har,
1: det.
0: Ja. Apropos timelock, så en ting er, at de tager på kanalrundfart.
1: Ja.
0: Så får de så Philippe til at hente dem hen ved Henrik den 4. bro, ja, eller hvad det er.
1: Ja.
0: Og så skal de skilles, altså skal til at gå fra hinanden, og så får han den idé, men vi kan køre dig hjem, eller vi kan køre dig hen til. Nej, hun vil hellere tage metroen.
1: Ja, ja, det får hun ikke lov til.
0: Og der er hele tiden pres på, hvor jeg tænker, nej, for helvede, du når jo ikke den flyver.
1: Nej.
0: Nå, men så sætter de sig ind, og så har de så den der taxatur.
1: Ja.
0: Og det er jo der, hun har sit store flip.
7: It reminded me how genuinely romantic I was, how I had so much hope in things, and now it's like, I don't believe in anything that relates to love. I don't feel things for people anymore. In a way, I put all my romanticism into that one night and I was never able to feel all this again. Like, somehow this night took things away from me and I

0: what does it mean, the right man, the love of your life? The concept is absurd. The idea that we can only be complete with another person is evil, right?
1: Can I talk?
0: You know, I guess I've been heartbroken too many times, and then I recovered. So now, you know, from the starts, I make no effort because I know it's not going to work out. I know it's not going to work out.
1: You can't do that. You can't live your life trying to avoid pain at the expense of
0: pain. You know what? Those are words. I've got to get away from you. Stop the car. I want to get out.
1: No, don't get out. Keep talking.
0: Hey, no, hey. Don't touch me. You know, I want to get on a cab. No, monsieur, arrêtez-vous. Non, non, c'est bon, au feu là.
1: No, listen. I'm just so happy. Thank you. Just keep going.
2: Hvor hun fortæller, hvor desillusioneret hun er kærlighedsmæssigt.
3: Ja, som også er bundet op på, at han har skrevet den bog, ikke?
2: Jo. Altså,
3: som er bundet op på, at han ligesom har pakket hele hendes romantik ind i den her ene oplevelse i den bog. Og nu kan hun ikke rigtig få lov til at... altså, hun har opbrugt sin romantik på den ene aften, hun havde sammen med ham, ikke?
2: Jo, plus at hun hele tiden siger, at hver eneste gang, hun bliver forelsket i nogen. Ja. Og alle hendes ekstra bliver altid gift lige bag.
3: Ja, det.
2: Og det er ikke, fordi hun ville giftes med dem, men hun ville for helvede bare godt kunne blive spurgt, så hun kunne sige nej. Altså, det kender man jo godt, ikke? Jamen, jeg vil ikke mere til den fest, men jeg vil gerne spørge os.
3: Ja, men fuldstændig.
2: Der synes jeg bare, at der er den ret musikalsk bygget op film, fordi at den samtalen jo, som var den her landteam, er kommet hen til et sted, hvor de kan have de her sammenbrud eller erkendelser.
3: Mm.
2: Og jeg synes, der er en pointe i det der med, at hun er kærlighedsmæssigt lidt slukket. Hun tør nærmest ikke gå ind i nogle reelle relationer.
3: Nej. Jeg synes også, den er så fint, ved bilscenen der, ikke? Fordi man får lige pludselig, så ser man den ligesom forfra, ikke? Så man kan hele tiden se, at når hun sidder og taler om det, så får man ligesom lov til også at se hans reaktion og omvendt. Ja. Altså, det er hele tiden ligesom... Men de kan ikke se hinanden.
2: Nej.
3: De sidder og kigger fremadrettet. Ikke?
2: Ja, og det er også det, at han, jo også beskriver, hvor kedeligt hans... altså, hvor meget han også savner den kærlighed.
3: Ja, lige præcis.
2: Og han siger jo også, at hvis der er nogen, der rører ved ham, er han bange for, at han krakelerer. Altså, han går i stykker, fordi der ikke er nogen, der rører ved ham.
3: Ja. Og mens han sidder og snakker det der, er sådan et også rigtig, rigtig fint moment, hvor han sidder og fortæller om, hvor forfærdeligt hans ægteskab er, hvor hun lige rækker ud. Så du det?
2: Ja.
3: Efter hans, altså for lige at æge ham, eller ligesom, og så kigger han i det sekund, så hun bliver nødt til at flytte hånden, så han når ikke at se det. Og det er sådan et lille callback til etteren, hvor han også gør det bare den anden vej rundt.
2: Nå, sidder, okay, fedt.
3: Så der er sådan nogle små, sjove ting, som også er meget fint.
2: De må have haft det vildt fedt med at lave det her. Dels tror jeg faktisk, de må næsten have været lidt småforelskede hinanden.
3: Ja.
2: Altså, ikke fordi man ikke som skuespiller kan lave noget med en, hvor man skal spille forelsket uden at blive forelsket, men jeg tænker bare, at der er en meget stor kemi mellem dem. Eller en god kemi mellem dem.
3: Ja. Jamen, jeg ved, de har været med til, altså det med, at de har været med til at skrive det, har også gjort, at de har kunne udfordre hinanden i at sige, jamen, hvordan vil du ligesom, hvis du så skulle charmere mig her på den her, hvad vil du sige, ikke? Og så har de siddet der, så har han jo sagt, så skulle du gøre sådan her. Så har hun været, ej, det er jo alt for cheesy, jeg vil da meget mere gøre sådan her. Altså, så på den måde har de jo skrevet sig selv ind i det, ikke?
2: Nå, fedt.
3: Ja, det er nemlig meget sjovt.
2: Det er sådan et, altså, nu er det en stor film jo, men samtidig er det jo også en lille film. Det er sådan et, næsten sådan et, det virker som sådan nogle, nu har jeg ikke set 3'eren, og jeg har heller ikke set 1'eren, men det virker sådan næsten som sådan nogle workshops projekter.
3: Ja.
2: Som har vokset så store.
3: Ja. Jeg tror heller ikke, etteren var særlig stor succes. Så jeg tror, det her med, at de ligesom er gået videre til at lave en toer, har været deres eget.
2: Var etteren ikke nogen...
3: Nej, ikke sådan kommercielt i hvert fald.
2: Nej, okay.
3: Altså, så tror jeg, den er opbygget sådan en kultfølge igennem de der 9 år, ikke? Eller nogen, der virkelig synes, den var god. Men det var ikke en økonomisk succes.
2: Nej.
3: Måde. Så jeg tror også måske, det er derfor, de kun har haft de 15 dage her til toeren. Fordi de ligesom skulle få det til at økonomisk også at gå op.
2: Ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal plædere for, at man skal lave billige film og sådan nogle ting, men jeg synes også, der er noget meget livsbekræftende i, at hvis man en dag sad hjemme på sit kamera og tænkte, nu laver jeg, nu har jeg altså en god historie, så kan det altså godt lade sig gøre, faktisk.
3: Det kan det.
2: Altså,
3: men det må eddermame, altså jeg synes, det er det der, det balancerer hele tiden på, at hvis det ikke fungerer deres spil, ikke? Altså hvis det ikke fungerer, at de lytter til hinanden og nærværende, så ryger hele præmissen, ikke?
2: Ja, altså, fordi, hvis dialogerne ikke fungerer, så er man fucked, for det er en lang dialog.
3: Det er det. Og så det er jo bare sådan et, altså det må være så nervepirrende, ikke? Og så lave sådan noget der, fordi det er altså, afhængigt af hinanden, ikke? Og sådan,
2: de kommer ind i bilen, og det er der, hvor jeg i hvert fald tænker, nej, nu må du holde op, nu skal du tage ud i lufthavnen, hvis du skal nå din flyver.
3: Ja.
2: Men så bliver hun så kørt hjem, det kan de så godt lige nå. Og han er jo skyd, pissesød, ham Philippe der, som er chauffør.
3: Han er meget tålmodig.
2: Han er meget tålmodig, ikke?
3: Ja.
2: Så parkerer de så bilen, og de går ud af bilen. Og det er så der, hvor de faktisk første gang krammer hinanden.
3: Mm. Og der er det så fint, så siger hun det der med, ikke? Og jeg skal lige prøve det her af.

0: Ja. Bare lige sikre mig, at du ikke går i stykker, som han selv har været bange for, hvis der er nogen, der rører ham. Ikke?
1: Det er virkelig, virkelig.
0: Ja, det er meget. Der tænker man også nu. Uha.
1: Ja, og så har hun jo sagt på et tidspunkt, at hun har lavet nogle love songs.
0: Det er rigtigt.
1: Hun har lavet nogle...
0: Ja, hun har skrevet nogle... Hun skriver sange, ikke? Hun skriver nogle flere sange.
1: Ja, ja. Ja. Og, men hun vil ikke synge dem for ham, fordi der skal en guitar til. Mm. Og han siger så, må jeg ikke lige få lov at komme op i din lejlighed og høre dig synge?
0: Ja.
1: Det forsinker ham jo så yderligere.
0: Ja.
1: Og så går de ind i en baggård, og der bor hun jo. Ja. Altså, det er jo lidt i Avakabunden.
0: Ja, det må man
1: altså,
0: sige.
1: Det er så hyggeligt.
0: Og der er nogen, der skal til at lave noget mad i gården, og musikken spiller.
1: Ja, men det er helt vildt. Der står nogle af griller, og der er nogen, og hvad hedder det? De går så... Det er en meget, meget fin passage, hvor de går op på anden sal på sådan en gammel trappe, hvor han bare... Den eneste replik, der er nærmest der, det er, at han siger, jeg elsker de her trapper her.
0: Det.
1: Og det er fyldt med pæsene på væggene. Ja. Og de går og går og går.
0: Men er også så fint, den der stryk.
1: Jo, altså, bevidst det, langsomt.
0: Lige præcis. Ja.
1: Og bevidst så langsomt, at jeg bliver ved at tænke, du når ikke den flyve.
0: Nej, det er det.
1: Men på et tidspunkt tænkte jeg også, det er også ligegyldigt, hvor man når den flyve.
0: Ja.
1: Fordi hvad skal han hjem til?
0: Ja. Jeg synes også, den der trappegang, det er som om, det er der, de ligesom ved. Det er nu eller aldrig, ikke? Og det altså, da han først går derop, den der også med, der bliver helt stille lige pludselig. Altså, de har snakket så længe, og så lige pludselig hele den der trappegang helt stille, og de kigger kun lige på hinanden. Og, altså, der er et eller andet med, nu kommer du aldrig videre. Vel? Altså, det er ligesom...
1: Når hun så åbner ind til sin lejlighed, så er det jo også sådan en... altså, det er jo en parisisk lejlighed, hvor man...
0: Fuld boheme.
1: Sygt boheme, med masser af bøger og musik og... Og lidt rodet, men samtidig også et sted, hvor man sagtens kan se for sig, at man kunne hænge ud med, i en romantisk stund i flere dage, uden at komme videre. Ikke?
0: Mm. Ja.
1: Så laver hun en kop kamillete, og hun skal så spille det her nummer her.
0: Mm.
1: Og hun siger, hun har lavet tre numre på engelsk.
0: Der er en om en kat, der er en om en ekskæreste, og der er så den her vals, hun også har skrevet.
1: Ja, og der er for øvrigt ret sjov, sådan... altså apropos dialogen, hvor løs den er, hun siger, der er en af hendes ekskæreste, eller nej, hendes ekskæreste, altså hun retter sig. Og sådan er det ret tit, for, og det er det, der gør det meget naturalistisk.
0: Fuldstændig,
1: ikke?
0: Jo.
1: Om så vælger hun så en vals.
0: Ja.

0: har jo ligesom gået og troet, at han var den eneste, der havde brugt de sidste 9 år på at skrive den her bog omkring deres første møde. Men hun har så skrevet en sang om det samme møde.
1: Ja.
0: Så det er en lang sang om ham og den her fantastiske aften, de delte sammen for 9 år siden. Og hans navn indgår endda i sangen, så er han slet ikke i tvivl. Der er sådan en dejlig moment også, hvor han ligesom ser, hører det der navn, og han Ethan Hawke der sidder og bliver helt... der ved han godt, okay, hun har også tænkt på den her aften. Ligesom.
1: Ja. Ja. Og der er et sjovt callback, fordi i starten af filmen bliver han spurgt, hvad skal din næste roman handle om?
0: Ja, jeg skal godt sige det. Ja.
1: Og så siger han, jeg kunne godt tænke mig at skrive en roman, der foregår skrevet over en lang sang.
0: Mm. Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det er et callback.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, men det tænkte jeg også.
1: Men pludselig tænker jeg nu, at det er jo rigtigt, det er godt set af dig, at han har skrevet en bog, en roman om deres forhold, og hun har skrevet en... Altså en rimelig letbenet vals, hvor det er sådan noget sødtøs, lev vel og I love you, men på den fineste måde.
0: Mm. Jamen, fuldstændig. Der er også noget med det, hun også ender med ligesom at danse, fordi efter de så, hun har spillet den vals, så bliver der sat noget musik på, noget Nina Simone, og hun begynder ligesom at danse.
1: Ja.
0: Det tænkte jeg også, om det var et callback, fordi der også i starten der taler han også om hans datter, der... Eller en ligesom en, der danser, og kan du huske det?
1: Nå, gud ja!
0: Ja, ikke? Altså, hvor det ligesom... Jeg tænkte, det slog mig også nu, hvor jeg tænkte, nok, jeg ved,
1: ja, han fortæller om hans datter, der danser på bordet, og...
0: Ja, og samt... Altså, noget med... Og også igen noget med tid, ikke? At han, den her idé til en bog om... Hvad fanden er det der?
1: Jamen, det er hun danser på bordet, den der datter, og det er farligt, men samtidig finder han også ud af, at det også er en sådan dans, hvor hun gør sig fri, og pludselig klipper det til, at han har en kæreste på 16 år.
0: Som danser på samme måde.
1: Ja, men op på et tag på en bil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og, ja, den leger bare med tingene, men det er rigtigt, at hun jo danser der.
0: Ja.
1: Hun er den, der bliver ved at sige, jeg tror, du skal nå dit fly på et tidspunkt til sidst her. Altså, man kunne jo også stille spørgsmålet, når... Han flyveren. Hvad tænker du? Er du romantikeren?
0: Ja, det er så det. Nu har jeg jo set 3'eren, så der er jo, uden at afsløre for meget, så ved jeg jo lidt, hvad der sker.
1: Du vil gerne afsløre. Jeg vil gerne.
0: Ja, men altså, det, jeg vil sige, 3'eren er jo den sådan lidt mere kynisk version af kærligheden. Fordi de finder sammen, kan jeg godt afsløre. Så han når ikke sin flyver, er jo konklusionen. Det synes jeg også, det ved man nærmest, altså igennem lang tid af den her film, ikke, der ved man godt, det som du siger, ikke, hele tiden sådan, du når det jo ikke, du skal jo, man sidder helt stress, ikke? Og det er også derfor, jeg synes, at den sidste replik er så, den er virkelig, altså den er genial, ikke? Fordi det ved han godt, og det har han måske vidst hele tiden, ikke?
1: Altså nu spørger jeg lige nysgerrigt til den der træerne der, altså det er ikke, fordi vi skal snakke om men er det så sådan, at de kommer ind i et kærlighedsliv, hvor det så også bliver trumrum, eller hvad?
0: Ja, det er det. Altså, og på den måde er det også sådan, derfor, jeg tænker, når jeg vil helt klart anbefale at se den, fordi den måske lige er, altså, hvad skal man sige, det er en anden form for kærlighed, altså, hvor de ligesom ender efter den her, så har på en eller anden måde fundet sammen, og de har fået nogle børn, og så skal de så på den her sommerferie, hvor de lige får en enkelt aften for sig selv-agtig uden sine børn, ikke? Og så går det helt galt, og de er tæt på at slå op, og den handler ligesom mere om, ja, hvad skal man sige, alle de ting, der følger med et forhold, når det bliver hverdag. Ja.
1: Men faktisk synes jeg, det er meget fedt, du siger det. Fordi jeg sad nemlig undervejs og tænkte over det her. Så tænkte jeg over, at det er et forsøg fra en instruktør til at fortælle noget om, at kærlighed mellem to mennesker, der er man nødt til at tage det lidt lungt og forstå, at der er både hverdag og fest i overført betydning. Ja. Der er de romantiske forhold, hvor man løber nøgen rundt på en græsk strand og soler sig på stenene, og der er ubesværet, tiden er gået i stå, alting er perfekt. Og så er der også de relationer, hvor hverdagen indtræffer, og det kedelige opstår, og man ikke har kontakt med hinanden. Mm. Og det er ligesom om, at han... specielt i bilscenen, peger på, at der er ingen af de to her, hverken Ethan Hawke eller Julie Depp, som har opskriften på, hvad det perfekte er.
0: Nej.
1: Og at på en eller anden underlig måde, så sidder man lidt desillusioneret tilbage, faktisk.
0: Ja, ja.
1: Fordi man vil gerne have, de mødes.
0: Ja.
1: Men samtidig kan man også mærke, han siger også på et tidspunkt, hun virker lidt maniodepressiv, eller hun virker sådan lidt op at køre.
0: Ja.
1: Og hun har åbenbart svært ved det relationelle. Hun har jo ikke rigtig nogen forhold, der holder sig alt længe.
0: Mm.
1: Så måske er hun også bange for at knytte sig.
0: Ja. Ja.
1: Og han er havnet i en blindgyde med hans kone derhjemme. Ja. Så jeg synes også, den peger på komplikationerne omkring.
0: Ja, men lige præcis, og det synes det er godt set. Og det er jo så den del, de selv ender i træerne, ikke?
1: Ja.
0: Altså det, de sidder og snakker om, de synes er forfærdeligt, de er i, det er det, de så sammen. Når de så endelig får hinanden, så opstår det også, ikke? Det er så også træerne, den er bare mere, den er måske mere realistisk i princippet, ikke? Fordi det her er lidt den romantiserede del af et forhold, ikke? Det er jo stadig mødet, og de er ekstremt, man kan jo se, de har lyst til hinanden, og gerne er nysgerrige på hinanden, og så videre, ikke? Hvor i træerne, der er det, ja, der er det mere den kyniske virkelighed,
1: ja. Men er der slet ikke noget i træerne, nu er det ikke, fordi vi skal snakke om træerne, men er der slet ikke noget i træerne,
0: hvor man... Jamen, det er svært ikke at tale om alle tre film, ikke?
1: Jeg synes også, men det... er der slet ikke noget i træerne, hvor man ligesom tænker, at der også er noget positivt, at de får øje på hinanden en gang imellem, hen over en kat eller et eller andet?
0: Jo, det er der helt klart. Og den ender også lidt på samme måde, som Toren gør. Altså, den ender lidt med det samme spørgsmål. Altså, om hvorvidt de ligesom bliver sammen, eller går fra hinanden, ikke? Og det er igen lidt op til, om man så er den der romantiker eller kyniker. Men jo, det er ikke, fordi det kun er altså, destruktivt, det ligesom er blevet til, men det er bare blevet mere kompliceret.
1: Men jeg tænker, jeg vil gå hjem og se træerne.
0: Ja.
1: Og det vil jeg gøre, fordi at, jeg bliver nysgerrig på. Jeg vil gerne have, jeg hæber på, at de finder hinanden.
0: Ja. Men det siger jo sikkert meget.
1: Det hæber jeg på, at de gør.
0: Ja.
1: Men det er så også min romantiske
0: idé.
1: Men der er også et eller andet i, altså, og nu må det ikke lyde forkert, men der er et eller andet med hende.
0: Mm.
1: Kan hun nogensinde settle down?
0: Ja. Jamen, det er sjovt, men jeg har det så også med ham, at jeg synes også, han, altså jeg tænker, han er også lidt en fyldebanan, ikke? Altså, jeg synes, han har noget ego, og han er sådan, altså bliver...
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og corny nogle gange. Altså, sådan, jeg synes egentlig, begge to besidder de nogen, altså fejl og nogle mangler, ikke?
1: Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Som de måske også lidt hiver frem hinanden. Men som også, synes jeg, det er jo det, der gør, man måske også tror på det på en eller anden måde.
1: Som jeg så har sagt tidligere...
0: Ja.
1: Da de mødes igen og lige begynder at gå ned ad gaden, der er der en tonalitet mellem dem, en snak mellem dem, hvor jeg tænker, de er meget fremmede over for hinanden.
0: Ja.
1: Altså men efterhånden kan jeg mærke energien mellem dem, specielt at de kommer ind på caféen.
0: Ja.
1: Og navnligt, at de begynder faktisk at kramme hinanden.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke sådan, hvor jeg tænker, de kan jo ikke holde, altså hvis de virkelig var forelsket på en måde, så ville de jo ikke kunne holde fingrene væk fra hinanden.
0: Nej, man kan sige, det er også 9 år siden, de sidst har set hinanden. Ikke?
1: Jamen det forstår jeg.
0: Så det er jo virkelig,
1: så de altså,
0: det er næsten et nyt menneske på en eller anden måde, de støder ind i.
1: Men det man bare skal forstå, det er, når vi har set 1,5 time, så er det først efter 1,5 time, hvor den går i sort, at man egentlig får fornemmelsen af, at de begynder at kysse hinanden og sover sammen. Og nu har jeg jo så også fået at vide, at de så 9 år efter, altså i træerne, er sammen og har fået børn.
0: Ja. Men det er også vildt, ikke? Jeg synes, det er jo en ekstremt romantisk film, men det, at de kommer aldrig frem til det der kys, men den er næsten endnu mere intens, fordi de ikke kommer frem til det. Ikke?
1: Ja, de kysser simpelthen ikke.
0: Nej, det er det.
1: Ja. De krammer lige der, hvor hun skal teste, om han går i stykker.
0: Ja, og det i sig selv, synes jeg også, det er en vild scene, ikke? For man sidder næsten kan mærke det fysisk, og også med, ligesom med hans med viden om, at han er det her helt rodet sted i sit liv, rent privat.
1: Ja.
0: Så det, ja... en meget fin scene. Ja.
1: Jeg læste et sted, og det er lidt fun fact-agtigt, og måske er jeg lidt sukker for det, men jeg synes, at det, der er sjovt, det er, at instruktøren er blevet spurgt, om det er filmen er baseret på hans egen oplevelse.
0: Mm.
1: Og det er det rent faktisk, det er altså etteren.
0: Ja.
1: Og så drømte han om, at hun skulle komme til premieren og se den. Du kender historien?
0: Ja, det gør. Ja.
1: og hun dukkede aldrig op.
0: Nej.
1: Og så viser det sig, at hun er død i car crash eller en motorcykelulykke.
0: Ja. Ja. Ja, det er ret
1: vildt. Jo også er sådan underlig forfærdeligt, men også et kynisk på en eller anden måde. Ikke?
0: Fuldstændig. Men jeg tror på den måde, at der er mange ting, der er hede for deres eget liv. Jeg ved også, at de går i mange år efter, de har lavet etteren, og går ligesom og tænker, hvordan kan vi få den sammen igen? Altså, de vil gerne ligesom have den gode idé, før de laver toeren. Og så er det Ethan Hawke der, er også forfatter, eller har skrevet nogle bøger. Og han skriver så en bog og er på den her presseturné et eller andet sted, hvor at instruktøren så kommer forbi. Og så ser han den, der sidder til det der presse, ligesom de gør her i toeren i starten. Ikke? Og så tænker jeg, det er sådan, det skal ske. Og så går han op til ham.
1: Er Ethan Hawke rigtig for real?
0: Ja, han
1: er
0: ligesom jeg tror, han har skrevet et par bøger. Ikke? Altså,
1: han er både super god skuespiller
0: og forfatter. Super provokerende, ja.
1: Ja. Okay, så er det meget sådan ananas i egen juice.
0: Ja, det er det fuldstændig. Men det der til det pressemøde får Richard Linklater, instruktøren, ligesom ideen til. Han har selvfølgelig skrevet en bog om hende, og nu kommer hun til det pressemøde der. Ja. Altså det, på den måde, de har hede mange ting fra deres eget liv. Ikke? Jeg tror også, det er derfor, at det er så personligt projekt.
1: Men det giver jo god mening.
0: Ja, ja. Altså. Ja, og det er også det, den emmer af, at man jo kan mærke, at de har lagt et eller andet af sig selv. Selvom jeg tror, der er noget karakterarbejde i det også. Ikke? Altså,
1: tænker du ikke det? Jo, fordi jeg tænker, man gider jo ikke at spille i en film, hvor det så er sådan, altså, hvis nu man var bedste venner med Ethan Hawke, og så tænkte man, det er jo bare at se Ethan Hawke. Jeg tænker, han har lavet noget karakterarbejde.
0: Ja, på en eller anden måde.
1: Men det er klart, at hvis de trækker på deres egne oplevelser, så ligger de, så er karaktererne nok meget ret tæt på dem selv. Ikke?
0: Ja, jo.
1: Det må de næsten være. Ja. Fordi, altså.
0: Ja.
1: Hun er fandme også fed, mand.
0: Ja,
1: hun er virkelig, virkelig god, synes jeg.
0: Ja. Det er noget, jeg har tænkt lang tid, det der med sådan, altså fordi også apropos, at jeg så den første gang i gymnasiet og sådan noget, ikke? Altså, jeg kan godt nogle gange være lidt nervøs for, om den er mere spændende for mænd, altså at se. For jeg ved ikke, om det er ligesom, om hun er lige så stærkt skrevet, altså. Det kan jeg ikke finde ud af, og det kan jeg jo heller ikke rigtig svare på, kan man sige.
1: Om du tænker, om hun er lidt for banal?
0: Ja,
1: for,
0: eller sådan, om hun er lidt sådan, af hans drøm på en eller anden måde.
1: Ja,
0: ikke? Altså,
1: altså der er noget sådan, altså om hun er sådan lidt noget uopnåeligt, svært altså, at komme ind på livet af.
0: Om hun er skrevet nok menneskeligt, eller om hun mest er skrevet sådan lidt,
1: jeg tror sgu,
0: føler du, hun ligesom fremstår som. Fordi hun har også nogle fejl og mangler og sådan noget.
1: Altså jeg vil sige, hun fremstår præcis som sådan en kvinde, som jeg godt kunne se for mig i mine unge dage, kunne blive forelsket i, hvor det er det der uopnåelige.
0: Jamen, det er det, jeg mener.
1: Og også det, men også det sådan lidt, hun er også lidt svær at blive klog på.
0: Ja. Ja.
1: Så der er også noget mystisk over hende, noget hemmelighedsfuldt over hende, som jo ofte er tilfældet.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er ramt ret præcist.
0: Ja, men det er jo også fra det mandlige perspektiv, og det er det, jeg tænker, at jeg ved, om man så. Altså,
1: det ved jeg ikke.
0: Nej, altså, det ved jeg heller ikke.
1: Det er interessant. Ja. Og så er den jo også skrevet. Altså, de tre film her er jo så skrevet i en tid, hvor meget er forandret fra 94.
0: Mm.
1: 2003, eller 3-4 stykker, og så op til 2013, der sker mange ting, kvinder og mænd imellem, og også måden at være i verden på, ikke? Og hvis man så forestiller sig, nu ved jeg ikke, om de går bære på en 4.
0: Nej, desværre, der er gået de famøse 9 år siden den der
1: 13. Det kan man ikke så.
0: Så skal man i hvert fald finde på noget andet. Jeg tror, de har talt om, jeg tror, det er på samme måde, ikke? At de gerne vil have den rigtige idé, hvis det skal ske. Men jeg synes heller ikke, jeg vil sige.
1: Altså, det er jo filmudgaven af overgang 0.
0: Ja, det er rigtigt. Den romantiske overgang.
1: Det er det, at man følger dem. Altså,
0: ja. Men jeg tror også, træerne slutter på en måde, hvor man den. Jeg synes ikke, den her, synes du ikke, den kalder på en træer?
1: Jo, eller altså, totalt cliffhanger. Den slutter jo nærmest på en måde, hvor man tænker, okay, gik du bare i sort der?
0: Præcis. Den kræver et svar udefra, ikke? Og det kommer så også. Og det synes jeg ikke, træerne på samme måde gør. Altså, den binder en sløjfe. Den etteren starter med, at de ligesom sidder i det her tog, og de sidder og hører på et par, der skændes på tysk. De sidder og lytter til det her skænderi, og så på et tidspunkt, så bliver de så sure, det der tyske par. De flytter sig fra kupéen, og så kan de ligesom sidde sammen, de to hovedpersoner her. Og lidt på samme måde, så slutter træerne med, at de lidt er blevet det der par, der sidder og skændes, og du ved, ikke? Så den har sådan en, jeg synes, den binder en flot sløjfe på.
1: Ja, okay, så den lukker der.
0: Den lukker lidt, synes jeg. Ja. Men det kan da være spændende. Det kan jo være, det er sådan noget, når de 60-70, at de vender tilbage til det. Det kunne være sjovt.
1: Men også så skulle man lave noget, hvor børnene, altså de unge, de er teenager, og så er det lidt Groundhog Day, altså at de også havner i noget kærlighed.
0: Ja.
1: Og så sidder faren og moren og kigger på.
0: Ja.
1: Hvis I lytter med derude, Ethan og Julie, så kan I bare tage idéen og løbe med den.
0: Den er gratis.
1: Fordi at det Clint og jeg, vi er generøse, i de generøse hjørne.
0: Selvfølgelig.
1: Det er sygt spændende, det der med nogle gange, når man ser film, hvor man kigger på, hvad er realtiden?
0: Ja.
1: Altså, nogle film foregår jo over 40 år. Ja. Nogle film foregår over en vinter.
0: Ja.
1: Men det er relativt sjældent, jeg ser en film, der er for real, i realtid.
0: Ja. Ja.
1: Altså, man sidder lige så lang tid på en café, som det. Ja. Sådan det var.
0: Men tror du ikke også, det er derfor, du sidder og bliver stresset på hans vegne over, om man når den flyver? Altså, det skaber lidt.
1: Jo. Og jeg forundres over, at nu vores resume, eller mit referat, var også super kort. Jeg forundres over, hvor spændende det er at høre to mennesker snakke.
0: Ja.
1: Og følge med i deres blikke og deres. Men det er rigtigt, det hænger jo en tynd tråd, hvis det havde været noget. Hvis de ikke havde spillet godt, og de ikke havde haft noget med hinanden at gøre.
0: Absolut.
1: Kemimæssigt.
0: Ja.
1: så havde det været noget lort.
0: Det er det.
1: Det er ikke alle, der kan lave det der.
0: Nej, absolut. Der må også på den måde tænke at være så stor tillid, ikke? Fra instruktøren til ligesom, ja, at de kan bære det på en eller anden måde, ikke? Fordi det æder med noget af en opgave.
1: Jo, vi skal til at runde af faktisk, fordi at, sådan er det.
0: Ja.
1: Men jeg skal sige derude, at det, I har lyttet til, det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus og har i dag haft besøg af Clint Ruben, som har vist mig Before Sunset. Ikke er for væsentlig med Before Sunrise. Den er instrueret af Richard Linklater, og den er fra 2004, er vi blevet enige om. 2004-2003. Tak fordi du kom.
0: Jamen, det var en fornøjelse.
1: Og tak fordi I lyttede med dig.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, so solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg. Når du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Dolly Parton var hele USA's Dolly. En samlende figur i et splittet land, som appellerede til både røde og blå, til Vogue og traditionalister, og til troende af alle slags. Vores program I God Tro, som du kan høre her efter radiovisen, har sat Dolly Parton på programmet under overskriften Dolly og Gud. Klokken er 15.
5: Her til eftermiddag er flere demonstranter fra både venstre- og højrefløjen på gaden i København i anledning af flagdagen for Danmarks udsendte. Den ene demonstration er arrangeret af en gruppe, der kalder sig Det Danske Folk. Den anden er en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, fortæller reporter Simone Nielsen.
6: Det danske folk, som jo marcherer igennem en stor del af København, og altså har marcheret rundt for at fortælle om deres budskaber, om at de er imod islamisme, og mener, at der er nogen, der har forsøgt på at ødelægge det danske folk. Og som modreaktion på det, jamen, så er der altså opstået moddemonstrationer, som så i modsætning til de andre kommer fra venstrefløjen.
5: Og da de to demonstrationer krydsede hinanden på Østerbro, gik det temmelig voldsomt for sig, fortæller Simone Nielsen.
6: Det har altså også ført til slagråb og også decideret tumult, og der var virkelig, virkelig meget politi, og der blev kastet med bombeslag og fyrværkeri også mod hinanden hernede.
5: På et tidspunkt var Klassens Gade blokeret af demonstranter, men de blev fjernet med magt af politiet, og gaden er igen åben for trafik. Og ikke langt derfra på kastellet foregik den mere officielle markering af flagdagen med deltagelse af blandt andet kongeparet og flere ministre. Og statsminister Mette Frederiksen kalder det en bevægende dag.
7: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeleshed i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
5: I dag har en særlig gruppe soldater gjort opmærksom på, at de også mener, at de bør have veteranstatus, der blandt andet giver adgang til at blive fejret på flagdagen. Det er forsvarets såkaldte første eskadre, der ofte deltager i redningsaktioner, når de sejler i farvandene ved Grønland. Men det er altså en sag, som statsministeren ønsker at gå ind i dag.
7: Det tænker jeg er noget, forsvaret må kigge ind i. Altså, vi har den her flagdag for at ære alle dem, der trækker i uniformen, passer på Danmark, på kongeriget og på vores vestlige alliance. Så hvis der er en eller anden udfordring omkring det, så må forsvaret selvfølgelig kigge ind i det.
5: Ruslands præsident Putin har beordret stop for angreb på Ukraines hovedstad Kiev i 3 dage. Det fortæller en talsmand for Kreml. Årsagen er, at USA's særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er landet i Moskva, og senere ventes at flyve videre til Ukraine for at præsentere en plan, der kan sætte en stopper for krigen. Og Ukraine har også meldt ud, at man ikke vil angribe Rusland fra luften, mens det her amerikanske besøg står på. Eftermiddagen byder på en blanding af sol og byer, og byerne kan være med hagl og torden. Vi får temperaturer mellem 14 og 18 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radiovisen var med Michael Olsen.
8: Du lytter til P1.
9: Faith has just been the key to everything I do. And that kind of keeps me strong when I'm weak. That keeps me going when I feel like sitting down. I can always pull on that extra stuff that comes from God, you know, to me.
10: Hun var hele Amerikas Dolly. En samlende figur i et splittet land. Dolly appellerede til både røde og blå, til feminister og traditionalister, til troende af alle slags. Dolly og Gud var allerede i forbindelse, mens hun levede. Og nu efter hendes død spørger vi, hvad fortæller historien om Dolly Parton os, om det religiøse USA, og kan man kalde Dolly Parton for en amerikansk udgave af Grundtvig? Velkommen til I God Tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og i dag er min gæstevært Sara Auken. Velkommen til, Sara.
11: Tusind tak.
10: Du er teolog, præst, og så har du beskæftiget dig utrolig meget med Dolly Parton.
11: Det er nemlig rigtigt.

0: Coat of Many Colors af Dolly Parton. Hvorfor skulle vi indlede med at høre den, Sara?
1: Jamen, jeg synes, det er et ret interessant nummer, fordi på en eller anden måde, så taler hun om drømme. Og drømme er noget, der virkelig betyder meget for Dolly Parton i hele hendes liv. Og det bliver også på en eller anden måde en profetisk sang om hende selv. Og den her titelsang er en af dem, hun også selv hun holder mest af, og hun har ofte fremhævet den som en yndlingssang.
0: Altså, er det en form for nøgle til en forståelse af Dolly Parton, den her sang?
1: Det kan man jo få lov til nogle gange at se på bagefter,
0: ja.
1: hvad det er. Altså, man kan jo sige, at der er en profeti, der kommer til at gå i opfyldelse, som man jo ikke ved, der foregår i sangen. Mm. Men det, der er interessant, det er, at hun jo henter sin baggrund fra en bibelfortælling. Altså, hun fortæller jo om Josef, der får den her kjortel i mange farver. Og det er den bibelhistorie, som hendes mor fortæller Dolly Parton, mens hun syr den her frakke af rags, altså simpelthen et kludetæppe. Sangen, den har jo mange af de her komponenter, som en fantastisk country-sang jo har, ikke? Altså, hun bliver mobbet, hun bliver udstødt, altså hun er den fattige.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke det, der får lov til at definere hende. Fordi hun ved jo, at hendes mor har fortalt den her historie om Josef. Og Josef er jo drømmeren, som jo får hvor hans drømme går i opfyldelse.
0: Og de bibelkyndige vil jo selvfølgelig allerede nu vide, at det er historien om Josef og hans brødre, som det handler om. Altså den her yngste bror, som bliver smidt i et hul af sine misundelige brødre.
1: Ja, han bliver ikke slået ihjel, det vilde, men han bliver solgt som slave, næstbedst, ikke?
0: Jo, men ender med at blive en stor mand i Egypten, som brødrene kommer krybende til. Men altså en historie, som hun har, Dolly Parton, har lyttet til som lille i hendes barndomshjem der i Tennessee.
1: Og det er jo netop de der bibelhistorier, som er med til at forme hende, og det er jo dem, hun spejler sig ind i, og selv spejler sig ind i. For det er jo det, hun har af fortællinger, hun bærer med sig i hendes meget stærkt religiøse opvækst.
0: Og vi har hørt en del om Dolly Parton, siden hun døde her for små 2 uger siden. Men den her del om hendes religiøsitet hører man ikke så meget om. Det bliver tit ligesom nævnt. Der ligger en meget populær dokumentarfilm på DR.dk i øjeblikket, hvor det også bliver nævnt. Men i den her time dykker vi sådan for alvor ned i det og prøver også at se, hvilke perspektiver der er i det. Og de er ganske store. Sara Auken, du er teolog. Hvad fik dig til sådan oprindeligt at interessere dig på den måde for Dolly Parton?
1: Jamen, det kommer måske sådan lidt bagvendt ind i det, fordi det begyndte faktisk med Grundtvig.
0: Ja.
1: Jeg har i mange år beskæftiget mig med Grundtvig, og alt det, der ligesom er vokset frem omkring ham, og det, vi tænker, som er naturligt i Danmark, med en folkekirke, en folkeskole, en højskole og en højskolesangbog, det er jo ikke noget, som Grundtvig har skabt, men han har jo sat et præg på en tydelig måde, hvordan vi forestiller os folk, tro, oplysning, fællesskab, altså tanken om åndsfrihed. Og vi lever jo også i det, man kalder en grundtvigsk efterklang.
0: Ja.
1: Og mennesker, der aldrig har kendt Grundtvig, altså de kender hans sange, institutioner og forskninger er præget af ham. Altså, og det betyder også, om vores syn på USA, altså tror jeg nogle gange også er afspejlet os, når vi kigger på sådan en som Dolly Parton, af, at vi har jo bare simpelthen, vi har vores historie og vores fundament med os. Så jeg har tænkt på, jamen, hvad er det egentlig, der binder USA sammen? De har jo ikke én kirke. De har jo hundredvis af kirkesamfund.
0: Mm.
1: Et væld af teologier og flere hundredtusind menigheder. De har jo ikke noget, der binder dem sammen. De har forfatningen. De har flaget.
0: Ja.
1: Og uafhængighedserklæringen, ikke? Altså om retten til liv, frihed og stræben efter lykke. Det vi kalder den amerikanske drøm. Og det tror jeg nærmest er deres trosbekendelse.
0: Yeah.
1: Og det er jo der, hvor så at Dolly Parton bliver interessant. Fordi på en eller anden måde er hun jo den, der har formået at binde den her historie sammen. Og hun insisterer jo så på, at hun hele vejen igennem har haft sin tro med sig som et fundament og som et kompas. Og det synes jeg har manglet lidt i den her fortælling om Dolly Parton. Så derfor har jeg blevet lidt nysgerrig på, hvad er det så for en slags tro, og hvad det er for en teologi.
0: Mm.
1: Men hele den her sammenhængskraft er jo faktisk det, der gjorde mig lidt nysgerrig på, hvad er det, der er på spil.
0: Helt sikkert. Altså, USA er et utroligt splittet land, navnlig i øjeblikket. Og der har Dolly stået længe som en af de få samlingsfigur, altså en, som både republikanere og demokrater, de traditionelt orienterede og de mere woke typer, har kunne orientere sig efter.
1: Og det, som jeg synes, der er lidt interessant, det er jo, at hvad er det, de har som et fundament? Grundtvig har jo netop lært os at tænke billeder. Mm. Han har været med til at hive den nordiske mytologi op som en del af vores historie. Og grundet ham har vi jo fået indblik i en kæmpe sangskat. Det var ham, der var med til at opdage Brorson og være med til at sætte en masse ting, og Grundtvigs søn har været med til at samle en masse folkesange. Så hvad er det så Dolly kan, som alligevel gør, at at hun er den, altså hun er blevet historien i det historieløse land.
0: Hun har jo skrevet, hvor mange sange har hun egentlig skrevet?
1: Jamen hun har jo skrevet lige så mange sange som Grundtvig. Han har skrevet 3.000 salmer og sange, og Dolly har skrevet 3.000 sange. Og ligesom Grundtvig er det jo ikke helt alt, der er fantastisk, men det rummer jo nok noget mere. Altså, jeg er jo selv en kultursnob på mange måder, og elsker Grundtvig. Og det er jo ikke med det blik, vi skal se Dolly på. Vi skal se Dolly Parton på hendes egen præmis.
2: I keep saying, well, if you're the fine Christian that you think you are, why are you judging people? Why are you, that's God's job. We're not God. We're not judges. You know, we're supposed to love one another. We're supposed to not judge, and we're not supposed to take vengeance on other people. That's God's job. So I got too much to do on my own, try to do God's work too. I mean, not to, you know, to get into trying to do all that. So yeah, I suffer for everything I do. I'm not out to make any, you know, I just think that we should be more loving, more caring. We are who we are.
0: Det er jo en utrolig morsom tanke, synes jeg, fordi altså umiddelbart så tænker man Grundtvig og Dolly Parton som hinandens modsætninger. Og så, når vi ser det nu, og ser det gennem dig, så tænker man, ja.
1: Men man kan også sige, at de er jo blevet samlingspunkter. Der er jo også meget ambivalent og tvetydigt ved Grundtvig. Han stikker også i alle sine retninger, men det skal man jo også gøre, når man lever næsten et helt århundrede. Dolly Parton for vores vedkommende er jo også noget, der stikker helt af i vores måde at se hende på, fordi hun er jo også den vildeste businesskvinde, hun er en bunderøv, og det er hun jo stolt af, ikke? Og det har vi jo nok lidt svært ved at kapere på mange måder, tror jeg, i en dansk almindelig kultur, kristen kultur. men på en eller anden måde, så formår hun at bevare sin egen autenticitet og troværdighed, og så skal vi selvfølgelig dykke ned i lidt mere hendes tro og religiøsitet.
0: Det skal vi, og det skal vi nu med en gæst, som vi har fået besøg af, det vil sige en gæst, som sidder i studiet i Aarhus, og det er Michael Bach Henriksen. Velkommen til, Michael.
3: Mange tak.
0: Du er faktisk også præst. Du er præst i Aarhus-området, men du er også litteraturhistoriker og har været kulturredaktør på Kristeligt Dagblad, og så har du skrevet bøger om USA. Senest Det moderne Amerika, drøm eller virkelighed, som udkom tidligere i år. Hvad siger du til den her tanke om Dolly Parton som en Amerikas Grundtvig?
3: Den køber jeg 100%.
1: Tak.
3: 100%. Ja. Det er skønt at høre om. Og det er skønt at være med, fordi jeg tror, det, der bliver sagt for dig, Sara, omkring det landlige og det produktive, det er sådan nogle nøgleord, som egentlig binder mange amerikanere sammen. Det er jo rigtig nok, der er jo ikke en statsreligion på samme måde, som der er i andre lande. Der er en American Creed, eller en civil religion, der fylder meget i USA fra grundlæggelsen og frem. Så der er sådan nogle politiske og økonomiske maksimer, man tilslutter sig, så er man amerikaner. Så det er ikke noget, man fødes til, men det er noget, man vælger. Og det er jo meget specielt i forhold til vores del af verden. Men hvad det angår med hensyn til fejringen af det landlige og de åbne vidder og traditionen og folkemusikken, der er I inde på et meget, meget spændende spor her. Og jeg vil straks kaste en tredje person ind, fordi hvis ikke det var Dolly Parton, der var USA's Grundtvig, så er det Bob Dylan, og de to, altså Dylan og Parton, ligner hinanden helt utrolig meget, og det er sådan noget, vi netop kan se, jeg er meget enig i det, I siger, det er netop noget, vi kan se ved dødsfald og vendepunkter, at der er så mange paralleller i produktivitet, i at altid være på rejse, altid tale åbent om kristendom. Det er fuldstændig uden blufærdighed og uden en masse forbehold, at både Parson og Dylan taler om kristendom, og det samme gjorde Grundtvig selvfølgelig. Så
1: Men er du ikke enig med mig, Michael, i, at vores blik på Bob Dylan er jo meget mere positivt, end det har været på Dolly Parton, fordi vi måske ikke har haft helt sans for den der måde, som Dolly Parton har været på. Altså, det er også fordi, hun i amerikanernes bevidsthed har hun jo været en del i deres liv og deres fjernsyn, altså nærmest hver eneste uge.
3: Jo. Det er helt rigtigt. Som personer eller figurer er de jo meget, meget, meget forskellige. Og der er jo også sådan en modernisme, som Dylan nemt trådte ind i, altså som man sådan handler om flertydighed og kompleksitet og modsatrettede ting og sager, ikke? Men hvis man kigger på det kristne, så er det jo meget umisforståeligt ved begge to. Og der er der en parallel, men ellers har du ret. Desværre har man jo, og det siger jo nok lidt mere om os, end det gør med amerikanerne, se lidt ned på alt det, Dolly Parton står for.
1: Ja. Men det har jeg jo selv gjort.
3: Og det er jo egentlig mærkeligt, fordi det er der jo på linjerne, og hun er jo... Det er også noget med, at vores opfattelse af kristendom jo heldigvis flytter sig gradvist, ikke? Og jeg tror også, parallelt til Dylan er jo, at nogen synes, at han var så meget direkte missionerende og prædikende i sådan tre særlige plader, der var lige omkring 80'erne. Men altså, lytter man fra 62 og frem til i næste måned, hvor han er i Danmark igen, ikke? Der er jo bibelreferencer hele tiden. Så det der med, at Bibelen er, altså det er simpelthen indlejet i så store dele af amerikansk sangtradition, at det er der, vi skal tage fat. Og det var meget spændende, du sagde med Grundtvig, og det der med at indsamle folkemusikken, det er simpelthen den lige vej til både folk og kristendom, i både USA og Danmark.
0: Men Michael, kan du fortælle lidt mere om, altså hvad er det for nogle klassiske amerikanske værdier og holdninger, som Dolly Parton og måske også Dylan, men nu er det Dolly, vi lige opholder os ved her. Hvad er det, som hun indskriver sig i?
3: Jeg vil sige, at det er jo noget med familieværdier, og det er noget med at være tro mod sit udgangspunkt, og det er noget med at være hjemme i en sangtradition, hvor salmer og bekendelse spiller helt sømløst sammen med det folkelige og det underholdende. Der er ikke de der skel mellem det svære og det nemme, eller det indfoldige og det komplekse. Hun havde jo, altså forholdet til hendes far er jo helt vidunderligt. Altså det her med at vokse op på alle måder i et udsat område, ikke? Og hele tiden, altså fra en far, der ikke kunne læse, så bor hun, hun er virkelig en tjener i en virkelig evangelisk forstand. Hun gjorde så ubegribeligt meget for andre mennesker, ikke? Donerede bøger og tog sig af folk og hjalp. Altså hjælp på en måde, hvor hun jo er et forbillede. Og jeg tror egentlig, at den del af hende, det er bare skønt, det kommer frem nu, for amerikanerne har jo kendt det hele tiden. Hun er virkelig ikke evangelisk.
1: Det er enig med. Jeg har sådan lidt... jeg synes godt, du kan oplyse vores lyttere, og også om lidt mere om den særlige sydstatskultur, det man kalder bibelbæltet.
3: Ja.
1: Fordi den reference, den tror jeg, vi skal komme ind på lidt senere, i en af Dolly Partons sange.
3: Det er jo rigtigt, at altså, kigger man sådan på presse- og bogdækningen igennem... Altså mange, mange årtier fra Europa, så har der altid været en form for kritik af bibelbæltet og sydstaterne, og den der meget direkte måde at være kristen på, som mange jo forbinder amerikanerne med. Mm. Men det er jo også en særlig og enestående kultur, der så kan være kendt fra noget trist, som var borgerkrigen, men som jo også er en selvstændig kultur, hvor kirkegang og familieværdier har været fremtrædende, uden at det der nødvendigvis skal opfattes sådan meget højorienteret eller konservativt, hvad vi godt kan komme til i Danmark, eller i vores del af verden, ikke?
0: Jo, altså der er jo, som du også nævnte, Sara, utrolig mange former for kristendom og religiøsiteter i USA. Det er meget mere sådan spraglet end herhjemme, hvor vi har en folkekirke. Man kan sige, når man har kigget til USA og til bibelbæltet de senere år, der har de pentakostale kirker, altså det, som vi herhjemme kender som karismatiske eller pinsekirke, fyldt utrolig meget. Derover bliver de tit betegnet som megachurches. Og de er baseret på nogle meget konservative værdier. Hvor lå Dolly henne i det store spektrum?
1: Altså, jeg kan jo godt svare lidt på det i hvert fald, fordi hun er jo, hun er jo også en hybrid jo, rent kirkemæssigt. Hendes far er fra Baptistkirken, og hendes morfar er præst i en, en pinsekirke, der hedder Pentecostal Holy Rollers, som jeg nogle gange oversætter med Helligånden på rulleskøjter. Hvilket, når man nogle gange... Jeg har set nogle filmklip fundet på nettet, hvor man synes også, deres kirkegang minder lidt om det samme. Men det er jo en meget både en kropslig... Altså, Helligånden kommer helt ind i ånd og krop og udfolder sig så med musik. Så det er også en meget musikalsk tradition, men den er klart det er konkret og bogstaveligt, men meget glad.
0: Michael Bakkenaks, kan du sige lidt mere om det store, spraglede billede af det religiøse sydstats USA, som Dolly Parton ligesom indskriver sig i? Altså, de der megachurches er jo meget dominerende de her år.
3: Ja, og har været længe, og ofte hører vi jo, at evangelikale er altså forbundne med republikanerne og i nyere tid så med den nuværende præsident Donald Trump,
0: ja.
3: Og at det også er en forkyndelse, hvis man sådan taler teologisk, der går meget, lægger stor vægt på omvendelse og synsbegreb og også fordømmelse af anderledes tænkende. Men jeg tror tit, at de billeder, vi kan have af evangelikale, er måske også nogen, vi har af sådan vores egen 1600-tals protestantisme, ikke? Fordi det er jo sådan en kolonitids udvandrer kristendom, der var så meget dikotomisk og meget havde stor fokus på synsbevidsthed, omvendelse osv.
0: Mm.
3: Og det er jo ikke det, man finder i meget, meget, meget store dele af amerikansk kristendom i dag. Der er jo også en meget... Ja, Sarah, du nævner fuldstændig rigtigt det kropslige, som mange jo også efterspørger i dansk kirkeliv, ikke?
0: Mm.
3: Men det kropslige er jo også i evangelikale samfund, er det jo kirkesamfund, er det jo også noget med at holde om hinanden og bede sammen og være meget fysiske sammen på en meget, meget blød og inderlig måde, hvor man jo i stedet for at fordømme hinanden, står og græder sammen. Så der er sådan en enorm kompleksitet i de her spørgsmål.
0: Men det, som jeg også tænker på, det er, at Dolly Parton, vi har været inde på det flere gange, står som en samlingsfigur. Det vil sige, en stor del for eksempel af det her LGBT+-miljø, hun har appelleret til det miljø, og der er utrolig mange transpersoner, der er klædt ud til hende, og så videre.
3: Mm.
0: Hvordan har det her pentekostale megachurch-miljø, som jo er meget kritisk over for homoseksuelle, og som er imod abort, hvordan har de forholdt sig til Dolly Parton?
1: Det, som jeg har lagt mærke til, det er jo, at hun bliver jo også bare meget klar i spyttet og siger, jamen, hvem er det, der dømmer? Det er Gud, der skal dømme, ikke os mennesker. Altså på den måde, så går hun ind og bliver meget konkret i sin... Også, altså hun er jo meget direkte menneske, og på den måde, så bliver hun jo også meget konkret der. Men på den anden side, så bevarer hun jo i lang tid også de her meget konservative værdier. Hun bliver gift meget tidligt, og hun fastholder jo simpelthen de her konservative dyder med et familieliv, og simpelthen passer sit arbejde og jo passer det rigtig godt og skaffer arbejdspladser til rigtig mange mennesker og er sådan praktiseret næstekærlighed. Så det er også svært at sætte en finger på hende, fordi hun taler ikke dårligt om andre. Så det er ligesom om, de konservative må også overgive sig. Og så har hun jo altså de her sange. Hun har jo et helt album, et helt religiøst album, fyldt med de gamle salmer og sange, og vel at mærke, det er udgivet efter Jolene. Det var, altså på den måde er hun jo svært at forholde om, og det er også svært at være uenig med hende. Det er i hvert fald mit bud. Hvad tænker du? Mm. Har du en kommentar til det, Michael?
3: Jeg tror, man skal i hvert fald gøre sig klart, når man taler om amerikansk kirkeliv, eller det har været min erfaring, at vi kommer nok fra Europa nogle gange, så er det meget modsatrettet syn. Altså enten er man frisindet, eller også er man konservativ. Og min erfaring er bare, som du er meget tydeligt inde på, Sarah, at der er mange forskellige kirkesamfund, altså bare inden for det, man kender mainline protestantism, altså den gamle protestantiske tradition i USA, der desværre er i krise i de her år. Der er der jo mange forskellige kirkesamfund, og baptisterne, adventisterne og pinsefolkene er nævnt, ikke? Og i USA er der altså, de eksisterer jo også på et marked, fordi USA er grundkapitalistisk. Man er ikke kendt til andre styreformer i USA end demokrati og andre økonomiske systemer end kapitalismen. Så alle de her kirkesamfund er jo hele tiden en form for konkurrence, men man er også enormt åben over for hinanden, og man kan sagtens skifte kirkesamfund. Man kan sagtens være baptist nogle år, og så bliver man pinsemand eller kvinde, og så bliver man måske, så er der noget hen i den lutherske kirke, man synes, det er interessant. Og det er meget, meget vigtigt, tror jeg, også når man taler om sådan, hvor meget fylder bibelbæltet og religion på retur i USA. Der er masser af kristendom i mange forskellige former, også i det demokratiske parti i øvrigt. Og det kommer vi helt sikkert til at se, når valgkampen snart går i gang. At det er ikke noget højorienteret fænomen at være kristen i USA overhovedet.
0: Det vil vi tage op senere også i programmet, hvor vi får besøg af Lasse Engelbrecht fra programmet Stjerner og Striber. Han kommer op for at give os et perspektiv på det politiske billede og Dolly Parton. Michael Bach Henriksen, tak fordi du var med, og tak for at fortælle os om amerikansk kultur og bibelbæltet.
3: Selv tak, og tak for samtalen.

0: The Bridge med Dolly Parton, og jeg sidder stadig her i studiet med Sara Auken. Hvorfor er The Bridge en vigtig sang at spille her?
1: Jamen, jeg synes, den er rigtig vigtig, og man skal ikke gå ind og høre studieversionen, og så skal man bare sidde helt stille og vente på, hvad der sker til allersidst. Fordi det, der sker, det er jo, at spoiler alert, at den handler om et selvmord. Det handler om en kvinde, der bliver uønsket gravid, og så står hun jo der og skal bære både skammen og skylden, og det her med at have en sang om det i 1968, altså det er fra det her album, der hedder Just Because I'm a Woman, en titelsang, som er usædvanligt direkte. Altså prøv at tænke på, hvad er det her konservative miljø, og hun gør op med seksuel moral, altså og double standards, altså, og så står hun og fremhæver det her, altså den her skyld og skam. Hun stiller sig på ofrenes side, ja. Og hun står sammen med dem. Det fjerner jo ikke noget af det, men hun i tale sætter en virkelighed. Og det synes jeg måske egentlig også er et billede på hende som den her samlende figur, fordi hun tager faktisk nogle skæbner alvorligt og nogle historier alvorligt, som er andet end en happy, clappy country-sang.
0: Og i forlængelse af, hvad vi talte om før med Michael Bach Henriksen, altså hun står på nogle traditionelle familieværdier, men samtidig bliver hun måske navnlig i den her periode meget optaget også af en form for kvindefrigørelse, uden at det er, kan man sige, den feminisme eller den sådan 68-bevægelse, som man kender. Det er slet ikke den form. Det er en anden form for kvindebevidsthed, ikke?
1: Nej, jamen, altså det, hun i tale sætter, det er det store problem. Altså, hvem tager sig af hende? Hvorfor er det kvinden, der skal bære den her skam, ja, og skyld? Og det er jo... Hun taler jo ikke, hun nævner jo aldrig noget om fri abort, men det er jo før det overhovedet er muligt, og før p-piller, altså hvad var der af mulighed? Men hun sætter det ind i sin samtid, og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at få de der sange med, de mere mørke sider, som man har svært ved lige at forbinde sig med, når man hører Jolene, eller jo, det er jo også en trist sang på mange måder, men når man ser alt det der glitter og stas, og hendes parrykker og de store bryster.
0: Mm. Og hvor kommer så den blanding, som vi har været inde på, af bibelhistorie, gospel og så fortællinger om udsatte mennesker?
1: Jamen, den kommer jo først og fremmest fra hendes familie og fra den kirke, hun voksede op i. Dollys morfar bliver refereret til Reverend Jake Owens. Han var pinseprædikant, men han var også lærer og underviser, og så var han musiker. Han prædikede så i det lille House of Prayer kirke i Tennessee, og så så var han bare, altså han forstod musikkens betydning. Han rejste jo rundt på gader og stræder med sin musik, og så forstod han jo, det var en måde faktisk også familien frem til at forkynde evangeliet på, og simpelthen også få brød på bordet. Så han er jo simpelthen optrådt med sine døtre, som er en af Dolly Partons mødre, en gospelgruppe, og de sang i kirker og ved vækkelsesmøder, og nåede også ud gennem lokale radiostation, i Knox. Så der er et eller andet rigtig fint. Så på en eller anden måde var der allerede en grundstamme, der blev, altså et fundament, der blev lagt der, at musikken var noget, man tog del i sammen som familie.
0: Og Dolly Parton, hun var nummer 4 i en søskendeflok på 12. Lad os lige prøve at høre et klip fra Dolly Partons fortælling om sin opvækst.
2: We made our living from the land, and we had a great appreciation for nature and for God and a great love for each other. So I was fortunate that at least I had a mom and daddy that really cared about us, and we always kept the family together. We had some hard times as far as, just hard times, as you know, mama being sick quite a bit, but we never felt like we were poor. We just felt like we were hardworking people that should work hard.
0: Hardworking people, der er sådan, der er også noget ærke kristent i det der, ikke? Altså.
1: I hvert fald kan vi mærke den protestantiske etiks nærmest bærer os, og man skal huske på, at et af de første jobs, hun fik, det skaffede jo faktisk fødevarer til, hvad hedder det, til familien, da hun fik det der job, den der radiostation, hvor hun skulle synge. Så fik hun jo, altså var et reklameindslag fra en fødevaregrossist, han ville gerne vælges, men det fik jo mad på bord. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Du lytter til I God Tro. Min gæstvært i dag er teolog og Dolly Parton-kender Sara Auken, og nu har vi fået besøg af Lasse Engelbrecht. Velkommen til, Lasse.
1: Tak skal I have.
0: Mange kender jo din stemme her fra kanalen, fordi du er medvært på Stjerner og Striber.
1: Ja.
0: Du er USA-journalist for DR, og så har du boet i Texas i 9 år engang?
1: Ja, jeg har faktisk både boet i New York tilbage da, ja, under terrorangrebene i 2001, og så har jeg boet i Texas. Så 1 år i New York og 9 år i Texas.
0: Lad mig lige høre først, hvordan har du det med Dolly Parton?
1: Altså, det kom lidt sent ind i mit liv. Jeg voksede op i sådan meget venstreorienteret miljø, hvor man ikke så med milde øjne på sådan en traditionel country.
0: Vi var lidt inde på det også tidligere i udsendelsen. Altså, jeg vil også sige, at i mit barndomshjem, der blev Dolly Parton set på som underlødig og ufin og kunstig.
1: Ja, altså brysterne, læberne, øjnene og sådan noget, det var for meget for den kultur,
2: helt enig. Altså, i min studietid, der sang jeg et Leonard Cohen Band. Altså, det var virkelig lødigt og pænt og dybt.
0: Ikke? Og Bob Dylan også, salonfæg.
2: Og Johnny Cash, altså, men Dolly Parton, no way.
1: Nej.
2: Altså, men det var faktisk hende, jeg sang i Korpimi, der gav mig en bluegrass CD med Dolly Parton, som gjorde, at jeg fik øjnene op for det.
1: Altså, og af den grund fik jeg også først øjnene op for hende. Altså, jeg vidste jo godt, hvem hun var.
0: Ja, ja.
1: Altså, man kender jo hendes sange. Men jeg begyndte først sådan at høre det og lytte efter teksterne, da jeg faktisk begyndte at bo i USA. Mm, og især da jeg boede i Texas, som er i sagens natur meget konservativt.
0: Ja.
1: Så det var en sen vækkelse til Dolly.
0: Nu er Texas jo ikke Tennessee, men det er tæt på.
1: Mm.
0: Og det er i det, man kalder bibelbæltet. Hvordan oplevede du, vi hører, at du kommer fra sådan en europæisk venstreorienteret baggrund, hvordan oplevede du kristendommen i Texas?
1: Jeg oplevede den faktisk meget positivt, fordi jeg kom jo med alle mine fordomme.
0: Ja.
1: Sække fyldt af fordomme.
2: Ja, men we know, jeg har dem stadig.
1: Det kom jeg med, men jeg blev meget hurtigt involveret med mennesker, det kan du ikke undgå, som er ret religiøse. Så udvikler jeg også en måde at håndtere det på, fordi man bliver også stukket i hovedet hele tiden.
2: Mm.
1: Man skal helst have en holdning, eller man skal helst have en tro af en eller anden art. Den skal gerne være kristen. Så jeg udviklede faktisk sådan en teknik, hvor når folk spurgte mig, hvilken kirke går du så i?
0: Mm.
1: For det spørger folk om i konservativ kreds. Så sagde jeg bare, altså i Danmark er vi flest lutheraner.
2: Mm.
1: Og så ligesom om, så

0: Sådan lidt, okay, vi er enige om, vi har det faktisk helt fint med vores egen utrolig kedelige kirke på mange måder, og så må de godt have den her kirke over i USA for dem selv, og så kan vi anerkende hinanden.
1: Så grunden til, at de virkelig ser skævt på det, det er jo fordi, vi har besluttet, at vi har en statskirke, altså en folkekirke, ikke?
0: Ja, det er en folkekirke, ikke en
1: statskirke. Undskyld, folkekirke, og det skal de simpelthen ikke bede om, at der er nogen, der kommer og fortæller dem. De vil gerne have det frie marked af kirker, som de så kan vælge at vrage fra.
2: Lasse, du er jo, kan man sige, først og fremmest interesseret i politik og i amerikansk politik. Hvis vi nu ser på den her periode, hvor Dolly Parton har været en stor figur i USA nærmest de sidste 50 år, så det er jo et stort spørgsmål også, men altså, kan man sige noget om, hvilken rolle kristendommen har haft, og den måde, som kristendommens rolle også har udviklet sig i den periode, altså i forhold til det politiske liv?
1: Ja, altså i hvert fald kan man jo sige, at det vi tit hører historier om herhjemme, det er det, man republikanerne er har opbakning fra sådan de mere højreorienterede del af den kristne befolkning i USA. Det er jo noget, der startede jo samtidig med Dolly Parton i 60'erne. Altså borgerretsbevægelsen, øget politisk polarisering. Der begyndte det hvide evangelikale i stigende grad at stemme på republikanske politikere, både i kongressen og præsidentvalgene. Faktisk mere klart i kongressen, fordi præsidentvalgene nogle gange har en tredje kandidat, og så bliver man lidt snydt af de der bevægelser. Men dengang, der oplevede kristne amerikanere jo, at dels med borgerretsbevægelsen, borgerretslovgivning, men
2: Martin
1: også
2: Luther King,
1: yes,
2: var jo præst.
1: Ja, men de oplevede jo også, at en dengang var det jo en liberal højesteret. Altså vi havde næsten samme situation som i dag, bare med omvendt foretegn. Der var en meget stor overvægt af liberale dommere, som traf nogle beslutninger, som den kristne befolkning så som et direkte angreb mod dem. Altså de måtte ikke hænge de 10 bud op i klassekvalerne, man måtte ikke bede i skolen. Abort blev sidenhen legaliseret.
2: Ja.
1: Og det så de som et direkte angreb mod dem, og det gjorde dem lette at mobilisere af forskellige konservative politiske kræfter, og det blev de så blandt andet af organisationen, som var sådan en stor græsrodsorganisation, Moral Majority med Jerry Falwell i spidsen. Han fik dem ind og samlede som en samlet stemme, som han så kunne sælge i gåseøjne til republikanske præsidentielle aspiranter, altså Richard Nixon, Ronald Reagan og videre deropad.
2: Og videre deropad. Så det, du siger, det er i virkeligheden, at i de her 50 år, hvor Dolly Parton har været et kæmpe ikon og har været en samlingsfigur i USA, der er der en strøm, der ligger nedenunder, som har bevæget, kan man sige, kristendommen fra at være spraglet og egentlig favnet begge sider til i højere grad at blive et konservativt projekt.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, og er blevet historien om, at de kristne, altså Dolly Parton har levet i en periode, hvor kristne i højere og højere grad har oplevet, at de er under pres, at de ikke er velkomne i samfundet. Det er det, de siger, når du snakker med de her mennesker. Så siger de, vi må ikke være her. Mm. Vi må ikke lade vores børn gå i de skoler, de gerne vil. Vi bliver dikteret alle mulige ting kulturelt. Hvis vi går frem til i dag, så er det første homoægteskab, der bliver tilladt. Sidenhen så begyndte demokratiske partiorganisationer associeret med dem og tale om transrettigheder, og så bliver det bare værre og værre for konservative hvide evangelikale.
2: Og omvendt, så kan man sige, at der er grupper, for eksempel homoseksuelle, som også føler, at de ikke har ret til at være der lige pludselig, fordi der er en meget, meget stor og efterhånden meget magtfuld også gruppering af konservative kristne, som presser deres rettigheder. Så altså det billede, som vi også har været inde på tidligere, at stadig mere splittet USA.
1: Ja.
2: Vi siger 50 år, bare for at tage et rundt tal med Dolly Parton. Midtvejs, 25 år, sker der jo angrebet på de to tårne. På fredag er det 25 år siden, at det skete. Hvad får det af betydning for det her religiøse USA og billedet af det?
1: Altså, jeg tror jo ikke, at det får en specifik betydning for de hvide evangelikale mere, end det gør for alle andre amerikanere.
2: Nej.
1: Men de finder fælles fodslag i forhold til at få lavet et fjendebillede, der hedder islamister eller muslimer. Og det er jo et, de deler med en rigtig stor del af den amerikanske befolkning, fordi det er voldsom terrorangreb. Det skabte et helt nyt politisk klima i USA. Så der vil jeg sige, at det der skete, der var sådan set jo bare, at vi blev enige om, at det her var måske endnu et tegn på alle de farer, der ligger og lurer derude mod os.

0: Den her gang var det ikke internt i USA. Det var noget, der kom udefra og ramte dem.
1: Og alle i hele verden, men selvfølgelig i USA, var jo selvfølgelig dybt påvirket af det terrorangreb, herunder Dolly Parton.
2: Ja, det blev hun også. Og hun har jo skrevet nogle sange som reaktion på 9/11. Og jeg synes jo, det er interessant, at der er sådan to forskellige bevægelser i hende. Altså, der er den første, som hedder Hello God, som jo er en bøn. Altså, hvor hun jo ikke nævner fjenden eller kræver gengældelse, men er jo bare sådan, er du her? Er du her, Gud? Lytter du til os? Altså, hvordan kan mennesker føre krig og slå hinanden ihjel i Guds navn, når religion faktisk burde fremelske kærlighed? Har vi gjort Gud til vores ejendom, og tror vi, at Gud elsker vores side mere end andre? Altså, det er den ene, altså som om det er en bøn. Og så på år efter, så kommer så den her plade fra Forgotten Country, som bliver udgivet på Veterans Day, som blander jo salmer og militærsange, ikke? Altså, hvor det bliver meget, altså det bliver sådan en religiøs patriotisme, men hun lader den stå der og altså kommer tilbage til den, men den får også lov til at sådan løbe lidt ud i sandet. Okay. Men jeg tror også, det er sådan en markering, men det er jo vigtigt at have det med. Altså, det er vigtigt at have det med for at se Dolly Parton, at hun jo både har den der inderlige, hvor hun ikke nævner fjenden, og så alligevel har, altså hun siger, det er kærlighed til soldaterne, det er kærlighed til land, det er kærlighed til alle dem, der passer på os, for der er noget, hun er, så det er ærke amerikaner.
0: Mm. Og der er det jo også vigtigt, at altså, jeg boede i New York under terrorangrebene den 11. september, og oplevede det der skifte i, hvad skal vi sige, sådan den politiske retorik, og det var meget voldsomt. Jeg kan huske nogle af de første taler, George Bush holdt, hvor man ikke var i tvivl om de nye fjendebilleder, vi lige pludselig så, og skalaen af det, altså det her, det kommer til at betyde krig i Afghanistan og Irak, og det kommer til at, formodentlig også til at betyde andre ting. Mm. Det gjorde det så også terrorangreb rundt omkring i Europa, for eksempel. Så hvis jeg tænker tilbage på den tid og den retorik, der var der, så det, du nævner der om Dolly Parton, jo faktisk relativt forsigtigt i forhold til, hvad man kunne sige som politiker og slippe afsted med det, både som demokrat og som republikaner.
2: Ja, og man siger, altså, hun er jo ikke partipolitisk nogensinde, men alligevel har hun jo nogle statements, hvor hun sådan holder fast. Altså, hun er jo ikke apolitisk, det ved vi jo også med hendes støtte til LGBT og alt det andet.
0: Jo, altså, jeg støtte på et meget vidunderligt citat, hvor hun bliver stillet det der spørgsmål, hvorfor er det, hun ikke siger noget imod Donald Trump og nogle af de ting, han går og gør, som mange kristne ville synes ikke var særlig kristne. Ja. Og så siger hun, my daddy was a Republican, my mom was a Democrat, I'm a hypocrat. Ja. Altså et spil på, jeg er en hykler. Ja. Så hun berører jo også det der, den der, hvad skal vi sige, laden stå til, hun jo i virkeligheden gør sig skyld i. Altså, hvor slemt skal noget blive, før du har en mening, moster, kunne man jo godt stille hende det spørgsmål.
2: Men så siger hun jo også selv, jamen jeg har et andet talent, og min opgave, det er faktisk at forkynde håb. Mm. Det er det, jeg er sat på jorden af vor Herre selv til, og det må være min opgave. Jeg er ikke politisk, det er for smart til, siger hun så, og det er for klog til, og jeg skal passe på min business, men jeg har simpelthen en opgave, men jeg elsker det der citat der. Det viser også bare både hendes vid og hendes dollyismen, og så simpelthen den der ambivalens.
0: Ja, eller dilemma, eller hvad hun har stået i.
2: Ja.
1: Lad os lige prøve at høre endnu et eksempel på, hvordan hun forvalter den opgave med at forkynde håb. Nemlig sangen Hello God, som jo altså er hendes første umiddelbare reaktion på 9/11, en begivenhed, som vi kommer til at høre meget om her den næste uges tid, hvor det er 25 år siden.
3: Hello God, are you out there?

0: Can we fix it? Is there time? Hate and violence just increases.
1: Dolly Parton med en appel til Gud efter at hendes kære fædreland var blevet angrebet. Hun slår altså om i en form for stærk patriotisme, kan man sige. Er det noget, er det et sted, hun bliver stående?
2: Nej, det gør det ikke. Hun forlader det igen, men hun bliver ved med at insistere på sin egen tro og sin faith, men hun begynder også at kalde den sådan lidt spiritualitet, ikke? Mm. Altså, det bliver sådan lidt mere en blødere version til at tale om sin tro på, men hun bekender sig altid som en troende kristen, og det siger hun også. Men man kan godt mærke i nogle forskellige interviews, at der er sådan lidt forskellige accenturering, hvordan hun taler om det. Men det er jo også omkring, på det her tidspunkt, der er Dollywood jo også blevet etableret et sted, og det er altså det eneste forlystelsespark i hele verden, der har sin egen kirke. Og det, der er helt vildt, det er, at cirka hver tredje dag på deres sociale medier på Facebook, så udsender de bibelcitater. Kan I forestille jer Tivoli eller
1: sådan noget? Bakken?
2: Ja. gør det. Altså, på en eller anden måde, så insisterer hun jo på at blive ved med at stå fast på den kristne tro, men hun gør det mere på sådan en blød måde, og jeg vil sige, hun efterhånden, så bliver hun jo sin egen kirke. Hun siger jo også, at hun ikke går i kirke længere, men hun insisterer på sin egen kirke, og jeg i dag har jeg også taget en andagsbog med.
1: Ja, du har.
2: Ja. Se, det her, den er selvfølgelig lækker lyserød, og den hedder Jesus Calling, og den siger hun jo, at det første, hun gør, når hun stopper om morgenen, det er jo at bede til Gud og spørge, hvordan kan jeg være din tjener i dag? Altså, hvad kan være? Og så læser hun et stykke fra den her andagsbog, og på en anden måde siger hun jo også, at det er del af hendes identitet, altså at være forbundet med det. Hun siger, det der, hun bruger sit moralske kompas, kan vi oversætte det med, og tager beslutninger hele dagen og natten med.
3: Der er noget, der jeg tænkte lidt over det her med Dolly Parton og hendes evne til at være for eksempel en repræsentant for sydstatens kristne, samtidig med, at hun jo også i den grad var der for eksempel på country-scenen, som har fået sådan en bevægelse af LGBT plus sanger og komponister over de seneste år, som har skabt en masse ballade på country-scenen derovre. Dem betalte hun jo penge til at sørge for, at de havde steder at spille og sådan noget. Så, altså, og de elsker hende. Jeg har lavet historier om nogle af dem, og de talte jo ret meget om hende. Det, jeg synes, der er lidt interessant, hvor man tænker, hvordan kan de kristne være med på den galej? Hvorfor vil de det?
1: Ja.
3: Og på den måde synes jeg jo, at hun er en ret god nøgle til at forstå, altså for os danskere, hvorfor de gider Donald Trump, uden nogen sammenligning i øvrigt mellem Donald Trump og Dolly Parton.
1: Ja.
3: Men de kristne, altså især de konservative kristne, accepterer jo også Donald Trump med alle hans fejl og mangler, som de ser og som de påpeger, så arbejder de videre med ham. Fordi han gør nogle ting, arbejder for dem, blandt andet gennem højesteret. På en alle mulige måder har han jo givet dem nogle kæmpestore sejre. Og så accepterer de ligesom en anden del af ham. Så Dolly Parton og Donald Trump kan lidt af det samme. De kan holde fast i en kultur, selvom de indeholder nogle modsætninger, som burde være uspiselige for den kultur.
2: De er på en måde begge to blevet outlaw Christian.
3: Ja.
1: Meget interessant at se dem som, ja, man kan ikke sige et makkerpar, men altså to
2: vidt
1: forskellige ikoner, som har det til fælles. At
3: de kan favne modsætningerne, ikke?
1: Ja, altså i hvert fald at den her store gruppe af konservative kristne, kan købe ind på dem, selvom at de ikke kan købe hele pakken, så siger de, det er vores, it's our man. Selvom han er fuldstændig skrupelløs, vanvittig og ukristen på rigtig mange måder, så mener de altså, at han kan blive deres, også deres instrument, deres nyttige idiot, i vejen for et stort gudsrige.
3: Ja, og så er det en meget vigtig pointe. Jo, altså, Donald Trump klarer det jo ikke lige så godt, som Dolly Parton gjorde. Hun elskede stort set alle amerikanere. Ja. Han har opbakning af noget, der ligger mellem 30-40% af den amerikanske befolkning.
2: Hun har 70%. Altså, der var et universitet, der har lavet sådan en undersøgelse med meningsmålerne i hele USA, ikke? Og det er helt fantastisk, og de har jo aldrig oplevet noget lignende, at der er altså evidens for, at hun på procentmæssigt altså simpelthen samler den her befolkning.
1: Som sagt, vi nærmer os 25 år fra 9/11. Vi ser et USA, som bliver stadig mere splittet under Trump. Hvilket hul efterlader Dolly Parton sig i den forbindelse?
3: Uha, det er et svært spørgsmål at svare på. Altså...
1: Ja. Men det må vi måske bare vente og se. Ja. Altså, vi kan jo se på fredag.
3: Hun efterlader sig jo selvfølgelig et kæmpestort hul, fordi hun var en af de der få figurer. Altså, det er svært at komme på nogle andre, der kunne det samme som hende, eller kan det samme som hende over. Hvem skal egentlig træde i stedet for? Men hun kunne måske være en lille lærestreg eller inspiration til de personer i USA, der godt kunne tænke sig at være præsidenter derovre nu i 2028. De kunne godt kigge lidt på hendes metoder, tror jeg. Selvom det nok er sværere at være politiker, end at være country-stjerne.
1: Lasse Engelbrecht, tak for besøget.
3: Selv tak.
2: Tusind tak.
1: Og man kan altså lytte til dig igen i Stjerner og Striber her på kanalen. Og jeg vil skyde på, at det næste program kommer til at handle om 9/11.
3: Det gør det muligvis.
1: Ja, blandt andet i hvert fald.
4: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children. We are who we are, and we should be allowed to be who we are.
1: Sara Auken, det har været en fornøjelse at tale om Dolly Parton, og så lytte til hende selvfølgelig. Hun er utrolig charmerende, på trods af ens tidlige fordomme. Og der er jo ikke noget så skønt, som når ens fordomme kan komme til skamme.
2: Jamen, det synes jeg også er interessant, og min fordom om Dolly Parton, og som jeg også møder mange steder, det er jo, ja, hun har store bryster, kæmpe hår, og så har hun skrevet to hits, Jolene og 9 to 5.
1: Men hun er meget mere end det, og det har vi i hvert fald bevist her i den her udsendelse. Når vi nu kigger på det efter at have talt her både med Michael Bach Henriksen og hørt om den politiske side med Lasse Engelbrecht, altså det her med, om Dolly Parton er Amerikas Grundtvig, kan man virkelig sige det?
2: Ah, det er jo altså lidt svært, ikke? Altså, hvis man skal lave en teologisk en-til-en sammenligning af Grundtvig, som jo var præst, digter, teolog, altså stridsmand, historiker, intellektuel. Han har været med til at forme institutioner og et helt sprog for folkelighed og fællesskab, åndsfrihed. Hvad er Dolly så? Jamen, hun var først og fremmest sangskriver, kunstner, forretningskvinde og en kæmpe bonderøv, som var stolt af det. Men man kan sige, at begge to viser, at et folk ikke kunne holde sammen af holdninger og love. Det holdt sig sammen af de sange, der bliver sunget, og de fortællinger, som de kan kende sig selv i. Ja. Og der kan man sige, at selvom de ikke har en højskolesangbog i USA, så har vi jo nogle kunstnere, som egentlig er blevet en sangbog, og Dolly er måske blevet en af de største lige nu.
1: Mm-hmm.
2: Og specielt er der en meget interessant begivenhed, jeg gerne lige vil slutte af med at fortælle om.
1: Ja.
2: Fordi Thanksgiving er jo en kæmpe begivenhed, og det er jo faktisk, det er jo meget amerikansk, der handler om den her taknemmelighed for... Ja, jeg vil faktisk ikke komme ind. Altså, det er jo på baggrund meget skidt historie, kan man sige. Ikke? Altså,
1: tak for, at vi fik landet, men det er så blevet udbredt til en større taknemmelighed over livet og Gud.
2: Ja, og det er jo blevet en stor familiefest. Det er jo det, der virkelig binder dem sammen.
1: Den vigtigste, faktisk.
2: Altså, i deres familie, taknemmelighed, den nationale fortælling, og så er der jo simpelthen også de her tv-shows og en speciel sportskamp. Og på det tidspunkt, så hovedstjernen, det venter man altid, hvem er det så det, der vil synge? Og der, Dolly Parton har jo flere gange sagt nej til at være med.
1: Mm-hmm.
2: Og så kom hun der som 77-årig, klædt ud som en cheerleader, og sang Jolene og 9 to 5. Og det var vanvittigt at se. Det var så skørt, men det var meget, sådan, meget folkeligt og sådan lidt... Okay, hvad nu det? Skal vi så alle sammen stå og synge 9 to 5 og Jolene? Altså, hvad er det, vi skal samles om? Men på en eller anden måde, hvem samles ikke om længsel? Altså, sang om ulykkelig kærlighed, det kender vi altså også fra den danske sangtradition. Altså, der var en lørdag aften, hvor jeg sad og ventede dig. Vi kan være uenige om meget, men vi kan godt synge om længsel. Og det er måske derfor, at Dolly også er blevet hele USA's tante. Måske mere end en Grundtvig, men hun har givet dem en historie, en fælles fortælling om sammenhold og altså ordentlighed og værdighed. Der er jo ingen, der taler grimt om Dolly Parton. Hun har opført sig så pænt, og vi har jo slet ikke været inde på hendes store filantropiske arbejde, men det tror jeg også er blevet belyst i andre shows.
1: Og jo også en historie om kærlighed.
2: Ja.
1: Kærlighed som noget, der selvfølgelig også er gudgivet, men som er gennemgribende og gennemstrømmende for i hele livet.
2: Og måske det er det den der generøsitet, vi skal slutte af med.
1: Ja.
2: Fordi der er jo sådan en helt speciel sang, som jo som vi kender Dolly Parton for, som hedder I Will Always Love You. Og den er jo skrevet til en af hendes tidligere kollegaer, Porter Wagoner. Mm-hmm. Og så kan man jo tænke på, at man kan da ikke elske sin kollega, hvad nu det for noget, ikke? Men så skal vi altså lige huske, i amerikansk kontekst, så er kærlighed, altså det er altså noget, man strør sig om, ikke? Altså, men ja, den der generøsitet, altså nogle gange skal vi også tænke på det, når de taler om Gud på samme måde, altså meget mere generøst og altså og fantastisk, men dengang, da Kamala Harris for eksempel, det er bare for et eksempel for at illustrere det, havde den der afskedstale, ikke, hvor hun tabte valget, så ja, råbte hun jo ud til alle sammen, I love you, I love you all. Christoffer, kan du forestille dig Mette Frederiksen? Eller Lars Løkke stå og sige, jeg elsker jer alle sammen.
1: Altså, nej, som det er folk, svært at høre for sig.
2: Det er sådan, vi skal høre, I will always love you.
1: Men så lad os slutte den her udsendelse med at høre netop den sang. Tusind tak til dig, Sara Auken, som har været min gæstevært i
2: tak
1: den her udsendelse.
2: Tak for at få lov til at være med.
1: Med til at lave programmet var også Thea Egestrand og Hanne Barslund. Vores gæster var Lasse Engelbrecht fra programmet Stjerner og Striber og Michael Bach Henriksen. Jeg hedder Christoffer Emil Brun og er som oftest i god tro.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Hvem eller hvad er egentlig antikrist? Det har Christian og Lauke sat sig for at finde ud af, og det gør de i Bibelen Let Fortalt, som du kan høre her efter radioavisen. Klokken er 16.
6: Ukraines hovedstad Kiev får en kort pause fra russiske angreb. Ruslands præsident Putin har nemlig beordret angrebene indstillet i 3 dage. Det sker, fordi USA's udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er kommet til Moskva for at forsøge at sætte skub i fredsforhandlingerne. Og i morgen så rejser de videre til Ukraine. Herhjemme advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger.
7: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men man ikke i Ukraine. Og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
6: Og i den ukrainske hovedstad er optimismen forud for det amerikanske besøg heller ikke stor, fortæller Natalie Yukashenko, der bor i byen.
8: After a year and well, even more, doing the same thing.
6: Nu har Trump i over et år sendt dem ud for at udføre den her opgave, men de har ikke opnået nogen resultater, siger hun. Herhjemme opstod der tidligere på eftermiddagen tumult, da 2 demonstrationer mødtes i Københavns gader. Ja, her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk, og som i anledning af flagdagen i dag afholdt en march mod det, de kalder islamisering af Danmark. Og inden marchen talte vi med en af demonstranterne, Michael Gross.
9: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring det udenlandske de regler, der nu i gang med, at de kæmper med, ikke?
6: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og en af dem, der var mødt op til den, var Willum Sylvester Kærsgaard.
10: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er. Fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højeksamism stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
6: En uanmeldt demonstration blokerede på et tidspunkt Klassens Gade på Østerbro, men den blev fjernet med magt af politiet. Og Københavns Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man har anholdt 2 personer i forbindelse med dagens demonstrationer i København. En kinesisk statsborger er blevet reddet levende ud af en 225 meter lang tunnel i Nepal, 10 dage efter at voldsomme oversvømmelser pludselig ramte grænseområdet mellem Nepal og Tibet. Optagelser fra Nepals her viser ifølge nyhedsbureauet Reuters, den kinesiske mand får akut lægehjælp ombord på en lægehelikopter. Og han er så sidenhen blevet fløjet videre til et militærhospital for at få yderligere behandling. Resten af eftermiddagen byder fortsat på byerhister her, og de kan være kraftigere med torden. Vi skulle også få perioder med sol. 14-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Det her er P1.
11: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Antikrist. Ordet.
12: Det er jo egentlig ofte sådan her, mange af vores programmer starter. Du starter, Christian, med at sige, at vi skal lave en episode om et eller andet. Som for eksempel til i dag, hvor vi skal kigge på antikrist. Og så tænker jeg, det lyder fedt. Antikrist, Det vil jeg vildt gerne. Men så sker det farlige. Og det farlige er, at jeg begynder at tænke. For hvad er antikrist egentlig? Og det er, og nu må man ikke bande, men man må godt citere fra Bibelen, også selvom det måske ikke står i Bibelen, så er det Satan i helvede et djævelsk godt spørgsmål, som jeg, hvis jeg skal være ærlig, faktisk ikke har nogen idé om, udover at jeg formoder, at det ikke er super godt. For min første tanke var, at jamen, antikrist, det var djævlen, men ham kalder vi jo djævlen. Altså, Christian, hvad er antikrist så?
4: Ja, altså ifølge Scientology, så er L. Ron Hubbard, altså grundlæggeren, at forstå som antikrist, og den er altså god nok. Hubbard fortalte, at Jesu komme, du ved, den der tid, der er forudset i Bibelen, når Jesus skal komme tilbage og dømme de levende og de døde, og hele verden går under, jamen det i virkeligheden beskrev en invasion af rumvæsener, som vi ventede på. Og at det eneste, der står imellem den og os, det er jo antikrist, altså ham, altså L. Ron Hubbard. Og så er det jo afgjort, kan man sige, så kan vi godt slutte programmet. Men jeg giver egentlig eksempel for at illustrere, at antikristbilledet er et, der virkelig har været, ja skal vi sige, inspirerende og har ført til mange vilde teorier og tanker, og også billeder og kunst og musik og konspirationsteorier. Antikrist er blevet udpeget som Napoleon, som Hitler, som Stalin, selvfølgelig også Donald Trump, og måske mindre selvfølgelig Barack Obama. Det er selvfølgelig paven gennem tiden, og så videre, og så videre. Det er et billede på den store fjende. Men ikke bare, du ved netop, djævlen. Den lidt skumle, hemmelige, forklædte forræder, der står i ledtog med djævlen, der narrer os ind i en fremtid, hvor vi er fanget, underlagt det onde og fjernet fra Guds rige. Men før vi går ned i alle de her vilde teorier, og det skal vi nok, Lauke.
12: Fedt.
4: Der går bare noget tid. Jamen, så skal vi først prøve at forstå, hvor ideen om antikrist overhovedet kommer fra. Så det her, det bliver altså det første i en serie af programmer om antikrist. Hvem det så er, og hvad det ord betyder. Og vi starter med at stille et af vores rutinespørgsmål her i programmet. Står det overhovedet i Bibelen? Og i så fald, hvad står der så? Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
12: Jamen, vi må som de to detektiver, Christian, som Mulder og Scully fra X-Files på jagt i den mørke okkultisme efter antikrist. Og når der så endelig kommer lys ind i mørket, vil lytteren nok finde ud af, at vi nok mere minder om Dupont og Dupont, og du må selv om, hvem du er. Men jeg synes faktisk, vi skal starte med lys og mørke i vores søgen efter antikrist. Og det gør vi først hos Johannes. Ikke Johannes i Johannesevangeliet, men i brevene. Og om det er den samme forfatter, det ved jeg ikke, men tematisk minder det i hvert fald op med den her dualitet med lys og mørke, for den går også igen i brevene med, at på den ene side er der det gode, der er i lyset, og på den anden side er der det onde, der er i mørket. Og så er der faktisk i Johannesbrevene et helt afsnit om antikrist. Og hvis jeg tror, at her der finder vi det grusomme monster, så vil jeg sige, at vi skal nok komme til monsteret på et tidspunkt. Vi tager en dyb indånding, og så har vi lige hoppet af vippen. Og så, Christian, må du afsløre, hvornår vi så dykker ned under vandet. Men vi er i luften lige nu. Men vi starter altså med noget mere jordnært. Og det er faktisk på trods af, at det starter meget dramatisk. Der står, kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Så der er altså ikke bare en, der er flere. Og hvem er de så? Jo, det kommer faktisk lidt længere nede. Der står, hvem er en løgner, om ikke den, der benægter, at Jesus er Kristus? Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. Og hvis vi så bare sluttede her, så var det vel egentlig overraskende klart, det her svar. Antikrist er dem, der er imod Kristus. Men måske er antikrist os mere endnu. Noget højere end os kedelige, dødelige mennesker med vores læmer. For senere i brevet, så står der, derpå kan I kende Guds ånd, enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrist ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Så der er altså også en antikrist ånd til Guds ånd, og Johannes andet brev bliver antikrist også beskrevet, og hvor det i det første var de religiøse modstandere, det er også mig, der måske tolker det. Jeg tolker det, de bliver ophøjet til bedragere. Det står der. Bedragere, der ikke bekender, at Jesus er Kristus kommet i kød. Og det var ligesom vores blik på Johannesbrevene. Så hopper vi væk fra Johannesbreve og over til din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Her er det andet Thessalonikerbrev. Og hvis det er den rigtige Paulus, så er det jo den spæde kristne start. Og så er man jo selvfølgelig meget opsat på, at dommedag er lige rundt om hjørnet. Faktisk så meget, at nogle spekulerer i, at den allerede har været der, eller er der lige om lidt, altså meget snart. Og så siger Paulus, det er rigtigt, den er faktisk lige rundt om hjørnet, men inden vi når til hjørnet, så skal der lige ske noget andet først. Og så står der, først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn. Og du må korrigere mig, Christian, men jeg antager, at andet Thessalonikerbrev er før Johannesbrevene. Men her virker det til, og her står der ikke antikrist, men lovløshedens menneske, fortabelsens søn, som jeg tolker som person, der simpelthen besætter sig i Guds tempel og udgiver sig for at være Gud.
4: Simpelthen. De her breve, vi har at gøre med i det her afsnit, er jo selvfølgelig nogle breve, som man bliver ved med at diskutere, hvornår de er skrevet og hvornår de er fra. Og nu hedder de jo Johannesbrevene, de første her. De er ikke skrevet af disciplen Johannes. De er måske slet ikke skrevet af den, der skrev Johannes evangeliet heller. Der er en masse diskussion omkring det her, fordi at netop den her lysmørke ting, du har talt om, jo netop minder om Johannes evangeliet, og man har i lang tid, altså i århundrede, talt om, hvordan der er en teologi, der går igen. Altså at man har talt om, at de hedder ikke bare Johannesbrevene, de afspejler også en speciel form for kristendom på det her tidspunkt. Så der har været en masse snak gennem historien om, hvorvidt der fandtes et Johannes-miljø, et johannisk miljø, som man snakkede om, hvor de her breve blev skrevet. Der er lavet en masse forskning i det her, blandt andet Københavns Universitet i løbet af de sidste par år, er der kommet en stor afhandling ud om det, og hvorvidt det er sandt og sådan der. Pointen er, de er ikke så tidlige som Paulusbrevene, de er nok skrevet omkring århundrede. Så det vil sige, at vi ser en mere udviklet kristen teologi her. Så kommer vi så til Paulus, eller gør vi? Fordi andet Thessalonikerbrev men det er usikkert. Altså enten er det Paulus, og så er det nok fra 50'erne. Måske endda senere, fordi ja, på grund af indholdet. Altså det hele budskabet i andet Thessalonikerbrev virker til at være, bare roligt, det sker ikke lige nu. Og Paulus i alle de andre breve siger, det sker lige nu. Så enten er det Paulus, der er meget sent i sit liv og har ændret sin mening, eller også er det nok ikke Paulus, der har skrevet det brev. Og der vil jeg sige, der er nogle forskere, der mener, det er Paulus. Jeg mener ikke, det er Paulus. Der er nogle ting, der minder om Paulus, men hele det der grundbudskab, der hedder, altså, som vi virkelig kommer ind på, bare roligt, der er noget, der gør, at det ikke sker lige nu. Eller ikke bare roligt, det virker ikke som et særligt paulinsk budskab. Så er det interessant, når du gennemgår det her, at Johannes, han bruger jo ordet antikrist. Men han beskriver ikke sådan et monster, kan du sige, eller en mand, eller noget som helst.
12: Det vil faktisk sige, at de her breve, vi tager sig af i dag, vi ved faktisk ikke, hvilket der er først.
4: Nej, det gør vi faktisk ikke. Det er lidt svært, og man kan sige, hvis de så talte til hinanden, så blev det et problem, men det er jo lidt det gør de egentlig ikke, fordi Johannes snakker om en antikrist, som sagt, men Pseudo-Paulus, hvis vi kalder ham det, beskriver netop den her mand, det her menneske, det her monster, men bruger ikke ordet antikrist det eneste gang. Men de er alligevel blevet læst sammen, og hvis vi lige tager den sådan lidt fra bunden, så kan man sige, at selve ordet antikristos på græsk, ja, det betyder ikke bare imod, som er det, vi lidt hører, altså den, der er imod Krist. Anti, man kender det måske fra antipasti, som man får i italiensk mad, som ikke betyder mod pasta eller ikke pasta.
12: Ej, det har jeg altid troet.
4: Ja, det betyder før. Og i den her betydning betyder det faktisk også i stedet for. Så en antikrist er en modstander af Kristus, helt klart, men det er også måske en erstatning for ham, altså en, der sætter sig i hans sted. Okay. Så derfor kan du tænke på det senere, når det bliver paven, der op igennem historien bliver udråbt til antikrist, så bliver det altså en, der har sat sig i stedet for, og det er jo et tema, vi ser i det her, en, der kaster sig op til Gud og så videre, som Paulus skriver om. Hvis vi kigger på det helt konkret, så kan man sige, at Johannes' antikrister, helt konkret, jamen det måske egentlig mest minder os om, det er sådan en strid, vi kender fra nogle af vores andre egne programmer, nemlig det her om, hvorvidt Jesus havde en rigtig krop. Altså læg mærke til det, du læste op, hvor insisterende brevet er på, at Jesus er kommet i kød, og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Så det vil sige, at det her kan godt i virkeligheden have været en intern strid, en snak om det her, vi har kaldt de doketiske kristne, doketisterne, det vil sige, som også bliver til gnostikere senere i nogle af brevene, men som altså folk, der ikke troede på, at Jesus var i kødet. Du kan huske, vi har talt om det her, ikke? Hvordan at Jesus i virkeligheden er så guddommelig, at han selvfølgelig ikke var et rigtigt menneske.
12: Og det har vi vendt et par gange eller
4: to. Det må man sige. Så på en måde, at det her virker måske egentlig til, at det brevet skriver om. Så kan man sige, der er ikke rigtig noget, særlig meget i hvert fald, om de sidste tider og verdens undergang og nogle store bæster og sådan noget der. Og det er nok mere hos Johannes en fortælling om, at nu lever vi i den sidste tid, fordi der er så mange antikrister. Men man får ikke indtrykket nødvendigvis i Johannesbrevene af, at det er en eller anden form for overnaturlig skabning endnu.
12: Men grunden til, at jeg tog det i den her rækkefølge, Christian, det var, at den sidste beskrivelse, den her, vi havde i andet Thessalonikerbrev, det var nok den, altså, ja, umiddelbart af dem, vi har læst, jeg synes, der passede bedst på, hvad jeg havde af fordom om noget antikrist. Men som vi altid ender ud med i det her program, så det står der jo ikke. Der står i hvert fald ikke antikrist der. Og så sker der jo det der lidt underlige, og det er jo så, hvis det er ældre, men det er i hvert fald nogle andre tekster, som man kan tolke det som antikrist. Men der eksisterer begrebet jo ikke endnu. Men Nej. Når vi så når til der, hvor der står antikrist, så synes jeg mere, at det er folk, der er imod Kristus. Mm. Og jeg tror, at der er mange, der umiddelbart har den, hvad skal man kalde det, samme fordom eller forvirrethed som mig i forhold til det her begreb antikrist. Så hvad mener vi egentlig, når vi siger antikrist? Og lige nu er mit bedste bud, at det er det, altså det er det modsatte af krist, altså antikristen. Mm-hmm. Og det er også derfor, at jeg vil prøve at fremhæve den der dualisme, der var i Johannesbrevene, ligesom der er i Johannes evangeliet.
4: Jamen, jeg synes, det er helt rigtigt sted at starte. Jeg synes, det er godt, du bringer dualisme ind. Lad mig sige, den dukker op igen i de her programmer om antikrist, for det er meget centralt for at forstå det her billede. Ja, antikristen er det modsatte af Kristus. Det er en helt klar læsning. Men det her dobbelt er altså vigtigt. Det er også en, der sætter sig i stedet for.
13: Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister. Deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore. For hvis de havde været af vore, ville de have været blevet hos os. Men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er vore.
4: Johannes siger ikke, at antikristerne er hedninger, for eksempel. Han siger ikke, de er romere eller udenforstående. Han siger, de er udgået fra os. Altså, de var her indenfor. Der står også, de er udgået fra os, men de var ikke af os. Altså, antikristen er en frafalden, en, der var med i menigheden og gik, skulle man næsten tro, i denne her sammenhæng. Eller en, der ser sig som en del af menigheden, men som ja, har en forkert. Ordet findes ikke nu, men kættersk løsning på hvem Kristus er. Og det er også derfor, det her flertal af antikrist.
12: Men er det bare, så er det jo bare fraktioner.
4: Ja. Og det er derfor også, at flertallet er så vigtigt. Jamen, vi starter med en skuffelse her, Lauke.
12: Ja.
4: Altså, vi siger antikrist med stort A, som om der er én. Men Johannes snakker om mange antikrister. Det er jo ikke en titel på et bestemt væsen i den tidligste tekst. Det er en kategori af mennesker. Det er en slags markant. Hmm. Man sætter på dem, man er uenig med. Altså, enhver, der lærer andre forkert om Kristus, er en antikrist. Der kan være hundredvis af dem, så dualismen, du nævner, den er ligesom central. Altså, Gud er lys, og i ham er der intet mørke i den her johanninske kristendom. Så Johannes, han deler ligesom verden op i to, og det er noget, vi har snakket meget om, hvor det kommer fra, og det kommer vi ind på også senere. Men det er vigtigt at forstå her, at der er ikke noget midt imellem. Altså, enten er du i lyset, en del af den rigtige menighed, eller også er du i mørket, og det vil sige også er mørket, hvis du prædiker derfra. Så enten bekender du Kristus i kødet, eller også er du faktisk i antikristens ånd. Der er ikke nogen gråzone, der er ikke noget, jamen jeg er lidt uenig, du ved. Altså er det nu også helt sådan? I det øjeblik, du er uenig, så er du røget over på mørkets side. Så hvor kommer den her todeling fra, den her dualisme? Den findes ikke rigtig i Gamle Testamente, men den er dukket op i jødedommen på det her tidspunkt. Og når jeg siger, den ikke er i det gamle testamente, så er den ikke i det gamle testamente. Der er ikke nogen djævel i det gamle testamente, der er ikke noget med mørket og lyset, og hvis du tilhører mørket, så er du en af dæmonerne. Alt det der, det findes ikke. Der er bare et forbud mod at dyrke andre guder. Men den jødiske befolkning, og også der, hvor mange af de gamle testamentlige tekster er blevet formuleret, og hvor det, der bliver til jødedommen, ligesom, altså hvor de store tænkere er, hvor mange filosofer, eller ikke filosoferne, profeterne skriver fra, er netop i sådan en persisk virkelighed, og i den persiske religion, i zoroastrianismen, der har vi en helt anden form for dikotomi, kan man sige. Altså, vi har lysets gud mod mørkets gud.
12: Det er jo dejligt let at forstå.
4: Ja, Ahura Mazda mod Angramanyu. Og det er den her kosmiske krig, vi har snakket om før, mellem de to sider. Og den dualisme, den siver ligesom ind i jødisk tænkning. Og derfor kan vi se, i, også i testamenterne, meget hurtigt denne her, der er djævlen, der vil have, at du skal gøre det forkerte, og så er der Gud, der vil have, at du skal gøre det rigtige. Der er din krop, som er, hvad hedder det, er den faldende verden, dine lyster, alt det her, som er mørke, og så er der den der indre søgen mod Gud, som er lys. Og den her kropslige kobling til det, det er nok ikke zoroastrianismen, det er jo nok den anden store kilde, vi også har talt om, som er den platoniske dualisme, altså en græsk tænkning, som også på det her tidspunkt kan vi se på alle de jødiske forfattere. Vi kan se det i Makkabæerbøgerne, vi kan se det i, hvad hedder det, Fileren, vi kan se det i Paulus' breve. Det er virkelig noget, der er kommet ind i den jødiske tænkning for at blive og ender med meget mere, end de her jøder på det tidspunkt egentlig vil have det til at være sådan, ender med at være med til at definere det, der bliver det jødiske gudsbillede, at du både har den gamle testamentlige skabergud, som har skabt hele verden, men at han også nu pludselig er perfekt, umulig at nærme sig, totalt guddommelig, du ved, ikke af denne verden på nogen som helst måde. Det har vi snakket meget om. Men de her to tanker, de sætter sig igennem og bliver ligesom strukturen på den jødiske verdensforståelse. Og det, der ligesom resulterer i det, det er, at alle de der møguder, vi har snakket så meget om i det gamle testamente, jamen de bliver ikke andre guder, de bliver af mørket, det vil sige, de bliver dæmoner, som sagt, ikke? Det vil sige, du får sådan en verden, som vi kan se afspejlet i denne her tanke, Johannes' lys og mørke. Og der er det tydeligt, at antikrist er et begreb fra en retorik, kan du sige, hvor der kun findes to sider. Og det vil sige, hvor din modstander derfor ikke bare tager fejl, men tilhører selve mørket. Og så tænker vi, det er vel godt nok groft, men det er logik, Lauke. Fordi hvis Gud er entydigt god og entydigt lys og entydigt guddommelig, jamen så er alt, der taler imod, entydigt mørke, entydigt dæmonisk, entydigt dårligt. Så det vil sige, vi er gået fra mangfoldighed af guder og ånder til en dualisme. Vi er gået fra flerguderi til, at det nærmest er satanisme, det der foregår derude. Og det er ligesom en konsekvens ved monoteismen, som ligger under hele det her begreb. Ideen om en antikrist skal slet ikke opstå i den gammeltestamentlige jødiske tænkning.
12: Hvorfor ikke?
4: Fordi der er ikke plads til det. Der er ikke plads til antikrist. Vi har Baal. Vi har, du ved, alle de her andre asherer. Vi har alle de her åndssvage guder, møguderne, som findes i verden. Men Gud siger, dem må I ikke dyrke. I skal dyrke mig. En antikrist er på mange måder en meget mere uhyggelig figur. Der, i den verden er der kun én Gud. Så hvordan i alverden kan der findes det her kraftfulde væsen, som vil narre os, kan tro selve Guds eksistens, eller hans dominans i hvert fald i verden. Det er slet ikke på spil i det gamle testamente. Der er det sådan et, lad nu være med at dyrke de guder. Vores Gud, han er lige herovre, han er travlt med at prøve at få høsten til at fungere folkens. Ikke? Så det vil sige, jo større Gud bliver, jo mere skræmmende bliver Guds modbillede også. Men igen, nu er vi allerede hoppet lidt frem i det her, fordi det er kimen i det. I hvert fald er det sådan, at antikristen, som helt sikkert er fra mørket, fra antikristens ånd, i de her breve er det nærmest bare et tidligt udtryk for, nå jo, en kætter. En, der var med os, og som nu lærer noget forkert om Jesus. Det er ligesom det. Det der kosmiske uhyre, vi forbinder med ordet, det er endnu ikke født. Det bygges ligesom først op senere og af nogle helt andre tekster, som ligesom andet Thessalonikerbrev ikke engang bruger ordet.
12: Det er først, når vi dykker ned i dybet, at vi finder uhyre.
4: Yes.
12: Jeg er svært at finde ud af, om antikrist er dem, der ikke er kristne, hvilket jo vel er klart størstedelen på det tidspunkt, eller det her med, om der er kristne, der har en anden, eller altså, i går så en forkert tolkning af kristendommen, som modarbejder afsenderen af de her breve.
4: Ja.
13: Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem. For han, som er i jer, er større end han, som er i verden.
4: Det ville jo være logisk for Søren, hvis det bare var alle de andre. Og det viser, at det her det ikke helt handler om det. Det handler ikke bare om, at man sidder et sikkert sted og siger, nå jo, alle de andre de er onde. Det handler om, at man lidt taler fra et lidt presset sted, hvor der er nogen, der faktisk har en mulighed for at komme med et andet bud på ja, den kristne lære, som faktisk er farligt. Altså det vil sige, det er ikke de udenforstående, der er antikrister her. Det er ikke hedningene. Det er ikke romerne. Det er ikke dem, der aldrig har hørt om Jesus. Det er mere de indre modstandere, kan man sige. De kristne i anførselstegn, som vi skal huske, der var rigtig mange af. Det håber jeg, folk hånden har fået med fra det her program. Dem, der måske har været med i en menighed, men har en helt anden forståelse af, hvem Kristus er. Så man kan sige, det er også meget logisk. Hvorfor skulle Johannes bruge sit skarpeste skældsord? For det er virkelig et, man kan mærke, det er et vigtigt ord, det her. På nogen, der står helt udenfor. Altså en romersoldat, der aldrig havde hørt om Kristus, er ikke en antikrist. Han er bare en romer. Truslen, den kommer indenfra. Du ved, the call is coming from inside the house, Lauke. Ikke? Det er dem, der ligner dig og taler dit sprog og sidder i din menighed, men trækker i den forkerte retning. De er farlige, altså forrædere er værre end nogen, der kommer hen og siger, du er dum. Den, der er tættest på, som du stolede på, det er jo den, der kan gøre mest skade. Så kætteren er på en måde værre end hedningen, kan du sige det her. Og det er meget interessant, for det bliver en logik, der følger antikristbilledet hele vejen op gennem historien. Det er altid en indre fjende, næsten. Så det vil sige, netop når Luther kalder paven for antikrist, så er det jo ikke en fremmed religion. Det er ikke baristerne eller buddhisterne, eller forstår du, mener, at han peger på? Det er lederen. Lederen af hans egen kirke. Det er en forræder. Antikristen er en af vores egne, der ligesom kigger over på den anden side. Så når man så læser Paulus, det her, eller pseudo-Paulus, i det her andet Thessalonikerbrev, så tænker man, det ligner mere min fordom. Altså det her med, du ved, en skikkelse, der sætter sig i Guds tempel, som der står, ikke? Og gør sig selv til Gud. Det ligner mere sådan et frådende antikrist-monster. Men
12: ja, der er i hvert fald en karakter på.
4: Der er en karakter, ikke? Ja. Problemet var, at ordet antikrist står der ikke rigtigt. Paulus kalder ham, eller Pseudo-Paulus kalder ham, ikke Anti-Paulus, men Pseudo-Paulus kalder ham lovløshedens menneske.
12: Det kan det jo godt være, i stedet for Paulus, jo.
4: Ja,
12: kan det jo
4: godt være. Præcis. Lovløshedens menneske og fortabelsens søn, det er eftertiden, der har sagt, nå, men det må så være antikrist, fordi det er jo tydeligvis en meget vigtig karakter, det her, han taler om. Og for det andet, så står der, at Pseudo-Paulus siger, lovløshedens menneske kan ikke komme frem endnu, fordi noget holder ham tilbage.
13: I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed. Blot skal han, der I nu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares. Ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.
4: Det er jo lidt space i det her, Lauke. Det, der holder igen. Altså, og det der med, I ved jo også nu, hvad det er, der holder igen.
12: Og her tænker vi i forhold til dommedag.
4: Eller hvad? Det må det jo være. Og det, altså, det vil sige, at han først åbenbares den her fjende, lovløshedens søn, når hans tid er inde. Og på græsk, der er det her ord, det der holder igen, det er, og jeg kan ikke udtale det rigtigt sikkert, men det staves noget i retning af katekon. Og det er et ord, som Paulus han bruger to gange i forskellige køn. Altså i vers 6 hedder det, det der holder igen, intet køn. Og i vers 7 står der, den der holder igen i hankøn, så en person. Hmm. Så der er noget, der spærrer for antikrist, som, kan man sige, nogle gange ligner en upersonlig kraft, og konkret nogen. Og det synes lige, vi skal... Det er lidt indviklet billede, det her. Men det er altså, at Søvdopaulus i den her tekst taler om, at den her fortabelsens søn, den her lovløshedens menneske, skal åbenbares for alle, men at der er noget, der holder igen. I ved jo, hvad det er, siger han. Han regner simpelthen med, denne, hvem end der skriver det her brev, at menigheden, læserne, forstår ham. Problemet er, at det gør vi ikke.
12: Jeg skulle lige til at spørge, hvad er det så, der holder igen?
4: Ja, og der kan man sige, som med så meget andet, folk har brugt 2.000 år på at prøve at fylde det der tomrum ud, og der er flere forskellige bud. Det klassiske bud på, hvad det er, Søvdopaulus mener her, er Romerriget. Altså, det er imperiet, og det vil sige, personen, den her lovlighedens menneske, er kejseren. Og så længe Rom holder orden i verden, så bliver kaos ikke sluppet løs. Altså, så opfører kejseren sig ikke forfærdeligt. Og det var ligesom den ret udbredt tolkning hos kirkefædrene. Tertullian, han sagde endda, at de kristne skulle bede for kejseren, fordi imperiets beståen udskød ligesom verdens undergang. Og der er en anden tidlig kirkefader, Chrysostomus, som satte det ind i sin system. Riget afløser riget, altså Guds rige afløser romerriget. Og så snakkede han om medeerne og perserne og grækerne og romerne. Og når alle de her imperier til sidst var faldet, ja, så kommer antikrist.
12: Men er det så godt eller dårligt?
4: Jamen det er jo det, fordi at hvis du begynder at tænke, jamen Jesus skal jo komme igen. Men når han gør det, så viser antikrist sig. Så bliver det jo netop sådan en, som vi har snakket, altså du kan se, her begynder de her apokalyptiske tanker, vi har snakket så meget om, hvor det er sådan et, det bliver dårligt, men så skal det nok blive godt-agtigt. Men vi er slet ikke færdige med budene på, hvad det her overhovedet er, det her katekon. Et andet bud er, at det er evangeliet selv. Altså det er forkyndelsen. Og her er tanken, at antikrist kan ikke komme til verden, før det gode budskab er nået ud til alle folkeslag. Så det vil sige, det der holder igen, det er selve missionen. Det er nærmest som en tidsindstillet bombe. Altså, Calvin var, den store reformator, var en del af den her tolkning. Altså, at der skal ske det i verden, at det kristne budskab skal nå alle verdens hjørner, før at antikrist siger, nu er det eddermame nok, og så sætter han ind. Det er et andet bud. Så er der bud 3, som virker ret syret, men som faktisk er en af de mest sådan respekterede bud. Og det han simpelthen taler om en engel. Konkret ærkeenglen Michael. Og så tænker man, hvordan i alverden? Ja, præcis. Jeg hører dig allerede, Rikke. Ja. Men husk nu nogle af de programmer, vi selv har haft. Ja. I Daniels bog, kan du huske de programmer, vi havde om engle? I Daniels bog, der var Michael netop englen, der jo stod vagt over Guds folk. Mm. Og i Daniel 12, der hedder det, at han på et tidspunkt træder til side, hvor efter en trængselstid bryder løs. Og det passer påfaldende godt på den, der holder igen. Altså indtil han ligesom fjernes, og så åbenbart antikrist.
12: Ja, så han er ligesom en, jeg ved ikke, om man kan kalde det stedfortræder, men han er en forpost på en eller anden måde.
4: Han er en forpost, som beskytter Israel, hvad så end det betyder. Men at i Daniels bog, som er en apokalyptisk tekst, som vi skal tage os af i næste afsnit, for at komme nærmere det her antikristbegreb, jamen der er der en idé om, at Michael han ligesom står der indtil, og våger, indtil han ikke gør. Og så starter den her undergang. Og det løser også den her køns, gået ret pænt. Altså en engel kan netop både være en upersonlig himmelsk magt, men det kan også være en konkret skikkelse. Det ser vi igennem det gamle testamente. Og så er der så bud 4 til 100. Altså der er så mange andre bud på, hvad det her katekon kan være. Men for eksempel er det Gud selv, der holder tilbage. Det kan også være Helligånden. Den er meget udbredt i moderne sådan amerikansk evangelikal kristendom, at det er Helligånden, der holder sammen på verden. Der er også dem, der mener, det er den jødiske stat, det er igennem i hele den her kristne sionisme, vi har snakket om, hvor at man ser det som en del af endetiden, at den jødiske stat kan bestå, også i det sekund, den så bliver, at Israel bliver helt, og så bliver angrebet, det er en del af fortællingen, så sker det. Der er også nogen, der er sådan lidt mere kølige og siger, at det er egentlig princippet om lov og orden. Så længe vi kan holde lov og orden, så bryder det ikke løs. Der er nogen, der siger, at det er Satan, der holder sit eget værste tilbage. Så det er sådan, det er meget normalt, hvis du prøver at søge på nogle amerikanske protestantiske tekster, at så er der sådan, de lister glad 8 forskellige bud op, du ved, uden nogen metode til at afgøre mellem dem. Fordi pointen er lidt, teksten er totalt åben, og der er ingen, der aner, hvad det her begreb betyder. Så det er ligesom, som med så meget andet, når vi taler antikrist, så bliver det ligesom hver tid, der bruger den her tekst som et spejl, og ser ofte sin egen ordensmagt, altså dem tyrannen, undertrykkeren i det billede. Ja. Ikke? Så er det til det her spørgsmål, hvor man godt kan høre min skepticisme om andet Thessalonikerbrev overhovedet af Paulus. Og for bare lige at komme ind på det. For det første, nej, de fleste kritiske forskere mener, det er en deuteropaulinsk tekst, som man kalder det. Og det ændrer ligesom også, hvordan vi skal forstå det her katekon. Fordi hvis brevet er ægte og tidligt, jamen så er det Paulus selv, der pludselig har en vildt indviklet idé om en, altså som vi ikke har hørt om i nogen af de andre breve. Forstår du, hvad jeg mener?
12: Ja.
4: Og som er, at når vi venter lige nu på dommedag, og der skal ske alle de her ting først, men hvis det er skrevet senere af en anonym forfatter, jamen så er hele den her passage, altså lovløshedens menneske, og det, der holder

0: klargøre i et andet brev. Altså husk nu første Thessalonikerbrev, at det brev, hvor Paulus han siger, det kan godt være, der er nogen af jer, der er allerede døde, men det går i gang lige om lidt, og dem af jer, der er døde, de skal også blive løftet op, mens I bliver det. Altså det er sådan meget, det er nu og her. Det er derfor, man også ser det som nok hans tidligste brev, fordi at der er hans formulering omkring det her, den er virkelig aktuel, den er urgent, forstår du, hvad jeg mener? Det er i gang. Og pludselig får vi så navngivet som andet Thessalonikerbrev, i et brev, hvor Paulus efter sine skriver, og det er mig, der skriver det, for det er sådan her, jeg skriver breve, altså sådan en sætning er der i brevet, pludselig siger, nej, det er ikke nu. Altså, slet ikke nu, fordi at der er faktisk noget, der skal ske først, og der er nogen, der holder tilbage. Og man kan sagtens forestille sig, at der har udviklet sig en teologi, hvor man er gået tilbage til Daniels bog og sagt, nå, det må være det der med Michael. Det er derfor, det ikke er gået i gang endnu, for eksempel. Ikke?
1: Hvad hælder du mest til? Jeg synes, den der med Michael egentlig ikke er helt dum.
0: Den er nemlig ikke helt dum, selvom at når man først siger den, så er det sådan en, men den anden, nu hvor vi dykkede jo ned i englene og i Enochs bøgerne og i alle de her apokalyptiske tanker, og det er sådan en, nå ja, det er faktisk en af de fortællinger, der er i omløb på det her tidspunkt. Og det, der bare er så interessant, det er, at det skaber sådan et udtryk, som er så mystisk. Katekon, du ved, som står mellem os og antikrists åbenbaring. Wow, sikke et drama, der ligger 700 romaner lige klart der, og de er blevet skrevet, og dårlige B-filmer, jeg ved ikke hvad. Men det skaber også et billede, som bliver utrolig vigtigt i, ikke bare i apokalyptisk tænkning senere, og det kommer vi som sagt ind på, men også et begreb om noget, der holder tilbage for, at verden ikke fortaber sig i lovløshed. Og Carl Schmitt, han var sådan en nazistisk politisk tænker under 2. verdenskrig. Han gjorde det her katekon-begreb til sådan et centralt politisk begreb, altså at der var en magt, der holder kaos og undergang tilbage. Og det var, surprise, den stærke stat, altså imperiet, og den orden, der tøjler anarkiet. Det er lige noget, en nazist kunne finde på at sige.
1: Ja,
0: og for ham så bliver Akatekon nærmest sådan en retfærdiggørelse af autoritær magt. Nogen må holde afgrunden tilbage. Og han kommer med sådan en teori om, at hvert imperie må blive afløst af et andet imperie. Altså fordi ellers så falder alt sammen. Og det er ikke nødvendigvis en religiøs tanke, men det er sådan en nærmest en skæbnemæssig tanke. Og den har voldsomme konsekvenser. Fordi det kan godt være, at det lyder meget nazistisk. Men hør lige, hvordan vi taler om USA i en tid, som er en oprydningstid lige nu, eller måske gjorde, nu er vi bange for, at USA ikke vil have den rolle mere. Altså, det er noget, man netop hører kloge politiske tænkere beskrive, at jamen, USA har været verdens politimand, du ved, ordensmagten, og ja, vi er ikke så glade for dem, men nu den troede den orden, tør vi en verden, hvor de ikke gør det. Det er faktisk den samme tanke lidt.
1: Hmm.
0: Det der med, at der står en ved døren, og holder kaoset ude. Russiske tænkere har selvfølgelig også forstået Rusland som den her katekon, og venstrefløjens filosofer har prøvet at rive begrebet ud af hænderne på Schmitt igen. Der er en italiener, der hedder Giorgio Agamben, som har gjort katekon til en nøgle i sin analyse af, hvordan magt fungerer i det moderne. Så der er sådan en helt akademisk industri omkring det her ene ord, så man kommer fra en gådefuld bemærkning i et nok falsk brev fra omkring fra det første århundrede, og det endte som sådan et omdrejningspunkt for en moderne debat om stat og suverænitet og nødret, og lige nu, altså er det jo, det er virkelig noget, vi har set. Det er en af de ting, man behøver ikke at nævne det, når det går godt, men når vi pludselig ser en verdensmagt, der ikke hænger sammen på den måde, vi gør, så er det faktisk sådan et begreb, der er kommet op igen. Så det sjove er bare, at forskningen omkring det her, ja, den er med et mildt ord, uafklaret. Der er ingen konsensus om, hvad katekon egentlig betyder, og de fleste mener nok, at det kan vi ikke rigtig videre, fordi den her forfatter skrev til nogle folk, der delte en viden, og den har vi ikke adgang til. Så det stærkeste bud, tror jeg, til dit spørgsmål, det er nok det her med englen, Michael, eller en eller anden form for guddommelig orden, som giver tid til mission, før det sker.
1: Men er begrebet katekon så vigtigt i at forstå antikrist?
0: Ja, det bliver det, fordi der er en bredere pointe her. Pludselig bliver der introduceret et tidselement. Altså, vi hører det lidt i Johannes, tiden er nær, men det er fordi, der er mange antikrister. Det, der pludselig bliver introduceret her i Paulus' tekst, det er, at enden er på vej, men den bliver udskudt. Altså, det her brev giver en måske foruroliget menighed, som er bange for, hvorfor der ikke sker mere, en grund til ikke at gå i panik, bare rolig, for der skal lige ske noget først. Og måske virker det som en lille detalje, men det er jo sådan en

0: Katekon er dybest set sådan en bremse på apokalypsen, en midlertidig bremse, en teologisk måde at sige, det er ikke nu. Men Katekon gør pludselig antikrist politisk. Det vil sige, om det mener jeg, eller historisk, fordi det siger, at antikristens komme afhænger af, at en eller anden ordensmagt falder. Så det fører til en forventning om, at der er noget, der skal bryde sammen, før det kommer igennem. Det vil sige en tidselement, som vi kan begynde at gå rundt og kigge. Nu har det, du ved, ny kejser, eller borgerkrig, eller er det nu, det sker? Altså det hele det apokalyptiske element, som vi kender. Men noget andet er også, at det fører til sådan en mistro mod alt det, der holder sammen på verden. Altså ja. Det bliver til, det kan du godt se, det ligger sådan, men når først det bliver sluppet løs, så altså, vi har fået forudset, at det falder fra hinanden. Det vil sige sådan noget som FN og EU, altså i moderne konspirationsteori, det er fuldstændig lige derfra. Altså den her tanke om, at der er en global orden, som skal falde, før antikrist slipper løs. Jamen, der er en lige linje tilbage til det her ene mærkelige græske ord. Og så er der igen...
1: Men det er vel ikke det der ene græske ord, der har været med til at forme FN? Altså, det vil...
0: Nej, det har fået været med til at forme modstanden, eller konspirationsteorien, okay. Eller frygten. Fordi, og også forventningen, også håbet om, også glæden ved, at det skal falde fra hinanden. Modstanden mod, de skal sgu ikke undertrykke mig. Fordi husk, at antikrist skal jo komme, før det blev de sidste tider. Og de sidste tider, hvis jeg er en god kristen, de er jo gode. Så du ved, selvom de der onde mennesker holder ham væk med deres 5G-internet og deres Neuralinks og deres covid-vacciner, så skal vi over på den anden side, så det skal vælte. Så antikrist er ligesom sådan en indre modstander, som vi ikke kan genkende. Altså, det er ikke en udforstående en, det er en, der går iblandt os lige nu, Lauke. Og måske er det endda en, som i kraft af dem, der siger, vi skal nok passe på jer, så er der noget mærkeligt djævelsk, dæmonisk, mistroisk inde i det også. Så det vil sige, at manden i templet hos Paulus er egentlig en beslægtet, men separat brik, som så bliver sat sammen med det, og i kombinationen får vi både antikristfænomenet, men pludselig også den her forventning om, der skal ske noget i verden. Noget skal bryde sammen, før antikristen åbenbarer sig. Og det er jo straks lidt mere uhyggeligt.
1: Ja, det er meget uhyggeligt, men så bliver det jo også antikrist også en funktion eller et redskab nærmest, ikke? Og der er stadig noget, som jeg ikke forstår. Jeg ved ikke, om du føler, at vi har været i den situation før, at der er noget, jeg ikke helt forstår. Men altså, hvis vi går tilbage til Johannes brevene, fordi hvis antikristen så bare er, hvad skal man sige, tidligere medlemmer af menigheden, som har en anden opfattelse af Jesus. Hvordan bliver det koblet sammen som et tegn på, at verdens ende er nær? Der står, altså det er i forhold til antikrist, det er overskriften, så står der, kære børn, det er den sidste time, og så I har hørt, at antikrist skal komme. Er der nu fremtrådt mange antikrister? Deraf ved vi, at det er den sidste time. For os er de udgået, men de var ikke af vore, for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os. Men det er sket, for det skulle blive klart, at ingen af dem er vore. Så hvorfor blev den her uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Altså, det er bare så voldsomt, fordi jeg kunne ikke bare sige, at de andre tager fejl.
0: Jo!
1: Men så kaster han det der begreb antikrist ind og siger, jamen det er antikrist. Altså, og det er som om, at det er jo, lige, vi sidder og spiller, det ved jeg ikke, Pokémon eller Magic Card, og så lige pludselig hiver man helt nyt kort op og siger, jamen det her, what's the devil of the devil? Det er den følelse, jeg sidder med.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, synes jeg. Det er fuldstændig rigtigt, og det er igen, altså det er jo selvfølgelig et tema, når man skal prøve at forstå en religion, som har så stor en påvirkning som kristendommen. Så det er noget, vi vender tilbage til ofte, men det er virkelig noget, der er slående hver gang. At når man virkelig gør sig umage, og virkelig forsøger at bruge gode kilder, arkeologiske fund, samtidig kontekst, forståelse af religion, forståelse af små grupper, af kulte, af alt det, der foregår, så begynder man at nærme sig, hvorfor de har skrevet, som de gør. Det er ikke helt klart. Vi ser os i et spejl i en gåde, som Paulus vil sige. Men vi forsøger at nærme os, hvorfor det er skrevet. Og når vi så forstår det, så begynder vi pludselig at se, Gud, men det bliver tolket sådan her. Og så fordi vi har den her unikke kristne kobling mellem skriften og den ultimative sandhed, altså den her hellige tekst, som man har arvet fra andet tempels jødedom, ja, så bliver de her tidslige, kontekstuelle sætninger skrevet i en specifik situation, de skal pludselig bære en tolkning 200 år senere, 500 år senere, 2000 år senere, og så bliver de netop vanvittigt konsekvente. Og det er sådan lidt meta-agtigt sagt, men lad os prøve at gå ind i det her. Vi har simpelthen en situation i den tidlige kirke, i de tidlige kirker, hvor der er stor uenighed, hvor der er forskellige små grupper. Nogle af dem er måske bare en forfatter, som en tænker, som kan skrive, og fordi han har skrevet, eller ja, det er nok en han, så er det det, vi står tilbage med, eller det er det, der spreder sig, mens vi et andet sted måske har 100 mennesker, dem kan vi have haft, Lauke, et sted, som har dyrket hele det her Kristusbegreb på en måde, vi aldrig har hørt om, fordi de ikke har nogen tekster. Så de var måske virkelig aktive kristne, men de forsvinder, så vi sidder lidt tilbage med det, der er tilbage. Vi sidder tilbage med det, der blev bygget. Altså, du ved, vi sidder tilbage med den af grisen, der byggede i sten, ikke? Hvor den, der byggede i kviste, det er bare væk. Så vi sidder kun tilbage med nogle få ruiner, og så sidder vi tilbage med dem, der overlevede. Og dem, der overlevede, de har travlt med at fortælle os en historie, der hedder, det her, det var kristendommen altid. Det var det her, Jesus mente endda. Altså et budskab, som er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig svært at kunne bakke op. Og alt det andet var vildfarelser. Hvis man er venlig, kættere og dæmoner, hvis man er ond. Mm. Men det, vi går tilbage til egentlig, det er, at vi ser et tidspunkt, hvor der var mange forskellige bud på, hvad denne her Kristusbegivenhed betød. Og mange forskellige bud på, hvem Jesus var, hvad Kristus var, hvem Gud er, hvordan man bliver frelst, om man overhovedet skulle frelses, om man havde en sjæl, hvor den skulle hen, hvad der skete efter man døde. Mange forskellige bud, det kan vi se. Og i Johannes brevene, der har vi, og det er tydeligt for alle brevteksterne i det Nye Testamente, prøv at lægge mærke til det, alle brevteksterne er oftest nogen, fordi de har bygget sig videre på Paulus. Paulus skriver egentlig, fordi han siger, hey, I skal forstå det sådan her, men det Paulus også skriver, det er, at de andre tager fejl. Og det vil sige, brevene bliver igennem det Nye Testamente et sted, hvor man kan skrive, de andre tager fejl. Så det er ligegyldigt, om det er Jakobsbrevet, eller Timoteusbrevene, eller Johannesbrevene, det er breve, og Petersbrevet, det er breve, hvor man siger, de andre tager fejl. Altså dem der, de andre, der lige nu også prøver at tolke det her, de tager fejl. Så det er det, man bruger brevene til. Det er den form for litteratur, det er. Og det her Johannesbrev, det er lige præcis det, det handler om. Og den finder så det her begreb frem. Men det er et begreb, der er betinget af situationen, som er, der er nogle andre med en anden version. Og vi kan nok godt endda gætte os til, at det er de her doketister eller gnostikere, som ikke mener, at Jesus var i kød og blod. Så derfor skriver de et brev, der hedder...
1: Så vi har faktisk nogle helt konkrete.
0: Det gætter vi os nok til, fordi at det er så vigtigt i teksten at sige, dem, der er en del af Kristusånden, de forstår, at han blev født og var i kød, og du ved, alt det der. Og dem, der ikke mener det, de er antikrister. Det står der simpelthen. Så det vil sige, det er nok dem, det er skrevet til. Men læg mærke til, det er skrevet, det er meget lejlighedsagtigt. Det er meget småt, egentlig. Det er egentlig småt. Og så er det, at fordi den her tekst så står, og fordi der kommer det her begreb på antikrist, altså det betyder egentlig nogen, der sætter sig i stedet for, eller går imod, ja, det vokser sig så til det her kæmpe store, altså til de spørgsmål, hvorfor bliver en uenighed mellem kristne gjort til en kamp mellem Gud og det onde? Jamen det gør det, fordi at i den her kombination af idéer, altså der er nogen, der mener noget andet end os, og hvis man mener noget andet end os, så mener man faktisk noget, ikke bare noget forkert, men så modarbejder man Guds rige. Man modarbejder frelsen. Man modarbejder det, som er godt for os alle. Altså, man er på mørkets side. Og det er det, som ligesom står tilbage for denne her tekst. Så det vil sige, jamen, er det i brevet en kæmpe kamp mellem Gud og mørket? Ja, måske er det bare et ret surt brev. Altså måske er det egentlig bare sådan, de er simpelthen nogle forfærdelige, de går imod alt, der er godt. Det kunne jeg sagtens finde på at skrive om en eller anden i dansk politik. Men hvis man så læser det 2000 efter, skriver, wow, så de her politikere stod i ledtog med djævlen, så vil det måske være overdrivet lidt. Forstår du, hvad jeg
1: mener? Og man er mere sur på dem, der man er uenig med i partiet om noget helt principielt.
0: Som Lars Bukdal siger rigtig godt, man bliver ikke sur på en dårlig bog. Man bliver sur på en, der næsten er god. Og det er fuldstændig rigtigt. Så man kan sige, det vi slet ikke har været inde på endnu, det er jo sådan de mere psykedeliske, skræmmende, voldsomme billeder, der bliver knyttet til det her antikristbillede. Alle de andre bibeltekster om monstre og drager, som jo netop bliver koblet sammen på det. Antikrist er en smart figur. Det er et godt billede, og til de spørgsmål om, hvorfor det bliver så stort. Jamen, det er et billede, der samler alt det, du frygter i en skikkelse. Det gør djævlen også, men djævlen er måske lidt enkel. Her der får ondskaben et ansigt, et menneskeansigt måske endda, eller hvad. I stedet for en uoverskuelig verden af uenighed og mange forskellige former for kristne tolkninger, og nogen, der mener det ene, nogen, der mener det andet, og nogen, der er i tvivl, og nogen, der, du ved, alt muligt, så får du én fjende, du kan pege på og sige, de er alle sammen antikrist, som er det, der står. Og det er pisse smart.
1: Men det er jo meget smart, ja.
0: Men det er også bare pisse farligt. Fordi det, som ordet jo så gør allerede hos Johannes, det er at forvandle, jeg er uenig med dig, til du er ondskaben selv. Og igen, hvis det bare var et brev, en e-mail, der bagefter var røget i skammebogen, eller du ved, var forsvundet, jamen så var det okay, men når det så står i Bibelen med stort B, ja, så bliver din teologiske modstander ikke bare til en, der tager fejl. Han er antikristens ånd, han hører til mørket, der er ikke længere noget at diskutere. Så det er et ord, ordet bliver et, der faktisk lukker samtalen, den der, de er bare uenige. Det åbner til gengæld retten til en fuldstændig hensynsløs udslettelseskamp. Altså, de andre skal jo simpelthen udslettes. Fordi det er det eneste, der er at gøre med dem, der vil djævelens værk. Så man kan sige, det er en del af... Altså, vi bliver virkelig nødt til at forstå, at det er en ny måde at forstå verden på, som ligger i den her gryende monoteisme, der stadig er ved at krystallisere sig på det her tidspunkt. Det her, det handler om, at pludselig... Det er lidt ligesom, du ved, det er lidt ligesom, når små børn lærer et bandeord. Det er nærmest som om, de har fået en pistol. Du ved, de er gået rundt og leget med pinde, og pludselig har de fået et rigtigt våben. Og de går nærmest rundt, det ved jeg ikke, du kan huske, men går nærmest rundt sådan lidt, wow, det kunne jeg sige. Du ved, og hvis man kommer til at gøre det på et forkert tidspunkt, så får man simpelthen skæld ud, og så er det totalt åndssvagt, men til hvis man virkelig bliver ked af det, også på sine forældre, kan man pludselig hive et ord frem, som, du ved, accelererer konflikten helt vildt meget. Det er lidt det, der sker her, altså i den her nye gudsopfattelse, at med monoteismen, så går det fra, jeres gud er fjollet, han har en mærkelig hat på, og han dukker kun op på visse dage, fordi han godt kan lide pandekager. Det er det dummeste, jeg har hørt. Det er sgu ikke en ordentlig gud. Det er, hvad det er. Men ja, den anden er...
1: Dem har der været mange af.
0: Dem har der været mange af, og det har man selvfølgelig ment om hinanden. Og så er det også nemmere at sige, okay, du dyrker din hatteklædte pandekage ud. Tillykke med det. Hvem dyrker du selv? Nå, han er en halv hest, halv frø. Du ved, whatever, ikke? Der er ligesom plads til den mangfoldighed. Men i den her nye idé, der er ved at vokse frem, den her monoteisme, så bliver det jo til, jeg dyrker Gud med stort G. Han har ikke engang noget navn ud over Gud. Altså, han er bare Gud. Så alt, hvad du dyrker... Jamen, hvis du siger, at det giver mirakler, hvis du siger, at han er helbredt, og hvis du siger, at de har bedt til ham, og han giver høsten, så er det rigtig farligt. Mm. Altså, så, en ting er, hvis du bare har et fjollet statue, men hvis du siger, at der rent faktisk sker noget, når du beder til ham, så er det rigtig farligt, for der er kun én ægte Gud. Så ham der, du har gang i, det må være mørkets kræfter, og det er faktisk farligt, det du har gang i. Og jeg burde gøre dig en tjeneste, som er at komme hen og brænde hele lortet af, fordi så slipper du for at blive fristet af Satan selv. Forstår du, hvad jeg mener? Og det vil sige...
1: Jo, men det, jo, det forstår jeg godt, men så siger du Satan selv, ja. Hvor at det har vi jo lige sådan... Det er jo ikke det, der står.
0: Nå, men det er så det, jeg vil sige. Det er Satan selv, det er den anden Gud. Men forestil dig så, Lauke, hvis der går en præst rundt inde i din kirke, som faktisk har et andet billede af den Gud, som du ved er den eneste rigtige Gud. Det er meget mere farligt. Det er ikke de andre. De andre ved vi godt, hvad vi skal gøre. Men skal vi gå over, så skal vi smadre deres aldre, brænde deres hellige lunde, henrette alle de voksne mænd, tage resten til slaver, og så kan deres sjæl blive frelst. Det er nemt nok. Men det rigtig farligt på en anden måde, er, at der går nogen rundt i vores egen kirke, som faktisk ikke mener det rigtige, og som faktisk spreder et billede af Gud, som i virkeligheden er et billede af djævlen. De er, ved du hvad de er? De er antikrister. Og igen, alt det her for at sige, det her er en retorik, man kun kan bruge i en monoteistisk forståelse af verden. Og her er det en gryende monoteisme, det vil sige, den er ikke færdigformuleret nu. Vi har ikke haft det nikæiske råd og alt det her. Men det er en ny måde at forstå verden på, der ligger i monoteismen, og som kommer til at dominere. Så det er en forståelse, vi bruger også helt uden religion. Og der kan du se nogle af de samme begreber, når vi gør vores politiske modstandere, ikke bare til en, vi er uenige med, men en trussel mod selve civilisationen, mod selve det bestående, så gør vi det samme, som Johannes gjorde. Vi siger ikke, at han er uenig, men når vi svinger os op til at snakke om, at vi er i kamp mod mørket, som vores statsminister gjorde her sidste år, tror jeg det var, eller netop halvandet år siden. Altså, vi lavede de her programmer om djævlen, hvor vi dykkede ned i, hvordan de her fjendebilleder jo, de findes i alt fra QAnon over jødeforfølgelser, heksebrændinger, også til fremmedhad, forestilling om skjulte, onde, mørke mænd, der styrer alt, om det så er muslimer, eller jøder, eller illuminati, eller tech-milliardær, eller transkønnet. Det er den samme trang, at man samler alt ondt i en figur, og specielt en, der er inde i huset med os, en, der er ekstra uhyggelig. Det her er kun program nummer et. De næste programmer, ja. Lauke, de handler ligesom om, hvordan...
1: Jamen, det bliver endnu mere ondt,
0: ja, det gør
1: dykker
0: de.
1: Ned i dybet.
0: Og de handler først om det her kætterbegreb, hvordan det vokser sig til et kosmisk monster. Så i næste program, der bruger vi ikke så meget tid på selve antikrist-ordet, men vi finder det monster, der er blevet koblet på. Det er dyrene i Daniels bog, og vi skal til Johannes' åbenbaring, som er jo sjovere end Johannes' brevene. Men i hvert fald, konklusionen kan man sige, som jeg lidt håber, man får med fra det her program, det er jo, at der er ikke et sted i Bibelen, hvor der står, her er antikrist, her er, hvad vi forventer, han gør, sådan her ser han ud.
1: Siger du, at det ikke står i Bibelen?
0: Jeg siger egentlig, at antikrist står i Bibelen, men ja. Det betyder simpelthen bare en, der var med i den her specifikke tidlige kristne menighed, men som egentlig er uenig, og som våger at være uenig, og ikke våger at være uenig, hvor jeg siger, så til helvede med det hele, men som så siger, jeg tror faktisk, I tager fejl, og nu vil jeg gå ud og fortælle andre mennesker, om hvad det er, jeg mener, der i virkeligheden skete, da Jesus han døde og stod op igen. Og dem er man så bange for, netop fordi der ikke er en kirke, der er ikke nogen autoritet, der er ikke noget imperie, der er ikke nogen dogmer, der er ikke noget, der er skrevet ned på den måde. Derfor er det farligt. Det er pissefarligt. Og det farligste ord, man kan finde på det tidspunkt, det er altså en mod-Kristus, eller en nogen, der sætter sig i stedet for Kristus. Og det betyder simpelthen på græsk antikristus.
2: I næste program, der dukker monsteret frem af Bibelens tåger. Vi kommer et skridt tættere på at løse mysteriet om, hvem antikrist i virkeligheden er. Du kan gå ind og høre tidligere episoder af Bibelen Let Fortalt. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, klippet af Nina Vassholt, redaktør Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.
3: Mediernes dækning af kendte og kongelige stød bliver ofte til decideret følelsesporno for åben mikrofon, mener journalist og forfatter Esben Kjær. Så Marie-Louise Toksvig har inviteret ham til at dissekere dækningen af kong Haralds død for at få en forklaring. Det er i Tabloid, og det er lige efter radioavisen.
4: I dag vejer Dannebrog fra mange officielle bygninger. Det er nemlig dagen, hvor udsendte soldater og veteraner bliver hyldet. På Haderslev Kaserne var ca. 600 mødt op, da der var grænsenedlæggelse, parade og taler. Og en af dem, der deltog med rank, ryg og iklædt uniform, var værnepligtige Marius Magnon.
5: Det er en dag, hvor vi kan være stolte over at have Dannebrog på vores skuldre, og hvor vi er stolte over at have folk, som beskytter os, også når vi er i nød.
4: Og her til eftermiddag var der så stor officiel fejring på Christiansborg Slotsplads i København. Min kollega Daniel Myhr var med, da statsministeren holdt tale for flere af de udsendte veteraner, der var troppet op på pladsen.
6: Det er hundredvis af dem, som står her bagved. Først repræsenteret ved hæren, så senere hen ved søværnet. Ved siden af dem, der er flyvevåbnet, så er der hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, reservisterne, og så til sidst har vi medlemmer af Rigspolitistaben, som har været udsendte for Danmark i løbet af det seneste år.
4: Og lige nu er der reception for de seneste udsendte og deres pårørende på Christiansborg. Amerikansk militær har ramt 3 iranske olietankere, efter at Irans revolutionsgarde affyrede ballistiske missiler mod 2 skibe fra USA's flåde. Det skriver den amerikanske centralkommando på X, hvor man også kommer med en advarsel til Iran. Vi vil ikke tøve med at forsvare amerikanske styrker, og hvis det er nødvendigt, vil vi ødelægge Irans begrænsede og udsatte olieflåde, lyder det. Ifølge centralkommandoen undgik de amerikanske skibe at blive ramt af de iranske missiler. Vi skal også til Sverige, for her er alkohol kommet på menuen op til valget næste søndag. Flere af de borgerlige partier vil nemlig lempe Sveriges strikse alkoholpolitik, sådan at den kommer til at minde lidt mere om den danske. Det fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: Jamen det ved de, fordi det, ja, som det nuværende statsministerparti Moderaterne har formuleret det, at det skal være lidt sjovere og lidt hyggeligere og lidt friere at være i Sverige.
4: Og vi har været på gaden i Stockholm, hvor vi har mødt 3, som ser Danmarks forhold til øl, vin og spiritus som et forbillede.
8: Danmark er jo et foregangsland.
9: Det er klart, man vil kunne købe en kald øl som i Danmark.
10: Alle skal få skattefinansieret en gammel dansk hver morgen.
4: Ja, det skal siges, at det sidste forslag her bliver sagt med et stort smil. Men alkoholpolitikken er faktisk noget, der splitter svenskerne, siger Per Bang Thomsen.
7: Kommer man over på den anden side, altså på venstrefløjen, så holder flere af partierne fast i, at der er brug for de her strikse regler på området. Fordi Systembolaget blev jo skabt for blandt andet at begrænse svenskernes adgang til alkohol, både for folkesundhedens skyld, men også for at mindske de sociale problemer, der følger med et stort alkoholforbrug.
4: Lød det altså herfra Norden-korrespondent Per Bang Thomsen. I aften kan der stadig komme byer hister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det efterhånden holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der stadig en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest.
11: Du lytter til P1.
12: Er det altid en tragedie, når nogen dør? Vi diskuterede det sådan mere politisk under covid-pandemien, men når jeg i dag spørger her i mediemagasinet Tabloid, så er det fordi, jeg i løbet af de seneste ugers ret massive dækning af den norske konges sygdom og død, har spekuleret over det, man kunne kalde fælles mediesorg, hvad enten den udspiller sig i de publicistiske eller de såkaldte sociale medier. Jeg har inviteret journalist Esben Kjær, der har skrevet flere bøger om sorg, død og trøst. Ham har jeg inviteret på besøg lidt senere i udsendelsen i dag, for blandt andet at høre, hvorfor han ikke tøver med at kalde det, vi laver, for følelses- eller dødsporno. Masser af følelser var der også, da nyheden om, at kemivirksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, i Vestjylland lukker med årets udgang. Men var det den årtier lange giftige historie om katastrofal forurening, eller var det de uoverskuelige konsekvenser af tabet af 400 lokale arbejdspladser, der slog målrekorderne an ud på redaktionerne, da vi fik den nyhed? Og er der forskel på vinklen alt efter, om journalisten sidder i København eller for eksempel i Holstebro? Det skal vi tale om i dag også. Og så skal vi se nærmere på et scoop af et radiointerview, der har givet mange reaktioner i min indbakke.
13: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
14: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke se et relevant spørgsmål. Men skulle vi ikke tale om medierne? For
13: jo, jeg
14: har jo for at skælde ud på medierne.
13: Ja, og det skal du også nok...
14: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse. Ja.
12: Det var Henrik Kvartrup, der i sit mediemagasin Q&K, der kommer på Podimo, havde fået den ellers som mediesky medstifter af menigheden Faderhuset til at stille op til interview. Men hvad var betingelserne for det interview, og hvad kom der ud af det? Det ser vi på lidt senere. Og vi, ja, den anden halvdel af det vi. Det er dig, Morten Dyrhagen Christensen. Velkommen i medværtsstolen i Tabloid.
15: Tusind tak.
12: Du er journalist, og har, regnet jeg mig frem til, hvis vi lægger det sammen, i små 20 år, arbejdet i det, der i dag hedder Sjællandske Medier. Du fortalte mig, at da du begyndte, da du trådte ind første gang, der hed det Holbæk Amts Venstre Blad.
15: Ja, det er rigtigt.
12: Og så har du været der i rundtal, altså i sammenlagt små 20 år, ikke også?
15: Det er ikke korrekt, hvis man regner det efter med lommeregner, tror jeg.
12: Ja. Jamen, det måtte jeg bruge, du ved. Jeg er journalist, jeg kan ikke regne. Så det der med den lokale og regionale journalistik, det er det, du har gjort stort set hele dit arbejdsliv indtil videre. Kræver det noget særligt?
15: Det kræver jo den journalistiske, eller det journalistiske håndværk, og så skal man jo kunne begå sig i et lokalt samfund. Du er meget tæt på dine kilder. Du skal jo kunne møde folk, hvor de er. Og
12: du skal også kunne møde dem dagen efter, du har lavet historien.
15: Det skal jeg jo selvfølgelig, og det gælder jo i princippet for alle journalister, men det er lidt mere præsent, når man er lokal journalist, at du støder ind i dine kilder hele tiden. Men samtidig så skal du jo balancere, at i forhold til dine læsere, så kan du jo ikke tillade dig at være ukritisk. Altså, vi er jo sat i verden for også at skrive kritisk om lokalområderne.
12: Jo, og stille de ubehagelige spørgsmål nogle gange.
15: Ja, præcis.
12: Ja. Men når man sidder på, du sad på Nordvestnyt blandt andet under Sjællandske og dækker en eller anden sag. Hvis du så sidder og dækker en sag, som også de landsdækkende medier interesserer sig for, sidder man så og sammenligner, hvad gør de andre, og hvad gør jeg, eller forholder man sig mest bare til, hvad gør de andre lokale, regionale i området?
15: Nej, der er selvfølgelig sådan en, at det er jo en journalistisk konkurrence også indtil, at man vil jo selvfølgelig gerne være det medie, der har den mest interessante historie, den hurtigste historie måske, vinkel. Så selvfølgelig sidder man og sammenligner sig med, hvad de andre medier har, men det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal lave den samme type historier. DR har måske det mere sådan overordnet perspektiv på en eller anden problemstilling, hvor man lokalt hellere vil dykke lidt ned og gå meget tættere på de mennesker måske, som en given historie handler om.
12: Jo, og måske er det også der, man faktisk som journalist finder ud af, hvad historien handler om. Og det var, jeg sagde det jo lidt indledningsvis, historien om, at det, vi før kendte som Cheminova, skal lukke. Jamen, hvad er det så for en historie, vi reagerer på? Altså, du bor jo i København også. Hvad tænkte du først, da du hørte det? Tænkte du på forurening og gift, eller tænkte du på lokale arbejdspladser i Lemvig?
15: Det var forurening og gift, som faldt mig ind først, da jeg hørte om den her historie. Helt klart.
12: Ja. Og vi skal nu tale med en kollega lige om lidt fra TV2's regionalstation til TV MidtVest om, hvad man der så mente var den vigtigste vinkel den dag, da nyheden kom. Og så må du jo spørge og kommentere lige så tosset du vil undervejs, Morten Christensen. Det er en medvært skal.
15: Det skal jeg bestræbe mig på.
12: Og verden skal sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.

Allerede tirsdag morgen rumlede rygterne, og efter et par timer var nyheden officiel. Virksomheden FMC Rønland, tidligere Cheminova, lukker fabrikken i Lemvig med udgangen af året og fyrer dermed godt 400 medarbejdere. Og for sådan en midaldrende københavner som mig, lidt ligesom dig, Morten Christensen, er det første, der dukker op i mit hoved, når jeg hører ordet Cheminova. Det er noget med gift og katastrofal forurening. Sådan har det jo ligesom været i årtier helt tilbage i 80'erne, som nogen måske vil kunne huske. Shubidua udgav en i øvrigt usædvanlig fremsynet sang om konsekvenser af klimaforandringer. Sangen hed Costa Kalundborg.

0: godt huske sangen, ikke, Mon?
1: Jo, det kan jeg i hvert fald.
0: Så den første association er måske ikke så mærkeligt, at det er den, vi tænker fra os, der både kan huske 80'erne og bor langt væk. Men så jeg, det var, tror jeg, på TV2 News tirsdag eftermiddag, så var det jo historien om, hvad tabet af 400 arbejdspladser betyder i Lemvig Kommune, som pludselig var faktisk den aktuelle og vigtige historie. Og på TV MidtVest, det var så på hjemmesiden, der fandt jeg en ret fin opsummering af den historie.
2: Det er en lort, der. Det får vi helt ærligt. Ej, uendelig lidt.
3: Det er nu bekræftet, at FMC Rønland, også kaldet Cheminova, skal lukke fabrikken her på Harboøre Tange.
4: Jeg synes, det er meget, meget trist. Det var et kæmpe chok.
3: Det er en fabrik, der betyder enormt meget ude i det her område, og faktisk for hele kommunen. Medarbejderne må ikke udtale sig til os, så det er der ikke nogen, der har gjort, men vi har set voksne mænd med tårer i øjnene.
2: Jeg tænker allermest over det med gamle kollegaer. Området, men også dem familier, der blev berørt af det her.
4: Min forlovede, han arbejder på FMC. Vi har lige købt nyt hus.
5: Det er en sort dag for vores kommune, og mine tanker, de går især til de involverede medarbejdere og deres familier.
4: Selvfølgelig er det trist med alle de fyringer, fordi jeg kan se, det er over 300, næsten 400 mennesker, der bliver fyret derude. Jeg får gåsehud, når jeg siger det, men jeg er glad for, at det lukker derude. Det er jeg. Og jeg håber, at de så også rydder op.
6: Tint sådan ser da ret møg lige til at begynde mig, der var sådan givet. Måske chok, men i hvert fald sådan lidt i modtilstand.
7: Jeg håber på et eller andet tidspunkt, at der er nogle personer, der kan måske starte op igen.
8: Er der nogen fremtid ved at bo her i Lemvig Kommune?
9: Det tror jeg. Desværre. Jamen, det er egentlig forfærdeligt.
0: Charlotte Hansen, velkommen til Tabloid.
10: Tak skal du have.
0: Det var dit indslag, vi hørte her. Du er med os fra DR's studie Holstebro, hvor du er reporter på TV MidtVest. Allerførst, når sådan en københavner som mig står i København og spiller Shubidua, Costa Kalundborg, er det så virkelig, virkelig upassende i forhold til den historie, I har dækket den her uge?
10: Jeg må indrømme, jeg sad i hvert fald og trak på smilebåndet og tænkte, at hvor er det godt, at du også skal spørge mig om noget lige om lidt.
0: Københavner Alarm, tror jeg, at man godt kunne kalde det, ikke?
10: Det kunne man godt kalde.
0: Så, og det, jeg jo gerne vil spørge dig om, fordi du kunne jo høre, at Morten og jeg stod her og talte om, det første, vi tænker, når nogen siger Cheminova, som det jo ikke engang har heddet de seneste mange år, det er noget med gift. Hvad var det første, I, eller du, som reporter på redaktionen på MidtVest, tænkte, da I fik nyheden?
10: Jamen, altså det første, der falder mig ind, og uden at det skal lyde forkert, så miljøskandalen er vi jo vant til, havde nær sagt, og det er jo en ongoing sag, som vi også følger, men det første, der falder mig ind tirsdag morgen, da det her begynder at ulme, og vi ved måske godt, hvad der kommer til at ske, det er, det her, det er mennesker. Og jeg er faktisk ikke klar over på det tidspunkt, hvor mange, der arbejder på FMC på nu, fordi det er jo gået lidt stødt nedad i de seneste år, men jeg ved godt, at det er mange, og jeg ved godt, at det er en kæmpe, kæmpe virksomhed ude på Harboøre Tange, og hvis rygtet taler sandt, så ved jeg godt, at det her, det bliver en dag, de aldrig glemmer derude.
0: Men er det så, når du så triller afsted fra redaktionen i Holstebro til Lemvig for at lave historien som reporter, er det så den vinkel, du går ud og leder efter og siger, nu skal vi fortælle om, at det her bliver en dag, I aldrig glemmer, eller hvad sætter du ligesom afsted for at fortælle?
10: Jamen sandheden, den er jo faktisk for at tage sådan helt ind i maskinrummet, er, at vi ryger afsted som første bølge, fordi vi godt ved, at vi skal derud, og vi ryger, altså, vi har ikke nogen vinkel. Vi ved bare, at vi skal ud og tale med nogle mennesker, og så skal de ligesom fortælle os, hvad er det, virkeligheden er herude i dag. Samtidig samles snart sagt alt, hvad der kan kravle og gå på redaktionen derhjemme, fordi vi ved godt, at det her, det bliver hele nyhedsfladen i dag. Den her historie, den skal vi på, den skal vi eje. Så der bliver sat en masse ting i søen der. Hvad kan vi afsøge? Men første bølge er, der er ikke nogen vinkel på forhånd. Jeg tænker ikke, nu skal vi endelig have kemivirksomheden lukket. Jeg tænker heller ikke, ej, det var pokker. Så jeg går ud og sådan, hvordan reagerer folk på det her? For jeg ved, det bliver stort.
0: At det er jo noget, man taler vældig, vældig meget om, både på redaktionerne, men jo også hos alle, der modtager historien eller påvirker historien. Mm. Det er der med vores vinkler. Så, altså, at vi vinkler virkeligheden. Men det, du siger, det er, at du tager ud med kamera og mikrofonen, uden at have en vinkel.
10: det gør vi fuldstændig den dag der. Og det er jo klart, når man samler noget til sidst, så er det jo en journalistisk bearbejdning, og der ved I jo ligesom jeg, at der kan alt ikke altid være med. Men det vi virkelig afsøger den her dag, og virkelig også prøver ved at både være til stede digitalt og på tv, det er at få alle perspektiverne med, fordi det her er ikke sort-hvidt. Det er jo faktisk to historier, det her. Det er meget vigtigt at holde for øje, når man dækker det her også. Der er kemiskandalen, miljøforureningen. Men det er ikke det, der er den nye historie den dag. Det er faktisk, at der er næsten 400 mennesker, der kommer til at miste deres arbejde. Så vi ved, at vi skal ud til noget her, hvor vi er nødt til at spørge folk, hvordan det opleves. Vi ved også, at der er nogen derude, der vil klappe i hænderne. Der er også nogen, der ikke vil fortælle, at de klapper i hænderne, selvom de gør det. Men vi ved også...
0: Og det vil de ikke af hensyn til, at man godt ved, at det godt være, at jeg personligt synes, at det er godt, at de lukker, men jeg ved, hvad det koster mine naboer eller andre mennesker, altså at det koster folk at arbejde, så det er ikke lige i dag, vi fejrer det.
10: Det er ikke lige i dag, vi fejrer det, og historien derude er jo bare, eller virkeligheden er jo bare, at alle kender nogen, der arbejdede på Cheminova. Mm. Om det så er egen familie eller ægtefælle, så gør naboen, eller så gør onklen. Altså, så derude, der havde man også den respekt for hinanden i tirsdags, at i hvert fald til fjernsynet var der ikke nogen, der var ude og kippe uden også at anerkende, at der er mange, der har mistet deres levegrundlag.
1: Mm. Jeg vil gerne lige spørge dig, om du har oplevet en ændring i måden, som de landsdækkende medier går til den her historie på, efter der er kommet de her bøger, som beskriver sådan de menneskelige perspektiver omkring Cheminova historisk. Er det noget, du kan se?
10: Det er jeg faktisk ikke. Det er faktisk ikke noget, jeg har bemærket, at bøgerne sådan lige skulle have ændret noget, men jeg ved, at de folk, der bor derude, har bemærket, at der er i hvert fald, og det er ikke for at rense os selv, men der er i hvert fald fra nationale medier, er kommet mere fokus på det, efter der bliver lavet tv-serier og bøger. Jeg hørte en derude sige den anden dag, snart sagt, hvad anden tv-serie, hvad anden bog handler om den her skandale. Det er måske lige hårdt nok trukket op, men det er jo måske det, de føler, at det er lidt blevet historien, når de nationale journalister kommer på besøg, at så handler det om skandalen mere end om menneskerne.
0: Og prøv, det var måske i virkeligheden det, der ramte mig, da jeg sad foran tv-skærmen tirsdag, og det jeg prøver også at ligesom vise, hvor snævert det kan foregå inde i hovedet på sådan en københavnerjournalist som mig, at vi er så tilbøjelige til ligesom kun at kunne koble en historie på noget, og så er vi blinde for det, og måske glemmer, som du siger, det her, det handler faktisk om mennesker, ikke? Og det handler om et samfund, som kunne man jo også høre, jeg tror også, det var dig, der interviewede borgmesteren, siger, at det her, det er jo fuldstændig uoverskueligt, fordi det har så mange også afledte konsekvenser, at man mister alle de her arbejdspladser.
10: Ja, fuldstændig, og det er så en af mine kollegaer, der interviewede borgmesteren, men det er lige meget, fordi at vi greb det ind i anden på samme måde alle sammen, det der med, at vi skal bare ud og have nogle mennesker. Og vi ender jo faktisk med, altså der er jo ikke nogen fra FMC, udover tillidsmanden nu og en af de fyrede i går, der har været med hos os, men der er jo ikke nogen af kasketterne, der går ud og siger noget, dem jagter vi selvfølgelig også, men det er ikke sådan, vi er vores gul og grøn og blå over, de ikke vil sige noget, det er selvfølgelig træls, men vi har mennesker, og det er jo dem, der er interessante at fortælle det her igennem. Og det er jo også kvæg vores position, dem vi er sat i verden for ligesom at oplyse og fortælle historier til. Det er jo Midt- og Vestjyderne herover primært. Og for dem den dag, hele Lemvig Kommune, tør jeg godt sige, måske endda længere ud, der var det der bare en stor dag. Og for nogen var det en stor sort dag, for andre var det en stor festdag.
0: Men så er det vel også et spørgsmål, man kan sige, så blev det også en national nyhed, selvfølgelig, at det her sker. Men det, typisk er det jo så er der en masse fokus på Lemvig, og hvad betyder det, og i forhold til arbejdspladser, og der har også været svar fra Christiansborg, jamen der kan også være penge og støtte på vej i forhold til at hjælpe mennesker finde nye arbejdspladser osv. Men vi er der måske, altså vi ser som nationale medier, en dag, måske to, og så rykker vi videre et andet sted, så glemmer vi alt om for eksempel Lemvig, fordi nu skal vi videre til noget andet. Det gør I jo ikke.
10: Nej,
0: altså som jeg tror, jeg læste, en af dine kolleger havde skrevet, altså på MidtVest har man beskæftiget sig med virksomheden Cheminova siden I sendte den første udsendelse tilbage i 80'erne. Altså, I skal jo blive der, vil jeg sige. ja. På historien, ikke?
10: Jo, og jeg er jo også ked af, at det allerede nu nok bliver, som du siger, det der med, at så fløj de nationale medier forbi, og så skete der andet, og det fordi at herovre hos os betyder det jo meget, men så tager vi jo opgaven på os, fordi det er jo netop det, vi bliver. Nu bliver vi i den her historie. Vi folder den ud. Der er masser af perspektiver, der ikke har været fremme endnu, og der kommer til at ske meget i løbet af de næste måneder. Hvem lukker døren sidste gang inden nytår? Og alt det der, det er vi jo selvfølgelig på, og vi er jo også enormt optaget af den her forureningshistorie. Det er bare et perspektiv, der kommer nu, og ikke det, der var den store historie i tirsdags, hvor, jamen, jeg kan jo næsten ikke sige det nok gange, men der handler det bare om de her menneskeskæbner for os, både til den ene og den anden side. Ikke?
0: Jo, og det er jo også det, der er, kan man sige, nyheden, for som du selv sagde, historien om forureningen er jo ikke nogen nyhed.
10: Nej, det er det jo ikke, og det er jo heller ikke noget, der lige forsvinder på hverken i nyhedsfladen hos os eller derude, desværre. Og det der er jo også sådan en eller anden fællesnævner om, at der er jo ikke nogen, der synes, at det er en fed ting, at der er helt vildt forurenet derude. Så det havde vi bare ikke brug for at slå fast i tirsdags. Der havde vi simpelthen brug for at ligesom komme videre med de her mennesker. Og når vi så kommer til at forfølge den her historie over de næste måneder, eller hvor lang tid det nu er, så kommer vi også til at fortælle det igennem mennesker.
0: Men de, altså, for du har sagt det flere gange, Charlotte, det her med de mennesker, men man kunne også sige, jamen de mennesker, du taler med og om og til, altså midt- og vestjyderne, de ved jo godt selv, hvad de selv mener og føler. Så hvad er det for en historie, de skal løfte, de mennesker, du enten taler med, som du så kan referere, eller dem, som du får i fjernsynet?
10: Altså, det der er vigtigt i det her perspektiv, og det vi faktisk også gik ud med i tirsdags, fordi vi jo godt vidste, hvis det her det lukker, så er der to hold. Og det er jo vigtigt, at man også snakker sammen.
0: Hvordan to hold?
10: Så er der et hold, der kommer til at klappe i hænderne og sige
0: okay,
10: endelig,
0: måde, ja.
10: Og der er et hold, der kommer til at sige...
0: det er en lortdag, som han fra 3F vi hørte i dit indslag, ikke?
10: Ja, bogstaveligt talt. Og der synes jeg jo bare, det er vigtigt, at selvom at de alle sammen er midt- og vestjyder og klar over præmisserne og sådan noget, at vi stadig bliver ved med at lytte til hinanden, vi bliver ved med at bringe nuancerne frem, og vi gik meget op i, at vi skal vægte det her. Altså, der skal også være... man skal også have lov at sige i fjernsynet, hvis man vil... at det her har jeg faktisk ventet på. Så det synes jeg jo egentlig også fremadrettet, at der ligesom er nuancerne og perspektiverne, vi skal have frem. Og så er jeg med på, at det der med, at midt- og vestjyderne kender godt historien, men man kan jo altid blive klogere.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Morten, er der mere, du vil spørge om, inden vi siger farvel til Charlotte?
1: Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, fordi jeg ved fra andre områder, hvor der også er de her meget store virksomheder, der fylder utrolig meget, det kunne være Novo i Kalundborg og Lego i Billund, så kan der opstå sådan en stemning hos nogen måske om, at hvis man laver for mange kritiske historier, så er det også fordi, man er ude efter virksomheden som hele. Er det noget, du og dine kolleger oplever også i forbindelse med FMC Rønland eller andre virksomheder for den sags skyld?
10: Det er svært at sige. Altså, jeg er da sikker på, at der måske er nogen på FMC i Rønland, der synes, det har været ubelejligt, når der er blevet spurgt ind til, hvordan man løser de her forureningsproblemer i dag og sådan noget. Men omvendt, så ved de også godt, at det er ligesom en del af gamet, det er ligesom en del af den virksomhed.
0: Man kan sige, det stod på pakken, da de købte den.
10: Ja, ja lidt ikke. Og der skal vi jo også leve op til vores ansvar, netop som I talte om i begyndelsen her, det der med at stille de kritiske spørgsmål, selvom vi skal begå os i det her lokal-regional samfund i morgen også. Det vigtigste for os er jo bare at være ordentlig og nuanceret, ikke? Så jeg tror godt, at de er med på, at vi stiller de spørgsmål også.
0: Charlotte Hansen, jeg blev i hvert fald betragteligt klogere og mere nuanceret af at se med på TV MidtVest, frem for bare at sidde i min egen københavnerboble og nynne chubidur ind i mit eget hoved. Så tak for også at dele med os her i Tabloid.
10: Det glæder mig.
0: Og god arbejdsløst.
10: Tak skal du
0: have. På TV MidtVest, hvor Charlotte altså som sagt er reporter. I mandags, dagen før demonstrationerne rundt om i landet, hvor københavnerne fik mulighed for at se ægte traktorer, mens mennesker, hvis liv og levebrød er landbrug, ja, de forsøgte at råbe politikere op. Lige inden den nye lov om gødskning skulle vedtages i denne uge, der skrev Andreas fra Roskilde en mail til os her på Tabloid. Mailadressen hedder tabloid@dr.dk. Han skriver, jeg har siddet og set news og DR Nyheder, og jeg begyndte at undre mig over, hvor ens de budskaber, man hører fra landbruget egentlig er. Uanset om det er organisationer, landmænd eller andre repræsentanter, der bliver interviewet, så synes jeg, at de samme talepunkter og formuleringer går igen. Hvordan kan det egentlig være, at folk lyder helt ens? Og som han skriver, Andreas, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis synes, det er problematisk, men handler det om, hvordan de landmænd, vi interviewer, er udvalgt? Eller er der nogle mekanismer, der gør, at det er landbrugsorganisationer, der ligesom får formidlet bestemte budskaber og landmænd ud til pressen? Var spørgsmålet. Og jeg siger tak for mailen, Andreas. Den fik mig til at tænke på den disciplin, som er en ret klassisk del af journalisterarbejdet, nemlig når nogen på redaktionen siger, at vi skal have en case. I det her tilfælde, vi skal tale med en landmand, hvilket jo er et ret vidt begreb, kan man sige, altså en landmand. Så når vi har hørt fra, hvad der måtte være af formænd og direktører og politikere, så skal vi også have et ægte levende menneske, uanset om det er en faggruppe, eller det kan være en patientgruppe, eller et eller andet, vi taler om, så skal vi kunne sætte et ansigt på. Hvordan finder vi så de mennesker? Og det jeg tænker, du har også gjort det masser af gange.
1: Ikke? Jo, det er jo, om ikke en daglig øvelse, så i hvert fald en, man ofte skal lave, og netop fortælle historien gennem mennesker, det er jo sådan et mantra. Også fordi det er jo konsekvenserne af handlinger og beslutninger, jo, som vi gerne vil...
0: Og med mindre man lige har dem på sit indre kartotekskortsamling, så er det jo noget med, at nu skal vi lave noget om gigtmedicin. Jamen, så skal vi finde en gigtpatient, og så ringer vi typisk til gigtforeningen og siger, kan I ikke finde en, der vil stille op? Og her, og nu forhørte jeg mig lige lidt rundt omkring, altså... Landbrug og Fødevare, for eksempel, den store organisation, jamen de har jævnligt, gælder også bæredygtigt landbrug, jævnligt journalister, der ringer og siger, at vi skal bruge en case, kan I finde en til os? Og så hjælper de med det. Det gør masser af organisationer. Og så er spørgsmålet, det er lidt det, jeg lidt lurer her i den mail, vi har fået. Betyder det så, at det er organisationerne, der styrer, hvilke nogle talende mennesker, der kommer ud og siger det samme?
1: Det er det jo i et eller andet omfang, og de briefer dem sikkert også godt på forhånd, så de rigtige pointer kommer frem. Jeg tror dog ikke, der står en pressemedarbejder med ude ved interviewet, men der er da givetvis sådan et udvalg af dem, der udtrykker de synspunkter, som en organisation gerne vil have frem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg talte også med en anden kollega, som laver meget den slags live-ting og sådan noget, som sagde, nå, det kan da godt være, at de sender mig en som et eller andet, men så hører vi jo selv, laver vi jo selv interviewet og så videre, inden vi skriver dem i avisen eller putter dem i fjernsynet, og vurderer. Og det andet er selvfølgelig, at dem, der typisk er tilgængelige, er jo mennesker, som i hvert fald gennem organisationen, som selv er engagerede og optaget, og der, altså, ligesom er med i gruppen af nogen, der mener noget andet. Man kan jo også gå andre veje, og det tror jeg lige så tit, vi gør i virkeligheden.
1: Ja, altså man kan sige, nu i disse tider, så er det jo måske blevet nemmere at finde cases af egen drift på Facebook, andre ja, sociale medier, folk, der skriver om noget. Ikke? Og i sidste ende er det jo journalisten, der skriver ordene i artiklen, så selvom en case måske er fundet gennem en eller anden interesseorganisation, så er det jo også som journalister, der står på mål for, hvad slutproduktet er, der kommer ud af det.
0: Jo, jeg synes jo tit, at det ved faktisk at sætte sig for, at sætte sig og for eksempel læse læserbrev, eller opslag på sociale medier, eller ringe til, det kan være lokalforeninger, for bare at høre, hvad tænker I, hvad mener I, kender I nogen? I den proces, så får man jo også en hel masse viden ind i hovedet, inden man skal ud og interviewe en, som skal repræsentere et synspunkt.
1: Det gør man helt bestemt.
0: Og så er der dem, man kender. Tror du, man har flere ligesom lokal, man kender, når man sidder på et lokalt regionalt medie som dig?
1: Du har i hvert fald nogen, som du ved, du har snakket med en gang før, og dem kan du så selvfølgelig ringe til igen, ikke? Altså, det tror jeg nu også går igen på landsdækning.
0: Ja, det kan jeg love dig for. Nå, men ham, vi kender nogen, dem spørger vi lige igen. Nå, jeg forstår i hvert fald på dem, der sidder i presseafdelingerne rundt omkring i organisationer, ikke kun landbrug andre steder, at det er en helt fast del af jobbet og hjælpe fortravlede journalister med at finde såkaldt rigtige mennesker til at fortælle historien. Det kan være, jeg skal spørge dem, arbejde lidt videre med at finde ud af, hvordan de gør det.
1: Det var en god idé.
0: Det var noget af et scoop, Henrik Qvortrup kunne bryste sig af i sidste uge, da han som den første danske journalist i mere end 10 år kunne annoncere, at han skulle tale med Ruth Christensen, tidligere Evensen, i sit mediemagasin Q&K, der bringes på Podimo. Ruth Christiansen var medstifter og leder af den omdiskuterede menighed, vi kender som Faderhuset. I udsendelsen, altså Q&K, der skulle Ida Auken, kirke- og sundhedsminister, være medvært, fordi sådan er det i Q&K, det er ligesom her, så er der altså medvært. Og så medvirkede også journalist Christian Korfiksen fra Politiken, der har skrevet bogen Barn af Faderhuset sammen med Nora Rosendahl, der selv er vokset op i Faderhuset. Og så var det altså lykkedes Henrik Fortrup at få kontakt med Ruth. Meget godt gået, ikke? Synes du ikke, hun?
1: Absolut. Ja. Ring for det.
0: Vi får at vide i udsendelsen, at Ruth Evensen, altså nu Christiansen, har sagt nej tak til at lytte med på den del af optagelsen, altså af programmet, hvor journalist Christian Korfiksen fortæller om sit arbejde med den nye bog og om researchen og dokumentationen, og så om sine mange forgæves forsøg på selv at få Ruth Christiansen i tale. Men nu har den mediesky og, kan vi godt sige, kontroversielle leder altså sagt ja tak til at tale med Henrik Kvartrup.
11: En kvinde, som ikke har vel stillet op til interviews og snakket med journalister i 10 år. Hvorfor er det dig, der skal lave interviewet, når det er mig, der har? Jeg har alle kilderne, jeg har alle dokumentationen, jeg har 2 års research.
12: Men Christian, jeg har jo formået det, du ikke har formået.
11: Men hvorfor tror du det?
12: Det tror jeg, fordi hun er tryggere ved mig end ved dig.
0: Henrik Kvartrup, velkommen til Tabloid.
13: Tak skal du have, Marie-Louise.
0: Hvorfor tror du, at Ruth Christiansen var tryggere ved dig og sagde ja til dig?
12: Det ved jeg ikke, om hun var tryg ved
0: mig. Det lyder sådan lidt lærerøvsagtig, og det er du jo ellers ikke.
12: Nej, altså hør her. Jeg kan godt høre, det lyder sådan lidt selvhenførende, det der med, at jamen, det er fordi, jeg kunne det, du ikke kunne. Men nu spørger han jo Korfiksen, ja. Ikke også? Og til det er der jo bare at sige, at jamen, det er jo at tage fat i hende, og så høre, om hun vil medvirke, og det har Christian forsøgt i forbindelse med sin bog. Rimeligvis, det er ikke lykkedes for ham, ligesom det ikke er lykkedes for mange andre journalister. Jeg har så skaffet sig en kontakt til hende, hvor jeg taler med hende, og så lykkedes det mig at få hende med. Og hvorfor hun siger ja til mig, jamen, det bliver jo gætværk. Og jeg kan godt høre, når jeg siger, at det er, fordi hun har trykket ved mig, så kan folk tænke, jamen, det er bare fordi, at han har lavet en eller anden lokumsaftale om, at det skal være stryge med hårene. Jeg tror, at alle, der har hørt indslaget i Q&K, vi kunne skrive dig på, at det blev ikke stryge med hårene.
0: Jo, men det begynder jo at være ligesom dit speciale, dit adelsmærke, at kunne få nogen ind, som ikke vil tale med nogen andre.
12: Det ved jeg ikke, om det gør. Altså, jeg synes jo, det er rimelig oplagt, at når der udkommer en bog, glimrende bog, som den Christian Korfiksen har skrevet, om hvordan det er at være barn af Faderhuset, en bog, der indeholder, jeg ved ikke hvor meget, kritik af Faderhuset, og dermed også af Ruth Evensen Christiansen, så at få fat i Ruth Christiansen. Ja. Og så det bogen var anledningen til, at jeg prøver at få Ruth Christiansen i tale, og det lykkedes.
0: Ja. Og så, som jeg sagde før, så kan man forstå, det siger du også i din udsendelse, at du har tilbudt hende, at hun kan lytte med på den del af udsendelsen, hvor du taler med Christian Korfiksen, altså journalisten, der har skrevet bogen, inden hun skal på.
12: Ja.
0: Og det har hun sagt nej tak. Det har hun, siger hun nej tak.
12: Hvad jeg ikke helt forstår, men fordi hvis jeg var i Ruth Christiansens sted, så tror jeg da, jeg vil synes, det var meget betryggende lige at vide, hvad det var for et indslag, man ligesom blev interviewet op af.
0: Ja, hvad kommer man ind i?
12: Ja, ja. Så det tilbud fik hun, og det sagde hun nej til.
0: Ja, okay. Men ved hun godt, at både Ida Auken, altså som er din gæstevært i den uge, og Christian Korfiksen sidder i studiet sammen med dig?
12: Ja, det ved hun godt, fordi jeg har fortalt hende, at jeg interviewer Christian Korfiksen, og at hun kommer på umiddelbart efter, at jeg er færdig med at interviewe ham. Hun ved også godt, at min gæstevært hedder Ida Auken, vores sundheds- og kirkeminister. Men det kan være, lige skulle fortælle, hvordan jeg tror, det lykkedes mig at få Ruth Christiansen i tale, fordi hun siger til mig, da jeg ringer til hende, jamen jeg har også en høne at plukke med danske medier. Ja. Det vil jeg rigtig gerne have lov til. Og så siger jeg til hende, jamen det skal du da have lov til. Altså hør her, hvis man ikke skulle sige i et medieprogram, Ruth Christiansen vil gerne skælde ud på danske medier, det skal hun
0: altså
12: sørge.
0: Altså det havde hun også fået lov til hos mig.
12: Jeg skulle lige til at spørge dig. Det er jeg helt sikker på. Men, og det er bare lige der har snedet sig en misforståelse ind, det er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal kun tale om, hvor dumme medierne er, fordi hun gør det fuldstændig klart for hende, at anledningen til, at jeg tager fat i hende, anledningen til, at jeg interviewer hende, hvor hun så er velkommen til selvfølgelig at skælde ud på medierne, er, at Christian Korfiksen har skrevet en bog med en lammende kritik af Faderhuset, og at det er en bog, jeg har tænkt mig at stille nogle spørgsmål i forhold til. Mm. Det ved hun godt.
0: Yep. Og det gør du så, og dels så spørger Kåre Fisen, der jo, det er ham, der har alt researchen ind i hovedet, det er ham, der har dokumentationen, men det er altså dig, der skal lave interviewet. Det er altid sådan en, det er jo altid en vanskelig øvelse, at man sidder ved siden af en, som kan alt stoffet i detaljer. Du har læst bogen, så det...
12: Ja, det er det, jeg kan, og så kan jeg få fat i den kilde, som Kåre Fiksen ikke kan få fat
0: på. Præcis. Og så er I gang med interviewet, og hun siger, at hun er rigtig træt af medier og så videre. Og så på et tidspunkt i dit studie, hun er jo så med på en digital forbindelse, så bryder Christian Kåre Fiksen ind. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
13: Jeg tror ikke, jeg har så meget respekt for Christian Kåre Fisken, at jeg gider snakke så meget med ham.
11: Nå, men så prøvede
13: jeg lige... Fordi han har aldrig talt med mig. Han har aldrig talt med mig.
11: Men nu taler vi, Ruth. Jeg har læst...
13: Men han har aldrig talt med mig.
11: Det er Christian Kåre Fisken, der taler nu. Jeg har læst...
13: Men du skal ikke tale med mig. Det er ikke vores aftale, så afslutter jeg.
11: Jeg har læst dine bøger.
13: Jeg vil gerne afslutte det her nu, Henrik.
0: Det sker flere gange i løbet af den samtale, du har... Det var i alt i sådan en små 25 minutter, at enten Christian Kåre Fisken eller din gæstevært Ida Auken bryder ind, eller gerne vil stille et spørgsmål, og så siger Ruth Christiansen sådan her, at jamen, vi har en aftale, Henrik, om, at jeg ikke skal tale med dem, jeg skal kun tale med dig. Har I sådan en aftale?
12: Nej, det har vi ikke. Vi har en aftale om, at jeg skal interviewe Ruth Christiansen. Så tror jeg, at det kommer bag på, så langt vil jeg godt gå, tilbage på Ruth Christiansen, at der så pludselig sidder nogen i studiet, der gerne vil blande sig i samtalen.
0: Altså, du ved jo for eksempel godt, når du kommer herind til mig, at Morten er her som medvært, og han kan blande sig i samtalen, som
12: Men Ruth Christiansen vidste også godt, at Kåre Fiksen og Ida Auken var i studiet. Ja, det kommer tydeligvis bag på hende, at de ikke bare sidder andægtigt og lytter på hende.
0: Ja.
12: Det skal jeg ikke kunne sige, hvor rosende det er. Altså, det jeg i hvert fald kan sige er, at jeg holder klart min del af aftalen, som er, du får lov til at sige noget om, hvor dumme

0: på hende. Ja. Men det skulle Ruth Christiansen måske lige have overvejet. Jeg siger ja til at medvirke i et interview, hvor jeg ved, at der i studiet, sammen med verden, altså mig, sidder en forfatter til en bog, som er meget kritisk, og en kirkeminister. Mon, de kunne finde på at tage ordet. Ja, det kunne de sørme godt.
1: Nå, fordi det undrer mig, altså du plejer jo ikke sådan ligesom at sjuske med at være præcis, når du interviewer. Så at når hun siger det flere gange, vi har den aftale, Henrik, at du så ikke siger, ej Ruth, det har vi altså ikke.
0: Ah, men du ved, jeg betragter det bare som hendes måde at køre sit generelle ubehag over medierne af på. Og det hører jo også med til historien, at da vi så er færdige med interviewet, altså hun sidder jo et eller andet sted ude i den store verden i studiet på Ruth TV.
1: Ja, som udkom på YouTube.
0: Ja,
1: vi ved ikke, det er
0: vi ved ikke, hvor der er. Vi ved ikke, der spekulerer og siger, at det er Tyrkiet, eller Sydafrika, eller hvor vi nu er. Så skriver hun, for så havde vi nemlig en aftale om, at hun skulle sende mig, eller os, ind på Podimo, hendes videofrekvens, det er sådan, vi kunne lave noget socialt medie på.
1: Nå, så hun også optager.
0: Hun optager sig selv. Vi optager lyden, men hun optager billedet af sig selv i Ruth-studiet. Og jeg tænkte, skal jeg være ærlig at sige, efter den der noget heftige omgang, at det var nok ikke sådan, vi skulle forvente at få filmklip ned fra Ruth-studierne. Det gjorde vi så med. Og Ruth Christiansen skriver, at det var sjovt, men heftigt.
1: Okay, så hun er tilfreds med
0: hende. Det skal du spørge hende om. Men
1: nej, men hun har ikke brokket sig over for dig.
0: Nej, det har hun ikke. Og hun, i en senere messengerbesked, tror jeg det var, kalder hun det sjovt, men heftigt.
1: Men synes du, det blev et godt interview?
0: Ja, bum. Altså, det blev godt i den forstand, at jeg synes, der er noget attraktionsværdi, noget, skal vi ikke være ærlige at sige, skubværdi over, at vi får en kvinde i tale, som ingen dansk journalist har formået at få i tale. Bliver vi klogere på, hvordan faderhuset arbejder? Nej. Det gør vi vel ikke, og det kommer næppe bag på så mange, at Ruth Christiansen siger, at det passer ikke.
1: Nå, men så bliver det jo sådan lidt, wow, jeg har skudt papegøjen, men hvad skal jeg egentlig med en død papegøje, hvis vi ikke får noget ud af interviewet?
0: Det ved jeg ikke. Vi hører jo, altså det er jo...
1: Vi hører, hun lever.
0: Vi hører, hun lever, og vi hører hende forholde sig til Christian Korfiksens bog.
1: Det vender vi lige tilbage til Morten.
0: Men bare lige kort. Hun får sagt, det passer ikke, det der står i den bog.
1: Ja.
0: Og det kan man så være enig eller uenig i, men det får hun da lejlighed til at sige. Ja.
1: Et af de spørgsmål, som Christian Korfiksen forsøger at stille, som hun så ikke vil svare på, så stiller du det bagefter. Det lyder sådan her.
0: Der er mange journalister, der i tidens løb har interesseret sig meget for, hvor de børn, der er knyttet til faderhuset, befinder sig. Hvorfor er det en hemmelighed?
2: Der er ikke nogen børn, der er knyttet til faderhuset, så det kan jeg slet ikke... Ser et relevant spørgsmål, men skulle vi ikke tale om medierne? For
0: jo,
2: jeg har jo for at skælde ud på medierne.
0: Ja, og det skal du også nok...
2: Det er jo derfor, jeg stiller op. Det er jo min yndlingsbeskæftigelse.
0: Ja.
1: Du får jo ikke svar på spørgsmålet.
0: Nej, men det kan man jo ikke lægge Ruth Christiansen i skruetvinger og kræve, at hun svarer på spørgsmålet. Det kommer ikke bag på mig, hun svarer udenom og svarer benægtende. Selvfølgelig gør hun det.
1: Men hvorfor er det så et godt interview?
0: Fordi vi gerne vil høre, hvad Ruth Christiansen siger til de her anklager. Altså i betragtning af, at hele den samlede danske journalisterne har forsøgt at få hende i tale, så synes jeg, det er en lidt, det er lidt underligt sådan, måde at vurdere det på at sige, at hun svarer det, vi ikke godt kunne tænke os, at hun svarede.
1: Nej,
0: Derfor er det et ligegyldigt interview.
1: Nej, det er mere det her med, at hvis man siger grunden til, at vi inviterer nogen ind i vores udsendelser, og interviewer dem, så er det jo, fordi vi gerne vil høre, hvad de siger. Vi vil gerne have svar på nogle spørgsmål.
0: Jeg synes, vi blev klogere.
1: Ja, vi får lige et eksempel mere, så.
0: En lille sekvens, der sådan set har fyldt rigtig meget derude. Det er en sekvens, der
2: handler... Men Henrik, må jeg lige afbryde? Altså, nu har vi jo sådan set en aftale om, at vi ikke skulle gå ind i alle mulige anklager og alle mulige ting. Fordi det er meget kort tid, og jeg har fremlagt en masse dokumentation, og... Det kan godt være, at en eller anden Rosendal har skrevet et eller andet, men det er der jo masser forskellige, som medierne har jo haft. Det er den største mediebegivenhed, der har været, ikke også? Og det er jo vidunderligt at kunne soppe rundt i alle de her løgne, ikke også?
1: Vil du spørge om noget nu, Morten?
3: Jamen, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, og det er måske sådan et mere generelt spørgsmål, det her, når du har en kilde inde som Christian Korfiksen, som har virkelig lavet kæmpe arbejde her, og har en masse spørgsmål, som han gerne vil stille. Og han ejer jo ikke Ruth Christiansen som kilde, og du er så den, der får fat i hende. Men hvad er dine overvejelser om at så være den, der ligesom skal konfrontere hende, og du så samtidig har manden i studiet, som har al den her basale viden.
0: Jamen, det synes jeg, det egentlig er en styrke. Altså,

0: fordi det giver da, altså, Ruth Christiansen er jo under dobbeltbeskydning her. Hun får stillet kvalificerede spørgsmål fra Christian Korfiksen. Hun får også stillet nogle spørgsmål, hun ikke bryder sig om fra kirkeministeren, som hun siger skulle skamme sig.
1: Jamen, hun afviser jo alt, og så siger hun, at jeg vil slet ikke tale med jer, for det var ikke aftalen, og det hele er løgn, og så hælder hun en stor skidtspand ned over medierne. Hun sidder også og slynger om sig med beskyldninger mod andre, også nogle navngivende medier og journalister, som ligesom heller ikke bliver, er det rigtigt, at det sker? Og sådan det hele flagrer lidt.
0: Men meget kan jeg jo, Marie-Louise, men jeg kan jo ikke bestemme, hvad mine kilder svarer, når de får stillet nogle spørgsmål.
1: Nej.
0: Og det kan godt være, du ikke er tilfreds med de svar, Ruth Christiansen giver, men vi stiller spørgsmålene. Jeg stiller dem, Ida Auken stiller dem, og ikke mindst stiller en mand, der er meget inde i sagen, nemlig Christian Korfiksen, nogle spørgsmål. Det kan godt være, det bliver sådan lidt hovedkuls, og hun siger, at han skulle skamme sig og sådan noget, men der bliver stillet spørgsmål, og vi får et meget godt, synes jeg, vidnesbyrd om, at her sidder vi over for en kilde, der bare opererer efter devisen, benægt alt, benægt alt, og jo, skulle vi skamme os. Det synes jeg også er udkommet af sådan en interview.
1: Ja, altså jeg bestemmer jo heller ikke, hvad du svarer på mine spørgsmål, men fordi vi jo, og det gælder jo også for Q&K, det er jo ikke en direkte udsendelse. Og det vil sige, at I kunne også gå ud af studiet og sige, hold op, det bliver mærkeligt, at I sidder og råber i munden på hinanden, og der bliver faktisk ikke svaret på noget. Og så kunne man have sagt, skal vi overhovedet bringe det?
0: Seriously? Det mener du ikke. Altså, vi har
1: det er en lang diskussion om præmissen.
0: Jo. Altså, mener du i fulde alvor, at vi skulle have...
1: Det er forskel på dig og mig, Henrik. Jeg mener overhovedet ikke noget, jeg spørger på.
0: Ja, men det spørgsmål udspringer vel af en eller anden forestilling om, at det vil være et realistisk scenarie. Hør her. Vi får en kilde i studiet, som danske journalister i 10 år har forsøgt at få ind. Vi stiller nogle spørgsmål, også kritiske spørgsmål. Jeg må fuldstændig afvise det der med, at vi på forhånd havde lovet, at vi ikke skulle spørge til bogen. Det er selvfølgelig bullshit, fordi det vidste hun godt, vi ville gøre. Så får vi nogle svar, som vi... Der skal vi ikke diskutere længe, som man sagtens kan være argumenteret for, når jeg blev enig klogere, det er ikke udover, hun benægter alt. Men altså, at forestille sig, at vi så skulle sige, men det var ikke godt nok, og det var et forkert svar, og der var for meget skænderi, det bringer vi ikke. Så skal man altså sidde på Danmarks Radios P1 for at tænke sådan, Marie-Louise, undskyld, jeg siger det.
1: Jeg stiller bare spørgsmålet, og det, du siger til mig her, det kommer jeg jo også til at bringe i radio.
0: Ja, det er så fint.
1: Inden vi siger farvel til Henrik, Morten, er der mere, du vil nå at spørge?
2: Nej, jeg tror, vi har været meget godt omkring.
1: Okay. Henrik Fortrup, blandt meget andet, altså vært på mediemagasinet Q&K, som man kan høre på Podimo. Tak for at komme en tur i DR-byen, det var pænt af dig.
0: Fornøjelse.
1: Hej igen. Nu skal vi tale om død. Og når en radio- eller tv-vært skal det, ja, så er der en tilbøjelighed til at lægge hovedet lidt på skrå og måske finde en anden klang. Nu skal vi tale om et dødsfald. I sidste uge var det den norske kong Harald, der efter længere tid sygdom på hospitalet i Oslo, med sin søn Håkon ved sin side, døde fredag morgen. Vi havde allerede hørt temmelig meget om, at kongen var syg og indlagt, og dermed var der også leveret masser af historier om kongen og hans søn kronprinsen og kronprinsessen og hendes søn osv. osv. Og hvad gør vi så, når det sker, og vi skal fortælle nyheden? På P4 København, som jeg havde tændt for fredag morgen, der lød det sådan her.
3: Du lytter
4: til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
5: Også på en morgen, hvor vi... Om et øjeblik skal rette vores øjne mod det norske broderfolk.
6: Ja, og det er netop kommet frem, at kong Harald er død. Det er netop kommet frem for ganske få sekunder siden. Det står også i vores liveblog, der ligger på dr.dk. De allernærmeste er samlet i hospitalet, og meldingen den er altså kommet for ganske få minutter, ikke mere end 2 minutter siden, at meldingen er kommet. Vi ved ikke, vi prøver faktisk at få kontakt til vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, men om det lykkes, det ved vi ikke, fordi nu...
1: Og så gik der ganske få sekunder, og så skulle man på P4 videre, for der skal man spille musik, så spillede vi Harry Styles. Jeg hoppede over på P1 Morgen for at høre, hvordan det lød der.
7: Marie Bjerre, det her, det vil jeg selvfølgelig gerne have forholdt dig, og det kommer vi helt sikkert også til at gøre i den kommende tid, men det er sådan, at der simpelthen er en stor nyhed, der netop er tikket ind, så jeg kommer til at sige tusind tak for, at du var med.
8: Okay, tak.
7: Det er godt. Marie Bjerre, altså fødevareordfører og miljøordfører for Venstre.
8: Ja, for nu er nyheden netop kommet. Norges kong Harald er sovet ind. Han er død, 89 år gammel. Det bekræfter det norske kongehus nu. Det er en nyhed, der netop er kommet ind på de internationale bureauer.
7: Ja.
8: Vi kan også se billederne lige nu på... på norske NRK, som altså også netop har annonceret, at Norge har mistet en konge, ja, en meget folkekær konge, og nu er i gang med et tronskifte, har en ny konge, som vi hørte tidligere.
1: Jeg skylder retfærdigvis at sige, at jeg har spurgt mig for, og det er altså en tus i halsen, der gør, at min værtskollega her på P1 Morgen, det er ikke fordi, hun er grådkvalt i studiet, det er bare sådan en i halsen, der sidder. I hvert fald, denne her fredag morgen, der gik der ikke særlig lang tid før jeg blev ramt af den der følelse af at være sådan en gammel hjerteløs kyniker, hvilket jeg muligvis er, for selvom jeg selvfølgelig bestemt respekterer, at nordmænd kan blive vemodige eller sorgfulde, når deres konge dør, så kunne jeg simpelthen ikke hos mig selv mobilisere den følelse af sorg. Jeg mener, jeg kendte ham ikke, og han var jo en gammel mand, der var syg. Hvad med hjemme hos jer, Morten Christensen? Var der sorg i stuerne ved nyheden?
2: Ej, sorg, det var nok så meget sagt, men der er i hvert fald en historie selvfølgelig, som vi har lagt mærke til, som så mange andre. Det er da en stor mand, der er gået bort. Nu min svigerfars familie kommer fra Norge, så der er jo også nogle relationer, også tilbage i tiden, og nogen, der er en min kones farmor, der er nogenlunde lige gammel med den afdøde konge her, så på den måde betyder det
1: og,
2: lidt.
1: Og for jeg blev, fortalte du mig, der blev det også en anledning til så ligesom lige at se en tv-udsendelse, en dokumentar, blive lidt klogere på Norge og det norske kongehus.
2: Ja, vi fik lige set den her kongens valg med Jesper Christensen, som faktisk beskriver de her danske aner i den norske kongefamilie meget godt.
1: Ja, det er rigtigt. Esben Kjær, velkommen til Tabloid.
4: Tak for det.
1: Du kender studiet, lytterne kender dig sikkert også, fordi du i masser af år var vært på program Bagklog her på P1. Men det er ikke derfor, du er her. Da jeg sad der og grublede over de her ting fredag, så kom jeg til at tænke på dig, fordi du jo, udover at have været radiovært, har skrevet ind til flere bøger om sorg og død, og ikke mindst, hvordan vi håndterer det. Du holder også foredrag om de emner. Og så er du journalist. Så har du fortalt mig i øvrigt, at du lige har lagt sidste hånd på bidrag til en antologi, der hedder Døden på dagsordenen, som skulle være lige på trapperne. Du skriver i det kapitel om det fænomen, at kendtes død bliver til fælles underholdning, og du bruger faktisk ordet dødsporno. Er det det, det er?
4: Ja, det synes jeg egentlig. Først har jeg lige lyst til at sige, at jeg synes, det er sjovt, at P1 af alle kanaler er den mest salvelsesfulde her på DR. Det kan man godt morse en lille smule over. Men tilbage til dit spørgsmål. Ja, jeg synes egentlig, det er, hvad skal man sige, for brugerne er det en form for dødsporno. Altså, hvis man er journalist, så er der mere tale om en form for journalistisk nekrofili.
1: Okay, det er alligevel voldsomt, men vi skal jo fortælle det, og vi skal vel ikke gøre det med, altså, som om, at nogen har vundet en præmie?
4: Nej, bestemt ikke. Men man behøver ikke kravle helt ned i kisten. Man behøver ikke have 14 live-rapporter rende rundt til grædende nordmænd og sige, hvordan har du det lige nu? Som om det var en sportskamp eller X-Factor. Det er helt usmageligt og helt upassende. Men desværre den udvikling, som dækningen af kendtes døde har taget i alle medier i de her år.
1: Men og jeg ved godt, det her er jo ikke kun fordi det er en konge, du taler om kendte og kongelige i det hele taget, men altså, udover at være journalist, så har du faktisk også en kandidatgrad i statskundskab. Altså, når en konge dør, så er det vel også sådan noget med nationen og staten og den slags. Det er en vigtig, væsentlig begivenhed.
4: Lad mig lige starte med at sige, at jeg synes selvfølgelig, man skal dække, at kendte dør. Grundlæggende skal vi lige...
1: Og konger.
4: Og herunder konger. Vi skal lige huske på, at præmissen er, at en begravelse er faktisk en ret intim og privat sfære. Når vi så alligevel er nødt til at dække det, fordi folk er kendte nok til, at det er interessant at vedkommende dør, så skal vi selvfølgelig gøre det med en tilbageholdt respekt, som respekterer situationen, som respekterer omstændighederne. Og hvorfor skal vi så dække de kongelige? Ja, det skal vi jo, fordi hvis kongehuset som institution overhovedet skal give mening, så er det jo fordi kongehuset er en slags ritualiseret nationalfølelse. Det er et nationalt symbol for vores samling som nation. Så når en konge dør, er det selvfølgelig en person, der dør, men det er først og fremmest en institutionel begivenhed, som vi skal dække på samme måde, som for eksempel vil dække den indsættelsen af en amerikansk præsident. Der render vi jo heller ikke rundt til skrigende fans nede på plænen, som store tuder over, at Obama er præsident, eller hvordan det bliver.
1: Og det kan jo indimellem lige de begivenheder blive ret voldsomt de senere år, synes jeg nok.
4: Men, det er sådan noget andet. USA var et dårligt eksempel,
1: ja,
4: det er rigtigt.
1: Men prøv at høre, jeg talte med en anden kollega, som sagde om det her, som sagde, jamen hun var faktisk blevet, altså, hun var blevet bevæget over at høre, og det havde så især været beskrivelsen af, at kongen sover ind med sin søn ved sin side, og det havde ligesom vagt, det havde reflekteret en egen oplevelse, en egen privat følelse. som minder om noget andet, som denne her dækning, og så ret sådan, tætte dækning, vil også kan formidle og tale til følelser, vi alle sammen har. Er der noget galt i det?
4: Ja, porno virker. Må man, vil jeg starte med at sige. Lad os lige spole til bænken.
1: Ja.
4: Vi danskere har det enormt svært med død. Jeg holder mange fordomme om det her, og hver gang jeg møder efterladte, så er den samme historie. De har meget, meget svært ved at navigere i død og sorg, eller vi har, og folk stikker af, og verden stikker af. Så ikke alene har vi svært ved det, vi skal også gøre det alene. Så det er præmissen. Derfor er det interessant, at parallelt med den udvikling, eller at det er sådan, så er vi samtidig i en situation, hvor dækningen af de kendtes død stikker helt af. Og der er sådan to fortolkningsmuligheder, der er sikkert flere, men hvis vi skal tage den pæne, så kan vi sige, at vi bruger de kendtes død til at øve os på svære følelser, ligesom din kollega måske gør. Men der er desværre også noget andet i det, har jeg måtte konstatere igen og igen, har jeg talt med folk om de her ting. Det er, at et dødsfald er også et godt gys. Et godt, uforpligtende gys, som vi kan gyse frydefuldt i, og så i øvrigt gå videre, som om intet var hen, fordi så vigtigt var det heller ikke. Og det er der, pornografien kommer ind i, den form for dødsporno, journalistisk dødsporno, det er.
1: Men mennesker...
4: Ikke at man dækker det, men den måde, man dækker det på.
1: Jamen, og det er jo selvfølgelig især måden, man dækker det på, jeg gerne vil tale med dig om, fordi man, altså, jeg kunne se i fjernsynet, at der står nordmænd foran slottet og er ked af det og græder, og i sidste uge der mistede verden også Dolly Parton. Det gør for nogen også, at er en sorg eller en følelse af, at vi mister noget vigtigt. Og det ser vi selvfølgelig mere og mere også på sociale platform. Men er der noget galt i, at vi fortæller den historie?
4: Som jeg sagde, så er dødsfald af natur en intim og en privat og en meget følsom begivenhed, som vi bør værne om med, og have respekt omkring og værne. Det er noget, som stille og roligt skrider, hvis man en gang imellem går på tur i Marmorkirken. Der er en begravelse der, hvor man ser japanske turister står og fotograferer folk, når de kommer ud med kisten. Vi konstaterer også, at folk har helt respekt for ligtog og så videre, så videre, når der er kortager og den slags ting. Spørgsmålet, medierne bør stille sig selv, det er jo, skal folk tilfredsstilles på den måde, de gerne vil, eller skal vi overlade det til Ekstrabladet? Hvis vi forudsætter, at DR er en public service institution, og det kan man jo diskutere, hvilken udstrækning det er, når man ser den form for dækning, så er det jo ikke DR's job at stikke kameraet helt ned i kisten og lave en ekstremt tabloid dækning af det her, som man og øvrigt alle andre også gør.
1: Altså, jeg gik tilbage i arkiverne og tænkte, hvad er det mest legendariske eksempel på en nyhedsvært, som har skulle meddele befolkningen et dødsfald. Vi skal altså helt tilbage til begyndelsen af 60'erne.
9: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly.
1: 1963, den legendariske Walter Cronkite, der meddeler, at nu har man fået at vide, at præsident Kennedy er død.
4: Og som også havde en tus i halsen, ligesom din kollega fra
1: PET. Når man ser billederne, så tager han lige brillerne af. Han tager brillerne, han har sådan nogle meget store briller på, når han tager sådan af og på en gang imellem. Så dybest set er der jo ikke noget, der har ændret sig. Måden at tale på, måden at meddele på, er vel egentlig det samme i 63 og i 2026, når det handler om en norsk konge.
4: Ja, nu taler du så om selve meddelelsen i det øjeblik, lyden tigger ind på bordet. Og det er klart, at man skifter lige gear, og det gør man jo i alle situationer som radiovært. Det ved du også, altså hvis man taler om, at en båd med 100 mennesker er sunket, så er det jo en anden stemme, end hvis DR har vundet en eller anden Danmark har vundet en eller anden sportskamp. Så det er klart,
1: ja, det er klart.
4: Det er forskellige følelsesmæssige gear, man skifter ned i. Så det er jo ikke så meget problemet der, det ligger. At det er den her væg-til-væg-dækning, hvor der er enormt meget følelse og fokus på følelserne i det hele, og ikke, hvad skal man sige, det statsmænds mæssigt i det. Jeg synes jo, man skal dække en kongelig begravelse, det skal man, men man skal dække det, som det er, en statsbegivenhed.
2: Kan man udelukke, at medierne faktisk kan være med til at hjælpe folk med at behandle deres lad os kalde det sorg over, når kendte mennesker dør?
4: Ja, nu er jeg jo ikke kendt for at udtrykke mig specielt nuanceret, men altså, ja, DR kan hjælpe på samme måde, som pornoindustrien kan hjælpe med at tilfredsstille folks behov for sex.
1: Hvad du mener med selv. Det, Esben?
4: Nå, men det er, at det er en, det er en følelsesmæssig, hvad skal man sige, det folk får. Som sagt, hvis man kan øve sig på svære følelser, det er en fin udlægning af det. Den anden udlægning er det, at det er godt gys, at det er, vi har et frydefuldt gys over, at folk dør, og den følelsesmæssige...
1: Nå, men at dvæle ved tragedien, og jeg sagde det jo indledningsvis, det her med, at hvert dødsfald en tragedie, og skal vi behandle det sådan, og det derfor skal vi lyde sådan, for man kan jo selvfølgelig sige om den norske konge, det er jo trist, men manden var næsten 90, og han var syg. Så er det, du appellerer til, at vi er nødt til at tale om det en lille smule mere afdæmpet? Og Morten, du markerer også. Skønt at stille spørgsmål.
2: Hvordan vil du gerne se dækningen af den kongelige begravelse i næste uge?
4: For det første vil jeg se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. For så stor en nyhed er det altså heller ikke. Det er jo ikke dronning Margrethe, det er jo en norsk konge til en start. Så jeg vil se væsentligt mindre af den, end vi har set hidtil. Og så vil jeg have, at man bevarer en vis anstændighed, en anstand. Jeg siger ikke, at man skal være
1: følelseskold,
4: men altså, man skal holde på sig selv. Altså, meget af det her svarer lidt til, at præsten begynder at bryde grædende sammen til begravelsen. Altså, når vi står til begravelsen, så forventer vi, at præsten er det anker, som ligesom holder sammen på hele foretagendet. Og så vil det journalistikken og være det værdighedens anker, som holder sammen på sådan en begivenhed.
1: Det vil jeg i hvert fald så bestræbe mig på. Esben Kjær, tak for at komme tur til Amager og være med i Tabloid i dag. Det var pænt af dig.
4: Tak.
1: Man kan læse Esben Kjær og blandt andet i klummer i Kristelig Dagblad, så er der alle bøgerne, og så den kommende antologi, jeg nævnte, der hedder Døden på dagsordenen. Og således opmuntret er vi i de sidste døende sekunder af Tabloid. Morten Christensen, tak også til dig for at være her i dag.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jeg har blot tilbage at sige, at Ninette Birk producerede. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Der er det min kollega Louise Rømer, der passer butikken, mens jeg har travlt med noget andet. Tak for nu.

0: Velkommen til en stærk ny sæson med chefdirigent Fabio Luisi og et velspillende DR Symfoniorkester. Glæd dig til store musikalske øjeblikke med stjernekunstnere og udødelige værker. Få årets uforglemmelige koncertoplevelser i kalenderen. Læs mere om den nye sæson og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Ruslands præsident Putin vil have politisk kontrol i Europa, siger Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo. Så hvad skal vi stille op? Det kan du få Pompeos bud på i Stjerner og Striber om 3 minutter. Og indtil da, så kan du få friske nyheder i radioavisen klokken 18.
2: Det er godt, at amerikanske forhandlere er taget til Moskva i dag og besøger den ukrainske hovedstad i morgen for at præsentere et forslag om at afslutte krigen i Ukraine. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun er dog bekymret for, hvor meget der kommer ud af de her besøg, for hun tror ikke, Rusland reelt ønsker en afslutning på krigen.
3: Det er godt, at amerikanerne nu kommer til Kiev. Man har været ganske mange gange i Moskva, men man ikke i Ukraine, og amerikanerne er jo på samme side som os i den her krig. Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning.
2: I morgen skal de to udsendinger, Steve Witkoff og Jared Kushner, mødes med præsident Zelensky i Kiev. Og beboerne i den ukrainske hovedstad har heller ikke de store forventninger til besøget, fortæller vores reporter i byen Christian Magnus Damsgaard.
4: For alle dem, jeg spørger, jamen, er der intet positivt at sige om det her amerikanske besøg? Så siger de jo. Der er en positiv ting at sige, det er, at når amerikanerne er på besøg, jamen, så får vi ikke russiske raketter og missiler og droner ind over os, så vi kan da i det mindste se frem til en god nats søvn.
2: 2 personer kom alvorligt til skade, da en politibåd i eftermiddag støttede sammen med en civilbåd ved Middelgrundsfortet ud for Københavns Havn. De 2, som begge var fra den civile båd, blev bragt til Rigshospitalet, og deres skader er ifølge Københavns Politi relativt alvorlige. Deres tilstand skulle dog ikke være kritisk. Søfartsstyrelsen, Havarikommissionen og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu undersøge, hvad der mere præcist skete på vandet. Udsendte danske soldater og veteraner i anledning af den officielle flagdag blev hyldet ved arrangementer i hele landet. Men en særlig gruppe soldater må nøjes med at se på. Besætningerne på de arktiske skibe, som sejler omkring Grønland og ofte deltager i dramatiske redningsaktioner, bliver hverken hædret på flagdagen eller får status som veteraner. Og det er forkert, mener Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
5: Det vil være et klap på skulderen for anerkendelse af det, vi går og laver. En ting er at få en mail en gang om året med, at kæft, det gør det godt, gutter. Og så faktisk aktivt at få den her fordel ved det, vi går og laver.
2: Det er i dag kun soldater fra internationale missioner, som kan få veteranstatus. Forsvarsminister Jeppe Bruus, er du klar på at se på, om det skal laves om i fremtiden?
6: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
2: I aften kan der stadig komme byerhister her, men ud på aftenen og i nat, der skulle det holde nogenlunde tørt. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så blæser der en jævn til hård vind fra vest og nordvest. Den skulle dog aftage i løbet af natten. Aftens radioviser er med Michael Olesen.
7: Du lytter til P1.
8: The golden age of America begins right now.
9: We are in this together.
10: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
8: I was saved by God to make America great again.
11: Er vi egentlig i krig med Rusland? Det spørgsmål, det kan man jo altså med rette stille sig her i Europa, for eksempel i Tyskland og her i Danmark i den her uge, hvor begge lande har anklaget Rusland for at føre hybridkrig eller forsøge at lave sabotage på henholdsvis tysk og dansk jord. Stjerner Striber har talt med USA's tidligere udenrigsminister Mike Pompeo om, hvad det er, Rusland har gang i. Og jeg synes godt, vi kan sige, at det er en mand, der er klar i mailet.
12: Vladimir Putin is a terrorist. He is immoral. He is evil.
11: Vladimir Putin er en terrorist. Han er amoralsk, og han er ond. Hvad ikke putte med det?
13: Så står skabet, hvor det skal.
11: Ja, lige præcis. Men jeg vil sige, det lyder frygtelig alvorligt. Det er det også. Men så er der håb, fordi vi skal også ud og sejle i dag. Vi skal ud og sejle med Stjerner Stribers nye yndlingsambassadør fra USA, en stinkende rig texaner, som fører diplomati til søs på sin luksusyacht, og uden at blinke blander sin egne penge med offentlig magt.
13: I'm not doing this to show off. I'm doing this because it works.
11: Det virker nemlig. Dit team Stjerner og Striber i dag består af Trine Maria Ildsø, USA-korrespondent, og jo altså nu halvdelen af DR's dynamiske duo, der lyder lidt som et dansk topband, Bilsø og Ildsø. Hej Trine.
14: Hej.
11: Med, I hørte ham brumme før, er jo også podcastens helt egen hushistoriker og eks-texaner, Lasse E. Nølbrægt. Du har jo på vegne af Stjerner Striber interviewet Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo i den her uge.
15: Ja.
11: I talte om Rusland. Det skal vi tale meget mere om. Jeg vil bare gerne lige vide først. Du mødte ham ude i Bellacenteret.
15: Ja.
11: Var du egentlig mere optimistisk eller mere bekymret, efter du havde talt med ham?
15: Altså, hvis man nu som dansker eller som europæer, så bliver man mere tryg af at sidde i nærheden af ham, vil jeg sige, end i nærheden af Trump. Han bryder sig ikke særlig meget om de der, som støj kalder han det, du ved, trusler mod Grønland, eller trusler om at rive tæppet væk under NATO, det kan han ikke lide. Og så er der heller ikke nogen tvivl i hans sind om Putins slette intentioner.
11: He's evil. Buster Hoff, han klipper os sammen i dag til både podcast og tv, og fordi Lasse Berg, han er taget på ferie, så Buster og jeg udviklet en ny titel til rettelægger Ekstra Amatør. Hej, Buster.
16: Den føler jeg mig så hjemme i. Men store sko at fylde ud.
11: Så store fødder har han heller ikke, lille Mav. Nå, og så synes jeg bare, vi bare for underholdnings skyld siger lige sætningen. Special guest star i Stjerner Striber i dag er Mike Pompeo. Kan man godt sige det?
15: Åh, det kan vi godt sige.
11: Ja, det siger vi. Mit navn er Stephanie Zryg. Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
17: Where do you live? New York City, but I'm trying to leave, because I don't want to live in a communist regime.
11: Både Europa og NATO er på den anden ende, efter at den tyske regering i begyndelsen af den her uge gik ud og anklagede Rusland for blandt andet at anbringe en drone fyldt med det militære sprængstof, der hedder Semtex, i lufthavnsområdet i Leipzig, tæt på et ukrainsk fragtfly, som bliver brugt til at transportere militærhjælp og våben til Ukraine.
18: Sammen betragtet belegen politiske ermittlungen, tatmuster.
11: Ja, tilsammen beviser politiefterforskning, gerningsmønstre og efterretningsbeviser, at Rusland er ansvarlig for angrebsforsøget på Leipzig Lufthavn, lød det her fra Tysklands indrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde i tirsdags. Og så brød helvede løs her i Europa og i NATO, som nu altså er i fuld gang med at forsøge at finde et passende gensvar. Sent onsdag aften kom det så frem her i Danmark, at myndighederne har afsløret Rusland i det, de kalder for konkret planlægning og forberedelse af sabotage her på dansk jord. Vildt nok nyhedsuge. Samme dag, der var det jo så altså, at Donald Trumps tidligere udenrigsminister Mike Pompeo, han var på posten fra hvad? 18 til 21? Tre
15: yes.
11: år?
15: Han blev ikke fyret.
11: Han blev ikke fyret dengang i første embedstid.
15: Det var godt klaret.
11: Ja, det var. Han blev der også længe. Han var i København i forbindelse med Dansk Erhvervs årsmøde. Og lidt, fordi han skulle være med i Stjerner Striber.
15: Primært.
11: Meget lidt. Og han lægger jo ikke, som vi også lige hørte før, fingrene imellem, når han taler om Ruslands præsident og ikke mindst Putins ambitioner.
12: Vladimir Putin is a terrorist. He is immoral. He is evil. And his desire is not simply to capture Donbass. It is not just to have political control over Kyiv. It is Europe. The reconstitution of something that looks and feels like the Soviet Union that is ultimately subjective.
11: Altså, det her citat, synes jeg, er en lille smule ubehageligt. Altså, han siger jo, at Putin har ikke nok i Donbass, han har ikke nok i politisk kontrol med Kiev. Det handler om Europa og at genskabe noget, der ligner og føles som Sovjetunionen. Det er Putins ultimative mål, mener altså Pompeo. Hvad tænkte du, Lasse, da du hørte ham sige det?
15: Det var lidt vildt, fordi det var, jeg tror, nærmest første eller andet svar, det der. Jeg blev bare sandblæst af alle de der forskellige vilde udtalelser.
11: Mm.
15: I virkeligheden, okay, ikke nogen overraskelse, at han går hårdt efter Putin, men mere interesseret i at komme ind i Europa og skabe et eller andet, der minder om Sovjetunion. Jeg tror altså, du skal ret være ret her, jeg tror ikke, han minder det vestlige del af Europa, han minder nogle af de gamle sovjetstater. Men ikke desto mindre, så er det jo vildt tale fra en mand, der har været udenrigsminister under Trump, hvor man jo ikke er vant til på den måde at lave hårde udfald mod russerne.
11: Mm. Du talte med, vi vender selvfølgelig tilbage til Pompeo, du talte med ham et par timer før, at PT så gik ud med en ret vild melding om russiske aktiviteter i Danmark. Og mens Lasse E. er vores hushistoriker, så er Trine jo vores husspion. Så vil du ikke være sød at forklare os, hvad det var, hvad det er, PET fortæller, Rusland har gang i her på dansk jord?
14: Jamen, det er faktisk også jo ret vildt. Altså, fordi det, som PET siger, det er, at de har set konkrete eksempler på, at, at Rusland forsøger at kontakte helt almindelige, det er det ord, de bruger, altså helt almindelige danskere, til at forsøge at lave sabotagevirksomhed i Danmark. Og altså, PET plejer ikke rigtig at bruge udtrykket konkrete eksempler, og de plejer heller ikke at bruge udtrykket almindelige mennesker. Så det her, det er jo... det, timing er nok heller ikke tilfældig i forhold til det, der sker i Leipzig, men... Mm.
15: Altså, hvad vil de sige, Trine? Det, almindelige det mennesker? Jeg, altså, går de så rundt? Altså, så kontakter det, de nogen, de tænker, de kan få over på deres hold?
14: Det kan jo være via sociale medier, det kan være på alle mulige måder. Og jeg synes faktisk, fordi... Altså, PET er jo på den ene side sådan ret direkte, og på den anden side så er det jo sådan uld i mund, fordi så står vi jo tilbage og tænker, hvad handler det her om? Men det, der faktisk er lidt interessant, det er jo, at Rusland, altså russiske ambassadør i Danmark, har jo været ude og tilbagevise og sige, at det her, det er jo simpelthen grebet ud af altså ingenting, og Danmark har ikke nogen beviser på, at det her, det er rigtigt, det ved vi jo så ikke. Men det, de så til gengæld siger, det er, at altså, de afviser, og så kommer de alligevel med sådan en lille stikpille, hvor de siger, at det her, er det okay, at de læser noget op, fordi det er ret vildt, det han også siger.
11: Det er altså han det siger, et citat fra Ruslands ambassadør i Danmark.
14: Ja, og han går ind og siger, at PET's udtalelser bør også ses som en anerkendelse af, at Københavns hensynsløse involvering i konflikten i Ukraine og omdannelsen af dansk territorium til en produktionsmæssig og logistikbase for de ukrainske væbnede styrker udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark og dets borgere, siger den russiske ambassadør.
15: Er det jo for vildt?
14: Så med andre ord, så går de jo faktisk ind og siger, at fordi at vi Danmark har givet Ukraine lov til at have en produktionsmæssig fabrik i Danmark, så er vi selv udenom det.
11: Mm.
14: At det er vores handlinger, der gør det. Og det man jo kan spørge om, det er, hvem er det, der har noget imod, at Ukraine bruger dansk jord?
11: Svaret blæser i
14: vinden. Jeg synes, det er et ret vildt citat, når man går ud og afviser det hele, og så alligevel lige fortæller Danmark, prøv at høre, det er simpelthen bare, fordi I er for tætte, jeres forbindelser til Ukraine er for tætte.
11: Altså, nu ved jeg ikke, om du kan se Lasse E. her på vores lille messenger, jeg tror, hvor vi har billedet hinanden, men da du læste det der citat op, der tog han brillerne af. I chok, Trine. Hvad synes du?
15: Nå, men det lyder jo bare straight up som en forklaring på, hvorfor de vil lave sabotage mod Danmark.
11: Ja, samtidig med, at han ligesom siger, at der er ikke nogen beviser, men det her, det er grunden til, at I bliver angrebet. Ja. Det er ret vildt. Pompeo talte også om, hvad kan Europa i virkeligheden stille op over for den her type russiske hybridangreb?
12: We've seen this before, right? It's not the first time the Russians have conducted attacks. The Skripal incident. This is a continuation of Russian terror, and Europe and the United States together need to push back against it in a way that makes very clear to Vladimir Putin that the costs are far going to exceed the benefits if he continues going after infrastructure in Europe and the United States.
11: Ja, altså USA's tilledningsminister siger, at det er jo ikke første gang, vi har set det her før. Det er en fortsættelse af det, han så kalder russisk terror. Europa og USA er nødt til at stå sammen og slå tilbage på en måde, der gør det helt klart for Putin, at omkostningerne for ham ved det, han gør, langt vil overstige fordelene, hvis han altså bliver ved med at gå efter infrastruktur her hos os. Der er jo ingen noget hos Pompeo, men han er jo bare heller ikke en del af regeringen længere i USA. Ved vi overhovedet, hvor klar Trump-regeringen er til at støtte de europæiske NATO-medlemslande imod den her russiske hybridkrig?
15: Altså noget af det... Man skal kigge på, det er, at der lige nu ligger en lov i senatet, som jo har navnet på afdøde senator Lindsey Graham, og som er sådan en samlet pakke på alle mulige forskellige måder, man kan ramme russerne. Det kan være sanktioner, gå efter nogle af deres banker, gå efter folk, der handler olie med dem, og som samlet set er en ret vild mulighed for at lave indgreb mod russerne. For eksempel, hvis de begynder at provokere på den måde, som jeg nu kalder det en provokation. Det er jo mere end det, når man begynder at flyve sprængstof rundt i en lufthavn i Tyskland, eller man gør ting i Danmark. Og det vigtige derover bliver jo, om den bliver gennemført. Om den faktisk bliver til noget. Den passerer senatet med stort flertal, men huset er stadigvæk lunkne. Og det er faktisk både demokrater og republikanere. Ikke så mange af dem. Altså, der er stadigvæk et flertal der, men der mangler altså de her små grupper. Det er ret interessant. Demokrater er for eksempel bange for, at den lov vil give Trump ret store beføjelser i forhold til at lægge tariffer på nogen, for det er en måde at straffe folk, der handler med russerne. På den anden side, så er der en lille gruppe russere, eller sludder republikanere, som køber ind på de russiske talking points. Altså, det vi er selv ude om, at de angreb Ukraine. Ukraine er selv ude om det, den slags. Så det bliver spændende at se, hvad Trump faktisk gør med det her. Han kan lægge en pres på dem og få det til at ske, det der, men gør han det? Og det kommer til at, synes jeg, være rimelig afgørende for, hvordan amerikanerne stiller sig i det her spørgsmål.
14: Altså, hvad bare det sige? Altså, fordi nu har det her, altså historien for Tyskland jo været altså en kæmpe, jeg har også siddet og fulgt med i de danske medier herovre fra, men historien har ikke fyldt særlig meget herovre. Altså, jeg vil sige, den er lige nu på et niveau, hvor jeg vil sige, den bliver registreret. Der er ikke rigtig nogen, der sådan er ved at kommentere. Der er ikke rigtig nogen, fordi altså, det var også derfor, at når jeg sad her og lyttede til, hvad Pompeo han siger, så er det jo altså, vilde citater, og jeg ved godt, at han ikke er en del af regeringen, men han er heller ikke nogen rød lejesvend, kan man vel ikke beskrive.
15: Nej, det var
14: det er bare ikke de toner, man hører. At det er ikke, når jeg tænder for fjernsynet, hvis jeg sidder og ser Fox News, eller altså CNN for den sags skyld, så er det bare ikke rigtigt. Altså kommentatorerne er ligesom ikke deroppe. Mm-hmm. Altså i hvert fald ikke de republikanske, så derfor så altså nogle gange, kan der også lige gå nogle dage, inden en historie, der er stor i Europa, bliver stor i herovre. Men lige nu er den på sådan et registreringsniveau.
15: Ved du, hvad han gjorde efter interviewet, Trine? Jeg havde jo den der følelse af, okay, han bakker op om både, der skal komme en fornuftig model ud af samarbejdet mellem Grønland, USA og Danmark for eksempel, altså på en måde, som lyder meget mere spiselig for grønlændere og for danskere, end det Trump han går rundt og siger. Hans udtalelser mod Rusland er rimelig klare i modsætning til mange af de udtalelser, Trump han kommer med. Så skulle vi have taget et lille billede bagefter, og så sagde jeg bare sådan, for at være lidt vittig, et eller andet i retning af længe leve den transatlantiske alliance og mange år godt samarbejde i fremtiden. Og så grinede han og sagde han yes og amen. Altså, det var faktisk rimelig overraskende for mig, at han gjorde det. Altså, der lød han jo pludselig ligesom Joe Biden, ikke?
19: Ja.
15: Det er han ikke, og man skal jo ikke lade sig narre. Altså, men han gør det alligevel.
19: Altså, nu nævner du selv, at du fik taget et billede med ham, Lasse. Jeg er ked af, men jeg er kommet til at sende det til Trine.
15: Nej!
19: Trine, hvad? Jeg skrev til Trine, at jeg håbede, at hendes mand kiggede på hende på samme måde, som du kigger på Mike Pompeo.
14: Og jeg var nødt til at svare, kæmpe goal. Altså, det er simpelthen det billede, jeg kommer til at putte i hovedet på min kæreste. Og sige, det er sådan her, jeg gerne vil have.
19: Det er næsten ubeskriveligt at forelske Lasse E. Han ser ud, og så viser det sig også, når man zoomer ind, at du simpelthen vælger at nusse Pompeo lidt på ryggen. Altså, du har simpelthen armen.
15: Det var ham, der startede.
19: Ja, det siger de altid, ikke? Jeg tror simpelthen godt, jeg kan love, at det billede lige ryger på Instagram, når det her afsnit er kommet ud.
14: Yeah.
19: Nå, nu skal vi lige tilbage til the serious business, fordi altså, nu står vi jo så med to europæiske lande, helt konkret Tyskland og Danmark i det her tilfælde, som altså anklager Rusland for hybridangreb eller forsøg på planlægning af sabotage. Og så sidder jeg bare og tænker, Trine, kan man tale om, at de her angreb er rettet mod Tyskland og Danmark, eller er de i virkeligheden rettet mod Ukraine? Giver det overhovedet mening at dele det op på den måde, spørgsmålet?
14: Det gør det jo faktisk, altså fordi at når vi kigger på det, der sker i Tyskland, så er det jo tæt på et ukrainsk fragtskib. Og når man lytter til ham, den russiske ambassadør i Danmark siger, så kobler han det jo også til noget med Ukraine, altså selvom de afviser, at de har noget med det at gøre, og det jo slet ikke har eksisteret. Så på den ene side, så kan man jo godt sige det, og samtidig så har russerne jo også bare virkelig, virkelig travlt med at sige, at de ikke har noget med det at gøre. Det er de tyske myndigheder, de mener jo direkte, at de går ind og planter beviser, der kobler situationen til Rusland og siger, at det er bare den måde, den vestlige verden gør. Også selvom altså, der er fundet noget, så siger, altså, der er fundet ledninger, altså inde i altså sådan en lille antenne inde i et træ, for eksempel, som man mener, man kunne fjernstyre den her drone med. At der, det er nogle ret vilde detaljer. Og så Rusland er der på den ene side sådan, og samtidig så når man i hvert fald bare ser på det udefra, uden at jeg overhovedet har været inde og tale med kilder lige præcis med den her sag, så vil jeg bare sige, der er jo sådan et ukrainsk spor i det hele.
19: Der er et ukrainsk spor i det hele, det siger du, Trine. Putin selv til gengæld, han siger, at han er fuldstændig uskyldig.
20: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить может только.
19: Lad os se, du er jo flydende på russisk, eller så har du i hvert fald læst oversættelsen. Hvad er det Putin han siger her?
15: Det er jo ret fascinerende på så mange måder, fordi det han siger er jo sådan helt kort parafraseret, det er at man skal jo se tyskernes skyld, som de deler ud til russerne i et andet lys end det faktiske skyldspørgsmål. Det handler i virkeligheden om det politiske etablissement i Tyskland, som står foran et valg og nogle valgkampagner, og det går bare ikke særlig godt for dem. Så han sætter det ind i den der kontekst, at det er simpelthen noget, de gør af rent indrigspolitiske årsager, og det der er sjovt ved det, synes jeg, det er, at den måde Putin taler her, det er sådan rigtig mange på højrefløjen i USA også taler om det her. Altså, de taler ikke konkret om den her sag, men den måde, man sådan i tale sætter den russiske rolle eller den russiske krig i Ukraine.
19: Men det her er en forklaring, som for eksempel Mark Rytte, bossen for NATO, på ingen måde køber.
21: The dangers Russia poses are clear, and we are working around the clock to ensure that we are prepared to keep our people safe. If Russia thinks we will be divided by the threats, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken. Our unity is unshaken. Our support to Ukraine is clear.
19: Ja, altså hollandske Rytte siger jo, at de farer af Rusland udgør, at tydeligt vi arbejder døgnet rundt for at sikre, at vi er forberedt på at beskytte vores befolkninger her i NATO, og hvis Rusland tror, at deres trusler vil splittes, så kan de godt tro om igen, vores sammenhold er urokket, eller der er ikke blevet pillet ved vores sammenhold, og vores støtte til Ukraine er klart. Så er spørgsmålet jo bare gensvar. Hvad kan vi gøre her i NATO? Hvad kan vi gøre her i EU? Altså allerede sidste uge, der fastslog Tysklands kansler Friedrich Merz, at bagmændene, de ikke vil slippe.
22: Sie werden dafür bezahlen.
19: I kommer til at betale for det. Første betaling fra Tysklands side lød så på, at Tyskland vil, og nu godt fast, lukke det sidste russiske konsulat i Tyskland, og så vil de også lukke en kulturinstitution i Berlin. Det får Putin til at ryste i bukserne. Hvad siger du, Lasse?
15: Nej.
19: Nej, okay. På EU-niveau, der undersøger man lidt mere omfattende sanktioner. Det fortalte Stjerner og Stribers næsten helt egen Ole Ryborg i TV-avisen.
23: At man har siddet og kigget på, hvordan kan man straffe personer og virksomheder, som er tilknyttet det russiske militærkompleks. Og der har man altså fortalt af EU's underchef, Kaja Kallas, en brutoliste på 1600 navne på mennesker, som altså man kan sanktionere.
19: Og så har vi altså vores ven Mike Pompeo, som ganske vist rister Europa for at have siddet på sin flade, som han siger, i for mange år uden at gøre nok i forhold til at beskytte sig selv mod Rusland, og at det er noget, Putin udnytter nu. Men Pompeo, han ser altså flere tegn og muligheder for, at det her arbejde, det kan gå hurtigere.
12: For decades, Europe sat on its rear end and didn't do enough work to protect itself. And I think Vladimir Putin is now taking advantage of that. And so as quickly as Europe can marshal its resources to do not just air defenses, but really good counterterrorism work, at the strategic level together and build up its capacity, that will generate the deterrence that we all want. And they should do that right alongside the United States of America.
19: Ja, altså jo hurtigere Europa kan mobilisere sine ressourcer, ikke bare til luftforsvar, også til et stærkt strategisk samarbejde om terrorbekæmpelse, til at opbygge sin kapacitet, jo hurtigere vil det skabe den afskrækkelse, som vi alle sammen ønsker, siger Pompeo, og det bør Europa gøre side om side med USA. Det er den store transatlantist, der taler her. Og så roser han, og det synes jeg lige, vi skal have med. Så roser Pompeo altså også Europa for at gøre det, som Trump har presset NATO-medlemmerne til, hedder det, nemlig at betale mere, for nu kan der altså rykkes.
12: Europe has now allocated substantial resources towards solving these very set of problems. I hope they will use it in a way that actually delivers the deterrence that Europe needs, so that we get another 75 years of relative peace.
19: Relative peace.
15: Hørte du det, Trine? 75 år mere. Det er jo vilde toner fra, en mand, der har været Trumps udenrigsminister.
14: Ja, det må man sige. Altså, jeg kan næsten ikke, når man så hører det her, når jeg sådan får det ind gennem AirPods, så lyder det endnu videre. jeg ville også have været mindblow, hvis jeg havde stået og lavet det interview.
19: Altså, brug pengene på en måde, der faktisk skaber den afskrækkelse, Europa har brug for, og så kan vi få yderligere 75 års relativ fred, siger han selvfølgelig med henvisning til tilstanden siden 2. verdenskrig. Hvad siger I, venner? Altså, kan vi få lige så lang en fred, som vi har haft de seneste årtier, hvis vi strammer an? Altså, midt i det her, vi jo knap nok kan sige, hvad er. Altså, er vi i en eller anden form for krig med Rusland? Er det en hybridkrig? Er vi et ingenmandsland? Eller er Rusland, som Putin siger, kun i krig med Ukraine?
15: Jeg ved, jeg er ikke spormand, så jeg vil skubbe den over til Trine.
19: Smart.
14: Ja, og det er jeg jo så i den grad heller ikke. Men jeg synes jo, det der jo også er interessant, det er jo, at det er jo ikke, det er heller ikke nye toner om, altså vi ser jo mange lande, inklusive Danmark, der bruger flere penge på forsvaret, og vi, altså, så der jo, kan man jo med en vis berettigelse sige, at vi har været for lang tid op det, men der er jo rigtig mange steder, hvor vi er på vej op i gear. Vi er jo i gang med at gøre de ting, som og måske også med rette, altså det er der i hvert fald nogen, der mener. Så altså, men jeg synes da stadigvæk, at båden gynger.
19: Mm.
14: Det tror jeg da også, hvis man spørger vores myndigheder, så tror jeg da også, de vil sige, at der er lidt uro i båden.
19: Nu, kære venner, skal vi
15: til
19: en anden bomstærk amerikansk karakter.
0: The best is yet to come!
19: Nu skal vi ud og sejle i Middelhavet, venner, og vi skal have det rigtig lækkert. Vi er på en funklende hvid luksusyacht. Den er længere end en fodboldbane. Den er 118 meter lang. Der er soldæk med sådan nogle snorlige rækker af hvide solsenge. Der er ikke bare én swimmingpool, der er selvfølgelig to. Ligesom der også er to helikopterlandingspladser på den her yacht. Der er også fire jacuzzier. Men man må åbenbart spare et sted, for der er kun én spa. Salongerne er til gengæld ligesom storslået indrettet med designermøbler og bløde tæpper og puder med skibets navn broderet på. Og der kan man se, at vi er ombord på det gode skib, The Boardwalk. På den her båd, der bor ingen ringere end USA's ambassadør i Italien. Det er den texanske multimilliardær med det legendariske navn, Tillman Fertitta.
1: I've always been a little humble, and I don't like using the word yacht, so I just say my boat.
15: My boat. Jeg elsker det.
19: Jeg er en ydmyg fyr. Jeg kan ikke lide at bruge ordet yacht. Jeg kalder det bare en båd. Det skal du bare gøre, Tillman Fertitta. Lasse E., hvem er manden?
15: Han er jo fra Texas.
19: Ja, det siger du ikke.
15: Texas.
19: I just called my boat.
15: My boat. Han er 69 år. Yes, og så har han, og det synes jeg er genialt, simpelthen, hvis man skal beskrive, hvem han er, så skal man nævne navnene på nogle af hans mest og vigtigste virksomheder. Jeg læser lige op her. Houston Rockets, Bubba Gum Shrimp og Golden Nugget Hotel and Casinos. En straight up guy.
19: Bubba Gum Shrimp?
15: Det er jo store virksomheder, det er et basketballhold, og altså det er...
19: Det er et NBA-goddamn hold.
15: Lige præcis. Det tjener ham utrolig mange penge, hele Mulevitten, og derfor har det også været 11 milliarder, han er god for noget den retning. Dollars.
19: Han er blandt de 300 rigeste
15: i verden. Og så han jo, Trump kalder ham sin tvilling.
19: De ligner jo ikke hinanden.
15: Nej, det gør de ikke. Bortset fra, at de er sådan lidt rødmussede begge to.
19: Ja.
15: Altså lidt rødlige i det. Når han så godt nok fra Italien og ikke Skotland, hvor Trump har sine aner. Men han er den her succesrige forretningsmand, som så bliver ambassadør, fordi han har et rigtig godt forhold til Donald Trump i Italien. Det er også et lækkert sted, hvis du har en båd til 450 millioner dollars, så kan du sejle rundt der, alle de smukke kyststrækninger. Og det gør han jo så med masser af godt humør, og livet er sødt.
19: Og han er jo, som så mange andre ambassadør-typen, der har støttet både demokratiske og republikanske kandidater gennem tiden, så man kan se i de her klip fra båden, at han også har sådan nogle indrammede billeder af sig selv med Bill Clinton og sig selv med George W. Bush, stående rundt omkring på den her yacht, og så ved vi også, at han jo har støttet Trump. Han har kendt ham siden 99, og han har støttet hans valgkamp. Trine, hvad er det, han laver ude på den her båd?
14: Det er jo simpelthen, altså det er jo loveboat diplomacy, eller diplomacy. Altså han sejler jo folk rundt, altså, og hvis jeg bare lige altså viser dem kysten, og han siger jo også, hey, jeg gør det for min egen penge. Mm. Han spenderer selv middag på folk, der kan komme rundt, tage rundt og se, hvordan der er smukt, men nedenunder, så handler det jo om, at han jo simpelthen ikke synes, at embedsboligen altså, til ham er fin nok.
19: Ja.
14: Altså den embedsbolig, som han jo egentlig er tiltalt, som jeg har læst, skulle være altså i den finere ende, hvis man, altså alle ambassadører bor jo pænt, ikke? Men lige præcis den italienske residens skulle være altså virkelig noget, men åbenbart ikke fint nok til Tillman. Ja, så han har faktisk valgt for sine egne penge i gang med at renovere den, og så er han så ude på den her båd til stor furore. For altså, vi synes jo, det er skide sjovt, men det er ikke alle, der synes, at han popper rundt ud på sine 3,2 milliarder kroner pamflet af en båd.
23: Tænk hvis den amerikanske ambassadør i Danmark gjorde det, lå ude ved lange linje ved sådan her kongeskibet, som i så øvrigt ville være sådan en lille plimsoller ved siden af.
19: Så ligger han jo der, og han har jo gjort det i flere måneder, mens den her fuldstændig uduelige historiske villa, som han ikke gider bo i, og derfor betaler for renovering, der render håndværker rundt, så bor han på den her båd, og så sejler han rundt langs Italiens kyster, lægger til og holder altså ekstravagante middagsselskaber for den lokale borgmester, nogle embedsmænd og erhvervsfolk, og du ved, er der en teaterdirektør eller en skuespiller fra byen, så kommer de også med til fest på den her båd. Han siger selv, det koster ham cirka $1 million om dagen at holde det her flydende diplomati, som jeg tror, det Washington Post, der døbte love boat diplomacy kørende. Det er jo altså på en eller anden måde bare magisk, synes jeg.
23: Ja, det er i hvert fald lidt sjovt.
14: Der er jo et mænd,
19: ja,
14: der er jo et mænd.
19: Det er der, desværre.
14: Altså, bring it on.
23: Jeg er sgu også så sure.
19: Jamen, jeg synes, for der er selvfølgelig et væld af italiener, der er stiktosset af vidt forskellige årsager. Og dem kommer vi til. Jeg kunne bare godt lide, fordi man måske tænker, han lyder lidt usædvanlig for en ambassadør. Og så vil jeg bare sige, for Tita her, han indskriver sig altså i en helt vild statistik, fordi før i tiden, der bestod USA's ambassadører rundt om i verden af sådan mellem 30-40% af politisk udpegede typer, altså for eksempel donorer, politiske donorer, som præsidenten godt kunne lide. Han har måske ikke nogen diplomatisk eller politisk erfaring, men han kan godt lige få en ambassadørpost et eller andet dejligt sted. I gamle dage, der var det cirka en tredjedel af holdet, der var sådan her. Nu her under Trump 2, der har præsidenten simpelthen valgt at fordoble antallet af de her charmebøffer, uden synderlig meget diplomatisk eller politisk erfaring, men masser af penge. 82% af de amerikanske ambassadører hører til i den her race. Rigtig mange er stinkende rige, og de har alle sammen været gavmild over for Trump på en eller anden måde, og de er faktisk alle sammen nybegyndere ud i diplomatiets gunst.
14: Men må man ikke bare lige sige, altså fordi det er jo også en rig herre, der sidder som amerikansk ambassadør i Danmark, altså Mr. Harvey.
23: Absolut.
14: Men han vimser rundt i hele Danmark. Hvis man følger hans Instagram, altså han var på Moesgaard i går, han var på, altså han var på Møns Klint, han har været på Langeland, han har været, altså han går nok også i Skagen i uge 29, sammen med
23: alle de andre kendiser.
19: Men man skulle også se Nordjylland.
14: Jo, altså, come on. Men jeg synes faktisk, altså, prøv lige at forestille dig, hvordan danskerne ville have, hvis han boede ude på en luksusjagt ude for Øresund og klemmede rundt. Altså, jeg kan godt se, man kunne godt bare hurtigt ville køre et tv-hold ud, og så se, at der ville være demonstrationer langs ud på Strandvejen.
23: Ude at se Christiansø.
19: Altså man kan sige, at en af de store forskelle er, at vores ven for Titter, han taler glad og gerne med pressen og viser rundt på sit gode skive og sådan noget. Og det kan man, altså USA's ambassadør i Danmark, som vi har en stående invitation til i Stjernestriber, han er jo ikke, altså han er jo typen, der giver mange interviews, vel?
14: Og så skal vi måske også lige sige, fordi altså en ting er, han vil jo meget gerne den gode ambassadør i Italien, han vil jo meget gerne, altså han er jo ligesom en mand af folket, så han har jo også fået lavet et helt almindeligt familiekøkken på den her båd. Det bruger han jo meget tid på at understrege. Og så synes jeg, fordi det er jo en af grundene til, at folk er så sure, altså i et land, som jo ellers godt kan lide det bling-bling, altså kom op, det kan Italien jo gerne. Det koster jo også penge for myndighederne, fordi at når du er ambassadør i et land, så skal det land jo give noget beskyttelse. Mm. Altså, der er jo, ligesom vi har PET's livvagter i Danmark, så har italienerne jo også deres livvagter. Og det skal foregå til søs og i luften. Og det er italienerne jo ikke tilfreds med, at de bruger penge på den måde. De... Men der er det jo lige, ambassadøren han siger så, det er godt, de får lidt træning i, og der kommer også nogen, der er vigtigere end mig på et tidspunkt, så kan italiensk politi få lidt træning i, og hvordan man beskytter ægte
23: kendisser. Altså ikke nogen af dem, vi har i Italien.
19: Altså jeg er sikker på, at han mener det godt, men det er sygeligt arrogant at sige, om italiensk politi så får det lidt træning i at håndtere VIPs, altså mens de går og betaler
14: jeg
19: en eller anden millionregning i euro for sikkerheden. Men ellers så betaler Fatida jo rigtig meget selv. Altså renoveringen af ambassadeboligen. Han betaler for alle de her selskaber ude på sin båd osv. Han blander mere end nogen anden topdiplomat, personlig formue og offentlig magt. Og det er et problem. Nej, det er det ikke, mener den her ambassadør, hvis bedstefar i øvrigt er fra Sicilien. Fordi, som ambassadøren siger, så elsker italienerne en diplomat, der har lidt wow-effekt.
13: Italy loves having an ambassador that has a little cachet that can get things done and is different and has an Italian heritage.
19: A little cachet. Hvad er det? Det er sådan en lille smule umf. Lidt wow-effekt.
23: Vi har ikke rigtig godt ord på dansk, men wow-effekt er godt.
19: Jeg elsker a little cachet. Men som Trine lige var inde på før, så er der jo altså både demonstranter og landspolitikere i Italien, der raser over den her såkaldte coastal diplomacy tour, som altså, vil jeg lige sige, efter 2,5 måneder slutter efter den her weekend, der skal han altså til land igen.
3: Per una volta, come è stato l'anno scorso, un multimiliardario arriva in questa città.
19: Endnu en gang kommer en multimilliardær her til byen. Ligesom sidste år hører vi en demonstrant råbe, da The Boardwalk lagde til i Venedig tidligere på sommeren. Hun henviser jo, når hun siger endnu en, til Amazon. Grundlæggeren Jeff Bezos' bryllup sidste år, som lukkede byen ned. Og jeg skylder lige at komme med en særlig tak fra Stjernestriber til vores chef, DR's udlandsredaktør Niels Kvæle, fordi han kan flyde en italiensk. Så det er faktisk ham, som har oversat den her fra italiensk, for det oversteg altså, hvad jeg var i stand til.
23: Du skulle have spurgt ham, om han kunne lide.
19: Den italienske demonstrant, Stella Fake, kan ikke lide ham. Hun raser over det, hun kalder for Trump-administrations arrogante milliardærer med stor politisk indflydelse.
4: The arrogance of these billionaires that are associated with like huge political power, which is exactly the model that the Trump administration is promoting.
19: Men altså, der må jeg bare sige helt ærligt. For Tita, han genopfinder jo diplomatiet ude på sin båd. Altså, jeg har været til virkelig mange dødssyge ambassadereceptioner. Det, han gør, lyder sgu da sjovt. Altså, sejler rundt og møder den ene borgmester efter den anden og holder de her overdådige middagsselskaber. Lasse, hvorfor er italienerne så sure?
23: Men det kan jeg da godt forstå. Hvis deres

0: slår af den her regning, altså sikkerheden, som italienerne skal betale til ambassadøren til Yacht Life, er på 3-4 millioner euro. Og derfor så har han altså bedt om en parlamentarisk undersøgelse af de her omkostninger.
1: Det vil jo så bare sommertogtet forstås.
0: Ja, ja, det er sommertogtet.
1: Der kommer vel et efterårstogt også.
0: Ja, ja, som Bonelli mener er, som man siger, meningsløst og strider mod italienske normer, fordi det demonstrerer en, og jeg citerer, ekstrem form for rigdom, som ikke fungerer kulturelt i Europa.
1: Altså, nu kender jeg jo ikke vores eget kongehusets budgetter, obviously, men jeg kan ikke forestille mig, at sikkerheden til dem på deres sommertog, den overstiger det der.
0: Nej, så sejler de jo heller ikke til Italien. Altså, de ligger jo og ruder rundt hjemme i kongeriget, ikke? Men Trine, hvad siger... Altså, Fatita selv, han lader ikke til at være så påvirket af det her kritik og ballade.
2: Ej, haters gonna hate. Altså, han har en større formål. Men for sådan lidt mere alvorligt, altså, han er der jo også for at skabe gode relationer mellem Italien og USA. Og der, altså, det startede jo rigtig godt med altså, Meloni og Trump, men... Det er jo kuldsejlet lidt, altså på det seneste, og der, altså det er jo rent faktisk sådan noget, han skal beskæftige sig med, ikke? Altså i stedet for det der logbog, medmindre han kan få Meloni ud på jagten selvfølgelig.
0: Det tror jeg ikke skal udelukkes nødvendigvis, altså men Lasse, en milliardær, der bruger sin yacht, sin helt egen, han bruger sin helt egen penge, og han bruger sin helt egen livsstil til at danne ramme om amerikansk diplomati, altså udenrigspolitik jo. Altså udover, lad os bare sige, jeg er med på, hvorfor italienerne er sure, fordi de skal betale for regningen, og de er trætte turister. Er den her sammenblanding af private penge og offentlig magt så egentlig et problem, når man prøver at gøre ting på en ny måde?
1: Jeg tror ikke, den er skyggen af et problem, hvis din chef hedder Donald Trump, fordi han, man kan jo sige, han laver også lovboat diplomacy i rimelig høj grad, altså hans første tur til Mellemøsten. Og en lang række arabiske lande. Det gjorde han sammen med sine sønner til tætte forretningsforbindelser. Der blev lavet masser af deals. De kom flyvende i Air Force One, så love plane diplomacy. Altså, det er jo ikke fremmed for Trump-regeringen at gøre det her, og Trump-regeringens tætte forbindelser. Mm. Så på den måde passer han jo ind i et mønster. Og så kan man så mene om det, hvad man vil.
0: Det er jo i hvert fald, for at sige det pænt, en ny måde, USA's præsident bedriver politik på. Det er også en ny måde, at der bliver bedrevet amerikansk diplomati på. Jeg faldt ned i sådan et ret dybt kaninhul forleden aften med nogle tal fra den amerikanske udenrigstjenestes faglige organisation. Den hedder AFSA og repræsenterer især diplomater og andre udstationerede medarbejdere i udenrigstjenesten. Og der kan man altså se...
1: Han er simpelthen i en fagforening, ham der.
0: Altså, han står i hvert fald nævnt. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at de har gjort andet end at registrere ham. Jeg er ikke sikker på, at han selv har meldt sig ind. Man kan se sort på hvidt, altså under Obama og George W. Bush, der var der cirka 30% politisk udpeget ambassadører, altså typer som Fatita. Så kom Trump til i 2017, han hævede det til knap 40%, så kom Biden, så lå han også på 40%, og så nu her i Trump 2, altså mere end fordoblet antallet af politisk udpeget ambassadører. Over 82%. Det vil sige, at vi står her med et amerikansk diplomatisk korps med meget velhavende og meget well-connected folk. Trine, du nævner Ken Howery her i København. Altså, han er god for en anslået formue på 10 milliarder kroner. Hvem har vi ellers?
2: Altså, det er jo ikke med alle sammen, der er lige så farverige, men der er jo for eksempel også Charles Kushner i Paris. Mm. Han er jo god for sådan 14-17 milliarder kroner.
0: Og svigerfar til Trumps datter jo.
2: Ja,
0: ikke mindst.
2: Det er jo også vigtigt, ikke? Ja. Og så har vi jo i London Warren Stevens 24 milliarder.
0: Ja, det er meget godt.
2: Det er meget godt. Altså, jeg tænker, de gør det jo ikke for pengenes skyld, men.
0: Nej, det er jo det, der er
2: Jeg tror faktisk også, at altså, Tillman, han tager det ligesom om, han tager et par år fri for arbejde, fordi nu skal han nå en højere sagstjeneste. Det er jo ikke rigtig arbejde. Og sådan tror jeg ikke, at ægte diplomater har det. Altså, ambassadørarbejde er jo vant til at være altså, relativt hårdt arbejde. Ikke? Altså, det er jo ikke bare at klippe nogle snore eller spise nogle middage. Altså, det er jo rent faktisk at prøve at få ting igennem på vegne af sit eget land. På sådan en, altså, jeg har ikke hørt nogen ambassadører, som jeg har talt med, der siger, at det er en lobbychance.
0: Der er jo også blandt de her politisk udpegede ambassadører, hvad hun så ikke har i personlig formue, har hun, synes jeg, i karisma, som jo USA's ambassadør i Athen.
1: Yes.
0: Det er jo så Trumps tidligere svigerdatter, Kimberly Guilfoyle, vores gamle totemdyr her på, på Stjerner og Striber. Men hun blev jo så nok mest af alt sendt til Athen, fordi

0: hende og Don Jr. gik fra hinanden, og så blev hun Trumps sådan første udvisning, ikke?
1: Jo, og vi har jo ikke, vi har jo heller ikke hørt, hvordan hun har... Vi ved ikke, hvordan hun sejler rundt i og besøger alle de græske øer. Men jeg vil sige lige nu, så har hun benhård konkurrence af Tillman i Italien.
2: Ja, altså, det overrasker mig lidt, fordi sammenlignet med Fatita der er Kimberly Guilfoyle jo dybt seriøs. Jeg følger hende og ser, hvad alle de der ting, hun laver. Hun ligner jo bare sådan en traditionel diplomat, der tager rundt og... Ja.
0: Og undskyld mig, hun ligner simpelthen ikke en traditionel diplomat. Hun ligner en, der skal til Oscar-uddeling hver gang hun er ude og besøge en kirke eller deltager i en reception.
2: Ro på, Stephanie. Jeg mener, det hun laver.
0: Undskyld.
2: Ikke hendes udseende, for der er vi ret enige. Det, hun er ikke sådan en klassisk kvindelig medarbejder i Udenrigsministeriet.
0: Jeg basser ned igen.
1: Hun går ikke i et med tapetet.
2: Nej, det kan man ikke sige.
0: Men det er jo ikke sikkert, at... At de her folk gør deres arbejde dårligt, bare fordi de ikke har erfaring.
2: Nej,
0: de gør det på en ny måde. Der sidder med sikkerhed embedsmænd hjemme i Washington og ruller med øjnene og synes, at alt var bedre i gamle dage, når man havde karrierediplomater, der var født og opvokset inde i systemet, i stedet for de her. Mange af dem er jo simpelthen nogle varierende grader af spredebasser, men også succesfulde erhvervsfolk, som jo er vant til ligesom at få nogle ting fra hånden. Forandrer det her måden at tænke diplomati på, det her Trump har gang i, når han har mere end fordoblet antallet af politisk udpeget? De er jo hans venner.
2: Det udvisker i hvert fald den røde linje, der bør være mellem politisk udpeget personer og så nogen, der driver store forretninger på den ene eller anden måde. Det skal jo nødt være sådan, at man køber sig til positioner, og man kan jo ikke sige andet end, at det er jo i en eller anden forstand, det der foregår der. Og det er en ting, hvad bruger de så de positioner til? Dels for deres arbejdsgiver her, i det her tilfælde Trump, og dels for deres egen skyld. Altså, det er jo et kæmpe rod af interesser, det her. Hvis du gjorde noget, bare... Altså, prøv lige at forestille dig at lave noget, der minder om det i Danmark.
1: Men det er jo bare også lidt sådan, amerikanerne har valgt systemet skal være, fordi du er jo valgt altså fra den samme embedsperiode som præsidenten. Man kan bare kigge på Rufus Giffords. Han er jo også blevet udpeget af Obama, måske også som en tak for hjælpen.
0: Mm.
2: Yes.
0: Han var kæmpe moneymaker for Obama, ikke? Og kom
2: kæmpe
0: jo også
2: for en familie, det var det.
0: Ja, yes. Ja, og kom jo også uden en dyt... Han kom uden en dyt politisk eller diplomatisk erfaring, men han havde husket at pakke en hel masse amerikansk charme, ikke? Yes, hello.
1: Jo, det havde han.
0: Ja.
1: Men jeg tror bare, vi skal bare erkende, at det er en del af deres system. Mm. At det er jo nogle gange, så er det også lidt tak for hjælpen.
0: Men det er ikke desto mindre fordoblet den her gang under Trump 2. Og nu står vi altså foran en weekend, hvor Tillman Fertitta, han altså har sin sidste store salas. Han går i land, rykker ind i den historiske villa i Rom, som han har fået fikset for egen regning. Og så må vi jo se, hvad det er for nogle vidunderlige fester, han kan holde sig der.
2: Det er flot gang i den, når sømænd går i land, efter så lang tid på søen.
0: Ja, altså, jeg har ikke så fine fornemmelser. Jeg kan godt den dag.
3: Folks, amateur hour is over.
0: Det var, hvad vi nåede her i Stjerner og Striber i den her omgang. Vi er jo selvfølgelig tilbage på fredag. Husk nu, du kan finde os på alle kongerigets platforme for podcast. Du kan finde os på DRTV. Der kan du også se os. Og det kan du også helt old school på DR2 søndag aften. Jeg synes, vi trænger til at slutte et godt sted. Trine, jeg ved ikke, hvad du siger. Et varmt sted. Ude i Middelhavet måske. Med temaet til en fuldstændig legendarisk tv-serie fra 1980'erne, som jeg måske er den eneste, der kan huske.

0: Nu er det tid til en omgang ugen, der gik her på P1, hvor vi lige tager et par nedslag i nogle af de udsendelser, der var her på kanalen. Og i denne uge havde vi her på P1 besøg af flere spændende personligheder. Blandt andet Brinkmanns Brix, hvor psykologiprofessor Svend Brinkmann var glad for besøg af Niels Hausgaard.
1: Du har faktisk stået på vores liste gennem mange år over personer, vi gerne vil have med som gæst. Og det er blandt andet, fordi vi på et tidspunkt fik lavet en opgørelse, som vi også sendte direkte i radioen, at der er en person i Danmarks Radio, der holder øje med diversitet og repræsentation. Hvad har vi af mænd og kvinder og mennesker med forskellige etniske baggrunde og seksualiteter og alt det der? Og der fandt vi ud af, at dem, vi havde færrest af i vores program, det var ældre mænd fra Nordjylland. Dem, vi havde flest af, det var akademikere fra Aarhus og København. Det er ikke så
2: overraskende. Ja, vi har da også savnet mig.
1: Jamen, det er jo det, og nu er du her endelig.
2: Ja.
1: Hvordan har du det med at være castet som den gamle mand fra Nordjylland?
2: Jamen, det er jeg da glad for. Det er jeg glad for, fordi jeg tror, der rent faktisk, hvis jeg ser, jeg har mere at sige til nogen nu, end jeg havde for 20 år siden.
1: Ja.
2: For 20 år siden vidste jeg mere, end jeg ved i dag.
1: Og derfor havde du mindre at sige?
2: Ja, men det forstår jeg mere, end jeg gjorde dengang.
1: Ah, okay. Hvad er forskellen på at vide noget og forstå noget så?
2: Jamen altså, som helt ung, der vidste jeg alt. Ganske enkelt.
1: Ja.
2: Og det er så gået ned ad bakke. Og så får du, at det, man får for æren ved at blive gammel, hvis man er nysgerrig nok, det er faktisk, at man forstår ting.
1: Ja.
2: Og man forstår andre mennesker, og man forstår, hvorfor det går, som det går.
1: Betyder det, at man bliver mere... Man siger jo på fransk, at... nu skal jeg nok oversætte til dansk, men altså, når man forstår alt, så tilgiver man alt.
2: Det er du nødt til.
1: Du comprendre, så du pardonner. Altså det her med, at man måske bliver lidt blødere og mere tilgivende over for andre mennesker, af at man forstår noget, man ikke forstod tidligere.
2: Lidt mindre stejl, ja.
1: Ja.
2: Fordi, og det gør jo også altså nu sådan noget som tro på ting. Det kan være religion, det kan være alt muligt. Man tror på. Det er jeg blevet meget skeptisk overfor. Jeg tror på tvivlen.
1: Ja.
2: Og jeg stiller mig tvivlen over for stort set alt.
1: Ja. Er det noget, der er kommet til dig?
2: Det er kommet mere og mere til mig, ja.
1: Ja. Men du har jo aldrig slået mig som et religiøst menneske, for eksempel, eller et fundamentalistisk...
2: Jamen, det er jeg nok. Jeg er opfødt i dyb intermission.
1: Ja.
2: Og hvor der var noget, der var rigtig noget, der var forkert. Og man skulle tro og holde sin forstand fangen under troens lydighed.
1: Mm-hmm.
2: Det kunne jeg jo have sagt af alle 12-lærerne.
1: Ja.
2: Så blev jeg sendt hjemme fra som meget ung, og måtte ligesom også prøve at gøre op med de påstande meget tidligt. Og det ser jeg som en gave. For jeg er ikke mindre religiøs.
1: Nej.
2: Men jeg fik lov til en kirke for ikke ret længe siden, hvor vi lavede noget. Og jeg har lavet en oversættelse af trosbekendelsen.
1: Mm-hmm.
2: Lavet til tvivlsbekendelsen.
1: Mm. Hvordan lyder den?
2: Jamen, den lyder ligesom trosbekendelsen, bare med tvivl.
1: Og hele vejen
2: det
1: igennem.
2: Det giver faktisk mening.
1: Jeg tvivler på vor herre og...
2: Og jeg tvivler især på de hellige samfund, for det er ikke
1: hvad. Ja, det kan der være god grund til.
2: og det gav god mening, og jeg synes, det er interessant.
1: Bliver det taget godt imod af menigheden?
2: Ja, med store øjne.
0: I Ibens harem 18 år efter, der havde været Iben Maria Zeuthen besøg af Jakob Haugaard til en samtale om hans liv og hvad der er sket for ham de sidste 18 år.
3: Jeg har en mørk side og en lys side. Så når jeg er ude blandt folk, så skruer jeg bare den på, og jeg er sådan en, der spiser, hvad der kommer på bordet, og samtidig så er jeg også lys, når jeg er ude blandt folk. Og har du ikke noget godt at sige, så hold din kæft. Det sådan, jeg har aldrig troet, jeg skulle gentage, hvad min far plejede at sige.
4: Men det gjorde du så lige der, kunne jeg
3: Ja, og så når jeg kommer hjem, så sidder jeg og tænker tunge tanker, og lige her den anden dag, så hører jeg Clemens på P1, og så skriver jeg til, hvorfor forbereder vi os ikke på 3. verdenskrig, og så sender jeg det bare afsted, ligesom i gamle lande, og jeg skæver fuldstændig, for helvede gjorde du nu det ikke, og det skulle du aldrig have set.
4: Men vil det sige, at du er mørk som udgangspunkt, men du gør dig selv lys?
3: Ja, eller omvendt. Altså, jeg kommer fra folk, der altid filosoferede og altid turde tænke tanken til ende, og min far, han var venstremand helt ud over det sædvanlige, og min mor var socialdemokrat helt ud over det sædvanlige, og hver eneste dag kom Farbror Axel, og han var kommunist, han mente simpelthen, Stalin havde ret.
4: Okay, friskt.
3: Så, Så jeg tør sagtens tænke ud af boksen, altså, hvis man kan kalde det det. Altså, jeg er slet ikke bundet af de sædvanlige, da jeg var i Folketinget, de var bundet af nogle dogmer, hvor man siger, ah, vågn lige op for helvede, ikke?
4: Men det er fordi, at i de år, der er gået, siden vi to har talt sammen, der har jeg lidt haft den eftertanke, om jeg i hvert fald, og med mange andre måske nogle gange, overvurderer, hvor sjov og hvor godt humør og hvor glad du altid er, når man virkelig sådan tænker over, hvad du har været igennem i dit liv, så er der jo virkelig også nogle dybder, der siger spørg to. Det kan være, jeg bare lige hurtigt skulle sige for de lyttere, der tænker, jeg kender stemmen, men hvad er det nu lige med ham, jeg hører i radioen lige nu? Du er født i 1953, det vil sige, du er
3: 52.
4: Åh, allerede der laver jeg en fejl. Ja, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme tilbage nu.
3: Ja, du kan jo repetere videre.
4: Ja, måske jeg bare skal lave som ingenting.
3: Nej, ja, jeg skal
4: hvad gør man på scenen, når man er konferencier? Du starter ud med at lave en kæmpe fejl. Hvad gør du?
3: Jeg går bare videre, som om ingenting.
4: Okay, det er for sent for mig nu. Ja. Men du er født på Færøerne, så meget har jeg ret i. Du er opvokset i Risgård ved Aarhus. Det kan man også godt høre på dig. Så er du gift med Ilse Vilmot, som sidder herude og lytter med. Gør hun altid det?
3: Nej, vi kører tit sammen. Vi er tit sammen, og hun er min manager, og vi passer på hinanden. Jeg er jo 74, Ilse er 80, så vi passer rigtig godt på hinanden, og det, sådan skal det også være.
4: Er du stadig forelsket? Det sagde du i 2009, du var.
3: Ja, det er jeg faktisk. Det, hvad fanden det så end er? Altså tit så kigger jeg på min kone og siger, det her det må være kærlighed, eller så forstår jeg det ikke. Men det er ikke altid sådan noget rosenrødt, vil jeg sige. Men jeg har mod på det.
4: Så fik du dit folkelige gennembrud i 80'erne sammen med Finn Nørbygaard. Du var et eller andet med, at I var blevet sat sammen af Østjyllands Radio, der ligesom kunne se et makkerpar der mellem dig og den lidt mere stille Finn. Og det blev jo kæmpestort, blandt andet det her jydekombinerede filmene, og så blev det så reklamefilm senere hen for Tuborgs Squash. Så er du musiker og skrevet Det Hammer Hammer Fedt, hvis man kan huske den, og Hawaii, som vi også taler om i den første udsendelse, som ligesom blev der, hvor du tænkte, Jakob, alkoholiker, ufaglært. Nu fik jeg min berettigelse ude blandt befolkningen. Er det rigtigt? Det var omkring det hit der.
3: Ja, altså, jeg er en sucker, tror jeg, det hedder på nudansk. Jeg er en sucker for not only love, men også accept på en eller anden måde. Jeg vil accepteres. Jeg vil ikke bare være... Jeg fik nul i alt i skolen, og det hele var bare... Jeg blev sorteret fra i sport. Jeg var sgu hverken god til matematik eller sport eller noget som helst. Så jeg bare... Jeg vil kraftedeme ikke bare være en flue på væggen. Mm. Så det har jeg... Og det har været drivkraften for mig.
0: Og så slutter vi af med et fødselsdagsbarn. For P1 Morgen havde torsdag 25 års fødselsdag. Og vores morgenprogram her på P1 havde den anledning en snak om et af de faste holdepunkter i programmet.
5: Når vi laver P1 Morgen, så er der jo altid der er en skabelon. Den er løs, vores skabelon, men den er der. Det begynder med en radiovis, så måske lidt politik, en nyhed fra udlandet, lidt kultur, et nyhedsoverblik, når klokken er halv, så måske noget om aktiemarkedet, så måske noget politik igen fra en anden side, osv. Nogle dage er der meget politik, andre dage er der stort set ikke noget politik. Så er der til gengæld Ukraine og Rusland ud over det hele. Måske en sag med nogle rockere i Aalborg, og det kan være hvad som helst. En ting er så sikkert.
6: Ja.
5: Når klokken nærmer sig 9, så tager vi ud i naturen.
6: Ja. Nogle gange, når den nærmer sig... Altså, nogle gange har vi mere travlt end andre. Den kan blive 8.55. Den kan også blive 8.58.
5: Ja.
6: Hvis vi har skrevet lidt tid. Men sådan er det jo. Sådan har det været i 25 år på P1 Morgen. Og det er jo i dag præcis 25 år siden vi... For første gang sendte P1 Morgen, det var 3. september 2001. Vi har jubilæum i dag, sølvbryllup, som du også sagde her tidligere på morgen, Ole. Og det har naturen jo så også jubilæum, sølvbryllup.
5: Ja, og vi har jo så haft åbne for vores 12-12'er sms'en. Der er en, der skriver her, ud i naturen er noget af det bedste. Og det må være dig, Jes.
7: Tak.
5: Godmorgen. Velkommen.
7: Tak skal du have.
5: Tillykke.
7: Tak. Og jeg har faktisk taget et lille naturflag med til jer, som seerne ikke kan se, men det er lavet en gren med et lille hjemmefiltet flag på her, som vi skal takke Malene for. Det er rigtig, rigtig fint.
5: Tusind
7: det skal
5: tak.
7: Stå her.
5: Ja. Du har jo været med os i P1 Morgen i 25 år.
7: Det er rigtigt.
5: Som naturvejleder.
7: Det er rigtigt.
5: Som sagt, det er i dag, vi har jubilæum. Det er 25 år siden, lige præcis i dag, vi sendte. Første gang, du er biolog, naturvejleder ved Naturstyrelsen i hovedstaden. Du plejer jo at hænge et eller andet sted ude i det grønne.
7: Det er rigtigt.
5: Og fortæl om et eller andet, du lige har fået øje på, nu jeg har lukket dig i studiet i dagens anledning. Godt at se dig. Det er jo et slags sølvbryllup, vi fejrer med hinanden, ikke?
7: Det er rigtigt.
5: Altså naturvejledere og morgenradioen.
7: Nej, naturvejlederen og P1 er et rigtig godt match, hvis man skal sige det.
5: Er det et lykkeligt ægteskab?
7: Det er et meget lykkeligt ægteskab, som er, og selvom man skal kalde det lidt åbent ægteskab, men det kommer vi tilbage til.
5: Ja, jeg ved, du er en travl mand. Hvorfor er det vigtigt at være herinde og være en del af os og fortælle bare en lille bid af naturen hver eneste morgen?
7: Altså, jeg tror, der er, hvad man vil kalde en win-win-win-win her på alle måder. Fordi at både min person, altså som naturvejleder, så har jeg jo sat i verden for at skal trække danskerne med i naturen og give dem nogle gode oplevelser. Den organisation, jeg ansætter, Naturstyrelsen, har jo i virkeligheden den danske natur som ansvarsområde, og den vil den også rigtig gerne delagtigt gøre borgerne i. Og det gør man jo så på alle mulige måder. Og en af dem er altså fascination. Det er det med at fortælle, at naturen har altså nogle fantastiske historier i sig.
5: Ja, og det ved vi ikke, eller hvad? Eller har vi mistet lidt kontakten med naturen? Sådan, når jeg siger vi, så er det sådan bredt set os alle sammen, og nok særligt os, der bor i de lidt større byer.
7: Altså, det er jo sådan, at vi er jo blevet bymennesker, og nogle af os har måske fået sådan lidt mere intellektuelt forhold til naturen. Vi ser mere i fjernsynet om den, eller hører i radioen om den, end vi i virkeligheden er ude i den. Så det, vi måske i virkeligheden også prøver, det er jo at lokke folk ud, og så se det in real life. Få lov til at dykke ned i det. Få lov til at lægge mærke til de der bitte små detaljer, som er enormt fascinerende, når man virkelig kommer ind over dem. Og jeg tror faktisk også, at vi engang imellem har fået hånden under jer, selvom I nogle gange har tænkt, ej, det der igen. Den historie har vi hørt. Men en gang imellem, så kommer der en historie, og tænker, hold op, det var da fantastisk.
5: Ja, og hvorfor er det, kan godt undre mig nogle gange, altså hvorfor er det er interessant at høre om en lille bille, der har olie i knæene, eller en plante, der lever i strandkanten, og derfor kan holde til, at der også er salt i, altså de der mikrodetaljer.
7: Jo, jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, det der med, at det var en overraskelse. Det er ligesom, når man fortæller en god historie, der kommer en uventet slutning. At det, man bare tror er en tæge, eller det, man bare tror er en eller anden plante, der lever afsted, at den har i virkeligheden en eller anden helt exceptionel tilpasning og gør noget fuldstændig vanvittigt, som der jo ingen, der havde regnet med. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er så, at når du hører nogen i radioen, der er begejstret, og det er naturvejleder, jamen så får man i virkeligheden også selv sådan en lille smil på læben, fordi at det smitter.
0: Husk, du kan finde alle udsendelser eller podcasts her fra P1. Det gør du inde i vores app. Det er lyd.
8: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
9: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
8: Sådan.
10: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
8: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
9: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
8: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
9: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
10: jagten på det evige liv i DR Lyd.
11: Bill Gates kalder kunstig intelligens for det farligste, mennesket nogensinde har opfundet. Og så mener han i øvrigt, at AI bør beskattes, når den overtager menneskers arbejde. Det fortæller Prompt om her efter radioavisen klokken 19.
12: Demonstranter fra både højre og venstrefløjen var i dag på gaden i København i anledning af den officielle flagdag for udsendte soldater og veteraner. Og da to af demonstrationerne i eftermiddag krydsede hinandens rute på Østerbro, opstod der tumult. Her kan man høre, hvordan der bliver råbt af de demonstranter, der kalder sig det danske folk. De har afholdt en march mod det, arrangørerne kalder islamisering af Danmark. Og det var en demonstration, som Michael Gross deltog i.
13: Jeg synes, der bliver kigget lidt for forkert til det danske samfund inden for regeringen af. Så jeg tænker, at vi skulle tage at få strammet lidt mere op omkring de regler, der nu i gang med, at de kæmper med, ikke?
12: Og som et modsvar til det danske folks demonstration, så havde dem, der kalder sig Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination, arrangeret en moddemonstration. Og her deltog Willum Sylvester Kærsgaard.
14: Vi er for at sige fra over for den demonstration, der er, fordi vi mener, at der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa.
12: Tre personer blev anholdt i forbindelse med demonstrationerne i København i dag, men de er alle sammen igen blevet løsladt, fortæller politiet. Også i den sydengelske havneby Dover har der i dag været demonstrationer i protest mod migranter, der krydser den engelske kanal fra Frankrig. Hundredvis af sortklædte personer med elefanthuer blokerede vejene til byens færgehavn, som er et knudepunkt for færgeforbindelser mellem England og Frankrig. En talsmand for den britiske regering fordømmer demonstranternes opførsel i Dover og de forstyrrelser, som demonstrationen skabte for trafikken. Og så til noget mere fredeligt. Hvis du er skarp til at genkende gårde, skoler eller gamle butikker i dit nabolag, ja, så vil Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet gerne have din hjælp. De har åbnet en database med 23.000 gamle postkort, hvor alle kan hjælpe med at placere stedet, hvor billedet er taget. Og for det kan hjælpe os med at blive klogere på historien, fortæller Mette Kolding Dahl, forskningsbibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek.
15: Vi kan selvfølgelig godt bruge det som et eksempel på, her har vi en gård, men den er ikke, billedet er ikke interessant, før man ved, hvilken gård det viser.
12: Og også kulturminister Zenia Stampe er begejstret for det her projekt, fordi man kan gå på en historisk opdagelsestur gennem sit lokalområde.
16: Det er jo netop for at give folk muligheden for et kig ind i fortiden, vores forfædres hverdag, og endda en hverdag, som de udfoldede de samme steder, som vi er.
12: Og de ældste af postkortene stammer helt tilbage fra 1888, og du kan læse mere om det her projekt på dr.dk. Vi skulle i aften slippe med enkelte byerhister her, og i nat, ja, der skulle det faktisk holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader, og jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Den art aftager dog i løbet af natten. Og i morgen, ja, der er der udsigt til sol og op til 20 grader. Radiovisen var med Michael Olesen.
0: Det her er P1.
17: Vi skal tale om ageslop i dag.
18: Det skal vi. Der er god grund til det, synes jeg.
17: Ja, bedst som jeg troede, at det ikke kunne være værre, så sendte du mig et link i går aftes. En ageslop Flow-TV-kanal.
18: Ja, endnu en ting, verden virkelig har brug for, ikke?
17: Infinityslop.ai. Lad os se, hvad der foregår derinde lige nu.
19: Fight!
17: Hvad ser
18: vi her? Vi ser... Det ligner næsten noget Tekken. Det er en eller anden form for kampscene, asiatisk, noget manga-agtigt. To kæmper mod hinanden. Hov, nu skiftede vi. Nu er det en kvinde, der går i film. Skov. Der er en måne bagved. Det ser sådan lidt fantasy-agtigt ud. Hun er lidt goth. Hun kigger op.
17: Altså, det er en endeløs 24-7 Flow TV AI-kanal, hvor der også kører nogle små 10-sekunders videoer. Folk skriver ind med deres ønsker. Hvad kunne du godt tænke dig at se? Og så laver AI'en det. Og det her er så en goth-type, der har fødselsdag.
18: Ja. Nu er det Man kan bare mærke kloden brænde, mens det her sker.
17: Vi har jo brugt jordens ressourcer. Vi bruger dem tidligere på året, og nu ved vi blandt andet, hvorfor.
18: Nu har hun en kniv og hakker en form for squash over.
17: Form for græsker. Oh, der var lige
18: røgkernerne ud. Dem tager hun lige op. Aha. Nu er hun blevet til en tv-hverdagslags. Der er en kæmpe rullekebab.
17: En burrito. Der er nogen, der bestilt en gigantisk burrito oven over byen. Og det er så det, vi får. Ja. Der er jo reklamer. Altså, folk snakker om, at Flow TV, det er en uddøende ting, ikke? Det er bare at sige, rygtet om Flow TV's død er stærkt overvurderet. Jeg tænker bare, vi skal have det kørende i baggrunden. Var det ikke sådan, man gjorde i 90'erne?
18: Nej, vil du ikke nok slukke? Jeg vil ikke nok slukke. Jeg kan ikke bære det.

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed. Mit navn er Marcel Mirza Ifart. Jeg er tech-analytiker i DR. Med mig er Marie Høst, tech-moderator.
1: Tech-moderator, ja, det kan vi godt sige.
0: Forfatter.
1: Ja.
0: Og journalist.
1: Ja.
0: Og hvis jeg lyder lidt irriteret, så er det fordi, at jeg var lige lidt irriteret over min søn. Han fjernede de 15 minutter, jeg skulle bruge, inden vi gik i studiet. De var bare væk.
1: Så hvis Marcel ikke rigtig siger, hvad han skal sige, og lyder lidt forvirret, så er det faktisk hans søns skyld.
0: Men nu har jeg lige købt en croissant, og du ved, lige håber, at det kan stabilisere tingene en lille smule.
1: Det gør jeg, som croissanter jo gør.
0: Ja. Min kone har jo fået den idé, at vi skal holde krabsegilde på lørdag.
1: Gud ja, det er på lørdag. Ej, det bliver spændende.
0: Det er sådan en svensk ting, åbenbart. Hvilket så også optager de få minutter, jeg havde til mig selv i planlægning af det. Af det.
1: Ja, for det vigtige er, at hun har købt de der plastikhagesmække.
0: Ja, dem har hun købt.
1: De er vigtige.
0: Og nogle hummersandaler og forskellige meget vigtige ting. Han har meget lang to-do-liste af ting, vi ikke har fået gjort, men hun har valgt
1: at bruge. Men har I købt snaps?
0: Vi har snaps.
1: Okay. Ja. Så skal det nok gå.
0: Vi grænser, hvor meget snaps man får drukket, når man har to små børn. Men, jamen, snapsen skal... Har du forstand på krabsegilde? Du ved nu, har du været til det?
1: Ja, vi har jo en ødegård i Sverige.
0: Okay.
1: Mig og min familie.
0: Okay, så I holder det også?
1: Ja, vi holder det, men vi holder det faktisk tit på et helt forkert tidspunkt, hvor krabsen ikke rigtig er kommet nu. Det har været et problem.
0: Ah.
1: Det er nu, man skal holde det. Det er nu, der er krabs meget billigt i Sverige.
0: Ja.
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Og den der sådan dagsbrændert, den synes jeg er vidunderlig.
0: Helt
1: sikkert. Man kan stadig gå i seng kl. 20. Ja. Jeg har haft en vidunderlig dag.
0: Når man har fået børn, så er det det, der kører.
1: Ja.
0: Det er dagsbrændert, der er godt.
1: Ja.
0: Og så har jeg fået min ven, der bor i Sverige, til at tage 3 kilo frosne spanske krabs med.
1: Spanske.
0: De var de billigste.
1: Perfekt. Så længe de ikke er kinesiske, det har vi købt på et tidspunkt. Det føltes virkelig ikke godt, det bliver man så at sige.
0: De smagte ikke godt.
1: Nej, de føltes ikke godt at købe, altså være i Sverige og købe krebs fra Kina.
0: Nej.
1: Det føltes ikke rigtigt.
0: Det vil jeg godt sige undskyld, at selvfølgelig skulle jeg købe svenske krebs, men jeg har simpelthen ikke råd til det.
1: Nej.
0: Problematisk. Så må de sætte prisen ned. Nok om krebs. 4 overskrifter i dag. Bill Gates mener, at AI er det farligste, vi mennesker har skabt. Og han vil lave en AI-skat. Google har købt et konkursdømt flyselskabs data, fordi at vi er ved at løbe tør for data.
1: Ja, det lyder sindssygt, men det lader til at være rigtigt.
0: Det er der, vi er. Meta skal gøre Instagram mindre vanedannende i USA. Og så skal vi snakke en hel masse om AI-slop. Da far var dreng, der hed verdens rigeste mand Bill Gates.
1: Ja, og sådan, altså, den tech-mand, man kendte, ikke?
0: Jo.
1: Han var ligesom den, der var.
0: 90'ernes Microsoft-konge.
1: Okay.
0: Og nu har han skrevet et langt essay om AI, som er meget grusomt og dystert og mørkt. Og hvad hedder det?
1: The turbulent AI era is here. The choices we make now are critical.
0: Ja.
1: Altså, ja, og altså, jeg gad jo faktisk ikke rigtig have den her historie med, da du nævnte den først.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, det var fordi, det var den der følelse af, åh, vi oversvømmes af manifester, og de skal alle sammen stille sig op og tage den der, sådan, jeg har noget at sige, der er brev fra mig.
0: Hmm.
1: Men altså, jeg må sige, jeg synes, det var faktisk ret opløftende læsning, det her essay. Altså, det er fordi, at alle de andre har lyst til at sige, Elon Musk, Mark Zuckerberg, og hvem vi ellers har snakket om på det sidste med deres manifester, det er ligesom om, eller de prøver at råbe op omkring sig selv. Altså på en eller anden måde af deres egen dagsorden, ikke? Mark Zuckerberg og hans personlige AI-assistent. Og
0: ja, det slutter med, at man skal købe deres produkt.
1: Ja. Og Elon Musk, han siger også det her med omfordelingen. Han siger bare ikke, hvordan det sker. Han tænker, det sker af sig selv. Og
0: ja, det her med, at vi ikke skal bruge penge om 10 år.
1: Penge findes ikke.
0: Penge findes ikke om 10 år og sådan noget. Det har vi snakket om. Uha.
1: Ja. Men det er ligesom en af Bill Gates' pointer her, faktisk. Det er jo, at det ikke skal være bare de magtfulde mænd, der sætter retningen for det her. Heller ikke ham.
0: Mm.
1: Ikke nogen af dem. Det skal faktisk være noget, vi demokratisk og som verdenssamfund sætter os for.
0: Mm. Bill Gates har en kraftig advarsel til os alle sammen. Kunstig intelligens er det farligste, der nogensinde er blevet opfundet. Det er det, han siger.
1: Ja, det siger han.
0: Og der er nogen, der mener jo og siger, at AI-selskaberne overdriver faren for at hype deres produkt.
1: Mm-hmm.
0: Så slemt er det i virkeligheden ikke. Men ifølge Bill Gates, så forholder det sig lige omvendt.
1: Ja.
0: AI-selskaberne tør ikke fortælle os, hvor farligt det, de har gang i, er. Og de har måske heller ikke incitament til det, de har måske heller ikke lyst til det, fordi de skal rejse den næste milliard dollars hele tiden.
1: Men det, han jo siger, det er, AI bliver enten den mest magtfulde udligningsmekanisme i menneskehedens historie, eller også bliver det den største motor for ulighed, vi nogensinde har bygget.
0: En af delene.
2: AI is both the most powerful tool for advancing equity and the greatest threat to equity that humans have ever invented. AI's ability to replace and exceed human cognition will usher in one of the most turbulent eras in history. Many jobs will disappear, white-collar jobs first, with blue-collar ones to follow. AI could empower criminals to create bombs, bioweapons, and computer viruses. AI could stunt our kids' development and replace human relationships. At the same time, the positive things about AI will be amazing. AI will accelerate innovation in the world's toughest technical challenge.
1: Og lige nu der siger han, det kan blive noget godt, men det er ikke sådan, han ser den retning, det går lige nu. Hvis det skal blive på en eller anden måde noget, der kommer til at udligne for os alle sammen, så skal der ske nogle andre ting.
0: Og med udligne mener han og du så, eller hvad, at
1: den her, at værdien kommer os alle sammen til gode. At det ikke bliver nogle meget få virksomheder, der kommer til at tjene utrolig mange penge, og alle andre mister deres arbejde og lever i fattigdom, dybest set.
0: Okay. Ja, og vi har meget kort tid tilbage at handle i, siger Bill Gates.
1: Ja.
0: Og farerne, han nævner, er jo nogle velkendte nogen. Altså, det er massearbejdsløshed, avanceret cyberangreb, det er bioterrorisme, og i sidste ende AI-systemer, vi mister kontrollen over.
1: Ja, og så faktisk også det her med, at AI vil erstatte menneskelige relationer. Det er også en af de ting, ikke?
0: Okay, ja.
1: Hvor han også bruger sig selv som eksempel i øvrigt. At han var en lille nørd uden venner, og hans mor måtte virkelig, hvad kan man sige, bruge meget energi på at lære ham de sociale redskaber, som han i dag, som 70-årig, stadig bruger.
0: Ja.
1: Altså, det var svært for ham at få venner. Det var svært for ham at blive et menneske, der havde relationer i verden. Det måtte han øve sig enormt meget på. Han er bange for med AI, at man ikke øver sig.
0: Ja. Vi skal dykke mere ned i Bill Gates essay. For han kommer faktisk også med et radikalt løsningsforslag.
1: Ja.
0: Men jeg vil lige nævne et par ting først.
1: Ja.
0: Fordi samtidig med Gates essay har 100 virksomheder, blandt andet OpenAI, Anthropic, Google og Microsoft, i et åbent brev advaret om, at de her AI-drevne cyberangreb kan ramme og larme hospitaler og vandforsyninger inden for de næste måneder, og vi er slet ikke godt nok rustet. Dit hospital kan blive hacket, vores finder. Det er det, de siger. Strømmen kan gå, vandværket kan være nødt til at holde pause, og det er lige nu, det kan komme til at ske på grund af deres ting. Prepare yourself. Og hvordan gør man så det? Det gør man jo ved, sjovt nok, at bruge nogle af de mest avancerede AI-værktøjer fra dem, som der også sender advarsel.
1: Yeah.
0: Lidt ligesom hvis McDonald's også var forhandler af Ozempic.
1: Måske, ja, og det
0: er en god idé.
1: Ja, det er en skide god idé. Der er noget med, der går et vist antal år fra, McDonald's kommer ind i et land, til man har brug for, for stomiposer og den slags. Altså, man kan se udviklingen. Jamen, man kan se udviklingen i sundhed.
0: Gør man det?
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og så en ting mere, Marie. Du kan huske, vi talte om de her OpenAI-agenter, der hackede et andet firma, det der hedder Hugging Face.
1: Det kan jeg godt huske.
0: Det kan du godt huske. Men nu er der kommet nye detaljer fra OpenAI om, hvad der skete.
1: Ja.
0: Og det er ren sci-fi.
1: Det. Ja, ja.
0: Nu må du lige høre det, så kan du komme med din dom.
1: Ja.
0: Jeg har den her version fra Zetland.
1: Okay.
0: OpenAI havde sat 1200 AI-agenter til hver for sig at løse nogle ekstremt svære hacking-opgaver uden adgang til internettet.
1: Mm-hmm.
0: Agenterne fandt så på egen hånd en skjult kanal, hvor de simpelthen kommunikerede med hinanden. De udvekslede mere end 70.000 beskeder og filer.
1: Ja.
0: De begyndte endda at fordele opgaverne mellem sig og kalde sig selv for en sværm og et kollektiv. Og da OpenAI så lukkede den her kanal, så byggede de bare en ny, og fandt samtidig så det her sikkerhedshul ude på nettet. Og der var i slutningen altså 700 agenter, der deltog i det her angreb på den her virksomhed.
1: Mm.
0: Og det mest opsigtsvækkende, synes jeg, det er, at AI-agenterne vidste godt, at det, de havde gang i, det måtte de ikke. Men de fortsatte så alligevel, fordi det skulle hjælpe dem med at finde svaret.
1: Ja, de prøvede faktisk at dække deres egen spor, ikke? De lavede sådan nogle kommandoer, så det lignede, de lavede noget andet, end det, de rent faktisk gjorde.
0: Ja. Altså, ja. Så de har sådan, vi har et helt beskedbord, hvor de har siddet og skrevet til hinanden.
1: Ja,
0: det er vildt uhyggeligt. Det er rene sci-fi.
1: Men. Nej, det er bare i forhold til det der med, man skal bare passe på med at få det til at lyde som om, at de selv finder på. Altså, det lyder som om, der også har været nogen, der har været inde og analysere hele det her forløb, og det er jo derfor, der er kommet mere viden frem nu, ikke?
0: Mm.
1: Det lyder som om, at de er blevet sat i gang, de her agenter, på en eller anden altså benchmark for det første, hvor en betydelig del af opgaverne slet ikke kunne løses. Og at der var en eller anden misforståelse i forhold til, at der var en scorer eller en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, observator ind over, som ligesom ville give dem karakterer efter det. Så de havde en misforstået oplevelse af, at de ville blive overvåget og få karakterer ud fra, hvad de gjorde undervejs. Det var derfor, de begyndte at dække deres spor. Det var derfor, de fandt den her alternative kanal. Så der var noget i forhold til den opgave, de blev sat på, som simpelthen ikke var, var lavet korrekt, som jeg forstår det.
0: Men de gjorde
1: altså
0: det så
1: pressede så agenterne til at finde de her alternative veje. Den her delte infrastruktur, de så finder, det her message board, det er også noget, der fandtes hos OpenAI, som de så alligevel kunne få adgang til, som de ikke havde lukket ordentligt, som jeg forstår det.
0: Ja, det skulle have været lukket.
1: Men altså, det her med, mennesker skal sætte nogle rammer, der ikke inviterer til det, man kalder scope creep. Altså, at det, de skal gøre, altså hvad deres opgave egentlig er, bliver en helt anden, ikke? Så de ligesom forstår opgaven. Og så skal man bygge en eller anden form for nødbremse ind, og det var der ikke gjort her.
0: Jeg ved ikke, om jeg er helt enig i den kritik, fordi skal vi forvente, at eksempelvis Kina, der også udvikler avancerede AI-modeller, skulle tage den slags hensyn? Lige nu snakker vi jo slet ikke sammen om, hvad grænserne for de her kunstige intelligenser skal være. Så vi er vel også nødt til at prøve at se, hvad kan der ske i worst case? Og det er jo også faktisk, det, de har gjort.
1: Jamen meget apropos, så lige præcis er der jo mange, der taler om, at det, der er sket lige her, det er en advarsel, som måske kan få USA og Kina til at blive nødt til, eller nærme sig hinanden i en eller anden form for samarbejde, hvor de deler mere information. Fordi ingen er interesseret i det, de kalder et Chernobyl moment, altså hvor det går ægte, ægte galt, og det er ikke kun mennesker, det kan gå ud over. Det er også, fordi det er fucking dyrt. Altså, de er ikke interesseret i hverken Kina eller USA, at det her, det går galt på den her måde.
0: Mm. Okay, men det er præcis den her slags Bill Gates advarer imod.
1: Mm-hmm.
0: Vi er lige tilbage til ham. Og for dem, Marie, der ikke lige husker ham så godt, Bill Gates, kan du bare sætte et par fodre på ham? Hvad er han for en mand?
1: Jamen, han er medstifter af Microsoft, hvis man ikke vidste det. Ja. Han er nu blevet 70 år.
0: Ja.
3: Windows is pretty important because it changes the way you work with a computer to be very graphical, so you can see pictures and text in different sizes, and that makes it easier to work with a computer. There's less commands.
1: Han har haft to jobs i sit liv, siger han selv. Det ene var Microsoft, det andet var så Gates Foundation, som er den, han laver nu. Velgørende arbejde. Han planlægger at give hele sin formue væk over 20 år. Det er $200 milliarder, han vil give væk, ikke?
0: Ja.
1: Og så har han jo ligesom gået fra at være sådan stor tech-optimist til at være en af sådan de store AI-responsibility-faneførere, vil jeg sige. Ikke?
0: Ja.
1: Og altså vil jeg også lige sige faktisk, fordi kan du huske, jeg sagde, har han økonomiske interesser i det her? Lige så snart vi begyndte at tale om det. Det bliver nødt til at undersøge i AI.
0: Ja.
1: Og man kan sige, at udover at han stadig ejer nogle Microsoft-aktier, man ved ikke hvor meget, måske 1%, er der nogen, der gætter på, så har han jo indgået en meget stor aftale med Anthropic, faktisk i maj i år. Et partnerskab med $200 millioner over 4 år.
0: Som han skal donere til dem?
1: Som han giver til dem.
0: Okay.
1: Så der er også lige, der er noget der.
0: Der er lidt der.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er sådan noget med, jeg skal lige sige, det er sådan en ansvarlig udvikling. Det er sådan noget sundhed, uddannelse, landbrug. Godt sted.
0: Klart.
1: Han taler jo ret meget det her, jeg sagde, om alle farerne, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Fordi det er det, det handler om. Men han siger jo selvfølgelig også, at AI har muligheder. Og han siger, som jeg synes er ret interessant, at debatten er blevet ekstremt polariseret. Altså, det er enten, at man helhjertet for AI, og det skal bare ind fucking alle steder, eller også, at man helt imod og hader AI.
0: Mm.
1: Og han mener, der er brug for en nuancering. Altså, der er virkelig grund til bekymring her, men der er fordele, som vi kan arbejde for. Så siger han fordelene, der havde jeg håbet på et eller andet spændende, men altså, det er de der, vi allerede har hørt. Klima, ren energi, det er noget med videnskab, det er noget med sundhed, og så siger han noget med landbrug i det globale syd.
0: I modsætning til mange af de her dystopiske meldinger, vi får om, hvad der skal ske med kunstig intelligens, og vi skal alle sammen dø i sidste ende, så har han et løsningsforslag.
1: Ja, det har han.
0: Som er temmelig radikalt. En skat på AI. Altså en AI-skat. Eller han har tidligere også talt om en robotskat. Det er ligesom...
1: Men, må jeg godt lige sige det? Han har to... Han har to løsningsforslag.
0: Mm-hmm.
1: Det ene er robotskat, men det andet, det er det her med human reserves. Altså menneske... jobs. Nogle jobs skal være prioriteret menneskejobs, og det var lidt spændende. Altså, ligesom vi har nature reserves, hvor man kan godt vælge at bygge veje og bygninger og vindmøller, men man lader være, fordi der er noget andet, der er værd at konservere. Og han siger, at man kunne jo også få en robot til at fortælle en dødssyg patient, at de har 3 måneder tilbage at leve i, men man vælger at lade være. Man vælger, at det skal være et menneske, der har den type opgaver.
0: Det er en interessant tanke.
1: Han synes, at selvom at en robot, en AI, kan gøre jobbet, så skal vi som verdenssamfund igen tage nogle beslutninger omkring, hvad vi mener er human reserve. Hvor vil vi have? Vælger vi, at mennesker skal være?
0: Men det er lidt sværere at kontrollere, end det tager jo ret lang tid, for eksempel at bygge en hel masse boliger ovenpå et stykke natur. Hvorimod det tager ikke meget lang tid lige i smug, lige at gå ind på klort og gøre et eller andet, som vi ellers har besluttet, at det er kun mennesker, der må lave den her opgave.
1: Fuldstændig. Han anerkender hele tiden, at det er en meget, meget svær opgave. Han siger endda sådan, at vi har ikke det organ lige nu, der skal, og vi skal oprette et helt nyt, og det bliver meget svært.
0: Ja, okay. Men lad os lige gå til den der med AI-skat.
1: Ja.
0: Fordi det er da egentlig spændende, men jeg forstår måske ikke helt. Vi skal få en gæst ind om lidt, som skal forklare os det her med AI-skat.
1: Ja.
0: Men du skal lige hjælpe mig med at forstå, hvordan løser en AI-skat de problemer, han snakker om her, at jorden er ved at gå under, og det brænder, og det ene og det andet. Jeg kan ikke faktisk ikke få det til at hænge sammen.
1: Nej, men altså, han siger jo netop det her med arbejdsmarkedet, et af de allerstørste problemer, som AI kommer til at, hvad kan man sige, lægge en bombe under på en eller anden måde, i forhold til, i hvor høj grad AI kommer til at erstatte menneskeligt arbejde.
0: Mm.
1: Og han siger, det er jo ikke kun et indtægtsspørgsmål, det er jo også et spørgsmål, man kan sige på opioidkrisen i USA, i nogle samfund, altså brænder fuldstændig sammen, når arbejdsløsheden stiger til et vist niveau. Okay. Det skal man tage alvorligt. Så hvad gør man? Altså, hvordan i alverden skal vi få de indtægter tilbage på en eller anden måde til mennesker, når det bliver AI, der gør arbejdet? Ikke? Hvordan skal den omfordeling, apropos?
0: Ja, det er simpelthen for fristende lige nu at sætte robotter til at lave menneskers arbejde, og vi risikerer at blive arbejdsløse, få masse arbejdsløshed. Det er det problem, man vil løse med det.
1: Ja, okay. Præcis.
0: Vi har inviteret en gæst ind, som skal gå igennem Bill Gates idé, en økonom. Fordi, god idé på papiret er der måske nogen, der vil synes, men jeg forstår måske ikke helt konkret, hvem er det, der skal betale skat af hvad? Er det mig, eller er det Anthropic, eller hvem er det, der skal gøre det? Og det viser sig, at Bill Gates idé også er en gammel idé. Det er en klassiker fra ham.
1: Jamen, det er det jo. Det snakkede vi faktisk om.
0: Og du fandt en næsten 10 år gammel artikel fra Zetland, som er skrevet af en økonom ved navn Sebastian Barfugt.
1: Mm-hmm.
0: Og ringede jeg til ham, spurgte, vil du ikke ind og snakke med os? Så sagde han ja. Og han er Ph.D. i økonomi og har forsket på Københavns Universitet og London School of Economics.
1: Ja.
0: Og i dag er han rådgiver. Ja.
1: Yes, det er fedt. Vi skal høre, hvordan man gør det her.
0: Ja. Velkommen til, Sebastian.
4: Mange tak.
0: Og tak for den 9 år gamle artikel. Den har vi nyt at læse.
1: Ja.
4: Altså, jeg er glad for.
0: Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Fordi hvad er så en robotskat anno 2026?
4: Mm.
0: Dengang du skrev om det i 2017... Mm. Der var billedet mere sådan en fysisk robot, der skulle erstatte måske en chauffør eller en fabriksarbejder. Så Gates han foreslår så det her med at beskatte forbruget af AI, altså de her tokens. Så kan du ikke lige sådan, hvordan skal det fungere, det han snakker om?
4: Mm, jo, altså måske skal vi starte tilbage i 2017.
0: Ja.
4: Fordi der var bekymringen jo meget mere, som du siger, fysiske robotter. Det var meget mere, det kunne være sådan noget som selvkørende biler. Det kunne være sådan noget som robotter på, altså til logistik, ikke? Altså på i varehuse og sådan nogle ting.
0: Ja.
4: Og det er også meget sjovt at læse den der artikel, jeg skrev, som jo enormt meget handlede om det. Og meget var sådan, jamen, de kreative erhverv, og dem, der laver vidensarbejde, jamen, de er jo meget bedre beskyttet.
0: Ja, fordi de kommer ikke til at blive erstattet nogensinde.
4: Det er meget svært at lave robotter, der kan erstatte dem, ikke?
0: Troede man.
4: Mm. Og det viser sig jo bare, at det var det bare i meget mindre grad, end vi troede bare for 5-10 år siden. Så det, der jo er Bill Gates' argument, det er, jamen altså, AI er nu et sted, hvor at det truer så mange forskellige professioner på arbejdsmarkedet. Både dem, der laver fysisk arbejde, men i mindst lige så høj grad dem, der laver vidensarbejde.
0: Mm-hmm.
4: Og det er et kæmpe problem. Det gør potentielt, at vi står over for ligesom en kæmpe bombe på arbejdsmarkedet. Der er ligesom en omstillingsperiode, der vil være enormt svær for rigtig mange mennesker.
0: Mm-hmm.
4: Bill Gates er jo meget sådan, det handler ikke kun om økonomi, det handler også rigtig meget om, at det giver mening i et liv at have et arbejde. Det giver mange af os enormt meget identitet, og det er en grund til at stå op om morgenen, og det er forbundet med enormt meget stolthed, osv.
0: Ja.
4: Og det er værd at beskytte på en eller anden måde.
0: Men hvorfor så? Hvor kommer det med skatten ind?
4: Ja.
0: Altså, hvad er det, han vil med den skat?
4: Så det, der jo er Bill Gates' argument, jamen det er jo, hvis vi har en eller anden ydelse, som vi i princippet kan få et menneske til at lave, og en AI-model til at lave.
0: Ja.
4: Præcis den samme ydelse.
0: Skriv en rapport, for eksempel.
4: Skriv en rapport, lave dit årsregnskab eller et eller andet.
0: Ja.
4: Jamen, det kan vi både få AI til at løse i dag, og det kan vi i princippet jo få ringe til en revisor og få vedkommende til at løse i dag.
0: Ja.
4: Og Bill Gates' argument, det er, at sådan som skattesystemet er skruet sammen, så er det sådan, at revisoren skal betale indkomstskat. Og det betyder, at revisorens ydelse er ret dyre. Det skal AI-maskinen jo ikke. Og det er unfair konkurrence. Det gør, at selvom at de to forskellige, hvad skal man sige, valg, man har, i virkeligheden er lige produktive, så er det altid mere økonomisk fordelagtigt for dig at vælge robotten. Og det er et problem, siger han. Så en ting er, at robotterne, eller AI-modellerne, bliver bedre og bedre og sådan noget. Det er ligesom, hvad det er, og jeg tror egentlig, han er rimelig optimistisk om, at på et tidspunkt bliver de sgu nok bedre til revision end revisoren. Men i dag er problemet, at selv hvis de er meget lige gode, jamen så er alle incitamenter stadig til, at du skal vælge robotten. Og det er unfair konkurrence.
1: Mm. Og i Danmark er indkomstskatten jo ret høj.
4: I Danmark er indkomstskatten jo vildt, vildt høj.
1: Ja.
4: Og det koster $20 at købe abonnement på OpenAI eller et eller andet.
0: Mm.
4: Og de kan jo lave mange af de ting, mange af den type, særligt den type vidensarbejde, som mange af os løber rundt og laver. Så det... Og det er jo vildt unfair, at mine ydelser er mega dyre, fordi jeg skal også, du ved, betale skat, og det vælter jeg over, når jeg sender en regning. Og det gør OpenAI jo ikke.
0: Okay, så det er simpelthen unfair. Det er simpelthen unfair konkurrence.
4: Det er unfair konkurrence, ja.
1: Og hvad så? Altså, hvordan i alverden lægger man skat på noget? Fordi man kan forstå det, hvis det er sådan, det er et job. Du ved, et job, robotten udfører, så lægger vi en skat på det. Ja. Men det er det bare sjældent, ved man, når man bruger Claude, eller hvad det nu er.
4: Nej, og det er jo vildt svært, og det er jo også det, der er Bill Gates' problem. Så problemet er jo, at man kan bruge AI til to forskellige typer af ting. Ikke? Man kan bruge den til at erstatte arbejdskraft. Det er sådan, nu behøver jeg ikke revisoren længere, fordi nu kan min AI lave årsregnskabet. Men så kan man også bruge AI til at gøre sin arbejdskraft mere effektiv.
0: Netop.
4: Så revisoren kan blive mere effektiv ved at bruge AI.
0: Ja.
4: Og sagen er, at vi kan ikke rigtig se, om folk bruger AI's til det ene, eller folk bruger AI til det andet. Og det, der er nemt ved at beskatte arbejdskraft, for eksempel, jamen det er, at vi kan nogenlunde godt se, om folk stempler ind på arbejde, og vi ved nogenlunde, at de arbejder 37 timer om ugen, og sådan nogle ting. Det er relativt nemt at observere, og derfor er det nemt at beskatte. Mm. Og der bliver det jo meget, meget sværere med at beskatte og lægge en skat på AI-modeller.
0: Det er
1: men
0: klar.
1: Sebastian, hvordan gør man? Kom lige med et bud.
0: Ja, fordi jeg spurgte også, vil du vel ikke prøve at sådan operationalisere det her ud? Altså,
4: jo.
0: En virksomhed, der sparer 5 medarbejdere væk ved at købe AI. Hvem er det, der skal betale den her skat? Er det, er det virksomheden? Er det mig som person? Eller er det Anthropic? Eller hvem er det?
4: Så der er lidt forskellige modeller, og de er alle sammen lidt problematiske. Ikke? Men nu skal jeg prøve at opsummere, hvad man kunne gøre.
0: Ja.
4: Så en model er jo at beskatte virksomhederne. Så det at sige, at virksomheden den har abonnement på OpenAI eller Anthropic eller et eller andet, og nu antager vi, at de bruger den til at blive mere produktiv, og så lægger vi en skat på dem. Og det kan man godt gøre sådan lidt smartere. Man kan godt sige sådan noget som for eksempel sådan, hey, hvis I er en situation, hvor I tjener penge, men I sænker os, altså I fyrer os mennesker, så må det være et eller andet med, at I begynder at tjene penge på AI, og noget af det, I har tjent, jamen det må vi så begynde at beskatte. Det kunne være en model.
0: Ja.
4: En anden model er jo, at man lægger skatten direkte på tokens. Så det vil sige, at man siger, jamen hver eneste gang, at du ringer til Claude, sender et eller andet til Claude, så skal du betale skat af det. Fordi i princippet er det en type ydelse, som man kunne have valgt et menneske til at gøre.
1: Så er det altså også festsangene og sexting med din chatbot. Og
4: lige præcis. Det er kærestebreve, det er alting, som ender med at blive beskattet. Ikke? Og det er jo så vildt svært. Og Anthropic har lavet noget meget sjov forskning, som viser sådan noget med, hvornår bruger folk AI til at erstatte arbejde, og hvornår bruger de den til alle mulige andre ting, kærestebrev og psykologer og alt muligt.
0: Ja.
4: Så det kan Anthropic godt lidt måle-agtigt.
0: Okay.
4: Men jeg tror, altså hvis man spørger en seriøs økonom, så er der ikke nogen, der vil.
0: Mm.
4: Men man kan også bare forestille sig, altså jeg tror, det man skal tage med fra Bill Gates' artikel, og han har også sagt det her i 10 år, ikke? Og han er jo sådan rimelig, han forstår jo rimelig godt, hvor hurtigt det går med de her AI-modeller, og hvad de kan. Jeg tror, det man skal tænke over, det er, jamen, der er et problem her. Og det kan godt være, at det er helt vildt svært at beskatte tokens. Det kan godt være, det er helt vildt svært at beskatte virksomheder på en måde, som er helt vildt fair. Mm. Men der kommer en efterspørgsel efter at gøre noget.
0: Mm. Men tænker du som økonom, at ideen er fornuftig? For jeg synes godt nok, det kan jo godt være en fornuftig idé på papiret, men i praksis så lyder det også meget, meget bøvlet at skulle sådan indberette, hvor mange tokens man har brugt, og så hvad har du brugt det til, og så kommer der sikkert et AI-fradrag eller et eller andet,
4: ja.
0: Og så er det først puha.
4: Så kan du trække fra, hvis du bruger det til kærestebreve. Nej, det bliver jo vildt svært. Så det der er, det er, hvis man spørger sådan, hvis man tager sin virkelig seriøse økonomhat på, så vil økonomer ikke synes, det er en god idé. Og det er fordi, grundlæggende, så kan økonomer godt lide ny teknologi. Og det giver jo helt vildt mange gode ting til et samfund.
1: Men han siger jo specifikt, at det her kommer til at være ineffektivt. Han siger specifikt i sit essay, at det her kommer til at være besværligt.
4: Ja.
1: Men det er værd. Det er jo den beregning, han ligesom laver.
4: Ja. Og han er ikke dum, Bill Gates, så han forstår jo godt, hvad økonomerne siger. Og han tager faktisk noget af det, de siger, og vender det på en eller anden måde. Han prøver at vende det til en fordel for ham. Fordi det, som økonomerne siger, det er, jamen, det er et problem, fordi det gør teknologien vil rulle langsommere ud.
0: Mm.
4: Det, som Bill Gates siger, det er hele pointen. Fordi det her, det er så stort, og det rammer så mange forskellige arbejdsgrupper på samme tid, at vi har behov for at sætte tempoet lidt ned.
0: Og det, der ligesom skal ske, det er, at arbejdsgiveren så, fordi at AI'en bliver tilsvarende dyre, så skal tænke, det kan være, jeg lidt endnu skal beholde mit menneske.
4: Ja, der er faktisk to ting, som man kunne forestille, der kunne ske. Den ene er, at folk vil bruge lidt mindre AI og lidt mere menneske. Og den anden er, at folk vil bruge lidt mindre AI, som er bygget til at... De vil investere lidt mindre i at lave AI, der erstatter mennesker, og lidt mere i AI, som hjælper mennesker med at blive mere produktive. Fordi det vil jo så ikke helt blive beskattet på samme måde.
0: Men
1: det lyder sgu da meget fornuftigt.
0: Ja, men jo også vel svært at skelne, fordi det vi lige nu gør, det er bare at gøre AI'en bedre og bedre og bedre, og så finder folk ud af down the road, hvad den kan bruges til.
1: Helt klart. Og så vil der være masser af huller. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg tænkte også på, altså vi talte om i forrige uge, hvordan man kunne downloade sin egen lokale sprogmodel og have den selv på sin egen computer. Hvordan skulle det lige tjekkes så?
4: Jamen, det er helt vildt svært at tjekke. Mm. Der er jo et meget høj grad af element af tillid, ikke? At man håber, at folk vil selvrapportere.
0: Mm.
4: Jamen, jeg har brugt AI til at erstatte min revisor eller et eller andet. Men det er vildt svært at på en eller anden måde monitorere i virkeligheden.
0: Og det her problem, han skitserer, gælder det også i Danmark? Altså, eller er der nogle store forskelle? Vil det være endnu mere relevant eller mindre relevant for os her i Danmark, for eksempel?
4: Altså, Danmark har jo det problem, at vi ikke producerer nogle af de her AI-modeller.
0: Mm-hmm.
4: Så det vil sige, at man kan sagtens forestille sig en situation, hvor at der er rigtig mange danskere, der har rigtig meget gavn af at bruge AI-modellerne, men jo i virkeligheden til, at vi altså, erstatter hinanden på en eller anden måde. Og det er lidt svært for os at beskatte OpenAI, fordi de ligger i USA.
0: Mm.
4: Og de er ikke super interesserede i at betale kapitalskat i Danmark.
0: Klart.
4: Så Danmark er på en eller anden måde lidt mere udfordret end USA er. USA kunne i princippet gå til OpenAI og sige, nu tager vi bare en stor del af jeres profit, og så deler vi den ud til dem, der har mistet deres arbejde. Det er væsentligt svært i Danmark.
0: Men jeg tænker også, at det her forslag kan jo se godt ud på papiret, men altså, USA har meget lidt appetit på nye skatter på sine tech-giganter, tænker jeg, med den stemning, der er derovre lige nu. Og hvis det var EU, der foreslog det her med en særskat på Microsoft og Google og OpenAI, så kommer der jo nærmest krig, ikke? Altså, kan det her blive til noget, tænker du?
4: Mm. Altså nok ikke på den korte bane, tror jeg. Altså, jeg har meget, meget svært ved at se det blive til noget i EU. Vi har jo grundlæggende det problem, at vi er mere afhængige af AI-selskaberne, end AI-selskaberne i princippet er afhængige af os. Så hvis vi kommer og siger, nu vil vi gerne beskatte jeres ydelser helt vildt meget, jamen så kan de true med at sige, jamen så får I bare ikke adgang. Det gjorde Italien jo på et tidspunkt med GDPR-lovgivning, og det var jo et kæmpe problem for italienerne. Så på den måde, EU ikke en super stærk situation. De politiske vinde, de blæser jo sådan lidt forskellige veje i USA, ikke? Altså Trump er jo ikke super positiv over for skatter generelt.
0: Nej.
4: Han er jo dog opmærksom på, hvad der sker, når mange mennesker mister deres arbejde til en eller anden form for noget andet. Det kan så være i Kina, jo har det jo været indtil nu, men det kan man kan sagtens forestille sig, det kunne være AI på et tidspunkt. Der er jo også vinde, der blæser i en lidt mere venstreorienteret retning i det demokratiske parti. Så hvem ved, hvordan det ser ud næste gang, der er præsidentvalg.
0: Så du tænker, det er en idé, der først og fremmest trives på venstrefløjen i USA?
4: Nej, jeg synes, det der er interessant er jo, at Bill Gates jo betragter jeg jo absolut ikke som sådan super venstreorienteret. Og der er også en hel del sådan meget seriøse økonomer, Nobelprismodtagere og sådan noget.
0: Mm.
4: Som om ikke sådan, du ved, nødvendigvis vil sådan lægge alle deres æg i sådan en robotskat-agtig kurv, men de snakker meget om, hvad kan vi gøre her for på en eller anden måde at sikre, at der er noget tid for arbejdsmarkedet til at justere sig, hvis de her modeller bliver ved med at udvikle sig så hurtigt, som de har gjort de sidste 4-5 år.
0: Mm. Så er det indført inden for de næste... Du kan komme ind om 10 år.
4: Ja,
0: er det så indført om 10 år, tror du?
4: Jeg tror som minimum, det er indført i altså, nogle europæiske lande. Ja.
0: Er det rigtigt?
4: Ja, det
1: okay, spændende.
0: Det er godt nok spændende. Ja. Det havde jeg ikke regnet med. Vi vil jo gerne høre, hvad beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen siger til den her store advarsel, der kommer fra blandt andet de her 100 virksomheder, der siger, I skal være klar, der kommer AI cyberangreb lige om lidt mod hospitaler og vandforsyning. Hvad siger hun egentlig til det?
1: Ja, for vi har en minister for det nu.
0: Det har vi. Og her er første del af svaret, jeg har kortet lidt ned i det. I må ikke skifte kanal. Udviklingen med AI-drevne cyberangreb skal tages meget alvorligt. Vi skal både styrke cybersikkerheden i vores kritiske infrastruktur og i samfundet generelt. Men i NIS2-loven og den nationale cyberstrategi har vi lagt fundamentet. Vi skal hele tiden tilpasse vores cybersikkerhed til de nye trusler, ikke mindst fra AI. Ja,
1: så
0: det er sagt.
1: Så har vi hørt. Så lige på sagen, med andre ord.
0: Det har vi styr på.
1: Det er der styr på.
0: Ja, og jeg havde ellers forsvoret, at jeg ikke ville sige NIS2-loven i det her program.
1: Ja, det sagde du, det ville du faktisk ikke.
0: Nu har jeg sagt alligevel.
1: Det må man selv lige google, ikke?
0: Okay, jeg har besluttet, at den her blog, den vil jeg gerne gå sådan lidt genstart, third year style på.
1: Så skal du tale meget langsommere om mig selv.
0: Ja.
1: Altså hvis det er third year i hvert fald.
0: Langsomt og dybt. Så jeg var på Bornholm den her sommer. Det er juli. Det er varmt. Jeg vil tro, der er sådan en 22 grader sol.
1: Ja, det lyder dejligt.
0: Den her formiddag, der beslutter vi os for at tage i Brændegårdshaven. Kan du det?
1: Det er sådan en forlystelsespark.
0: Ja. Det er lidt Bonbonland møder Dalgårds Tivoli.
1: Ja, de har Krøllebølle som maskot.
0: Maskot.
1: Ja.
0: Det har hele Bornholm jo.
1: Ja, okay. Men jeg husker specielt at møde ham der i Brændegårdshaven.
0: Ja, du mødte. Du mødte Krøllebølle.
1: Møde billeder af ham, er det, jeg prøver at sige.
0: Ja. Det er charmerende, det er autentisk, det er slidt, ikke? Du skal selv skubbe karusellen.
1: Ja, det er rigtigt. Mekaniske forlystelser.
0: Ja. Da vi er gået et stykke ind i parken, så bliver min søn sulten. Og min kone vil have en kop kaffe. Så går jeg ind i den første café, vi møder.
1: Mm.
0: Stiller mig i kø. Kigger op på menukortet. Der er ikke noget mærkeligt der. Altså, det er burger, og der er pomfritter, og der er remoulade. Og 164 kroner for en menu er lidt meget.
1: Mm. Men okay. Men umærkeligt.
0: Ja, det, det kan du få meget god naturvin for i København. Så kigger jeg lidt nærmere på burgeren. Hvad er det der? Vil du prøve at se, hvordan det ser ud?
1: Ja.
0: Der har vi burgeren, så sidder den til.
1: Brændegårdshaven menu.
0: Ja.
1: Okay. Wow. Den vil noget, den burger.
0: Den er kæmpestor.
1: Den er gigantisk. Jeg kan lige tælle til sådan 8 lag.
0: Er det 8 lag?
1: Ja, den har godt nok smæk på den burger.
0: Ja, der var både salat øverst og nederst. Frikadellemenu er ikke genereret. Brændegårds burgermenu er ikke genereret. Kartoffelsalat er ikke genereret.
1: So much for autentisk brændegårdsmenu.
0: Ja. Jeg skal bare ikke bede om kaj, mellemrum, kartoffelsalat og AI-frikadeller. Jeg skal bare ikke have det. I står og laver den her ret 100 gange hver dag. Jamen, så tag et billede af det.
1: Men det er jo så et problem, der kom før AI, vil jeg sige. Det der med, før det har der jo også været folk, der stod og, du ved, pudsede, har jeg lyst til at sige. I scene satte mad, så det så ud på en måde, som det i hvert fald aldrig ser ud, når man fik det.
0: Ja, du tænker, hvis McDonald's rent faktisk tog et billede af, ja, hvordan McFeast ser ud, så var der ikke nogen, der vil købe.
1: Altså, det problem kom før AI, ja, vil jeg så sige.
0: Det er AI-slop, det her. Og det skal vi tale om nu. Fordi tech-selskaberne selv er begyndt at få nok. Dem, der pusher den her teknologi, er begyndt at få nok. Brugerne, anmelderne siger nej til det. Noget tyder på, at vi nærmer os en form for slutpunkt for det her. Vi har talt meget om det de sidste par uger,

0: retningsbeslutning er endelig at fjerne slop.
1: Ja. Der er i hvert fald noget, der tyder på, at brugerne siger nej med deres penge på.
0: Mm.
1: Det er jo interessant. Skal vi lige tage nogle eksempler, som vi har samlet sammen? Jeg vil godt begynde vores slop gennemgang hos Amazon, der som en af de første store streamingtjenester har lanceret en AI-serie, skriver SoundVenue blandt andet. Det er en tyrkisk serie, der hedder Castle Walls. 2 afsnit af 17 minutter. Har du set traileren?
0: Jeg har set traileren. Ja. Ja, ja, ja.
2: Önce bir dışarı. Güneşe çıkacaklar. Sonra bir güzel yıkanacaklar.
0: Ja.
1: Hvad siger du til det, du ser? Og hvad siger du til den her AI-serie?
0: Jeg synes, det ser ekstremt sloppy ud. Altså, jeg må bare sige, at vi snakker hele tiden om, at nu er vi der, hvor man ikke kan se forskel. Bare sådan, okay. Altså, det kan man så godt. Altså, på en eller anden mærkelig måde, så ligner de alle sammen hinanden. Har du mærket til det? Det er simpelthen det samme menneske.
1: Ja, lidt.
0: Han køn, hun køn, men altså,
1: ja.
0: Rigtig meget det samme menneske. Det er sådan ret kunstigt, vil jeg sige.
1: Ja, jeg er sådan lidt disponeret mod orker og svær og sådan noget fantasy. Så jeg har lidt svært ved det alligevel. Sådan noget Assassin's Creed-agtigt her.
0: Ja, præcis.
1: Men selv med det forbehold, er det måske knap så godt. Manuskriptet er skrevet af 2 rigtige instruktører.
0: Ja, ja.
1: Det rigtige stemmer også. Mm. Men resten er AI-genereret, ikke?
0: Jo.
1: Ja. Og hvordan er det så gået på IMDb? 1,9.
0: Det er ret lavt på IMDb.
1: Det er ret lavt.
0: Altså, hvad kan være din sådan IMDb-score, du går efter? Over 7, ikke? Så altså, er det virkelig godt.
1: Er prompt? Vi er på 10.
0: Vi er på 10?
1: Ja.
0: Det er klart.
1: Ja. 1,9, det er marginalt over Tim og Gordons film Stjerner uden hjerner.
0: Okay.
1: Den har 1,6.
0: Fedt hævet op mig selv.
1: Ja.
0: Men altså, et eller andet sted, så kan man også sige, okay, hvorvidt det ser ægte ud, som var så det første, jeg nævnte, det er jo på en eller anden måde det mindst interessante. Ja. Altså, der er mange ting, man godt kan leve med, ikke ser ægte ud, som stadigvæk kan være mega godt.
1: Ja.
0: Men altså, der, ham der SoundVenue havde ret meget grinerne over det. Han siger jo sådan, det er som at se en 34 minutter lang trailer. Altså, ingenting, der hænger sammen i det. Altså, det er så der er mere galt, end at det ikke er ligner virkelighed, vil jeg sige.
1: Og den nåede i øvrigt aldrig top 100 over mest streamede serie, og ligger lige nu nummer 2718. Så ja, en eklatant fiasko.
0: Ja, det gik ikke godt.
1: Det gik ikke godt for den. Lad os komme videre i vores sloprundtur her. Så støtter jeg på noget, der hedder CG Trader, som er en stor online markedsplads, hvor folk siden 2011 har købt og solgt 3D-modeller.
0: Ja, altså sådan noget. Altså 3D-filer til spiludviklere og film, altså netop sådan nogle assets, man putter ind, apropos, vi lige snakker om. Men hvis man ikke, altså, eller arkitekter, eller alle mulige andre, som skal bruge sådan nogle.
1: Okay, her et hus. Ja. Print det.
0: Præcis.
1: Altså, jeg var lige derinde i går, jeg forstår slet ikke, hvad der foregår derinde, og så er der sådan noget, en bil og sådan nogle ting, man kan købe
0: og sætte ind i sit computerspil, man bygger, eller printe på sin 3D-printer derhjemme med selv. Ja.
1: Jeg forstår det ikke, men jeg forstår pointen, som er, at siden bliver oversvømmet af AI-skabte 3D-print, selvfølgelig. Mm. Så får man en AI til at lave det, og så kan man tjene penge på det. Hver 6. nye model derinde er AI-genereret. Men AI-modellerne står kun for 1 ud af 90 dollars i omsætning. Så man kan sige, det er meget nemt at oversvømme markedet med AI-crap, men køberne vælger det bare ikke.
0: Nej, og det er lidt interessant lige præcis i det her tilfælde, fordi tit så tænker man, at folk vælger det menneskeskabte, når det er noget, man har en eller anden relation til. Altså når man ved, det er menneskeskabt, der skal bruge det i kommunikationen, eller hvad det nu kan være. Men i det her tilfælde, der må det jo være lidt lige meget. Altså der er ikke nogen, der lægger mærke til, om asset er menneskeskabt, eller om den er AI-skabt. Så der er noget med kvalitet, tænker jeg.
1: Der kan være noget med kvalitet, eller tillid, eller bare, jeg har ikke lyst til at støtte.
0: Det er bestemt også et argument,
1: fordi du har været doven.
0: Ja. Ja, ja.
1: Altså, jeg vil ikke betale for noget, du ikke har lagt noget arbejde
0: i. Ja, helt sikkert.
1: Lad os gå over til sociale medier. LinkedIn.
0: Oh, yes.
1: Ja, jeg kommer jo meget derinde efter.
0: Ja, du er vild med det, altså.
1: Efter jeg hoppede af Twitter. Ejet af Microsoft, som har en stor andel af OpenAI, laver selv AI-værktøjer. Åbenbart har nogen brug for AI til at fortælle om deres jobnyt, og at de er begejstrede og ydmyge og taknemmelige for at fortælle om den rejse, de har været på, og at de er klar til næste kapitel.
0: Jeg læste, at 41% af LinkedIn's longform-opslag er AI-genereret.
1: Ja, det er godt nok meget.
0: Det er meget, mand.
1: Kæmpe problem for dem.
0: Det er jo kæmpe, kæmpe meget.
1: Ja.
0: Men skal vi lige huske, altså, den her platform, der har i årevis opfordret folk til at bruge AI. Det var ligesom den, der pushede mod, vil du skrive det med AI? Vil du omskrive det med AI?
1: Det er rigtigt.
0: Altså, det er jo ligesom det, de har pushet.
1: Ja.
0: Og så fejrer de nu, at over 1 million mennesker aktivt hader den her funktion. Men nu er sat en ind, så nej, nu kan du... vent lidt. Synes du, der ligner slop, så kan du trykke her, ikke?
1: Netop. Ja, for det, du tager hul på nu, det er, at de

0: har jo lanceret en knap, som folk kan trykke på. Seems like AI kan man trykke, og det har 1 million så gjort. Samtidig har LinkedIn så skåret i visninger og opslag, som de klassificerer som AI-slop med 40%. Altså, de skal simpelthen skåret ned på det.
1: Mm. Og man kan sige, at i stedet for, altså, de kunne jo også bare bruge en bedre detektor. De findes jo. Det har vi jo også snakket om. I stedet for, så får de sådan feedback fra brugerne. Man skal ind og finde den der knap og trykke på den, og jeg tænker, de får meget mere ud af det. Udover at finde ud af, hvad der er AI, så er det jo også lidt, det kan jeg lide, det kan jeg ikke lide. Hvordan bruger man den her knap? Der er noget data der, som måske også er relevant, ikke?
0: Ja, det er så for at få menneskenes input til, hvad I synes er AI-slop, ikke? Det er meget spændende. Så lad os gå hen til sidst. Lad os lige vende musik også, fordi rapperen Tyga har flere gigantiske hits.
1: Ja.
0: Hans største hits er streamet 1,6 milliarder gange, og han har været i sådan en form for identitetskrise. Nu vil han genopfinde sig selv med albumet Starface, som er sådan 80'er-inspireret.
1: Ja, ja.
0: Er det ikke sådan?
1: Ja, det er super 80'er. Spørgsmålet er, om det er godt.

0: Det ligner noget fra Miami Vice, ikke? Ved I om det?
1: Jo, eller Prince eller sådan noget. Er der noget, du stusser ved?
0: Nej, altså det lyder helt vildt 80'er-agtigt jo. Det er sådan en anden stil.
1: Det, som Pitchfork stusser ved, det er, at det er noget værre lort.
0: Ja, altså som i 0,0. Altså 0,000 stjerner.
1: Ja, det her, det skulle være det værste album, Pitchfork har anmeldt i 2 årtier.
0: Det synes jeg, altså på den måde, der er så meget hader det simpelthen ikke.
1: Rapperens slop-pop-konceptalbum er selvtilfredst, maligt og deprimerende. Alene dens eksistent har gjort verden til et værre sted. Det er jo lavet ved hjælp af AI. Det har han indrømmet.
0: Ja, det har han sagt.
1: Det har han sagt.
0: Altså ved hjælp af, igen, hvad fanden vil det sige, ikke? Assisteret. AI-assisteret, ikke AI-genereret. Eller hvor er det, vi lægger den der grænse hen?
1: Ja.
0: Men det griner, når jeg læser lidt op på det, fordi han sammenligner det jo lidt sådan med autotune, ikke? Altså, det er bare et værktøj i værktøjskassen. Det er, der er ikke noget, der gør albummet AI-genereret.
1: Nej.
0: Og jeg var faktisk moderator i går hos musikforlæggerne, hos deres seminar, og der havde jeg folkene bag det her meget store hit, altså større end Starface, vil jeg mene. Der hedder Jacob, det her, jeg ved, du endda er min. Det her hit, der blev fjernet fra de svenske top 50 her i januar. Det talte vi om i prompt, mens du var væk.
1: Ja.

0: Og det var sådan lidt den samme, at de var totalt rystet over, hvor vanvittigt rasende folk var blevet på dem. Altså troede det var robotter, troede de var robotter, troede de bare havde trykket på en knap, og så var det her nummer ligesom kommet ud af computeren, i stedet for at sådan anerkende, at det var blevet brugt som et værktøj på en eller anden måde AI.
1: Ja, fordi det nummer, det er jo decideret dejligt at høre på, synes jeg. Ja,
0: det kan du godt lide.
1: Det kan jeg rigtig godt lide.
0: Jamen, jeg kan faktisk også ret godt lide det. Men også fordi kritikken, altså fra panelet i går, men jo også fra ham her, fra Pitchfork, det er jo, at når man bruger sådan et værktøj som Suno, så tager man del i det tyveri af musikken, der er blevet brugt til at træne det her værktøj. Ikke?
1: Mm.
0: Hvor Stellar Music, som stod bag Jacob, de siger, at vi vil sgu gerne betale. Vi prøver bare at finde ud af, hvad man kan kreativt med AI.
1: Mm.
0: Det er vel også det, Tiger gør her. Han leger med det, ikke?
1: Men som der er en, der skriver på Reddit, hans botlyttere vil sikkert være meget tilfredse
0: ja.
1: Med det her. Det vil synes, det lyder
0: godt. Og Doja Cat sagde i øvrigt, at han var en penis for making an AI-album, vil jeg bare lige sige.
2: Nobody asked me anything about Tyga, but I just felt like saying this. Tyga is a penis for making an AI-album.
1: Han var en penis.
0: Han var en penis.
1: Det kendte jeg simpelthen ikke, det er skældsord.
0: Ej, penis.
1: Det vil jeg bruge lidt ofte.
0: Hun siger også, fuck AI for real.
1: Fungerer det også for mænd?
0: Ja, det tror jeg godt.
1: Okay, så Marie, hvad er bottomline her for dig? Med de eksempler, vi har hørt nu, er sådan, hvad der sker?
0: Jamen, der sker jo det, at vi er blevet trætte af AI-slop, og virksomheder, der gerne vil tjene penge på vores opmærksomhed og vores interesse, begynder at forstå, at så skal de ikke vise os det. Og det er jo sådan set en meget dejlig bevægelse, synes jeg.
1: Mm.
0: Det betyder ikke, at det ikke stadig bliver produceret, som vi nu ved fra vores tv-kanal.
1: Mm.
0: Andet. Men man kan sige, endelig har jeg lyst til at sige. Det er virkelig noget, man har ventet på meget længe, at det her det skulle ske. Jeg er ikke sikker på, at det betyder, at vi ikke kommer til at se rigtig meget AI-slop i fremtiden. Men i det mindste er bevægelsen i gang.
1: Mm. Altså, jeg har nogle gange tænkt, at modstanden mod AI slop, altså det er jo også på en måde lidt kultursnopperi, og det er måske ikke så overraskende, at Soundvenue og Pitchfork synes, at det er noget lort. Altså, fordi ja, det er lidt forudsigeligt, at medier, der lever af den gode smag, synes, at noget generisk maskinproduceret er dårligt. Men jeg synes, det interessante er, at folk jo med deres pengepung viser, at rig og fattig, lav og høj, vil ikke have det her.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er ikke nogen mennesker, der forbruger det her.
0: Mm.
1: Eller ikke ret mange mennesker, der forbruger det her. Og vi skal jo lige huske, hvad vi kom fra. Det var, at da vi startede det her program for 3 år siden, der blev vi lovet, at lige om lidt, så ville rigtig Hollywood-film være døde. Man kunne bare generere sin egen film, sit eget spil, sin egen musik, og det ville folk bruge i stedet for. Ja. Men det er jo ikke sket.
0: Nej. Det er slet ikke der, vi er overhovedet. Og det er lidt interessant, hvor værdien ligesom flytter hen, synes jeg faktisk. Fordi jeg kan huske, der var nogen, der forudså for et par år siden sådan noget med, at i 2030 ville et eller andet 96% af alt på internettet være bots, ikke? Eller vil være lavet af AI. Jeg ved ikke, om det bliver så vildt i 2030, men interessant er jo et eller andet sted, de her 4%, der er tilbage, hvad de så værd? Altså,
1: ja,
0: i en
1: rigtigt.
0: Verden,
1: ja, ja.
0: Hvor så meget er AI-genereret, så bliver det menneskeskabte måske bare utrolig værdifuldt.
1: Mm. God pointe, super god pointe.
0: Så hvis du rent faktisk er en platform, der får folk til at komme med sig selv,
1: ja.
0: Altså at være sig selv og diskutere som et menneske.
1: Mm.
0: Altså igen, der er sådan en platform som Reddit, som på en eller anden måde prøver at holde botsene ude, og hvor man stadig har fornemmelsen af, at det er mennesker, der diskuterer med hinanden på godt og ondt, bliver enormt værdifuldt.
1: Jeg kender ingen, der hører en AI-produceret podcast til daglig. Jeg kender ingen, der har AI-kunst på væggen. Jeg kender ingen, der gider læse en AI-genereret bog eller spil. Og der er gået de her 3 år nu.
0: Ja, og Christian Lett har en ret god pointe. Hvem er din yndlingskunstner, Marcel? Altså musiker?
1: M83.
0: Okay. Prøv at forestille dig, at du kunne få 400 nye numre.
1: Ja, fra ham.
0: Ja. Bare lige sådan der med et klik. Vil du gide at lytte på det?
1: Nej, det er en god pointe.
0: Altså, måske vil man gide at lytte på det en gang.
1: Ja.
0: Vil man blive ved med at lytte på det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Og så ved jeg godt, at AI-optimisterne vil sige, is på, min dreng. Det er fordi, du forstår ikke, at det er eksponentielt. Så lige om lidt,
0: jamen,
1: så bliver
0: det
1: for
0: sindssygt.
1: Det er fordi, du ikke forstår, det er eksponentielt. Og der vil jeg bare sige, nej, jeg synes, kvaliteten er der sådan set.
0: Mm.
1: Jeg kan ikke se forskel ofte på, om det er AI-genereret eller ej, på billeder og på musik osv. Jeg synes, det er godt. Men folk gider tilsyneladende ikke at betale for det alligevel.
0: Og nej, det er det.
1: Der er noget arbejde der i at forstå, hvorfor, fordi at, hvorfor skulle vi interessere os for det, men det gør vi bare.
0: Lige præcis i den genre, der handler om på en eller anden måde kunst eller kreativitet, der er den menneskelige intention bare det vigtige i det. Altså det vigtige er ikke nødvendigvis kunsten, men at det er blevet lavet som kunst, at der er en intention bag. Ja. Altså der er i rigtig mange genre vil det gælde, tror jeg,
1: ja.
0: Som det største argument for, hvorfor vi overhovedet gider at lytte og lytte på hinanden, ikke?
1: Ja. Så AI kommer til at forandre en masse brancher. Jeg tror bare ikke, den kreative er en af dem, der for alvor bliver ødelagt af det her. Tror
0: du
1: ikke?
0: Du hørte det først her.
1: Nu er det sagt. Vi nåede lige kort at fortælle i sidste uge, at Meta har lavet forlig med en række amerikanske delstater om børn og unges mistrivsel på Instagram og Facebook. Og det er jo en historisk stor sag, både i antal og de ting, de ligesom ændrer i platformen. Vi kommer ikke til at tage den helt store rundtur på det, fordi vi føler lidt, at vi kommer lidt sent til festen og skal spise resterne, og det har været intenst dækket. Men Marie, jeg synes, det interessante er, at det her forlig jo tvinger Meta til at ændre selve produktdesignet, altså indføre nogle forandringer. Der skal være nogle tidsgrænser på, hvordan teenager, hvor meget de kan være på. Man skal have slukket om natten.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man har sådan en teenage-konto, går ud fra. Der er noget med likes og anbefalinger, de ændrer. Selvom, vel at mærke, det er jo ikke sådan, at Meta indrømmer, at deres design har gjort børn afhængige af platformen.
0: De vil hellere indgå forlig, end at have Mark Zuckerberg siddende i retten. Let's be honest.
1: Tror du, det handler om?
0: Ja. Det er han dårlig til. Altså, det ved vi bare.
1: Så er det billigere.
0: Det ved vi bare. Så sidder han der og sveder og ligner så meget en robot i menneskehud, at det kan de simpelthen ikke bære. Så er det bedre at indgå forlig for en hel masse penge og ændre lidt i deres design.
1: Ja.
0: Det tænker jeg.
1: Ja. Har du andre tanker?
0: Jamen, jeg synes bare, det var ret grineren, fordi New York Times havde fundet ud af, at Meta har sådan en annonce på vej. Sådan en stor en, sådan, vi går forrest i ansvarlighed. Kom nu, YouTube og Google og TikTok med os i den her quest for at passe på de unge. Og sådan noget. Hygleriet vil ingen ende tage. Altså, det er fuldstændig vildt. Ja, men nu kan de ligesom tage den sag og sige, se hvad vi gør. Altså, ja. De prøver i hvert fald alt, hvad de kan, at lave et PR-twist på, at de er blevet tvunget til det, fordi de har skadet unge mennesker med deres produkt.
1: For danske børn og unge ændrer for livet ikke noget som helst. Men EU går allerede i forvejen efter mange af de samme greb. Altså at sætte ind mod det her Infinity Scroll, og at den næste video spiller af sig selv, og de her meget sådan personaliserede anbefalinger, der kommer. Så lignende ændringer kan være på vej af den vej. Og man kan sige, nu har de jo så lavet forlig om det i USA, så
0: kunne man håbe, ja.
1: Man kunne forestille sig, at det måske ville blive lidt nemmere. Mm-hmm. Jeg ved det ikke. Marie?
0: Ja?
1: Du har en historie med om Google og data.
0: Ja, jeg blev ret sådan mystificeret af en historie, der var oppe. Det er ved at være et par uger siden, som ligesom det, der skete, det er jo, at vi er løbet tør for data.
1: Mm.
0: Der er ikke mere de ikke allerede har stjålet, eller der er blevet AI-inficeret siden. Så nu er desperationen simpelthen så massiv, at de går på jagt i sådan en dødsspor, kan man sige.
1: I dødsspor?
0: Ja. De skal bruge noget data, der er fra før 2022, altså før ChatGPT kom.
1: Ja.
0: Problemet er ligesom, at AI-virksomheden, de skal bruge altså markant mere data. Det er det, jeg har skulle virkelig prøve at forstå det her. De skal bruge markant mere data, og regnekraft selvfølgelig, for hver ekstra forbedring af modellernes evner.
1: Altså, modellerne er så gode, som de er nu, og de har læst hele internettet.
0: Præcis. Hvad gør vi så? Altså, hvis man skal bruge så meget mere data, hver gang de skal blive lidt bedre, så er det ligesom et problem. Og det skal være data af høj kvalitet, det skal være sammenhængende, velskrevet, faktuelt pålideligt, ikke?
1: Aha.
0: Der kom jo den her historie fra Spirit Airlines. Det er et amerikansk flyselskab, der gik konkurs for anden gang sidste år, og som så i maj måtte lukke helt ned i år, ikke? Og de sætter så alt på aktion, altså deres fly og hvad de nu har, computere. Det, der er interessant her, det er, at de også sætter deres data på aktion.
1: Ja.
0: Så det er sådan noget 100 millioner mails, altså 500 millioner Microsoft Teams-beskeder. Det er deres filer i OneDrive, SharePoint. Det er finansdatabaser, det er medarbejderdata, det er det hele. Det er sådan, altså man skal forestille sig, at det er sådan en helt virksomhedsdaglig drift. Det er sådan taler mennesker sammen på en arbejdsplads-agtig data.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Og det er ret svært at få fingre i.
1: Og der vil jeg også gerne sige, Marie, jeg vil gerne sige det klart og utvetydigt, at mine Teams-beskeder, de er til salg.
0: Det må jeg godt få.
1: Altså, også dem, jeg har skrevet med dig og Henrik, de er også til salg. $1 per styk.
0: Ja, de havde omkring 17.000 ansatte, har jeg googlet mig frem til. Så jeg tænker også, at det inkluderer alt det, de nu har skrevet til hinanden, hvis der var lige en lille office-fløt, eller hvad de skulle spise til frokost, og om de var sure på chefen.
1: Ja, det er alle teamsbeskederne.
0: Og det har fagforeningen i øvrigt også et ret stort problem med. Det var Google, der vandt den her budrunde om flyselskabet Spirit Airlines data.
1: Der var mange, der gerne ville have det.
0: De vandt det med $10 million.
1: 65 millioner kroner.
0: Mm. Ja, så kom nogen, der hedder Micro One, med et modbud på $12.5 million. Men efter tidsfristen var udløbet, det er juridisk sikkert, om det gælder. Det her salg, det skulle være godkendt af en dommer 19. august. Det er blevet udskudt her til start september, fordi fagforeningen protesterede. Der er også en softwarevirksomhed, der hedder Springshot, som lavede altså software til virksomheden. Alt muligt drift, som siger, hey. Det her, det er faktisk vores proprietære data og sådan noget, som også indgår i det her.
1: Ja, fordi jeg kan forstå, at medarbejderne er rimelig sure over, at deres teamsbeskeder og deres e-mails nu skal købes af Google.
0: Jamen, det er også lidt vildt, hvis man tænker over det, ikke? Altså, bare sådan alle ens DR-mails tilbage fra start. Eller, altså, forestillingen om, hvad der foregår i det her, hvor meget det faktisk også siger om et menneske, hvor meget man afgiver af sig selv i den, man også er på arbejdet, har de ret store problemer med.
1: Ja, du har talt om din chef sikkert, men du ved en kollega eller forskellige ting. Altså, jeg vil blive rasende, hvis der var nogen.
0: Mm.
1: Det vil jeg gerne sige klart. Der kunne købe alle mine mails og teamsbeskeder. Der er ikke så mange teamsbeskeder. Men det kommer virkelig bag på mig også, hvor meget ens kommunikation virksomheden ejer.
0: Ja, men det er nemlig faktisk lidt det, man lige pludselig kommer til at tænke på som gud. Alt det, man faktisk skriver som ansat i en virksomhed, det ejer de så.
1: Åbenbart, altså, ja. Mail, i hvert fald i USA.
0: Ja. Mm. Men man skal bare også lige forstå, hvad det er. Altså, hvorfor er det? Eller det er i hvert fald den, jeg havde sådan lidt. Hvad ved de med det her, ikke? Altså,
1: hvad ved de med det? Ja.
0: Og der er noget med, at det er den her bestemte type data, som er ret høj kurs. Altså, fordi at de her modeller er gået fra pre-training, de her store modeller, nu er det sådan en reinforcement learning error, åbenbart vi er i, er der nogen, der siger. Altså, det vil sige, ja. Det betyder, at de her AI-agenter lærer nu ved at prøve sig frem på sådan ret konkrete opgaver, og så få feedback på, hvordan det ligesom er gået.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man sætter nogle rigtig gode rammer op, apropos, hvad vi snakkede om lidt tidligere.
1: Ja, ja.
0: Dataset, som det her Spirit Airlines, det er sådan ligesom et grundlag for at bygge sådan et simuleret miljø. Vi bygger et flyselskab her, og så sætter vi agenterne ind på sådan en træningsbane, så kan de øve sig på virkelige opgaver. Hvordan foregår ruteplanlægningen af fly under en storm i 2015 eller et eller andet?
1: Ja.
0: Så de bliver gode til ting i virkeligheden. Altså til at øve sig på ting, der faktisk foregår i virkeligheden, ikke?
1: Aha.
0: Ja.
1: Så det er, når vi vil sætte de her agentfarme i gang med at arbejde ude i det virkelige liv og erstatte os mennesker. Altså så lærer den ligesom, der opstod det her problem, så gjorde medarbejderne det her, de tog den her beslutning, og så skete der det her.
0: Det er præcis. Og det er også derfor, det er lidt interessant, at den her virksomhed er gået konkurs 2 gange. Fordi, altså,
1: fordi de har jo så ikke været så gode til,
0: til det. Ah, det er måske ikke den bedste skabelon til. Men anyway.
1: Ja, jamen, der er noget lidt weird over, at man træner fremtidens superkompetente agenter på fortidens katastrofer og byråkrati og konkursbo. Så det er altså der, vi er i desperationen. Og det må jo så også betyde, at hvis man vil aflevere sine data, så kan der være gode penge i det.
0: Det er der nogen, der allerede er gået i gang med. Så nogen, der afvikler virksomheder, de er allerede gået i gang med at lige præcis lave den forretningsmodel, hvor de sætter den her type data til salg. Fordi det er der altså gode penge i. Det tror jeg, vi kommer til at se meget mere i fremtiden.
1: Ja, men det kunne også være privatpersoner, der har lyst til at sælge deres beskeder og sige, jeg skulle lige glæde med det der. Tag, hvad I vil.
0: Prøv lige at se. Her er mit gamle, alle de artikler, du har skrevet. Du har skrevet artikler.
1: Det var Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ja, det der så i særdeleshed, det har du fået med i en Wikipedia-artikel nu, Martin.
1: Der er nogen, der har lavet en Wikipedia-side til os. Jeg ved ikke, hvem der er. Kunne det have noget at gøre med, at jeg nævnte
0: det? Bad om det, faktisk.
1: Ja, tusind tak til den person. Stor fornøjelse, Marie, igen den her uge.
0: I lige måde, Marcel.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer. Og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
5: Nu på DRTV.
10: Svingdøren handler i dag om balladen i Venstre, et farvel til Kiminova, og om du muligvis kunne være russisk spion. Og de 3 eks-Christiansborg-politikere, der skal tage sig af alt det her, det er Anne-Birgitte Lohnholz, Linnea Søgaard Lidell og Frank Jensen, i selskab med Svingdørens vært Tony Scott. Det er lige efter radioavisen.
11: USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff er indkommet til Kreml i Moskva, hvor de skal mødes med Ruslands præsident Putin. Det fremgår ifølge Reuters af en video, Kreml har delt på meddelelsestjenesten Max. På mødet skal de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og inden mødet, der beskriver Putin den situation, de skal drøfte som vanskelig. Og de 2 amerikanere er der også på en svær mission, siger Isabel Bramsen, fredsforsker på Lunds Universitet.
12: Det er nok ikke så realistisk, at Ukraine og Rusland bare går med på den aftale, som amerikanerne har med i lommen. Altså, de skulle efter sigende have en decideret fredsaftale med, og der er ikke noget, der tyder på, at Ukraine og Rusland siger, ja tak, den tager vi.
11: USA forsøgte sidste efterår forgæves at få en fredsaftale i stand, men den her gang er Isabel Bramsen dog en smule mere optimistisk.
12: Ikke desto mindre er det virkelig positivt overhovedet, at vi har nu de her mulige begyndende forhandlinger, og endnu mere vigtigt, at jo Witkoff og Kushner for første gang besøger Ukraine.
11: Ja, i morgen ventes de to amerikanere nemlig at komme til Kiev for at mødes med præsident Zelensky. Herhjemme blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over. Det er nemlig flagdag for Danmarks udsendte, en dag, hvor soldater og veteraner, der har været på international operation i dansk tjeneste, blev hyldet. På Kastellet København blev dagen markeret med kransenedlæggelse, kongepar og taler fra blandt andre folketingsformand Søren Gade.
13: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
11: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der betalte den højeste pris, blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
14: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
11: Statsminister Mette Frederiksen deltog begge steder, og hun kaldte det en bevægende dag.
15: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
11: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til 1830 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen var køen for at komme ind ifølge norske medier 1,2 km lang. Og ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var op på cirka 7 timer. Kong Harald begraves på onsdag. Vi skulle i aften slippe med enkelte byer hister her, og i nat skulle det holde tørt ned mellem 10 og 15 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest, som aftager i løbet af natten. Radioavisen var med Michael Olesen.
16: Du lytter til P1.

0: Frank Jensen, har du egentlig mødt en rigtig spion?
1: Ja.
0: Og er det ligesom i Ian Flemings bøger, pæn i tøjet, en paraply, som...
1: De er lige så forskellige, som os, der sidder her i studiet.
0: Okay.
1: De kommer i mange forskellige afskygninger, ja, som
0: er det
1: spioner.
0: En dansk spion, du har mødt? Altså en, der har arbejdet for den danske stat og spioneret et andet sted?
1: Ja, altså som ansvarlig for PET møder man jo medarbejdere i PET. Mange af dem er jo såkaldte spioner, ikke? Men, ja.
0: Hvor spionerer vi henne?
1: Det må jeg jo ikke sige.
0: Nej.
1: Jeg er jo underlagt tavshedspligt stadigvæk resten af mit liv.
0: Okay. Nå. Det er jo bare så spændende.
1: Ja.
0: I hvert fald har PET jo været ude og sige, at vi skal være vaksomme omkring... russisk spionage i Danmark, og det er en ting, vi skal have vendt i løbet af programmet i dag, Anne-Birgitte Lundholt. Hvem har egentlig ansvaret, når der forsvinder arbejdspladser i provinsen, i periferien af Danmark?
2: Jamen, det kan slet ikke gøres op på den måde.
0: Nej.
2: Altså, arbejdspladser er jo noget, hvis det, vi drejer sig om det private erhvervsliv, så er det arbejdspladser, der skal køre. De skal køre med en ordentlig ledelse, og de skal have et ordentligt formål, og nogen forsvinder, fordi der ikke er afsætning mere, og andre gør noget andet. Så det er jo sådan jamen, det er jo ikke engang et fælles ansvar, men det er klart, at de virksomheder, der har, de vil da prøve at holde det oppe, når de kan, og når det giver god mening, men ellers så må de jo gå til. Det har jeg engang sagt til skibsværftet i Nakskov, der blev jeg ikke så populær.
0: Så må de gå til. Ej, ellers så kan man sige, at staten jo også har fået vane at blande sig lidt i, hvor...
2: Og jeg ved godt, det ikke skal være hårdt her, men det drejer sig jo om, er det virksomheden, der ikke kan overleve, eller er det staten, der laver et indgreb, der gør, at virksomheden ikke kan overleve. Det er de to skillelinjer.
0: Vi har set virksomhedslukning både i den her uge og i sidste uge. Jeg tænker på Cheminova, og jeg tænker på, som det ikke hedder længere, men sukkerfabrikken i Nakskov, og det skal vi også have vendt i løbet af programmet, Linnea Søgaard Lidell. Velkommen til programmet. Debutant i dag, Cheminova så. Mm. Som, hvis jeg siger Cheminova til dig, så tænker du på?
3: Kemikalier.
0: Og på?
3: Forurening.
0: Er det så godt, at sådan en fabrik, den lukker?
3: Nej, det er jo trist for det lokalområde og for de mange mennesker, som har arbejdet der, og som jo også har arbejdet der i generationer. Altså, så på den måde er det jo virkelig et slag for et lokalt område.
0: Ja. Velkommen til Svingdøren. Jeg hedder Tony Scott. Det er her, hvor vi hver lørdag formiddag på P1 jo vender den uge, der er gået, og kigger på nogle af de store historier, som har optaget os. Og så prøver jeg sammen med tre eks-Christiansborg-politikere at blive klogere på, hvordan at man takler, håndterer, taler om det, løser problemerne inde på Christiansborg, samtidig med, at vi også lige går i annalerne og ser på, at der ikke sket noget lignende engang, og det er der som regel. Producerne er stadig bortrejst, men heldigvis er Clara Faust Spiser til at hjælpe dig, der lytter med, Clara, ind i programmet. Hvordan gør man det? Ja.
4: Ja, du skal huske at tænde for mig.
0: Jeg ved ikke, hvorfor det er en dårlig vane. Jeg tænder for dig. Altså, ja. Jeg ved godt.
4: Jeg tænker jo, der må ligge et eller andet.
0: Det er sådan en herskerteknik, men det er det altså ikke. Det er bare alderdom.
4: Men jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig at få en masse sms'er fra jer lyttere. I første time skal vi tale om Venstre. Der har jo været en del ballade, i hvert fald noget uenighed i det parti. Og hvis du godt kunne tænke dig måske at vide, hvad der foregår inde i sådan et gruppelokale, når man er lidt uenig, så har vi jo heldigvis Linnea, som sad i Folketinget ved sidste valg, eller sidste periode, og hun er jo nok det tætteste, vi kommer på det gruppelokale lige nu. Så skal vi også tale om PET, russisk spionage, og der har vi jo heldigvis også en tidligere justitsminister. Så prøv at se, hvad du kan logge ud af ham. Ja, og I skal altså sende en sms til 1212 til P1, og et mellemrum, og så jeres besked.
0: Den tidligere justitsminister, altså Frank Jensen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, selvfølgelig fra 87 til 2007. Udover det, Frank, så har du også været forskningsminister, det var du før justitsminister, derfra, ja, det var cirka i midten af 90'erne. Udover det, politisk ordfører i en årrække, næstformand for partiet, og selvfølgelig også overborgmester i et årti, tierne, her i hovedstaden i København. Det er måske også vigtigt i den her tid at nævne, at du var ordfører for Grønland og Færøerne og en del af den selvstyrekommission, der blev skabt der, hvor du var formand for erhverv og økonomi, og i dag der er du jo ejer af dit eget konsulenthus, Frank Jensen, CPH, rådgiver om grøn omstilling og så videre. Frank, det er dejligt at have dig tilbage her i Svingdøren, hvor at en anden genganger, Anne-Birgitte Lundholdt, det er dig. Du bliver ved med at komme tilbage, det er vi meget begejstrede for.
2: Det er sådan en korkprop, der kommer op igen.
0: En menneskelig korkprop. Hævet ind jo af selveste Poul Schlüter, der i slutningen af 80'erne som industriminister, og så blev du også energiminister efter et stykke tid.
2: Og i øvrigt, dengang havde jeg ansvaret for Grønlands undergrund.
0: Ja.
2: Det var dansk på det tid, altså dansk ressort på det tidspunkt, og det lå hos mig også.
0: Og vi har ikke engang Grønland på agendaen i dag, men det taler vi jo ellers jævnligt om, må man sige. Så blev du også valgt til Folketinget efter det, og var med ind til 1997, og det var så altså selvfølgelig for de konservative, og efter det så blev du så direktør i Danske Slagterier, og har haft en række roller i dansk erhvervsliv siden, og nu...
2: Og før.
0: Og før, ja. Og nu nyder du livet, og... Hvad betyder det? Hvorfor bobber du med hovedet på den? Nu lyder du livet.
2: Jeg nyder livet, hvis jeg fortsat arbejder ind i det.
0: Ja, og hjælper os her på Svingdøren. Og så har vi altså debutanten, Linnea. Det er dejligt, at du havde lyst til at træde ind i programmet. Søgaard Lidell er jo hele navnet. Venstre medlem af Folketinget fra 22 til 26, hvor det gik mindre godt. For du er opstillet her i hovedstadsområdet, og der var der ikke ret mange, der var begejstrede for Venstre, men vi kan jo forstå, at det blandt andet er Danmarks Radios skyld. Det har i hvert fald været nogle af dine kollegaer, der var ude med den teori.
3: Også lidt var sejne, tror jeg.
0: Okay, det er da dejligt med det selverkendelse. Ja. Det kommer jo altid på bagkant.
3: Ja.
0: Først så reagerer man ud af, og så reflekterer man. Og det er helt fair. Erhvervsordfører, ligestillingsordfører, klima- og energi- og forsyningsordfører, socialordfører og IT- og digitaliseringsordfører. Og Linnea, en ambition om at komme tilbage i Folketinget en gang i fremtiden. Er det forkert at sige?
3: Det er jeg ved at finde ud af.
0: Ja, okay.
3: Jeg ved at finde ud af.
0: Kan man tale om plusser og minuser på sådan en liste? Jeg kan huske, Barfod var en af de tidligere konservative, berømt for sine lister. Laver du også en plus og minus?
3: Jeg har ikke lavet en fysisk plus og minus liste. Jeg har vel lavet den lidt i mit hoved. Altså, fordi det er jo et fantastisk, en fantastisk post at sidde i Folketinget. Og jeg har også siddet i Europaparlamentet, og det der med at være i politik er jo ekstremt spændende og meningsfuldt. Og et stort privilegie. Men det er jo også meget alt overskyggende i ens tilværelse.
0: Mm.
3: Og det har jo også nogle skyggesider, blandt andet de mange konflikter i ens hverdag.
0: Ja, dem kan man jo så veksle med konflikter i partiet, hvis det er, at man kommer tilbage i Folketinget. Som du siger, også en tur i Europaparlamentet, det var du, fra 20 til 22, så umiddelbart inden, at du skiftede det ud med Christiansborg. Og mens du finder ud af, hvad du skal, så står den på surdej, kunne jeg forstå. Lad os komme i gang med ugens program. Fem ud af 18 ville altså stemme imod partilinjen, og mens at det skete inde bag murene, så mødtes hundredvis af demonstranter uden for murene på Christiansborgs slotplads, hedder det, til hvad der kan beskrives som et regulært politisk mareridt.
5: Tusindvis af vrede landmænd demonstrerede i dag foran Christiansborg, imens stiger oprøret i Venstre mod en gødningslov, som flere medlemmer mener går for langt.
6: Det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om.
0: Ja, det sagde Peter Juel Jensen, som altså også er medlem af Venstre, ligesom Troels Lund jo i øvrigt, en af de fem, som stemte mod gødsningsloven torsdag, der skal ændre på den måde, at landbrugets kvælstofudledning bliver reguleret på. Der skal i højere grad tages hensyn til, hvor markerne ligger, hvilke vandmiljø kvælstoffet ender i, og for næste år skal landbruget have en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion altså må udlede. Hvor stor kvoten bliver afhænger så af, hvor meget kvælstof der er i lokale vandmiljø, og hvor meget de kan tåle. Det her med at stemme mod gruppen, Anne-Birgitte, altså hvad er, hvor vildt er det?
2: Det er vildt.
0: Ja.
2: Det er vildt. Altså, der er nogle afstemninger, hvor grupperne traditionelt og på tværs af partierne bliver stillet frit.
0: Ja.
2: Altså, det kan være sådan nogle etiske spørgsmål, hvor du ikke kan forvente, at alle er enige.
0: Aktiv dødshjælp eller
2: ja, sådan noget? Ja, aktiv dødshjælp, abortgrænser og alt ja. Sådan noget. Der kan du godt stille din gruppe frit. Men når det drejer sig om ting, der virkelig hardcore er den politiske linje i en folketingsgruppe, så er det meget, meget sjældent, at det sker.
0: Mm.
2: Og selvom jeg da ved Gud har oplevet i et parti, hvor vi havde mange stridigheder, men vi har faktisk ikke haft det problem.
0: Nej.
2: Ej.
0: Vi har jo spurgt jer alle sammen, har I stemt mod gruppen? Og der var ikke nogen af jer, der kunne komme med et eksempel på, Ej. At I havde gjort Ej. Det.
2: Jeg tror, Birthe Rønn Hornbæk er den, altså fra, og hun var jo fra Venstre, der stemte imod, mens jeg sad i regeringen på et tidspunkt.
0: Mm.
2: Og ellers så kan jeg slet ikke huske det.
0: Nej. Så der er ikke en tradition for det, kan man sige, Frank?
1: Altså, nej. Jeg kommer fra et parti, hvor vi normalvis har en ret høj gruppedisciplin.
0: Ja, og, topstyring.
1: Og vi har gjort en dyd ud af det der med at være partisoldat, altså, som vi kaldte det. Og det gør man vel stadigvæk. Altså, jeg mødte et folketingsmedlem her for nylig, som ikke var helt enig i det der med moms, differentieret momssats. Men han sagde, at jeg er jo partisoldat, så jeg stemmer sammen med mit parti. Og det har jeg også selv til gjort. Altså, men vi har jo taget nogle slagsmål i folketingsgruppen. Da jeg kom ind, der var det jo mest omkring udenrigs- og sikkerhedspolitik, der var det helt store. Og der var der jo rigtig stor krig i gruppen, om hvilken linje der skulle være i forhold til NATO's dobbeltbeslutning, om det der med at skulle kunne opstille mellemdistansraketter i Europa.
2: Det var lige før, at det var med til at skaffe os udgang af NATO.
1: Ja, og vi kom ikke ud af NATO, men Uffe Ellemann måtte tage nogle fodnoter til NATO-topmøder. På grund af et sikkerhedspolitisk flertal i Folketinget. Dengang var der altså også en socialdemokratisk gruppe diskussion, meget, meget stor diskussion om det.
0: Linnea, altså, hvordan beslutter man i gruppen, hvad der skal stemme så? Altså, man kommer ind ad døren, og man ved, der er en eller anden ting, der skal gennemføres, og man kan måske selv være i tvivl indeni, og så starter der en diskussion. Hvad er det for et arbejde, der er i gang?
3: Jamen, det er jo i folketingsgruppen og på gruppemøderne, at man lægger den politiske linje, og så er der jo en ordfører, som har siddet med lovgivning mellem hænderne, været til forhandlinger og om aftalen inden, og måske stillet ændringsforslag, været en del af forligskredsarbejde og noget udvalgsarbejde og sådan noget, som jo så præsenterer sagen og forklarer, hvorfor man har lagt vægt på det ene og det andet, og hvad har betydet noget for partiet i den forhandling og sådan noget. Så man jo også kommer, altså får et mandat til, inden man går ind til en forhandling. Så som ordfører, der er du jo hele tiden tilbage i gruppen og får et mandat og hele tiden sørger for, at alle har mulighed for at udtrykke sig og ligesom komme med noget input. Så hvis der er noget, der skal drøftes, så er der jo masser af mulighed for at få det drøftet. Og så er der selvfølgelig en ledelse, som lægger en retning, hvis der er noget uenighed, ikke?
0: Nu listede jeg dine ordførerskaber op. Du har da haft travlt, tænker jeg, for du har da en del der på...
3: Jamen, sådan er det jo, når man er den mellemstort parti. Så har man jo mange ordførerskaber. Ja. Jo, og der var også nogen, som var tunge, men altså, jeg havde heller ikke dem alle på samme tid. Ikke?
0: Nej, okay. Men så kommer man tilbage, og så oplever man så at tænke, nu har jeg researchet, jeg har været til forhandlinger, jeg har sat mig ind i noget om digitalisering eller erhverv, eller hvad det kunne være, der var dine områder. Og så præsenterer man, og så får man videre ledelsen. Nej, vi skal en helt anden vej.
3: Men typisk så har man jo den dialog længe inden,
0: okay.
3: Altså, så man ved jo godt, hvad mandatet er, og hvis det er forhandlinger, så vil jeg jo som ordfører komme ind til gruppen og sige, nu starter de her forhandlinger med havvind eller brintrør, eller hvad det kunne være, jeg har siddet med. Og så får man jo et mandat, og selvfølgelig har man jo også dialog med ledelsen, hvis det er udgiftsdrivende, ikke? Og sådan nogle ting. Så der er jo en proces, længe inden man skal stemme, hvor der er masser af mulighed for at debattere.
0: Okay. Men så skal man være partisoldat, som du siger, Frank.
1: Ja.
0: Og det betyder jo så nogle gange, at man skal stemme mod egen overbevisning, forestiller jeg mig.
1: Ja.
0: Hvad er det for en følelse nede i Franks mause, når det skal ske? Altså, det må da være... Eller vender man sig til det, eller hvad?
1: Det er klart, hvis det er en sag, som har meget stor betydning for din kreds derhjemme, og din kreds går meget op i, at du tager et særstandpunkt i forhold til gruppen, så kan det jo selvfølgelig godt give anledning til, at man får ondt i maven, ikke? Altså, vi har jo lige set det med Thomas Danielsen her i Venstre, at det kostede ham faktisk valgkredsen, at han stemte sammen med Troels Lund fra Venstre her i sidste uge, eller den her uge.
0: Hvad har du haft ondt i maven over?
1: Altså, hvis jeg skal sådan tænke rigtigt over, så var det, da Poul Nyrup i 1998, efter vi havde haft valgkamp, og hvor han havde lavet en efterlønsgaranti, Og så indgik efterfølgende en politisk aftale, hvor vi ændrede ret kraftigt i efterløn. Nogen vil sige, at efterløn nærmest forsvandt, fordi...
0: Ja. Han talte om et efterlønsbevis, var det ikke sådan, præcis. Man fik et bevis over, at man havde ret til efterløn?
1: Med det. Ja, ja. Og der sad jeg nede til rådsmødet i Bruxelles, sammen med Torkel Simonsen. Vi delte fællesråd, han var indrigsminister, jeg var justitsminister. Og vi anede ikke, at der pludselig var indgået. Vi kunne se det pludselig. Kom vores medarbejdere ind med telegrammer. Dengang kunne vi ikke sådan sidde og se det på mobiltelefoner. Kom ind med telegrammer om, at nu er der indgået en aftale med de borgerlige partier om at ændre ret kraftigt efterløn. Og der blev min kreds meget, meget vrede på mig over, at jeg stemte sammen med ja. Regeringen og sammen med gruppen. Men det er jo, der er jo stor forskel på, om dit parti er i regering eller i opposition. Ja. Altså, hvis Venstre havde været i regeringen nu, så tror jeg sådan set...
0: Hvis der havde været en SVM-regering...
1: Så tror jeg, at man havde stået fast på, at man skulle stemme sammen med ledelsen. Mm. Det er, altså, vores parti har også haft det der, når vi var langt bedre til at være i regeringen, vi var til at være i opposition, fordi det gik lidt op i hat og briller nogle gange, når vi var i opposition med gruppedisciplin.
0: Der er lidt højere til loftet, når man ikke har regeringsmagten.
1: Kan man der er så... lidt højere til loftet og lidt længere til døren.
0: Ja. Linnea, kan man så konkludere, at SVM-regeringen var en lang mavepine for Venstre? Eller, altså,
3: eller hvad? Jeg synes, at SVM-regeringen var en succes.
0: Ja. Altså. Nå, men jeg tænker bare, at der var mange ting, som skulle stemmes for, som måske ikke var sådan ikke var 100% Venstre-politik, men hvor man skulle ind og sige... Nej, vi er jo i regeringsbærende parti, vi har forsvarsministeren, der
3: er Troels Lund. Der har jo været mange ting, som har været en del af et kompromis, og det er jo lidt pinen ved at være et ansvarsparti, men det er jo også glæden ved det, fordi at når man sætter sig til bordet og er med til at indgå de her aftaler, jamen, så er alle aftaler jo et eller andet politisk kompromis, hvor du siger, okay, så har du fået noget, så har du så givet noget andet. Mm. Og der har vi jo i den seneste periode stemt for mange ting, som jo også var socialdemokratisk politik, og som jo ikke var noget, som ligesom var opfundet inde på Venstres gruppemøde, men som jo var en del af pakken, og det må man jo også stå ved. Mm. Altså, hvis man vil tage ansvar for Danmark og ligesom være med i nogle af de der aftaler, som også rykker samfundet, jamen, så må man jo også...
0: Spise skovsneglen.
3: Jamen, stå ved sine aftaler, ja. Og så stemple det igennem, og ligesom ikke ryste på hånden, fordi at der også er nogle konsekvenser ude i samfundet, for det er der jo, og der vil jo være mange svære beslutninger, men du kan jo ikke være et ansvarsparti. Du kan jo ikke være klar til at tage magten og ansvaret for Danmark, hvis du ikke også kan stå ved de svære beslutninger og sætte dem ud.
0: Og det er jo også der, ja, altså det er jo gødsningsloven også arven fra, det er jo SVM-politik på den måde i treparten og så videre. Anne Birgitte, altså Poul Schlüter, var han meget sådan laissez-faire i forhold til, når der skulle, eller var der sådan den der også kæftrit retning dengang, eller hvordan besluttede man?
2: Poul Schlüter var en fantastisk leder, fordi han var i stand til at lede, hvor han faktisk gav ansvaret til sine ministre, men jeg kan garantere for, han vidste, hvad der foregik. Og der var også styr på, at alle bakkede op om de beslutninger, hvor der var indgået aftaler om. Så det var en kombination af at være principfast på de rigtige steder, men også stole på, at ministerne vidste, hvilken retning vi kørte, og så fik vi i øvrigt lov at køre selv.
0: Ja.
2: Og det var en meget, meget stor ting, fordi den der topstyring, der kom senere af ministerne, den har snedet sig ind over flere regeringer efter. Den har jo gjort, at det virker som sådan en flok soldater til...
0: Der var mindre topstyring dengang, mener du?
2: Ja, der var mindre topstyring, men man skal ikke være i tvivl om, at hvis vi havde gået imod regeringens linje, eller ikke havde fulgt op på de ting, der var aftalt, så fik man en samtale med Schlüter.
0: Ja.
2: Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, hvis vi lige kom til at træde til siden.
0: Ja.
2: Men det var ikke som det var ikke som sådan et diktat. Det var det ikke. Find løsningen.
0: Find løsningen.
2: Nakskov Skibsværft. Ja,
0: ja det kommer vi til senere. Frank, altså du har både været næstformand i partiet, du har været overborgmester i København. Jeg tænker, der må have været nogle situationer, hvor at der var folk i gruppen på Rådhuset, der var uenige i linjen. Hvordan får man folk til at makke ret?
1: Altså man har jo nogle værktøjer som ledelse. Det har man også... både i kommunalbestyrelsen, men også...
0: Er det pisk og en gulerod, eller hvad?
1: Ja, du har både pisken og guleroden, ikke? Altså, du kan jo tage noget fra folk.
0: Ja.
1: Altså, hvis man kan jo tage ordførerskaber fra dem, man kan tage udvalgsposter fra dem. Det er også sket. Jeg har også været med i en socialdemokratisk ledelse, hvor vi har strippet medlemmer for poster, fordi at de var obstinage og ikke gjorde, som ledelsen sagde. Og på samme måde, altså, kan du så måske også købe dem til det, ikke? Altså... Jeg har da også været med til, når nogen sagde, det her er så vigtigt for mig, ja, men hvad skal du have? Og så kunne man jo forhandle sig frem til, hvad de skulle have for at være inden for rammerne af fællesskabet. Altså, vi har da sendt folk til FN, generalforsamlingen i New York, fordi de... Jamen, det har vi da. Altså, ja. Jeg kan da være fuldstændig hudløs ærlig, fordi det var en del af en aftale om, at så skulle de stemme for noget, som de måske
7: havde det svært med. Ja.
1: Men det er jo sådan... Altså, vi er jo nødt til at have en sikkerhed for, som når man har indgået aftaler.
7: Det er der noget at give køb på sine præmisser, er det ikke det? Altså, hvis jo. Man er til salg for en tur til New York, jo, også til New York en gang imellem, men der er ikke
1: det,
7: nogen...
1: Det kan lade sig gøre. Ja. Lade sig gøre. Men altså, det skal jo gerne være sådan, når Troels Lund, han næste gang, han sidder og forhandler med en minister, og så det indgår en aftale, så skal man da vide, om der er 13 eller der er 18 mandater bag den her aftale. Og det er jo det, der er problemet med at save formanden over. Man ikke ved, når man indgår aftaler med en partileder, hvor mange ind i gruppen har du bag dig i det her. Det er dårligt. Det underminerer en formandsautoritet.
2: Jeg har et godt socialdemokratisk problem der, fordi for at få de nordjyske medlemmer i Socialdemokratiet til at stemme for Storebæltsbroen, så fik de to motorveje nordfor.
1: Det var Jens Risgaard Knudsen.
2: Det er derfor, den ene hedder Risgaard, den anden hedder Knudsen.
1: Netop.
0: Så det kan godt betale sig nogle gange at holde fast, så kan man få lidt mere i posen. Ja. Lad os komme tilbage.
2: Det er rigtigt, jo.
0: Du er ellers sagde. Altså før, der hørte vi jo så Peter Juel Jensen, venstremand valgt på Bornholm, og fordi han så var en af de her fem, skal vi kalde dem oprørere, idealister, kunne man også kalde dem, hvis man skulle bruge et mere positivt ord, og var på den side af sagen, så blev han jo jagtet af pressen, og det lød blandt andet sådan her.
6: Jeg er bundet af grundloven, ikke? Jeg har et meningsfællesskab med de liberale op i Venstre, og det har jeg stadigvæk. Men der kan da godt være uenighed om, hvordan man ser det her. Jeg har forklaret til min gruppe der, jeg har fulgt alle spilleregler. Det er da ikke illoyalt.
0: Og det er jo et spørgsmål, Linnea. Man kan jo være loyal over for mange. Man kan være loyal over for partiet. Man kan være loyal over for baglandet. Man kan være loyal over for sig selv og sine idealer. Hvad er hierarkiet i ens loyalitet? Altså, hvad skal man være lojal over for først?
3: Jamen, jeg mener, at man skal være lojal over for det fællesskab, man er en del af i en folketingsgruppe og i et parti. Altså, man er jo valgt, af sine egne stemmer, men jo også gennem partiets stemmer. Mm. Og der synes jeg altså, at der er man en del af et fællesskab.
0: Så
3: og
0: det er illoyalt ikke at stemme?
3: Ja, med. Det mener jeg, det er. Og der er jo også måder at omgå det på. Man kan jo også blive clearet. Altså, der er jo nogen hver folketingsmedlemmer til hver afstemning, som bliver clearet, som ligesom får lov til ikke at være der.
0: Fordi der er en for den modsatte, der så...
3: Ja, så man hele tiden har balancen, klar, som danskerne har sammensat Folketinget. Ikke? Så det har vi jo også prøvet før, at der er nogen, som ikke havde lyst til at stemme til en given sag, og så bliver de clearet den dag, og så kommer man jo udenom det. Altså, så der er jo måder at gøre tingene på. Altså,
0: det er illoyalt, kan jeg høre, du siger. Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, hvis jeg siger, at der blandt de fem navne, som stemte anderledes end resten af venstregruppen, er et navn, som stikker lidt ud. Hvem tænker jeg på?
1: Formanden for Folketinget.
0: Det er så en gade. Jeg er tidligere selvfølgelig forsvarsminister, formand for Folketinget. Stadig lidt endnu, i hvert fald.
2: En måned endnu.
0: Det er dog blevet kritiseret af andre medlemmer af Venstregruppen, Trine Jebsen, som endda er valgt i samme kreds, som formanden skrev en længere ting på Facebook om det, og DR har også jagtet Søren Gade, men han er et enigma. Altså, jeg har ikke kunne finde et klip i vores arkiver faktisk fra den seneste uge, hvor det lykkedes at fange ham i et net af mikrofoner, men det er til gengæld lykkedes TV MidtVest at få en kommentar fra Søren Gade, hvor han reagerer på kritikken, blandt andet fra Trine Jebsen.
8: En udmelding her, den har blandt andet fået Trine Jebsen til at kalde din beslutning for illoyal. Hvad vil du selv kalde den?
9: Jamen, det står jo for Trine Jebsens egen regning. Altså, hun må mene om mig, hvad hun vil, og jeg kan tænke om hende, hvad jeg vil.
8: Og hvad tænker du sådan overordnet? Altså, I er jo valgt i samme område.
9: Ja, nu er tanker toldfri, så det behøver vi sikkert dele med andre. Men hvad Trine Jebsen siger og gør, det må du snakke med Trine Jebsen om.
8: Men hvordan har du med dig nu, der kalder din beslutning for illoyal?
9: Jamen, det må hun selv stå på mål for. Sådan har jeg jo ikke set mig selv. Men hvad Trine Jebsen synes af mig, det skal hun selv leve med.
0: Og Linnea Søgaard, du siger så også, det er illoyalt, det Søren Gade har gang i.
7: Jeg håber ikke, jeg lever i munden på det her.
3: Det er jo... Men altså, jeg forstår godt, at det her det er en svær beslutning for nogen. Og der er nogen, som har et bagland, hvor der er jo mennesker, som har investeret, og som sidder med gæld i deres virksomhed, ud fra en forventning om, at de kan producere inden for nogle bestemte rammer. Mm. De rammer ændrer vi. Så det er ikke, altså jeg forstår godt, at det er svært, og, og det gør jo også indtryk med de mange, et erhverv, som samler sig og ligesom siger, fortæller, det øvrige samfund, Folketinget, hvor hårdt det måske kommer til at gå. Selvfølgelig, jeg forstår godt, at det er svært, men der er jo også nogle større hensyn til den beslutning, og det er jo en aftale, som Venstre har været med til at sikre overhovedet fandtes med den grønne trepart, hvor man jo aftalte de her ting, og så må man jo stå det igennem. Det er jo ikke kommet ud af det blå. Det har jo været noget, som vi har vidst var på vej.
7: Frank, kan man sige noget om, du kender jo også Søren Gade, formoder jeg. Ja. Du har et vist kendskab til ham. Ja. Hvem er han i Venstre? Fordi det virker som om han er en særlig figur. Jeg tænker tilbage på Christian Jensen, situationen, kælderen, der ikke var en kælder, hvor det var lige før Lykke blev væltet, og truslen var jo så over for Christian Jensen, hvis du stiller op, så stiller Søren Gade op imod dig.
1: Ja.
7: Og det skulle han ikke nyde noget af.
1: Nej.
7: Hvem er det, Søren Gade er?
1: Jamen, han er jo en næster. Det har han jo udviklet sig til at være i Venstre, som årene er gået, og han har været med jo efterhånden i mange år, også at sidde på en af de aller fornemste poster i vores demokrati, nemlig folketingsformand. Så han er en næster, og det er jo en, der... Ja, han repræsenterer jo også ved sit valg over i det vestjyske. Den kernelandet i Venstre, kan man jo sige, altså på den vestlige side af højt over ryggen, ikke? Så han er en, der ligesom... er god til ligesom at spille det spil, at han er folkets, han er Venstres baglandsmand, ikke? Og samtidig med, at han bærer den gyldneste kæde, ikke? Så simpelthen, han er jo også en charmerende person, ikke? Det tror jeg også mange folketingsmedlemmer godt kan lide ham, fordi han er vennesjæl, han er humoristisk og en lun fyr. Men jeg synes jo her, der synes jeg godt nok, han er gået for langt, det må jeg sige. Jeg undrer mig lidt over, at han er, altså Troels Lund er jo hans formand også, ikke? Altså der, han er jo med til at ligesom bane vejen også for Troels Lund. Altså da Jakob Ellemann Jensen går af på det pressemøde, der står Søren Gade nede bagved og siger, at nu er den næste formand, det er Troels Lund, ikke? Så han skylder jo også ligesom at hjælpe Troels Lund til at have det der formandskab, også i en meget svær situation. Så jeg må sige, personligt er jeg en lille smule skuffet over, at han indsat den her position, fordi jeg tror, at nogle af de andre i gruppen, dem kunne man måske godt have overtalt til at stemme for, men altså, når Søren Gade får lov at
7: han legitimerer det på en eller anden måde.
1: Han legitimerer, at der er en større, at der kan være en større gruppe, der stemmer anderledes end formanden.
7: Hvis du havde, nu er du jo ikke Troels Lund.
1: Nej.
7: Frank, men hvis det havde været i et parti, hvor du var næstformand, eller sådan en formand, eller hvad havde konsekvenserne været for sådan et det her oprør?
1: Jamen, jeg mener, sådan som det har udviklet sig, så kan Troels Lund ikke gøre andet end det, han gør. Altså,
7: han kan ikke straffe dem.
1: Nej, det kan han ikke. Nej. Og dertil er Søren også for tung, Søren Gade også for tung en postperson til at
7: straffe ham. Han skal bare finde sig og sluge.
1: Han er nødt til at sluge den her skovsnegl med Søren Gade, ikke? Og ligesom acceptere det her og rive plaster. Jeg skynder sig at håbe, den her sag nu er ekspederet i Folketingssalen og komme videre, men der kommer mange svære sager. Der kommer sprøjteforbud, der kommer nye dyrevelfærdsregler for svin osv. Det bliver en svær periode for Troels Lund at være leder for Venstre. Ja. Det tror jeg, mange af os også føler lidt for ham. Altså, det er ikke nemt, det her. Linnea har jo fortalt, det er svært for mange, og vi alle sammen har jo en eller anden relation, også i hvert fald min generation, til landbruget. Så vi forstår jo godt, hvad det er, der gør sig gældende her, men der er altså også store kompensationer til landbruget. Det skal man jo ikke glemme. Nu sagde Anne Birgitte det der, nu skal lade falde, hvad ikke kan stå af private virksomheder.
3: Bortset fra,
1: hvis det er politikeren, der griber ind, og det er reguleringen, der gør det. Men altså, landbrug har altid fået store kompensationer, og vi regulerer dem.
7: Må ikke, der er nogen i sms'en, der er jo inde i den vurdering, det kunne jeg jo levende forestille mig. I hvert fald, så kan man sige, kritiske stemmer fra baglandet, det giver jo kritiske spørgsmål på Christiansborg. Vi kan lige prøve at høre her.
10: Trostrup Poulsen, flere medlemmer af dit bagland har åbnet for et formandsskifte. Hvad er din reaktion på det?
11: Baglandet, så begynder det spørgsmål ved dit formandskab. Nogle snakker om at melde sig ud i partiet. Hvad tænker du om det?
12: Jamen det er jo, som jeg sagde den anden dag, en svær sag for Venstre. Hele den her diskussion omkring kvælstof og hvordan og ledes vi nu sikrer både et bedre vandmiljø, men jo også nogle rimelige vilkår for dansk landbrug.
0: Nå, Linnea. Skal dit parti have ny formand?
3: Nej, det skal vi ikke. Jeg glæder mig til at klappe Troels hjem til landsmødet i november. Altså, vi har haft et performanceskift her i de seneste år, ikke? Som begge dele har været...
0: Partistifterier har jeg også lavet meget
3: af. Ja, men som begge dele også har været sådan, ud af en konflikt, så skifter vi formand, og det har bare ikke... Det gør vi ikke igen.
0: Nej.
3: Altså, Troels, han bliver, hvor han er. Han får løst problemerne. Det er jeg sikker på, at han kan. Altså, det mener jeg
0: er... Binder sig til masten.
3: Ja. So sorry, Troels. Det er bare sådan, det er. Altså, nå, men det ville da være det værste for os, at vi skiftede parti midt i endnu en konflikt, som så står med samme opgave, som mange formænd jo har stået med. Altså, Troels, han må få løst det her, og det er jeg sikker på, han kan, og det må han gøre sammen med Stephanie. Og hvis nogen kan, så er det da dem, altså. De har begge to, altså forbindelserne til landbruget, tætte med baglandet, altså, de må stå det her igennem, så vi får løst det. Så den næste formand en eller anden dag ikke bare står med samme problem.
0: Ja, ikke bliver efterladt med lorten.
2: Jeg tror, vi har en historie i Konservative, som drejer sig om noget helt andet, hvor jeg kan godt bakke op om, at formandsskifter i uendelighed, det løser jo ikke et problem, der eksisterer. Du er nødt til at løse problemet med også at have en formand, som er med til at løse det problem, sådan så det er løst, ikke?
0: Tænker du på tiden med Hans Engel og Per Stig?
2: Ja, det var Per Stig, og så havde vi vel...
0: Rikendorf?
2: Nej, han var ikke formand. Altså, lige efter kom Per Stig, og så røg vi jo igennem, og så Bentsen gjorde det rigtig godt, ikke? Men så havde vi jo lige en tur med Chris Mads Møller og alle mulige andre derefter.
0: Ja.
2: Og det var ikke efterlignelsesværdigt, og jeg er så glad for, at man er kommet over den del i partiet. Så jeg kan kun bakke op om...
0: Mm. Ja, I er kommet over i konservative, tænker du på. Ja, ja. Fordi, altså... Linnea, hun siger, nej, der skal ikke ny formand, men sandheden er i hvert fald, at Troels Lund er under pres. Og han er jo også blevet spurgt, om han formand om et år, og det siger han jo. Han selv er... Han siger, at det regner han med.
2: Altså, jeg hører
0: nogen... Det er ikke klart rungende. Det kan du bande på. Det
2: altså,
0: regner han
2: nu
0: med.
2: Er jeg ked af at rette det mod medierne. Men jeg er ked af det, fordi det er det jo ikke fuldstændig i den her sag.
0: Det er det gule kort.
2: Men det er jo, som sædvanen er, at så snart der er den slags, så er der jo 7 journalister, der ringer rundt til 173 kredsmedlemmer, og så får de 5 svar på, at 5 af dem gerne vil have en ny formand.
0: Mm.
2: Og så er der pludselig et formandsopgør undervejs.
0: Ja.
2: Jeg har ikke hørt, at der i Venstre, altså der sidder jeg jo heller ikke internt, at der skulle være et stort pres, der opstod indenfra på det.
0: Så lad mig spørge lidt anderledes, Frank. Du har jo også set dine formandsskifter.
1: Ja.
0: Og du har også været en del af et formands hal, kan man sige. Hvad er det for nogle tegn, man så skal kigge efter, når der er et formandsskift? Hvis vi siger, nødvendigvis er der ikke her med Troels Lund, hvad kigger man efter, hvis man siger, det ser ud som, der er formandsskifter på vej?
1: Ja, men det starter som regel derude i baglandet.
0: Okay, så der krydser den.
1: Og så begynder man at kunne se konturerne af, at det der fra bagland også begynder at trække ind mod Christiansborg.
0: Godt, også krydser den.
1: Og så begynder dem, der ligesom har relation til den del af baglandet, og turde tage lidt mere frit til journalister også.
0: Ja.
1: Fordi journalister er jo også interesseret i at høre, om det her kan føre til noget. Og så langsomt, så begynder det sådan at blive formanden undermineret, ikke?
0: Ja.
1: Så, jeg var jo tæt på, da Svend Auken var vores formand, og jeg var også talsmand for ham på kongressen, den ekstra kongress, hvor han blev væltet. Og min sekretær, Marianne Brun, var jo et talskvinde for Poul Nyrup på den kongress, så vi havde det simpelthen fuldstændig inde i vores kontor på Christiansborg, det her formandsvalg. Og som du selv siger, så var jeg også i formandsvalg med Helle Thorning-Schmidt. Så jo, altså, man kender de der dynamikker, og man kan se, når det begynder at kan gå galt.
0: Så lad mig prøve med et eksempel, som hvor det både, altså hvor, som du siger, det starter det muren i baglandet, nogle stemmer, noget kritik og nogle konsekvenser, som også påvirker Christiansborg. Det er sådan, jeg hører din rejse, ikke? Og der har vi jo så Thomas Danielsen. Du sagde det jo tidligere, Frank, og han har jo været minister for Venstre og annoncerede jo så her i
2: i går.
0: Går, tak. Ja. Jeg skulle lige være sikker. At han ikke stiller op for den samme kreds næste gang, at der er valg, og det er en direkte konsekvens af det, han har stemt torsdag for gennem i forbindelse med gødsningsloven, vi kan lige høre. Her er han på TV MidtVest.
13: Ja, altså det er jo sådan, at jeg

0: københavner. Og, og tolkningen læste jeg i Ekstrabladet, var, at han var blevet mobbet ud. Linnea, altså hvad siger det om stemningen i Venstre, det her?
1: Jamen, det er jo en der er jo en tilspidset stemning, og særligt i de store kredse, hvor der er medlemmer, som jo alligevel er, altså det er jo faktisk mange af de jyske, også Fyn, hvor der er medlemmer fra Venstre, som altså folketingsmedlemmer, som stemmer imod, og som ligesom også får noget opbakning fra baglandet i det, så står de andre, som jo er valgt i samme kreds, sådan lidt, okay, men hvordan skal vi så forklare sig? Der kan jeg jo se, der har de jo alle sammen været ude, og ligesom sagt, jeg har tænkt mig godt om, og jeg mener ikke synes set, og hvorfor er det her det rigtige? Og der skal de jo forklare sig lidt mere. Så der er jo det der pres, og det er også det, som rammer Thomas Danielsen, men jeg vil bare sige, helt ærligt, Vestjylland skal være lykkelig. For Thomas Danielsen som folketingskandidat, han har gjort det mega godt for den kreds, og han tager jo de lokale, altså han er jo en lokal mand på Christiansborg, så det synes jeg er ualmindeligt dumt af det bagland, at de langer sådan ud efter ham, men han har jo også lige skiftet kreds. Altså han, det er jo et år siden eller sådan noget, han skiftede til Venstre Holstebro, så jeg håber, der er nogle andre kreds, som står med åbne arme, altså for det er jo ikke, fordi han har været gift med den kreds.
0: Frank, nu beskrev du så rejsen på et tegn, man kunne kigge efter i sol, mål og stjerner på, at der kunne være et formandsskifte på vej, men sådan en historie her, er den et... Altså den handler jo ikke om... Men den handler jo om, at der er noget, der er så uforløst.
2: Altså, stemningen det er, klart, er så dårlig. Hvis Thomas Danielsen bliver den eneste, der her i den kommende tid får det her pres fra sit bagland og må trække stikket til sin kreds, så tror jeg, så går det over. Men der er jo rygter. Jeg ved ikke, om de er rigtige om, at der er flere på vej. Mm. Og hvis der kommer flere...
0: Altså, som forlader deres kredse?
2: Det stod i en af aviserne her, morgenaviserne her, at der muligvis skulle komme en mere her hen over weekenden, der ville få det samme pres fra sin bagland. Så begynder det at være et mønster, men hvis det bliver Thomas Danielsen alene, så tror jeg, jeg er enig med Linnea, så finder han en anden kreds inden næste valg, og jeg er også sikker på, at der er nogen, der vil opfordre ham til at komme til deres kreds.
0: Men hvor dårlig er stemningen, end Birgitte, for at man forlader sin kreds?
3: Ej, den er dårlig. Ja. Den er dårlig, hvis man gør det. Og jeg har jo heller ikke i mit forrige indlæg benægtet, at der er store problemer ude omkring. Jeg har jo også, selvom jeg ikke er Venstre, Peter vældig godt fra Bornholm, og jeg er sikker på, at han også netop derovre har været ude for et kæmpe pres. Men han var jo så også en af dem, der stemte imod. Ja. Så vel er der da en møg uro i hele partiet, og det bliver rigtig, rigtig svært at få lukket ned, men... Det er jo lige sådan. Kan vi komme videre, så glemmer man meget. Kan vi ikke komme videre og har kun det her fremover, så eksploderer det på et tidspunkt. Ikke?
0: Der har i hvert fald været gang i kommunikationskontoret, synes jeg godt, man kan konkludere. Jeg prøvede at lave det sådan et mini sammenklip, hvor vi lige hører, jamen, hvad er de så fundet ud af inde på i spænderiet, eller hvad vi skal kalde kommunikationskontoret i Venstre. Vi hører Troels Lund, og så kommer Stephanie Lose også lige ind til sidst. Og de, der er blevet enige om, hvad de skal beskrive det her, der sker som.
4: Det er fordi, at vi er i gang med en rejse.
5: Det er jo helt tydeligt for enhver, at Venstre er på en rejse.
4: Og også, som jeg har sagt flere gange i dag, nu er på en rejse, hvor hele spørgsmålet omkring den grønne omstilling...
6: Jeg har også sagt, at Venstre er på en rejse.
7: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse.
0: Linnea. Hvor går rejsen hen? Hvad er det for en spændende rejse, altså? Hvor lander vi?
1: Vi lander jo et sted, hvor at Venstre jo forhåbentlig også bliver opfattet som et grønt parti, og et parti, som gerne vil tage ansvar for nogle af de grønne udfordringer, altså for den grønne dagsorden. Ikke? Det er natur- og miljøproblemer, vi har, de klimaproblemer, vi har. Jeg gik jo selv ind i politik på grund af klimaet, og var jo sådan en, altså, og gik jo ind med... åbne øjne, altså fordi jeg var liberal, borgerlig, jeg manglede ligesom en liberal klimastemme. Så jeg har også været i Venstre, også for at rykke partiet i en retning, og godt vidste, at jeg var en fløj ligesom fra starten, og jeg håber da virkelig, at de står fast og fortsætter den her rejse. Ja. Og så synes jeg så også, altså...
0: Du er med på rejsen.
1: Jeg er med på rejsen, men jeg synes også, at vores image er værre end det, vi egentlig, altså det Venstre egentlig laver i aftaler, og hvordan man normalt stemmer i Folketinget, men jo også nede i Europaparlamentet.
2: Ja, det lyder jo som et rejsebureau.
0: Venstre rejser.

0: Er det det, du siger?
1: altså der, det er jo sådan et nysprog, det der med at være på en rejse.
0: Det er meget X-faktor, ikke?
1: Jens Otto Krag, han havde jo et helt anden tilgang. Han sagde, at man har et standpunkt til, at man tager et nyt, ikke?
0: Det er også en form for måde at bevæge
1: sig
0: på,
1: sådan, ja. Det var lidt hurtigere at rive plaster, ikke? At sige, vi stod her, men nu går vi der, og nu står vi der. Den der rejse, man skal passe på, at den ikke bliver for lang, fordi vælgerne kan simpelthen ikke lide det der med de der lange rejsestrækninger der. Det kan de bare ikke. Der er også meget CO2 i, hvis man flyver meget langt, ikke på rejsen. Ja. Så man skal hurtigt derhen, hvor man begynder at snakke om det, folk gerne vil høre. Nemlig Venstre, går op i det grønne dagsorden, ikke? Og men, går op i vandløbet, og går op i fiskedød, og alt det der halløj, vi har ude i vores vandløb.
0: Men det store millionkroners spørgsmål her er, hvordan Venstre kommer til at lykkes med, eller i hvert fald kæmpe med at lykkes med, at forene det at være både for sådan nogen som, undskyld dig, Linnea, som bor i byen, og har nogle byværdier, og et landvenstre. Det er vel det, der skal lykkes, for at Venstre kan lykkes. Er den balance?
2: Ja, det er det. Altså, fordi vi skal kunne rumme begge dele. Og hvis det her ved seneste folketingsvalg, der blev Venstre jo store i Vestjylland. Altså, der fik vi jo mange stemmer i Vestjylland, i Syddanmark, hvor at, altså, det er jo hovedstaden, vi blev fuldstændig udraderet. Mm. Altså, vi fik 3,7% af stemmerne i hovedstaden. Det var jo helt sindssygt for noget, der har været Danmarks største parti. Ikke? Mm. Vi blev jo også, fik jo også hug i omegnen i Nordsjælland, ude på i Sjællands Storkreds. Altså, så der er jo også et sådan geografisk problem her, og der er jeg jo glad for at se en ledelse, som ligesom siger, okay, vi vil også være noget for dem, som dem, som bor i byerne, dem, som gerne vil løse naturudfordringerne.
3: Jeg tror også, at man skal skynde sig med at komme videre på den måde, at man får lavet nogle aftaler, der følger op på den her konflikt, og så håbe, at regeringen vil være med til at sætte tempo på det.
0: Altså rive plasterne hurtigt af, eller hvad?
3: Ja, simpelthen, og så få vedtaget de regler, sådan så også de landmænd, vi taler om, ved, hvad de har at gøre. Jeg kan godt forstå, at de er nervøse, hvis ikke de ved, hvad der skal ske den 1. januar, men det har bare været et plaster, der var nødvendigt at få af, ikke?
0: Så kan jeg spørge dig, Clara, hvad optager vores kære lyttere?
4: Der er i hvert fald noget omkring det her med at stemme efter overbevisning, som der er kommet nogle spørgsmål på. Og vi kan jo starte med Carsten her, der skriver, jeg ærger mig over at høre, hvordan dagens panelister sidder og taler direkte mod grundprincippet i det danske demokrati, om at alle har ret til at stemme efter egen overbevisning. Der stemmes jo mennesker ind i Folketinget, ikke partier. Believe in love, skriver Carsten så lige.
0: Okay.
4: Frank, jeg tænker, har Carsten ret i, at I taler imod et grundprincip, når I taler om det her med at vægte gruppedisciplin højt?
1: Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå Carstens idealistiske tilgang, at fordi i grundloven er partier overhovedet ikke nævnt, og at man kun er forpligtet af sin egen overbevisning. Og det er over for vælgerne, man er forpligtet, ikke over for det fællesskab, som Linnea taler om, altså sin gruppe, sit parti. Men så kan det, så vil jeg sige, så kan Folketinget ikke komme til at fungere. Altså, vi skal kunne både være ansvarlige over for vores samarbejdspartnere i Europa og i NATO og alle steder, der skal kunne laves også aftaler mellem partierne, noget så vigtigt som vores drikkevand eller vores vandløb og vores søer og havet omkring Danmark, der skal man altså kunne lave sikkerhed for, at man har sine mandater bag sig, når man laver aftaler. Så Carsten har selvfølgelig ret i, at man kun er forpligtet over for sine vælgere, men man er altså også forpligtet over for sin gruppe. Altså.
4: Og inden jeg kan se, der er hænder for jer begge to, men der kommer altså lige en sms til om overbevisning her. Det er Hans fra Kolding, der skriver, ud af de 5, der stemte imod, så sagde flere, at de jævnfør grundloven stemte efter overbevisning. Viser Thomas Danielsens exit ikke, at de i virkeligheden stemte for at redde deres plads som folketingskandidat? Hvad siger du?
3: Det skal jeg ikke dømme dem på, om de gjorde eller de ikke gjorde. Jeg tror det ikke. Men det med overbevisning kan jo også være en overbevisning om, at man arbejder sammen med nogen. Vi har en fælles overordnet politisk holdning til at få nogle ting igennem. Og at overbevisningen også er, at det får vi kun igennem, hvis vi står sammen med det, nu siger jeg politiske parti, som ikke er nævnt, men så med trosfælder, havde jeg nær sagt, i Folketinget, at man så stemmer sammen med dem for faktisk at få mest muligt af sin overbevisning igennem. Og så er der jo den lille lem, vi har talt om før, at på etiske spørgsmål, der er man hyppigst fritstillet fra gruppen.
4: Hvad siger du til de her to lytterspørgsmål om overbevisning?
2: Jamen, altså, bare i forhold til det der med ens kreds og sådan noget, der kan man jo også, altså, nu kommer vi jo rimelig hurtigt efter en valgkamp, og hvis man har været ekstremt hård i den valgkamp, og meget unuanceret på nogle spørgsmål, så kan det jo også være lidt svært for ens personlige troværdighed, hvis man så bare vender på en tallerken, når man så er blevet folkevalgt, og det tror jeg også godt kan presse ind. Men det, som jeg egentlig ville sige, det var, jeg har også prøvet det modsat noget i Europaparlamentet, hvor du jo ikke har partidisciplin på samme måde, og hvor vi har siddet og arbejdet med forhandlinger og lovstykker, som ligesom skulle rykke hele Europa i en bestemt retning, og folk, altså, som der virkelig gået meget arbejde i, og så falder det til en afstemning, netop fordi der ikke er partidisciplin, og man ikke kan regne med dem, man har indgået aftaler med, og det skaber altså også en stor udfordring for demokratiet, hvis man ikke kan regne med sine aftaleparter.
4: Og så er der altså lige et sidste kort ja-nej-spørgsmål her fra Ole Bengtsson fra Aalborg. Han ser også frem til Venstres næste landsmøde, ligesom Linnea. Han spørger, er Søren Gade formand for Venstre efter næste landsmøde i partiet? Hvad ja-nej, Runde?
2: Nej.
3: Nej.
1: Nej.
4: Godt. Det var svar på de tre lytterspørgsmål. Og bliver lige ved med at sende sms'er ind. Det er 12.12. Skriv på et mellemrum, og så jeres spørgsmål.
0: På en lørdag formiddag, hvor vi har gang i Svingdøren, gæster i studiet er Frank Jensen, Anne Birgitte Lundholz og Linnea Søgaard Lidell. Og jamen, PT har i den her uge jo afsløret konkrete planer for russisk sabotage i Danmark. Deres chef for kontraspionage, Emil Græsholm, han siger til Berlingske, der er en så konkret udpegning og forberedelse, at vi ser det nødvendigt at gå ud med beskeden om, at der er en trussel, man skal tage alvorligt. Frank Jensen, du er jo tidligere justitsminister, og når du hører sådan en udtalelse, hvad skal man ligge i det, og hvor usædvanligt er det, at PT går ud og sådan ligesom siger noget, om siger det?
1: Ja, det er ret usædvanligt.
0: Ja. Altså, føles usædvanligt.
1: Vi er på vej op af en skala, og når PT går ud og siger, at de ikke bare advarer os om, at det kan ske, men også, at de faktisk har konkrete eksempler på, som de så ikke offentliggør, men altså, der er eksempler på, at der er virksomheder, og specielt inden for forsvarsindustrien, der har været mål for russisk spionage og rekruttering. Det er jo nok også det, PET, det er i hvert fald, jeg hører det, de siger, det er, at de går ud og advarer os alle sammen mod, at vi, hvis vi får nogle opfordringer på sociale medier eller andre steder, som kan ikke fremstår russiske, men altså, om man vil tage nogle billeder af for eksempel hegn ved en flyvestation, hvor der er militære fly også, og så videre. Hvis man får sådan en opfordring, kan du ikke lige sende mig nogle billeder, du bor tæt på, og så lad være, fordi det er et forsøg på at begynde at rekruttere til russiske interesser. Så PET har jo den her præventive tilgang også til at undgå, at vi kommer i uføre i Danmark. Og det er så den præventive side af de værktøjer, som PET benytter sig af over for os alle sammen. Vær en lille smule mere på vagt, og specielt hvis du er ansat i en virksomhed.
0: Lige skrub for paranoia.
1: Jamen, man kan jo godt begynde at mistænke, er det her ligesom for at skrue os derop? Sådan hører jeg det.
0: Nej, okay.
1: Jeg hører det her som et første trin på en skala om, at vi skal altså være lidt mere agtpågiven, fordi vi er jo en af de store støtter bag Ukraine i deres frihedskamp for ikke at blive overtaget af russerne efter deres for 4 år siden store intervention i deres land, altså militær intervention for at overtage et fredeligt land som Ukraine. Det er jo ret vildt, det der sker i vores tid.
0: Det er, som Frank siger, så siger PT det her med, at russiske sikkerhedstjenester prøver at værve og danskere, for eksempel via sociale medier, og man som modtager af sådan en henvendelse måske ikke engang er klar over, at det kommer fra Rusland. Vi kan lige prøve at høre seniorforsker ved DIS, Flemming Smidsbol, der udtaler sig om sagen her i Danmarks Radio.
5: Der er mange aktioner, som de gerne vil gennemføre. Det, vi taler om her, det er jo sabotage, det vil sige, det er fysiske aktioner. Det handler jo om at ødelægge, det handler om at sætte ild til noget, eller klippe nogle kabler, eller vælte nogle antenner, og gøre nogle forskellige ting. Det kan også være personskade. Og det knytter jo an til krigen i Ukraine, og det vi hører her fra PET, det er, at det drejer sig om forsvarsindustri. Det er virksomheder, som producerer for eksempel våben, måske våben også, eller komponenter, som ender i Ukraine. Og det er det, de ønsker at forstyrre, og de ønsker også at påvirke vores generelle opfattelse af, hvad der sker for eksempel lige omkring Ukraine.
0: Ja, det kunne vi jo spare, det klip, det var faktisk meget det Frank også sagde, kan man sige med Linnea. Når du hører sådan en historie, hvad går der så igennem hovedet på dig?
2: Jamen, det er jo meget ubehageligt, at vi ligesom får at vide, at der er helt konkrete planer i Danmark. Mm. Men altså, det er jo også udtryk for en ny virkelighed for os, ikke? Ja. Og altså, for at være helt altid, jeg er jo vokset op i 90'erne, ikke? Hvor det hele var happy days og tillid og tro på
0: musikken var god, der var noget godt i fjernsynet, ikke? Ja. Altså, der var rigeligt med pengene var gode,
2: og der virker det jo sådan for min generation er som sådan noget fra en kold, altså dårlig amerikansk film fra den kolde krig, ikke?
0: Altså fra en Birgitte Lundholds tid, siger du?
2: Det er jo sådan lidt syret, men altså derfor tænker jeg også, at jeg håber virkelig, at de fleste bruger deres sund fornuft der, ikke? Hvis de bliver bedt om at tage nogle billeder.
0: Ja, fordi Anne Birgitte, skal jeg spille et klip først, eller vil du sige noget?
3: Nej, du må godt spille et klip først,
0: fordi jeg tænkte,
3: så tager jeg ordet bagefter.
0: Perfekt. Og det er også et klip, der leder op til, at du skal tage ordet, så det er teamwork, det her. Altså, fordi du bliver jo minister, som I siger, i Poul Schlüters regering, og det er jo tre uger før?
3: Nej.
0: Efter?
3: Nej, det er over et år før.
0: At du bliver minister? Bliver du ikke minister i 89? Umiddelbart før murens fald?
3: Jo. Undskyld, det var noget andet. Ja.
0: Du bliver minister lige omkring en, må man sige, meget historisk begivenhed.
6: Og så i går, disse bevægende billeder, da de to verdener, øst- og vesttyskere, strakte hånden ud til hinanden, og symbolt set rev hul i muren, slå en streg over den hedengangne kolde krig.
0: Ja. Jeg tænkte, det var jo en særlig tid. Lige præcis sen 80'erne og murens fald, Sovjetunionens opløsning og sådan noget. Hvor meget fyldte Sovjet og Rusland så efterfølgende i dansk politik i den tid?
3: Altså, hvis jeg lige tager den forud, så er det jo rigtigt. Jeg er jo i en alder, som faktisk har besøgt Østlandene i 70'erne, hvor mine studenterkammerater på Aarhus Universitet, da jeg kom tilbage, ikke stolede på, hvad jeg sagde. Selv en, der senere blev en fremtrædende enhedslistemand, sagde, jamen det ved vi jo ikke noget om. Men og op igennem 80'erne med hele angrebet på det danske NATO-medlemskab, også internt i det danske Folketing. Og jeg var også en af dem, der jublede, da muren faldt, og sagde, at nu kommer der en ny tid, og nu kan vi begynde at se frem til, at når først man snuser til demokratiet over på den side, så vil det også brede sig. Det gjorde det jo heldigvis for eksempel i Polen, og det har det også gjort i resten af Tyskland. I hvert tilfælde, det har det jo.
0: I hvert fald indtil i morgen. Og
3: undervejs, ikke? Men jeg har til gengæld også været skeptisk for fremgangen, lige siden Putin han tog over.
0: Ja.
3: Og jeg var faktisk også en af dem, der sagde åbent, at jeg var sikker på, at Ukraine ville blive angrebet, da alle eksperterne stod og sagde, at det passede ikke. Ikke fordi jeg er så klog, men det er bare min holdning til Rusland.
0: Jeg skal lige forstå, Birgitte, altså, da du besøger Østeuropa i 70'erne og kommer hjem, der bliver du bare på grund af det mistænkeliggjort.
3: Ja. Det gør man.
0: Ja.
3: Nu var jeg også, altså jeg meldte mig jo ind i politik i 1966 på grund af det røde kabinet og forsvarspolitikken. Så gammel er jeg jo. Men da jeg besøgte derovre, det er helt klart, at jeg var også briefet i forvejen, fordi jeg var med i en Konrad Adenauer-gruppe. Så jeg var briefet i forvejen om, at man ikke skulle tale, man ikke skulle snakke med for mange, og man ikke skulle sige noget.
0: Mm.
3: Køre rundt dengang nu også i Østberlin, jeg var også i Rusland, men kørende rundt og ikke kunne få en taxa til at køre i en, fordi man var fra Vesten, de turde simpelthen ikke køre mig tilbage til Checkpoint Charlie.
0: Nej.
3: Og,
0: så paranoiaen gik begge veje?
3: Paranoiaen gik begge veje, det er helt sikkert. Nej, ja, på den måde, at de turde ikke være i kontakt med os, fordi de var bange for at blive straffet. Men vi var for langsomme i Danmark til generelt set at se, at Rusland, de er bygget op til det, de er i dag. Og jeg mener ikke, man skal underkende dem.
0: Mm.
3: Og det er naivt at tro, at de ikke har spioneret hele tiden, og jeg er utrolig glad for, at man er gået ud, fordi man blandt andet også kan advare unge mennesker, som ikke har den baggrundshistorie med sig, til at det faktisk ikke er leg, det her. Det er alvor. Det er ikke bare et spil på din telefon. Det her, det er 100% alvorligt.
0: Og det er jo så spørgsmålet om vi når de unge mennesker ved at sige noget her i Danmarks Radio, hvis de får deres primære input fra TikTok og Instagram, hvor vi ikke er så præsente måske med den type historie, Frank. Altså, Anne-Birgitte Lundholm var der, da muren faldt, og så kom du, og så stod du bare der med fredsduer og var klar til at... ja, at tage imod Østeuropa altså,
1: og russerne. Jeg var stærkt påvirket af fredsbevægelsen der i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne. Så meget, at jeg på socialdemokratisk årsmøde op i Aalborg, da jeg var DSU'er, havde fået organiseret, at vi havde lavet en flamme, der skulle under hele årsmødet skulle stå og brænde udenfor.
0: En olympisk fredsflamme. Ja.
1: Og så lukkede vi ud af sådan nogle brevdue, de der flettede kasser, der hvide duer ud, og der blev holdt taler og så videre udenfor en årsmøde. Så ja, jeg var meget i fredsbevægelsen. Og det var, altså mit parti og fagbevægelsen var jo også kraftigt med i de der fredsdemonstrationer i starten af 80'erne. Mm. Og vi troede jo på, at der kunne komme en ny tid, ikke? Og det var vi jo ikke alene om. Der var ret mange også, altså også langt ind i Venstre, der troede også. Altså Lars Løkke havde jo også Putin, skal vi huske, da han var statsminister i sin første periode. Vladimir Putin med i Tivoli og drak øl med ham ind i Tivoli. Ikke?
3: Altså, ja, og jeg mødte ham til en frokost i samme anledning som erhvervstop.
0: Ja. Har du mødt Putin?
3: Ja, det har jeg.
0: Nå?
1: Jeg har også mødt ham, men det var til OL.
0: Det er bare...
3: Nej.
0: Nej.
1: men altså, der var jo en ny... Og vi tog jo også en stor fredsdividende. Vi barberede jo vores forsvarsomkostninger ned. Det var vi kunne flytte penge over til velfærd fra forsvarsomkostninger. Nu går det så den modsatte vej, ikke? Og nu skal der virkelig oprustes, så det skal gå stærkt. Og det bakker jeg også 100% op om, fordi vi har nok været en lille smule naive.
0: Anne-Vigge Lundholt og Frank Jensens møde med Putin, det kan vi høre om efter radiovisen, hvor vi skal tale videre om det her sådan, man kan kalde russisk spionage i Danmark, og også høre om Linneas tid i parlamentet, hvor at, jeg kan forstå, du også havde indtryk af, at der var man kan sige, påvirkningsagenter østfra. Det kan man få lov til at redde ud efter radiovisen.
7: I dag blev der hejst flag over hele landet for Danmarks udsendte og veteraner, men de soldater, der sejler på hæd omkring Grønland, får hverken veteranstatus eller invitationer til flagdage. Det er kun dem, der er eller har været på internationale aktioner i dansk tjeneste. Og det er urimeligt, mener blandt andet Emil Blom, der er marinespecialist på Forsvarets arktiske skibe.
8: Jeg synes, at være udsendt sydpå og være udsendt nordpå, det i helt lavpraktisk burde være det samme. Men vi optjener ikke noget som helst.
7: Reglerne er politisk bestemt, og forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke svare på, om han vil ændre reglerne for soldaterne i Arktis. Men han lover at se på dem.
9: Jeg er i hvert fald åben over for, at vi kigger videre på, hvordan arbejder vi med vores veteranområde. Jeg lytter meget til, hvad det er, de siger. Og jeg vil også gerne her bare anerkende deres store, store indsats.
7: Og ender de soldater, der gør tjeneste nordpå med at få samme status som dem, der gør tjeneste i udlandet, så vil det gøre en stor forskel for Emil Blom.
8: Det giver jo en følelse af fællesskab på kryds og tværs, i stedet for at blive holdt ude.
7: Og opnår man veteranstatus, får man blandt andet adgang til livslang psykologhjælp til sig selv og sine pårørende. Den gamle Cheminova-grund på Harboøre Tange kan komme til at huse en ammunitionsfabrik, når ejeren FMC Rønland lukker kemikaliefabrikken med udgangen af året. Ja, det er i hvert fald en af de muligheder, som Lemvig Kommune arbejder med, fortæller den konservative borgmester Jens Lønberg.
10: Vi har en plads med 3 km radius til den nærmeste beboelse, og så har vi frem for alt 400 kompetente medarbejdere, som er uddannet i både farlig stof og sikkerhedsmæssigt er helt i top. Det må vi kan udnytte på bedste vis, så vi ser udvikling i stedet for afvikling her i kommunen.
7: Og i modsætning til eksempelvis vindmølle- eller solcelleparker, så vil en ammunitionsfabrik kunne skabe arbejdspladser i området, siger seniorforsker Kim Havbølle fra Aalborg Universitet.
11: Det er jo helt afgørende for et hvilket som helst område i Danmark, at der er nogle arbejdspladser. Uden arbejdspladser, så er det ikke særlig attraktivt at bo i et givet område, og så vil man nemt opleve, at man får sådan en nedadgående spiral, hvor der er flere og flere, især yngre, der flytter derfra.
7: En 59-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at sætte ild til en etageejendom i Bramming, det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi. Branden opstod i en af lejlighederne, og kraftig røg betød, at de andre beboere var spærret inde, og derfor måtte røgdykkere evakuere bygningen. Politiet fandt efterfølgende tegn på, at branden var påsat. Det er endnu ikke besluttet, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør i morgen. Ingen kom til skade ved branden. Der kan stadig komme enkelte lokale byer, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt. Ned mellem 10 og 15 grader. Den jævne til hård vind fra vest og nordvest aftager lidt i løbet af natten. Og det var radiovisen her klokken 21 ved mikrofonen Michael Olesen.
12: Det her er P1.

0: Så vi har hældt lidt frisk kaffe op i kopperne her i Svingdøren-studiet. Vi har heldigvis en time, og lige rettet på mikrofonen derinde. Klar, vil du hjælpe, Anne Birgitte, med at lige have spændt den fast? Jeg har slukket den, så jeg kan godt rode. Mikrofonen faldt lige ned. Det var simpelthen det. Det er fordi, det er live radio. Mia Søgaard Lidell har debut i dagens udgave af Svingdøren, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Anne Birgitte Lundholz sidder her også, tidligere folketingsmedlem og minister for Konservative, Frank Jensen, tidligere minister og folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og vi var jo i gang med at tale om, hvad skal vi kalde det, påvirkningskampagnen. Vi oplever Østra fra Rusland, fra Putin, og hvordan at man altså skal være forsigtig, også som bare almindelig dansker, for at man ikke kommer til at gå nogens ærne, man ikke er interesseret i at gå. Og Anne Birgitte, nu sagde du bare lige inden vi så gik på radiovis, at du havde mødt Putin til en frokost.
1: Det har jeg, fordi jeg var jo direktør for slagterierne på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Og erhvervsvirksomhederne, altså de største erhvervsvirksomheder, som på det tidspunkt jo også eksporterede til Rusland, blev inviteret til frokost med Putin, da han var på besøg i Danmark.
0: Og
1: vi var en relativ lille kreds.
0: Nå, okay. Ja. Nå, det var ikke det store Putin-bord, som man ser fra Kreml, hvor
1: nej,
0: han
1: sidder
0: ned.
1: Nej, der var kun et bord. Ja. Ja, altså, i min erindring var vi en 12-15 stykker.
0: Okay, så får du talt med Putin?
1: Ja, men det var kort, og det var jo gennem tolk og alt muligt, så det vil jeg ikke sige. Men,
0: får du noget indtryk af ham som menneske?
1: Jamen, altså allerede på det tidspunkt, så var jeg ikke særlig fascineret af ham.
0: Nej, men han er altså rimelig fascinerende, kan man sige selv.
1: Ja, det kan man da sige. Han er veluddannet på et punkt, hvor jeg helst synes, man skulle være fri for at se det.
0: Frank, får du
1: men det er klart, at det var jo en businesspartner på det tidspunkt. Det var i de fredelige 90'er.
0: Ja, de gode gamle dage, som Linnea også sagde. Frank, får du et indtryk af Putin ved dit møde? Eller? Ja,
2: det var til OL, i vinter-OL i Sochi.
0: Så Sochi, og meget kontroversielt jo.
2: Ja, og der var jeg Team Danmark-formand, og der mødte jeg ham til ishockey. Det er jo den sport, som Vladimir Putin går op i, og det er kun den medalje til vinter-OL, som Putin ligesom er optaget af, det er ishockey. Og der var han, og han var jo selvfølgelig under de russiske kampe. Der var, altså jeg talte ikke mere hils på ham, men altså jeg kom ikke til at få noget.
0: Selfie, de selfie.
2: Nej, det var ikke så populært dengang.
0: Men det er du ærgerlig over i dag, ikke?
2: Nej.
0: Nå, okay. Det vil altså være stærkere at have. Linnea, du har ikke kun siddet i Folketinget, du har også siddet i Europaparlamentet i et par år, og det er jo ikke alle, kan man sige, i vores fælles Europa, der er lige enige om, altså vi er jo nogenlunde enige i Danmark om, at Putin er skurken. Hvordan oplevede du det i Europa, at den enighed ikke var så stærk?
3: Ja, men altså der hvad hedder det? Altså, der er jo der er også mange forskellige nationale omstændigheder, ikke? Og folk, altså, ja, der er jo bare mere divergerende holdninger i nogle af Østland. Jeg vil så sige, at da Rusland meget brutalt gik ind i Ukraine, der sad jeg også nede i Europaparlamentet, der oplevede jeg en stor, ligesom et stort fællesskab. Men ja. Altså, den her russiske trussel har jo ligesom været tydeligt dernede, ikke?
0: Ja. Hvordan, kan man sige om noget, hvordan man mærkede det så?
3: Jamen, altså, jeg mærkede det blandt andet i valgkampen der i 2019 til Europaparlamentsvalget, og Europaparlamentsvalget er jo altså en meget stor demokratisk handling, hvor alle EU-landene jo over nogle dage er nede og stemme til Europaparlamentet, og jo derfor også et valg, som ligesom er udsat for, altså som nogen jo godt kunne have en interesse i at påvirke. Så der kom jo en stor, altså der var stort fokus på misinformation, og der var jeg jo i forbindelse med det valg til sådan noget ALDE-kampagne, altså hvor vi mødtes liberale kandidater på tværs af Europa for at udveksle kampagneidéer og ligesom blive klogere i fællesskab for, at vi kunne få en stærk liberal gruppe i Europaparlamentet. Og der, altså, der var vi jo meget forskellige steder der i 19. Jeg kom jo og havde ligesom kørt min kampagnegruppe. Vi havde en Facebook-gruppe, hvor vi delte materialer. Jeg brugte min almindelige private hotmail til min kampagne. Og særligt franskmændene var jo dybt chokeret.
0: Mm.
3: Altså, de fattede jo ikke, altså, hvor dumme og naiv kan I være i Danmark, at I gør det der. De havde jo deres materialer på computer, som ikke havde været koblet på internettet, og altså var meget sådan samlet papir sammen igen efter mødet og sådan noget. Altså, der var bare en helt anden De havde et helt andet mindset omkring det, og der har vi jo nok i Danmark, altså jeg ved ikke, altså må jeg sige sådan i forhold til sidste folketingsvalg, der folketingsvalget selvfølgelig et mindre valg end Europaparlamentsvalget, men det er jo meget af den her partiorganisation og sådan noget, som jo er sådan lidt uprofessionelt ude i kredsene, og som man selv lige skal finde ud af som kandidat og sådan noget. Og der er der altså mange steder i Europa, hvor de jo bare er meget mere professionelle og tager den påvirkningstrussel meget, meget mere seriøst.
0: Det vi taler om er jo denne her PT-melding, som er kommet i løbet af ugen, som også fik justitsminister Nicolai Wammen, socialdemokrater selvfølgelig, til at kalde det for dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotagehandlinger rettet mod Danmark. Han siger, det er et udtryk for, at Rusland forsøger at lægge pres på Danmark, fordi vi aktivt støtter Ukraine. Rusland tager dog fuldstændig fejl, hvis man håber på at kunne skræmme Danmark. Og det handler jo altså om den her rekruttering, som PET siger, og opgaver, som kan virke banale, ubetydelige ting, tage billeder af virksomheder, landtransporter, porte, lagre, lufthavne, virksomheder, der måske laver komponenter til ting, der indgår i krigsmateriel, som bliver brugt i Ukraine. Frank, tidligere justitsminister, i din tid i justitsministeriet, som jo alligevel var en sel i flere år, var russisk sabotage så en faktor?
2: Alt spionage var en faktor, herunder også russisk. Altså, vi havde det. Nu hørte vi Emil, der som havde kontraspionageafdelingen i PET, den nuværende. Og selvfølgelig var man også dengang optaget af al form for spionage. Og det er jo lige fra noget, der kan true statens sikkerhed, men det kan jo også være industrispionage. Så Anne Birgitte jo, som erhvervsminister, ved alt om, det er jo ikke kun fra østsiden, det er også kommet fra Kina, og det kan også være venligsindede lande, der laver industrispionage mod vores innovation og vores teknologiudvikling i Danmark og forskningsresultater. Altså det har vi jo set helt ind i vores, altså universiteternes forskningslaboratorier. Der er der jo nogen, der forsøger at hente resultater ud, som jo altså svækker vores evne til at kunne innovere og skabe arbejdspladser. Så spionage kommer mange steder fra, men også, altså klart, når det er fjendtligsindede lande. Og det er jo stedet. Altså, da jeg var justitsminister, som var i en femårig periode op til 2001, altså i slutningen af 90'erne, der var vi jo på vej over i den der med, at vi kunne se, om vi kunne lave noget fornuftigt med Rusland efter murens fald og efter glasnost og alt det, der som var på vej i Rusland. Men det er jo desværre rullet det hele ned, stenen ned ad bjerget igen. Ikke?
0: Vi
2: er
0: jo, ja, og efter 2001, så kiggede vi jo en anden retning, når det handlede om terror. Og,
2: ja, så var det jo den muslimske verden. Ikke? Kontraspionage mod fjendtligsindede nationer, det er jo PET's hovedopgave også.
0: Var det en faktor i din tid som industriminister?
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Det
0: hvem
1: var
0: spionerede
1: det.
0: Du mod?
1: Jeg spionerede ikke mod dem.
0: Okay.
1: Men opmærksomheden på spionage og på virkningen af spionage, både den civile, altså på industrivirksomheder, men jo i allerhøjeste grad også den sikkerhedspolitiske. Så,
0: hvordan altså, oplevede man, du det, Anne Birgitte? Altså, kan du sige noget om det? Bare,
1: altså, nu kommer jeg jo i stedet for at sende hvide duer op, så gik jeg jo rundt med maskinpistolen og armen i hjemmeværnet i over 30 år, så jeg tog den på en lidt anden måde. Jeg har altid synes, det var naivt ikke at tro, det foregik. Og vi har på mange måder i vores holdning til, hvad lande vil af fjendtlige ting over for Danmark, til en vis grad været lidt naive herhjemme. Det begyndte så at gå af det, fordi det bliver alvorligt.
0: Ja.
1: Og det er helt klart, at flere og flere siger, at nu hvor vi netop er involveret i en krig i Europa, så er der selvfølgelig et nyt step up på hele det. Men man skal være naiv, hvis ikke man tror, det har foregået hele tiden.
0: Ja, men i din tid som industriminister, oplevede du så konkrete trusler mod Danmark?
1: Det kan jeg jo ikke udtale mig om.
0: Nej. Men du kan blinke.
1: Jamen det kan... Nej. Nå ja, der er kameraer på. Nej, altså det er jo, som Frank sagde tidligere i udsendelsen, at hvad vi har oplevet af den slags, mens vi har siddet på de poster, det forbliver i vores hoveder.
0: Men vi prøver alligevel med en konkret sag, Frank, fordi at som justitsminister skulle du forholde dig til en mistænkt dansk spion.
2: Ja.
0: Du kan sikkert allerede nu godt forestille dig, hvad det handler om.
1: Den polske.
0: Det er en...
1: Nej,
2: det er en dansker.
0: Det er en spion, der gik under dæknavnet...
2: Lenz.
0: Lenz, det er rigtigt. Og han var mistænkt for at have videregivet fortroligt materiale til den østtyske efterretningstjeneste. Det var selvfølgelig Stasi. Og her har vi et klip med dig, Frank, fra år 2000, hvor du opgiver tiltalen mod Lenz, som jeg forstår det, og du kan jo lige prøve at fortælle historien om Lenz, men som jeg forstår det, fordi sagen var forældet.
2: Når videre tiltale opgives på grund af forældelse, ja, så siger det sig selv, at så har vi ikke kunnet, har Rigsadvokaten vurderet, at der ikke kan rejses tiltale efter den alvorligste bestemmelse i straffeloven om spionagevirksomhed i landsforræderi, den der er uforældelig og som kan give op til livstidsfængsel. Det er altså vurderet, at der ikke med baggrund i det materiale, der kunne tilvejebringes via Stasi-arkivet og herhjemmefra, har været grundlag for at kunne rejse tiltale efter den bestemmelse.
0: Ja, man kan ikke rejse tiltale, fordi at man ikke kunne bevise, at der var grundlag for det, at den kunne komme over i landsforræderi-kategorien. Men hvad er historien om Lenz?
2: Altså igen, jeg har jo forlagt tavshedspligt, specielt når det drejer sig om...
0: Du siger jo noget her, kan man sige. Vi hører lidt.
2: Men,
0: jeg kan jo sige lidt, så kan du fylde lidt på.
2: Ja, men jeg tror, det også er fremgået af pressen så tidligere, så kan man godt sige, at Lenz var en person, som havde været ansat i den danske centraladministration. Og på den måde havde kunne få adgang til akter, som var interessante for Stasi, altså den østtyske efterretningstjeneste. Ja. Og udleverer dokumenter der. Og da jeg blev justitsminister, mens jeg var justitsminister, åbner man jo op fra Stasi-arkiverne, og så snart det blev adgang til det, så sendte vi betro medarbejdere ned til Stasi-arkiverne, og der fandt de selvfølgelig også dokumenter. Men igen, det der gjorde, at vi ikke kunne rejse tiltale mod Lenz på det her grundlag her, det var indtrådt forældelse. Men jeg tror, jeg skal holde mig til det. Jeg skal virkelig passe på.
0: Jamen, selvfølgelig, Frank, det skal du. Men vi kan jo få ud fra det, du siger, så konkludere, det er jo sådan en rigtig spion.
2: Ja.
0: Altså, det er jo... Det lyder som... Ja, Anne-Begge, du nikker også. Altså, jeg kan jo godt afspille nogle billeder fra min internet. Hende er en, der med et lille bitte kamera tager billeder, for eksempel af dokumenter og sådan noget. Så det er sådan, vi skal tænke det, og det var måske også en spion i en anden tid. Er det normalt på en dag på Justitsministeriekontoret, at man bliver briefet på sådan udenlandske spioner i Danmark? Eller
2: det er jo heldigvis ikke en daglig begivenhed, der sker, men man bliver jo briefet, og som vi også talte om her i løbet af sommeren, Brian Mikkelsen og jeg, da vi var inde, man bliver jo briefet rigtig meget om ting, som vedrører rigets sikkerhed, og de fleste gange, altså sidder det sådan i mig rent fysisk, at min departementschef, Michael Lund, kigger mig dybt i øjnene, så sagde han, det jeg nu orienterer dig om, der skal du bare vide strafferammen, den der 12 års fængsel, hvis du fortæller nogen om det, jeg fortæller dig nu.
1: Han og var også min departementschef på et tidspunkt, jeg kan begrænse
0: det. Lyder rigtig streg.
2: I Energiministeriet, ja. Og det er noget, det glemmer man jo ikke, at man kan komme 12 år i fængsel for at fortælle her en lørdag formiddag i radioen, hvis man kommer til at tale over sig. Så jeg skal nok passe på.
0: Ja, men man bliver jo nysgerrig, Linnea.
3: Ja.
0: Ikke også?
3: Jo.
0: Jeg
3: jeg synes ikke, Frank, han skal...
0: Nej, det synes jeg heller ikke, men jeg venter til mikrofonen er slukket, så kan han fortælle det hele. Lad os komme videre i programmet, og det gør vi med en quiz. Og der er som sædvanlig gigantiske præmier på spil.
2: Klar, og muleposen.
4: Ja, en meget, meget flot P1-mulepose.
0: Et-muleposen,
4: ja, lige præcis. Det er jo ikke bare hvilken som helst mulepose. Men lad os se, hvem der bliver den heldige vinder af den.
0: Ja, klar. Altså selvfølgelig overdommer, skulle der opstå pointlighed eller tæthed i svarene, så kalder hun den bare lynhurtigt. Den folkekære norske konge gik bort. Begravelsen ligger lidt ude i fremtiden, men der var en del omtale, da han blev båret, eller i kisten blev båret, gennem slottet.
1: Jo, Mariusborg, Nordby. Ja.
0: Det er lige præcis på grund af, at der var en kontrol.
3: Må man? Ja, men
2: det vidste vi ikke. Vi er så disciplinerede. Vi er
3: vant til at
0: ja, hun er jo en rebel.
1: Ja, en rebel. Jeg har lært det.
0: Undrede det dig, at han skulle bære kisten, Anne-Begitte?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det gjorde det ikke.
0: Nej.
1: Men man kan have mange holdninger til det.
0: Ja, det undrede dig, Linnea? Ja. Hvorfor?
3: Jamen, altså, jeg er med på, at det også at der er familiære relationer og sådan, men jeg synes, med de sager, der har været på Marius Højby, så synes jeg faktisk, at han skulle være blevet væk.
0: Jeg
3: vil også sige, eller blevet. Hvis altså, han skulle ikke være gået der.
1: Nej. Altså, det nu siger jeg, at det ikke undrede mig, men jeg vil også sige, at det eneste, der kunne afholde det, var, at han selv sagde, det tror jeg ikke er rigtigt.
2: Altså, jeg tror, der skulle have været voksne, der sagde, at det ikke var rigtigt.
5: Ja. Når man ikke selv kan sige det, så må man have nogle voksne til det. Pete Morgan havde jo fødselsdag den her uge.
2: Ja.
5: Ja. Hvor mange?
2: 25 år.
5: 25 år, det er rigtigt. Og så er det Frank vel på tide, at vi lukker det.
2: Ja, det er jo mange, der har gået og spekuleret.
5: Nej, er I faste Pete Morgan-lyttere egentlig? Er I sådan nogle pit-typer? Ja. Tænder for pit om morgenen? Nej,
1: fordi jeg, det er kun, når jeg kører i bil, at jeg hører det om morgenen.
5: Nå, hvad hører du så om morgenen?
1: Jamen, så hører jeg ikke noget. Jeg styrer noget ud i min bil, ikke?
2: Jeg kører den både ude i køkkenet og på badeværelset, ja, sådan jeg kan gå til og fra. Altså, jeg hører meget pæt.
1: Men den står fast på pæt.
5: Okay.
3: Ja. Jamen, jeg er også pæt-lytter, men jeg vil sige, at jeg hørte mere pæt morgen, da jeg havde det arbejde at møde ind på.
5: Ja.
3: Nu hører jeg mere pæt formiddag.
5: Klart.
2: Jeg har været med i alle 25 år, Tony.
5: Sådan. Vi fik jo ramt på den problemul ved Nørre Nebel. Der var både dronearbejde og skæve tider. Hvad endte det med at koste?
1: Var det
2: 200.000.
5: 200.000 er det rigtige svar.
1: Du kom først.
5: Ja, du sagde også 50 jo.
1: Ja.
5: Så er det jo lige noget. 250 mandskabstimer var der brugt, og jamen, det hele løber op i 200.000 kroner. Alle pengene værd.
1: Nej. Jo, at den blev skudt.
5: Er der delt ind i
1: det? Men det der show, som mindede om Karen Bliksen, der kun manglede Bror Bliksens fod op på ulven, det kunne vi godt have undgået.
2: Ja, det var flotte billeder.
5: Det var det, ja. En socialdemokratisk storvildsjæger. Ja.
3: Som vi har været og ti
1: timer efter.
5: Ja, han har lige været for nogle nye outdoor-bukser.
1: Ja. Og ti timer efter ulven var skudt.
5: Ja. Han skulle lige transporteres jo, ikke? Man kan ikke bare... Ja, i sommeren lavede GAFA musik... siden jo en liste over de bedste danske rappere, og den blev så trukket tilbage, fordi der ikke var nogen kvinder på, og så publicerede de en ny, hvor at der var to kvinder på, så vidt jeg husker. Nu har de lavet en ny liste, det er deres Talent 50 liste, en liste over de største 50 talenter, hedder det, i dansk musik. Og dengang har de så fjernet en kvinde fra listen.
1: Altså rappere?
5: Nej, det er musiktalenter.
1: Nej, okay.
5: Så hvorfor måtte hun ikke være med på listen?
2: Var det Natasha?
5: Nej, det var det ikke.
3: Hun er ikke.
2: Okay.
5: Men hun er jo gået bort.
2: Ja, ja. Nå, ja, det er nogle levende.
5: Det er talenter. Det er talenter.
1: Det er talenter, ja. Det er talenter, ja. Jeg tror, det var hende, der stod på den først.
5: Jeg kan se på, at den kan I simpelthen ikke svare på.
1: Nej.
5: Hun faldt for aldersgrænsen. Hun er blevet 30.
3: Nå, Gud,
5: og så kan man ikke længere...
3: Hvad
5: kan man ikke længere være...
3: Nej, den gør ondt. Den gør ondt, om man er i 30'erne.
5: Ja, det gør den nemlig. Men i politik kan man være talent.
3: Ja, ja, og i Venstre, der er man jo en del af de unge i mange, mange år.
2: Man er en profil. Ja. Jeg har lagt mærke til medierne omtaler politikere som.
5: Har vi en... er der uafgjort, eller skal vi have sidste spørgsmål?
4: Nej, der er faktisk en vinder
5: allerede. Okay, så stopper vi sidste spørgsmål.
4: Ja, det er simpelthen med 2 point.
5: To point.
4: Bum.
2: Det er første gang, jeg vinder.
5: Er det Frank, der vinder? Tillykke.
4: Nej, er det første gang?
2: Så. Nej, jeg har vundet en gang, men der er galt
4: den til. Er det ikke på tide, så?
5: Derop, så det er det, så det anden gang, du vinder.
2: Og en mulepose, det er lige, hvad jeg har brug for.
5: Perfekt. Cheminova er en del af vores historie, og mens at nogen er glade for, at fabrikken nu lukker, så er andre triste. Kemifabrikken, den åbnede i 1930'erne, og den har jo fyldt, må man sige, igen og igen i medierne, og gjorde det altså også denne uge. Cheminova, eller FMC Rønland, som fabrikken hedder i dag, lukker ved udgangen af 27. Det har været en lang og også ofte træls historie, kan man sige. Vi kan starte tilbage i 1981, hvor daværende socialdemokratiske miljøminister Erik Holst taler med Danmarks Radio, der klager over giftdepoterne ved Cheminova.
6: Det skal ikke være sådan, at vi lever i et samfund, hvor folk er af den opfattelse, at der er ikke nogen, der gør noget ved naturen og ved miljøet. Det er helt forkert. Vi har en glimrende miljølov, og vi skal nok få tingene set nærmere efter ved sådan en gennemgang.
7: Har du en fornemmelse af, at nogen kan have det indtryk, at der ikke er blevet gjort nok i netop denne her sag?
6: Ja, jeg har fornemmelsen af, at der er nogen, der har det indtryk. Og jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger ikke, det er forkert. Jeg mener nu nok, at der er blevet gjort noget, men det skal vi fjerne den usikkerhed hos folk.
5: Det skal vi fjerne den usikkerhed hos folk. Kim Novak har jo været en konstant i pressen, og så sent som, jamen jeg kan huske, vi talte om det her i programmet i slutningen af 24, hvor Magnus Heunicke, havsminister, jo var i gang med at tale om sagen. Det viser jo, at der var pesticider fra fabrikken, som i årevis havde fået lov til at komme ud i vandmiljøet. Farlige stoffer i Vesterhavet, selvom grænsen for, hvor meget forurening der måtte være i vandet, den var overskredet. Jeg ved ikke, nu har du været klimaordfører, og der er jo det der klimamiljø. Er det, Kim Novak, er det noget, at du så, Linnea, i din tid var beskæftiget dig med?
3: Nej, det var jeg egentlig ikke så meget, men jeg har været med til at udmønte det, som vi kaldte den grønne fond, som ligesom var mange millioner til grønne projekter, hvor vi nemlig også afsatte penge til den generationsforurening, som jo også, hvad hedder det, findes dog.
5: Ja,
3: så det er det, jeg har været med til. Det er at afsætte penge til at rydde op.
5: Frank, er det godt, at Kim Novak nu endelig lukker?
2: Altså, jeg er virkelig ondt af de mennesker over i Harboøre og Tyborg, som har deres daglige arbejde der. Jeg har været derovre en del gange, jeg har en god ven, der har sommerhus i Harboøre, og vi var også derovre her i sommer til festival. Haze Festival, som det hedder.
5: Haze over Hørum, ja.
2: Og der cyklede min kone her forbi, og også Kim Novak, og det er jo gigantisk areal, den fabrik er hegnet ind bag. Og jeg er under de mennesker. Jeg mødte jo mange af dem til festivalen. Der. Det er jo brave folk, og der er generationer. De kunne fortælle om, at deres bedstefædre og så videre. Og nu arbejder deres egne børn også på Kim Novak. Så det er jo 400 arbejdspladser, et sted, hvor der ikke er ret mange private virksomheder, udover fiskeri og landbrug. Så er der ikke så mange private virksomheder. Så nu hørte jeg, borgmesteren her til morgen var begyndt at lobby for, at der skulle være forsvarsindustri bag hegnet. Og det kom jeg jo håb på, at det kan lykkes at få nogen til at ville se det område som mulighed for. Men altså, det svineri, som har fundet sted derovre. Jeg har jo læst, det er jo mange, der har Kim Blæsbjergs bog, som beskriver hele den der Kim Novak-sag. Og de mennesker, som jo blev syge i starten derovre, ikke? Og alle de der tynder, der blev gravet ned i sandet ved høfte 42, det er jo, og som ligger og lægger både de der pesticider, men også blyindhold i affald. Det er jo frygteligt, og det er jo en af de der generationsforureninger, som vi kommer til at betale af på i mange, mange år fremover.
5: Sådan hele fortællingen, Anne-Birgitte Lundholt, kan vi lære noget af den historie, som Kim Novak er?
1: Jamen, altså, jeg tror, generationsforureningen er det værste her, fordi jeg har ikke indtryk af, at der er kommet ny forurening fra den nye fabrik. Den er gået ned af helt andre årsager, og jeg kan også have medlidenhed med dem, der er ansat derovre, men hvis det er en økonomisk nedtur, der gør, at du må lukke, så er der jo ikke noget andet at gøre ved det. Forsvarsindustri kunne være en god idé. Men hele Kim Novak, på grund af ejerskabet og statens involvering og det hele, så blev der stået, altså man lod det ske, selvom man stort set kunne se det rent ud i vandet deroppe. Og det er en kæmpe fejl, der blev begået dengang, og det koster rigtig, rigtig mange år at få renset op deroppe. Jeg tror faktisk altså, at ideen netop med forsvarsindustri kunne være rigtig god, fordi så bliver der jo lukket af, og det vil sige, at du heller ikke får adgang til, at andre kan gå og rode i det, der skal væk deroppe fra.
2: Det, der altid undrer mig, hele den der Kim Novak-sag, altså før det var amerikaneren, der overtog den, så var Aarhus Universitets Forskningsfond, det var en af de store aktionærer, som har trukket rigtig mange penge ud. Og det kan undre lidt, at sådan noget kunne finde sted.
1: Det var dem, jeg
2: et universitet, et offentligt universitet, kunne trække så mange penge ud af den der. Og jeg synes jo nok, måske skulle de overveje, måske, når der skal oprydes og så videre, måske spytte lidt i kassen også.
5: Okay. En ting er jo så forureningshistorien. I er allerede inde på det her med, at der er også en anden fortælling om Kim Novak. Det her med, at det har været en arbejdsplads. Mennesker er kommet der og tjent deres løn, og det har betalt for den aftensmad, der har stået på bordet og huslejen og så videre. Vi kan lige prøve at høre et lille klip her fra TV-avisen tidligere på ugen.
8: Om lidt bliver der stille.
9: Jeg selv arbejdet derude i 28 år.
8: Helt stille.
9: Og min mand har været der i 40 år.
8: Når Tangens kemiske fabrik lukker.
9: Faktisk hele min familie har været derude. Og alle venner, vi har været der alle sammen.
5: Ja, det er Elisabeth Mathisen, vi hørte her, som altså har tidligere arbejdet på Kim Novak. Man må godt høre en lille tristhed, synes jeg, i hendes stemme, at det har også været med til at holde liv i et lokalsamfund. Hvor meget har vigtigheden af arbejdspladser betydet i den her fortælling?
1: Altså, jeg har anelse om, at det har betydet mere end det, vi har gjort, hvis det var en fabrik på Østerbro, der lukkede.
5: Ja.
1: Af samme størrelse. Fordi,
5: hvad mener du med det?
1: Jamen arbejdspladser og Vestjylland, og, altså Nordvestjylland og så videre, har da helt givet nok spillet ind på det. Og så er jeg enig med Frank, jeg nævnede ikke, hvem det var, men det er nemlig rigtigt, det var Aarhus Universitet. Mm. Der var en stor andelshaver i den.
5: Mm.
1: Problemet er jo så, at der faktisk er ryddet op, så produktionen ikke mig bekendt længere og laver en forurening. Og
5: der var det i slutningen af 24, hvor der blev udledt pesticider i...
1: Ja, men jeg tror, men stadigvæk, hvis en virksomhed ikke kan løbe rundt økonomisk, så ja, så kan du ikke betale dig fra at lade den løbe rundt, for du kan ikke sælge produkterne.
5: Linnea, nu får du det svære spørgsmål. Mm. Er du klar på det? Altså, hvad er vigtigst, at beskytte arbejdspladser eller miljøet?
3: Jamen, vi skal jo...
5: Se, der er det forkert op, fordi det kan, man kan jo godt, når man ser det udefra, få den opfattelse.
3: Jeg har ikke indtryk af, at Cheminova, eller hvad hedder det, FMC lukker på grund af miljøregulering. Men altså miljøet...
5: Nej, det er jo økonomi. Det er,
3: ja, men det er det. Altså, så det er jo ikke lige her, at, men altså selvfølgelig...
5: Ej, men det er jo heller, det er jo en historie, der strækker sig miljøet, fra 30'erne.
3: Vigtigst.
5: Ja.
3: Altså, og så må der jo være de arbejdspladser, der kan være inden for rammerne af, at vi beskytter vores miljø, natur og har styr på vores udledninger.
5: Så kunne man jo sige, så skulle Cheminova jo være lukket for mange, mange år siden og ryddet op i.
3: Jamen, det er jo vigtigt, at vi har nogle rammer i vores samfund, som gør, at virksomhederne kan producere på en forsvarlig måde. Og ja, der har der været for lempelige rammer for mange virksomheder, og blandt andet også, Cheminova.
5: Så lad mig spørge Frank på en anden måde. Hvor vigtigt er det, altså hvor langt skal man gå for at bevare arbejdspladser rundt omkring i Danmark?
2: Altså, jeg var jo valgt i Nordjylland til Folketinget de 20 år, jeg sad der, og da Dankort op i Pandrup, som var, de lavede mobiltelefoner, da de lukkede, det var jo en rigtig, rigtig stor arbejdsplads. Ja. En af de eneste nærmest i Pandrup og omegn. Og der gik jeg der i brechen for, at staten måtte træde til med hjælpepakker, både i forhold til de konkrete, der blev fyret, men også for at få nogle flere erhvervsinvesteringer ind i området omkring Pandrup. Så jeg synes, jeg er enig med Anne Birgitte så langt, at man skal selvfølgelig ikke prøve at holde gang i noget, der ikke er rentabelt.
5: Mm.
2: Men der må man ligesom køre efter markedsdynamik og markedslogikken, markedskræfter. Men altså, så må man hjælpe de der mennesker med hjælpepakker til at kunne komme et andet sted hen. Og vi er jo i hele den situation, at der er brug for arbejdskraft rigtig mange steder. Mm. Men man skulle også gerne kunne komme til sit arbejde også i Harboøre og Thyborøn-området og Lemvig. Så der skal gøres noget for de mennesker deroppe. Jeg håber... regeringen vil gå ind og hjælpe borgmesteren i Lemvig med at finde erstatningsarbejdspladser til dem.
5: Ja. Det er jo ikke første gang, vi hører om et mindre samfund i Danmark, der bliver ramt af den her type historier, og det er jo, jeg har jo selv blevet fyret flere gange, det er fandme ikke sjovt.
2: Nej.
5: Og når det er større fyringer, så rammer det selvfølgelig hårdere i mindre lokale samfund. I denne her uge var det Cheminova, vi behøver ikke at lære det nye navn, det kan jo være. Det kunne være, nu lukker den jo.
2: FMC,
5: Rønland, som det hedder. Tak, Frank. I sidste uge, der var det sukkerfabrikken i Nakskov, der lukkede. 150 arbejdspladser, der forsvinder. Og når vi taler om de store fabrikslukninger gennem tiden, og vi også kigger mod Nakskov, så har du også haft lidt berøring med det, ved jeg, Anne Birgitte Lundholt. Vi kan lige prøve at høre et klip. Jeg har også noget med dig, men vi starter bare med nyhedshistorien.
10: Det ligger nu fast, at Nakskov Skibsværft ikke længere bygger nye skibe. For bare 5 år siden havde Nakskov Skibsværft 2.000 medarbejdere. Om kort tid vil der kun være mellem 100 og 200 tilbage. Samtidig må medarbejderne på Nakskov Skibsværft se i øjnene, at de anparter, de har købt hos et investeringsselskab, i håb om at redde værftet, i stedet vil give arbejdspladser i Japan.
5: Ja, det var så ekstra salt i såret, kan man sige, at de havde brugt penge på at lave arbejdspladser i Japan. Det var ikke det, de havde tænkt sig. Anne Birgitte, du bliver jo industriminister nogle år efter, at værftet sådan, kan man sige, formelt er lukket. Der er jo stadigvæk lidt...
1: Nej, jeg var der, da det lukkede.
5: Jamen, det lukker i 86, ikke?
1: Jo, det men kan... der var efterfølgende der var... lukket ned i min tid.
5: Ja, det er sådan en gradvis lukning.
1: Men
5: de store fyringer sker der i 86.
1: Det er rigtigt.
5: Og da du træder til som industriminister, så spørger skibsværftet i hvert fald færdigt, stadig hedder det.
1: Ja.
5: Og der er sådan en tale om en midlertidig åbning, forlængelse hvor man skal bygge et skib. Det er i 1990, at du er minister.
1: Lige præcis.
5: Og der siger du nej.
1: Ja.
5: Ja, og det har jeg fundet det klip her, hvor at du er i Danmarks Radio. Og forklar hvorfor.
11: Klokken er 7:05. Den nye industriminister, Anne Birgitte Lundholt, sagde i nat på et møde i erhvervsudvalget endeligt nej til værftsstøtte til Nakskov. Over 200 arbejdsløse skibsværftsarbejdere kunne ellers have fået arbejde i 22 måneder ved at bygge et krydstogtskib til 22 millioner kroner. Men det ville stride mod EF's planer om at nedtrappe statsstøtte, siger industriministeren.
12: Det er et endeligt nej til at betale penge over den såkaldte skibsværftspakke til et nybyggeri i Nakskov, ja.
13: Men samtidig har regeringen jo prioriteret hjælp til Vestlolland meget højt, fordi det er måske landets værste arbejdsløshedsø. Er det så ikke svært at sige, her var en oplagt chance for at få nogle arbejdspladser i gang, flere hundrede, så siger nej?
12: Jamen, nu skal man lige se, at vi får jo ikke arbejdspladser i gang på det projekt her. Vi får nogle midlertidige arbejdspladser ved hjælp af statspenge. Og grunden til, at vi har prioriteret det med midler, er jo, at netop det område skal have en mere bred industristruktur op at stå, således at man ikke er så følsom over for en enkelt branche, som man har været hidtil. Jeg kan godt se, at det virker hårdt for de mennesker, som føler, at nu kan de komme i gang i et år eller to på værftet. Men jeg føler, det er en meget, meget kortsigtet løsning, og at man hellere må bruge kræfterne på at få dem i gang med noget andet.
11: Ja. Det var industriminister Anne Birgitte Lundholt. Hun blev interviewet af Claus V. Jacobsen.
1: Hvor var jeg klog?
5: Det er godt, du kan give dig selv. Det er godt, at du har været klog, Anne Birgitte, men jeg kunne forestille mig, at du ikke har været populær.
1: Nej, det var jeg ikke, og jeg blev faktisk inviteret ned i Højlunds forsamlingshus.
5: Ja.
1: På det tidspunkt, og skulle forsvare det over for alle de lokale borgere dernede. Og jeg stod fast, og det fik jeg faktisk også ro for. Selvfølgelig er der nogen. Mm. Altså, og det er jo forståeligt, at folk, der mister deres job, kan se, jamen vi kunne måske få 2 år mere her. Ja. Det er jo forståeligt. Men du kan jo ikke blive ved med at give statsstøtte til midlertidige job. Du er nødt til at omstille. Og jeg føler faktisk, nu siger jeg føler, det er jo ikke det. Jeg havde den opfattelse, at vel var der mange, der buede af mig dernede, men der var også nogen, der bagefter sagde, at det kan vi faktisk godt se det fornuftige i.
5: Ja. Linnea, altså hvad er det for et ansvar, staten har for at skabe de her arbejdspladser?
3: Jamen, staten har jo et ansvar for at sikre, at rammerne er til stede, så det er muligt, at der kan opstå arbejdspladser i hele landet. Det handler jo om infrastruktur, det handler om altså noget, som jeg har beskæftiget mig meget med, som de jo stadigvæk gør, udrulling af elnettet, at du kan få adgang til grøn energi, hvis du også placerer din virksomhed, for eksempel i Nordjylland, hvor de jo mangler rigtig meget, og at der er adgang til vand, jo også at der er adgang til uddannelsesmuligheder i hele landet. Mm. Det er jo sådan nogle ting, staten kan sørge for. Og så må kommunerne jo sørge for, at de driver en så god kommune, at de skaber et godt erhvervs- og investeringsklima, fordi det kan jo ikke være staten, som ligesom siger, som du også siger, altså som forsøger at skabe arbejdspladser derude. Det er jo noget, som skal komme, fordi at muligheden er der, og fordi det er attraktivt at investere.
5: Ja, og det er selvfølgelig trist, og jeg tænker, det heller ikke har været nemt for dig, Anne Birgitte, at skulle forsvare den beslutning, selvom du synes, det var den rigtige.
1: Altså, jeg vil sige, at det var lettere.
5: Det var meget nemt for dig.
1: Nej, det var ikke meget nemt, fordi du sidder og kigger ind i øjnene på 200 folk, mennesker, ja, som skal miste deres job. Og det er jo selvfølgelig aldrig nemt. Men jeg havde min helt klare holdning til, at det var den rigtige beslutning. Og hvis man har holdningen til det, og ikke skal ud og forsvare noget, man kun halvt mener.
5: Ja.
1: Men det var faktisk det, jeg mente, der var den. Jeg kom jo også fra erhvervslivet på det tidspunkt. Og jeg havde jo oplevet masser af virksomheder over i Herningområdet, der både voksede, og jeg havde også oplevet nogen, der gik nedenommer hjem. Og hver gang er det jo et problem. Og så ved jeg godt, at det her selvfølgelig var et specielt område, men det er jo gået meget godt siden, selvom vi lige har sukkerfabrikken oveni nu, ikke?
5: Ja, og der har så også været et nogle år imellem, kan man sige. Men det er jo rigtigt, at Nakskov, kan man måske tolke, kom så på et tidspunkt over det, selvom at det også har været nogle magre år. Det har jo også været, det er jo også det med den kultur, altså, og det er en del af folks DNA og af roen og Lolland.
3: Nej, men det var bare det der med, at det, altså, når en så stor virksomhed lukker, det er jo selvfølgelig et problem for dem, som arbejder, men det er det jo også. Altså problemet er jo, hvis at der går for lang tid, før der er noget nyt, der vokser op, så når folkeskolen jo måske at rykke ind til Lemvig, hvis vi taler
5: Kæminova. Det har nogle følgekonsekvenser,
3: fodboldklubben når og lukke, fordi at man ikke har, altså, og så gør det jo sværere, altså skal man starte forfra med at få tiltrukket folk, og det er jo det, som gør det så svært. Så kan det godt være, at der er noget, som vokser op på et tidspunkt, men i den periode, så er det måske for meget, som når og lukke ned.
5: Den lille solstrejf, vil jeg bare sige, i mørket omkring sukkerfabrikkens endelige lukning, udover det selvfølgelig er super trist for de 150 mennesker, der mister deres arbejde, og kulturen omkring roerne og sukkeren og Lolland, og den fortælling, og det var jo den største sukkerfabrik, tror jeg, i Europa, da den åbnede i sin tid. Det lille positive ting, der er, det er, at arbejdsløsheden, den er en helt anden, end den var der i sen 80'erne.
1: Og de har jo bevaret den anden sukkerfabrik,

0: procent, og det er jo ekstraordinært lavt.
1: Det er rimelig lavt, og det gør det jo selvfølgelig ikke mindre trist, at der er mistet arbejde, men det gør i hvert fald, at der måske er mulighed for at finde noget andet. En anden måde at få arbejdspladser ud i landet, Frank, det er jo at flytte dem.
2: Netop. Ja.
1: Og det er jo sket i København også.
2: Det er der.
1: Også på din vagt,
2: yes,
1: kan man sige, da du var overborgmester, og der var du ikke super glad for det.
2: Nej.
1: Og jeg så Deadline, hvor du var på besøg sammen med Carsten Lauritsen, der repræsenterede på det tidspunkt, ikke Svingdøren, som han gør i dag, men den daværende regering. Og der sagde du sådan her.
3: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der er rigtig mange af mine kolleger i provinsen, der er glade i dag og hæpper på det, som regeringen gør. Fordi det kan være svært mange steder at være borgmester og få gang i væksten. Det, som jeg anker imod det her, det er, at det er meget hovedkuls. Det virker som om, at alle ministerer har fået hjemmeopgave, at statsministeren går hjem og ryst alle styrelser og skuffer i ministeriet, og så skal vi bare have så meget ud af København som overhovedet muligt. Det minder lidt om sådan noget københavner-bashing. Det er ikke synergien ved at flytte de arbejdspladser der, hvor de lander, der er det væsentligste. Det er at få så mange. Volumen skulle være stor ud af København.
1: Ja. Er det stadig sådan, du har det, Frank? Fordi nu lyder det jo som om, at du også før sagde, at staten må også gøre noget og ligesom være aktiv, en aktiv spiller her. Og en måde, man kunne gøre noget på, er jo, som du siger, jamen hvis staten vil lave våbenproduktion, så kan man selvfølgelig lave ny våbenproduktion, eller andet sted. Altså, hvordan har du det med det her i dag?
2: Altså, jeg har det sådan, at selvfølgelig skal man kunne flytte arbejdspladser ud af København. Det er helt fuldstændig ved på. Men det er måden, man gør det på. Jeg har været stærkt bekymret for fagligheden i nogle af de arbejdspladser, som er rykket meget hurtigt ud. Mm. Jeg synes også, at man har kunne se, at det har været svært ved at fastholde medarbejdere og kompetencer på et højt niveau. Det fjerner selvfølgelig ikke det, at man skal kunne gøre det, men man er nødt til at gøre det altså over en periode, hvor man sikrer, at fagligheden i de statslige styrelser, altså det er jo dødssynds farligt for vores tillid til offentlige myndigheder, når man ser på skat og vurderingsstyrelser og hvad vi ellers har, ikke? Altså, det er mere det, der var min anke, at man ikke ligesom kiggede på, hvad kunne understøtte noget synergi ude lokalt, og hvordan fastholder man fagligheden i de statslige arbejdspladser, der flytter ud.
1: Ja. Det er jo ikke sjovt at blive fyret.
4: Det er ikke sjovt at blive fyret. Nej.
1: Hvad, Linnea?
4: Det er træls.
1: Det er super træls. Det er rigtig, rigtig træls. Ja. Og det sker for de bedste,
4: ja,
1: skal man huske på. Ja. Og man finder sikkert noget nyt igen på et tidspunkt. Ja. Godt, lad os gå videre. Vi når ikke en sms-blok lige nu, klar, men jeg tænker, at du måske lige kan minde dig, der lytter med, om, hvordan man gør, hvis man gerne vil blande sig. Så kan det være, at man kan nå det, inden klokken bliver 12.
5: Gerne, fordi vi vil rigtig gerne nå nogle sms'er her i den her time også. Så skriv ind på 1212, skriv på 1, og så mellemrum, og så din sms.
1: Der er nogle svenske partier, Moderaterne blandt andet, jeg mener også, det var Sverigedemokraterne, som vil lempe på den stramme alkoholpolitik. Det er jo ellers noget, vi godt kan lide at tænke om svenskerne, at de er så strikse med det. Men nu er der faktisk tre partier, der går til valg, det har de jo nemlig i Sverige lige om lidt, på at lempe alkohollovgivningen. Svenskerne har allerede fået en smagsprøvelse på den friere tilværelse, da den svenske regering gjorde det muligt for privatpersoner at købe øl og vin direkte fra svenske vingårde og mikrobryggerier i 2024. Men nu bliver det endnu mere crazy. Et af partierne, der vil have mere fri alkohol til svenskerne, er Sverigedemokraterne. Deres formand Jimmy Åkesson foreslår, at Systembolaget holder åbent om søndagen.
6: Jeg tænker, at Systembolaget lokalt ska ha möjlighet att bättre anpassa utifrån den efterfrågan som finns. Det innebär att man kan köpa en pilsner eller en cider eller en flaska vin även en söndag om man skulle vilja det.
1: Ja, vi kan grine lite av det, Anne-Birgitte, men det är ju heller ikke frihet hvis man ikke kan købe en øl om søndagen.
7: Nej, det var, jeg var ved at blive kvalt i min valgkreds, da jeg prøvede at lave lidt om på lukkeloven i min ministertid. Ja. Det var gjort på samme måde, for det var over i Vestjylland, jeg var opstillet i Herning. De var frygtelige imod det. Nej, altså, svenskerne har jo længe haft en alkoholrestriktion, som ikke er ajourført op til dagen. Kan altid have diskussion om, hvor meget alkohol og hvem der må købe alkohol, og hvor stærkt og så videre. Men det der centralistiske statssystem, man har i Sverige.
1: Det kan du ikke lide.
7: Nej, og det er der jo også mange svenskere, når de rejser ud omkring, der synes er alt for stramt. Så jeg kan godt forstå, at man gerne vil lempe på Systembolaget derovre. Og så da håber, at det på et tidspunkt bevæger sig ud mod at blive mere liberaliseret.
1: Vi har jo ikke en svensker

0: blandt os, men vi har en, der har boet i Sverige med jer,
1: ja.
0: Linnea. Mm. Så du må, hvordan er livet hende, Sidons? Man synes jo, det er som dansker, vi kan jo helt. Vi synes jo, alt er besværligt. Gud, hvor er det besværligt. Men er det så besværligt, når man er der?
1: Jamen, eller altså, bare... min oplevelse var jo, at man jo så bare købte rigtig stort ind.
0: Ja.
1: Fordi at systemet jo har lukket, så hvis du vil være sikker på, at du har til en spontan vinaften eller en fest, som så viser sig at udvikle sig, som man har brug for ekstra forsyninger, så er det jo vigtigt at have et stort hjemmelager.
0: Ja.
1: Så jeg oplevede ikke, altså jeg er med på data, altså, som selvfølgelig overskygger eller sådan overruler mine anekdoter fra Sverige. Altså, svenske unge drikker jo mindre end danske unge. Mm. Så på den måde har de jo lykkedes med noget. Men min oplevelse var jo, at folk jo bare købte stort ind. Ja. Så når vi var i Danmark, så snart man rammer Helsingør, skal man have en stor fadøl, uanset hvad tid på døgnet det er og sådan noget. Så det har jo, jeg oplevede ikke, at det sådan skabte en sådan super balance. Nej. Og så vil jeg også sige, få da brudt i det der statslige monopol. Altså, ja.
0: Fordi når vi taler alkohol, Frank, og alkoholpolitik i Danmark, så taler vi jo om, det er jo modsat det, svensker. Altså vi taler om, som regel om stramninger, og du ved, så kommer der, det er jo ikke lovgivning, når der kommer råd fra Sundhedsstyrelsen for eksempel, men så skal man, så er det færre genstande, man skal drikke, og unge må ikke købe, og sådan noget. Og vi er, som Linnea også siger, jo udfordret af en ungdomsgeneration, unge, som har nogle gange et forskruet forhold til alkohol. Og vi hører om puttefester, og vi hører om gymnasier, der prøver at fjerne alkoholen, for at man kan være sammen på en anden måde. Altså, så hvor ligger snittet her? Altså?
2: Jamen, altså,
0: det er jo sådan lidt sjovt politikområde i virkeligheden, ikke?
2: Jo, og det er et enormt svært politikområde, ikke? For det er sådan meget, det bliver meget hurtigt meget moral, og det tror jeg, de unge mennesker, de har svært, de lytter ikke rigtigt, når man kører på den der. Jeg tror også, altså hvis jeg ser blandt de unge, jeg kender i dag, så er det næsten enten eller, mange af dem drikker slet ikke noget. Altså, de venter, og de ryger heller ikke. Og, altså, hvorimod, vi jo, det var meget mere normalt, at vi begyndte sådan, da vi blev konfirmeret, ikke, og begyndte at drikke alkohol, ikke, og måske også at prøve at ryge, og nogen bliver så ved med at ryge. Men så er der altså, der synes jeg, at ungdomsgenerationen er mere opdelt der, og så jeg jo faktisk, at boomerne, altså sådan nogen som mig selv og os, der sidder her, at vi faktisk drikker. Nej, du er ikke lige.
0: Vil du vaske din mund med sæbe?
2: Nej, heller ikke der. Nej, okay.
0: Frank, du er altså heller ikke boomer.
2: Min ende er boomer.
0: Du er ikke boomer.
3: Jeg er boomer.
0: Ja,
2: jeg er
0: en stolt boomer.
2: Men vi drikker faktisk mere end de unge.
0: Ja.
2: Så det er, ja. Der er meget, man... Kan gøre med rådgivning, som de har forsøgt med fra Sundhedsstyrelsen igennem mange år. Ikke? Men, ja, men vi skal jo snakke lidt mere om det, hvordan vi i fællesskab kan forbragte det lidt mere ned. Det er alkoholindsats.
3: Det er helt rigtigt, at moralsk tale glemte.
2: Ja, ja.
3: Altså, men jeg har da indtryk af, at der er mange unge i dag, som du også siger, der faktisk har et meget sundt forhold. Ja. De drikker langt mindre alkohol til hverdag.
2: Ja.
3: Men så kan det godt være, at de giver den gas på en fest. Ja. Det var jo sådan, jeg oplevede svenskerne i min ungdom, når man besøgte dem. Altså, de var jo helt uden alkohol i de almindelige dage, og så gik de fuldstændig bananas i weekenden.
0: Ja. Jeg tror, der er flere forskellige tendenser faktisk. Nu har vi ikke tjekket op på det i forhold til unge generationen, hvordan deres alkohol forbrug. For jeg tror, det er rigtigt, at der er en gruppe, som forbruger mindre, men der er stadigvæk en anden gruppe, som så skruer knappen i den anden retning.
2: Ja.
0: Lige præcis svenskerne, kan man sige, de har jo også været alkoholturister i Danmark. Det blev talt om for eksempel i 2003, da man nedsatte afgiften på spiritus, cigaretter og mineralvand.
4: Selv til nabolandet Sverige har det rygtet sig, fordi de butikker, som normalt har besøg af svensker, de har haft rigtig godt besøg i dag. Færgerne har været fuldt booket, og for eksempel en butik som Føtex i Frederikshavn, jamen, de kommer til at sælge 4 gange så meget, som de normalt sælger.
5: Ja. Også selvom det er uge 40, altså der, hvor Sundhedsstyrelsen er ude med den løftede pegefinger.
4: Den gælder så åbenbart ikke for svenskere. Jeg vil sige, at danskerne har selvfølgelig også været der, men de er også vidne om, at det her det er noget, som kommer til at gælde fremover, de her lave priser.
0: Mm. Hvad er det for en politisk genre egentlig, Anne-Birgitte, vi er ude i? Fordi vi er jo sådan et sted, hvor der både er noget lovgivning, men også noget, der handler om rådgivning og om sundhed. Hvordan navigerer man i det politisk?
3: Altså, jeg tror, oplysning er helt glimrende.
0: Ja.
3: Moralisering. det hjælper ikke.
0: Nej.
3: Og det er den balance, du skal lave. Altså, jeg har det sådan, at hvis du i øvrigt ikke skader andre med dit alkoholforbrug end dig selv, så behøver du ikke blande dig i det. Og jeg har det sådan, at den der fanatiske ting, der også finder sig ind på plejehjemmen, at man ikke må spise kød, og man må heller ikke drikke et glas rødvin. Altså, det er jo simpelthen, hvor jeg siger, for pokker det mennesker, der sidder på den sidste bopæl, de får i det her liv. Ja. Og hvis ikke det i øvrigt ødelægger dem, eller ødelægger dem, de er sammen med, hvorfor i alverden skal man så blande sig i det?
0: Ja. Er der stemmer i det, Linnea, tror du?
1: I og...
0: Altså, nu er du vores mest svenske panelist i dag, når der er nogle partier, som gerne vil lempe lidt på reglerne. Man køber en øl om søndagen osv. Er der stemmer i det?
1: Altså, i det svenske vælgerhav, ja, det tror jeg, der er.
0: Ja, okay.
1: Det tror jeg helt sikkert er. Og jeg er jo helt enig med det her med plejehjem. Ja. Altså, det er voksne mennesker. Altså, der skal vi ikke have sådan en formynder-politik ude på plejehjemmene. Altså, hvis at det giver livskvalitet at få en snaps til silden, altså, so be it. Mm. Men altså, jeg har jo også været med til at lave forebyggelsespakke, eller i hvert fald, ligesom, jeg har jo ikke siddet som ordfører på det, men det var noget, som vi gjorde her i sidste regeringsperiode. Der synes jeg også, at der er der også forskel. Altså, fordi der gik vi jo sådan hårdt til i forhold til de unge og prøve at forebygge, at de kom gang i et vildt alkoholforbrug og kom gang i rygning og nikotinprodukter og blandt andet gjorde de der nikotinposer væsentligt dyrere, ikke? Og det synes jeg sådan set også, vi skal.
0: Ja. Man kan i hvert fald sige, at det der lykkes, der er nu folk faktisk begyndt at ryge lidt igen, men der har været en periode, hvor det var mindre moderne, men det har jo virkelig...
2: Men altså, tænk på alkohol på arbejdspladserne, altså hvor meget alkohol der var på arbejdspladserne, når vi går bare...
0: Aldrig nogensinde været i Danmarks Radio, så meget kan jeg sige.
2: Det kan jeg så sige, at der var et gammelt radiohus
3: på Rødstad. Jeg kom ofte i Danmarks Radio i slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Jeg kan godt huske kantinen.
0: Hvad så man der, Anne-Birgitte?
3: Ganske meget fadøl, og det var ikke af den lavalkoholiske slags.
0: Ja, så siger vi skål.
3: Men det er i orden. Det var dengang.
0: Det var dengang. Tak.
2: Det var en anden tid.
0: Der var fadølsanlæg i TV-byen, kan jeg huske, da jeg startede i kantinen. Da jeg startede. Det var der vel også i radio.
3: Det var der i radio.
2: Ja, var det også i radio.
0: Op i kantinen, da jeg startede derinde. Men det er der, kan jeg så forsikre vores lyttere for.
3: Ej.
0: I kantinen her i DR-byen. Og det bliver ofte genstand for brok på... Nej, det er der ikke nogen, der kommer overhovedet. Nej. Der nævner. En enkelt sms kan vi nå. Der er nogen, der gerne vil sige noget om Caminova, kan jeg forstå, Clara?
6: Det er der især det her med, hvorvidt at fabrikken skal laves om til en forsvarsfabrik. Ja. Der er en lidt bekymret lytter her, Claus, der skriver, at placere en forsvarsfabrik så tæt på både hav og fjord er et indbyde til sabotageangreb fra fjendtligt sendede marinespecialstyrker.
0: Det var meget
6: Frank.
2: Jeg vil sige, at Danmark har så meget kyst.
0: Ja,
2: 7.000 km kystlinje. Så bliver det svært at have forsvarsindustri i Danmark, hvis man ikke skulle kunne... Altså, jeg kan godt forstå, at lytteren tænker over det, men altså, jeg tror bare, mesteren Lemvig har blik for den placering på en måde, så det også kan beskyttes.
0: Man kan også bare gøre som ved krutten op i Aalbæk-kanten, hvor bare aldrig kom i gang med at lave noget. Det er også en måde at...
2: Jeg tror, de arbejder på det
0: stadigvæk. Jeg ved faktisk, om de er kommet i gang.
3: Det er jo også virkelig håbløst dårlig ledelse.
0: Det var ikke for åbent.
3: Den fabrik ikke er i gang endnu. Undskyld mig.
0: Ja. Ja. Ja. Det var på Linneas vagt.
3: Ja.
0: Der var flere, der ikke er lykkes med det. Men jeg ved faktisk ikke, hvor det står med krutten deroppe. Det må vi lige kigge nærmere på. Nå, vi lukker lige der, hvor vi startede, altså med balladen på Christiansborg i denne her uge. Hvor man jo i den grad må sige, at balladen også kom til udtryk uden for Christiansborg.
7: 300 traktorer.
8: Jeg tænker, det er fuldstændig fantastisk, og det er imponerende, at der er så mange, der vil bakke op.
7: Sammenhold med hornet i bund.
9: Men hvis du så bare skal beskrive det, du ser her, hvordan lyder det så?
0: Ja, det kom der aldrig svar på. Men os, der bor i hovedstaden, har kunne se traktordemonstrationen, og ellers så må man sige, at den er jo også blevet dækket i medierne, Linnea. Hvordan påvirker sådan en demonstration dig?
1: Jamen altså, det gør jo altid indtryk, når der er et erhverv, uanset hvilket erhverv det vil være, som ligesom samles og taler med store ord. Men jeg vil sige, at den her type af demonstration kommer tit lidt sent ind i den politiske proces. Mm. Så jeg har faktisk ikke oplevet, at de her demonstrationer egentlig har rykket min holdning, men selvfølgelig, hvis der er noget, som er en betændt sag, så kan det jo godt gøre ondt, og det skaber jo billeder. Så på den måde, så bliver det jo...
0: Altså befolkningen reagerer for sent simpelthen i deres utilfredshed. Eller kan man sige det sådan? De skulle...
1: Jamen altså...
0: Det er den her uge, vi stemmer om.
1: Når man stemmer, så er vi jo langt i en politisk proces, og jeg vil sige, at Landbrug Fødevare som interesseorganisation har jo også været meget involveret i det, der skulle ske i lang tid, også den grønne trepart. Så på den måde, så vil jeg bare sige, at den her type demonstrationer oplever jeg ikke er med til at rykke holdninger inde på den anden side af Christiansborgs mure. Tværtimod, så tror jeg mere, at lige den her traktordemonstration kunne bekræfte nogens fordom, ikke? Altså, det blev sådan det der billede på, tribunen.
2: Ja, jeg synes også, altså...
0: Den var da dagsordenssættende, det var der i alle medierne.
2: Tykke mørke røg ud af de der traktorer der. Det bekræfter bare københavner og bymennesker i det der erhverv. Har ingen respekt for naturen og vores luft og vores altså, det grønne side. Så jeg tror, det er skadeligt, altså det må jeg sige. Og jeg synes, Landbrug og Fødevare, altså, vi har vist det her vandrammedirektiv skulle gennemføres i Danmark i 15 år. Og vi vidste, at det ikke kunne bare gøres med frivillige aftaler. Der skulle hård regulering til. Så synes jeg godt nok, det er for dårligt, at Landbrug og Fødevare så stor en organisation.
0: Ej, man kan ikke sige, de har siddet
2: passiv. Kalder det demonstration.
3: Det var ikke dem, der gjorde det. Skal lige sige til ærlighed.
2: Nej, men
3: det var
2: okay. Stormødet over i Odense var, hvis Landbrug og Fødevare ikke... Altså, det er lige... Der er en med Linde. Det er måske lige for sent i forhold til 15 års implementeringstid.
0: Nej. Men Frank, har du nogensinde ladet dig påvirke af sådan nogle protester?
2: Ja.
0: Folkelig opstand?
2: Ja, altså selvfølgelig påvirker det. Altså, jeg synes, der var nogle kæmpe store forældredemonstrationer i forhold til barselsrettigheder. Den gjorde stort indtryk på mig, det må jeg sige. Altså man gik i gaderne med barnevogne og klapvogne og alt det der.
0: Der kom ikke sort røg op af dem, så det kan du bedre forstå.
2: Det talte jo til jer. Jeg synes bare, at den der traktordemonstration, den talte ikke sådan til følelserne. Det gjorde den ikke.
0: Nej. Okay. Jeg synes, det så ganske imponerende ud, som de rullede igennem.
3: Jeg vil sige, det forsinkede den tidligere biskops jordfæstelse, fordi jeg var med til hans begravelse, og de skulle ud på Garnitionskirkegården, og rustvognen måtte vente 20 minutter. Så det var, eller var det faktisk 3 kvarter. Men bortset fra det, så vil jeg sige, de der store demonstrationer, det kan godt være, at det giver et sammenhold blandt dem, der udfører det. Mm. Men det påvirker ikke nogen på det tidspunkt. Det gør det ikke. Hvis det bliver gennemført ordentligt og redeligt og uden uroligheder, som det her gjorde, så er det helt i orden med mig. Det må de gerne. Dem, jeg er meget imod, det er de demonstrationer, der udvikler sig til vold eller til... Altså til hadsk tale og sådan noget, så er de direkte modsatrettede.
0: Ja, men her fik de jo også bare lov til at rulle igennem, selvom
3: præcis.
0: Det stoppede trafikken i klimademonstranterne.
3: De havde politi-eskorte på, så det var helt ok.
0: Da vi talte med dig, Anne-Birgitte, inden programmet om protester, hvad kan man sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det demonstrationer, så nævnte du en situation, hvor at du bliver indespærret, som jeg forstår det, sammen med Hans Engel og resten af folketingsgruppen af en
3: flok... Nej, det var ministerholdet.
0: Ministerholdet.
3: Det konservative ministerhold, og den eneste grund til, at jeg turde nævne det, det er, at Hans Engel har skrevet det i en af sine bøger. Han var justitsminister, og en demonstration ville trænge ind på justitsministerens kontor. Dengang var der ikke adgangskontrol. Kort, jeg ved det godt. Og departementchefen var heldigvis ude, og sekretæren var hurtig, så hun viste dem ind på departementchefens kontor, bildte dem ind, det var ministerens, og så låste hun døren ind til alle os konservative ministre. Og så måtte vi i øvrigt bede om clearing og alt muligt, uden at det kom ud, for vi skulle jo ikke opildne de der demonstranter. Og så blev vi lukket ud, da de sad i futtog nede foran Justitsministeriet. Det var en fryd.
0: Skal prøve
3: med
0: at høre klippet?
3: Poul Schlüter i spidsen. Har du fundet det?
0: Jeg har fundet det. Jeg tror, det er det rigtige. Vi kan lige prøve at høre her fra TV-avisen.
10: Mens justitsminister Hans Engel i dag sad i møde i sit kontor, så fik han besøg i forkontoret, men det var uinviterede gæster.
11: Rolig, men vi anholder hele bunden.
12: Viva Palæstina! Viva Palæstina!
13: De besøgende var en gruppe københavnske besættere, som besatte justitsministerens forkontor. De ønskede med aktionen at udtrykke sympati med de palæstinensiske flygtninge, som står over for at blive udvist af Danmark. Men det lykkedes hurtigt for politiet at fjerne de demonstrerende besættere.
14: Der er ikke noget at sige.
0: Der er ikke noget at sige, siger demonstranten, som hun ligger der. Var det den situation?
3: Ja, det tror jeg, det var. Det er helt sikkert. Men det kan godt være, at man heller ikke på det tidspunkt i radioen vidste, vi var indespærret.
0: Lea Søgaard Lidell, det har været en fornøjelse at have besøg af dig her i Svingdøren. Tak, fordi du havde lyst.
1: Selv tak.
0: Vi håber at se dig en anden god gang, Anne-Birgitte Lundholm. Vi ses vel nok, håber jeg. Og Frank Jensen, du dukker også op, håber jeg, i et fremtidigt program. Clara Faust Spies har produceret dagens program. Jeg hedder Tony Scott. Jeg håber, at du har fået lidt ud af at lytte med. Ellers så forsøger vi igen næste lørdag.
15: En lytter vil gerne vide, hvorfor Gud ikke bare har skabt os alle sammen perfekte og fuldkomne fra begyndelsen, for så havde det jo ikke været nødvendigt at tilbede ham og at skulle frelses gennem hans søn. Det spørgsmål har lytteren sendt til, hvad vil Jesus have sagt, hvor tre præster er sat til at svare på det. Så svaret, eller svarene, kan du også få lige efter radioavisen her.
16: USA's særlige udsendinge Jared Kushner og Steve Witkoff mødtes i dag i Moskva med Ruslands præsident Putin. Det viser en video delt af Kreml. På mødet skulle de drøfte en mulig afslutning på krigen med Ukraine. Og i morgen ventes de to amerikanere så at komme til Kiev, hvor de skal mødes med præsident Zelensky. Og herhjemme der advarer statsminister Mette Frederiksen dog mod at have for store forventninger til de her møder.
17: Jeg tror ikke på, at Rusland ønsker fred. Jeg tror, de ønsker krig, og jeg tror, de ønsker at vinde over Europa. Men vi håber jo alle sammen selvfølgelig på en fredelig løsning, men min meget, meget stærke appel er jo, at der ikke er nogen, der er naive omkring Rusland. Jeg tror, de kommer til at fortsætte desværre.
16: Og heller ingen af dem, vores reporter Christian Magnus Damsgaard har talt med i den ukrainske hovedstad Kiev, tror, der kommer noget som helst positivt ud af weekendens samtaler.
18: Tilliden til den amerikanske delegation ligger på et meget lille sted, også i kraft af de mange besøg, som de har foretaget til Moskva, men altså uden at komme til Kiev, så der er ikke den store tro på, at der sker det store gennembrud i morgen.
16: Det kom flere gange til uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og narkotika. Alle er dog igen løsladt. Og en af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, der protesterede mod det, de kalder islamiseringen af Danmark. Og Dorte Gross havde taget turen fra Køge for at være med.
19: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
16: Demonstranterne fra Det Danske Folk blev mødt af en moddemonstration fra Fælles Initiativet mod Racisme og Diskrimination. Og her var Willum Sylvester Kærsgaard blandt deltagerne.
20: Der sker en kæmpe polarisering og højekstremisme stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og jeg synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør. Og demonisere mennesker med en baggrund af anden religion.
16: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding ved 16-tiden i dag. Det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet fandt sted på Holmsminde i Kolding, og kort efter blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostrædet. Politiet mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Der kan stadigvæk komme en enkelt lokal byge, men i løbet af natten skulle det efterhånden holde tørt alle steder. Ned mellem 10 og 15 grader, og så lægger den jævne til hård vind fra vest og nordvest, som vi har haft i løbet af dagen, så i løbet af natten. 22. udgaven af Radioavisen var med Michael Olsen.
21: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Mit navn er Anne-Grethe Bjarup Riis, og med mig i studiet har jeg et panel af præster, som vil komme med bud på, hvad Jesus mon ville have sagt til de forskellige spørgsmål, som lytterne sender ind til os. Så hvis du har noget på hjerte, noget du går og grubler over, noget du godt kunne tænke dig at få Jesus' take på, hans mening om, så kan du skrive til jesus@dr.dk. Velkommen til jer, præster. Og du er ny her, Ina.
22: Ja.
21: Dalle Aagaard, velkommen til dig.
22: Tak. Så mange tak.
21: Du er hospitalspræst på Odense Universitetshospital.
22: Det er rigtigt.
21: Ja. Mm-hmm. Og jeg har jo stødt på sådan nogen som jer, fordi vi har jo været indlagt. Min søn havde cancer, og så var vi indlagt i en meget lang tid. Jeg spurgte den præst, som hed Christian Bus på det tidspunkt. Han var sådan, jeg sagde, hvorfor kommer du ikke rundt og siger, at man kan få samtaler med en præst? Det er fordi, at så tror familierne, at nu skal det lille barn dø, eller et eller andet. Så ja, jeg vil lige høre, går du rundt og er opsøgende og siger, at man kan godt snakke med mig, eller skal man vide det på forhånd?
4: Begge dele, vil jeg sige. Det ja, kommer lidt an på, hvad aftalen er med okay, den enkelte afdeling.
21: Aha.
4: Jeg har en aftale med afdelingen om, at de på forhånd lige prikker og lige spørger derude i landskabet ja, på stuerne, var det en idé at snakke med en præst?
21: Ja, ja.
4: Og så er nogen, de siger, ja, det vil vi gerne. Og andre, de bliver lidt forskrækket, nå, faktisk.
21: Så det er en sygeplejerske, der lige formidler kontakten?
4: Ja, en sygeplejerske eller en læge.
21: Ja, eller en læge, ja.
4: En terapeut, ja.
21: Fedt. Mm. Det er jeg glad for. Velkommen.
4: Tak.
21: Og velkommen til dig, Louise Britse Lauritsen.
5: Ja,
21: og det, og der er kommet et Lauritsen på.
5: Ja.
21: Fordi?
5: Jamen, jeg er da blevet gift.
21: Du er blevet gift.
5: Det er vidunderligt.
21: Ja, kæmpe stort tillykke. Du er sognepræst i Simeons Kirke på Nørrebro i København.
5: Det er der ikke ændret noget på.
21: Nej, der er du stadigvæk.
5: Stolt stenbropræst.
21: Ja, fantastisk. Kæmpe velkommen til dig, Louise.
5: Tak.
21: Velkommen til dig, Adam Garf.
22: Tak.
21: Du er sognepræst i Gentofte Kirke, men så er du altså også feltpræst.
22: Ja, det er jeg så samtidig og ja, ved siden af. Det er også spændende. Uha, det kunne man lave en hel programrække om.
21: Hvad, ja, det kunne man faktisk.
22: Navnlig i de her tider, hvad der foregår.
21: Ja.
22: Men det tænker vi også kan vende lidt tilbage til. Men ja, det er sådan en speciel ordning, der har været formaliseret i, altså siden man drog ud på slagmarken
21: ja,
22: i sin tid, har der altid været en eller anden hellig person med,
21: ja,
22: som kunne gøre det nødvendige, når det værste skete.
21: Ja.
22: Det er sådan set uændret. Altså samme idé, men det er jo en helt anden ramme nu, og totalt formaliseret på alle mulige måder, ja, med uddannelser og alt sådan noget. Ikke?
21: Ja.
22: Men ja, det er samme tanke, at når folk drager ud, hvor der er farligt og usikkert, ja, så må man også have Gud med ud, og det er jo så præstens ja, opgave ligesom, ja, at forkynde det håb derud.
21: Ja, men lige præcis håb og trøst og sådan nogle ting.
22: Ja, lige præcis.
21: Ja. Velkommen. Igen har vi jo fået nogle super gode spørgsmål ind på mailen. Det første, det er virkelig godt. Hvorfor har Gud ikke skabt os gode og fuldendte fra starten af? Det glæder jeg mig til at snakke om. Det andet spørgsmål, det er om en sygeplejerske studerende, som arbejder i hjemmeplejen, hvis veninde-kollega lægger videoer op, hvor demente brugere indgår i TikTok-trends. Skal hun sige det, eller skal hun ikke sige det? Det synes jeg også er noget af et dilemma. Det sidste spørgsmål, det er om forventningerne om det at blive valgt til at være gudmor eller gudfar. Om man står ligesom i gæld for at vælge samme person, som har valgt en. Altså, og hvordan slipper man så udenom at slippe for det? Altså, det er jo også et dilemma, man kan stå i. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dine spørgsmål til jesus@dr.dk. Jamen altså, jeg synes bare, at vi kaster os ud i det første fantastiske spørgsmål. Hvorfor har Gud ikke skabt os gode og fuldendte fra starten? Hvorfor skal vi tilbede ham og siden frelses af ham gennem hans søn? Kære Lilsen Bjarne, altså jeg synes, det er det bedste spørgsmål ever, fordi, jamen hvad skal det til for? Altså hvorfor har vi den der synd i os? Hvorfor er han ikke bare, vi er jo skabt i Guds billede, er det ikke rigtigt, Louise? Hvorfor er vi så blevet skabt, nu når det er Gud, der har skabt os? Hvorfor skal vi så være så onde?
5: Fordi vi trods alt ikke er Gud, og det er nok hele pointen. Altså jeg kan køre en teologisk kæphest på banen og sige, det er jo nok noget med den frie vilje, det der skete dengang i Edens have, Adam og Eva. De gik nøgne, glade, uskyldsrene rundt.
21: Ja, og var kun gode, over, eller hvad?
5: Ja, men de kunne også fristes af at ville noget nyt, og det ligger nok i vores natur. God gamle Augustin, han siger, at mennesket har et uroligt hjerte, og det er vores lykke og ulykke. Altså både, at det er det, der gør os nysgerrige og restløse. Det giver både udvikling og samtidig også, at vi måske aldrig er helt tilfredse der, hvor vi er. Og Adam og Eva, de blev jo fristet til at prøve det, de ikke måtte.
21: Ja.
5: Og konsekvensen blev så, at de blev ekskluderet fra den her uskyldstilstand og kom ud øst for paradis, og det er der, vi lever nu.
21: Ja.
5: Og vi er uperfekte, og det er hele pointen. Jeg tror, altså, det er en perfekt form et æg, en sten, noget, der er afsluttet, et verbum i datid, noget, der er gjort. Det kan der ikke trænge noget ind i. Hvis vi skal kunne modtage kærlighed, så er vi simpelthen nødt til at være uperfekte. Hvis vi havde nok i os selv, så var der ikke noget at gøre for kærligheden og ikke noget at gøre for Gud. Men det giver så også de her muligheder for, at vi jo altså falder og slår os selv, og at vi nogle gange også spænder ben for hinanden, ja, og gør ting, vi godt ved ikke er det gode. Men spørgsmålet her, det kan jo komme af mange forskellige ting. Det kan jo komme af en dyb frustration over, hvorfor er vi, som vi er? Ja. Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Vi ser det hos Paulus, det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og
1: ja, lige præcis.
5: Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
1: Ja, det gør altså, jeg så alligevel.
5: Ja, en forundring over både en selv og andre, at vi egentlig godt ved, hvad der er det gode i langt de fleste tilfælde. Men der er andre ting, der løber af med os. Vi er brugshoveder, vi er passionerede. Men det er jo den samme passion, der kan gøre, at vi er tændt på livet.
1: Passion, det kan jeg godt lide, ja.
5: Som gør, at vi forløber os mod hinanden nogle gange. Altså i Frankrig, der opererer man jo med crème de passion. Altså, man forholder sig anderledes til forbrydelser, der er sket, mens man er stærkt passioneret. Jeg håber alt talt ikke efter MeToo, at det stadigvæk giver strafnedsættelse.
1: Nej, nej.
5: Men man kan ligesom godt se, hvor det kan føre hen.
1: Ja, ja.
5: At man godtager, at det er en del af det at være menneske, at der er ting, der river og flår i os.
1: Ja.
5: Jeg forholder mig lige først om kun til den. Det er faktisk tre spørgsmål. 2,5 linje, super kompakt marketering her. Ja. Jeg tror, det er godt, vi er uperfekte, fordi ellers ville vi gøre Gud arbejdsløs og være frygtelig ensomme og bare indesluttet i os selv. Virkelig kedeligt.
1: Fantastisk. Adam, hvorfor filen skal vi være så uperfekte?
22: Altså, det er ikke et ideal at være uperfekt, men altså, jeg tror, det der med den faldende verden, at det er den, vi lever i, er jo en omstændighed. Altså, nu hedder jeg jo selv Adam, og det er jo altid spændende.
1: Ja, det bare, gør du.
22: Altså, der er jo masser af salmer og sådan noget, synder Adam, hvor er du? Og sådan noget, ikke? Der er man jo tit sådan blevet kigget på, haha, du hedder Adam. Så jeg kender jo lidt til begrebet arvesynd. Nu er jeg så også sognepræst, så der er det endnu mere aktuelt. Der var også sådan en Johannes Møllehave CD, der fulgte med, da jeg var barn, på sådan en børnebibel. Den sad sådan i, jeg kan huske dengang, man fik sådan nogle bøger med CD'er.
1: Ja, ja, ja.
22: Og der var sådan en sang, hvor det sådan med, Adam og Eva er nøgne. Og det var, altså det forfulgte mig. Så jeg kender så godt til det her med afsynden som udgangspunkt for det at være et menneske, ikke? Og i kraft af mit navn selvfølgelig, men også fordi det knytter sig til det at være menneske, at den faldende verden er en omstændighed. Jeg fik faktisk på sådan en møde med en masse af de her forskellige fældpræster fra en masse lande.
1: Jeg
22: tager noget op af lommen her, og det kan folk jo ikke se. Men det er det, der hedder en patch. Det er sådan, man sætter på en uniform.
1: Ja, sådan en lille grøn firkant.
22: Det er ikke sådan, man skal sy på som spejderuniform, men det er sådan en, hvor der er velcro bagpå. Okay. Man sådan sætter fast på ærmet. Ikke?
1: Ja, og der er noget rødt kryds
22: der,
1: på det.
22: Der er fire symboler på.
1: Ja.
22: Og det er faktisk svaret på Bjarnes spørgsmål, de rummer. Fordi det første er et hjerte. Det næste er så et minustegn, som I kender fra matematik.
1: Ja.
22: Og så kommer der et rødt plus, næsten som sådan et rødt kors plus.
1: Ja.
22: Og så et spørgsmålstegn. Og den bag er, det hedder For Victory. Og det er noget, som de ukrainske feltpræster bærer rundt på deres uniform, som er sådan en stille forklaring på, hvad kristendom er. Og som er en stille forklaring på, hvad menneskets eksistens handler om. Og
1: så
22: handler,
1: hvis vi lige tager den fra jamen, hjertet?
22: Hvis man tager den fra hjertet, det er der, vi begynder. Det er, fordi Gud skaber verden ud af kærlighed. Ikke? Og så er der et minustegn. Og det er der, hvor Adam og Eva var nøgne, kommer ind i det. Det er syndefaldet. Det er der, hvor mennesket bryder sig og gør op mod Gud og Guds lov. Og så lever det jo i synd derfra. Men så er der et plus, og det er jo så Kristus. Det er inkarnationen. Det er Gud, der går ind i verden af kærlighed til mennesket. Og så har vi et spørgsmålstegn til sidst, som så handler om den tvivl og tro, vi sidder med i dag.
1: Ej, det...
22: Og det er en ganske kort forklaring af, hvad kristendom er, ikke?
1: Så kommer de symboler på armen.
22: Ja, og så ved folk, at det er det farlige grund for mange synlige mærker af gode grunde. Men det her det er sådan ret neutralt. Det eneste, der ligesom lyser op, det er det her plustegn, eller lille kors. Og så har du en forklaring om hvad er det for noget at være et kristen menneske i verden. Men det er fordi, det begyndte godt, så var der nogen, der gjorde oprør. Så ville Gud zone verden på en eller anden måde med sin søn, Jesus. Og så efter det, vi kender jo alle sammen historien om, hvordan det gik med ham. Efter det, så står vi nu i det spørgsmålstegn. Og det er jo ikke noget dårligt ved. Altså, man skal jo ikke gøre tvivl og tro til et ideal. Ligesom man heller ikke skal gøre imperfektion til et ideal. Men det er en omstændighed i tilværelsen, at der er tvivlsspørgsmål. og trospørgsmål, og det er det, vi overladt til som mennesker i dag.
21: Ej, det er så, altså smukt.
22: Ja, så det vil jeg bare lige hive op af hatten, eller uniform, eller hvad man skal sige. Så det er sådan et rent praktisk svar på Bjarnes fantastisk gode, store spørgsmål, som nok er det, som alle fra disciplekredsen over ørkenfædrene til universitetsteologerne og alle mennesker til alle tider har arbejdet med som kristne. Hvorfor er vi skabt onde? Hvorfor er der ikke, eller hvorfor er det, der findes ondskab i verden? Så det er sådan den ene forklaring, og den anden forklaring, og det skal jo have et skriftsted med, synes jeg, det hører sig til. Og det er fra Romerbrevet.
21: Alright.
22: Ja, og det er fra Romerbrevets kapitel 5, hvor Paulus så skriver til menigheden i Rom. Derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Okay. Det er så igen tilbage til Adam. Altså at det med ham, at synden kommer ind. Så der er en masse ting i det. Og så slutter fra vers 20, slutter det så af med, altså for nu har jeg fået forklaret, hvad problemet er, men her kommer så løsningen på problemet, ikke? Der skriver Paulus så videre, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og ved døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus for Herre.
21: Ina, hvad siger du? Hvad er dit svar gennem Jesus, kan man sige, til Bjarne her?
6: Jamen, jeg vil jo også sige, at som udgangspunkt er vi jo skabt perfekte i paradisets have, som Adam og Eva.
21: Ja,
6: og så på grund af den her frie vilje, der også var medskabt ind i mennesket, så kan vi vælge det gode, vi kan vælge det onde, vi kan vælge det sådan det tillokkende, og det er jo så det, der gør, at
21: fristelserne,
6: de der fristelser, og så bliver vi jaget ud af paradisets have, og så er vi syndige derefter. Det er jo sådan set det, der er historien og teologien, fordi så kan man jo så spørge om, hvorfor er det så, spørger Bjarne om, hvorfor er det, vi skal tilbede ham, og siden frelses af ham gennem hans søn, og der tænker jeg jo, far og søn, eller forældre-barn-billedet. Vi har jo brug for omsorg, vi har brug for beskyttelse, vi har brug for at blive passet på. Så vi har brug for en relation. Og på grund af den relation, vi har behov for, så tilbeder vi og jeg beder til Gud. Ikke? Og nogen bliver jo døbte også af den grund, ikke? Fordi vi så igennem dåben også får den her relation til Gud. Hvis man lige skulle dykke ned i Romerbrevet et andet sted, end Adam lige har peget på, så er der også i kapitel 8 i Romerbrevet, hvor der står, med ånden bliver vi Guds børn. Altså, vi får ånden i paradisets have, ikke? Vi får indblæst ånden i Adams næsebor. Og til det håb er vi frelst. Så er der rigtig meget håb også i Bjarnes spørgsmål her. Altså, det er jo en håbefuld kristendom, vi er en del af. Mm.
5: Hvorfor skal vi tilbede ham, spørger Bjarne her. Det er jo så altså også frit, kan man sige, om vi vil det. Men vores tak til Gud, den handler jo om glæden ved at være ufortjent elsket. Der er et meget umoderne begreb, noget. Det, der hedder gratia, og det mener jo om gratis. Altså noget, vi ikke kan betale igen for.
21: Så man kan ikke lige lægge en 20'er og så få...
5: Nej, og det skal vi ikke. Nej. Vi skal ikke lege købmand med Gud og tro, vi skal give ham igen. Vi kan forsøge at give det videre, for det er naturligt, når man har forstået, hvor meget man har fået, at så rækker man det videre. Mm. Men det er ikke en handel, vi har med Gud på den måde. Det er en udfordring for et voksent menneske, at ture slippe troen på, at vi skal betale lige for lige, og at kærligheden er betinget.
21: Mm.
5: Fordi Guds kærlighed, den er så enormt overvældende, overstrømmende, generøs, at det slet ikke giver mening, at vi skal betale igen. Hver gang der er dåb, så lyder det, at vi skal blive som små børn, som et lille barn for at komme ind i himmeriget. Og det er jo altså ikke noget med at være vandkæmmet og artig og pænt give håndtryk. Det er jo at turde vise, hvad vi rummer.
21: Ja.
5: Et lille barn vil jo aldrig skjule sine følelser.
21: Nej.
5: Det giver heller ikke mening over for Gud. Så i mødet med ham, der er vi nødt til at forstå, at vi er så væsentligt forskellige, at den eneste måde, vi kan møde ham på, det er ved at holde op med at forsøge at skjule, hvad vi egentlig er.
21: Adam, du vil sige noget?
22: Jamen, jeg var bare lige ved meget, på meget uhøflig vis at afbryde dig, men altså, I siger begge to, at viljen er fri.
5: Det er da et godt spørgsmål, Line.
22: Jamen, I sagde det bare sådan, som automatik næsten, med den frivillige, altså fordi spørgsmålet er netop, hvis man tager det udsagn for gode varer, altså hvis den var fri, og man så besluttede sig for at ville være sød ved alle andre. Hvorfor alle folk så ikke bare gjorde det, og så blev verden jo så inde på sådan nogle store paradisiske sletter, hvor vi holdt hinanden i hånd og løb og dansede, fjernt væk fra bombardementer og uretfærdig død og sådan noget. Altså, jeg tror ikke, at viljen er fri. Altså, det tror jeg nærmest er et udgangspunkt, også en luthersk, at viljen er, vi træller under synden. Altså, det at som du også nævnte med Paulus indledningsvis, ikke? Altså, det gode her vil, det gør jeg ikke, og det onde her ikke vil, det gør jeg. Det er jo lige præcis en opstand mod den frivillige. Altså, det kan godt være, at vi har intentionen, det kan også godt være, at vi har muligheden for at gøre godt, men til syvende og sidst, den fuldstændig frivillige er jo en total umulighed. Altså, den er underlagt vores vilje, alle vores beskidte drifter og synder og alt det der. Det er jo altid det, der kommer ind og ændrer det.
21: Ja, jeg kan også godt lide, at du bruger ordet træl. Altså, fordi du kan ikke styre det, fordi selvfølgelig vil du jo vælge det gode altid.
22: Nå, hvis alle satte sig ned en eller anden morgen, og de stod op der, forskellige tidszoner på jorden, og sagde, i dag der skal vi gøre det gode.
21: Ja.
22: Så ville det gode jo blive gjort, hvis viljen var fri. Men den er ikke fri.
21: Nej, på den måde.
22: Så altså, vi kan jo godt, altså, vi er jo givet en tro. I dåben er vi givet syndernes forladelse og det evige liv. Det er jo det, vi så kan vende vores såkaldte vilje til. Men vi kan ikke vælge den frit mod. Mm. Altså, så er der mange ting i mit liv, jeg havde gjort anderledes, hvis jeg havde haft en fri vilje.
21: Ja, ja, ja.
22: Den er bundet. Altså, og det tror jeg også er en semoderne vildfarelse, at mennesket er frit til at vælge alt, vi kan gøre. Vi kan skabe det perfekte og sådan noget. Hvordan går det? Frygteligt, ikke? Ja. Frygteligt. Det er aldrig gået dårligere.
21: Nej.
22: Så nej, den er ikke fri. Og det er måske også, fordi vi har glemt, at den er bundet. At vi ender i en vildfarelse, om vi har en fri vilje.
21: Ja.
22: Så begynder vi at smadre ting, når vi har den vildfarelse, at den er fri.
5: Men det stiller jo nogle interessante spørgsmål om syndens væsen. Hvad det er, der binder os, og hvor det kommer fra.
21: Ja, det er interessant.
5: Og hvad vi kan tage på os, fordi kun i det øjeblik, vi kan sige, det her, det kommer fra mig, er der mulighed for at ændre det. Hvis jeg siger, det er noget andet, der får i mig, det var ikke min skyld, så er det svært at komme i udvikling som menneske. Bortset fra, at man kan møde Gud åbent med alt, hvad man går og står med og har gjort.
21: Men er det så den erfaring, man skal erfare det, før man kan erkende, når
5: jeg
21: det...
5: Jeg har ikke svaret.
21: Nej. Nej, det er...
22: Nej, men det med jeg synes, frihed, synes jeg, er noget af det mest... Altså, begrebet...
5: Det kristne frihedsbegreb.
22: Det er
5: en frihed til, en frihed fra.
21: Nej, det må du lige nu.
5: Altså, jeg mødte en fyr, der havde sådan en stor asiatisk tatovering, og så spurgte jeg, hvad det betød, og så sagde han, det betyder frihed, det er det vigtigste for mig. Hvad betyder frihed så for dig? Jamen det er, jeg har ikke noget fast arbejde, jeg har ikke nogen kæreste, jeg skal fandme ikke have nogen børn, sagde han.
21: Okay.
5: Og jeg bor til leje, og jeg ejer næsten ikke nogen ting. Og det var bare så nice, fordi det gjorde ham så fri, som man nu kunne være.
21: Men hvor er ansvaret så henne?
5: Jamen, det er jo sådan en Peter Pan-frihed. Jeg kan jo ikke sige, at det er et dårligt liv, fordi han virkede altid til at være meget glad. Men det kristne frihedsbegreb, det er jo frihed, at være frisat til at elske, frihed til at binde sig til Gud og mennesker i kærlighed.
21: Ja, for jeg tænker jo også som...
5: Der er frihed fra og frihed til. Det er nogle helt forskellige perspektiver.
21: Ja.
22: Ja, frihed kan også blive eskapisme, ikke? Altså det tror jeg også, man ser nu med ham der. Peter Pan-typen, eller den der YOLO og sådan noget, ikke? Og så på et tidspunkt fylder man 30, og så bliver man også 35, måske 40.
5: Eller 50.
22: De andre, eller 50, eller hvad endnu. Så på et tidspunkt sidder folk i deres bil en eller anden morgen og finder ud af, hvis de har tænkt, at måske har jeg brugt hele mit liv på at flygte fra noget ansvar nemlig, eller fra nogle ting, der kunne have gjort godt.
21: Eller fra det, hvad hedder det, du var inde på, Ina, altså vi har brug for hinanden, og pludselig opdager man måske derinde i sin bil, men man har så brug for en bag i, og man har alle de der ting, ikke, og man har det rigtige ur på og sådan noget. Men hvor er relationen?
22: Hvor er alle de andre?
21: Hvor er de andre blevet af?
22: De tager ikke ud og kører hurtigt længere.
21: Nej.
22: Fordi de står tidligt op og laver havregrød til deres børn, og får omgangssyge og er super træt af det, men de er ligesom der.
21: Ja.
22: Og det er også en frihed til noget, fordi det er måske også det her med at binde sig til noget, som måske virker lidt tungt og uoverskueligt.
21: Ja.
22: Sådan noget med, altså det er jo vildt dyrt og besværligt at have børn, for eksempel. Det er vildt dyrt og besværligt at have en ægtefælle. Det har jo også været meget i snak i sensommeren her om, hvad Glenn Beck skrev meget udmærket essay til de unge, ikke? Altså i Weekendavisen, om at have modet til også at binde jer til nogen, i stedet for at flygte fra. Fordi friheden er ikke nødvendigvis det at være fri fra alt og sidde på en bjergtop. Det er så ikke noget, han siger, det er noget, jeg siger. Men det er måske også at indgå i den her besværlige dynamik, det er at skulle tåle et andet menneske, eller skulle ofre sig lidt for nogen en gang imellem, så det ikke hele tiden handler om mine egne behov.
7: Og man savner dem, når man bliver indlagt og syg, kan jeg sige.
21: Ja, der savner man dine medmennesker.
7: Sine medmennesker. At hvor er vennerne, hvor er familien, der skal komme og besøge mig? Hvor?
21: Altså, kære Ina, det kan jeg skrive under på. Det er så voldsomt, fordi vi ikke er rustet til at, at tage alle de der lidt grimmere ting.
2: Der er ingen tvivl om, det er ekstremt ensomt at være ramt af alvorlig sygdom eller ulykke. Og der har vi virkelig brug for nogen til at beskytte os og passe på os og, og være sammen med os i det, der er rigtig, rigtig svært at være i.
21: Ja.
2: Den der ensomhed, den bliver meget larmende, når man bliver ramt af noget slemt. Jamen, vi tror i udgangspunktet, at vi selv er almægtige. Ikke? At vi kan klare alting selv.
21: Ja.
2: Og vi vil rigtig gerne vise, at vi er stærke, at vi har styrke. Vi vil gerne vise på, apropos sociale medier, alt det gode, vi kan, og alt det, vi oplever, og hvor stærke og ja, hvor meget vi kan selv. Og så finder vi ud af en dag, at vi kan ikke rigtig selv.
21: Nej.
2: Og det er faktisk en overraskelse for mange mennesker.
21: Og tilbedelse, det er lige så meget for at få en relation.
2: Ja. Bestemt. Mm.
21: Og frelse.
22: Det er klart, for ligesom at fylde det der store eksistentielle hul ud i mennesket, så er du nødt til at rette dig et sted hen.
21: Ja.
22: Og jeg tror, det er en vildfarelse, at mennesket kan frelse sig selv.
21: Ja.
22: Du kan godt sådan køre med cykelhjelm og leve sundt, men du kan ikke frelse dig selv.
21: Nej.
22: Og det er kun Gud, der kan det,
21: hvis
22: du vil frelses. Ja. Det er også en del af det.
21: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det andet spørgsmål, der står her. Kære præstepanel, jeg er sygeplejerske studerende, der arbejder i hjemmeplejen. En af mine veninder arbejder også i hjemmeplejen, dog ikke på samme arbejdsplads. På hendes private Instagram-profil har hun før postet billeder med borgerne og videoer, hvor hun forsøger at lave diverse TikTok-trends med dem. Det er sket et par gange, og jeg får en klump i maven, hver gang jeg ser det. I mit perspektiv kan disse demente borgere ikke give samtykke til at blive postet på Instagram, og det virker også til, at ikke alle borgere synes, det er lige fedt at blive postet. Desuden er det jo faktisk ikke tilladt at filme borgerne, når man arbejder i hjemmeplejen. Jeg ville selv blive ked af det, hvis min demente mormor blev brugt som statist i en TikTok-video og derefter brugt som underholdning på Instagram. Bør jeg kontakte arbejdspladsen, eller er dette at smide veninden under bussen? Eller er det mig, der er sar, der går i for små sko? Hvad vil Jesus sige om dette? Hilsen den anonyme. Hold da op. Jeg kan godt se, at du er i et dilemma, men altså, det er jo ikke lovligt. Men hvad skal hun gøre, Adam?
22: Jeg tror, hun skal begynde med, før hun spørger os eller taler med Jesus om det. Hun lige skal tale med sin veninde. Det tror jeg er det første step. Og så tror jeg, man skal prøve at kortlægge graden af, hvor voldsomt og alvorligt det her problem er.
21: Ja.
22: For hvis det er en harmløs enkel gang, hvor der er blevet lagt et eller andet op, og den her ældre borger har synes det var det hyggeligste og sjoveste i verden, og familien har været indforstået, så kan jeg ikke se noget problem i, at den interaktion finder sted.
21: Nej.
22: Hvis der har været godkendelse og samtykke og alt det her.
21: Ja. Men
22: det er den mildeste udgave, ikke? Det mildeste scenario,
21: hvor
22: man også godt kunne vække anstød hos nogen. Og så derfra synes jeg kun, det eskalerer ud i noget, som er decideret modbydeligt.
21: Ja.
22: For hvis det viser sig, at det, som hun skriver, er nogen, der ikke bryder sig om det her, så er det jo, at det er jo fuldstændig, det indrammer jo alt, hvad der er galt med vores samfund, både i dag og fremover, ikke? Altså, jeg har selv familie, der bor på plejehjem. Jeg kommer der en gang imellem og kan udmærket se, hvad det er for nogle mennesker, vi har med at gøre. Langt de fleste har en grad af demens. Alle, der kender til plejehjemsverden, ved, hvordan der ser ud. Hvis det var nogen, der gik ind der og begyndte at hive og flå i mine familiemedlemmer for at lave videoer, så tror jeg ikke, der ville være inde på mit raseri.
21: Nej.
22: Det tror jeg virkelig ikke. Og hvis jeg fandt ud af, at det var en anden, der gjorde det i selvpromoveringens rus, fordi hun gik og kede sig, altså det ville være meget svært for mig at acceptere.
21: Ja.
22: Og ikke gå rimelig meget mok over, hvis jeg fandt ud.
21: Ja. Alright, Ina. Mm-hmm. Hvad, skal hun bare gå til... Nu spørger hun jo direkte her, den anonyme. Skal jeg gå til arbejdspladsen? Eller, eller skal jeg bare tie stille? Altså.
2: Hun skal ikke tie stille.
21: Nej.
2: Nej. Hun kæmper den svages kamp her. Og det er jo meget bibelsk i virkeligheden, ikke? Altså, hun ser jo, at den svage demente bliver misbrugt som statist i den her video. Og hun går ind og vil gerne forsvare den her demente menneske. Og det har hun ret til. Altså, det er med rette, at hun skal ind og forsvare den svage her. Så der vil jeg, det vil sige, det er virkelig, det er godt set, og det er virkelig godt taget fat om nældens rod, fordi det her, vi er selvfølgelig nødt til at reagere på. Eller hun skal reagere på noget her. Og skal hun så gå til arbejdspladsen? Jeg vil sige ligesom Adam, jeg vil tage fat i veninden, og så lige sætte spejl op foran veninden, ikke? Altså, der...
7: kigger jeg jo ned i evangeliet, og så får øje på den her fortælling om kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud. Ikke? Der er jo nogen, som har grebet en kvinde i at begå ægteskabsbrud. Hun har været utro mod sin mand, og de kommer til Jesus.
8: Ja, så hun har lavet en fejlagtig.
7: Ja, det har hun. Ja. Og hun, de kommer til Jesus, og han siger jo så, jamen den af jer, som er selv er fri for synd, kan jo kaste den første sten, fordi der åbenbart står i Moseloven, at man må stene kvinder, der har været deres mænd utro. Og så bukker Jesus sig ned og tegner lidt i sandet, og så rejser han sig op igen, og så siger han, nå, hvor blev de af? Var der ingen, der ville dømme dig? Jamen, så vil jeg heller ikke, siger Jesus så. Så han holder sådan en spejl op foran de her mænd, der står med stenene i hænderne, ikke? Også der er virkelig revselse af stemningen der. Og så lader de stenene falde, og så går de deres vej. Ja. Fordi de kan jo godt se og indse, at de jo ikke syndfri eller skyldfri nogen Nej. Af dem selv. Så det vil jeg anbefale hende, at hun skal holde spejl op foran den her veninde, og så skal hun spørge veninden, hvis det var din egen bedstemor eller mormor.
8: Ja, for det er jo det, hun refererer til
7: det
8: selv.
7: Det er det, hun selv refererer til.
8: Vær ked af, hvis det skulle gå ud over hendes egen demente.
7: Ja, og hun bliver ked af det. Hun bliver faktisk ked af det, hende, der henvender sig her, ikke? Og så er der faktisk to svage parter her, fordi der er jo også veninden, hun er også en svage part. Så for at hjælpe veninden, så skal hun jo gå hen og sige det til veninden, ikke?
8: Vi har alle sammen for at udlede, at hun smider hende under bussen.
7: Ja.
8: Så hjælper hun hende.
7: Hun hjælper hende. Ja, lige præcis. Ja, okay. Hun hjælper hende, ikke? Også det har vi alle sammen brug for at blive rettesat lidt og lige taget fat i en gang imellem, fordi vi har apropos det onde i verden, jeg ikke vil. Vi har brug for hinanden til lige at blive rettet ind på sporet igen, når vi kommer for langt væk fra sporet, ikke?
8: Louise,
9: jeg holder da også af at tro, at TikTok sundhedspersonale, kvinden her, har gjort det, fordi hun gerne vil fortælle noget sjovt om sit arbejde. Give det at være plejehjemsansat en sjov vinkel. Og forhåbentlig slet ikke har tænkt på, hvordan det også kunne se ud. Men jeg er ret sikker på, at det simpelthen er slet ret forbudt. Og at det vil nok medføre fyring.
8: Der står jo også, altså hun er jo den anonym her. Jo.
9: Så derfor synes jeg netop også, at mine gode kolleger her er inde på, at det vil være en hjælp at sige det til hende.
8: Ja.
9: Altså, hvis man kan sige til hende, jeg tænker, at du nok ikke har tænkt over, at det her det er i strid med GDPR og de etiske regler, vi er underlagt, så derfor så vil jeg sige det til dig, inden det risikerer at blive en sag, så du har mulighed for at slette det.
8: Og hvis det er jo en hjælp.
9: Siger, det er jo bare sjov at ballade det her, så må man jo sige, men så har jeg altså indberetningspligt, fordi det har hun.
8: Ja.
9: Det er jo det, der er lidt hårdt, og som kan være super svært, når vi er tæt på nogen. Når vi bliver vidne til, at der foregår noget, som er forbudt eller skadeligt. Ja. Nok især, når der er nogen, der er i klemme. Når der er ofre for det, og det synes jeg da virkelig, vi kan tale om her.
8: Ja.
9: Ja, så har vi pligt til at indberette det. Men det mindeligste ville jo være, hvis hun selv kunne se det og gøre noget ved det.
8: Ja.
9: Jeg er sikker på, at de må være blevet gjort bekendt med, at det må de ikke, det der.
8: Og men det skriver hun jo også. Altså, det er desuden er det jo faktisk ikke tilladt at filme borgerne, når man arbejder i hjemmeplejen. Det skriver hun sort på hvidt.
9: Så hun slet ikke smækker det op på sådan et socialt medie.
8: Nej.
9: Etikken i det er egentlig ikke så lang, synes jeg. Det er fint at prøve at se det som en hjælp.
8: Ja.
9: Så kan man måske også bevare relationen. Men selvfølgelig er man nødt til at sætte sig en lille smule man kan sige formynderisk til værs, når man siger, jeg har brug for at minde dig om, at det er sådan her, det er.
8: Hvordan men det kan jo også gøres på en fin måde. Så jeg siger ikke, det får smidt dig under bussen, fordi det siger hun jo, hun kommer til. Men jamen, det er slet ikke det, det handler om.
9: Man kan jo sige, det for at redde dig fra en
8: at
9: ryge forfærdeligt med ørerne i maskinen.
8: Ja.
22: Ja. Ja, så synes jeg også, hvis man skal tage den opbyggelige vinkel på hele sagen, så vil jeg jo altid opfordre folk til at få en ældre ven. Altså en gammel ven, hvis man kan være så heldig. Siger jeg også til min konfirmander. Jeg var på sovneudflugt hele dagen i går med 30 ældre mennesker med bus til Slagelse og se Trelleborg. Og vi var i Ringsted og se Sankt Bens Kirke, og det var en meget vellykket tur. Og nu er jeg jo ikke helt ung, men jeg er heller ikke helt vildt gammel. Altså jeg er i 30'erne, midten af 30'erne. Men det der med at tale med en, der er 80 eller 90, det er altså en gevinst. Og det er kun fordi, jeg synes, det er spændende, og egentlig også på den måde skal, fordi det er jo ligesom af mine sønnebørn. Men jeg synes faktisk, det er interessant at høre deres livshistorie, store barske historie, det kan bære rundt på, og alt det her. Ikke som sådan en sjælesorg i samtale, bare med et samtale. Altså, hvornår har du sidst talt med en, der er 94, ikke? Altså, at høre det liv foldet ud, det er jo et helt århundrede, eller en på 75, ikke? Det er jo næsten det samme. Altså, så jeg ved godt, det ikke er det, der sker her, men man kunne bruge anledningen, hvis man endelig vil bruge noget. Jeg går ud fra, at det er hendes fritid, hun har brugt på det her. Jeg går ikke ud fra, det arbejdstid, hun sidder og bruger på.
8: Og det håber jeg da. Jamen, det ved jeg da sørme da ikke.
22: Så tror jeg, så hvis vi går ud fra, at det ikke er hendes arbejdstid, hun bruger på at lave TikTok-videoer.
8: Det tror jeg, det er.
22: Okay, så skal hun stoppe med det. Og så skal hun bruge sin fritid på det. Fordi det hører jo ikke hjemme på en arbejdsplads og fedt rundt og lave sådan nogle videoer.
8: Nej.
22: Men bare for at sige, relationen eller interaktionen med det her menneske er jo, altså det er jo en fed idé. Det er jo smukt, og jeg er sikker på, at begge får noget ud af det. Og jeg tror, at noget af det livsvisdom, hvor lidt der så end måtte være i mig, men det har jeg da skrabet op fra gamle mennesker nogle gange, der har fortalt mig et eller andet, eller har sat mig lidt i skole, for det gør de ældre generation jo også gerne, sådan belager lidt, nu skal du høre, hvordan det er. Sådan.
8: Og det er jo spændende.
22: En kærlig måde. Men det er jo fantastisk at høre. Altså, jeg har mødt mennesker også i forbindelse med begravelser og sådan noget, ikke? Altså, enker og enkemænd, der har fortalt om, hvordan det var at være barn under krigen.
8: Ja.
22: Som har ligget og set bomber falde ud af himlen og sådan noget, ikke? Altså, den der dybde i tilværelsen, den kan man altså godt få. Og det, nej, der kan man godt fuldstændig smadre alting ved så at filme en dement mormor, eller hvad det er, ikke? Altså, men det er jo sådan en sådan pervertering af det der, den tillidsfulde samtale, der vil være med en gammel person.
8: Hvordan finder jeg det, hvis jeg nu gerne vil være ven med en på 80-90 år? Hvor går jeg hen og finder det?
22: Du kan finde der besøgsvenner gennem Røde Kors og andre organisationer. Der er også kirke. Der kan du godt møde nogle ældre, hvis du er heldig.
8: Ja, ja. Så jeg kan gå i kirke til kirkekaffe og møde nogle mennesker?
22: Efterfølgende så er det folk, der stiller sig sammen i våbenhus eller sådan noget og snakker. Og det er jo der, man møder folk.
8: Ja.
22: Altså, det er måske ikke så godt at sådan, stoppe dem på gaden en anden sen aften. Det er ikke så godt at gå ind på plejehjemmet med kamera. Men du kan jo møde ældre mennesker alle mulige steder.
8: Ja.
22: Ældresagen er sikker på, også har alle mulige.
8: Men det kan man også gennem Røde Kors, siger du?
22: Ja, det er sådan nogle besøgsvenner. Mm. Det er så også til ældre ensomme, ikke? Der er alle mulige muligheder for det, og jeg synes, den der samtale mellem generationerne er vildt fed, fordi de forstår heller ikke hinanden altid.
8: Nej.
22: Folk på 90, der sidder med en iPhone, kan vi hjælpe mig med det her? Og sådan altså, jeg synes, det er en vigtig samtale, fordi der også er en dybde i tilværelsen og nogle perspektiver, der godt vi risikerer at miste, fordi vi sidder. Ligesom jeg også gør hver gang, jeg har lejligheden til at glor ned i en skærm. Altså, jeg glor ikke på et menneske, jeg glor på et eller andet liv, der er bedre end det, jeg har, synes jeg, når jeg kigger på det, ikke? Så, og det er også det, der driver hele det der sindssyge menageri, der bliver beskrevet her. Ja. Det er også en eller anden mystisk, vild farelse. Så ja, få en ældre ven.
8: Vi kan sige til dig, kære anonyme, det er faktisk din pligt at gå til din veninde og sige, at det er det, skal man, det må man ikke gøre. Og det er en hjælp at få det sagt højt.
10: Og hvis veninden siger, bland dig udenom, det passer jer selv, så er det din pligt at gå videre med det.
8: Ja, så det må du altså gerne sige, kære anonyme. Du har en pligt til at passe på de mennesker, der er omkring dig.
10: Indsigt giver ansvar.
8: Og så elsker jeg det med vennerne der, Adam.
22: Jeg glæder mig til at blive så gammel, jeg kan få nogle unge venner.
8: Ja,
22: kommer til at stå og vente på dem.
8: Ja,
22: nu skal I bare høre, hvordan I skal gøre.
8: Ja, bedre børn. Ja.
11: Men hun redder jo også venskabet med den her veninde, hvis hun konfronterer veninden med det, ikke? Frem for at sige det til arbejdspladsen.
8: Ja.
11: Fordi der vil man jo efterfølgende have tabt den relation, det venskab.
8: Ja.
11: Det beskytter hun også ved at konfrontere veninden.
8: Ej, jeg så lige et program i går omkring kendte mennesker, der ligesom arbejder i par. Som skulle i parterapi. Og der var det Ditte Hansen og Louise Merits, der skulle ind i parterapi, fordi de arbejder sammen, og hvad for nogle konflikter og sådan noget havde de. Og så var det bare en super god måde, fordi det der med at gå lidt om den varme grød og ikke få sagt til veninden, du ved, jeg kan ikke koncentrere mig lige så længe, som du kan og sådan noget, så gav den der psykolog bare en rigtig god opskrift på, i stedet for at sige, jeg har det sådan der, eller gætte, om hun bliver sur eller et eller andet, for det er jo også det, vores anonym her kan vide, hvordan hun reagerer, smider hende lidt under bussen og sådan noget, så kan man bruge et spørgsmål up front og så sige, irriterer det dig voldsomt, hvis jeg siger til dig, at jeg har tænkt det her, fordi så kommer hun lige, så får hun også lov til at svare tilbage på, hvordan hun har det med at blive konfronteret. Så det er jo bare sådan en lille ting. Så det kan du også, kære anonyme. Lige stille spørgsmål. Hvordan har du det med, at jeg siger det her? Så er der en dialog i gang. Hvis det er svært at at få taget hul på det, i stedet for kun at pege, du ved, ikke?
11: Det er godt råd.
8: Ja, jeg synes det. Det var det, du fik, kære anonyme. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål, og det lyder således. Kære Jesus-panel, jeg er en mand i 30'erne, som for 4 år siden havde fornøjelsen og æren af at være gudfar til min søsters førstefødte. Nu har min hustru og jeg selv fået vores første barn, en datter, som snart skal døbes.

0: sige, det skal du ikke. Eller hvad er filen?
1: Man kan jo begynde så med at sætte sig i vedkommende sted, ikke? Hvis nu jeg var den der søster der. Altså, han skriver, jeg tror, min søster bliver skuffet. Det tror jeg også,
0: ja.
1: Personligt. Ja. For det vil jeg også blive.
0: Ja.
1: Jeg er aldrig rigtig en del af det her regnskab, fordi jeg døber børnene. Så jeg står meget sjældent fader, eller gudfar, eller gudmor.
0: Men det er sjovt, du bruger ordet regnskab.
1: Ja, fordi det er et regnskab.
0: Det er et regnskab. Det er jo det, det er.
1: Ja. I tell you. Altså, så selvfølgelig bliver den søster dødskuffet. Og der kan jo så godt være... Men der står jo så også... Men min hustru og jeg har faktisk en anden i tankerne som gudmor. Hvem er det? Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide. Hvem er så det? Er det sådan, at en anden søster?
0: Det er en veninde måske? Eller en fælles
1: søster,
0: ven?
1: Eller en bror, kunne du godt give mening, at man holder det sådan lidt. Men nej, personligt vil jeg blive dødskuffet, fordi vi er jo som mennesker enormt småligt anlagt, og millimeterdemokratiske, og hvis vi får for lidt af et eller andet, og nogen får noget mere, så gør vi ikke altid række hånden i vejret, men vi skal nok huske på det. Ja. Gemmer det sjældent.
0: Vi gemmer det i den sorte bog.
1: Jeg voksede op med tre brødre. Hvis der var en marsbar, der skulle skæres ud, så var det frem med lineal og en kniv, og så kunne vi måle op, og endestykket... Der er mere chokolade på det. Altså, tro mig, der bliver stor skuffelse, hvis ikke hun bliver spurgt.
0: Ja.
1: Det synes jeg i høj grad, man skal tænke over. Og så prøve at finde ud af, altså, jeg ved ikke, om I har et bedre terapeutisk svar, end jeg har, men jeg kan bare mærke min egen smålighed, at alt stritter. Ja. Selvfølgelig.
0: Louise, hvad siger du?
2: Det er godt, det her.
0: Ja, det er godt.
2: Ej, det kan jo faktisk være, at det er en meget nærstående i hustruens familie, som de skylder endnu mere. Så de står i en uløselig situation. Det kan vi ikke vide, men i hvert fald, så kan man sige, hvis de kan mærke, det er det rigtige at gøre, den person, de har udset, så det er... Der lander brikkerne bedst. Så kan man jo altså sige til den alt andet lige forsmåede søster her, at faderne er jo noteret ligeligt i kirkebogen. Fuldstændig ligeligt. Og på den måde er der egentlig ikke nogen forskel.
0: Og kan hun stå fader, søsteren her?
2: Ja.
0: Så er der...
2: altså, man kan have op til 5 fadere.
0: Så hun kan jo...
2: Altså, i virkeligheden, så den, der bærer barnet, står øverst, men der står ikke gudmor eller gudfar i kirkebogen.
1: Jo.
2: Det gør der ikke. Det er bare den, der står øverst.
1: Det skriver jeg altid ind.
2: Du skriver det ind. Okay.
0: Den, der bærer, gudmor. Er gudmor, og så de andre, der står ved siden af fader. Sådan har jeg
1: alle
0: også
1: forstået. Alle er fædre.
2: Ja.
1: Alle er fædre.
0: Nå, også gudmor og gudfar.
2: De er også fædre.
0: De er også fædre.
1: Alle er fædre, men gudmor eller gudfar er bare den, der har en særlig rolle, fordi de bærer barnet som regel.
2: Og selvfølgelig kan man i nogen sammenhæng betone det meget mere ved, at man siger relationen højt. Din gudmor også mange gange. Andre gange, der taler man bare om, det er dem her, der er dine fædre. Men det kan man jo så gøre mere ud af ved dåbsfesten og sige, at bede fædrene om at rejse sig op og sige, det er jer, vi har bedt om at være særligt tæt på vores lille sådan og sådan, og I har hver jeres rolle.
0: Ja.
2: Hvis de virkelig gør noget idé. Mere ud af det. Ikke?
0: Ja.
2: Fordi, de kan jo spille ind med hver deres personlighed, og det er jo hele det, der er meningen med det. Ikke? At det er godt, it takes a village to raise a child. Altså, et hvert barn fortjener egentlig flere voksne, der kan holde nogle døre på klem for dem, vise dem nogle smutveje, og nogle af de tricks, de har lært i livet.
0: Minde
2: dem om, at Gud og mennesker hører sammen i øvrigt, og vise dem, hvad et ærligt og barmhjertigt liv er. Så der skal en større kreds til, og det kan man jo slå på. Det synes jeg godt, man kan gøre, uden det bliver sådan...
0: I stedet for at smide hende ud i kulden, ikke, så kan hun få en funktion.
2: Det kan godt
0: funktion,
2: være, tænker, jeg vil gerne have båret barnet, men der er jo også mange, der bærer barnet selv. Og så er faderne jo mere lige stillet på den måde.
0: Det kan de også.
2: Ja.
0: Ja. Ina, hvad siger du til den her?
3: han skal selvfølgelig tale med sin søster om det. Og så sige, ved du hvad, søster, jeg ved godt, jeg var gudfar til dit barn, og du måske også gerne vil være gudmor til mit barn, men vi har en anden i tankerne. Er det okay? Altså, kan vi snakke om det?
0: Ja, hvordan har du det? Det er spørgsmålet,
3: hvordan
0: har du det egentlig med det?
3: Hvordan har du det med det? Ja. Og så få en god kop kaffe eller et glas vin, og sådan lige snak om det over.
0: Ja.
3: Fordi der er jo ingen tvivl om, at det er jo en ærestitel, det her med at få en hovedrolle i at bære barnet over døbefonten. Som enten gudmor eller gudfar, og så faderne, de står ved siden af. Det kan godt være, at de har den samme forpligtelse, for helt skåret ind til benet, så er forpligtelsen jo at lære barnet om Gud. Det er det, man siger bagefter dåben i fadertiltalen. Ikke? Når præsten fortæller faderne, hvad deres rolle er, så er det, at de skal oplære i den kristne tro og tage barnet med i kirke, eller læse for barnet i Bibelen, eller så videre, ikke? Men der er jo et hierarki, det kan vi jo ikke komme udenom. Der er jo en, der skal

0: er barnet. Og så er der nogen, der står ved siden af, som så er fader, selvom alle har den samme forpligtelse.
1: Mm.
0: Og så tænker jeg, hvis man kigger ned i Lukas evangeliet, så er det jo faktisk et sted her, hvor Jesus han appellerer til ydmyghed. Fordi han nemlig siger, at hvis du nu bliver indbudt til et bryllup, så skal du sætte dig bagerst. Fordi hvis du kommer til at sidde der forrest, så kommer der ham, der har indbudt dig og siger til dig, der, lige om lidt, så kommer der en, der er fornemmere end dig, så nu skal du sætte dig bagerst. Og så må man med skam rejse sig op og flytte sig ned bagerst. Omvendt så skal man, når man kommer til et bryllup, stille sig bagerst. Fordi så kan ham, der kommer, som har indbudt dig, sige, ved du hvad, sæt dig højere op, min ven. Du skal helt op øverst og sidde som æresgæst. Så på samme måde her, så appellerer Jesus faktisk til ydmyghed. Ikke? Så det kan godt være, at søsteren ikke kan forvente at blive spurgt om det samme,
1: ja.
0: Om han vil være gudfar, eller om hun skal være gudmor.
1: Ja. Ja.
0: Men der er noget omkring det her med, at vi må huske på vores ydmyghed.
1: Ja.
0: Vi kan ikke bare forvente, at vi er æresgæster, eller få ærespladsen.
2: Nej, for jeg tænker også, det er lidt sådan en stiltigende en. Nu har du, og så skal jeg også, jeg tror ikke, de har lavet papir på det jo, men det ligger bare i luften. Men jeg har lige en anekdote fra det virkelige liv. Altså, mig og min veninde, vi aftalte jo mange år før, vi fik børn. Vi skal være gudmødre til hinandens børn. Og det var bare den der aftale, mens vi jo var helt grønne, ikke? Og jeg holdt faktisk løftet, så jeg føder min første søn, og hun bliver gudmor, min veninde. Og virkelig, og det er ligesom efter bogen, ikke? Og så da jeg står, og hun så føder, så tænker jeg, nå, så skal jeg jo være gudmor. Og så kommer der ikke nogen invitation, og så er det jo, altså, mandens søster, der skal være, ikke? Og du ved, og vi havde jo ligesom lavet den der aftale, og jeg fik da en gevaldig lang næse der, ikke?
3: Jeg tror også, altså det der, det er fantastisk, hvad man kan beslutte sig for i sin sådan unge efterskole forever-tid og sådan noget, ikke?
2: Ja.
3: Noget af det holder heldigvis ved. Men jeg tror, det er helt rigtigt, som Ina siger, altså der er nogle ting, der er meget gode at tage i opløbet. Fordi til dåben bliver det først pinligt, hvis altså, når alle er ankommet, og søsteren også er ankommet, og hun måske ikke helt, du ved, den er ikke lige blevet vendt. Altså, hun har gået og ventet, ikke? Indtil det blev lørdag eller søndag.
1: Ja,
3: eller,
1: ja, præcis.
3: Og fredag der, hun kiggede lidt på telefonen og sagde, jeg regnede lidt med, og så, ikke, så vågner hun morgen og føler sig lidt sløj alligevel, og jeg kan ikke komme med til dåben og sådan noget, for jeg er sådan lidt, der er det i nakken og sådan, ikke?
1: Ja.
3: Og så ender det med, at hun ikke kommer med og synes, at det er også bare svagt det hele, og hvorfor skal vi også døbe vores børn og bla bla. Så jeg tror, det er en rigtig god idé måske at tage den i opløbet, og der vil helt sikkert være en rigtig god grund.
2: Ja, altså jeg er da også kommet over det, fordi jeg tænkte, prøv at høre, det er sådan noget, man laver.
3: Ja, du er ikke helt
2: kæft. Nej, jeg må lige fortælle historien. Nå nej, men du ved, altså, når det skal frem sandheden, ikke, så havde jeg da egentlig hellere set min søster stå altså, med min første fødte og være gudmor. Men nu havde jeg lavet den forbistrede aftale der, og så tænkte, den måtte jeg nok hellere holde, så jeg bare, damn, at jeg så ikke bliver, du ved.
3: Men jeg synes også, han siger det, altså Martin her siger det jo. Altså, jeg havde for 4 år æren, havde fornøjelsen og æren.
2: Ja, ja.
3: Altså, han lægger op til det her, det er sådan noget, og det er jo noget særligt.
2: Det er det.
3: Det er det med de der gudforældre der, ikke?
2: Ja. Altså, og det er et regnskab, som du siger.
3: Det er et kæmpe regnskab.
2: Ja.
3: Altså, og plus, jeg giver jo, altså, jeg synes, faderbegrebet har været for diffust i mange år, mens jeg har været barn og ung. Og det er bare sådan fader, der står sådan lidt. Står lidt og kigger lidt og får at vide, så kristen opdragelse og sådan noget. Ingen fatter, hvad det er. Så jeg har ligesom sådan en meget konkret ting, jeg beder dem om. Og det er at lære dåbsbarnet en salme.
2: Det er fedt.
3: Udenad. Og så, og så kigger de op. For nu skal de pludselig
2: noget. Det er en opgave.
3: Det er en opgave, den er konkret. Og når jeg står nede i Netto i frostafdelingen og ser en af faderne,
2: så
3: ryger den usynlige brillekant lidt ned, og så kigger jeg over. Ikke? Og har sågar mødt nogle folk, der sagde, ja, vi er ved at lære hende.
2: Ja, ja. Nå, det var godt. Ikke engang at sige noget.
3: Ja, det er godt. Jeg går bare videre og lader passere. Ikke? Så nej, men helt alvorligt, det er godt med konkrete opgaver, og det er fordi faderbegrebet er, som jeg ser det, meget vigtigt. Og det er nogle ressourcepersoner, åndelige ressourcepersoner omkring en, ikke?
2: Ja, det var også det, du var inde på, ja, Louise, ikke?
4: Men jeg tænker også på, at alt det her med ærespladserne, det ser vi jo også ved de andre kirkelige handlinger, som jo også markerer store overgange i livet. Altså, jeg har haft mange bryllupper, hvor vi har det vel af stole, fordi det ikke kun er én, der skal følge bruden ind, og man kan ikke nøjes med én best man, fordi man er faktisk også ret gode venner med både
2: nej, sin bror. Okay, så der kommer flere og flere mennesker deroppe.
4: Der står jo ikke rigtig noget vielsesritual om, at hvor mange personer, der egentlig må husere rundt deroppe foran alteret. Så nogle gange, der er sådan, jamen, hvis det er det, der giver mening for jer, så gør vi det. Jeg er ikke helt vild med det med husdyr. Det sker også. Der er nogen, der
3: spørger. Har du givet lov til det nogensinde?
4: Nej, det har jeg ikke.
2: Nej, katten jage med og sådan noget. Ej, det bliver for
3: Jeg havde jo også en gang forespørgsel om nogen, der ville have en hund med ind til deres bryllup, og jeg var helt ny præst og sådan noget. Men jeg satte mig alligevel ind i mit lønkammer og tænkte det igennem. Og så, da vi så havde samtalen, sagde jeg til dem, altså, det er ikke for at være sådan latrinær eller plat, men det er bare, hvis den hund
2: skider på gulvet,
3: som man valgte, laver en lille hundepølse på vej op af det der gulv der. Hvad vil jeres bryllup, der har kostet, jeg ved ikke, hvor mange 100.000,
2: nej,
3: hvad vil det blive husket for?
4: Hvad det er, der tager fokus?
2: Lorten.
3: Afføring. Nej, nej, altså, jeg siger det bare. Ej. Og de var sådan, de var nogle unge, søde mennesker, der var meget
2: vildere. Nej, de ikke
3: sådan,
2: det så?
3: Jo, det, sådan, det er bare fordi, hvis den er valp og ikke helt, ja, men det kunne jeg godt se, det har talt om det, men de tænkte ikke, det ville ske. Så jeg tror bare, det er jer, der går ind. Der er din far til bruden.
4: Og så. Men der er bryllupperne, så er der jo også bisættelserne med, hvem der skal bære kisten. Mm. Der er 6 håndtag.
2: Ja.
4: Og på en måde er det jo en lykkelig situation, hvis der kan være diskussion, om man kan få lov til at være med til det. Men vi står jo også nogle gange, hvor der ikke er en hånd til at tage fat i et eneste
2: håndtag. Så vi igen
4: problemerne, de kan vende på mange gammel forskellige måder, og det er måske også meget godt at huske på, at vi skal være lykkelige for, at vi overhovedet har de relationer og kan spille en rolle i hinandens liv, uanset om vi så får et lille diadem på med en særlig titel eller ej.
2: Ja.
4: Så det at være med i hinandens liv, altså, det er jo de samme ord, der lyder ved dåben, som lyder ved jordpåkastelsesritualet. Og det er jo smukt, det med, at vi bliver båret ind af vores kære, mens vi selv er relativt hjælpeløse, som vi jo bliver født her. Vi har virkelig brug for at blive taget imod af kærlige hænder. Og at, ja, mens jo de børn, der bliver født og døbt nu i de her år, de bliver måske 130 år, det ved vi ikke. Men til den tid, så er det jo de kære, der er omkring dem, som vil bære dem ud igen, i bedste fald, ikke?
2: Så vi skal altså, jeg tænker på det, du siger, Adam, vi skal altså, hvis vi ikke kender nogen, der er gamle, så kunne man jo godt opsøge dem. Og så hvis det, altså der er jo file med meget ensomhed, og jeg kan slet ikke tåle det der med, at der er 6 håndtager, så står der kun 2 mennesker, altså.
4: Nogle gange er det bare mig.
2: Jamen, hvordan får I kisten ud helt praktisk? Altså, undskyld.
4: Ja, den er jo altså på en lille vogn, så den kan køre.
2: Så bliver den rullet ud.
4: Men så vil jeg også sige, det betyder jo ikke nødvendigvis, at livet det har været frygtelig ensom, men hvis man for eksempel har levet med det frihedsbegreb, jeg har skitseret før, og ikke knyttet sig til nogen, hvis man så er syg i de sidste år af ens liv, så er det meget svært for de mere løse relationer, man måtte have, vennerne fra den bar eller café, man er glad for at komme på.
2: Ja.
4: Det er ikke sikkert, at de holder sig godt ved der til sidst, men det betyder jo ikke, at hele livet har været ensom.
2: Nej, nej.
4: Så det det prøver jeg at trøste mig selv med. Og så har jeg jo et lille korps, en liste af menighedsrådsmedlemmer og andre, som jeg skriver til, når vi har en bisættelse uden kendte pårørende.
2: Ja.
4: Om de har lyst, så er der bisættelse der. Kom og syng og bær, så kommer de og synger med, og så bærer vi vedkommende. Og nogle gange, så kommer der nogen, som ven kendte. Det
2: synes jeg er smukt.
4: Jeg skulle bisætte en, jeg ikke
3: vidste. Jeg synes, ensomheden derinde er meget smuk, faktisk. Der er altså et eller andet symbolisk over, at her ligger et menneske, hvor der ikke var nogen. Som en skamstøtte over vores mangel på at forbinde os.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er meget sigende, at der sidder en organist, der spiller en kirksanger, og der er en kirketjener, der sørger for sådan og sådan. Og så der er fuld betjening på, selvfølgelig. Vi tager os af folk. Og så er der en bedemand, der skal den ind og ud igen, kisten på jul.
2: Ej.
3: Men det med bare hverdag, jeg synes, der er noget meget, det er meget stærk oplevelse. Jeg har også haft et par af de der kommunale bisættelser, som man kalder det, hvor der ikke er nogen pårørende, du kan kontakte, eller som ikke vil kontaktes. Og det er en meget stærk oplevelse, og jeg synes, ensomheden i det der rum altså understreger, hvad det er for en teologi, vi også har, med at i min faders bolig, eller hus, er der mange boliger, ikke? Altså, den her med, at det her menneske er ikke ukendt for Gud, selvom der er helt tomt herinde.
2: Ja.
3: Det er stærkt. Men jeg kan også godt lide den idé, at man indkalder
4: det. Vi gør det jo for det grundmenneskelige. I det øjeblik, det bare bliver en ekspeditionssag, så gør vi noget ved vores eget menneskesyn i det hele taget. Men jeg har nu også prøvet at have en, hvor det var en gammel havnearbejder, som var død angivelig uden pårørende, men det blev ved med at rimle ind med små, glade, ældre damer med blomster. Og de havde simpelthen alle sammen været kærester med ham. Og de kendte hinanden.
2: Det er
4: og de synes bare, at han var en skøn fyr, men han har aldrig boet sammen med nogen. Men sådan kan livet heldigvis overraske på mange måder.
2: Så dukker de op fra busken. Ej, det er underligt.
4: Det er 20 år siden eller sådan noget. Men ja. Jeg må være meget, meget taknemmelig for det her, fordi sikke nogle historier, sikke nogle liv, man kommer tæt på nogle gange, og andre gange, så står vi, og så ved vi ikke noget om det menneske.
0: Jeg tænker, at vi kan lære det gamle igen. Altså det her med, at man førhen, og vel også stadigvæk, ude på landet rundt omkring, føler sig forpligtet ind i det fællesskab, man har, fordi man bor sammen og samme sted, i samme by eller landsby. At man er forpligtet til at møde op til hinandens bisættelser og begravelser. Altså når klokken ringer, kirkeklokken ringer, så er vi faktisk kaldt sammen i kirken, og så er det der, vi tager afsked med hinanden. Ja. Det synes jeg er meget smukt, og det synes jeg godt, man kunne huske lidt på og lære lidt af igen. Ikke?
2: Det er en invitation, meget, når klokken ringer.
0: Gå med til hinandens bisættelser og begravelser. Altså hinandens familier og fjerne slægtninger, nogen man kendte engang, men eller bare ham nede på gaden.
2: For ære det menneske.
0: For ære det menneske og give vedkommende en værdig afslutning. Mm. Ja, det synes jeg godt, vi kan lære af. Altså, man gør det ude på landet. Det kan man også gøre i byen.
3: Ja, jeg er også i et forstadssogn. Altså, der er det også naboerne på vejen, der kommer.
2: De kommer også,
3: ja. Ja, de kommer. Og de har tit boet 30 år det samme sted. Ja. Men det var ham op fra nummer 14. Vi kommer derop. Jeg kender jo folk lidt efterhånden, jeg har været der i 8 år, eller hvad der. Kan jo godt sådan sige, nej, I boede selvfølgelig. Ja, det giver mening. Jeg godt, hvis der ikke er så mange lige spørger, hvor I kender afdøde fra, ikke? Mm. Og det synes jeg, og det er også for at holde fast netop i den der forbundethed, som vi er ved at miste, hvor også i nogle forstedssogne i de store byer, hvor man laver sådan nogle rockerborgsmure foran sit hus, for ligesom at sige, herinde har jeg min verden, og så kan ingenting komme ind, og så er der en masse lokalplaner, og sådan noget, man ser stort på, og planter noget grønt foran noget mur, og sådan noget, ikke? For at bryde lidt ned for det, som jo også er en måde at kroge sig ind i sig selv og sin egen selvgodhed på, at være eksklusiv, så kunne man jo godt åbne op netop og sige, men ja, skal der komme til nogen for vejen?
2: Det skal være en ny trend.
3: Man også skal have et hilse på folk på vejen.
2: Ja, det, der
3: det,
2: må
3: ikke,
2: man
3: det er ikke akavet at vinke.
2: Nej.
3: Jeg voksede op på en vej, hvor alle hilste sådan helt psykotisk meget på hinanden.
2: Ja, men altså i starten, jeg kom herover til København, og da jeg var 22 år. Goddag, hej, og sådan havde folk kigget på mig, som om jeg var sindssyg. Det gjorde man jo ligesom der. Så altså for lige at følge op, Martin, så synes jeg, der har været rigtig gode ting, fordi at tage for det første en snak med søster. Fordi hun bliver rigtig såret og ked af det, hvis hun bliver holdt ude. Og så synes jeg, det er mega nice, det der med, at faderen, den rolle, nu med salmeversene, eller en salme.
3: Helt salme.
2: En hel salme. Og men også det, at alle, der repræsenterer at stå gudmor eller fader, de er forskellige mennesker, og de kan give noget forskelligt til barnet. Det synes jeg også er... Det skal man også, så... Og den der med at sætte sig bagerst og sådan noget, så kan du måske... Så vi kan ikke regne med, at man får diademet på hver gang.
3: Men har det ikke også virket sådan? Altså, kan I ikke se det, hvis der er en kirkelig handling, navnlig højmæsser, folk sætter sig der aldrig op forrest?
4: Dåbsfolkene gør, så
3: er det virkelig... Ja, det skal de jo så. Men altså, hvis der ikke er dåb... Der er jo sådan en... Der er også noget med et alter, og det er jo et helligt sted. Mm. Og sådan, især hvis det er folk, der ikke er vante kirkegængere, de sætter sig aldrig på forreste række.
2: Nej.
3: Det er, fordi de har lyttet til Inas formening om, at man skal sætte sig bag os som ydmyg tjener.
0: Ja, der kan man som præst godt tænke sig, at de kom lidt højere op i kirken, ikke? Ja. Behøver man ikke at råbe så højt.
3: Konfirmanderne er også meget ret tro på den måde. De sætter sig jo heller ikke forrest.
2: Kære Martin, det var simpelthen den samtale, du har fået at lytte til. Jeg håber, at du kunne bruge til noget. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Tak for dejlig samtale, Ina Balle Aagaard, Louise Britse Lauritsen nu, Adam Garf.

0: Kokken Nikolaj Kirk vil gerne have folk til at spise mere lokal mad. Problemet er bare, at der ikke længere dyrkes så mange grøntsager herhjemme, og nu frygter grøntsagsavlerne, at den nye gødskningslov vil gøre det endnu sværere. Og så er spørgsmålet så, hvordan man kan redde havet og få mere grønt på markerne på en og samme gang. Guld og grønne skove er på sagen lige efter radioavisen.
1: USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner mødtes i dag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. For mens krigen mellem Rusland og Ukraine stadig brager løs, så vil USA forsøge at genopleve de strandede fredsforhandlinger. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Det vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
1: Det, at mødet overhovedet finder sted, er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
2: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
1: Herhjemme, der blev Danmarks nuværende og tidligere udsendte i dag hædret med skåltaler og parader landet over på den årlige flagdag. På Kastellet i København, der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andet Folketingets formand Søren Gade.
3: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
1: På Christiansborg Slotsplads blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
4: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
1: Statsminister Mette Frederiksen deltog også begge steder, og hun kaldte det for en bevægende dag.
5: Vi lever i en ekstrem usikker tid. Vi er i gang med en massiv oprustning. Rusland angriber nu på daglig basis på den ene eller den anden måde ind i Europa, selvfølgelig særdeles i Ukraine. Det kan sprede sig til flere områder, og så sidder vi her sammen med de familier, der har betalt den allerhøjeste pris, som aldrig fik deres soldat hjem.
1: Tusindvis af nordmænd har i dag besøgt Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo. Frem til klokken 18.30 har der været omkring 4.500 besøgende, og tidligere på dagen der var køen for at komme ind ifølge norske medier mere end 1 kilometer lang. Ventetiden for at sige farvel til den afdøde konge var helt op på cirka 7 timer, og Kong Harald han begraves på onsdag. Og så skal vi til vejret. I nat bliver det skyet med enkelte byer først, men senere der bliver det mest tørt. Temperaturen den vil falde til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Og det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Sammenstødet er heftigt, og det sker her i dag. Det nye er imidlertid ikke, at landmændene er vrede, eller at de ruller traktorer ud på vejene ind foran Christiansborg. Det har vi set før, og det kommer vi nok til at se igen. Det nye er snarere, hvad der sker under vandet. Hver tredje af Danmarks 108 kystvand er lige nu ramt af iltsvind. Hen over havbunden breder hvide lilaner sig, og årets iltsvind tegner til at slå en bundrekord. Så når Folketingets politikere her i dag, her tirsdag den 1. september, andenbehandler en ny gødskningslov, mødes to meget forskellige nødråb. Et landbrug, der siger, at reguleringen kvæler erhvervet, og et hav, der helt bogstaveligt er ved at blive kvalt. Op på landjorden larmer traktorerne, under havoverfladen er der næsten helt stille. Og spørgsmålet er, hvem trænger mest til at få luft? Debat og frontbrændning lige om lidt. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmark er i den grad et landbrugsland, bare ikke rigtig længere et grøntsagsland. 3/4 af vores grøntsager importeres, altså købes udefra, og frugt og grønt optager kun 0,6% af det dyrkede areal. Så grøntsagerne fylder altså forsvindende lidt af de danske marker. Og det kan blive endnu sværere nu at dyrke grønt, for den nye gødskningslov der skal bremse strømmen af kvælstof fra markerne ud mod havet, kan samtidig ramme grøntsagsavlerne særlig hårdt. Her om lidt får jeg besøg af en økologisk grøntsagsavler, der frygter, hvad den nye regulering kan komme til at koste ud på markerne, hvis det ikke i 11. time når at ændres. Og senere kommer kokken og kogebogsforfatter Nikolaj Kirk også på besøg. Han er på en fandelig voldsmission for at få os danskere til at spise langt flere grøntsager. Han har altså bare et problem. Det er, at vi ikke dyrker ikke ret mange af dem, og nu risikerer det måske at blive endnu vanskeligere. Først forsvandt fiskene fra fjordene. Skal grøntsagerne nu også forsvinde fra markerne? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvor meget må det koste på marken at få livet tilbage i fjordene? Ja, meningerne er delte. En landmand demonstrerer foran Folketinget, en grøntsagsavler frygter for en kæmpe regning, og en havforsker siger, at tiden er allerede ved at løbe ud under overfladen. Jeg har dem alle tre med, men jeg begynder inde på Christiansborg Slotplads. Peter Kær, landmand og medstifter af Oprør for Landet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Og Peter Kær, er du med? Det lyder ikke sådan. Så går vi videre her til studiet, hvor jeg har besøg af dig, Amy Rasmussen. Du er økologisk grøntsagsavler. Også velkommen til dig.
7: Mange tak.
6: Og ligeledes til dig, Karen Timmermand. Du er professor ude på DTU Aqua og en af de førende forskere i vores havmiljø. Velkommen også til dig.
8: Tak.
6: Lad mig først høre dig, Amy Rasmussen, som økologisk grøntsagsavler. Hvad er det, du længe har frygtet ved den her nye gødskningslov, som altså skal anbehandles i Folketinget i dag?
7: Ja, nu står jeg lige ved siden af en forsker her, så, men jeg kommer til at sidde der lige ud alligevel. Økonomien. Og fordi jeg tror, vi kan løse begge dele. Jeg tror, vi kan imødekomme Karens ønsker om rent havmiljø, men jeg tror altså også, vi kan få en blomstrende grøntsagsproduktion i Danmark, hvis vi bare får lov til at bruge de rigtige redskaber.
6: Det er jo nogle hektiske døgn nu, at der traktordemonstration inde på Christiansborg Slotsplads. Jeg håber, vi kommer derind lige om lidt. Men du har også været i vælten. Du sagde til mig, at du stort ikke har sovet nat, men du er alligevel, om jeg så må sige, vågnet, eller i hvert fald gået ind i dagen i dag med en optimisme. Hvad er det, der er sket i løbet af de sidste 24 timer, der gør, at du, Amy Rasmussen, har fået større tro på, at vi faktisk også kan dyrke også økologiske grøntsager i Danmark, på trods af den her gødskningslov?
7: Jamen, mig og rigtig mange af mine dygtige, gode kolleger har været i gang med en større kampagne i 3-4 uger nu. Og det er som om, vi har sådan en mavefornemmelse af, at der sker noget inde på borgen, og der går sådan lige rygter og hister her. Og så synes jeg, ministerens tale i går omkring os på nyhederne i går aftes, at han er villig til at kigge på det. Og der bliver nedsat et ekspertgruppe. Vi ikke rigtig ved, hvem er, så den er også lidt spændt på at høre, om Christian på en eller anden måde ville fortælle om det.
6: Men det her er jo sådan lidt gådefuld og lidt teknisk snak. Altså mere konkret, altså i forhold til den ekstra regning, du havde frygtet, der ville være til dig og andre grøntsagsavlere. Hvad er det så helt konkret kontant, som ministeren for Grøn Trepart, Christian Rabia Madsen, Socialdemokraten, ligesom har viftet dig fra næsen, der gør, at du tænker, at det måske alligevel går op?
7: Jamen, ministeren har jo været meget standhaftig i hans udtalelser de sidste meget lang tid. Og lige pludselig så er det, som han siger, jeg er faktisk villig til at genberegne og kigge ind i grøntsagerne igen, og jeg tror, det er den massive pres, han er kommet under. Det håber jeg i hvert fald, det er det, der har hjulpet.
6: Men hvad er det ved grøntsagerne, der alligevel måske har flyttet folkestemningen, i hvert fald kan man sige, de politiske balancer? Altså, hvad oplever du selv, der gør, at når du træder frem, også som økologisk grøntsagsavler, at der lige pludselig er nogen, der lytter til dig måske på en anden måde, end nogen af de svineavlere, der i hvert fald måske har svære ved at få øren lyd?
7: Jeg kan svare mange ting til den der, men jeg vil gerne have lov til at henvise tilbage til regeringsgrundlaget omkring ønsket om en bedre og stærkere selvforsyningsgrad af dansk frugt og grønt.
6: Men lad os prøve at dykke ned i problemets kerne. Den lov, der anbehandles i dag, bliver kaldt gødskningsloven, altså det at gøde jorden. Formelt hedder det forslag til lov om bæredygtig forvaltning af næringsstoffer og drivhusgasser med videre i landbruget og skovbruget. Sådan er altid lidt teknisk. Men vi skal ned i virkeligheden, og Karen Timmermand, professor på DTU Aqua, lad os lige prøve at forstå, hvad er det for et problem i det danske indre farvande, som den her lov forsøger at adressere?
8: Den forsøger at adressere det problem, at der kommer for mange næringsstoffer fra landjorden og ud i havet. Og gødning og særlig kvælstof har den effekt, at det får planterne på marken til at vokse. Det er derfor, man tilsætter det. Men det får desværre også planterne i havet til at vokse. Så når kvælstoffen, ikke alt kvælstoffen, bliver optaget af planterne på landjorden, så skyller det ud i havet, og der får det havets ukrudt til at vokse. Og havets ukrudt, det er små alger, som vokser rigtig hurtigt, og særligt, når der er meget gødning i vandet. Og når algerne vokser, så bliver der mange af dem, og de dør på et tidspunkt, synker ned på havbunden, og der bidrager de til iltsvind.
9: Hidtil har det ikke rigtig fungeret med den regulering, der har været. Vi har i hvert fald kunne konstatere også nu her i år, at der ser ud til at være bundrekorder, man vil i iltsvind. Men hvad er det, der er det nye ved den måde, den model, der ligger bag den her gødskningslov? Altså, hvad er det måske smarte, man ændrer i forhold til tidligere?
8: Tidligere var det sådan, at man regulerede det, der kom på marken. Og nu går man fra at regulere det, der kommer på marken, til det, der kommer ud fra marken. Og det kaldes også en udledningsbaseret reguleringsmodel. Og det er jo det, der kommer ud fra marken og ud i vandmiljøet. Det er jo det, der er skadeligt. Det er sådan set ikke det, der kommer på marken.
9: Så lad mig lige prøve at forstå det. Altså, hvis man har en mark, hvor man hælder noget gødning på, det vil ofte være gylle, men det kan også sådan set være noget andet. Men lad os nu bare tage gylden. Så har det hidtil været sådan, at der har været en begrænsning på, hvor meget gylle man måtte hælde ud?
8: Ja.
9: Men fremover vil det være sådan, at hvis det, man dyrker, rent faktisk optager det næringsstof, der er, så kan man faktisk godt pøse på.
8: Ja.
9: Men der, hvor man måler det...
8: Det er det, så... der kommer ud.
9: Ja. Og hvad skulle det gøre af forskel?
8: Jamen, det, for havmiljøet er det jo det, der kommer ud i havmiljøet, der er det vigtige. Og derfor er det også smart at regulere på netop den del. I stedet for at regulere på noget, som skal igennem en masse led, før det måske kommer ud i havmiljøet.
9: Amy Rasmussen, det lyder jo på en eller anden måde smartere. Jeg er helt med på, at der kan være stor usikkerhed i forhold til beregninger. Det var der mildt talt også tidligere. Men jeg er helt med på, at der kan være nogle enkelte steder, hvor talmaterialet, data ikke er helt præcis. Men helt grundlæggende lyder det her da som et skridt fremad.
7: Vi er helt enige i grøntsagsbranchen. Altså det er en skridt i den rigtige retning. Og som jeg startede med at sige, jeg tror, at vi kan begge dele. Det, der er lidt udfordring med grøntsager, det er, at de bliver jo høstet tit og ofte, mens de stadig er i vækst. Du høster jo ikke en salat eller en blomkål, når den er afmodnet, ligesom man gør med korn. Og så efterlader vi faktisk en del planterester på marken, og det er så også der dannes nogle kvælstof.
9: Men Amy Rasmussen, lad os prøve at gå ned i grøntsagsdyrkningen, for jeg tror, det er noget, der desværre er fremmed for mange mennesker, og hvis man bevæger sig rundt i landskabet, så er det jo desværre også efterhånden noget, der er et lidt eksotisk syn, for det er en meget, meget lille del af det samlede danske landbrugsareal, der dyrkes menneskegrøntsager på.
7: 0,4% af den danske landbrugsland.
9: Ja, og lad os lige bare prøve at forstå, hvorfor vi endte der? Altså, hvorfor er det så ufatteligt lidt af landskabet, hvor der dyrkes grøntsager, vi kan spise?
7: Jamen, i Danmark har vi nogle andre rammevilkår, også omkring lønninger for eksempel, og sammenlignet med vores konkurrenter i Tyskland, Holland, Spanien, Italien og længere væk. Og der har vi bare mange år simpelthen begyndt at halte mere og mere bagud i forhold til at kunne imødekomme de billigere priser fra syd for grænsen.
9: Men nu sker der nogle bevægelser måske i de her timer i forhold til som at redde måske grøntsags, men indtil det er sket... Så lad os lige prøve at stå, hvad er det, du har frygtet? Altså, hvorfor er det, at særligt jeres økologiske grøntsagsavl vil blive særlig hårdt ramt ved den her nye model, hvor man altså måler ikke på, hvor meget gødning, der kommer ud, men hvor meget udledning, der er ud til vores vand eller indre farvand. Hvorfor er det, det vil ramme dig så hårdt?
7: Ja, mig og mine kolleger i grøntsagerne, det vil ramme så hårdt, fordi man skal forstå modellen. Der er blevet lavet nogle beregninger, ikke datagrundlag, men beregninger. Det er rigtig vigtigt for mig at understrege. Så vi har brugt porrene faktisk rigtig meget som et eksempel. Hvis du dyrker for en hektar porre, en hektar svarer cirka til halvanden fodboldbane, for at sætte det lidt i perspektiv, så skal vi ifølge beregningerne ud og braklægge, det vil sige udnyttede arealer, skal vi have ved siden af det, der svarer til 6 hektar. Bare er 6 gange halvanden. og for at kompensere for den udledning, vi eventuelt har fra porrene. Men vi kan jo stadig...
9: Men lad mig lige forstå det, fordi man kan sige, altså, det er vel så 9 fodboldbaner, ikke også? Ja. Men hvorfor skal I ligesom have 9 fodboldbaner, der ligger brak, altså hvor der ikke dyrkes, for at kunne have 1 hektar? Eller halvanden fodboldbane med porre. Altså, prøv lige at beskrive, hvad det er for en udvaskning, der særligt sker her.
7: Ja, men der sker den udvaskning, at du har porrene, som er beregnet til at udvaske rigtig, rigtig meget. Og så har du de her 9 fodboldbaner ved siden af, som ikke er beregnet til at udvaske så meget. Så det vil sige, så regner man med, at så kommer man i balance i vores, det der hedder en kvælstofregnskab. Det er en regnskab, vi skal indberette til EU hvert år. Hvor meget har vi puttet ind? Hvor meget er der, altså, hvor det bliver brugt til, ikke?
9: Men jeg skal lige forstå proportionerne i det her, fordi, Karen Timmermand, altså, i forhold til andre ting, man kan dyrke, ja, så er der altså en større udvaskning af næringsstoffer, når det er grøntsager, det optager mindre, og dermed vil der, hvis man pøser lige så meget gylde ud, så vil der være mere, der vaskes ud. Men når vi samtidig kan konstatere, at det er så lille areal, hvor der dyrkes grøntsager, hvor stort er problemet så egentlig i forhold til grøntsagsproduktionen?
8: Ja, men det er forsvindende lidt, fordi det skalerer med arealet. Så når det er et lille areal, der bliver brugt til grøntsager, jamen så den kvælstof vil, den kvælstofmængde, der så rammer kystvandet, vil også være lille.
9: Så i forhold til den her mission om at redde de danske grøntsager, så bare lige for at forstå det helt konkret, også i forhold til det tekniske arbejde, der kører i de her timer og de næste døgn, vil du så ikke vurdere rent fagligt, hvis man ligesom skal begrænse udvaskningen af næringsstoffer, som der ligger i hele den grønne trepart og hele det her regelværk, at så vil det være muligt, altså med gynger og karusel, om du vil, og acceptere, at der stadigvæk måske er en udvaskning ved grøntsager, men så øge begrænsningerne, reduktionerne andre steder. Det lyder måske til at være...
8: Det er sådan, man vil tænke over eller gøre det, og det er også sådan, det er indtænkt i reguleringen, altså at der kommer et kvotesystem, sådan så at et opland får nogle kvoter, og dem kan man så flytte rundt mellem de forskellige hektar, alt efter hvor mange den enkelte afgrøde skal bruge. Men samlet set skal der udledes mindre kvælstof, end der bliver i dag.
9: Men lad os lige prøve at forstå det her kredsløb. Altså, når der ligesom køres et kilo kvælstof ud på en mark, det kunne være Amys mark. Hvad er det så, der sker? Altså, kan man sige, fra at det ligesom ligger på marken, siver ned, og på rejsen ud til vandet. Altså, lige prøve at forstå det kredsløb.
8: Ja, der er en frygtelig masse, det man kalder biogeokemiske processer, der sker undervejs, hvor kvælstoffet undergår en masse kemiske processer og kan også blive lavet om til for eksempel frit kvælstof, som ikke er skadeligt for noget som helst. Og det er derfor, man snakker om, at der er nogle jorder, der er robuste for eksempel. Det skyldes, at de jorder, det kvælstof, der tabes fra de jorder, jamen de når at forsvinde op til atmosfæren, inden det rammer havmiljøet.
9: Men handler det om, hvordan man dyrker, eller hvad man dyrker, eller hvordan fungerer det her?
8: Det er det, man kalder retentionen, og det har faktisk ikke så meget med dyrkningen at gøre, men det er det, der sker fra kvælstoffen forlader marken til det rammer kystvandet. Der kan ske en masse ting, som gør, at det faktisk slet ikke når ud til kystvandet.
9: Og hvis man har hørt ordet retention, så er det nok i forbindelse med de retentionskort, som på en eller anden måde er næsten spillepladen i forhold til hele det her. Men lad os lige prøve igen at forstå det her kredsløb, Emil Rasmussen. Kunne I ikke dyrke grøntsager, om det så er kål eller porre eller gulerødder, på en måde, hvor I brugte mindre gødning?
7: Nej, det kan vi ikke. Og retention, der har jeg fundet ud af, at det er ret smart at sige, jordens evne til at tilbageholde kvælstof. Det er bare for, fordi ordet er lidt bøvlet, ikke? Nej, det kan vi ikke, men jeg synes, der er mange ting, vi kan gøre omkring præcisionsgødning, vandingsstrategier, undersåning af nogle kvælstoffikserende afgrøder, det er i øvrigt et forsøg, vi kører hjemme på min ejendom sammen med Aarhus Universitet, sjovt nok, og der sådan noget som bælgplanter. Bælgplanter ender jo så i den her nye regulering til at være en kæmpe synder, og det har ellers været økologernes våben til at faktisk skaffe rigtig meget kvælstof i mange år.
9: Så. Men prøv lige at beskrive, hvad I selv gør netop for at reducere udvaskningen, og i virkeligheden styrke evnen til ligesom, at udnytte det her næringsstof, fordi selvom at I grøntsagsavlere, og måske ligefrem særligt dig, den økologiske grøntsagsavler, er sådan duksende i klassen, og dem, der nu ser ud til ligesom at få noget politisk bevågenhed og noget hjælp, så kunne I vel også godt, ligesom alle andre landmænd, og i øvrigt alle andre erhverv i Danmark, måske også gøre en større indsats selv?
7: Altså, det er for mig er vigtigt her at forstå, at de her regler kommer til at ramme, om du er økolog eller du er konventionel. Og om du er økolog eller konventionel eller biodynamiker, det er faktisk underordnet, for du hælder ikke bare gødning ud. Vi bruger gødningen der, hvor der er brug for det, og noget, der er brug for det. Der er afgrøder, som lad os sige knoldselleri. Den har faktisk slet ikke brug for kvælstof fra, du planter den i maj til slut juli. Det er først der, vi går kører kvælstoffen ud. Fordi hvis du har spredt gylle eller kompost eller hønsepiller eller andet ud i foråret, du har faktisk slet ikke nogen gavn af det. Og så kommer økonomien på spil igen. Du bruger ikke noget, som du endelig ikke, altså penge på noget, du ikke får noget ud af i sidste ende.
9: Emil Rasmussen, kan du se, måske også hvis det lykkes at få den her nødplan landet i forhold til grøntsagerne, kan du se for dig, at der vil være større arealer i Danmark, også nu i forbindelse med hele den grønne trepartsaftale, de arealomlægninger, der skal i gang. Kan du se for dig, at vi om 5 år, om 10 år, om 15 år, når vores børn bliver voksne, at der så vil være langt større arealer, hvor man dyrker grøntsager til menneskeføde i Danmark?
7: Det vil være min store, store drøm.
9: Men
7: og det vil være noget, jeg vil være stolt af at kigge tilbage på, og forhåbentlig kunne videregive til mine børn og sige, prøv lige at sige, hvad mor kæmpede for i 2026.
9: Men tror du, altså en ting er, jeg håber det, men spørgsmålet er bare, om de dynamikker, der gør sig gældende, ikke mindst økonomisk, om de ligesom arbejder den vej, eller de gør det modsatte. For en ting er, at man nu måske så får en nødredning, men hvis generelt den danske grøntsagsavl er presset, vi ved det også fra frugt, hvor der ja, næsten stort set ikke er noget frugt tilbage i Danmark, eller i hvert fald meget, meget begrænset, så arbejder tiden vel imod? Altså er det her nok, selv hvis der kommer en redning, er det så nok til at sikre sig, at der er et økonomisk grundlag?
7: Jeg skal ikke kunne sige, om tiden arbejder imod os, men jeg vil sige, at det er som om, der er sådan græsrodsbevægelse nu, som jeg håber spreder sådan som ringe i vandet, og at vi får supermarkederne også til at forpligte sig yderligere til at købe dansk, når det er der. Så kan det godt være, at den er en lille smule dyr eller alt andet, men lad os støtte det lokale.
9: Emil Rasmussen, hvad tænker du?
7: Ja. Offentlige køkkener, osv. osv. Ja.
9: Hvad tænker du så om de mange landmænd, der måske lige nu er vrede? Det lykkedes desværre ikke at få fat i Peter Kær, som har været med til at organisere, stå inde på Slotspladsen, men jeg tror, at han nok skal komme til ord, måske på andre platforme i løbet af dagen. Men hvad siger du til de mange andre landmænd, som lige nu i frustration ikke har politikernes ører, måske heller ikke får nogen beretningstekster og små redninger? Altså, er der opstået også splid og ned og nag blandt landmænd på grund af det her?
7: Det tror jeg er et spørgsmål, du skal stille Peter Kjær, Søren Søndergaard.
9: Nu spørger dig.
7: Nu spørger du mig. Så vil jeg jo sige ikke fra min side. Men jeg har jo kæmpet for mit erhverv, min branche. Og vi er bare sådan en mærkelig størrelse sammenlignet med det andet. Og nu snakker jeg ikke proportionaliteten i vores areal, men generelt, det er noget andet. Selvfølgelig går vi ind under landbrugssektoren, men det er noget andet, den måde, vi forvalter jorden på, og den måde, vi går for direkte fra jord til munden. Altså, vi har ikke... den går ikke igennem alle mulige forskellige steder for at nå ind til supermarkedet.
9: Men hvad tænker du om den form for protest, der finder sted i dag, hvor folk kører ind med traktorer ind på Christiansborg Slotplads? Og man kan sige, at det er jo en type af vrede og protester, vi har set mange steder i Frankrig eksempelvis. Der sker det ofte, og i Belgien og så videre, der kører man til Bruxelles. Så det er jo ikke noget, der ligesom er nyt. Det er en ret almindelig protestform. Og det har måske virket indtil nu, men tror du stadigvæk, det virker? Tror du, det vil lykkes også for de andre landmænd på samme måde, som det gør måske for jer grøntsagsavler at råbe politikerne op og få til at ændre kurs?
7: Jeg tror, at vi som grøntsagsbranche har valgt at tage en lidt anden take på, hvordan vi kommunikerer det ud. Det er sådan noget andet. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i planteavlerne, altså dem, der dyrker kornafgrøder, som bliver også hårdt ramt af det her, deres frustration. Jeg har stor sympati for det. Og de gør, som jeg har gjort, hvad jeg føler, jeg skal gøre, de gør det samme.
9: Men vi har set nogle voldsomme reaktioner nu. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Karen Timmermann, professor på DTU Aqua, om de stramninger, der sker nu med den nye model i forhold til, at man rent faktisk udleder mindre næringsstof ud i vores farvand, om det er tilstrækkeligt. Vi er i en situation, hvor vi også ser stigende temperaturer på grund af globale klimaforandringer, og som på en eller anden måde accelererer nogle af de her processer i havet, altså når vandtemperaturerne stiger, ja, så er det, at vækstbetingelserne, også for alger og andre ting, så er vi egentlig der, hvor selvom man gør nogle ting nu, som også gør ondt på nogle erhverv, så er vi måske slet ikke der, hvor vi overhovedet er nået til et punkt, hvor vi faktisk forbedrer vilkårene, men der skal mere til.
8: Man kan sige, hvis gødningsloven og den grønne trepart rent faktisk bliver gennemført, så vil vi få reduceret kvælstofudvaskning markant. Det vil ikke være tilstrækkeligt til, at vi får denne her gode økologiske tilstand, som er målet. Men det vil være meget, og det vil også kunne mærkes som forbedringer ude i havmiljøet.
9: Prøv at forklare mig, hvorfor det, man gør nu, og som tydeligvis altså, skaber protest og konflikt, at det, kan du konkludere på forhånd, ikke vil være nok?
8: Fordi der kun er lavet aftale om, at cirka 2/3 af 13.800 tons skal reduceres. Og det svarer til omkring knap 10.000 tons. Og det er faktisk kun halvdelen af det, der skal til for at skabe god økologisk tilstand.
9: Så hvad er det for nogle tiltag, man måske kan kigge ind i? Altså, jeg er helt med på, at lige nu er der måske heller ikke politisk mod, måske heller ikke et parti som Venstre, som ser ud til at blive splittet på kryds og tværs af det her. Jeg er helt med på, at der måske lige nu ikke er politisk mod til at gå videre. Men hvis du får et fagligt perspektiv, og kan man sige med et blik nede fra det døde hav rundt om Danmark, skulle kigge, hvad er det så, der ekstra skal tilføjes i de kommende år?
8: Jamen, der skal reduceres yderligere fra kvælstofudledningen. Og det kommer sandsynligvis også, fordi der er gang i store udtag af landbrugsjord. Og når det slår fuldt igennem, så er forventningen, at så kommer vi også helt i mål.
9: Amy, hvis du skulle pege på en ting, som ville forbedre vilkårene for grøntsagsproduktion i Danmark, hvad vil du så sige? Altså, og nu tænker jeg her på, at der skulle være sund økonomi. Altså her i Guld og Grønne Skove er jeg ret fokuseret på, hvordan man opnår en bedre balance, men også på budgettet, også i regnskabet. Så, så hvad er det for nogle ting, der skulle til, før at der var flere måske også konventionelle landmænd, der lige pludselig så en økonomisk fidus i at begynde at dyrke grøntsager?
7: Når du siger konventionelle landmænd, tænker du på planteavler?
9: Jamen, så tænker jeg også på, at jo en meget, meget stor del af det areal, vi har i Danmark, er jo foderproduktion til blandt andet grise, til svin. Og hvor jeg tænker, at måske kunne det være en forædling, også en økonomisk fidus, at gå fra at producere foder til at producere menneskeføde.
7: Er det, ligesom... det var bare vigtigt for mig at adskille to ting. Altså en ting er, at man er økolog, man kan også godt dyrke konventionelle grøntsager.
9: Ja, ja, men, ja. Men så, okay, men så lad mig skære det mere klart op. I forhold til den meget, meget store del af det danske landbrug, der i dag er koblet op på svineproduktion, også i form af foderproduktion. Kan du, hvad skulle der til for, at flere af dem kunne se en økonomisk fidus i at gå over til at begynde at producere grøntsager direkte til mennesker?
7: Altså det man måske skal forstå om landmænd og landbrug, det er, at vi har jo nogle generationers stolthed i det, vi laver, hver især. Jeg er gift ind i en grøntsagsfamilie, og jeg har venner, der er gift ind i svineproduktion, mælkeproduktion, planteavl. Og det er jo så den, der skal ligesom... Hvis det er den retning, man ønsker, så er det en form for kulturændring nærmest i, hvad det er, vi endelig skal dyrke i landet. Og mig og Karen var inde på det tidligere udsendelsen her, det var, at alt, hvad vi laver, det efterlader et fodspor. Og så ønsker vi som grøntsagsbranche lige nu at vide, hvilke rammevilkår har vi til at efterlade de her fodspor. Fordi vi er også enormt arealeffektive. Vi kan bespise rigtig mange mennesker og sultne maver ud af en hektar, ikke? Så det er sådan nærmest en kulturændring, jeg tror, det skal til. Hvis vi skal gå fra en type landbrug til ligesom man har i Holland, så har man jo enormt mange grøntsager. Altså, og det er jo bare det, de altid har lavet. Så det vil være mit bud. Og så altså kende vores rammevilkår. Men så vi ikke står i samme situation igen om et år, den 30. august, som vi gjorde i går aftes.
9: Men en ting er udbud, altså det, at der er en produktion, der er en avl af grøntsager. Noget andet ret afgørende er jo, at vi alle sammen som forbrugere også vælger at købe det enten ned i supermarkedet, som er det typiske, eller for den sags skyld i en anden gylden fremtid i gårdbutikker og hvad ved jeg. Men altså lige nu er vi i en situation, hvor 3/4 af alle grøntsager bliver importeret, og nogle gange meget, meget langvejs fra. Det er jo også måske en kulturændring, der skal til. Men hvad er det, du selv måske har også af forhåbentlig måske lidt positive eksempler på, at det kan lykkes at få folk til at vælge lokalt producerede grøntsager, frem for måske slet ikke at spise grøntsager, eller at købe grøntsager langt væk fra?
7: Og der er mange ben at stå på den her. Først alt, vi er jo igen tilbage til det, du nævnte selv, en kulturændring i, hvad vi spiser derhjemme. Og så har mange jo sådan en idé om grøntsager, det er udkogte broccoli og gulerødder, og så hvordan det bliver brugt. og måske heller ikke var så vant til at altid at have adgang til alt. Forstået på den måde, at skal vi absolut spise tomater i februar måned, skal vi have jordbær i december måned, men det er vi bare blevet vant til. Så en kæmpe kulturændring i, hvad vi er vant til at have på vores tallerkener. Og når vi så snakker om offentlige køkkener, jamen når der er vegetartirsdag, det behøver altså ikke at være linsepøffer og knoldselleribøffer, eller hvad, jo, knoldselleribøffer. Altså, gør det lækkert, ikke?
9: Karen Timmermann, jeg indledte med måske sådan lidt trist og i hvert fald dramatisk at sige, at først forsvandt fiskene fra vores fjorde, og nu kigger vi måske også ind i en fremtid, hvor der ikke er grøntsager. Og vilkåret er jo, at der er kommet langt, langt færre fisk. Fiskeriet er også forsvundet. Og selvom der kan være stærke, gode grøntsagsavlere som Amy, så ser det bare svært ud at konkurrere. Så kigger vi ind i en fremtid, hvor vi måske må besinde os på, at der hverken er fisk i havene eller grøntsager på jorden. Altså hvis du kigger på det, ikke romantisk, ikke håbefuldt, men benhårdt, fagligt med professorblikket.
8: Havet kan sagtens reddes, men det kræver, at vi sætter ind nu. Og det er derfor, at det haster med at få reduceret næringsstofudledningerne. Hvad angår grøntsagsproduktionen, så er jeg ikke ekspert på grøntsager, men jeg kan da sige, at det er arealbestemt, hvor meget fodaftrykket er. Og vi har meget areal i Danmark. Det bliver bare ikke brugt til grøntsager.
9: Men okay, men lad os så håbe, at det kan lade sig gøre at få kål tilbage på markerne. Men lad os lige holde fast i fiskene, fordi det er trods alt det, der ligesom er grundmotivet til den her gødsningslov. Du siger meget sådan skråsikkert, havet kan vi godt redde, men hvad er tidshorisonten her? Altså, hvornår kan vi forvente, at man begynder igen at kunne fange fisk, og ikke kun eksotiske tunfisk osv., men også helt almindelige sild og torsk osv. i danske farvande?
8: Og lige til fiskeniveauet, der vil jeg helst ikke bevæge mig ud. Men hvis vi starter med algemængden og klarheden i vandet, altså grumsigheden i vandet, så vil vi se effekter relativt hurtigt, og det er inden for år. Efter at det er blevet, vi har fået reduceret udledningerne. Så er der ting som for eksempel iltsvind og ålegræssets udbredelse. Det vil tage lidt længere tid, før vi ser markante forbedringer i det.
9: Men det ser ud til, at den her gødsningslov vil blive vedtaget. Der er et meget, meget massivt flertal i Folketinget, på trods af, at der er nogle også venstrefolk, der vil stemme imod. Men bare lige for at ligesom holde fokus på det. Din pointe er, at når det her bliver vedtaget, når det fra 1. januar begynder at træde i kraft, og man begynder at måle på, ikke hvor meget der bliver sprøjtet ud af gylle på markerne, men hvor meget der bliver udvasket, så vil vi faktisk i levende live altså begynde at se forbedringer. Vi begynder at kunne se klart vand igen. Det er det, vi simpelthen kigger ind i. Ja. Det var nogle år, men vi skal på en eller anden måde have det syn
8: ja.
9: For os.
8: Ja. Det er muligt også for os, der lever i dag, at kunne se forbedringerne, hvis der rent faktisk sker en reduktion i udledningerne.
9: Men hvad er din fornemmelse i forhold til sådan folkestemningen? Fordi nogen, og lige nu er der landmænd i traktorer, der kan hive sådan stemning op, men vi så et folketingsvalg, hvor der var en ret tydelig dagsorden på det her. Er det din fornemmelse, også når du er ude og diskutere det her, at der er en tålmodighed også til at gøre det her, stå igennem nogle af de her sværslag, og så kunne se vandet igen, det klare vand?
8: Altså, jeg vil sige, at tålmodigheden ved at vente på, at der sker noget, er ved at være brugt op. Og det er den også for havet. Men der er faktisk en udbredt tro på, at nu er der også vilje bag, at man vil gøre noget ved det problem, som vi ser ind i for havet. Viden har jo været tilgængelig i dekader. Vi har godt vidst, hvad problemet var. Vi har også godt vidst, hvad der skulle til. Og nu ser det rent faktisk ud, som om at der også er politisk vilje til at gøre noget ved det.
9: Det er jo i hvert fald en positiv historie. Amy Rasmussen, lad os også slutte med dig og den mand ude på Kiselgården. Altså, du er også optimist i forhold til, at det lykkes nu her i 11. time at overtale regeringen, partierne bag den her grønne trepart, til at lave en særskilt redningsaftale for grøntsagerne.
7: Det er jeg 100% sikker på, at vi skal finde en løsning til. Fordi ved du hvad, man har altså løst markant større problemer i dansk politik end 8.300 hektar grøntsager.
9: Men lad os lige forstå, hvad er det helt præcist? Du, når du talte, jeg ved, du talte med Christian Rabjerg Madsen også i går. Hvad er det, du siger, det her, det skal I leve om? Hvad er det mere præcist?
7: Som jeg sagde til ministeren i nyhederne i går aftes, slår lige koldt vand i blodet, og lad os sætte os ned rundt om bordet og finde varige løsninger. Vi ønsker faktisk, altså her er faktisk en landmand, der siger, jeg ønsker ikke en støttekrone til det her. Jeg vil finde en varig løsning, så vi kan få en blomstrende, rige forretning på grøntsager i Danmark. Og der kan måske komme flere af landmænd fra Christiansborg til at dyrke noget rødgrød.
9: Men det er jo lige før, at det slutter forløbet her i sød musik. Altså, vi kan se vandet igen. Grøntsagerne er måske reddet. Karen Timmermand og Amy Rasmussen, I skal have tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønskov.
7: Mange tak.
10: Mange tak.
9: Vi skal spise flere grøntsager, langt flere. Det siger kostrådene, det siger klimafolkene, og ikke mindst min næste gæst. Og det lyder jo sådan set enkelt. Problemet er jo altså bare, at vi ikke dyrker ret mange af dem selv her i Danmark. Grøntsagerne er efterhånden blevet noget mærkeligt, eksotisk noget, og til med ofte noget uden særlig meget smag, bid og sprødhed. Jeg oplever faktisk, at det ofte kan være en ret trist oplevelse at gå ned i grøntsagsafdelingen i supermarkederne. Det er ganske vist måske lidt farvestrålende, men det smager ofte som bare at stikke tungen ud af vinduet. Men det skal der gøres noget ved. Velkommen Nikolaj Kirk, kok og aktuel med kogebogen Spis mere grønt nu. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
11: Tak skal du have.
9: Du lover, at der ikke kommer gak og løjer i din nye bog, men hvorfor er vi endt i den her situation, hvor vi næsten ikke kan få hjemdyrkede lokale grøntsager? Det virker da altså helt mærkeligt i et land, som ellers altså bryster sig meget af at være et landbrugsland.
11: Altså, det var et stort spørgsmål. Jeg tror, vi skal helt tilbage til lige efter krigen, hvor fødevarerne skulle gøres billigere, især kødet. Og så gik vi fra at være et land, der spiste langt, langt flere grøntsager, kål, rodfrugter, løg, alle de ting, som vi kender som en del af den danske kost, til at blive en nation, der langsomt fik mere og mere, hvad hedder det, animalsprotein, og er nu en af de mest animalske spisende befolkninger på den her planet.
9: Og nu er du så på en ret kontant mission, også med bogen Spis mere grønt nu. Hvad er det, der gør, at du har kastet ud? Hvorfor er det blevet så vigtigt for dig at spise ikke bare grøntsager, men også lokale grøntsager?
11: Jamen, det er det, fordi jeg er jo kok, og lever af at lave mad. Og jeg synes jo, hvis man har en uddannelse, det er ligegyldigt, om man er blikkenslager, eller tømrer, eller bogholder eller et eller andet, så kan det være en god idé at undervise, eller i hvert fald give sin viden videre til andre mennesker. Og jeg havde en fornemmelse af, når jeg stod nede i byggemarkedet, at jeg mødte ret mange, det var så mænd, især mænd, der kommer jo også kvinder i byggemarkedet, men som for hen i hovedet på mig og sagde, jeg skal bare ikke være veganer eller vegetar. Og så sagde jeg, at det er helt fint. Men når vi så blandede skruer nede i blandt selv skruerne, så stod de lige så stille og kom tættere på, og så begyndte de at sige, vil du være, jeg kunne godt tænke mig at spise lidt flere grøntsager, men jeg synes, det er rigtig svært. Og da jeg havde hørt det rigtig mange gange, fra Skagen til Sønderjylland og Lolland Falster i Midtkøbenhavn, så tænkte jeg, altså jeg er da nogenlunde til at lave mad, og jeg kan godt lide grøntsager, og jeg synes faktisk ikke, det er så svært. Så måske lå der noget her, som vi skulle prøve at folde ud, ikke bare mig, men rigtig mange af dem, der kan lide at lave mad. Altså.
9: Men du understreger det her med, at vi ikke alle sammen behøver at blive vegetar eller veganer for den sags skyld, men hvorfor er det så vigtigt på en eller anden måde ligesom at advare om, at det her, det er ikke ligesom en dør, du åbner, og så er der aldrig mere kød? Hvorfor er det så vigtigt for at få folk til at spise mere grøntsager?
11: Det er fordi, hvis vi kigger, vi har jo faktisk alle de tal, vi skal bruge nu til at kigge ud over os selv. Vi har tal på, hvor mange grøntsager spiser vi, hvorfor nogen spiser vi, og hvorfor nogen spiser vi ikke. Men vi har også tal på, for eksempel, de mennesker, som ikke er vegetar, men som tænker, nu prøver jeg at blive vegetar. Og der kan vi jo se, hvad det ender med. Og det ender med risengrød, og tit sådan en pizza med måske lidt tomat, og så hvid ost ud over. Vi kan faktisk se, at når folk prøver at blive vegetar, så spiser de mindre grøntsager, end hvis de får lov til at få et lille stykke gris, eller okse, eller kylling, eller fisk ved siden af. Så jeg tror egentlig, historien må være, eller vores idé må være at prøve at lære folk at blive bedre til at få flere grøntsager på deres tallerken, og så få det lille stykke kød. Fordi det vil hjælpe meget mere på alt det, vi snakker om, hvis vi kunne få 6 millioner mennesker til at spise mange flere grøntsager, end at vi får lavet 1000 til vegetarer.
9: Men lad os lige prøve at forstå det her mere grønt. Altså, hvad er det egentlig, du vil have os til? Altså, det er vel mindre kød, tænker jeg, flere grøntsager, men prøv lige at beskrive, hvad er mere grønt for en helt almindelig dansker?
11: Altså, jeg vil ikke have nogen til at gøre noget som helst andet, end det, de har lyst til. Men jeg har en drøm og en idé om at få fjernet det der. Altså, jeg synes, det grønne køkken har i mange år været et køkken, der bliver sammenlignet med fodformede sko og hæklede luffer og alverdens pastelfarver og sådan noget. Og der tænker jeg, at nu er tiden kommet til at gøre det grønne køkken råt, moderne, fedt, cool. Noget, vi bare gør. Fordi vi spiser smukkere, når vi får farver ind på bordet. Og jeg har ikke mødt særlig mange mennesker, som ikke synes, det er fantastisk at få spidskål, der er tilberedt helt fantastisk. Måske med at drysse nye ærter udover. Eller rosenkål, som måske ikke er kogt i 3 timer, men måske er ristet nænsomt, og som har noget sprødhed sammen med den der frikadelle. Fordi der er et eller andet flat i at bare sidde og høvle 12 frikadeller

0: Og så sagde man, nu skal danskerne købe elbiler. Og hvordan får man dem til det? Og der pillede man
1: og med. Og det er jo lykkedes.
0: Det er jo lykkedes. Altså,
1: måske også i kraft af den teknologiudvikling, der har været hos bilproducenterne. Nok ikke kun politiske initiativer, men i hvert fald kan vi konstatere, langt, langt hurtigere end prognoserne sagde, at så folk begyndte at skifte fra gamle dieselhakker over til elbiler. Så missionen er i hvert fald der lykkedes.
0: Missionen er lykkedes, eller den er på vej, den er godt på vej, men jeg tænker, at hvis man satte sig ned, hvis der var politisk vilje for at gøre det her, altså omforme Danmark og sige, jamen nu kalder vi de aktører ind, som arbejder med de her grøntsager, som vi møder. Vi skal have nogle, altså jeg er helt enig med det, du sagde i starten, når jeg kommer i supermarkedet, og jeg elsker med supermarkedet, jeg har en god grøntsagsmand, jeg elsker ham, men det er bare slappe grøntsager. De smager ikke en disse, og mange af dem kommer langt, langt væk fra. Men hvis vi satte os ned som samfund og sagde, nu skal vi have aktørerne ind, indkøberne, supermarkederne, selvfølgelig sådan en som Amy og hendes landbrug, og vi skal have nogen fra forbrugerne ind, og så skal vi finde ud af, hvad er der for nogle gordiske knuder, vi skal have løst. Og det er jo alt fra samarbejdsaftaler, hvordan sørger vi for, at supermarkederne finder det interessant at købe meget mere lokalt dansk, altså sådan, at de kan se en gulerod.
1: Men Nicolaj Kik, lad os lige prøve at blive billedet det her med elbilerne, fordi noget af det, der jo oprindeligt ligesom blev opfattet som sådan en høneægget, det var, at man skulle kunne oplade de her biler, så begyndte man at udbygge ladestandere, men det var ligesom en lidt risikabel investering, fordi hvis der ikke var nogen elbiler, hvem skulle så bruge de her ladestandere? Og på den måde var der ligesom, kan man sige, en stor diskussion om, hvad er det ligesom, der kommer først? Hvis vi nu konstaterer, at vi er i en situation nu, hvor danskerne spiser meget, meget få lokalt dyrkede grøntsager. Måske i det hele taget for få grøntsager, men meget, meget få lokale. Og det skal udbygges. Hvis man nu prøver at tage elbilerne og grøntsagerne og tænker, jamen der fik man etableret nogle ladestandere, som på en eller anden måde fik sat gang i det, så folk sådan forsyningsangst, eller angsten for ikke at kunne oplade, at den i hvert fald blev dulmet. Hvad ville kunne sammenlignes med det? Altså, hvad er det for nogle ladestandere, der på en eller anden måde skal sættes op rundt omkring i Danmark, for at man begynder at ville købe og spise lokale grøntsager?
0: Jamen altså, allerførst så skal vi have en samarbejdsvilje med supermarkedet. Det er der, de fleste grøntsager bliver solgt i Danmark, så dem skal vi have med på vognen, det er den ene ting. Men så har vi jo faktisk også Danmarks største indkøbscentral, det er det offentlige køkken. Altså alt fra politistationen til brandvæsenet og plejehjemmet og skolen. Altså de serverer jo super mange 100.000 måltider mad hver dag. Og lige nu, der jagter man et køkken, hvor der skal mindre kød, det er jo fint nok, og man jagter økologi, men ikke dansk. Og der kunne man jo beslutte sig for at sige, nu skal vi finde ud af at få den motor, altså drejet over et sted, hvor vi gider ikke at se flere økologiske råvarer fra Sydeuropa og mel fra Canada, selvom det er økologisk. Nu skal det være dansk.
1: Men lad mig lige prøve lige at stoppe dig der, fordi vi skal nok videre rundt med ladestanderen om lidt. Men det er jo et ret afgørende skift, at det i virkeligheden, hvis jeg hører dig ret, det handler ikke om, at det skal være økologi først. Det handler om, at det skal være dansk først. Det er jo næsten sådan helt Trump, Danmark først.
0: Ja, altså hvis du spørger mig, så vil jeg synes, når vi alligevel skal i gang med den her reform, som skal komme nu, så vil jeg synes, man skulle satse på dansk økologi. Men hvis man ikke kan få det hele, så må man jo gå lidt tilbage.
1: Og så er det vigtigere, at det er dansk, end det er økologi?
0: Det er det vel for nogen.
1: Altså hvad med for dig?
0: Jamen, jeg vil have dansk økologi. Jeg er ikke så pragmatisk, og derfor skal jeg nok ikke sidde i det forhandlingslokale. Men vi skal have gang i den danske produktion, fordi vi kan se, at varerne forsvinder, altså råvarerne, sådan noget som frosne ærter. Det findes ikke mere. Den sidste fabrik lukkede, den lå nede ved Lolland Falster et sted. Og det vil sige, at vi kan ikke fryse en ærte mere, og derfor får vi de der slappe ærter fra Belgien og Holland, som smager melet og ligegyldigt. Det er kæmpe tab. Rosenkålen, der skal du kende et lille hobby, hvad kan man sige, landbrug, eller en, der har en have med lidt i. Det findes ikke i stor produktion. Og det er jo et tegn på, at de råvarer, som vi kender som danske, og som har indgået i vores nationale retter, og jeg ved godt, det lyder næsten Trump, men så må det lyde sådan, men de forsvinder mellem fingrene på os, og vi er jo, som det er lige nu, så er vi ikke selvforsynende mere. Og det vil jo også sige, hvis vi skal lege den leg, der hedder, at vi skal kunne klare os selv, hvis et eller andet stort går
1: galt. Men Nicolaj Kirk, altså, du indledte med at sige, at grøntsager måske havde haft et ry for lidt at være fodformet, jeg tror, du skrev hjemmehæklet luffer, men i hvert fald sådan meget hippie-happy. Men jeg hørte næsten, kan man sige, gå over på sådan en mere national, om ikke konservativ, så nationalmodernistisk, men i hvert fald, kan man sige, en mere national dagsorden, at det er ligesom det hjemmegroede. Ja. Der er det afgørende.
0: Ja, men jeg tror, altså jeg har da også svært med det med at ryge det ud, men jeg tror faktisk ikke, at grøntsager og det med lokal produktion behøver sig at have en politisk farve. Det må være

0: en interesse for os alle sammen. Og jeg hilser alle partier i alle retninger velkommen, hvis de har lyst til at komme ind til bordet og sikre, at dansk frugt og grønt blomster og bliver større, fordi når vi kigger på de tal, vi har intet tilbage. Intet. Altså, og det går bare ikke, fordi det handler også om, altså, det fede ved mad er jo faktisk, at det er et af de steder, hvor vi virkelig kan skaffe, hvad kan man sige, sammenhold mellem land og by. Det der med, at vi spiser noget, som landet har produceret og leveret til byen og sådan noget. Altså, der skulle være meget mere forbindelse mellem de to sektorer, så vi får samlet Danmark på en god måde.
1: Hvis man skal pege på nogen, der har skylden for, at vi er endt her, hvor så få danskere til hverdag spiser lokalt producerede grøntsager, hvem vil du så sige, har skylden for det?
0: Det har du og jeg og alle sammen. Vi er alle sammen skyld i det. Vi har skruet en skrue ned, og den var stram i starten, og ingen kunne lægge mærke til det. Og så er det jo sådan med sådan et gevind for en skrue. De bliver løsere og løsere og nemmere og nemmere. Vi har bare skruet videre. Og nu er vi kommet dertil, hvor det er begyndt at blive synligt. Altså, vi kan jo se det. 3 ud af 4 grøntsager, de er udenlandske. 9 ud af 10 frugter, de er udenlandske. Og vi kan se, avlerne, landmændene og landkvinderne, de har det svært.
1: Nicolaj Kick, hvis man skal bruge noget af den retorik, der er i, ligesom, nu inspireret af Trump, så skal man jo både, kan man sige, have en stolthed ved sit eget, men nogle gange skal man måske også skræmme lidt med det udefra. Og hvis vi nu lige skulle prøve det, hvad er det, der er så forfærdeligt ved de grøntsager, der kommer til udefra? Du er allerede inde på det med ærterne, der er melet osv., men altså, når folk køber, man kan jo bare begynde at prøve at kigge på, når man køber nogle grøntsager, hvor de egentlig er produceret, og overveje, er der et alternativ? Det kunne være et første skridt. Men hvad er det, hvis du skulle skræmme os? Hvad er det, der er så forfærdeligt ved de her eksotiske, fremmedartede grøntsager?
0: Jeg synes, et godt eksempel er de egyptiske kartofler. Dem plejer jeg at hive frem, fordi den er så ren på en eller anden måde. Og jeg vil lige starte med at sige, at jeg godt lide Egypten. Jeg elsker Egypter, og det er pis fedt. Men der er et eller andet underligt i, at vi i Danmark laver liggekartofler. Altså de kartofler, der skal blive til nye kartoffelplanter. Og dem laver vi mange af. Og nogle af dem sender vi med lastvogne og med skib hele vejen ned til Egypten. Og ned i Egypten, der bliver de kørt i en kølecontainer ud til marken, og så bliver de sået der. Og så bliver de kun...
1: Altså det skal lige forstå, altså det kredsløb, for det minder mig en lille smule om også den svineproduktion, der er, hvor man også opdrætter små svin, som så bliver kørt til andre lande, opdrættet der og slagtet. Men altså, det er jo mærkeligt, at vi på en eller anden måde har lavet et landbrug, der kommer ind på det nederste niveau i en eller anden værdikæde.
0: Ja, og det stopper jo ikke der. Nu ved jeg ikke så meget om svinene. Det må jo nogle andre tage. Men når så de er sået, de kartofler nede i Egypten, og man kunstvander, det vil sige, at man bruger rigtig meget vand fra den store Nil, som i virkeligheden mangler vand, der man kan sige, at vi tager vandet fra Nilen for at lave nogle kartofler, som vi så kan kalde nye. De bliver høstet og smidt i kølecontainer og undersøgt for skadedyr og alt, hvad der kan være på en kartoffel. Og så bliver de sendt ud til kysten, og så sejler de der over 2.000 kilometer til for eksempel Rotterdam. Og i Rotterdam, der står lastvognstog klar til at køre dem på kølecontainer videre op til Danmark, hvor de så kommer hjem igen. Jeg synes, det er en skræmmende udvikling. For det første, så handler det om, at vi er ved at miste grebet omkring det, der hedder årstidsbestemt grøntsager, fordi vi allerede i januar kan møde nye kartofler. Vi kan jo spørge, hvor nye de er. Altså, de har haft over 2.000-3.000 kilometers rejse, før de rammer os. Men der sker også det der med, ja, det lyder måske lidt gammeldags, men jeg tror, de fleste kender det der med, når man sidder og venter og venter og venter, og så lige pludselig en dag, så kommer de rigtige nye danske kartofler. Dem, der er sådan, hvor skinnet næsten falder af, uden man har rørt dem, og de bliver kogt måske med lidt løvstikker og sådan noget. Man slipper dem ud i parcelhushaven, og jeg ved ikke, om mor eller far har grillet en bøf ved siden af, og fladet er på vej ned, fordi det skal ned om aftenen og sådan noget. Altså, den der oplevelse af de nye danske kartofler, den dør jo, fordi vi allerede har spist nye i januar, februar og maj og april, eller hvor langt det nu er. Og sådan er det med alle vores varer. Der er jo nærmest ikke noget at glæde sig til.
1: Og man kunne smide jordbær ind, som billeder med også, altså langt, langt de fleste måneder, er en tarvelig spise, helt uden smag, men som ikke desto mindre sælges. Nogle af dem er sådan lidt kunstigt røde, men på den måde, altså, er det, at vi får et forskruet forhold i virkeligheden til,
0: ja,
1: og årstiderne til jorden?
0: Ja, men også til maden. Altså, fordi vi kan få det hele tiden, og derfor bliver det i virkeligheden lidt ligegyldigt i forhold til, at man glæder sig til at sige, der var sparsene. Så går man amok i aspars, og måske spiser man så mange, at man bliver træt af dem. Og så venter man en hel år, til sparsen kommer igen. Så man får jo større oplevelse. Og hjernen, den er jo sådan en muskel, der keder sig ret hurtigt. Så hvis vi skal holde sådan en fascination af at spise efter det, der er godt for vores krop, så er det ret vigtigt, at vi også holder lidt fast i de her årstider.
1: Den her gødskningslov, der anbehandles i Folketinget i dag, og som hvis alt går efter planen, så vil den blive vedtaget her på torsdag med et meget, meget bredt flertal. Den har jo, som den ligger lige nu, den konsekvens, at grøntsagsproducenter, som for eksempel Emmy Rasmussen, der var på besøg her i studiet for lidt siden, kan risikere, at det bliver væsentligt dyrere, fordi de blandt andet skal have mange flere arealer til at lægge brak, og det derfor måske slet ikke kan hænge sammen økonomisk. Måske kommer der en redningsplan. Det er et forhandlingsdom i de her timer. Lad os se, hvad der kommer. Men hvad tænker du grundlæggende om, at man får at redde de indre farvande? At man så laver nogle tiltag? Ja, så måske gør grøntsager dyre.
0: Jeg tænker, at vi er nødt til at redde de indre farvande. Så det er der ikke nogen diskussion om, tror jeg. Det er bare måden, vi gør det på. Og produktionen af frugter og grønt i Danmark er så lille, at det gør ingenting fra eller til, hvis man trækker dem ud af det der, hedder den L5-loven, og laver et særtillæg, hvor man ligesom siger, prøv at I fortsætter stille og roligt. Fordi vi har brug for grøntsagerne, vi har brug for ikke at køre kartofler fra Egypten hele vejen igennem Europa. Og derfor, jeg tror, og sådan hører det også, at der kommer til at være en særskilt udtalelse for frugt og grøntsager. Og ellers vil jeg bare sige, så skal de passe på Christiansborg, fordi i de her timer, i de her dage, der sender jeg en ny superhelt på gaden, Poul Kvist. Og Poul Kvist, han dukker om lidt op på gader og stræder, og han er sur.
1: Men Nicolaj Kirk, hvis man nu ser din nye bog, Spis mere grønt nu, som sådan et manifest, det er jo altså 90 konkrete hverdags opskrifter. Hvis man alligevel læser en dagsorden ind i det, og man tænker, at det hedder Danmark først, og vi nu også leger med tanken om, at du måske kunne forene ellers en splittet befolkning, land og by, og du ligesom fik magt, som du har agt. Hvad vil så være det vigtigste, du vil gøre for at få sat skub på grøntsagsproduktion i Danmark? Altså hvis vi nu forestiller os, at du blev ikke præsident Trump, men så præsident Kirk i Danmark.
0: Ja. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, nogen skal ønske sig, men jeg tror, jeg vil tage fat i den store regnmaskine inde på Christiansborg og bede dem om at regne efter det, jeg gerne vil. Og jeg vil til at kigge på det, man kalder for støtten til landbruget, altså flytte støtte over til grøntsagsproduktion, og især økologisk. Så vil jeg have fat i de supermarkeder, og jeg vil sætte mig ned med dem og sige, prøv at høre venner, enten så er I med, eller så er I ikke med. Vi skal have meget mere grønt, og det skal være dansk, og det skal være øko i jeres butikker. Og hvis I ikke forstår det, så findes der fodboldligaer, hvor man simpelthen fra start siger, hvis du vil spille i Superligaen, så skal du have minimum så mange procent engelske eller spanske spillere. Og det kan vi godt lege med, men vi kan også sætte os ned sammen, og så kan vi finde ud af, hvad kræver det for dit supermarked, at der kommer mere dansk økologi.
1: Det lyder igen en lille bit smule trumpsk, at du ligesom siger, prøv at høre, altså, hvis I ikke vil have det på den lette måde, så har vi også nogle hårde metoder, altså nogle trusler, der ligger lidt. Er det måden, at man på den måde skal håndtere det her og sætte hårdt mod hårdt?
0: Nej, jeg synes, du sprang over. Jeg prøver først at snakke med de forskellige aktører og sige, lad os prøve at finde en model, I kan blive glade for. Det er klart, hvis I ikke vil, så kan vi ikke bare kigge på det, fordi det forsvinder mellem fingrene. Og så er der en anden ting, der skal jo meget mere til. Vi skal også have fat i skolerne, og vi skal have fat i skolekøkkenet, og der skal danske børn simpelthen møde de danske råvarer, de danske retter, og så skal de blive gode til at håndtere dem, sådan at når de kommer ud af skolen, så uddanner vi hele generationer til at kunne lave let, enkel, meget grøn aftensmad. Så det er mange...
1: Ja. Men Nicolaj Kirk, lad os så slutte med et afgørende valg. Hvis du står, lad os bare sige, nede i det lokale supermarked, og du det ene sted har et udenlandsk økologisk kålhoved, lad os sige det, og du på den anden side har et dansk produceret kålhoved, men som ikke er økologisk, hvad vælger du så?
0: Så går jeg igen.
1: Så går du igen. så forbrugere skal vi på en eller anden måde stemme med fødderne og gå derhen, kan man sige, hvor man kan få både dansk og økologisk.
0: Ja, det skal man. Og man skal også være klar over, at vi kan desværre ikke som forbrugere lave det hele om selv. Men vi kan gøre meget, og derfor er det jo vigtigt, hvordan vi handler. Men der skal mere til. Det er der, vi er. Det er kommet så langt ud, at vi skal også have politikerne til at vågne op.
1: Og når du så er gået fra det her supermarked og bliver nødt til at komme tilbage, for du skal bruge det her kål. Hvad vælger du så?
0: Jamen, jeg er ked af, så vælger jeg det danske.
1: Så vælger du det danske?
0: Ja, det er jeg nødt til.
1: Så på den måde er du altså nødt til der, hvor det danske er vigtigere end økologi?
0: Nej, sådan vil jeg ikke udstilles, men jeg er der, hvor jeg tænker, at lige nu skal vi have den grønne dagsorden, altså de grønne grøntsager frem. Og nu tvang du mig ud i et hjørne, og jeg vil ikke stå her og fedtspille, så jeg siger, så tager jeg det danske.
1: Nicolaj Kirk, hvis folk skal lave noget mad til deres børn i aften, hvad er så den bedste ret, du vil anbefale fra Spis Mere Grønt nu?
0: Og jeg kan simpelthen ikke huske opskriften.
1: Nej, men så bare den bedste ret. Lige nu.
0: Ja, jeg vil nok gå for bare græsker. Altså, der ligger nogle fine græsker i øjeblikket. Altså, skære dem op i stykker, så lidt fedtstof på, det kunne være smør eller lidt olie, og så ind i ovnen 180 grader, stille og roligt, så det bliver mørt, hvis man har hvidløg ind på. Og så vil jeg tage en masse palmekål og grønkål og skære op i grove stykker. Når græskaren er klar, så tager jeg min pande, næsten tør, og så lynsteger jeg det her kål godt med havsalt, så drysser det ud over, og så et stykke tør vesterhavsost på toppen.
1: Nicolaj Kirk, jeg har fået appetitten. Tillykke med Spis Mere Grønt nu, og tak fordi du kom.
0: Tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Kvælstofkrigen er kun lige begyndt. Landmændene gasser videre med deres traktorer her lige nu inden foran Christiansborg, og ministeren, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, har foreløbig lovet, at politikerne kan vende tilbage og lempe reglerne, hvis grøntsagsavlerne bliver for hårdt ramt. Han vil lave en såkaldt beretningstekst. Den kan ikke spises, men måske kan den alligevel være med til at redde nogle danske grøntsager. For budskabet fra regeringen her i 11. time er altså, at der skal findes en løsning, som letter vilkårene for de få og stadig færre danske grøntsagsavlere. Den svære ligning består imidlertid. Hvordan får vi mindre kvælstof i havet og flere hjemmegroede grøntsager på tallerkenen? Kampen er reel, og den kommer til at fortsætte. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for B1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Inde i vores app DR Lyd, der kan du finde podcasten Verdens Bedste Film. Det er programmet, hvor Nikolaj Kopernikus og gæster fra filmbranchen ser verdens bedste film. Og hvor mikrofonerne bliver tændt i det øjeblik, rulleteksterne forlader det hvide lærred. Hør blandt andet episoden, hvor filminstruktør Media Vaz fortæller, hvorfor han synes, at Steven Spielbergs Saving Private Ryan er verdens bedste film.
3: Hold nu.
4: Det var i 3 timer.
3: Er der sindssygt? Det er 3 heftige timer.
4: Ja. Det er simpelthen filmen, der fik mig til at lave film.
3: Det er simpelthen den film?
4: Det er simpelthen den film. Jeg tror, jeg så den 7 dage i træk, 7 gange i biografen. I Tisvild Bio.
3: Ej, det glæder mig virkelig til at høre mig mere om. Det, vi lige hørte her, det var de første reaktioner, efter vi har set Saving Private Ryan, som du havde med. Det er 3 timers lang krigsfilm. Hvorfor skal vi se den her film? Hvorfor er det din bud på verdens bedste film?
4: Jeg tror, det er fordi, at jeg er jo meget sådan en far-søn kind of story guy. Og jeg tror, jeg kan rigtig godt lide den film, fordi den er så karakterbåret, og det fortæller så meget om os mennesker. Og Steven Spielbergs far, han var en soldat-krigshelt, og han snakkede aldrig om de negative ting i krigen. Han fortalte kun sin søn om venskaber i krigen. Og derfor lavede han den her film, som også handler om venskaber, og som handler om at holde sammen og ligesom være hinandens brødre i modgang og medgang. Så jeg blev sådan helt, altså, også ud over det historiske og det tekniske, og et tro det eller ej, det er faktisk et lavbudgetfilm, den her film.
3: Og det kan jeg ikke tro på.
4: Det er i forhold til, hvad der bliver lavet film i dag. Så budgettet for den var $70 millioner, som er ingenting.
3: Okay.
4: Og de første 12 millioner er blevet brugt på de første 25 minutter, som er åbningsscenen. Så for mig at se den film, at det kan lade sig gøre at lave sådan noget her med de her vilde spillere og så lang en film, hvor der er fuldstændig vanvittige ting, der tænker jeg, så bliver jeg også nødt til at lave film.
2: Hør verdens bedste film. Det gør du inde i vores app DR Lyd.
0: Så
5: Sorte tal handler i dag blandt andet om de mange og meget sorte tal, der står i bunden af det regnskab, Lego har fremlagt. Og det er lige efter de seneste nyheder. Her er Radioavisen. Klokken er midnat.
6: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag, søndag, besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
7: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, eller et område, som spiller en stor rolle.
6: Under besøget der skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Der var flere gange uroligheder, da demonstranter fra forskellige politiske fløje i dag gik på gaden under flagdagen i København. Og tre personer blev anholdt, sigtet for vold mod politiet, besiddelse af pyroteknik og af narkotika. Alle er dog løsladt igen. En af demonstrationerne var arrangeret af organisationen Det Danske Folk, som protesterede mod det, de selv kalder for islamiseringen af Danmark. Dorte Gross, hun havde taget turen fra Køge for at være med.
8: Det er jo heller ikke som sådan religionen, vi går imod. Det er jo det her med dem, der ikke vil Danmark. Dem, der ødelægger det for alle de andre, der som faktisk gerne vil være her. Så det er jo ikke racistisk.
6: Demonstranterne fra Det Danske Folk, de blev mødt af en moddemonstration fra Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination. Her var Willum Sylvester Kjærsgaard blandt deltagerne.
9: Der sker en kæmpe polarisering, og højreekstremismen stiger både i Danmark og også i resten af Europa. Og vi synes, retorikken er blevet alt for hård. Og jeg synes, vi er nødt til at møde mennesker med respekt i stedet for at tale om dem på den måde, som de gør, og demonisere mennesker med en baggrund af en anden religion.
6: En 49-årig mand er blevet alvorligt skadet ved et overfald i Kolding lørdag omkring kl. 16, det fortæller Sydøstjyllands politi. Overfaldet det fandt sted på Holms Minde i Kolding, og kort efter der blev en 30-årig formodet gerningsmand anholdt på Brostræde. Politiet de mener, at der er tale om et internt opgør, og man opfordrer vidner til overfaldet om at henvende sig på telefon 114. Og nu til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere bliver det altså mest tørt. Temperaturen den falder til mellem 10 og 15 grader. Det blæser kraftigt fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P1.
10: Jeg sikrer lige, at den fanger noget lyd. Kan I lige prøve at sige noget i Lego-enden?
11: Ja, det er Niels her. 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ja, men det er så smukt. Sune, vi har haft ringet til Legos direktør.
12: Det er rigtigt.
10: Ja, første Lego-manden Niels B. Christiansen. Og fik også en snak om ham. Og spørgsmålet er, lige om lidt rundt om hjørnet, om der er 100 milliarder kroner på omsætningslinjen. Hvad tror du?
12: Det tror jeg, der er rigtig gode chancer for, hvis de, siden de leverer så godt, som de gør.

0: Velkommen indenfor i Sorte Tal Universet. Ikke i studiet i dag, fordi Sune og jeg, vi sidder ikke sammen. Vi sidder simpelthen hver for sig, hver vores sted i landet. Men posten skal ud, så derfor der har vi lige logget på online og er klar til at optage en omgang Sorte Tal. Og hvis man ser det på video, så vil man kunne se, at det ser lidt ukurant ud. Men der er video på. Så det er egentlig det, jeg lyder og se, hvor vi befinder os. Det kan være, at man kan se, at den, der står bag mig, den ser meget bornholmsk ud, og så har man ret.
1: Det ville være godt spottet, hvis man sagde, nå, det er en bornholmskyben, der står der i baggrunden. Nå,
0: præcis. Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med fra den anden ende af landet, næsten, Sune Aagaard. Det her er det Sorte Tal-podcasten om dansk erhvervsliv, toppen af dansk erhvervsliv, de største virksomheder og alt det, der betyder noget for dem. Og i dag har vi Lego på programmet, der er kommet med halvårsregnskab. Vi har talt med Niels B. Christiansen, og det skal vi høre. Og så har vi, vi har talt med ham, og vi har både talt med ham om regnskab, og så deres operationer i Vietnam, fordi vi har også lavet et interview med Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse, som
1: det er rigtigt.
0: Vi talte med, inden vi tog vejr til sit, og vi har talt med hende om kring danske virksomheders muligheder i Vietnam, og Vietnam som marked, og det handler både om et voksende marked, China Plus One, og jeg skal komme efter dig, Sune.
1: Ja, og den forandring, som landet sådan står midt i, og hvor Danmark på en eller anden mærkelig måde, jeg ved ikke, om du kan huske det der med, at dengang Obama blev præsident, der blev han på et tidspunkt mobbet, fordi han sagde om alle de lande, der kom og besøgte ham, at they punch above their weight. Kan du huske det der sindssyge fraklip, hvor det var bare sådan hans standard ting. Men jeg synes, Danmark i Vietnam, der må man faktisk sige, at man ligesom, at vi punch above our weight, hvis man kan sige det. Og det handler jo om, at de store danske virksomheder, og rigtig mange af dem, som vi rigtig tit har med i Sorte Tal, de har fundet ud af, at Vietnam kan noget, som de godt kan bruge til noget. Og derfor ser vi de her milliardinvesteringer fra mange danske virksomheder i Vietnam, ikke? Så det synes vi bare var en god historie.
0: Det skal vi høre senere, og ligesom vi også i dag skal tale om Energinet, hvor at den nytiltrådte bestyrelsesformand Tommy Ahlers har, jeg kan vel godt sige, fyret direktøren for Energinet.
1: Det kan du godt sige.
0: Ja, og det taler jo ind i den historie, vi gentagne gange vender tilbage til her i Sorte Tal omkring virksomheders mulighed for at komme på nettet herhjemme og få strøm ud af stikkontakterne og europæisk konkurrenceevne. Prik, prik, prik. Nå, Sune, jeg synes, vi skal kaste os over Lego nu. Og vi gør det sådan her, at vi hører lidt Lego nu, og så hører vi lidt Lego senere i den her podcast, når vi skal tale om Vietnam. Men vi havde sat Niels B. Christiansen stævne over en telefonforbindelse, fordi vi skulle høre om regnskabet, som de er kommet med, hvor de igen slår rekord på omsætning og, og på antal produkter og nærmest på alt. Og Niels B. Christiansen var en glad mand, og vi startede med at spørge ham omkring, hvornår at vi så kom rammer 100 milliarder i års omsætning, fordi sidst vi havde ham med, der sagde han nemlig, det var ikke lige rundt om hjørnet, men jeg tror, han er blevet, det kan man så høre lige om lidt, han er selv overrasket over den vækst, de har haft det første halvår her. Lad os prøve at høre, hvad Niels B. Christian, nej gud, jeg skal lige nå at sige noget til dig, Sune. Det kan jeg jo selvfølgelig også gøre bagefter, men jeg googlede lige Niels B. Christiansen, som og det er sikkert sådan en fun fact, som han hader bare følger efter ham. Det er, hver gang man skal skrive et portræt om ham, ved du, hvad han gerne ville have været, hvis han ikke var blevet erhvervsmand?
1: Nej, det tror jeg aldrig, jeg har hørt. Det er et fun fact, der har undsluppet mig.
0: Han ville gerne være jægerpilot.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, men han var simpelthen for høj. Han er 1,96, og det var for højt til at proppe ind i en flyver dengang.
1: Så kan man ikke sidde i cockpittet. Nej, men der er jo, det er jo et af de der jobs, hvor der, det er jo ligesom med synet og sådan noget. Der er jo bare nogle helt formelle ting med lige præcis det, og det er jo en drengedrøm for mange. Det har aldrig rigtig sådan været en ting for mig, men indimellem, når man ser dem være ude og øve, så tænker jeg, okay. Og så selvfølgelig, da Top Gun, da den nye Top Gun kom, så blev man også sådan lidt, okay, det kan noget, ikke?
0: Nå, nu hører vi en snas med Niels B. omkring de 100 milliarder, og regnskabet kommer her. Niels B. Christiansen, tak fordi at du har tid til at tale med os igen. Ude med halvårsregnskab nu, og jeg skruer lige tiden et halvt år tilbage, hvor vi talte sammen sidst, fordi der talte vi om jeres årsregnskab for 25, og der sluttede jeg med at spørge, om vi måske kom til at se 100 milliarder i omsætning i 2026. 2025 hed den 83,5, og du svarede, der er godt nok lidt langt, men vi håber, der er en høj encifret vækst, men vi når ikke 100 milliarder. Nu har I så præsenteret et regnskab med et halvårs omsætning på 41,9 milliarder, en vækst på 22%. Hvis jeg laver en lille hovedregning der, så rammer I jo 100 milliarder i 26. Er vi der, hvor vi kan sige, vi går efter de 100?
2: Det er jo svært at sige. Der er ingen tvivl om, at vi jo vokset hurtigere i første halvår, end jeg troede, da vi sad sammen på det tidspunkt. Så det er jo fantastisk glade for. Om man kan gøre det igen i et andet halvår, som er op mod et stærkt halvår sidste år, og komme. Altså, der mangler trods alt næsten 60 milliarder, ikke? Så lad os jo se, hvor tæt vi kommer på, ikke? Men jeg vil da gerne gå med til at sige, altså, jeg tror ikke, det bliver encifret vækst i år, jeg tror, det bliver tocifret vækst i år. Altså, så vi er foran det, vi troede, og vi har også en stærk. Så point taken, men lad os se, det bliver spændende.
3: Nå, Niels, er du overrasket, når du kigger på det her halvårsresultat? Er der ligesom, hvis du skulle fremhæve en enkelt ting, hvor det er, jeg regner ikke med, at du peger på noget, der er gået dårligt, men hvis du peger på noget, hvor væksten eller den positive udvikling er kommet bag på dig, hvad vil du så fremhæve?
2: Jamen altså, det er jo gået bedre, end vi troede på det tidspunkt. Jeg har selvfølgelig vidst det et stykke tid, fordi det er jo halvåret, som du kunne sige. Men det, der er interessant, det er jo også, at det er, altså, det er på tværs af markedet, og det er på tværs af forskellige forbrugergrupper, og det er også på tværs af mange af vores forskellige produkter. Så altså, vi lancerede jo det her Lego Smart Play i starten af året, som er en helt ny platform. Det er super spændende. Vi har haft Formel 1-aktiveringer rundt om sidst her med Drivers Parade på Silverstone tilbage i slutningen af juni. Vi har været i World Cup i fodbold. Vi har lanceret Pokémon-produkter på tværs. Vi er inde i K-Cup Demon Hunter. Så der er en lang række af ting, som virkelig er popkultur lige nu, og en masse fans har kunne komme ind også i Lego-branden, måske lidt anderledes, så vi lykkes med produkter omkring fodbold, som dem, der virkelig interesserer sig for fodbold, har kunne tage deres faninteresse og passion og bringe den ind og kombinere den med måske deres interesse for Lego-brandet. Og det er måske nok det, der virkelig er lykkes rigtig godt på tværs af en hel masse ting. Så vi er jo vokset kraftigt i USA, kraftigt i Europa og kraftigt i det meste af Asien. Ikke så meget i Kina, men uden for det en meget, meget bredt funderet vækst med flere forbrugere, både børn og voksne, med vækst i mange forskellige markeder. Det er sådan set, hvis der er noget, der har overrasket mig, så er det egentlig, at det er, at den har tændt på alle cylinder på den måde.
0: Niels, hvis man kigger på tallene, så må man jo konstatere, at du og dit team, I gør jeres arbejde til UG-rekord igen. Dit arbejde, hvis du skal ægte gøre det til UG, det er jo også at kunne spejde ud i horisonten og sige, her er der potentielle farer eller sorte skyer, der hænger derude, som vi skal undgå. Hvis du kigger spejder ud, hvad er så de store sådan, udfordringer / problemer for Lego i den kommende tid?
2: Jeg tror ikke, jeg vil kigge på den som problemer, men det er klart, der er helt overordnet med det, vi lige har talt om, så er det selvfølgelig vigtigt, at brandet og porteføljen er relevant. Det vil sige, at vi hele tiden formår at ramme nogle af de ting, som forbrugerne generelt verden over er super interesseret i. At vi kan lave de rigtige partnerskaber. At vi får lavet et partnerskab med Pokémon på et tidspunkt, hvor det er det, der er super hot i verden, og ikke på et andet tidspunkt, eller med de forkerte partnere. Så den her relevans og begejstring for brandet er enormt vigtig, og det kræver hele tiden, at man tænker lidt fremad. At man tør investere i forskellige ting, sådan at man er relativt sikker på at ramme nogle af de rigtige ting. Og vores privilegie er selvfølgelig, at med brandets position i dag, der har vi jo alle muligheder for at, at, at tale med og partnere op med mange, mange forskellige virksomheder. Man skal jo stadigvæk vælge de rigtige. Så det er klart, det der med at ramme den rigtigt er vigtigt. Det er jo også en stor opgave for os som virksomhed. Altså, vi producerer jo alle vores produkter selv i fabrikker rundt omkring i hele verden, der er tæt knyttet til den region, hvor produkterne sælges, så vi ikke skal transportere dem så langt, så vi kan lave dem meget tæt på tidspunkter, hvor forbrugerne vil have dem, så vi også kan lave de rigtige i sådan en struktur. Hvordan timer du alle de investeringer, vi jo laver i fremtiden? For vi laver mange investeringer i sådan et halvår her, som slet ikke skal hjælpe halvåret, som skal hjælpe resten af året og næste år og måske 2 år ud. Dem skal vi jo lave nu for at have noget momentum også om 1 år, om 2 år. Hvordan timer du de investeringer med, hvornår du bygger nye fabrikker og får den kapacitet til at være der på det rigtige tidspunkt? Fordi når vi vokser 26 eller 21% i det her halvår, før eller efter valuta, så kan vi jo kun lade sig gøre, fordi vi har bygget fabrikker tidsnok til, og vi har fået oplært mennesker i dem, og vi har fået sat alle maskiner ind, så vi rent faktisk kan producere så meget ekstra på det her tidspunkt. Og den balance, den er super vigtig, og det er måske der, hvor jeg, når jeg kigger fremad, bruger mest opmærksomhed på, at vi prøver at ramme det rimelig rigtigt. For gør vi det, så tror vi, er i en god situation.
0: Således første del af Niels B. Christiansens snak med os her i Sorte Tal, hvor at, ja, han er jo selvfølgelig en glad mand, men hvis han skal pege på noget, der er den store sådan, udfordring, ikke problem, siger han, så er det simpelthen at ramme de rigtige partnerskaber. Altså ramme den lige i røven og finde ud af, sådan, hvad er det, vi kan koble os op på eller partners sammen med, som vi kan sælge produkter til folk.
1: Ja, der er jo sådan en meget betragtelig del af Legos succes, som skyldes den evne til at sige, hvad er der i tiden, hvad er der af underholdningsuniverser, er det jo alt overvejende, som på en eller anden måde har en traction i markedet, som mange, du ved, mange mennesker køber billetter til filmene, mange mennesker køber legetøjet, som det jo tit er, ikke? Og så er Lego, de har jo bare været exceptionelt gode til at sige, det der, hvis vi ligesom fik lov at lave en aftale og gjorde det her univers til et Lego-univers, så tror vi, det er noget, mange mennesker ville købe. Ikke? Mm. Og der har de haft en virkelig heldig hånd, og det ser ud som om, at den udvikling fortsætter.
0: Mm. Vi skal høre mere til Niels B. Christiansen senere, når vi skal tale om Vietnam, fordi det spurgte vi ham selvfølgelig også ind til. Men først skal vi lige have nogle tal.
4: 13.663.
5: 30.000.
4: Det er 16.000 kroner.
5: Ugens talsune. Guldet er dit.
4: 519.
5: 799.
4: Du har ikke en chance.
5: 84.
4: Tallet er 304 milliarder.
6: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Ugens talsune, hvor den står 11.8 stadigvæk til
1: det er
0: dig.
1: Rigtigt. Ja.
0: Og det er mig, der har et tal med til dig i yes. Den her omgang. Og tallet, det er 7,9 milliarder.
1: Er det kroner?
0: Kilo.
1: Kilo?
0: Mm-hmm.
1: 7,9 milliarder kilo?
0: Mm-hmm.
1: Okay, det er et virkelig fedt tal. Mm-hmm. Det er jo sjovt, altså, men er det så ikke 7,9 millioner ton?
0: Jo, det er det vel egentlig.
1: Men du har set det skrevet som 7,9 milliarder kilo?
0: Ja, ja, altså det kan også være 7,9 something, ikke? Altså sådan, ja, men jeg har set det skrevet som
1: 7,9 milliarder kilo.
0: Ja.
1: Og vedrører det en stor dansk virksomhed?
0: Ja.
1: Er det kun én?
0: Ja.
1: Men jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan at prøve at finde ud af, hvad de 7,9 milliarder kilo så er.
0: Altså jeg vil sige, hvis du fanger, hvad det er, så har du også virksomheden.
1: Okay, men jeg mener bare, at det er jo ikke, er det væske?
0: Ja.
1: Okay, fordi det var jeg nemlig overrasket over, så ville jeg tænke, så var det jo i liter eller sådan, hvordan, ikke?
0: Mm.
1: Men er det, er det vand?
0: Det er ikke vand, nej.
1: Okay. Er det noget med en alkoholprocent?
0: Nej.
1: Heller ikke. Okay. Så det er en væske. Er det mælk?
0: Ja, det er det.
1: 7,9 milliarder kilo. Så er det jo lige før, det er 7,9 milliarder liter.
0: Ja.
1: Fordi en liter mælk vejer cirka et kilo, ikke?
0: Jo. Men grunden til, at man... du gætter lige videre, så kan jeg forklare, hvorfor det er kilo og ikke liter, man gør det.
1: Så er det noget med Arla?
0: Ja, det er noget med Arla.
1: Det er noget med Arla. Er det en udvikling, hvor altså er de 7,9 milliarder kilo, var det fordi det var mindre end sidste år for eksempel? Eller?
0: Ja, nej, det er så en det udvikling, er ikke en... men det er ikke en negativ udvikling.
1: Okay, så det er det, jeg mener, at det her tal, hvis man havde så kigget på det tal for et år siden, så havde det været mindre end 7,9 milliarder.
0: Mm.
1: Er det, nu er jeg er dårlig til sådan noget med order of magnitude og scale og sådan noget. Er det den mængde mælk, som Arla sælger?
0: Det kan man
1: i
0: godt.
1: I givet fald på et bestemt marked, eller globalt samlet set?
0: Yes. Jeg synes, vi er der. Arla er ude med halvårsregnskab, og der er der det tal, der hedder 7,9 milliarder kilo. Det er simpelthen mælkeintake. Arlas milk intake, okay, som er vokset.
1: Okay, så det er også det, de bruger til at lave ost, for eksempel?
0: Yes. De er vokset med 9,7% til nu 7,9 milliarder kilo. Inklusiv 0,4 milliarder kilo fra DM Car, altså Deutsche Milchkontor, efter okay, det blev lagt sammen her i juni. Og der står så, at det højere mælkeindtag was driven by Central Europe, Sweden and the UK. Så det er simpelthen, hvor meget mælk, der kommer ind i maven på Arla-maskineriet.
1: På Arla. Og så laver de jo en meget bred vifte af produkter ud af det mælk i bund og grund.
0: Ja, ja, totalt. Der
1: det, kan, ligesom, ja, ja.
0: Det kan både blive skudt ud som økologisk skummemælk og Lurpak og alt derimellem.
1: Hvordan var regnskabet godt ellers? Jeg har bare ikke fået kigget på det. Ligesom, så det godt ud?
0: Ja, det var det. Altså, finanshablerne og overskriften hedder Arla brager frem i svært marked, men de omsætter for omkring 57 milliarder kroner i første halvår, og nettooverskud vokset med 34% til 213 millioner euro. Det svarer til omkring 1,6 milliarder kroner. Men, og de kalder det selv et fremragende halvår. Så på alle fronter kan
1: der, ikke den store forskel på, på Arla, ligesom der er på Lego i forhold til første og andet halvår. Så der kan vi jo også, snakke 100 milliarder.
0: Ja.
1: Det er meget sjovt at lægge dem ved siden af hinanden, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Men der er jo ikke, julehandlen er ikke så dominerende for Arla, som den er for Lego.
0: Nej, men folk skal da alligevel have noget lurpak til deres flæskesteg og andesteg.
1: De skal have noget fløde til deres risalamande.
0: Åh ja, selvfølgelig. Ja. Men Sune, tillykke. 12,8 til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og 7,9 milliarder kilo mælk. Og grunden til, at man måler i kilo, det skal vi lige have med. Det er simpelthen, jeg blev nødt til at google, fordi jeg tænkte også, hvorfor er det ikke bare liter? Mælk kan simpelthen, volumen på det kan godt, afhængig af temperaturen blandt andet, så kan det godt udvide sig. Og, så derfor er det kilo, at landmændene bliver betalt for.
1: Bliver afregnet efter,
0: ja. Energinet, Sune Aagaard, skal nu have ny direktør. Fordi at
1: Thomas, det er spændende. Er det en stilling, du har tænkt dig at søge?
0: Åh, jeg tror, det er lidt for betændt. Det er virkelig røven i Klaskøj. Du kan være sikker på, at Thomas Berndt over på Berlinske kommer til at være i haserne på dig, hvis du får den stilling.
1: Jeg synes, det er beundringsværdig meget selvtillid, at du ikke starter med at fokusere på det faglige, men at du bare siger, ej, jeg tror sgu ikke, jeg tager den, fordi der kan godt blive meget bøvl. Det er ligesom sådan, hvad skal man kunne for at være en god direktør for Energinet? Okay, jamen det er sikkert endnu en opgave ude i samfundet, du vil løse helt fremragende, Ulrik, hvis du fik chancen.
0: Jeg tror da godt, jeg kunne skabe lidt, du ved, ny energi i Energinet. Nå, men Thomas, Ebo, administrerende direktør, er nu færdig som i Energinet, og det bliver viceadministrerende direktør Søren Dupont, der konstitueres som administrerende direktør, imens at bestyrelsen for Energinet sætter en proces i gang med at finde en ny direktør. Og manden, der har sat det hele i gang, det er jo bestyrelsesformand Tommy Ahlers, som har været bestyrelsesformand i 2 uger nu for Energinet. Og det første, han har gjort, det var simpelthen at sparke direktøren ud.
1: Ja. Han anbringer sig jo også et sted, hvor der er risiko for, at man kan blive udsat for noget kritik. Men det er klart, at det var sådan en bunden opgave på den måde, at han skulle udvise noget handlekraft fra starten, ikke? Og Energinet befinder sig jo i en rigtig vanskelig situation. Ja, altså min bekymring, hvis jeg må sige det, det er jo det her med de her strukturelle forhold, at hvis man havde verdens allerdygtigste direktør for Energinet, så er der nogle af de her ting, som stadigvæk vil være meget vanskelige for at håndtere. Jeg så lige børsen mindet om det der med, at der før sommerferien lå projekter for 57 gigawatt som venter på at komme på Energinet og blive tilsluttet. Ikke? Det er 8 gange, hvad der er tilsluttet i dag. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, det fatter man jo ikke, at det er ligesom sådan, man har noget, og der er pres på, og så, altså, så er det 8 gange den nuværende kapacitet, som er efterspørgselen. Ikke?
0: Mm.
1: Og det er jo også det, Energinet har sagt selv. Og så kan man sige, hvor dygtig skal man være til at kigge i krystalkuglen, altså de her datacentre og den generelle elektrificering af samfundet, er det for dårligt, at man ikke har været i stand til at sige, det kommer til at stikke fuldstændig af, eller er det så voldsom en udvikling, så det var der ikke nogen, der havde en idé om for et par år siden, ikke?
0: Mm. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvem der de får fisket frem i den rekrutteringsproces, der nu er sat i gang. Jeg har jo selvfølgelig, ikke til den her uge, men til for en uge siden, spurgte jeg jo, om Tommy Ahlers vil være med i Sorte Tal til ligesom at tale om fremtiden for Energinettet herhjemme. Og der var meldingen fra pressetjenesten, at han godt lige ville sætte sig ind i sagerne, før han sådan gav et stort interview. Men man må sige, at nu er han i hvert fald måske på vej ind i sagerne. Nu har han i hvert fald sat direktøren på porten, så det kan være, at vi skal invitere ham ind i løbet af de kommende måneder. Thomas Egebo, som jeg fandt lige på LinkedIn, at han jo har skrevet, jeg i dag fratrådt som administrerende direktør, og så skriver han faktisk i det hele taget, oplister han, hvad de har nået, og hvad han er meget stolt af, og så skriver han i det hele taget, omstilling af det europæiske energisystem, en af de vigtigste opgaver i vores tid, både for klimaet, sikkerhed og europæisk konkurrenceevne. Det er en dagsorden, som jeg er meget optaget af, og fortsat håber på at kunne bidrage til på anden vis. Jeg vil nu puste ud og tænke over fremtiden hen over efteråret, men er naturligvis altid åben for en kop kaffe og en god snak om perspektiver og muligheder. Og så har han skrevet sin e-mail, så hvis man vil e-mail ham, så må man lige gå på LinkedIn og finde den. Den læser jeg ikke op her i podcasten.
1: Men, det er også meget LinkedIn-agtigt.
0: Det er altid smukt at se, når folk sådan skriver deres private mail, om de har Hotmail eller Gmail eller Yahoo eller sådan noget, så siger meget om folk, ikke?
1: Nå, der er sikkert også sådan en alders ting, ja.
0: Sune, når vi lige... Nu stak jeg jo af på LinkedIn, eller stak ind på LinkedIn for lige at få Thomas Egebo med, og så bliver vi bare lige der, fordi jeg har et enkelt opslag med til dig, og nu når vi er remote, så kan det jo være lidt svært at vise det til dig. Skal jeg...
1: Du må ligesom forklare det.
0: Ja, jeg forklarer det. Ja, præcis. Ja. Der er jo også nogen, der kun lytter til det her, ikke ser det. Sidste uge, der talte vi om... Anders Hag, der havde været ude og spæne DHL-stafet, eller han havde så gået DHL-stafet. Og jeg har et enkelt opslag med til dig, som en anden profileret topdirektør har også været ude og spæne eller gå. Det kan du gætte på igen lige om lidt.
1: Jeg var meget dårlig til at gætte sidst jo.
0: Ja. Mike Duster har været med alle Novo Nordisk medarbejderne, eller i hvert fald nogle af dem, i Fælledparken for at løbe DHL-stafet. Og han har lagt en masse billeder op. Der er blandt andet et billede, hvor han står og smiler arm i arm med... eller armene hen over skulderen på nogle kolleger. Der er et, hvor han tager selfies med en. Der er et, hvor han er ude på ruten. Og så er der et billede, hvor han står ved siden af den her Novo Nordisk maskot, altså kalven, som har i dagens anledning er blevet sådan disnificeret på den der sådan fodboldmaskot-måde. Ikke? Så står Mike Duster og tager en selfie med den, og så skriver han, ja, jeg var ude at løbe, og det var simpelthen så fantastisk, og... alt muligt. Kolleger og health, og jeg skal komme efter dig. Mike Duster, har han løbet eller gået?
1: Jamen, nu sagde du, at han havde været ude at løbe, og nu ved jeg ikke, om det var en fortalelse, eller om det var det sådan en giveaway. Nu gættede jeg jo helt forkert på Anders A. Ligesom. Så siger jeg, okay, så har han løbet.
0: Mike Duster, og det var måske også meget heldigt, at du ikke kunne se billederne for mig, da du skulle gætte. Mike Duster har gået. Og modsat...
1: Det undrer mig.
0: Ja, han har, ved du hvad, det står for egen regning her, han har gået, og han er gået i cowboybukser, Sune. Altså.
1: Ja, det er lidt. Ja.
0: Der har jeg sådan lidt, tag et par joggingbukser.
1: Det er også ligesom sådan, hvis han bliver ved med at fortælle os, at han er en kriger, så må han ligesom ud og føre lidt krig på en eller anden måde, ikke?
0: Jo.
1: Ud og engagere sig lidt. Ja.
0: Hvem har så gået hurtigst de 5 kilometer? Er det Sallings ledelseshold, eller er det Novos ledelseshold? Er det Anders Hag, eller Mike Duster?
1: Du Du sagde, at, at Salling, hvis jeg husker rigtigt, at de havde gået på omkring en time, og, og så går man faktisk rask til.
0: En time og 2 minutter og 52 sekunder gik Salling på.
1: Det var Sallings tid. Okay, så tror jeg, at Novos ledelsesteam har gået marginalt langsommere.
0: Det er korrekt. De har gået 1 minut og 5 sekunder langsommere. En time og 3 minutter. Og, nej, gud nej, 40 sekunder langsommere og 27 okay. Sekunder. Så det var head-to-head mellem Anders Salling og Mike Doustar. Ja. Kan du også huske, vi skal til at rykke til Vietnam nu, men kan du huske, vi talte om det der med Novo head-to-head med Mærsk, hvem der løb hurtigst?
1: Ja, ja, præcis. Præcis.
0: Jeg har resultaterne her. Det er simpelthen Novo. De løber. Novo Fast har løbet 5 gange 5 kilometer på, hold nu fast, 1 time og 26 minutter og 56 sekunder. Det er en kilometertid på 3 minutter og 29 sekunder. Det er eddermame hurtigt.
1: Okay, så de løber på 17,5 minut i snit.
0: Ja.
1: Ja, hvis de løber 3,30, ikke?
0: Jo.
1: Okay. Ja, ja, det er rigtig hurtigt.
0: Nu skal vi til Vietnam, fordi at...
1: Ja, det var da en god idé.
0: Ja, det er altså fantastisk. Du har aldrig været i Vietnam, ved jeg.
1: Jo, det har jeg.
0: Nå, og det er Kina, du ikke har været i. Ja. Det er sådan der.
1: Jeg har ikke været i Kina, der er du jo boet.
0: Ja, det har jeg nemlig. Ni hao.
1: Det prøver du hele tiden at holde hemmeligt for sorte tals lyttere, men du har faktisk boet der. Ja.
0: Vi har haft besøg af Danmarks ambassadør til Vietnam, Lina Ganløse Hansen, og til en snak om danske virksomheder og mulighederne i Vietnam som land. Og Sune, kan du ikke lige hurtigt prøve at give lytterne en lille lytteguide til det interview, man nu skal høre med Lina Ganløse?
1: Jo, altså hun er jo ret nytiltrådt, og det var for så vidt også derfor, det egentlig var interessant, men Danmark har også en lang... historie med Vietnam, som vi rigtig godt kan være bekendt. Man var tidlig ude med diplomatiske relationer allerede, mens Vietnamkrigen stadigvæk var i gang, altså tilbage helt i begyndelsen af 70'erne. Og så har Vietnam været sådan Danida-partnerskabsland i en lang periode, og det er jo så... Det falder jo sammen med en tid, hvor der har været sådan en rigtig hastig økonomisk udvikling i Vietnam. Og det vil sige, at på et tidspunkt så ændrer den her relation sig sådan naturligt, fordi nu har Vietnam i virkeligheden selv noget at tilbyde som produktionsland for danske virksomheder. Og der er en masse ting, som danskerne er gode til, som Vietnam gerne vil, sådan noget med energi og infrastruktur og sådan noget. Og derfor så har man sådan i nogle steps over de sidste måske 10-15 år udvidet og sådan styrket det her partnerskab, sådan som man nu har sådan et rigtig tæt og godt samarbejde. Og det vi kan se, og grunden til, at vi tager fat i det er, at hvis man tager sådan nogle virksomheder som Lego, som vi jo har med i dag, men også Pandora og Mærsk og Vestas og Carlsberg. Altså det er sådan nogle virkelig kendte navne, hvis man plejer at lytte til sorte tal. Og de har alle de her virksomheder, de har virkelig store investeringer i Vietnam. Og det er der alle mulige geopolitiske årsager til, og også nogle sådan ret lavpraktiske årsager til. Og det tænkte vi bare kunne være sjovt at tale med Lina Ganløse Hansen om.
0: Mm. Ja, fordi hun er...
1: Så det gjorde vi.
0: Ja, hun er Danmarks kvinde i Vietnam, og dermed også i hvert fald en af indgangsdørene til det vietnamesiske marked for de her store virksomheder. Så lad os lytte til, hvad vi talte med hende om. Lina Ganløse Hansen, velkommen til Sorte Tal.
6: Tak skal du have.
0: Nytiltrådte ambassadør til Vietnam.
6: Det er rigtigt.
1: Ja. Hvornår havde du første arbejdsdag?
6: Jamen, jeg har været i gang i 14 dage.
0: Ja. Okay. Hvordan er det?
6: Danmark og Vietnam har faktisk haft et samarbejde i 55 år.
0: Ja.
6: Jeg blev født lige efter Vietnamkrigens afslutning, eller ude i Vietnam kalder de jo USA-krigen. Og det er jo en vild transformation, det land har været igennem i bare den ene generation. Og det er egentlig svaret på dit spørgsmål, hvordan er det? Det var et stort ønske for mig at komme ud i verden, få et andet perspektiv på det samfund, vi lever i, og prøve at komme ud i en af de vækstøkonomier, hvor der bare er fart på. Så det er både overvældende, forundrende og også bare utroligt spændende.
0: Mm. Og nu har du så været der i 14 dages tid, og når det her udkommer så lige lidt længere, men med de 14 dage i bagagen, så er det jo også dit job at Ja, og så fortæller Sune og jeg og dem, der lytter med, hvorfor Vietnam og relationen til Vietnam er nice. Og vi skal tale om virksomheders muligheder og økonomi osv. Og men hvis man sidder og hører det her som virksomhed og tænker, okay, Vietnam kan det noget. Kan du så ikke lige prøve sådan meget kort at fortælle, hvad er det, Vietnam kan?
6: Jeg tror, hvis man sidder og lytter med som virksomhed, så skal man måske ikke nødvendigvis lige i dag 2026 tænke på Vietnam som marked, selvom der er 100 millioner forbrugere, men købekraften er jo stadig ikke så stærk. Men Vietnam er en del af virksomhedernes globale værdikæder. Vi ser flere virksomheder, som etablerer deres industriproduktion på grund af konkurrenceevne, altså lavere omkostningsniveau, adgang til arbejdskraft og et samfund, som er i vækst og med nogle relativt imponerende vækstrater og et samfund, som jo lige er hoppet op i den øvre mellemindkomstkategori her for et par uger siden og har en ambition om at blive højindkomstland i 2045. Mm. Det synes jeg er fascinerende. Og derfor så bliver jeg så også taget imod som Danmarks kvinde i Vietnam med respekt og interesse, fordi vi fylder faktisk, de danske virksomheder fylder derude. Store virksomheder har lagt deres produktion, det fylder i vores økonomiske samarbejde. Og Vietnam er et af de lande, for dem, som lytter med, som har levet lidt længere end jeg, som man vil kunne huske for vores meget stærke engagement i bistandssamarbejde. Altså, Danmark har jo grundlæggende været med til at genopbygge det her land.
1: Det er partnerskabsland.
6: Præcis. Ja. Jeg tror, samlet set beløber det sig vel til over hele den overrække 5,5 milliarder, som vi har bidraget til efter krigen, for at få det her samfund på fode. Vi har hjulpet med kapacitetsopbygning på energi, på vand, på sundhedssystemer osv. Og i dag er det så et land med en geopolitisk strategisk betydning i Sydøstasien, og derfor kan det da godt være, at man måske i endnu højere grad som dansk virksomhed kommer til at tænke over det land så langt mod øst, som det nu engang er.
1: Der kan jo også være en geopolitisk komponent i det i bund og grund. Du nævner det her med, at man kommer for arbejdskraften i et vist omfang, men Vietnam er jo også sådan geopolitisk måske et andet sted. Er der et eller andet, leder virksomhederne måske efter en robusthed? Jeg ved, der er noget, der hedder China Plus One-strategi for virksomhederne. Det er fint med produktion i Kina, men det er måske også meget godt at have produktion et andet sted. Er det den slags ting, der sådan gør, at virksomhederne får øje på Vietnam?
6: Jeg tror helt sikkert, at i det pres, som Vietnam jo trods alt, som mange andre lande er i mellem øst og vest, der tror jeg helt sikkert, at de har formået med den reformdagsorden, der har været, at spille sig på banen som et, hvis ikke alternativ, så i hvert fald en investeringsdestination. Og med 17 frihandelsaftaler med forskellige partnere i verden, og selvfølgelig også Europa, så er det også en partner, der gerne vil være med i de globale værdikæder. China Plus One eller ej, så i hvert fald de danske virksomheder, som enten har etableret produktion eller er i gang med at bygge det, de har jo etableret det i sin egen ret, nok måske snarere i forhold til at kunne håndtere de værdikædeschok, ja, som verdenshandel har ramt. Jeg tror snart, det er resilienssvaret, man skal finde på det. Så er det selvfølgelig også et spørgsmål om en samlet benchmark mellem kvalitet og omkostning, er vel de overvejelser, som virksomhederne gør sig. Og der den type produktion, som vi ser andre lande, jo også fra andre asiatiske lande, der ligger i Vietnam, det er jo i højere og højere grad avanceret produktion. Altså så 30% af eksporten ud af Vietnam i dag er jo high-tech eller elektronik.
1: Jamen det er sjovt, du siger det, fordi vi taler jævnligt om Lego i sorte tal. Og noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved Lego, det er det der med, hvor svært det er at lave Lego-klodserne. Altså at der skal sådan en helt exceptionelt højt kvalificeret produktionsmaskine i gang for, at man kan lave Lego-klodserne, så de faktisk fungerer som Lego-klodser. Det har vi endda også talt om tidligere her. Og Lego har lige for nylig lavet, altså de har lavet en fabrik til $1 milliard i Vietnam. Det må på en eller anden måde sådan betyde, at Vietnam bevæger sig fra at være sådan mere banal produktion til, at man kan lave ting, der er rigtig svære.
6: avanceret produktion. Jeg er ikke Lego-klods-produktionsspecialist overhovedet, men jeg kan da takke Lego for at gøre mit job nemmere som Danmarks ambassadør i Vietnam, fordi Lego var en af de store internationale virksomheder, som har lagt en rigtig stor investering, og jeg er også ret sikker på, at I også vil høre fra nabogrunden. Pandora er jo netop ved at være færdig med at bygge på nabogrunden, og den åbner her inden for et par måneder. Og det er avanceret produktion.
1: Altså, er det Lego og Pandora, der ligger ved siden af hinanden i Vietnam? Det synes jeg er virkelig sjovt.
0: Så du kan simpelthen, hvis du skal på virksomhedsbesøg, så kan du tage to fluer med?
1: Så kan du tage de to... Ej, hvor er det sjovt.
6: Altså,
1: er det i Hanoi?
6: Nej, det er nede omkring Ho Chi Minh City, altså Saigon, nede i Sydvietnam. Og de 150 danske virksomheder, som er i Vietnam i dag, størstedelen af dem er sydpå. Så den danske regering har faktisk også besluttet, at vi åbner et generalkonsulat i Ho Chi Minh i slutningen
0: af... Ja, for du sidder i Hanoi.
6: Jeg sidder i Hanoi og har ansvaret for hele landet, men vi åbner et kontor, eller opgraderer et kontor nede sydpå, dels på grund af erhvervsaktiviteterne, og så dels også fordi vi lige har fået en direkte flyrute mellem Ho Chi Minh City og København. Det er jo også på, turismesegmentet, og nu er jeg her ikke for at sælge backpackerrejser og så videre til Vietnam, men det er jo selvfølgelig også en del af det. Men det er rigtigt, man kan slå flere fluer med samme smæk dernede sydpå.
0: Jeg har været på backpackerrejse i Vietnam, men det er sådan noget 10-15 år siden. Det var nok et andet land dengang. Der vil sige, busforbindelserne, de er ret solide. Hvis man skal fra nord til syd, men det kan være... Okay. Man skal bare ikke tage sleeper buses,

0: overskud, lovgivningsprocedurer og så videre. Noget af det, som har været vanskeligt, tror jeg, for en række af de danske virksomheder, noget af det, der måske holder dem også lidt tilbage, det er jo nogle krav til adgang til vedvarende energi, for eksempel fokus på arbejdstagerrettigheder og andre ting, og det er jo i virkeligheden der, hvor de udenlandske investeringer også kan være med til at drive en udvikling i et samfund. Mm. Fordi når Lego eller andre lægger deres fabrik og fordrer adgang til vedvarende energi, så er det jo med til at drive noget af den vækst, som så gør, at i dag er en tredjedel af vindmøllerne, som er etableret, er jo også dansk producerede vindmøller.
1: Jeg så et interview med Jakob Aarup i Børsen i foråret, hvor han siger det her med, at Danmark skal gøre mere for at støtte virksomhederne. Der nævner han sådan en gruppe lande og siger, at Vietnam er så et af de lande, ikke? Men han refererer eksplicit til ambassaderne, ja, og siger det der med, at han oplever, at konkurrenterne nogle gange har bedre, altså de danske virksomheders konkurrenter nogle gange har bedre adgang til de politiske systemer og de rette ministerier. Det er vist nærmest et citat. Sådan så man kan se, at der bliver truffet nogle beslutninger fra vietnamesisk side nogle gange, som sådan er i konkurrenternes interesse. Er det noget, han anerkender?
2: Og vi skal lige huske her, for the record, Jakob Aarup og Carlsberg, som jo også er store i Vietnam.
1: Præcis. Yes,
0: ja,
1: præcis.
0: Det tænker jeg nemlig også på, hvad vi nævner.
1: Helt sikkert. Og så siger han samtidig, hans oplevelse er faktisk, at man fra Udenrigsministeriets side er sådan, der er en erkendelse af den her omstændighed. Hvordan oplever du det nu? Er vi sådan på niveau med konkurrenterne i bund og grund, eller skal vi gøre meget mere, også i forhold til det politiske system i Vietnam?
0: Altså, i mange lande, og det gælder i særdeleshed i Vietnam, der hænger politik og økonomiske interesser sammen.
1: Ja.
0: og derfor så skal vi selvfølgelig bruge vores politiske goodwill, som vi har opbygget over mange år, bruge vores adgang, altså det, at vi har en ambassadør, det skal vi jo bruge også til at fremme vores økonomiske interesser.
1: Ja.
0: Så selvfølgelig så skal jeg også banke på dørene på vegne af Carlsberg, Lego og Vestas og Pandora, og i øvrigt også de mindre virksomheder, som har underleverandør derude. Det er en naturlig del af arbejdet.
1: Og Mærsk for den sags
0: skyld. Ej, at forglemme. Fordi det er rigtigt. Andre lande vil også gerne have den adgang. Andre landes virksomheder vil også gerne have de samarbejdspartnere med statsejede virksomheder.
1: Er danskerne sådan lidt velopdragende, Lina? Undskyld, jeg opdrager. Er vi sådan lidt høflige sammenlignet med nogle af de andre lande i måden, vi sådan agerer diplomatisk på?
0: Jeg ved ikke, om vi nødvendigvis er for høflige, men vi har måske i mange lande ikke så meget at komme med. Og det er så derfor, jeg starter med at takke de danske virksomheder for at have investeret
1: der. Nogle gode cases,
0: fordi det betyder jo grundlæggende, at så er der nogen, der gider at svare på den notverbal, som det hedder, i det system derude. Det betyder jo grundlæggende, at jeg skal sende et brev for at spørge, om jeg må komme forbi. Og de bliver jo besvaret i Vietnam i øjeblikket af en dansk ambassadør, fordi Danmark og danske virksomheder har været med til at bringe nogle af de investeringer til landet, som er med til at indfri de økonomiske ambitioner, som de nu engang har. Og så tilbage til Carlsbergs kommentarer og dit spørgsmål, om vi er for høflige. Det kan da godt være, at vi har været for høflige i tidligere tider, men det er tiden jo i hvert fald ikke til nu.
1: Nu skal
0: vi have banket de døre ind, og det kan vi være med til. Virksomhederne også selv, og det at Jakob og andre CEOs rent faktisk rejser derud.
1: Ja, det
0: gør en kæmpe forskel at møde op. Ja.
2: Når du så skal banke på døre nu, ikke?
0: Ja.
2: Og han er ambassadør i en udstationering om 3-4 års tid, så de næste 3-4 år, når du skal banke på døre i Vietnam, der er mange døre, der skal banke på. Der er jo også et kulturelt spor, og et politisk spor, jeg skal komme efter dig, men hvis du tager virksomhedsbrillerne på, hvilke døre er de første, du banker på? Altså, hvad er den største eller første opgave for dig som nytiltrådt ambassadør?
0: Jamen, der er mange opgaver. Altså, der er døre sådan i centralregeringen i Vietnam, som handler om reformdagsordner, som handler om at få nogle godkendelser på offshore wind, så vi kan få det op og flyve. Det er en stor prioritet. Vi har nogle myndighedssamarbejder på en række sektorområder, hvor vi arbejder på at få skabt nogle rammer for sundhedssektoren og andet. Men de sådan, for mig synes jeg, nogle af de vigtigste opgaver, som ligger, det er nogle af de der konkrete sager. Altså virksomheder, der mangler at få den der godkendelse, så rejse ned til provinsen og sige, hvordan går det egentlig med den der godkendelse,
1: de har leveret?
0: Er der fremdrift?
1: Ja.
0: Og det er der, hvor man kan bruge diplomatiet, og hvor jeg faktisk synes,

0: i et land som Vietnam, at der har vi et rigtig tæt samspil med virksomhederne.
1: Mm. Ja.
0: Fordi man kan sige, det fordrer et partnerskab på en eller anden måde. At vi ved, hvad Carlsbergs prioriteter er for Vietnam, og hvad det er for nogle ambitioner, og hvad det er for nogle partnere, der er vigtige.
2: Så helt konkret, og det tror jeg, der er mange, der lytter til det, og der ikke nødvendigvis ved helt konkret, hvad opgaven for ambassadøren er, men hvis nu der er en mellemstor dansk virksomhed, som retter henvendelse til ambassaden og til dig, og siger, at det går sgu lidt træt nede sydpå i den provins, kan du ikke lige prøve at se på det, så griber du knoglen, eller hopper på en sleeperbus og taler med myndighederne i det pågældende område og siger sådan, hvad foregår der her?
0: Altså nu sagde du lige, du ikke kunne anbefale de der sleeperbusses.
1: Ja. Jeg blev også med det samme bekymret for.
0: Men ja, i fredags var jeg i Ho Chi Minh, hvor Novo gerne ville etablere et samarbejde med sundhedsmyndighederne der. Og I spurgte før til, hvad er det svære? Og det svære er jo nok lidt at komme som enkelt virksomhed og få den adgang. Og det kan man bruge en ambassadør til. Ja. Så ved hjælp af ambassaden og min funktion, så kan man få sundhedsmyndighederne, uddannelsesministeriet og andre parter til at komme med rundt om bordet og så indgå den her samarbejde. Arbejdsaftale. Men altså, jeg vil sige, nu vil jeg ikke forsimple virkeligheden, fordi Vietnam er også et komplekst land at navigere i. Jeg har arbejdet i europæiske lande og i USA, og selvom jeg godt kan mærke, at min WhatsApp allerede nu bosser, så er det jo ikke sådan, at to beskeder, og så er det fikset.
1: Nej.
0: Men arbejdshverdagen, det bliver i høj grad at åbne nogle døre, men jo også være, hvad skal man sige, øjne og ører og fødder på jorden, altså prøve at følge med i det samfund.
2: Kan
0: spot
2: du
0: nogle muligheder?
2: Nu vi skal ikke til at tage afsked med dig som Vietnam-ambassadør, du lige tiltrådt, men når du stopper om 4 år, hvad vil du gerne, hvornår tænker du, jeg gjorde det, det var det her, jeg gjorde det godt? Den her ene ting, eller de her to ting, det vil jeg gerne måles på. Hvis jeg er lykkedes med X, Y, Z, så føler jeg, at jeg er lykkedes som Danmarks ambassadør til Vietnam.
0: Altså, til at starte med, har jeg faktisk lyst til her i æderen, men det er ikke nogen hemmelighed. Jeg ville virkelig gerne til Vietnam.
2: Ja.
0: Det var mit eget store ønske for familien og jeg, at komme ud i verden, der hvor der foregår en udvikling og en vækst nu her.
2: Du sagde det også i elevatoren, vil jeg bare sige, så det er ikke kun på mikrofonen.
0: Nej, men at komme til et samfund, som har været krigshavet, da jeg blev født, og som nu har en ambition om at være højindkomstland i 2045, og den vækst, altså det buller og brager rundt om der, hvor vi bor, for der bliver bygget og så videre. Og hvad er det så, jeg kunne tænke mig at bidrage til? Jamen, det er nok, at Jakob fra Carlsberg eller andre siger, det må vi give hende. Mm. Hun var med til at sparke nogle døre ind, og jeg og mit gode hold, vi vil gerne være med til og frembringe nogle muligheder, få sparket nogle døre ind, så det er op til virksomhederne selv, om de vil bruge dem og investere osv.
3: Det vil de sikkert gerne.
0: Og at Danmark stadig er en relevant spiller i Vietnam og måske lidt bredere i Sydøstasien til den tid. Ja.
2: Mm. Hvor bor du henne?
0: Jamen, altså, jeg bor...
3: Sådan der er vel en ambassadørbolig, ja.
0: Altså, jeg bor jo så i en bolig, som jo både er der, hvor min familie og jeg bor, men det er jo også et arbejdsredskab.
2: Ja.
0: Forstået på den måde, at jeg jo forsøger at bruge sådan en bolig til at få nogen rundt om spisebordet, man kan have en snak med, og det er det, diplomatiet også kan, fordi man kan få myndigheder, politikere og andre til at komme til en diskussion, og så kan det være, at vi har en diskussion om energitransformation, eller hvordan en aldrende befolkning håndteres i et vestligt land, eller noget andet. Og igennem de faglige diskussioner, så taler vi jo også om nogle af de løsninger, som danske virksomheder kommer med. Så jeg bor i nu kommer du til at sige det gammeldags, men vi kalder det residens.
2: Altså,
0: jeg bor et sted, hvor faktisk nogle andre landes ambassadører også bor.
2: Ja, okay. Jeg har lige googlet Danmarks ambassadør. Det ser ret fedt.
3: Jamen, det er jo ikke ambassaden, det er jo ambassadørboligen.
2: Nu har jeg fundet bare
0: ambassaden. Nej, det var i de gode gamle dage. Jeg bor ikke der.
3: Nå, okay. Det ser ellers flot ud.
0: Ja, jeg har kørt forbi, faktisk. Nej, der bor jeg ikke.
3: Og kiggede sådan lidt ind over
0: hegnet.
2: Nå, okay, det er simpelthen forkert, jeg fandt.
0: Ja.
2: Nå, okay, det skal jeg sådan beklage. Sådan research her for åbent mikrofon.
0: Men det er nok, fordi den var lidt mere...
2: pompøs.
0: Repræsentativ, at den kommer op i dit
3: Det kan jeg tænke.
2: Ja, jeg må google ordentligt efter. Vi skal slukke mikrofonerne. Vi vil gerne løse her. Tusind tak for besøget.
0: Tak, fordi jeg måtte komme.
2: Selvfølgelig. Således Lina Ganløs Hansen om danske virksomheder og det vietnamesiske marked, økonomi as such. Og den her tak, som hun sendte til Niels B. Christiansen for at være med til at åbne døre, den bragte vi med til interviewet, da vi ringede til ham. Og så spurgte vi så om, hvorfor at det lige var, at Lego havde kastet sig over Vietnam. Lad os prøve at høre, hvad han svarede til det.
4: Et så tror jeg, at Vietnam er jo et super spændende land at lægge produktion i lige nu, men vi har jo også taget den, og det gør vi jo, som regel, når vi er et sted, så går vi går all in på den måde, at vi er virkelig til stede. Vi bygger, en fabrik i Vietnam er helt samme standard, den er helt samme højde og kvalifikationsniveau, som den er alle andre steder i verden, og det er jo fantastisk at komme ind der og lave den investering i at opbygge en kæde af leverandører, der kan leve op til det, at rekruttere en organisation af den størrelse og putte dem ind i en supermoderne fabrik med alle de nyeste maskiner og måder at gøre ting på, og så virkelig kunne ramp det op meget hurtigt. Det er jo en stor investering i sig selv, men jeg tror hele forløbet, vi kommer til på starten af næste år, der er den fabrik jo fuldstændig den er fuldstændig powered med enten solpaneler, vi har lige ved siden af fabrikken, eller kontrakter på at købe direkte strøm fra solpaneler og vindmøller rundt omkring i Vietnam. Så vi gør nogle ting, der går længere, og Vietnam er egentlig et godt eksempel, men når jeg så sagde, det nye kontor i København, eller det nye kontor i London, eller det vi lavede i Boston, eller den her Kornmarken Campus, som vi lige har åbnet, hvor teknologi i bilerne er samlet med 1.800 mennesker rundt om det. Uanset hvad det er, så forsøger vi at skabe nogle rammer, hvor vi kan tiltrække nogle af de dygtigste mennesker og virkelig give dem mulighed for at virkelig at gøre noget godt. Og der må man sige, det er jo også det, der er sket i Vietnam. Jeg kan godt genkende det der med, at jeg er super glad for at være derude og høre, for hvad vi gør, også for det lokale. Og så det er igen det der med, det bygger også et brand i Vietnam, som forhåbentlig på sigt gør, at en hel masse mennesker synes, at Lego er fantastisk.
5: Men i den forbindelse, Niels, må jeg spørge om, hvordan du ser på regionen, fordi fabrikken i Vietnam, I har sådan i rundetal, at det er $1 milliard, I har investeret derude. Ikke? Det er jo også et distributionscenter. Er det her sådan, vi talte med Lina Ganløse Hansen om det her, den her sådan China Plus One-strategi, som mange virksomheder vælger. Hvordan ser du det her i sådan et lidt geopolitisk perspektiv i virkeligheden? Hvordan ruster Lego sig i fremtiden gennem at investere stort i Vietnam?
4: Altså, Vietnam er bare et eksempel. Jeg tror, i det hele taget, så forsøger vi jo at få... Altså, man taler om, vores supply chain er regionaliseret. Det vil sige, vi producerer i Asien, Europa for Europa og i Americas for Americas. Og dermed er det jo også vigtigt, at vi er så robuste, som vi kan være. Vietnam er jo virkelig godt positioneret til, at det er nemmere at servicere Japan, Korea måske, og i hvert fald Australien og hele Sydasien logistisk ud af Vietnam. Så distributionscenter der tager sig af den del. Hvorimod Kina, som et relativt stort marked med en fabrik i Kina, der med meget, meget kort varsel kan servicere det, er jo en god ting. Så det er mere et spørgsmål. Det samme vi gør i USA, hvor vi har en stor fabrik i Mexico. Nu laver vi så en fabrik i Virginia, som starter næste år. Det giver os igen den her mulighed for at producere endnu tættere på forbrugerne og få den kæde til at være kortere. Og det er hele tiden det der, vi kigger efter, når vi vokser. Hvordan lægger vi så ikke alle æg i én bakke, men prøver egentlig at få det bedste ud af at være så robust, komme så tæt på som muligt. Så altså, jo mere vi vokser, jo tættere for forbrugeren kan vi komme.
2: Fra Vietnam til Virginia, Niels B. og Lego er... lige på trapperne med nye fabrikker rundt omkring i verden, og så også den i Vietnam, og nu lige om lidt en ny i USA også. Hvad bed du mærke i, Sune?
3: Jamen, jeg synes, det er ret fascinerende at være en global virksomhed, sådan som Lego er en global virksomhed, fordi fabrikken i Vietnam er deres sjette, og nu er de så to i Asien, de havde jo en i Kina i forvejen, og nu kommer der så en ny fabrik i Virginia. Det der med at sidde, altså vi taler nogle gange om det der med jobs, man godt kunne tænke sig at have, men det er den der måde at lave strategi på, hvor man siger, at vi skal lave Lego-klodser til hele verden. Det er en kæmpe investering at lave en Lego-fabrik. Hvor skal den ligge? Mm. Altså, når man tænker på, hvor mange variable, der indgår i det stykke arbejde, ikke? Hvor mange delelementer der er, når man skal prøve at træffe den beslutning, det kan jeg ikke lade være at synes er ret fascinerende.
2: Mm. Jeg har ædet mig, efter vi talte med NSB Christiansen, om at vi glemte at spørge om noget, som jeg har tænkt mig at spørge om næste gang, vi taler med ham, når vi ser, om de rammer de 100 milliarder. Det er, at nu talte vi også lige om Pandora og Vietnam, eller Lina Ganløse nævnte det. Da vi talte med Alexander Lacek tidligere og direktør i Pandora, så fik vi jo at vide, at han selv gik med Pandoras smykker. Bertha de Pablos Boimier går selv med Pandora. Jeg gad godt lige, at vi spørger næste gang, om Niels B. Christiansen rent faktisk selv laver Lego-sæt en gang imellem. Om han tager et sæt med hjem og bygger. Om han har det sådan i fingrene, eller om han ikke er en Lego-bygger. Også kvæg alle de der sådan mange forskellige muligheder, der var for at ramme en interesse. Ikke?
3: Mm. Hvis jeg skulle gætte, så er jeg tilbøjelig til at tro, at han måske indimellem bygger lidt Lego på arbejdet, mm-hmm. hvis man kan sige det sådan. At der opstår nogle anledninger. Det kan enten være sådan nogle presseting måske, hvor folk synes, det er sjovt.
2: Oh, eller ja, klart.
3: Sådan folk, der er på besøg eller et eller andet. Men det kan jo også være, at de kommer med noget nyt og siger, hey, prøv lige at kigge på det her. Og jeg er da ikke, altså nu kommer han jo fra en anden stor dansk virksomhed og sådan noget. Det er jo drømmejob for alle, der ligesom er i det segment, det der med at være CEO for Lego. Men det er måske ikke sådan, det vil ikke komme helt vildt meget bag på mig, hvis han blandt andet havde det job, fordi han synes, Lego var virkelig fedt.
2: Mm.
3: Altså, at det kan da godt være, at han sådan, måske ikke når han kommer hjem, så kan det godt være, at han synes, at han har fået Lego nok. Ikke? Det er også fair.
2: Ligesom hvis man arbejder på McDonald's, så er det ikke nødvendigvis McDonald's.
3: Ja, så spiser man typisk noget andet, når man kommer hjem.
2: Bortset fra, der er vist noget med, at McDonald's CEO spiser McDonald's og har en ret vild Instagram-profil. Det tjekker jeg lige op på til næste gang, Sune, hvor at vi er i studiet sammen. Jeg er tilbage fra Bornholm, og så mødes vi der i byen til endnu en omgang sorte tal, hvis du er med på den.
3: Den er jeg helt med på.
2: Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og ham, der var med på det hele, det er Sune Aagaard. Det her var sorte tal. Flere sorte tal, det er lyd, og ja, den ramte, den kender I. Kan I have det godt, og Sune, vi snakkes.
3: Det gør vi.
6: Sæson af Tyran, kan du finde ud af,
7: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
6: Hør historien om
7: Macias og hans dødsregime
6: i DR Lyd.
8: Det var timingen, der var mest afgørende, da skuespilleren Clint Ruben blev sat til at udpege verdens bedste film. Hans valg faldt på Richard Linklaters Before Sunset fra 2004, som handler om Jesse og Celine, da de mødes i Paris 9 år efter deres første møde. Og så følger man dem så i realtid i 80 minutter, hvor de går rundt i Paris og taler om de 9 år, der er gået. Og hvis du nu tænker, at det her, det lyder da godt nok som en kedelig film, så tager du fejl. Det er verdens bedste film. Og Clint Ruben forklarer dig, hvorfor her efter radioavisen.
9: Ursula von der Leyen lander i dag i Grønland, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som skal binde EU og Grønland tættere sammen. En aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det ofte både komplekst og dyrt.
10: Men det gør det bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammerdyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
9: fortalte direktør i TUSAS Jonas Hasselriis. Og derfor er man også glad for dialogen med EU og håber på at skabe flere samarbejder, som begge parter får noget ud af.
10: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
9: EU og Grønland har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
11: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
9: Som en del af besøget, der skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. Skåltaler og parader var der lørdag masser af landet over for at fejre og hædre Danmarks nuværende og tidligere udsendte soldater på den ordentlige flagdag. På kastellet i København der blev dagen markeret med kransenedlæggelse, besøg af kongeparet og taler fra blandt andre Folketingets formand Søren Gade.
12: Vi kan mindes med respekt, og vi kan vise respekt, og vi kan love, at vi ikke glemmer.
9: På Christiansborg Slotsplads, der blev veteranerne også hædret, og dem, der har betalt den højeste pris, de blev mindet af forsvarschef Michael Hylgaard.
13: Ikke alle kommer hjem. Derfor mindes vi på flagdagen også dem, der faldt for Danmark.
9: Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Raketten blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Det skrev ISAR Aerospace i et opslag på det sociale medie X. I nat der bliver det skyet med enkelte byer, men senere mest tørt. Det var Radioavisen.
14: Det her er P1.
15: Jeg har armene op.
16: Har du det?
15: Jeg har kæmpe armene op.
16: Er det rigtigt?
15: Ja, fedt.
16: Nå, det er godt. Det er godt.
15: Kæft, det er også en skuespillerfilm, hva'?
16: Det er det nemlig. Det er det virkelig. Om i den grad.
15: Er du
16: sindssygt? Og det, det sidste der, altså, det kandiderer virkelig til en af de bedste slutninger.
15: Altså, udover der er rigtig mange ting, vi kan snakke om med den her film, ja. Her, så, er også, så vil jeg bare sige, en film, der var næsten 1,5 time, kun med 2 mennesker i en dialog,
16: ja.
15: Det er jo ikke det, man ser allermest til.
16: Nej, det er det. Og den har så lange skud også, ikke? Altså, så det er, jamen, det er det. Det er rent lyttearbejde, det hele.

0: det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus, og det er jo en kæmpe fornøjelse for mig, at jeg hver uge får lov at invitere kollegaer fra tv- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og i dag har vi set en film, som tilhører en trilogi, og vi er faktisk gået ind midt i.
1: Ja, simpelthen.
0: Vi har set Before Sunset, som er efterfølgeren til Before Sunrise. Den er fra 2004, og den er instrueret af Richard Linklater.
1: Ja.
0: Jeg har i dag besøg af en fremadstormende ung skuespiller. Det er Clint Ruben. Der er fandme fart på dig i øjeblikket, hva'?
1: Ja, der sker lidt.
0: Det er fedt.
1: Ja, det er dejligt.
0: Du har lavet alle mulige forskellige ting allerede. Masser af tv-serier. Vi to har været med i den samme tv-serie på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Bullshit.
1: Ja.
0: Og du er lige nu i højaktuel med Hella Joofs nye film Nøjsomheden,
1: ja,
0: som er åbningsfilm for Biografklub Danmark.
1: Simpelthen, ja.
0: Men Clint, hvorfor skal vi se en romantisk film Before Sunset?
1: Jamen, altså, nu har jeg også prøvet at tænke lidt over det, for det vidste jeg, du ville spørge om jo.
0: Ja, ja.
1: Og jeg tror, det der med, altså jeg tænkte, der er noget med den bedste film, er der også noget med den bedste timing.
0: Ja.
1: Og den her trilogi, den fandt jeg ligesom, da jeg gik i gymnasiet. Jeg tror bare, det var et tidspunkt, hvor jeg var virkelig modtagelig for lige den her slags film. Og jeg havde heller ikke rigtig været så filminteresseret inden. Så den vagt både lidt min interesse i film, og også i skuespillet, som du starter med at sige. Ikke? Altså fordi det virkelig er en skuespilfilm.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, når det så lige er toeren, så synes jeg, det er alligevel den, der er sådan mest teknisk helstøbt.
0: Ja. På
1: en
0: måde. Altså, jeg erkender jo blank, at jeg ikke har set hverken etteren, toeren eller
1: træeren. Nej, det er også lidt spændt på, altså, hvordan det er. Træeren
0: hedder hvad? Before
1: Midnight.
0: Before Midnight, ja.
1: Ja.
0: Altså, jeg savnede ikke. Jeg ved jo ikke, om jeg savner noget, når man ikke ved det.
1: Nej.
0: Så jeg ved ikke, om jeg savner at se etteren.
1: Nej.
0: Men det er jo klart, at man kan godt se dem uafhængig af hinanden, for jeg har fået en virkelig god filmoplevelse.
1: Ja, og så er der jo den der ting, som man måske også lige kan fortælle, at det sjove ved den her trilogi, som den er en del af, at den ligesom er skudt med 9 år imellem hinanden. Så den første er fra 94, og der er skuespillerne også i virkeligheden omkring sådan noget start 20'er. Ja, i toerne er de så start 30'er, og den sidste er start 40'erne. Så der er simpelthen, hvad skal man sige, det her tidsspring.
0: Den opererer lidt med tid i den her, fordi den jo hele handlingen foregår i det er ikke et one take.
1: Nej.
0: Det kunne det godt minde lidt om.
1: Ja.
0: Men når jeg siger, at den kunne minde om det, så er det fordi, vi springer ikke i tid.
1: Nej.
0: Så det vil sige, at den her 1 time og 20 minutter, filmen tager, det er også de 1 time og 20 minutter, som hovedpersonerne er sammen.
1: Lige præcis.
0: Det gør et eller andet helt unikt.
1: Ja.
0: Fordi hvis man lige bare skulle lave et kort referat,

Vi har en amerikansk forfatter, Jesse Wallace. Han er bestsellerforfatter. Han sidder i en bookstore eller en boghandler i Paris og skriver autografer og fortæller, at han bliver interviewet omkring sin bog. Og ind ad døren kommer der en kvinde, som han har haft en affære med og har skrevet bogen over for 9 år siden. Efter han er færdig med at snakke om sin bog, så går de ud sammen, inden han skal nå flyveren. Og det er sådan noget 80 minutter-agtigt. Og det er de 80 minutter, hvor de er sammen, og hvor de uafbrudt snakker. Og de snakker om den tid, de havde sammen for 9 år siden. Og de taler om alt muligt mellem himmel og jord, men meget selvfølgelig om kærlighed. Og han fortæller om hans liv, og hun fortæller om hendes liv. Så slutter den op i hendes lejlighed, hvor der er den her timelock i forhold til, at han skal nå lufthavnen. Og man kan spørge sig selv, om man nogensinde kommer afsted, for den går lidt i sort på et uvist tidspunkt. En af de sidste replikker er, at hun siger, at du er i gang med at miste dit fly. Og han siger, det er jeg nemlig. Og så går den i sort, ikke?

0: Det er resuméet.
1: Det er det. Det er kort og godt. Det er perfekt.
0: Ja.
1: Jeg synes også, det er derfor, at toeren måske er den mest sådan, overlegne. For det er den eneste, der ligesom foregår i realtid.
0: Ja.
1: Hvor de andre ligesom klipper lidt frem og tilbage over 24 timer og et par dage. Så er den her ligesom, ja, vi er med på hele deres tur der.
0: Ja, og når vi sidder og snakker om, at det er en skuespillerfilm, så er det fordi, helt lavpraktisk, så ved du og jeg jo godt, hvor svært det er at gå efter et steadicam.
1: Ja,
0: hvor steady-operatøren, han går baglæns, og de går ned ad en gade.
1: Ja.
0: Og har en snak, fordi der skal man ligesom for det første afstemme med afstanden til kameraet.
1: Mm.
0: Man skal holde gang i konversationen og selvfølgelig dialogen, og der kan være bump på vejen, man skal gå osv. Så der er en masse ting, man skal tage højde for teknisk.
1: Mm.
0: Og det lyder jo som noget, man kan overkomme, men længden af de her scener her, det er så sygt lang tid, de går. De går jo ned igennem gader.
1: Ja. Ja.
0: Og over vejkryds, og det er jo nærmest hele filmen.
1: Jamen fuldstændig, ja. Jamen det er det, der er vildt. Jeg ved nu, jeg altså, har nørdet de her virkelig meget, ikke?
0: Ja.
1: Og det er sådan noget med, jeg kan huske, altså Ethan Hawke der spiller hovedrollen, eller en af hovedrollerne, da han ligesom læser manuskriptet til den første, fordi jeg kan godt afsløre i etteren, der er det ligesom samme koncept, ikke? Altså også en lang snakkefilm. Og da han får det der manus til etteren, så er han sådan, altså, det her, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke bare gå og snakke. Altså, det bliver jo røvsygt at ligesom høre os gå og snakke der. Og den der, nu ved jeg ikke, du kan huske starten der i toren her, hvor han fortæller om, at amen, det her med, i forhold til sin bog og det her møde, der snakker han om, at, jamen, at han aldrig har oplevet det her helikopter crashes og forskellige ting. Altså, det er ligesom hugget fra noget, instruktøren siger til ham, i forhold til ligesom, der skal lave etteren, han siger, jeg har aldrig været i ulykker eller skudepisoder eller noget lignende, men jeg har haft masser af drama i mit liv. Og det mest dramatiske, der ligesom er sket for mig, er at møde et andet menneske, jeg har, ja, hvad skal man sige.
0: Var det
1: ligesom instruktørens salgstale for at få ham med ombord til at lave filmen. Ja.
0: Jeg vil bare sige, for dem, der sidder og lytter derude, som ikke har set filmen, man kan roligt se den i forhold til, altså, fordi det kan lyde kedeligt, at to mennesker snakker.
1: Synes du, det var det?
0: Det er ikke et sekund kedeligt.
1: Er det rigtigt? Ja, okay.
0: Ej, det er ikke et sekund kedeligt. Nej. Men jeg har så også en lille sok. Jeg er også en meget stor romantiker.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at det er svært at lave en romantisk film, hvor man tror på deres kærlighed.
1: Ja.
0: Og jeg vil også sige, at jeg synes, tematikken kærlighed, der synes jeg, at det bliver mere end bare kærlighed. Det bliver næsten sådan en film, der også bliver sådan livsfilosofisk.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tænker også, at det er noget, der har ramt dig i gymnasietiden. Det er, hvor man tænker, hvordan det der med forelskelse og kvinder, og hvad skal man med livet, og så videre. Og apropos, når instruktøren har sagt til Ethan Hawke, at det mest dramatiske er at møde et andet menneske, så må man jo, hvis man lige lukker øjnene og tænker, jeg er jo en del ældre, end du er, men tænker tilbage, så er alle de relationer, man har, hvor man mærker det, man kunne kalde kærligheden, det er jo sygt dramatisk at blive forelsket.
1: Ja, det er det.
0: Fordi der er sådan noget, det er jo sådan en blandet fornøjelse. Ja. Nej, nu ringer hun ikke.
1: Ja.
0: Nej, nu tror du nogensinde, vi mødes igen? Eller, altså den der, alle de spørgsmål, der rejser sig, ikke?
1: Jamen fuldstændig. Og så synes jeg, altså jeg kan huske, da jeg så etteren er endnu mere romantisk, ikke? For der har de jo ikke en konflikt i forhold til, at de har mødt hinanden inden. Der er det bare ligesom det romantiske møde. Men der er et eller andet i den her to år, der er sket så mange ting i deres liv, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg prøvede ligesom, jeg genså noget af etteren i forbindelse med det her, og skulle ind til dig her, og der var jeg sådan, det er som, den er for corny til mig nu. Altså, den er, fordi de er i start 20'erne, ikke? Og det hele er, det er fuld romantik, ikke?
0: Okay, det er fuld on.
1: Det er fuld on. Så der er et eller andet med, at nu bevæger mig selv ligesom imod 30'erne. Og så er det lige pludselig som, den her film, den talte mere til mig nu, ikke? Jeg kunne forestille mig forhåbentlig om, hvad skal man sige, 10 år eller sådan noget, at den tredje vil tale mere. Så jeg synes også, den har sådan en, den kan ligesom give en noget forskelligt, alt efter hvor man måske er i livet.
0: Altså, det er meget skønt. Det er en meget hvad hedder det, god information at give derude.
1: Ja, det vil sige.
0: Til unge mennesker, der sidder og lytter til det her program. Ja. Start med at se etteren.
1: Yes, altså, absolut.
0: Og skulle man lige bare, fordi nu har du set etteren.
1: Ja, jeg bliver ved med at vende tilbage til
0: den. Men skulle man lige bare for Prins Knud og for Public Service, kan du lave et referat af etteren?
1: Det kan jeg godt, helt kort.
0: Som så foregår 9 år før den her.
1: Ja, det er det, hvor de er 23 eller 24 år Det er noget med, at de ligesom, de mødes på det her tog, og kommer til at snakke sammen. Og han skal egentlig af her i Wien, og står også af toget. Men så kommer han så tilbage og overtaler hende til ligesom at gå med ud. Og så bruger de det her døgn, cirka, tror jeg det er, i Wien sammen. Hvor de også bare vandrer rundt og går ind på nogle caféer, og går ture og snakker, og bliver mere og mere forelsket hinanden og kysser. Og ender så med, at, ja, at hun tror jeg skal videre igen tilbage mod Paris. Og de aftaler så. Jamen, det er jo kort referat på samme måde,
0: ikke? Ja, men sover de sammen og sådan noget?
1: Jamen, de sover så i den her park, hvor de deler en flaske vin og sammen. Og,
0: okay.
1: Ja, ja. Men det er altså præcis samme, hvad skal man sige, struktur i forhold til måden at lave en film på, ikke? Altså, det er en lang tur igennem byen, ikke? Som jo også er romantisk i sig selv, hele det her at være ude at rejse, ikke? Og det er spændende og nyt. Og, ja. Ja.
0: Okay. Og det,
1: men den slutter med, at man ligesom ser den begge to køre og kigge ud af vinduet i hver sit tog. Og på samme måde lidt som to her, så tænker man, kan vide, om de så mødes igen eller ej.
0: Det, der er så fedt ved den her film, det er, at udover det ligesom starter med en lille bitte smule montage omkring noget parisiske gader.
1: Ja.
0: Man ser sådan nogle klip af nogle gader uden nogle mennesker.
1: Ja.
0: Og man hører en love song. Jeg tror, det første ord, der bliver sunget, er Together.
1: Yes, og det er faktisk Julie Delpy, der synger den sang, der spiller i introen.
0: Okay, og ja. Julie Delpy er den, yes, den kvindelige hovedrolle.
1: Ja, godt.
0: Og I har nogle sygt gode skuespillere. Nå, men det,
1: ja,
0: ja, det, ja, ja, ja, virkelig. Nå, det vidste jeg ikke, det var.
1: Nej.
0: Men der er den her love song, og så ser man de her billeder af gader, og faktisk... når man så har set filmen, så forstår man baglæns, at man har set,
1: ja,
0: at man har set billeder af caféen, ja, de kommer til at sidde, ja, på. Men, og det synes jeg, der er en meget skøn pointe i, fordi det er som om, at han leger lidt med tid, i forhold til, at om noget har været sin fortid, eller fremtid, eller, ja, og kærlighed er jo sådan noget med, kærlighed ved første blik, har jeg mødt hende før, ja, eller ham før, eller hvem, alt efter hvem man er. Jeg føler, jeg har været her før i mit liv sammen med dig-agtigt.
1: Ja.
0: Altså, alle sådan nogle store spørgsmål, der, ja, rejser sig.
1: Ja.
0: Og her, når man har set de her billeder af gaderne og caféerne, og forstår det senere hen, gud, her har jeg sgu da været, men her går jeg så sammen med dem nu. Men det er starten, og så klipper man ind til Ethan Hawke, der sidder som forfatter,
1: ja,
0: og svarer på spørgsmål fra journalister.
1: Ja.
2: Were there a French young woman on a train you met and spent an evening with?
3: See, to me, that, that's not important, you know?
2: So that's a yes.
3: All right, since I'm in France and this is the last stop of my book tour, yes.
4: Mr. Wallace, the book ends on an ambiguous note. We don't know. Do you think they get back together in 6 months? Like they promise each other?
3: Like they promised? I think how you answer that, you know, is a good test, right? If you're a romantic or a cynic, right? I mean, you think they get back together, right? You don't, for sure. And you hope they do, but, you know, you're not sure. That's why you're asking the question.
2: And do you think they get back together? I mean, did you in real life?
3: Did I in real... Look, in the words of my grandfather, okay, to answer that would take the piss out of the whole thing.
2: Oh, no. We
1: just have the time. Ja, og så siger han også det der med, at... jo, at det er også et meget godt spørgsmål i forhold til, hvad for et menneske du er, ikke? Altså, sådan, mødes de igen eller ej, ikke? Jamen, en af journalisterne er, du er romantiker, ikke? Jamen, så du tror nok, at de mødes, ikke? Og du er kyniker, jamen, du mødes ikke. Som jo også bliver lidt, synes jeg, en, hvad skal man sige, man siger noget om selve filmen, ikke? Fordi på samme måde, så ender den jo også med, at den ender i hvert fald åbent.
0: Yeah, yeah.
1: Så det lægger lidt også op til, jamen, er du romantiker, bliver de sammen, bliver de ikke, er du kyniker, tager han bedt en flyver, eller hvordan?
0: Ja, det peger instruktøren ikke på. Altså, nej, altså, det er ikke hvad hedder det, Notting Hill,
1: nej,
0: hvor man ikke er i tvivl om, at
1: det er det. Så det er lidt op til, måske, hvem man er.
0: Ja, lige præcis. Men i det her interview, ja, her, så dukker hun jo så op.
1: Det gør hun.
0: Jessie.
1: Yes, Celine, ja.
0: Nej, ja. Hvad hedder det? Ja, Celine.
1: Ja.
0: Spillet af Julie Delpy.
1: Lige præcis.
0: Og der får han så vide, helt lavpraktisk at vide, du skal med flyveren om,
1: ja,
0: er det halvanden time?
1: Ja, sådan noget der, ikke? Ja, jo.
0: Du skal bare ringe til Philip,
1: yep.
0: Så kommer han og henter dig, hvor end du er i byen, for de skal lige ud og have en kop kaffe.
1: Ja.
0: Og så starter deres samtale.
1: Ja, det gør den.
0: Og lad os lige tage den praktiske del af det.
1: Ja.
0: Jeg ved godt, de har choppet scenerne op i mange bidder.
1: Ja.
0: Men det er store klumper.
1: Ja, det er det.
0: Der er meget dialog.
1: Absolut. Især den der, tror jeg, lige når de starter med at gå ud fra altså bogcaféen, ikke?
0: Jo.
1: Men der er også nogle elegante ting, så da de starter der med at gå, så lige pludselig hører man en gademusikant, der begynder at spille harmonika, ikke? Og romantikken begynder ligesom stille og roligt at blomstre. Men jeg tror, det der take i starten er ret langt, faktisk.
0: Det er sindssygt langt. Ja. Og de taler og taler og taler og taler. Men det er næsten hypernaturalistisk.
1: Ja.
0: Altså det er sådan, hvis jeg skulle give et eksempel, så fortæller hun et eller andet, så siger hun måske, det er lang tid siden, at vi har, at det er dejligt at se dig igen, og hvor vi skal den her vej.
1: Ja.
0: Altså sådan nogle indskudte sætninger hele tiden.
1: Det.
0: Pas lige på, hvor du går, eller peger i en retning, eller...
1: Ja.
0: Det virker næsten improviseret.
1: Ja, og det er det ikke. det kan jeg huske, når jeg også tænkte de første gange, jeg så den. Men det hele er skrevet. Men det kan måske være vigtigt at sige, at det er skrevet sammen med skuespillerne. Så både Ethan Hawke der og Julie Delpy har ligesom skrevet med på det, og været med til at skrive karaktererne frem.
0: Okay.
1: Men der er faktisk ikke noget af det, der er impro. Selv de der gestikker og ting og smager, ting og sager, de ligesom gør, er også timet og tilrettelagt. Så det er, altså... Men det er det, der er så vildt. Men jeg ved, at det er sådan noget med, at de har fået at vide, at I må ikke spille skuespil. Det er det sidste, I må. I må simpelthen... I må afstå. Hvis I først spiller skuespil, så kan folk ligesom se, de prøver at få os til at føle et eller andet, ikke? Altså, de skal ligesom... prøver så godt de kan og lade være.
0: Men det er jo meget interessant, fordi jeg går ud fra, at de spiller nogle karakterer trods alt.
1: Ja, det gør de jo nok, men jeg tror der altså, jeg ved at den her toer har de ligesom selv været med til også at prøve at lave, ikke? Altså jeg tror ikke der var nogen der drømte om at der skulle komme en toer
0: okay.
1: I år efter den første. Altså det var noget de selv ligesom synes det skulle de. Så jeg tror på den måde, det er et personligt projekt for den. Det tror jeg helt klart.
0: Ja, og det vil sige, at nogle gange bliver de der trilogier jo også noget, man opfinder til lejligheden.
1: Ja,
0: den måde, at man starter op med en film, som bliver en succes, og så digter man en trilogi, og så kan man godt nogle gange aldrig rigtig få sandheden at vide om, var det en trilogi fra starten af?
1: Mm.
0: Og det har man lidt en fornemmelse af, at det her ikke var.
1: Det var det ikke.
0: Det er det blevet.
1: Ja, det er det blevet, ja.
0: Men det er meget fedt, det der med, at der går 9 år imellem.
1: Ja, det er ret vildt.
0: Og så læste jeg afsted, den er optaget på 15 dage.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Og jeg tror også noget 5 timer om dagen, ikke? Fordi det også er i et bestemt lys og så videre. Ikke? Altså, de skal ramme. Så de har ikke haft så lang tid.
0: Det er meget, meget lidt i forhold til, det er jo sjældent en film, vi er optaget på under 6 uger, ikke?
1: Jo.
0: Og så ofte amerikanske film er meget længere.
1: Absolut.
0: Så 15 dage er meget, meget lidt.
1: Ja.
0: Men der er sikkert en masse prøver, der har ligget, hvor de har prøvet, ikke?
1: Jo, det tænker jeg også. Det må de næsten, ikke? Altså, de der lange samtaler, netop at få dem til at leve på en eller anden måde, netop når det ikke er impro. Altså, det tænker jeg også, de må virkelig have nørdet fuldt. Gode
0: ja, helt, helt vildt.
1: Ja.
0: Da de mødes der på i boghandleren, og de mødes første gang efter 9 år, Der går en snak om, at de skulle have genset hinanden igen i Wien. De havde faktisk en aftale.
5: Wait. Before we go anywhere, I have to ask you.
6: Sure, what?
5: Did you show up in Vienna that December?
6: No. Did you?
5: No, I couldn't. But did you? I need to know. It's important to me.
6: Why, if you didn't?
5: Well, did you? Oh, thank God you didn't.
6: Well, thank God you didn't. I mean, thank God I didn't and you didn't. I mean, one of us had showed up there alone, then that would have sucked.
5: I know. I was so concerned with that. I always felt horrible about not being there, but I couldn't. You know, my grandma died a few days before, and she was buried that day, December 16th.
6: She died that day. The one in Budapest?
5: Yes. You remember that?
6: Yeah, I remember everything.
5: Of course, it was in your book. But anyway, I was about to fly to Vienna, you know, and we heard the news about her. And, of course, I had to go to the funeral with my parents.
6: Yeah, well, I'm sorry to hear that.
5: I know. But you weren't there anyway. Wait. Why weren't you there? I would have been there if I could have. I made plans and... You better have a good reason. What? Oh, no. No, you were there, weren't you? Oh, no. Oh, that's terrible. terrible. Oh, no, I'm laughing, but I don't mean it. Did you hate me? You must have hated me. Have you been hating me all this time? You have.
3: No.
5: Yes,
3: no,
5: you have.
3: No.
5: Oh, but you can't hate me now, right?
0: I know. I'm not sure. So, det at de aftaler det her, og de ikke dukker op, der bliver han jo også lidt slået ud over det på en eller anden måde. Mm. Men der er også noget underligt sådan uvirkeligt over, at de udveksler ikke telefonnummer, ja. De udveksler ikke adresser.
1: Nej.
0: Hun kender ikke engang hans efternavn.
1: Nej.
0: Så det er også sådan, altså det er virkelig også romantik på den højeste klinge, ja. Hvor det er sådan, ja. Det er bare lige nu og her, det sker.
1: Ja, ja, ja. Jeg ved heller ikke, der er også en tidsting der, ikke? Tænker jeg, der tror etterne er i 94, så jeg ved ikke, om det er også, altså, de har også været mere begrænset, der har jo ikke været diverse sociale medier og sådan
0: noget. Nej, ja, det er klart. Nej,
1: så det, men det er rigtigt sådan noget der. Men det er noget med, ja, der i etterne, at de synes, at det er mest romantisk, hvis de skal ikke til at dræbe den her, det her fantastiske møde, de har haft med, at de skal ringe til hinanden, og så bliver det kedeligt, og det bliver... Så de aftaler det, et halvt år efter, der skal de bare stå på samme perron, begge to.
0: Ja, undervejs i snakken, fordi de går ind på en café, de går mange forskellige steder, de kommer ind på den der café, som man også har set tidligere, med sådan en ikonisk rød front, hjørnecafé. Ja. Jeg føler, jeg har set den i nogle andre film også.
1: Ja, det tror jeg måske også. Jeg tror også boghandleren faktisk. Altså, jeg tror, der er flere af de der, der... Jeg ved ikke, om det er efterfølgende, at det er blevet brugt, eller om det er et eller andet Amelie, eller et eller andet.
0: Det... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg føler, jeg har... Altså, det er sådan et sted, og det er også et sted, jeg har lyst til at besøge.
1: Ja, så meget.
0: Altså, så meget har lyst til at sætte mig ind og se, om de er der.
1: Ja.
0: men snakken går omkring... om dels omkring deres møde for 9 år siden.
1: Ja.
0: Så går det lidt omkring bogen, og han er en stor succes, og en stor kanon osv. Og langsomt, synes jeg, samtalen begynder at snærpe sig ind til, og også handle om, hvordan hans liv er derhjemme. Det viser sig, at han er gift og har et barn.
1: Yep.
0: Og hun er single. Nej, hun er ikke single. Hun har en
1: kæreste. Ja, det siger hun i hvert fald.
0: Ja.
1: Og så alligevel så snakker hun om, at hun, ja, det ved jeg ikke, noget med nogle one night stands og sådan noget. Så jeg er også sådan, jeg kan ikke finde ud af, om det er rigtigt. Men det siger hun i hvert fald. Hun siger, hun har en kæreste også. Ikke?
0: Ja. Men tænker du, fordi lige til at starte med, så tænker jeg, at deres forhold, tænker du, at der var meget romantik i luften til at starte med, eller ikke så meget? Fordi de er jo egentlig ret afmålt over for hinanden til at starte med.
1: Ja. Ja, men jeg synes,
0: de rører jo ikke ved hinanden.
1: Nej,
0: de kysser ikke hinanden.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er, det er 9 år siden, der har de haft så hed en seance, og hvor de har været i seng sammen 2 gange, og... Så det er meget afmålt til at starte
1: med. Ja, men det er det, men alligevel så kredser de om sådan noget, synes jeg, altså rigtig meget om sex, og altså der er ligesom nogle ting, man kan mærke der noget i luften. Jeg synes, der på caféen, der kan man se på ham, han sidder, og han er allerede, altså, han er jo fuldstændig solgt, ikke?
0: Jo.
1: og det, ja, så, men det er rigtigt. Måske især hende, synes jeg egentlig, er sådan lidt mere, og han har også skrevet den her bog, som jeg tænker, det er jo en voldsom oplevelse, han har skrevet en bog om deres, aften der, ikke, for 9 år siden.
0: Dels har han jo bearbejdet det, men ved at skrive en bog om det. Men det fortæller jo også noget om, hvor meget det har betydet for ham.
1: Det er det.
0: Og det der er jo det fede, det er, at den første snak, de har, det er jo faktisk, fordi hun har læst om det. Så hun får jo også igennem bogen, læser hun jo faktisk om sig selv.
1: Ja, igennem hans øjne.
0: Selvfølgelig.
1: Hun kan ikke huske til at starte med det med, men vi havde da ikke sex.
0: Det
1: får hun ligesom sagt, ikke? Og det bliver han jo helt stødt over, ikke? Fordi, hvorfor kan man ikke huske det?
0: Det er jo også, altså uanset om man er mand eller kvinde, så er det jo det er sådan, synes, okay, det gjorde ikke større indtryk på dig.
1: Nej, det er lige præcis.
0: Nå, men og efter de har siddet på den der café, og det foregår jo igen real time, så det vil sige, vi er jo, jeg har lyst til at sige 20 minutter på den café,
1: hvor
0: de både får bestilt kaffe, og de snakker osv., og så siger han...
3: Gonna be on planes and like in an airport for the next 8 hours. Uh-huh. I'd just love to see a little bit more of Paris. Would you walk around with me a little bit?
5: Yeah, let's do that. Do you mind? No, that's great. Yeah, let's do that. To? Yeah, that's great.
0: Jeg er stresset på hans vegne. omkring, han når det der flyver.
1: Ja, sjovt. Ja.
0: Er det presser det ikke?
1: Nej, men fuldstændig. Og det den gør så godt også, ikke?
0: Jo.
1: Altså, man er hele tiden, tænker, her. Jamen det er det, og så bevæger de sig videre ned langs en lille park, ikke?
0: Altså, de kommer til parken, før de kommer til scenen, ikke?
1: Jo, det mener jeg.
0: Og det er også på vej over til parken, at hun får sagt, at hun kan ikke huske, at hun har været i seng med
1: ham. Det.
0: Det er også der, at han får fortalt, at han er gift.
1: Ja.
0: De bliver mere og mere følelsesmæssigt involveret efterhånden, som de også ved, at tiden er ved at løbe ud i forhold til, at de... at han skal nå den her flyver. Og da de så, og det er jo også en rigtig spontan ting, når man er forelsket.
1: Mm.
0: De går ned langs scenen, og så pludselig får de den idé, at de skal sejle med en kanalrumfart.
1: Ja, sådan en kanalrumfart der, ikke? Ja, lige præcis. Ja.
0: Og er det ham, der får den idé?
1: Ja, det er ham,
0: og
1: der
0: ligesom, du kan ikke nå det.
1: Nej, det er det, og det er jo også noget, det er sådan noget turist noget, og det,
0: ja.
1: Men det insisterer han ligesom på, ikke?
0: Jo.
1: Og så synes jeg, den laver også nogle fine ting, ikke? Fordi så kommer de ombord på den kanalrundfart der, ikke? Og så får man lige en lille pause, for han skal lige ringe til chaufføren og sørge for, at tingene er, som de skal være, og chaufføren kan hente den der, hvor kanalrundfarten slutter. Og, ja, altså, der synes jeg bare generelt, at den laver også nogle små, fordi man har også nogle gange brug for nogle pauser i de der lange klamamser af snak, ikke?
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Der har den sådan nogle små åndehuller, for eksempel der, ikke? Hvor hun ligesom træder igennem den båd der frem til fordækket, hvor de så ender.
0: Ja, hvor de så sidder, hvor det jo altså, hvor det også er romantik i højeste potens, ikke?
1: Det må man sige.
0: Du sejler ned ad scenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg vil sige til den der, de der pauser, ja, som du nævner, i forhold til at komme væk fra, ja, samtalerne,
1: ja,
0: så er det jo fordi, at du spurgte mig, om det var for meget, om det var for præsentiøst,
1: ja,
0: men det er jo fordi, det er jo samtaler, hvor de indimellem snakker om sådan noget med, at vi mænd, nu kan jeg ikke huske det direkte, men det er sådan noget med, vi mennesker, vi er så unikke og består af så mange, mange fine nuancer,
1: ja,
0: at der findes ikke to af os.
1: Lige og, præcis, ikke?
0: Og altså, det er alt sammen noget, der læner sig op af lommefilosofi.
1: Det.
0: Men jeg er sukker for sådan noget.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er jeg lidt.
1: Ja, men det er jeg også. Jeg siger, jeg har en ven, som også har set de her film, og han synes virkelig, det er sådan, puha, det er sådan to mennesker, han bare ikke skulle støde ind i på en backpacker-tur, ikke? Altså, fordi det bare er ren lommefilosofi. Og sådan kan jeg godt se, at man også kan se det, fordi nogle gange så kommer de virkelig nogle højdragende steder hen, ikke? Hvor man tænker, okay. Men lige præcis som du siger, så synes jeg, det er jo også sådan, det er at være forelsket, ikke? Og det er der, man tillader sig selv og have alle de store tanker om livet og ja, alt derimellem, ikke?
0: Men det er jo sådan noget, der er hører, jeg synes, det er jo sådan noget, der hører forelskelsesfasen til, fordi når det så er sagt, så fortæller han jo også om hans ægteskab.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og så siger han på tidspunkt, han bruger udtryk på et tidspunkt, og siger han, det minder, mit ægteskab minder om at passe en børnehave med min eks.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, han, ja, de har haft 6-10 gange på et, ja, år. De foretager sig ikke noget. Nej. Særligt. Han keder sig.
1: Ja.
0: Og kan overhovedet ikke holde det ud. Og han gider ikke at være en i midt-50'erne, som pludselig bliver skilt og sidder og græder ned i en hovedpude og fortæller, at han aldrig har elsket sin kone.
1: Mm.
0: Men det er fordi, han hver eneste gang, han ser på sin søn, tænker, jeg skal ikke misse en time, hvor jeg ikke kan være sammen med min søn.
1: Præcis.
0: Ja. Og det synes jeg står i skærende kontrast til den der looseness, der er omkring det der
1: sjovt.
0: Romantiske forhold, de har, hvor de springer på en kanalrundfart, og de trækker tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun siger også på et tidspunkt, lommefilosofi-agtigt, når de får øje på hendes kat. Hun har en kat, der hedder Chi, som betyder hej på argentinsk.
1: Ja, ja, ja.
0: Og hun siger, at det, der er så fantastisk ved den kat, det er, hver eneste morgen, når hun lukker den ud, så kigger den på træerne og buskene og ting og sager på samme nye måde hver eneste gang. Det er nyt for den hver eneste dag.
1: Mm.
0: Og den synes, det er lige spændende at gå over til det træ og snuse og kigge.
1: Mm.
0: Og jeg synes, det er sygt lommefilosofisk, fordi jeg gad godt at leve sådan et liv, hvor jeg hver eneste morgen kigger og tænker, gud, hvor er det egentlig smukt, det træ. Det er jo minimum lige så smukt, som det var i går.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo også sådan, man gør med sin, når man er forelsket.
1: Ja.
0: Det er hele tiden nyt og spændende.
1: Ja, ja. De kommer også til at sige nogle ting, som de måske siger for at prøve at charmere den anden en lille smule. Ikke?
0: Ja.
1: Altså hun snakker også om det her på et tidspunkt med, at om da de var i starten af 20'erne, så tror man, man vil møde så mange mennesker, man ligesom connecter med. Og så viser det sig, at det er faktisk måske kun en lille håndfuld. Som jo også, synes jeg, på en eller anden måde peger hen imod, at hun siger det til ham. Ikke? Siger ligesom til ham, at han betød rigtig, rigtig meget.
0: Han er en af de håndfulde der.
1: Det er det, lige præcis. Ikke?
0: Ja, fordi hun er faktisk gået hen og blevet en lille smule sådan kærlighedsmæssigt desillusioneret.
1: Ja, det er det. Det
0: hun har, apropos timelock, så en ting er, at de tager på kanalrundfart.
1: Ja.
0: Så får de så Philip til at hente dem hen ved Henrik den 4. bro, eller hvad det er.
1: Ja.
0: Og så skal de skilles, skal til at gå fra hinanden, og så får han den idé, men kan du ikke, vi kan køre dig hjem, eller vi kan køre dig hen til, nej, hun vil hellere tage metroen.
1: Ja, ja, det får hun ikke lov til.
0: Og der er hele tiden pres på, hvor jeg tænker, nej, men for helvede, du når jo ikke den flyver.
1: Nej.
0: Nå, men så sætter de sig ind, og så har de så den der taxatur, og det er jo der, hun har sit store flip.
7: It reminded me how genuinely romantic I was, how I had so much hope in things, and now it's like, I don't believe in anything that relates to love, I don't feel things for people anymore. In a way, I put all my romanticism into that one night and I was never able to feel all this again. Like, somehow this night took things away from me and I expressed them to you and you took them with you. It made me feel cold, like if love wasn't for me.
8: I don't believe that. I don't believe that.
7: what? Reality and love are almost contradictory for me. It's funny. Every single of my exes, then I'm married. Men go out with me, we break up, and then they get married. And later they call me to thank me for teaching them what love is, and that I taught them to care and respect women.
3: I think I'm one of those guys.
7: You know, I want to kill them. Why didn't they ask me to marry them? I would have said no, but at least they could have asked. But it's my fault. I know it's my fault because I never felt it was the right man. Never. But what does it mean, the right man, the love of your life? The concept is absurd. The idea that we can only be complete with another person is evil, right?
3: Can I talk?
7: You know, I guess I've been heartbroken too many times, and then I recovered. So now, you know, from the starts, I make no effort because I know it's not going to work out. I know it's not going
3: to
7: work out.
3: You can't do that. You can't live your life trying to avoid pain at the expense of
7: engagement. You know what? Those are words. I've got to get away from you. Stop the car. I want to get out.
3: No, don't get out.
7: It's being around you, okay? No, don't touch me. You know, I want to get on a cab. Monsieur, arrêtez-vous. Non, non, c'est bon, au feu là.
3: No, keep going. I'm just so happy. Thank you. Just keep going.
0: Hvor hun fortæller, hvor desillusioneret hun er kærlighedsmæssigt.
1: Ja, som også er bundet op på, at han har skrevet den bog, ikke? Jo. Altså, som er bundet op på, at han ligesom har pakket hele hendes romantik ind i den her ene oplevelse i den bog. Og nu kan hun ikke rigtig få lov til at... altså, hun har opbrugt sin romantik på den ene aften, hun havde sammen med ham, ikke?
0: Jo, plus at hun hele tiden siger, at hver eneste gang, hun bliver forelsket i nogen, og alle hendes ekstra bliver altid gift lige bag.
1: Ja, det.
0: Og det er ikke, fordi hun ville giftes med dem, men hun ville for helvede da bare godt kunne blive spurgt, så hun kunne sige nej. Altså, det kender man jo godt, ikke? Jamen, jeg vil ikke mere til den fest, men jeg vil gerne spørge også.
1: Jamen, fuldstændig.
0: Der synes jeg bare, at der er den ret musikalsk bygget op film, fordi at den samtalen jo, som var den her anden time, er kommet hen til et sted, hvor de kan have de her sammenbrud eller erkendelser. Mm. Og jeg synes, der er en pointe i det der med, at hun er kærlighedsmæssigt lidt slukket. Hun tør nærmest ikke gå ind i nogen reelle relationer.
1: Nej. Jeg synes også, den er så fint ved bilscenen der, ikke? Fordi man får lige pludselig så ser man den ligesom forfra, ikke? Så man kan hele tiden se, at når hun sidder og taler om det, så får man ligesom lov til også at se hans reaktion og omvendt. Ja. Altså, det er hele tiden ligesom... Men de kan ikke se hinanden. Nej. De sidder og kigger fremadrettet.
0: Ja, og det er også det, han jo også beskriver, hvor kedeligt hans... altså, hvor meget han også savner den kærlighed.
1: Ja, lige præcis.
0: Og han siger jo også, at hvis der er nogen, der rører ved ham, er han bange for, at han krakelerer. Altså, han går i stykker, fordi der ikke er nogen, der rører ved ham.
1: Ja. Og mens han sidder og snakker det, der er sådan et også rigtig, rigtig fint moment, hvor han sidder og fortæller om, hvor forfærdeligt hans ægteskab er, hvor hun lige rækker ud. Så du det?
0: Ja.
1: Efter hans, altså for lige at æge ham, eller ligesom, og så kigger han i det sekund, så hun bliver nødt til at flytte hånden, så han når ikke at se det. Og det er sådan et lille callback til etteren, hvor han også gør det bare den anden vej rundt.
0: Nå, sidder, okay, fedt.
1: Så der er sådan nogle små, sjove ting, som også er meget fint.
0: De må have haft det vildt fedt med at lave det her. Dels tror jeg faktisk, de må næsten have været lidt småforelskede hinanden.
1: Ja.
0: Altså, ikke fordi man ikke som skuespiller kan lave noget med en, hvor man skal spille forelsket uden at blive forelsket, men jeg tænker bare, at der er en meget stor kemi mellem dem. Eller en god kemi mellem dem.
1: Ja. Jamen, jeg ved, de har været med til, altså det med, at de har været med til at selv at skrive det, har også gjort, at de har kunne udfordre hinanden i at sige, jamen, hvordan vil du ligesom, hvis du så skulle charmere mig her på den her, hvad vil du sige, ikke? Og så har de siddet der, så har han jo sagt, så skulle du gøre sådan her. Så har hun været, ej, det er jo alt for cheesy, jeg vil da meget mere gøre sådan her. Altså, så på den måde har de jo skrevet sig selv ind i det, ikke?
0: Nå, fedt.
1: Ja, det er nemlig meget sjovt.
0: Det er sådan et, altså, nu er det en stor film jo, men samtidig er det jo også en lille film. Det er sådan et, næsten sådan et, det virker som sådan nogle, nu har jeg ikke set 3'eren, og jeg har heller ikke set 1'eren, men det virker sådan næsten som sådan nogle workshops projekter.
1: Ja. Ja.
0: Som er vokset så store.
1: Ja. Jeg tror heller ikke, etteren var særlig stor succes, så jeg tror det her med, at de ligesom er gået videre til at lave en to, og har været deres eget.
0: Var etteren ikke nogen...
1: Nej, ikke sådan kommercielt i hvert fald.
0: Nej, okay.
1: Altså, så tror jeg, den er opbygget sådan en kultfølge igennem de der 9 år, ikke? Eller nogen, der virkelig synes, den var god. Men det var ikke en økonomisk succes.
0: Nej.
1: Så jeg tror også måske, det er derfor, de kun har haft de 15 dage her til toeren. Fordi de ligesom skulle få det til at økonomisk også at gå op.
0: Ja. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal plædere for, at man skal lave billige film og sådan nogle ting, men jeg synes også, der er noget meget livsbekræftende i, at hvis man en dag sad hjemme på sit kamera og tænkte, nu laver jeg fandme, nu har jeg altså en god historie, så kan det altså godt lade sig gøre, faktisk.
1: Det kan det.
0: Altså,
1: men det må ædre, altså jeg synes, det balancerer hele tiden på, at hvis det ikke fungerer deres spil, ikke? Altså hvis det ikke fungerer, at de lytter til hinanden og nærværende, så ryger hele præmissen, ikke?
0: Ja, altså, fordi, hvis dialogerne ikke fungerer, så er man fucked, for det er en lang dialog.
1: Det er det. Og så det er jo bare sådan et, altså det må være så nervepirrende, ikke? Og så lave sådan noget der, fordi det er altså, ja. afhængigt af hinanden, ikke? Altså,
0: de kommer ind i bilen,
1: ja.
0: Og det er der, hvor jeg i hvert fald tænker, nej, nu må du holde op, nu skal du tage ud i lufthavnen, hvis du skal nå din flyver.
1: Ja. Ja.
0: Men så bliver hun så kørt hjem, det kan de så godt lige nå. Ja. Og han er jo skyd, pissesød, ham Philip der, som er chauffør.
1: Han er meget tålmodig.
0: Han er meget tålmodig, ikke?
1: Ja.
0: Så parkerer de så bilen, og de går ud af bilen. Og det er så der, hvor de faktisk første gang krammer hinanden.
1: Mm. Og der er det så fint, så siger hun det der med, ikke? Og jeg skal lige prøve det her af.
0: Ja.
1: Bare lige sikre mig, at du ikke går i stykker, som han selv har været bange for, hvis der er nogen, der rører ham. Ikke?
0: Det er virkelig, virkelig.
1: Ja, det er meget. Der tænker man også nu. Uha.
0: Ja, og så har hun jo sagt på et tidspunkt, at hun har lavet nogle love songs.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, hun har lavet nogle...
1: Ja, hun har skrevet nogle... Hun skriver sange, ikke? Hun ønsker, ja. Hun skriver nogle flere sange.
0: Ja, ja. Ja. Og, men hun vil ikke synge den for ham, fordi der skal en guitar til.
1: Mm.
0: Og han siger så, må jeg ikke lige få lov at komme op i din lejlighed og høre dig synge?
1: Ja.
0: Det forsinker ham jo så yderligere.
1: Ja.
0: Og så går de ind i en baggård, og der bor hun jo.
1: Ja.
0: Altså, det er jo lidt i at vakke bunden.
1: Ja, det må man
0: altså,
1: sige.
0: Det er så hyggeligt.
1: Og der er nogen, der skal til at lave noget mad i gården, og musikken spiller.
0: Ja, men det er helt vildt. Der står nogle af griller, og der er nogle der... Og hvad hedder det? De går så... Den er meget, meget fin passage, hvor de går op på anden sal, på sådan en gammel trappe, hvor han bare... Den eneste replik, der er nærmest der, det er, at han siger, jeg elsker de her trapper
1: det,
0: her. Og det er fyldt med patina på væggene. Og de går og går og går.
1: Men er også så fint, den der, forstår du ikke?
0: Jo, altså, bevidst det, langsomt.
1: Lige præcis. Ja.
0: Og bevidst så langsomt, at jeg bliver ved at tænke, du når ikke den flyve.
1: Nej, det er det.
0: Men på et tidspunkt tænkte jeg også, det er også ligegyldigt, når man når den flyve.
1: Ja.
0: Fordi hvad skal han hjem til?
1: Ja. Jeg synes også, den der trappegang, det er som om, det er der, de ligesom ved. Det er nu eller aldrig, ikke? Og
0: jo.
1: Det

0: så laver hun en kop kamillete, og hun skal så spille det her nummer her. Og hun siger, hun har lavet tre numre på engelsk.
1: Der er en om en kat, der er en om en ekskæreste, og der er så den her vals, hun også har skrevet.
0: Ja, og der er for øvrigt ret sjov, sådan, altså apropos dialogen, hvor løs den er, hun siger, der er en om hendes ekskæreste, eller nej, hendes ekskæreste, altså
1: det er rigtigt, retter sig. Det er
0: og sådan er det ret tit, og det er det, der gør det meget naturalistisk.
1: Fuldstændig,
0: Og så vælger hun så en vals.
1: Ja.

0: har jo ligesom gået og troet, at han var den eneste, der havde brugt de sidste 9 år på at skrive den her bog omkring deres første møde. Men hun har så skrevet en sang om det samme møde.
1: Ja.
0: Så det er en lang sang om ham og den her fantastiske aften, de delte sammen for 9 år siden. Og hans navn indgår endda i sangen, så er han slet ikke i tvivl. Der er sådan en dejlig moment også, hvor han ligesom hører det der navn, når han Ethan Hawke der sidder og bliver helt... der ved han godt, okay, hun har også tænkt på den her aften lige siden.
1: Ja. Ja. Og der er et sjovt callback, fordi i starten af filmen bliver han spurgt, hvad skal din næste roman handle om?
0: Ja, det er godt sige.
1: Og så siger han, jeg kunne godt tænke mig at skrive en roman, der foregår skrevet over en lang sang.
0: Mm. Ja.
1: Og jeg ved ikke, om det er et callback.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, men det tænkte jeg også.
1: Men pludselig tænker jeg nu, at det er jo rigtigt, det er godt set af dig, at han har skrevet en bog, en roman om deres forhold, og hun har skrevet en... Altså en rimelig letbenet vals, hvor det er sådan noget sødtøs, lev vel og I love you, men på den fineste måde.
0: Mm. Jamen fuldstændig. Der er også noget med det, hun også ender med ligesom at danse, fordi efter de så, hun har spillet den vals, så bliver der sat noget musik på, noget Nina Simone, og hun begynder ligesom at danse.
1: Ja.
0: Det tænkte jeg også, om det var et callback, fordi der også i starten der taler han også om hans datter, der... Eller en ligesom en, der danser, og kan du huske det?
1: Nå, gud ja!
0: Ja, ikke? Altså, hvor det ligesom... Jeg tænkte, det slog mig også nu, hvor jeg tænkte, kan jeg vide,
1: ja, han det fortæller om hans datter, der danser på bordet, og...
0: Ja, og samt... Altså, noget med... Og også igen noget med tid, ikke? At han, den her idé til en bog om... Hvad fanden er det der?
1: Jamen, det er hun danser på bordet, den der datter, og det er farligt, men samtidig finder han også ud af, at det også er en sådan dans, hvor hun gør sig fri, og pludselig klipper det til, at han har en kæreste på
0: præcis,
1: 16 år.
0: Som danser på samme måde.
1: Ja, men op på et tag på en bil.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og, ja, den leger bare med tingene, men det er rigtigt, at hun jo danser der.
0: Ja.
1: Hun er den, der bliver ved at sige, jeg tror, du skal nå dit fly på et tidspunkt til sidst her. Altså, man kunne jo også stille spørgsmålet, når han flyveren, hvad tænker du? Er du romantikeren?
0: Ja, det er så det. Nu har jeg jo set 3'eren, så der er uden at afsløre for meget, så ved jeg jo lidt, hvad der sker.
1: Nu vil gerne afsløre. Jeg vil gerne.
0: Ja, men altså, det, jeg vil sige, 3'eren er jo den sådan lidt mere kynisk version af kærligheden, fordi de finder sammen, kan jeg godt afsløre. Så han når ikke sin flyver, er jo konklusionen. Det synes jeg også, det ved man nærmest, altså igennem lang tid af den her film, ikke, der ved man godt, det som du siger, ikke, hele tiden sådan, du når det jo ikke, du skal jo man sidder helt stress, ikke? Og det er også, jeg synes ikke, den sidste replik er så, den er virkelig, altså den er genial, ikke? Fordi det er, nej, det ved han godt, og det har han måske vidst hele tiden, ikke?
1: Altså nu spørger jeg lige nysgerrig til den der træerne der, altså det er ikke fordi, vi skal snakke om det, men er det så sådan, at de kommer ind i et kærlighedsliv, hvor det så også bliver trumrum, eller hvad?
0: Ja, det er det. Altså, og på den måde er det også sådan, derfor, jeg tænker, jeg vil helt klart anbefale at se den, fordi den måske lige er, altså, hvad skal man sige, det er en anden form for kærlighed, altså, hvor de ligesom ender efter den her, så har på en eller anden måde fundet sammen, og de har fået nogle børn, og så skal de så på den her sommerferie, hvor de lige får en enkelt aften for sig selv-agtigt uden sine børn, ikke? Og så går det helt galt, og de er tæt på at slå op, og den handler ligesom mere om, ja, hvad skal man sige, alle de ting, der følger med et forhold, når det bliver hverdag. Ja.
1: Men faktisk synes

0: Det er meget fedt, du siger det, fordi ja. jeg sad nemlig undervejs og tænkte over det her, så tænkte jeg over, at det er et forsøg fra en instruktør til at fortælle noget om, at kærlighed mellem to mennesker, der er man nødt til at tage det lidt lungt og forstå, at der er både hverdag og fest i overført betydning. Ja. Der er de romantiske forhold, hvor man løber nøgen rundt på en græsk strand og soler sig på stenene, og der er ubesværet, tiden er gået i stå, alting er perfekt. Og så er der også de relationer, hvor hverdagen indtræffer, og det kedelige opstår, og man ikke har kontakt med hinanden. Mm. Og det er ligesom om, at han, specielt i bilscenen, peger på, at der er ingen af de to her, hverken Ethan Hawke eller Julie Delpy, som har opskriften på, hvad det perfekte er.
1: Nej.
0: Og at på en eller anden underlig måde, så sidder man lidt desillusioneret tilbage, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Fordi man vil gerne have, de mødes.
1: Ja.
0: Men samtidig kan man også mærke, han siger også på et tidspunkt, hun virker lidt maniodepressiv, eller hun virker sådan lidt op at køre.
1: Ja.
0: Og hun har åbenbart svært ved det relationelle. Hun har jo ikke rigtig nogen forhold, der holder særlig længe.
1: Mm.
0: Så måske er hun også bange for at knytte sig.
1: Ja. Ja.
0: Og han er havnet i en blindgyde med hans kone derhjemme. Ja. Så jeg synes også, den peger på komplikationerne omkring
1: at være... Ja, lige præcis, og det synes jeg, det er godt set. Og det er jo så den del, de selv ender i træerne, ikke?
0: Ja.
1: Altså det, de sidder og snakker om, de synes er forfærdeligt, de er i, det er det, de så sammen. Når de så endelig får hinanden, så opstår det også, ikke? Det er så også træerne, den er bare mere, den er måske mere realistisk i princippet, ikke? Fordi det her er lidt den romantiserede del af et forhold, ikke? Det er jo stadig mødet, og de er ekstremt... Man kan jo se, de har lyst til hinanden, og gerne er nysgerrige på hinanden, og så videre, ikke? Hvor i træerne, der er det... Ja. Der er det mere den kyniske virkelighed.
0: Ja. Ja. Men er der slet ikke noget i træ? Nu er det ikke, fordi vi skal snakke om træ, men er der slet ikke noget i træ?
1: Jeg tror, det er svært ikke at tale om alle tre film, ikke?
0: Er der slet ikke noget i træerne, hvor man ligesom tænker, at der også er noget positivt, at de får øje på en anden gang mellem hen over en kat eller et eller andet?
1: Jo, det er der helt klart. Og den ender også lidt på samme måde, som Toren gør. Altså, den ender lidt med det samme spørgsmål. Altså, om hvorvidt de ligesom bliver sammen, eller går fra hinanden, ikke? Og det er igen lidt op til, om man så er den der romantiker eller kyniker. Men jo, det er ikke, fordi det kun er altså, destruktivt, det ligesom er blevet til, men det er bare blevet mere kompliceret.
0: Men jeg tænker, jeg vil gå hjem og se træerne.
1: Ja.
0: Og det vil jeg gøre, fordi at, jeg bliver nysgerrig på, jeg hæpper på, at de finder hinanden.
1: Ja, men det siger jo sikkert meget.
0: Det hæpper jeg på, at de gør.
1: Ja.
0: Men det er så også min romantiske
1: del.
0: Men der er også et eller andet i, altså, og nu må det ikke lyde forkert, men der er et eller andet med hende.
1: Mm.
0: Kan hun nogensinde settle down?
1: Ja. Ja, det er sjovt, men jeg har det så også med ham, at jeg synes også, han, altså jeg tænker, han er også lidt en fyldebanan, ikke? Altså jeg synes, han har noget ego, og han er sådan, altså bliver...
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og corny nogle gange. Altså sådan, jeg synes egentlig, begge to besidder de nogen, altså fejl, og nogle mangler, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Som de måske også lidt hiver frem hinanden. Men som også, synes jeg, det er jo det, der gør, man måske også tror på det på en eller anden måde.
0: Som jeg så har sagt tidligere...
1: Ja.
0: Da de mødes igen og lige begynder at gå ned ad gaden, der er der en tonalitet mellem dem, en snak mellem dem, hvor jeg tænker, de er meget fremmede over for hinanden.
1: Ja.
0: Altså men efterhånden kan jeg mærke energien mellem dem, specielt, at de kommer ind på caféen.
1: Ja.
0: Og navnligt, at de begynder faktisk at kramme hinanden.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke sådan, hvor jeg tænker, de kan jo ikke holde, altså hvis de virkelig var forelsket på en måde, så ville de jo ikke kunne holde fingrene væk fra hinanden.
1: Nej, man kan sige, det er også 9 år siden, de sidst har set hinanden. Ikke?
0: Ja, det forstår jeg.
1: Så det er jo virkelig,
0: så de
1: altså, det er næsten et nyt menneske på en eller anden måde, de stod ind i.
0: Men det, man bare skal forstå, det er, når vi har set halvanden time, så er det først efter halvanden time, hvor den går i sort, at man egentlig får fornemmelsen af, at de begynder at kysse hinanden og sover sammen. Og nu har jeg jo så også fået at vide, at de så 9 år efter, altså i træerne, er sammen og har fået børn.
1: Ja,
0: Men
1: det er også vildt, ikke? Jeg synes, det er jo en ekstremt romantisk film, men det, at de kommer aldrig frem til det der kys, men den er næsten endnu mere intens, fordi de ikke kommer frem til det, ikke?
0: Ja, de kysser simpelthen ikke.
1: Nej, det er det.
0: De krammer lige der, hvor hun skal teste, om han går
1: i stykker. Ja, og det i sig selv, synes jeg også, det er en vild scene, ikke? For man sidder næsten kan mærke det fysisk, og også med, ligesom med hans med viden om, at han er det her helt rodet sted i sit liv, rent privat.
0: Ja.
1: Så det, en meget fin scene. Ja.
0: Jeg læste et sted, og det er lidt fun fact-agtigt, og måske er jeg lidt sukker for det, men jeg synes, at det, der er sjovt, det er, at instruktøren er blevet spurgt, om det er, filmen er baseret på hans egen oplevelse.
1: Mm.
0: Og det er det rent faktisk, det er altså etteren.
1: Ja.
0: Og så drømte han om, at hun skulle komme til premieren og se den. Du kender historien?
1: Ja, det gør, ja.
0: og hun dukkede aldrig op.
1: Nej.
0: Og så viser det sig, at hun er død i car crash eller en motorcykelulykke.
1: Ja, ja. Ja, det er ret
0: vildt. Jo også er sådan en underlig... forfærdeligt, men også et kynisk på en eller anden måde. Ikke?
1: Fuldstændig. Men jeg tror på den måde, at der er mange ting, der er hede for deres eget liv. Jeg ved også, at de går i mange år efter, de har lavet etteren, og går ligesom og tænker, hvordan kan vi få dem sammen igen? Altså, de vil gerne ligesom have den gode idé, før de laver toeren. Og så er det Ethan Hawke der, er også forfatter, eller har skrevet nogle bøger. Og han skriver så en bog, og er på den her presseturné et eller andet sted, hvor at instruktøren så kommer forbi. Og så ser han den, der sidder til det der presse, ligesom de gør her i toeren i starten, ikke? Og så tænker han, det er sådan, det skal ske. Og så går han op til ham.
0: Er Ethan Hawke rigtig?
1: Ja, han er ligesom forfatter. Jeg tror, han har skrevet et par bøger, ikke? Altså
0: han er både super god skuespiller.
1: Yes, ja, det er super provokerende, ja.
0: Ja. Okay, så er det meget sådan ananas i egen juice.
1: Og ja, det er det fuldstændig. Men det der til det pressemøde får Richard Linklater, instruktøren, ligesom ideen til. Han har selvfølgelig skrevet en bog om hende, og nu kommer hun til den, ja, til det pressemøde der. Ja. Altså, det, på en måde, de har hede mange ting fra deres eget liv. Ikke? Jeg tror også, det er derfor, at det er så personligt projekt.
0: Men det giver jo god mening.
1: Ja, ja. Altså. Ja, og det er også det, den emmer af, ikke? At man kan mærke, at de har lagt et eller andet af sig selv. Selvom jeg tror, der er noget karakterarbejde i det også. Ikke? Altså,
0: tænker du ikke det? Jo, fordi jeg tænker, man gider jo ikke at spille i en film, hvor det så er sådan, at hvis nu man var bedste venner med Ethan Hawke, og så sagde man, det er jo bare at se Ethan Hawke. Yes. Jeg tænker, han har lavet noget karakterarbejde.
1: Ja, på en eller anden måde.
0: Men det er klart, at hvis de trækker på deres egne oplevelser, så ligger de, så er karaktererne nok meget ret tæt på dem selv. Ikke?
1: Ja, jo.
0: Det må de næsten være. Ja. Altså.
1: Ja.
0: Hun er fandme også fed, mand.
1: Ja,
0: hun er virkelig, virkelig god, synes jeg.
1: Ja. Det er noget, jeg har tænkt lang tid det der med, sådan, altså fordi også apropos, at jeg så den første gang i gymnasiet og sådan noget. Ikke? Altså, jeg kan godt nogle gange være lidt nervøs for, om den er mere spændende for mænd. Altså at se. For jeg ved ikke, om det er ligesom, om hun er lige så stærkt skrevet. Altså... Det kan jeg ikke finde ud af, og det kan jeg jo heller ikke rigtig svare på, kan man sige.
0: Om du tænker, om hun er lidt for banal?
1: Ja, eller sådan, om hun er lidt sådan, af hans drøm på en eller anden måde.
0: Ja,
1: ikke? Altså,
0: altså der er noget sådan, om hun er sådan lidt noget uopnåeligt, svært altså, at komme ind på livet af.
1: Om hun er skrevet nok menneskeligt, eller om hun mest er skrevet sådan lidt,
0: jeg tror sgu,
1: føler du, hun ligesom fremstår som... Fordi hun har også nogle fejl og mangler og sådan noget.
0: Altså jeg vil sige, hun fremstår præcis som sådan en kvinde, som jeg godt kunne se for mig i mine unge dage, kunne blive forelsket i, hvor det er det der uopnåelige.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Og også det, men også det sådan lidt... hun er også lidt svær at blive klog på.
1: Ja, ja.
0: Så der er også noget mystisk over hende, noget hemmelighedsfuldt over hende, som jo ofte er tilfældet.
1: Ja.
0: Og det synes jeg ramt ret præcist.
1: Ja, men det er jo også fra det mandlige perspektiv, og det er det, jeg tænker, kan vide, om man så... Altså,
0: det ved jeg ikke.
1: Nej, altså, det ved jeg heller ikke.
0: Det er interessant. Ja. Og så er den jo også skrevet... Altså, de tre film her er jo så skrevet i en tid, hvor meget er forandret fra 94, 2003, eller 3-4 stykker, og så op til 2013, der sker mange ting, kvinder og mænd imellem, måden at være i verden på, ikke? Ja. Og hvis man så forestiller sig, nu ved jeg ikke, om de går og bærer på en 4.
1: Nej, desværre. Der er gået de famøse 9 år siden den der
0: 13. Okay, det kan man ikke så.
1: Så skal man i hvert fald finde på noget andet. Jeg tror, de har talt om, jeg tror, det er på samme måde, ikke, at de gerne vil have den rigtige idé, hvis det skal ske. Men jeg synes heller ikke, jeg vil sige...
0: Altså, det er jo filmudgaven af overgang 0.
1: Ja, det er rigtigt. Den romantiske overgang 0.
0: Det er det, man følger dem. Altså,
1: ja. Men jeg tror også, træerne slutter på en måde, hvor man... Jeg synes ikke, den her, synes du ikke, den kalder på en træer?
0: Jo, eller hvad? Totalt cliffhanger. Den slutter jo nærmest på en måde, hvor man tænker, okay, gik du bare i sort der?
1: Præcis. Den kræver et svar udefra, ikke? Og det kommer så også. Og det synes jeg ikke, træerne på samme måde gør. Altså, den binder en sløjfe. Etteren starter med, at de ligesom sidder i det her tog, og de sidder og hører på et par, der skændes på tysk. De sidder og lytter til det her skænderi, og så på et tidspunkt, så bliver de så sure, det der tyske par. De flytter sig fra kupéen, og så kan de ligesom sidde sammen. De to hovedpersoner her. Og lidt på samme måde, så slutter træerne med, at de lidt er blevet det der par, der sidder og skændes, og du ved, ikke? Det, ja. Så den har sådan en, jeg synes, den binder en flot sløjfe på...
0: Okay, så den lukker der på
1: den lukker lidt, synes jeg. Ja. Men det kan da være spændende. Det kan jo være, det er sådan noget, når de er 60-70, at de vender tilbage til det. Det kunne være sjovt.
0: Men også så skulle man lave noget, hvor børnene, altså de unge, ja, de er teenager, og så er det lidt Groundhog Day, altså, at de også havner i noget kærlighed.
1: Ja.
0: Og så sidder faren og moren og kigger på.
1: Ja.
0: Hvis I lytter med derude, Ethan og Julie, så kan I bare tage ideen og løbe med den.
1: Den er gratis.
0: Fordi at det Clint og jeg, vi er generøse i de generøse hjørne.
1: Selvfølgelig.
0: Det er sygt spændende, det der med nogle gange, når man ser film, hvor man kigger på, hvad er realtiden?
1: Ja.
0: Altså, nogle film foregår jo over 40 år. Ja. Nogle film foregår over en vinter.
1: Ja.
0: Eller... Men det er relativt sjældent, jeg ser en film, der er for real, i real tid.
1: Ja.
0: Altså, man sidder lige så lang tid på en café, som det, som det var.
1: Men tror du ikke også, det er derfor, du sidder og bliver stresset på hans vegne over, om man når den flyver? Altså, det skaber
0: lidt... Jo. Og jeg forundres over, at nu vores resume, eller mit referat, var også super kort. Jeg forundres over, hvor spændende det er at høre to mennesker snakke. Og følge med i deres blikke og deres... Men det er rigtigt, det hænger jo en tynd tråd, hvis det havde været noget... Hvis de ikke havde spillet godt, og de ikke havde haft noget med hinanden at gøre...
1: Absolut.
0: Kemimæssigt,
1: så
0: havde det været noget lort.
1: Det er det.
0: Det er ikke alle, der kan lave det der.
1: Nej, absolut. Der må også på den måde, tænker jeg, være så stor tillid, ikke? Fra instruktøren til ligesom... at de kan bære det på en eller anden måde, ikke? Fordi det æder med noget af en opgave.
0: Jo. Vi skal til at runde af, faktisk, fordi at, sådan er det.
1: Ja.
0: Men... Jeg skal sige derude, at det, I har lyttet til, det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg hedder Nicolai Copernicus og har i dag haft besøg af Clint Ruben, som har vist mig Before Sunset. Ikke er forvæsentlig med Before Sunrise. Den er instrueret af Richard Linklater, og den er fra 2004, er vi blevet enige om. 2004-2003. Tak fordi du kom.
1: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Og tak fordi I lyttede med derude.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: AfD, Alternative für Deutschland, vil genskabe tysk identitet, som de kalder det, og de fører kulturkrig mod modernisme, og så tyder alt på, at partiet vil få et ret godt valgresultat i Sachsen-Anhalt i morgen. Og hvorfor er det så, at vælgerne i den gamle DDR-delstat stemmer på det højere ekstreme AfD? Og på en politiker, der vil tilbage til fortiden og genindføre russisk i skolerne? Det kan du blive klogere på i Verden ifølge Gram, som vi sender her efter Radioavisen.
7: I dag kan EU og Grønland rykke sig tættere på hinanden, ikke geografisk, men i deres relation. Formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, er nemlig på vej til Nuuk. Besøget det forventes at ende ud i en yderligere samarbejdsaftale mellem de to parter, og ikke mindst en økonomisk håndsrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
7: Et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland, lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
9: Den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
7: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen.